بافل جلال طالباني سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆژی دووشەمە لە هەولێر بەشداری دیداری ساڵانەی مێری دەکات و لە پانێڵێکی تایبەتدا قسەی دەبێت. بە گوێرەی ئەجەندای یەکەم ڕۆژی دیداری ساڵانەی مێری، بافل طالبانی کاتژمێر 11:20 خولەك پانێڵی دەبێت و لەبارەی بنیاددانی کوردستانێکی بەهێزتر، یەک ڕیزی و ئاسایش و هاوبەشی هەرێمی گفتوگۆی لەگەڵ دەکرێت. دیداری مێری کۆنفرانسێکی سیاسی باڵای لە عێراق کە لە پاییزی هەموو ساڵێکدا ساز دەکرێت. کەسایەتیە کاریگەرەکانی ناوخۆ و ناوچەکە گفتوگۆی ئەو پرسانە دەکەن کە کاریگەریان لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەگشتی هەیە. و بافل جەلال تالەبانی چەند ساڵێکە یەکێکە لە قسەکەرە تایبەتەکانی دیدارەکە. هەر لە یەکەم ڕۆژی دیداری مێری و لە دوانیوەڕۆدا نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان پانێڵی دەبێت، هەروەها ژمارەیەک لە کۆنسوڵی وڵاتانیش قسە دەکەن. سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەباشان بەجیا لەگەڵ کۆنسوڵی نوێی وڵاتانی ئەڵمانیا و فەرەنسا لە هەرێمی کوردستان کۆبوو. بەرەپێدانی پەیوەندیەکان و دۆخی سیاسی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد. ئەمڕۆ

0: کان کردەوە لە پێناو زاڵ بوون بەسەر ئاڵنگارەکان و کەمکردنەوەی گرژیەکان لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکی یەکێتی پیرۆزبایی ئەرکەنوێکانی لە هەردوو کۆنسوڵی ئەو دوو وڵاتە گەنگە یەکێتی ئەوروپا کردووە و پاڵپشتی تەواوی خۆی بۆ دەربڕیون و هیواشی خواستووە قۆناغی کارکردنیان لە هەرێمی کوردستان ببێتە مایەی برەودانی زیاتر با پەیوەندیەکانی نێوانیان پاش چەند مانگێک لە ڕاهێنان و ئەرکی قورس هێزێکی تایبەتی کۆماندۆ نمایشێکی تایبەتیان لە دەریاچەی دوکان ئەنجامدا هێزەکە سەر بە لیوای 42 لەشکری دەی فەرماندەی دەڤەری دووی پێشمەرگەن لە نمایشەکەدا پۆلێک پێشمەرگە بەشدارن پێشمەرگەکان لە بەرزی پردەکانەوە دەچنە قوڵایی دەریاکە و چالاکیەکانیان ئەنجام دەن
1: ئانگاوەکان پڕن لە شکۆ ئیرادەیان وەکو چیا جێگیرە لێرە لە ژێر سێبەری ئاڵادا پەیمانێکی نوێ بە خاک دەدەن بە هەنگاوە پڕ لە متمانەکانیان زەوی دەهاژێنن لە ژێر سێبەری ئاڵای کوردستان و بە ورەی بەرزی سروودی نیشتمانیەوە بەرەو ئامانجێکی گەورە ئەنگاو دەنێن هێزی تایبەتی کۆماندۆی سەر بە لیوای 42 لەشکری دەی فەرماندەیی دەڤەری دوو هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان پاش چەندین مانگ لە مەشق و ڕاهێنانی چڕ گەیشتوون بە هەنگاوی یەکلاکەرەوە لەسەر لێواری بەرزایەکی زۆرەوە بێ هیچ ترس و دوودڵیەک باوەش بە هەوادا دەکەن و خۆیان فڕێ دەدەنە ناو قوڵایی ئاوی زێی بچووکەوە بەو جۆرە هێز و بڕوا بە خۆبوونی خۆیان دەسەلمێنن
2: خولە بە فەرمان و ڕاستپاردەی بەڕێز فەریق ڕکن عومەر ساڵح حەسەن فەرماندەی دەڤەریدووە بە چاودێری و سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی بەڕێز سەرۆکی ئەرکان و بەڕێز بە ڕۆبرایەتی مەشق ئەنجام دراوە ئەم چالاکیی ئەم ڕۆمانەوە کە قەفزە سیقەیە یەکێکە لە بنەماکانی تەدیبی قوتخاسە ئامانج لێی بڕوابوونە بەخۆی وادە بێ سەربازەکانمان بڕوایان بخۆیان هەبێت لە ماوەیەکی زۆر کەمدا بتوانن بڕیار بدەن لە نێوان ژیان و مردندا
1: ئەم بازدانە تەنیا بڕینی مەودایەک نییە لە هەواوە بۆ ناو ئاو بەڵکو بەلاوەنانی ترس و ئامادەسازیە بۆ ساتە چارەنووسازەکان دروستکردنی ئەم جۆرە کارامەی و جەستە پۆلاینە بەشێکە لە پەروەردەیەکی قوڵی سەربازی تاوکو لەو چرکە ساتانەی نیشتمان پێویستی پێیانە بێسەڵەمینەوە ئەنگاوی کاریگەر بنێن
3: ئەم جۆرە مەشقانە پیانەوەترێ هێزی تایبەت هێزی تایبەت لە هەموو بارودۆخێکا پێویستەکە ئامادەبێت لە هەموو کات و ساتێکە هێزی پێشمەرگە و دەڤەری دوو سەر وەزارەتی پێشمەرگە بەدەر نییە لە هەموو ئەو هێزە تایبەتانی کەواهەیە ئەم جۆرە مەشقانەش جۆرە مەشقێکن پێگەهاتەوە لە کاتە سەختەکان بەرگە گرتن لە توینێتی لە برسێتی لە گەرما لە سەرما کەمخەوی مادوبوونێکی زۆر
1: قوڵایی زێی بچووک نەیتوانی ورەیان نوقوب بکات بەڵکو بووە ئاوێنەیەک بۆ نیشاندانی ئەو ئیرادە پۆلاینەی لە ناخیاندا دەکوڵێت ئەوانەی لێرەدا شەپۆلەکان دەبەزێنن هەمان ئەو قارەمانانن کە وەک قەلغانێک لە بەردەم هەر مەترسیەکی بەردەم خاکی هەرمی کوردستان دەوەستنەوە
4: ئەمڕۆ هاتوینە لێرە نمایشی قەفزە سیقە دەکەین ئەوەی خۆی یەشێکە لە ورە بەرزیەکانمان کە ئامادەین لێرەوە خۆمان هەڵدەین بۆ هەر ئەگەرێکی نەخوازراو کە ڕۆژە لە داهاتوودا لە بەرەکانی جەنگا تووشمان بێ
1: ئەگەر ئەم سەرچاوە ئاوێت جەستەشیان سار بکاتەوە بەڵام ئاگری ناخیان بۆ پاراستنی خاک زیاتر بڵێسەی سەندووە ئەوان وەک قەلغانێکی پۆلاینی نیشتمانن ئامادەن لە هەر بەرزایی و قوڵاییەکەوە مێژوێکی نوێ لە خۆڕاگری بنووسنەوە باڤێڵ عەبدوڕەحمان کەناڵەشت شارۆچکەی دووکان

0: دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ئێران بە وڵاتێکی شێت ناو دەبات و دەڵێت خۆشیانەوە دەزانن. ئاماژە بەوەش دەکات ئەوان ناچار بوون ڕێگەیەکی دیکە بگرنەبەر بۆ لە ناوبردنی توانای ئەتۆمی ئێران کە مەبەستی ڕێگەی سەربازیە. دونالد ترامپ ئەم قسانەی لە بانگەشەی هەڵبژاردنی نیوەخۆلی ئەمریکا کرد لە شاری کلارکسڤیل کە لە ویلایەتی تێنسیە. ئاماژەی بەوە کرد لەوانەیە پێش هەڵبژاردنەکان ئێرانیەکان هەندێک جوم و جوڵ بکەن. بەڵام بە خێرایی کۆنتۆلی دەکەن. گوتیشی ئێرانیەکان درک بەوە ناکەن ئەو چەند بەباشی مامەڵیان لەگەڵەکەت.
1: We had to do a detour to take nuclear power away from
2: them. ئێمە ناچار بووین ڕێگەیەکی جیاواز بگرینە بەر بۆ لە ناوبردنی توانای ئەتۆمی وڵاتێکی شێت. ئەوان وڵاتێکی شێتن، خۆشیانەوە دەزانن. من بەردەوام ئەوەم پێگوتوون. من دەڵێم ئێوە شێتن. ئەوان بەو جۆرەن خۆیان دەڵێن ئێمە دەکوژین، هەمووان دەکوژین. ئەمە دەڵێن و نزیکەی 20 پیاو لە پشتیانەوە هەوار دەکەن. سوپاس بۆ خودا، سوپاس بۆ خودا. بەڵێ، هەر ئەمە دووبارە دەکەنەوە. دەڵێن هەموو کەس دەکوژین. هەر بەو بۆنەوە چی دیکە ناتوانن بەو جۆرە قسە بکەن. منیش پێیان دەڵێم بەڕێزان، ئێوە بەڕاستی شێتن. ڕاستییەکە ئەوەیە ئێستا کەمێک هێور بوونەتەوە. ئەوەش شتێکی باشە. لەوانەیە پێش هەڵبژاردنەکان هەندێک جموجۆڵ بکەن. بە خەیاڵی خۆیان بەو جۆرە زیانمان پێدەگەێنن. بەڵام بە خێرایی ئەوە چارەسەر دەکەین. ئەوان درک بەوە ناکەن کە من

0: همو کچک شایسته اوه بازادی گوره ببیت و دا توی خوی با دستی خوی دیاری بکات. بلام با ملیونان کچ ام دا هاتوا زور زو لناو دست چیت. امرو یازده تشتین یکه امرو جی جیانی کچانه. لجیانی اک دا که اشتا کسپ و بربستی جور او جور لبردم گشت سندنی کچان دادا بیندین. کاملگی نیو دولتی جخد لسر پیویستی پشتیوانی کردنی زیادری کچان دکاتو. درشمی تایبەتی ئەمڕۆ لەم ساڵدا کە لەلایەن نەتەوەیەکگرتوەکانەوە دیاریکراوە بریتیە لە کۆتاییهێنان بە هاوسەرگیری منداڵان و زیاتر گرنگیدان بە مافەکانی کچەن. بە گوێرەی ئامارە فەرمیەکانی یونیسێف تاوەکو ئێستا نزیکەی یەک لەسەر پێنجی کچانی گیان پێش تەمەنی 18 ساڵی هاوسەرگیری دەکەن. ئەمەش دەکاتە نزیکەی 650 ملیۆن ژن و کچ کە لە تەمەنی منداڵیدا خێزانیان پێکەناوە. هەروەها نزیکەی یەک لە کۆی چوار کچی تەمەن 15 بۆ 19 ساڵ کە هاوسەرگیریان کردووە لەلایەن هاوسەرەکانیانەوە ڕووبەڕووی تند و تیژی خێزانی بوونەتەوە. هاوکات یونیسێف جەخت لەوە دەکاتەوە قەیرانەکان و ململانیەکان مەترسیەکانی هاوسەرگیری پێشوەختە و تند و تیژیەکان لەسەر کچان زیاتر دەکەن. جگەلەوەش ئامارەکان دەری دەخەن کە کچانی تەمەن 15 بۆ 19 ساڵ دو هێندە زیاتر لە کوڕان لە دەرەوەی پرۆسەی خوێندن و کارکردنن. بەتایبەت لەو ناوچانەی بەدەست قەیران و نائارامیەوە دەنالێنن. سەر ڕای سەختی بارودۆخەکە دا کۆکیکارانی مافەکانی کچان و ژنان جەخت لەوە دەکەنەوە دەکرێت گۆڕانکاری بکرێت بۆ پێی لە ماوەی 25 ساڵی ڕابردوودا بەهۆی وەبەرهێنان لە پەروەردەی کچان و چاکسازی یاسایی مەزەندە دەکرێت نزیکەی 68 ملیۆن هاوسەرگیری منداڵان ڕێگریان لێکرابێت. ڕێکخراوەکان داوا لە هەموو لایەک دەکەن لەم ڕۆژەدا پشتگیری کچان بکەن و هاندەری ئەو سیاسەت و یاسایانە بن کە منداڵان لە هاوسەرگیری پێشوەختە دەپارێزن، چونکە کاتێک کچان لە دۆخێکی پارێزراودا بن بخوێنن ئەوان نەک تەنیا ژیانی خۆیان دەگۆڕن بەڵکو دەبنە هۆی دروستکردنی خێزانی تەندروستتر و کۆمەڵگەیەکی ئارامتر و گەشە سەندووتر. لە ڕۆژی جیانی کچاندا بەشێک لە کچان و کەسوکاریان قسەیان بۆ کەناڵەش کردووە و باسی گرنگی کچان و پێگەیان لە ناو خێزانەکان دەکەن.
1: ئێستا لە چاو پێشووترە جیاوازێکی زۆر زۆری هەیە، بەڵام بەڕاستی کچ کائینێکی ئەوەنە پاک و بەری و جوانە کە تەسەوری ناکەم هیچ خێزانێک بە هەبوونی کچ نوعێک بێ. باوکو دایکیش ئەوەی کە بیکا بۆ کچ و بەتایبەت بۆ کوڕانیش بە هەر باسی کچ نەکەین بۆ مناڵەکانیان سەرەتا پێش هەموو شتێک کشێکی هێمن و ئارامی ناو خێزانەکەیە. ڕاستە هەمووی بێ کۆماندوو ئەبێ، بەڵام بەڕاستی فەرقو جیایی نەکرێ.
2: من خۆم سا سێ برام هەیە لامان کاتە فەرقی من ئەوەنە نەکراوە لەگەڵ براکانەوە براکانیش من نەکراوەگەڵ منە. یعنی ئەمە وەکو کچێک کە باسی ئەکەم یەکێک لەوانەی تریش کە فەرقو جیاوازی يعني هيك تو هز بشتي كي بشايب كي نو عائلك تاو كي توصل خوت بون منا شو مادي بيان شو معنوي بيت من خودي خوي نو كسك خويتي شو كا اگر تو تشاو لو بيان دبنا لو كا تشاو اكريت وسير كي هموش تيك مادينيه عطفو حنانك لو تشي دوني شو مني مادي كا جاك اغريتو بوت باوشي كي بوكا باوشي كي دايكا باوشي كي هيك كي خوك على خوش كي شو مني براكتا
3: وخم شانازي بخوم وكم شانازي بامك شكي سري شكم هو اموي دائما کچەکان سەربەرز بن خوێنی خۆیان بکەن وی بگەن بەو یعنی ئاواتانی کە هەیەنە کچ بەڕاستی بۆ دایک و باوک بۆ خێزانەکە هەموو شتێکە.
4: حەزەکەم هیچ کچێک لە ماڵەوە نەکەوێتە ژێرباری ئەوەی کە مەسەلەن وا بیرکاتۆکە هیچ نازانێ و هیچ ناکە و نەتوانێ هیچ شتێ بکەنە. کچان ژووک و کوڕان بەتوانان زیرەکەن زۆر شتەیە کە ئەسڵەن ئافرەتان دەتوانن بیکەن پیاوان ناتوانن. باکسیشەوە هەروە بە پێچوانەوە، بەڵام پێم خۆشە هەموو کچێک ئەو بزانێ کە کچانیش هێز دەتوانەوە تاقی خۆیان هەیە.
5: پیرۆزبایی لیەکەم اینجا حەزەکەم یعنی نازانم بڵێم چی لە ژیانە سەرکەوتوو بێ.
6: هیوادارم سەرەتا هەمیشە پەرەبەر ژیانی خۆیان بن بۆی بتوانن لە ژیانە سەرکەوتوو بن و بێگومان هەر مناڵێک کە سەرکەوتوو بن

0: ژیانیە بۆ دایک و باوکی ئەمە دڵخۆشێکی زۆر زۆر گەورەیە.
1: ڕۆژی جیانی کچان لە هەموو کچانی هەرێمی کوردستان و هاوکات جیانیش پیرۆز کاتێکی خۆش بوو هەموو لایەکتان خۆتان لەگەڵ.

0: او بد روشتي
1: يعني فاربو هي مش طبقه
0: بلا لحالتي بد روشتي
1: طيب وشي من
0: اجرته سر او حالته
1: يا سكاني فارشتي شو انا سربها جران اما خنو على باش بس ما كانت مونديال وانا على اجرته سر كارتي سورو اجرته سر مثلا كورنر كان اجرته سر او بس تي انا بو بس بون هنا يا رزالك حالتي بد روشتي ولا كام يا سي انا على اجرته
0: سي اما لصلاحتي فاره
1: جار صلاحتي
0: شوار صلاحيتي بوتون بعس كردو هسه بتفاصيل شي شانه بيني الله جول دروستي ونادروسي جول اوني بوتون وسيو لاسه بلا انا ورده كاري كان كيت بوت اينكا باشا دروستي جول كاته جول تو مارك راو تشيكي تشيكا جاريا توپك لاني شو بيت دروي هيليس دروي هيل ياريغا توزك شو بيت درو
1: واه
0: تشيكي اوف سايد ناكاتو تشيكي فاول ناكاتو جاریوی ات چیشی وگاد لانه گولا که لود روز به اسقاط کرده چکری به حکم مکه اسقاط کرده که اتوبا که بر ارز کوتوا لمسی دو میکردوا چیشی ام حالت آن هگاد یک کتول با ام چهار حالت دسلاتی الله با کارتی سور بس اوی که تو شر حیات که نیا و به تو لقانو نبلا یک دو سه چهار بام حالت آن بویا اوانا جوازه کج نروز اما که قانون نخوینیم زورک رخ نمان لگرل ما مسای مشوق کتول قانون نخوینیم آخر تو راسته که بس قانون که آخرین تو دیوی دومی قانون به جوازی تفاصیل تیاته
1: خب زمان بس لمن بو
0: نه نه
1: من نیخورم
0: نه نه نه
1: جه خود زور اسه اختصاصی تو اختصاصی من نیو تو شرحی که تو من جو اگرم بلا من واسیرم نکت و بوی الام او فرقی بینی مثلا شروف کردنی یا ساکه لگل من که ایخوانمو ایسا من نمزانی براسی اگر تو هش حالتی هبه لدست بیشی هرشکه وام ازانی بود
0: من اگرته
1: آه بس بو حالت آنها گرته که شایسته گرانه ولی من لذت بکیر شکوتو پیا بیتونی که وقتی لسرتای سالانه لسفر و پیا رو تو
0: لسر
1: گل هست لسر گل هست
0: سریکه دست بکیر شش این یک معنی که نوروز لپاسی یکمونه یکم پاس بو بیه بدوم پاس سیم پاس بیت کد بیت به دست بکیرش باشه او یه لیو دست بکات و نه تو بود پیشتر
1: باشه
0: ورد کاری زود.
1: باشه لو تی گشتم کاته با من شرکه لگل هندرانی ریال مادرید آب نمو. ای بو هندری ریال مادرید الان گلی مال نابجوان هم نابجوان آنها هم وی غلو غشمانیه کن نمی ایش کن نمونه کن.
0: بله.
1: آن نمونم هه نابجوان ل یاری دیکه همان حالت وای نکردو.
0: راست.
1: باسی آد بکردم دویا سینه سر او بس اما مو باس که اما لیراد اما یاسا علی چی دی خو اگر وینیسیوسیان نگرته تصور کم باشه خو بکس نیست سر نابجوان کن. اگه دادی خد بی بر رودیگر و با فالفردو همون رای کشن بوی که سکاتی به نابجوان کنکا لکاتی چونه در آشا رو که تا نابجوانی چاره بو پیل اما مهزله اما یعنی رسوابونه اما او خسانه اکا
0: ده صلاتی حکم و یاسای توپی پیه اوانه کارت سوره که کارتی سوری پیه او
1: این راپورت
0: دوائی او دوائی او یعنی اصلاو حالتا هیچ تشکی برانبر ناکا تنها اوانه نبه داره لکابنی تیپ و اداری کن و سرپرستیاری امیاری زنا ابی یاریگا جیبله.
1: ای او جیش.
0: او حدیه. ابی یاریگا جیبله. ام حالتانی که رو ایا؟ اکیوته چی؟ اکیوته بابی چونالی انضباطی اداری بو اتحاد. او جهتی، او لعنه که ام پالوانیتی بابر رو. داره یاری که حالسه رپورت یاری که خوی آنوسه.
1: اما نش آنوسه که کردی.
0: بله بله. همه آور داره آنوسه. همون روداو کانونسه برزی کاتو با سروخوی یکی تی توپی پی اسپانیا. آن لجنه انضباطی آن
1: لجنه هنری نبجوانانی.
0: همه لجنه کانی آن حتی لجنه آکارو روشتی آن هست. باشه چون که آن لایحه خوی آن هست. هر لایحه اتحاد با اتحادش که فرقیه. آو اکیو تو سری یکی تی توپی پی اسپانیا چون معامله لگل او بر دوخه آکا.
1: هر باز زنیارید علی بپی آمریکا کردیتی لناویاری که بپی رفتار کی ک سرتا کردیتی و بدوع و اشکار رو بر بناوی نبجوان که اگر یکی زوره سیاری ریال مادرید ایو تانه لبریار که بعد بالام اگر تانه شیلی بن اکری با دو یاری یعنی یاری کی سویا لگل یاری کی کلاسیکو باشداری نکه وینیسیوس باید حالاتو اگری لصده هشته هی باشداری کلاسیکو
0: اوان سری که گاگ نوروز اوان ایشی شیه ایشی ایتحاده
1: فدراسیون او دیجده کانی عقوبات
0: وکو یاسای توپی پی وکو حکم اوی پیویز با کراو
1: باش با اما برو برادران با او گرافیک برو یک شده بو خود لیه گرم اما چی بو وزت باسی کی حزقم با حزقی بسیار ویرو که اکساسان.
0: بله.
1: لگل مبزوله که اکستودی.
0: بر ما خوب.
1: خود نه خود لیر اقتصاد کردو من لیر سیرم کردوی بوسی چهار ریل که دیگه ولی حزقم خود بیته ایرانی که.
0: افکار.
1: اما بۆچی ویستە باسی کەی؟ مەبەستە لە چی بوو
0: ئالەمە ویستە باسی کەی؟ ئەمە یەکێ لە دەسەڵاتەکانی فارس ئەڵێ دەسەڵاتی ئێوە هەیە کارتی سوور. کارتی سوور. باشە. لە کارتی سوورە ئەمە ئەم دەسەڵاتە تعدیلی تازەیە، گۆڕانکاری تازەیە. بۆ لە پارە ئەم دەسەڵاتە ئیدا بە فار کە بەشداری بکە.
1: ئالەمانەیە.
0: بەڵێ بەشداری. کارتی سووری بۆ پۆلێن کردووی بۆ شی کردویتەوە. حەکەمەکە نایبینێ ئەکەوێتە دەرەوەی بینینی کارتی سوور چۆن نەیرێ لە چ کاتێکە وارتە داخولەکە کاتێکە بینێن ڕێگریکردن لە هەلێکی ڕاستەقینەی گۆڵێ هەنی فرسەیکی وازە هەیە یاریزانەکە شایستەی کارتی سوورە تەداخولی تیاکە باشە ئەوە ئەوەینەکانی کارتی سوور دوو لێدانێکی توند هەیە یان هێرشکردن لەسەر ڕکابەرەکە بە شێوەیەکی ناوەرزشی یعنی
1: لێدان
0: چۆن ئەڵێ دوژمنکارانە کەلیمەیەک زۆر ناشرینە بەس لە یاسای تۆپی پێ ئەوە هەیە نووسراوە کەلیمەی وەحشی یعنی بە ئینگلیزیش هەمان شتە بە کوردیش ئەمە هەرومانەیە بەس ئەم کەلیمەیە زۆر ناشرینە ئای خەڵک ڕەخنەکە بەڵام بۆ ئەم ناوان لێناوە لەبەرەوەی یاری تۆپی پێ بۆ خۆشی خۆشەویستی و ڕێزگرتنە بنەمای تۆپی پێ
1: حاڵەتەش هەیە ڕوویاوە لە کاتی
0: بەڵێ
1: لەگەچاراوە تعبیری دێ
0: لەبەر ئەوەی ئەو حاڵەتە ئەم ڕووداوی کە ڕوو ئەیە بەدەر لەم ئەم بنەمایانە تێگەشکێنێ پێڵێن وەحشی لەبەر ئەو حاڵەتە بۆ یە وشەکە زۆر ناشرین
1: خاڵی سێم
0: خاڵی سێم یعنی ئێستا با بچینە سەر ئەوە ئەمەی ڤینیسۆس تا ئێستا لە هیچ لەم خاڵانەیە تیاین
1: دوو خاڵێکی هاتیانە بوو
0: تا ئێستا تیاینە لێرەیە ئەکەوتە خاڵی سێمەوە باشە تۆ بە تەعبیری بە مەفهومی لە یاسای تۆپی پێ کاری هەڵەو بێزار کرد یعنی ئیهانەکردن سوکایەتی کردن ڕێگە چێتەوێەوە
1: خاڵی تقریبان لەگەڵ چوارەمی شایەکە گرێت
0: باشە ڕفتاری دوژمنکارانە
1: ئەوە لەوێ نووسی وشێتی قسەشەکەی گازگرتن تفکردن هەمووی تەحدید کردن
0: بەڵێ ئەڕات لەوێ تۆ ئێمە من پێم وتیوتم هەموو قانون بگەڕێ ناڵێ یاریزانێک قژی یاریزانێک ڕاکێشە
1: پێیانەبوو بەڵێ
0: نان تۆ لەبەر ئەوەی سروشتی قژی یاریزان تهدید ناکەی
1: بەس بۆچی ئەوەی تیارێک کاکسەسان خۆ یاری بۆ خانمانیشانی خانمانەمە قژیان درێژە یاری ئاس بەرز و گەوری تیایە قژ ڕاکێشانی تیایە بۆچی باسی ئەوە
0: کاک نەورۆز مەسەلەی ستایلی قژ شتێکی شەخسیە یاسان نایەت بۆ شتی شەخسی دەستکاری بکە تۆ چۆن ئەڵێ سەربەستی چۆن قژ چاکەی سفریەکەی قژ درێژەکەی تۆ من ناتوانم بڵێم تۆ پێشکەشکارێکی نابێ قژە وابێ بۆم نییە یاسای تۆپی پێ نایە قژی یاریزان تهدید کا بڵێ نابێ ئەبێ یاریزان قژی ئیلا ئەم ستایل لەبێ بۆت نییە
1: ناتوانیتوانەکەم بۆی بکرێ من باسی خانمانم کرد ئەنی خۆ خانمان زۆربیان قژیان درێژە
0: ڕاستەکەی
1: ئەبێ ئەو یاسایە هەموو وەرکەنەوە یعنی باسێکی ئەوی تیا بکەن ئەو شتە ڕوێ
0: واریدە
1: ئێستاوەڵام
0: چی بۆدانایی
1: سەیریکە
0: بۆچی بۆ ئەو قژ ڕاکێشانی بۆ کردیتە پۆلێنی چی ئیهانەکردنی یاریزانی بەرامبەرەوە سوکایەتی کردن بە یاریزانی
1: بەرامبەرەوە چوارە میلیۆنە
0: باشە چوارەم ئەچێتە حاڵەتی چی ڕەفتاری دوژمنکارانە لێدان جەسەدی
1: بۆی قاچە پشکێنەوە شتێ
0: ئەزێتە یەت پەلامارتەیە هیچ تۆپە لانێ یە پەلامارێک تایە ڕەفتارێکی دوژمنکارانانێ سوکایەتی و پێیەکە باشە بۆیە ئەچێتە حاڵەتی سێمەوە ئەبێ تۆ بە مەفهوم و تێگەیشتنی تۆپی پێ لە شارەزابوون ئەو حاڵەتە پۆلێنکەی بزانی کارتی سوورە
1: ئاخر خاڵە
0: ئاخر خاڵ کارتی زەردی دووەم کاتێک کارتی زەردی دووەم ون ئەبێ باشە کاتێک کارتی زەردی دووەم ون ئەبێ فاوڵێکە مستەحەقە حەکەم لێی غەڵەت ئەبێ ڤار بەشداریەکە و پێڵە کارتی زەردی دووەمە لەبەرەوەی یاریزانە بێ بە کارتی سوور
1: باشە با ئەو بڕوا کەواتە ویستە بووە ویستە ڕوونکردەوە لەسەر ئەوە کێشەکە لە بەندەکان لە ناو یاساکە ئەیگرێتەوە ئەمەی ڤینیسیۆس
0: زانی مەسەلە چی بوو بۆی یاریزان زۆربەی هان دەر پرسیارەکەن ئەڵە ماوە مەساڵە قانونان نییە یا ئیوا هەیە ئەڵێ لە قانونا بینیمە یاسای تۆپی پێیە نووسێتی قژ ڕاکێشان نیمانە بە نووسینشت
1: لە بڕگەکان
0: ئەچێتە بابێکەوە
1: باشە ئەمە 2025 یاریەکی بینی مارکە و لیگانێسا هەر قژ ڕاکێشانە نابژیانەکە مۆنیۆس ڕوێزە
0: بەڵێ
1: بەڵام ئەو کارتی زەردەکە سوور نایە و یەک کولەکەمەوە خێراچاوە بەرف
0: هەڵێ حەکەمەکەیە
1: یانیمە لێرە نابژیانەکەڵی کردو
0: بەڵێ هەڵی کردو
1: ئەوەی
0: یا کاک نەورۆس سەیریکە یا نابێ بیکا بە فاوڵ نابێ بیکا بە فاوڵ ئەگەر کارتی سوور نایە ئەگەر کارتی سوور نایە لەبەر و حاڵتە نابێ بیکەی بە فاوڵ و یاری بۆچێنی اگر فاو کرده به فاولو یاری واسان ابی

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقا دنیاڵکی ئێزدی هەنە برا توب دە بارکە ساڵ هەنە 30,000 ئێزدیژی توب دە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرا بەرۆ شارتکەن.

ابوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت.

0: با باسکی تعاون بکین لبروی استا لجیانا زور باسکره بو لبروی لروسیا کسک که لطاقیگه کاری کردوا جانی لدزداو به هوی هو کرنی سیکانو هرچانه تندرستی روسیا بشازه کی فرمی اشکره نکردو که به هوی تعاونو بید بلام هندک سرچاوی دی کالن بلا تعاون بوا و اما بوا تا هوی هوی که ترسی که گوره دروز ببید لنوان ترانت ولاتا کانی شب پرسیاره کلی ری اوی باش تعاون به استاشو لهندک نوچه جیهانا هیا و بلاو ابیتا و بونمونه لأفریقا لین نوچه افریقا استش چنها کس توشی تعاون ابنو تا اسا کس باسی نکردون کاتب بو چی استا ترسی که گوری بلاو کردوت و بو چی استا ام پرسه پرسی که گرنگه با باسی که تعاون تعمو کم تعاون نخوشی که گواز راویا و هوکارکی هوکاری که بکتریایا خود بکتریایا که کتوشی ام نخوشی تکات ام نخوشیه بلای چندین کاملگو شهرستانی تیمرو بو بلان پشکوتنی مروویتی و هروه برزبونوی استی ستاندارده کانی خوانی لبشه که برچاوی جیهانا ام نخوشیه کرده بو بشکل میشو و تو مرکنی ام نخوشیه لتاقیگی که روسیا و مردنی دو کس بهوی ام نخوشیه مترسی کانی تعونی هنائه و برباس و هر ام مانگا بریتانیا پاری ترخان کرد با هولکانی با پرپیدانی واکسینی نیو کاریگر دش بم نخوشیه لبروی او واکسینانی که هبون با ام نخوشیه راست واکسین هی بلا هم هنده کاریگر نیم به طیبتی با او جوری که به توی هو کردنی سیکن دو جوری سرکی من هی که تک کسی توشی تعونه به با دو رگی جیاواز بلاوه به تو جوری کن لرگی زندوری که او گوازره تو لرگی کیچه که او گوازره تو جوری که تریان لرگی هواوا گوازره تو اوی که لرگی هواوا گوازره تو زور به خیرائی بلاوه به تو زور به آسانی بلاوه به تو و بون من کسی که کوکه که کات لو کاتیک اگر پروژیک لیککی در درایوی او کوکه بچه تا جستی کسی که ترو کسی که اکثر توش عبید بی باشه و لما کاتش عبید تو هوی هاو کردنه که تندی سیکن که ایتر کوکه ایکی زور خوین هنانه و کمالک نیشانه زوری بود روز تبید و بهوی ام هاو کردنه و زور جارگیانه دسته اجا که کلم لو کسانی که لطاقیقه که کاری کرده بود او کسی که لطاقیقه که کاری کرده بود لروسیا بهوی هاو کردنی سیکنه و گیانی لدسته و لکاته که ام جوری نخوشیه که کمک دگمنه جوره که تریان باوتره بلام اما یکی که لو ترسانی که هیا لبروی ام جوره دکمنا سیره که بهوی اما گانی لده زده اگر تعاون بو بی باشه و وک باسم کرد واکسین کان پیشتر کاریگریان نبو بلا هم سپوران الله این ایتی واکسین کنه کان با پیستان تارده کانی ام سردمه کاریگر و سلامت نین جگل امش تعاون بکتریایی و ویروسی نیه بوی بشه که برچاویان به درمانی دجزینده ای چاره سردمن قاطع ام کوت نخوی ولاتام بو چیه؟ بو چی اونده اترسن؟ یکم هوکار چیه؟ یکم هوکار اوه که جوری که نوی بکتریه که سری حال دار بید ترسی که زور گوره هی که لناو تاقیگه کانی روسیایا کار لسر ام بکتریه بکریک تو کو چکی که بیولوژی بکر بهنره و ام بکتریه هم بحیث کرده به گوران کاری که هم بسر بحیث بسر بکتریه که هنه به که چی تر او درمانانی پیشتر کاری اکر با چار سر کردنی ام نخوشیه کار نکن اما یه ترسه که ترسه گوره که لیره سر خلایات کی الیت ام بکتریه کجا ران و بعد دچار بکتریه که کرده چاره سر بکره لو چه زو به هستر بله و چه جوری کی زور جیازی به که مروایتی هر پی آشنا نبودن اما للاکو للاکی تر ولو اترسن که لکاتی بلاوبونوی زوری نخوشی که به تایبتی لناو کمال کمالگانی که لروی آبوریو پشکوتونی نو لکمالگا هجارکانا نتوانن رگکانی رگری کردن لنخوشی که فراهم کن با چهار خواهد کن یعنی با دانشتوانی ولات کن و سر که اگر بودن واکسین اگر نبره گریل بکات یا خود هندک روشونی تندرستی نگیره تبر بگو من زو بخیره نخوشی که بلاو بتو بگو من اکرد ببیتا هایی با مردنی هزاران کس لجیهانا تنانت میلیون ها کسیش اگر به شوازه که زور وردو جدی کاری لسن نکره بویا ترسکه لیره اثر حال اید که اترسن شتکی نوی به تو نزن راو به تو پیشتر پیش نرون اگی نه اگر هر او تعاونی پیشتر به با چی لسر ده میکنه او انده کشنده بوله برای لوکاته سیستمی بر سیستمی تندرستی یا خود زنستی پزشکی اونده پیش نکوته بو بلا هم استاسه ایره که این واکسین هی واکسین که با پارزگاری که زور وردیش نکه بلا هم پارزگاری هر اکاتو درمانی شه با چاره سر کرنی اگر کونه که بید که شنیه چاره سر کرنی هی و بهنده روشن اکریت رگریب کرد لد بلاو بونه وی بلا هم اوه ئەم بەکتریای چۆنە لە ئێستا لەم سەردەمێ ئەویان نازانی. با باسێکی گرنگی سەردانکردنی پزیشکی پسپۆ بکەین لە کاتی گرفتەکانی قوتدانە هەنێک کەس کاتێک کە خواردن قوتێن هەندێ نیشانیان بۆ دروستە بیترمە ئازارە ئەمە ناڕەحەتیە ئەمە هەر شتێکە ئەم جۆرە نیشانانە ئەم جۆرە ناڕەحەتیە لە کاتی قوتدانی هەر خواردنێکە ئەمە یەکێک لەو نیشانانەی نابێت پشتگوێ بخرێت و ئەبێت سەردانی پزیشکی پسپۆ بکەین با پێکەوە گوێبیستی دکتۆر موحسین ئەبوو بەکر بیمزانین بۆچی نیشانەیە جێی سەرنجە و ئەبێت سەرنجی زیاتری ببدەین
1: هەر کەسێک کە کێشەی قوتدانی هەبێ یەکەم واباسە واباشە و پێویستە سەردانی دکتۆری تابەت بە نەخۆشیانی کۆندامی سوژگەر بکە کە کێشەی قوتدانی هەبێ شتی بۆ خود نەچێ یان ئازاری قوتدانی هەبێ لەسەرداوا بێ بەڕاستی لەوە دەست بگین کە نەخۆشەکە پێویستە چەند پشکینێکی خوێنی بۆ بکرێن دوای پشتینی خوێن ئەم بەڕێزە پێویستە بۆ کە نازووری بۆ بکرێ ئیندۆسکۆپی بۆ بکرێ بۆ ئەوی بزانێ ئایا کێشەی قوتدانەکەی سترەکچەرەڵە یان بڵێن خوا نەخواسە لاوانەیە قورهێکی گەورە لە سورنجکی هەبێ یان قورهێکی تاسبوونەوە لە سورنجکی هەبێ یان لاوانەیە گرێشە پەنجەی هەبێ لە سورنجکیە یان لاوانەیە تاسبوونەوە لە بەشی خواردی سورنجکی هەبێ کە پێوێتێ نەخۆشی ئەکەلیزیە ئەم کێشەی قوتدانە ئەبێ نەخۆشەکە بە جددی وەری بگرێ وە شتێک نییە خاوخاوی تیا بکرێ نابێ شتێک بە ئیهمال بکرێ ئێمە نامانەوێ هاوڵاتانی بەڕێز خۆشەویست تووشی ترس و دەرز بن بەڵامەت کێشەیەکی قوتدانە بووە بە کێشەی قوتدانەکە چارەسەر بکرێ پشکنینی بۆ بکرێ لە ناوزورێکەوە تاگە بە ئەشعی بارێم سیۆڵۆ ئەشعەیەکی ملەوانە کە نەخۆشەکە یخواتەوە بە دوای ئەشعەکە پێویستی بە جیهازی تابەتێک کە پێوێتێ تاقیدی سورنجێک کە بە مسەڵەح ئینگلیزی پێوێتێ ئیسۆفەگەڵمانۆمێتری ئەگەر نازور دەرچوو نازوری کرد و تاسبوونەوە لە سورنجکیانە بوو قورحی نەبوو و نەخۆشی شێت پەنجە لە سورنجکیانە بوو ئەلحەمدوللیلا دوایەوە بەرەوە چین ئایا بۆچی ئەم نەخۆشە شتی پێ قوت ناچێت چونکە ئەگەر نەخۆشێک لە نازورە دەر نەکەوت کە کێشەی قوتدانی هەیە واتیش گرەیەک قورحەیەک ناتاوێک لە سورنجکانە بوو مانایە وەنێک کە نەخۆشەکە نەخۆشی دەرونی هەیە بڵی کاکە من نەخۆشی دەرونی هەیە بڕۆ بۆ دایتۆرێکی دەرونی یان دەستکە باید نووسینی ئەو چارەسەرانێکە بۆ دەرونی بەکاردێن لەبەرەوە لەبێ نەخۆشکە دوایە بۆ متابای بکرێ بەدۆداچوونی بۆ بکرێت بە تاقیدی سورنجێک
0: ئەمە هەموو ڕۆژێ باس لە شەکر و شیرینیەکەین کە زیانی هەیە شەکری سپی مەبەستمانە

گەورەش ئەخۆینەوە شەزانین کەونە ئەڵین وڵا ئەمڕۆ بەس کێکێکم خواردوە بەس کێکێکی چیە زانیی خواردووە بەخۆتە نەزانیوە بۆیە شەکر بەم ڕێژە زۆرە کە ئێمە ئی خۆین ڕۆژانە شیرینین چوکلێتێکە خۆین یان قاوەیەکی پسکیتێک شتێکە خۆین ئەمانە هەموو شەکرێکی زۆری تیا بەکار هاتوون ئەم شەکرە ئەم شیرینیە بۆ دڵمان خۆشەکات کە شیرینیە خۆین مشکمان خەڵاتمانەکات ئەمان خەڵەتێنێ ئەڵێ ئافەرم شتێکی زۆر باشە کردووە دووبارە ئەم شتە بکەرەوە دووبارە شیرینیەکی زیاتر بخۆ بخوا شیرینیش خۆشە زانی تۆ شیرینی بخۆ حەق نەبێ من خۆم خەڵاتێکی باشە ئێمێ ئەمە وا لە تۆکا بەردەوامی لە شیرینی خواردن بەڵام سێرەکەین چی بەسەر جەستەی تۆیایەت ئەگەری توش بوونت بە چەنەها نەخۆشی درێژخایان زیادەکات توشەبی بە نەخۆشی شەکرە قەڵە و ئەبیت نەخۆشیەکانی پەیوەست بە قەڵەوی توشە بێت ناڕەحەتە بی شێوازی ژیانت ئەگۆڕێت ناچالاکە بی لە تەمەنێکی کەمەوەی تر نیشانەکانی پیری تیا دەرەکەوێت زیندە چالاکیت هەتا بەیانی باسی بکەم کە زۆر خواردنی ئەم شیرینیانە چیت لێ بەسرێنێ ڕاستی تەواو نابم ئەوەندە کاریگەریەکانی زۆرە باشە ئێمە کاریگەری خراپەکانی مانزانی چی بکەین چی بکەینە بێ وازی لێبێنین چۆن وازی لێبێنین بۆ لەبەرەوەی ئێمە بەڕاستی ئالوودە ئەبین بە شەکر لەبەرەوەی مێشکمان پێیڕایەت لەبەرەوەی مێشکمان داوامان لێکات چۆن هەروەک چۆن کەسێک مادێکی هۆشبەر بەکارهێنێ مشکی داوای لێکات هیتر بخوات بەڵام مادە هۆشبەرەکە هۆشی کەسەکە تێکەیات و کاریگەریەکانی زیاترە بۆی ئەمە لە ڕووی یاساییشەوە قەدەغەکراوە بەڵام شەکر ئەم کاریگەری نەرێنیانی تری نیە تەنیا کاریگەری نەرێنیەکەی بۆ جەستەی تۆ هەیە بۆیە چواردەور زۆر کێشەی نییە لەگەڵ ئەم بابەتەیە بەڵام بێ خۆت کێشەت هەبێت لەگەڵیا و بێت خۆت لە خۆتی قەدەغە بکەیت با بڵێن تۆ شەکر زۆرە خۆیت کاتێک کە وازەهێنیت هەندێک نیشانەی وازەهێنانت تیا دەرەکەوێت سەرێشەت تووشە بێت زیاتر حەزت لە شیری نییە زیاتر یانی تر بێتاقەتە بیت پێی مەزاجت پێی تێکەچێ بۆ ئەوەی تۆ واز لە شەکر بێنیت نابێ بڵێ وەڵا باشە من ئیتر لە بەیانیەوە شەکر ناخۆم ئەم شتە هەڵەیە بۆ لەبەرەوەی نیشانەکانت زۆر زۆر ئەبێت لەو کاتەیە ئەوەندە ناڕەحەتت ئەکات زوو واز لەو بڕیاری خۆتە هێنی تۆ چیتەوە سەر شێوازە ژیانە ناتەندروستەکەی پێشووترت بۆیە بێت وردە وردە شەکرەکە کەم بکەیتەوە بۆ نمونە تۆ ئەمڕۆ قاوەیەکت خواردووە چایەکی شیرینت خواردووە لە کۆتاییشا دوو پسکیتت خواردووە سەرەتا لە یەکەم ڕۆژە لە چەند ڕۆژی سەرەتایە تەنیا قاوەکەت بەبێ شەکر بخۆرەوە چایەکەت بەبێ شەکر بخۆرەوە قیناکە کێکەکە بخۆ لە دوای هەفتەیەکەوە وردە وردە قاشەکانی کێکەکەت کەم بکەرەوە لە دوای چەند هەفتەیەکی کە کێک مەهێڵە لە ڕۆژەکەدا واتە وردە وردە چۆن مێشک تۆ خەڵەتێنێ تۆش مێشکی خۆتە خەڵەتێنیتەوە باشە وردە وردە کەم یەکەیتەوە بۆی نیشانەکانت کەم ببێتەوە وە چەند ڕێگەیەکی تریشمان هەیە بۆ ئەوەی تۆ ئەم هەموو نیشانە ناخۆشە لە جەستەی تۆیە دەرنەکەوێت نە پێی ناڕەحەت نەبیت لە دووری شەکر تەوانی ئێمە کاڵین شەکر وازی لێبێنە شەکر گرنگە بۆ جەستەی ئێمە بەڵام کامجۆرەی وازی لێنی شەکرە سپیەکە ئەگینا تۆ پێویستەکە شەکر لە سەرچاوی ترەوە وەربگریت لە پەتاتەوە وەری بگریت پێویستەکات لە میوەوە وەری بگریت ئەمانە سەرچاوەی باشی کاربۆهیدرات و شەکرن کە تۆ بۆ وزە پێویستت پێێتی ڕۆژانە ئەم وزەیەکە ئی سووتێنیت و تۆ ئۆتوانیت هەڵسوکەوت بکەیت و بیت و بچیت ئێمە باس لەو جۆرە شەکرە ناکەین باس لە شەکری سپی ئەکەین کاتێکم شت پێویستەکات تۆ ژەمەکانت هاوسەنگ بێت پێویستەکات پرۆتین بخۆیت پێویستەکات ڕیشاڵێکی باشی تیابێ بۆ هەموو ئەمانەوە ئەکەن کە تۆ کاتێک ژەمەکەت خوارد بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ هەست بە تێری بکەیت کە هەست بە تێری کرد حەزت بۆ شتی تر ناچێت حەزت بۆ شیرینی ناچێت حەزت بۆ خواردنی تر ناچێت لەو کاتیابی خۆی بۆ لەبروی هەست بە تێریکی زۆر ئەکەیت کاتە ئەبێت ژەمەکەمان هاوسەنگ بێت ئەبێت سەرچاوی کاربۆهیدراتی باش بەکاربهێنین لە هەمان کات تاتوانین بەهارات بەکاربێنین بەهاراتەکان وەکو چی وەکو دارچینیمان هەیە وەکو حێل وەکو ڤانێلا ئەمانە تامێکی شیرین ئێن بۆ خواردنەی کە ئەی خوێن لەو کاتەیە ئەم تامە شیرینە تۆزێمان خەڵەتێنە تۆزەوامان لێکا هەست بە زۆر حەزمان بۆ شیرینی تر نەچێت هەرچەنە توێژینەوەکان دەریان نەخستووکە ئەم بەهاراتانە نیشانەکانی وازەنان لە شەکر لە جەستەیە کەم کاتەوە بەڵام تۆ لەو کاتەیە حەزت لە شیرینیەکی حەزت لەوەی شیرینیەک بخۆیت بەم بەهاراتانە توانین کەمێک شیرینی بۆ خۆ دروست بکەیت توانین بەهاراتانە بخەیتە ناو ماستەوە ئەتوانین بخەیتە ناو شۆفانەوە ها هەنێکس ماست و شۆفان تێکەڵەکەن و بەیانیان ئەیخۆن ئەتوانین بەم بەهاراتانە شیرینی بکەیت وەکو شیرینیەک بیخۆیت لە هەمان کاتیشە باشترین شت ئەوەیە کە تۆ بە بەردەوامی ئاو بخۆیتەوە چونکە هەنێک جار ئەو سەرێشەی بۆ دروست دەبێت هۆکارەکەی ئەوەیە کە وشک بوویتەوە وردە وردە ئەو خواردنەوەیەکی زۆر واکات هیچ نەبێت سەرێشەکەت بەهۆی وشکبوونەوە کەم بێتەوە لەولاوە نیشانەکە

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقە دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا تۆبدە بەڵکە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی تۆبدرە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چێ ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکمەند ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرا بەرۆ شارتکەن.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

سلاوتان لێ بێم کاتتان باش کاتی بڵتنی وەرزشیە و لەگەڵ مابن شەوی ڕابرد و هەتا ئەوکوێ ئەبلێن ئەم ڕۆژ چەندین یاری کراوە یاریەکان زۆر زۆرن جا ئەمڕۆ یاری بە یاری پیاین لە دوای ئەوە باسی یارێکی زۆر گرنگی ئەمشەوەکەین ماستی لیڤەرپۆڵ سەرەتا بەچی دەست پێکەم با گەڕی شەشەمی پرێمەر لیگ دەست پێکەم شەوی ڕابردوو و سێ چوار یاری یەک لەسەر یەک بەهێزتر کرا ئارسینال بوو چێلسی بوو مان یونایتد بوو ئارسینال وەک خۆی هێنای ئامساڵ شێرە لە خولەکەدا شێری شێرخۆرە ئەوانەی کە خۆشیان بە شێرە زان ئارسینالە تۆ ئەمساڵ بیانخۆ بەڵام ئەوەی کە گەڕاوەتەوە چێلسیە چێلسی لەگەڵ ئەلۆنسۆ بەڕاستی شێوازی یاریکردنیان جیاوازە بەڕاستی عەقڵەت و بیرکردنەوەیان جیاوازە بەڵام من سەرەتا بە ئارسینال دەست پێکەم ئارسینال لە ناو یاری گەواندەرانی خۆیدا دوو گۆڵی لە لیدز یونایتد کرد تەبعا ئارسینالی ئارتێتا ئەمساڵ هاوشێوەی پارە بە هەمان گڕووتینی پارەوە هاتوەتەوە لەوەش گرنگتر هێڵی هێرشبەری یانەکە وەکو ساڵانی ڕابردوو نیە لە ساڵانی ڕابردووە کێشەی ئارسینال ئەوە بوو کە کارانە بوو

کاتێکە هێڵی هێرش بردن پەچی ئەکەو هێڵی ناوەند نەی ئەتوانی هاوشانی هێڵی هێرش بردنی تیپەکە بکە. بەڵام ئێستا ئارسینال بە هەمان نەفەسی وەرزی ڕابردوو یاریەکە. ئەگەر هێرش بەران بتوانن گۆڵکەن ئەوە زۆر باشە، نەتوانن گۆڵکەن ناوەندەکانەکەو نەکەن. تەنانەت هێڵی بەرگریشیان کارایە. هەبینین کالافیوری لە چەندین یاری ڕابردووە گۆڵی تۆمار کردووە کە ئەمە ئیسەلمێنێ پێگاتەیەکە هارمنیە، یعنی هەمووی بەیەکەوە بە یەک تۆن کار ئەکات، بە یەک شێواز، بە یەک عقلێت. ئەمەش چی ئەکات؟ و ئەکات کە پێگاتەیەکە هەبێ لە هەموو جومگەکانی ناو یاریگایە کارابێ، وەکو شەوی ڕابردوو بینیمان. تەوان دوو گۆڵ بە گۆڵک لە لیودزیونایتیدیان بردەوە. ئێستا یاریەکە بینی لە گێمی یەکەمە هیچ گۆڵێ نەکرا، یاریەکە سەفر بە سەفر بوو. چەندین جار هەوڵیاندا کای هاڤێرتس هەوڵی دا کە گۆڵ تۆمارکا بە لێدانی سەر، بەڵام سەرکەوتوو نەبوو. دواتر بە هەمان شێوە تیپی ڕکابەر هەوڵیە، بەڵام گۆڵ پارێز سەرکەوتوو بوو لە گەڕانەوەی، یعنی بێنەوبەردەیەک لە نێوان هەردوو تیپەکەیە دیار بوو. جارێکی دیکە ئارسینال هەوڵیە بێهودە بوو هەتا وەکوو لە خولەکی 55، یعنی لە گێمی دووەمە. جیمز جاستن یاریزانی لیدز گۆڵێکی تۆمار کرد. ئەمە ئەم ئەنجامە بۆ ئارسینال چاوەڕوانەکرا بووچکە ئەوان یانویست گۆڵ تۆمار کرد. بەڵام ئارسینال هێندەی نەخایەن، هێندە ڕێگەی نەدا. لە خولەکی 62 کالافیوری چووە ناو گۆڵ و گۆڵێکی تۆمار کرد. ئەنجامەکەی یەکسان کردەوە. لە خولەکی 70 برونۆ گیمارایشی بەرازیلی وتی لێرەوە بەسە تیپی ڕکابەر لیدز یونایتد بۆستە بە شکستەوە بگەڕێنەوە. ئارسینالی بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک پێشخست و یاریەکەش هەر بۆ ئەنجامە کۆتایی هات. بوکایۆ ساکا هەر خۆی و گۆڵ، گۆڵێکی ڕاستەقینەی لەدەستە. لێرەوە یاریەکە بەرەو کۆتایی چوو بە کۆتا. ئەمە یەکێک بوو لە لەندەنیەکان. لەندەنیەکی دیکەش یاری هەبوو کە چێ بوو؟ چێلسی بوو. بەڵام چێلسی ئەم ساڵ لەگەڵ ئەلۆنسۆ جیاوازە. ئەو ئەلۆنسۆیی کە لە لیڤەرکوزنەوە بە بێشکەست توانی نازناوی ئەو وەرزەی خولی ناوخۆی ئەڵمانیا بۆنسلیگا بەرێ، توانی سێ نازناو بەرێ، توانی بی سەلمێنێ کە ڕایەنەرێکی باشە. دوای ئەوە هاتە ریال مەدرید، لە ریال مەدرید بە هۆی گەرموکێشەکانی ناوخۆی ریال مەدریدەوە متمانەی لەدەستە. وای لێ هاو ئەیانوت ئەلۆنسۆ بە سوتفە لە لیڤەرکوزن توانی وێتی کە مدەڕێبێکی باش بێ. ئەوە تا لە ریال مەدرید ناتوانێت سەرکەوتوو بێ. بەڵام بیریان چۆوە کە هەر ڕاهێنەرێک بێتە ریال مەدرید ئەبێت دوو جار سەرکەوتوو بێت، جارێک لە شێوازە وەرزشیەکەی یاخود لە ڕێڕەوە وەرزشیەکەی، و جارێکیش لەگەڵ ژووری جلگۆڕینەکان. ئەلۆنسۆ لە ڕێڕەوە وەرزشەکەی ئەتوانم بڵێم لە ئێستای مۆرینۆ زۆریش باشتر بوو، لە پێشخۆشی زۆر باشتر بوو، لە ئاربیلۆاش باشتر بوو، لە ئەنسلۆتیش باشتر بوو لە ڕۆ تەکتیکیەکان هونەریەکان. بەڵام نەیتوانی لە ژووری جلگۆڕینەکان بە سەرکێشی و عینادیەکەی خۆی سەرکەوتن بەدەست بێنێ. بۆ نمونە ڤینیسیۆسی لە خۆی ڕازی نەکرد، بۆ نمونە نەیتوانی تا ڕادەیەک ئیمباپێ لە خۆی ڕازی کا، بۆ نمونە هێڵی بەرگریەکەی ناتوانی لە خۆی ڕازی کا، ناوەندەکان شەڕیان بۆ ناکرد. ئەمە پەیوەندی بە چی بوو؟ بە پەیوەندی و کەسایەتی کەسەکەوە هەبوو کە ملتەزیمە لەسەر ڕێگە و لەسەر ڕەوتێکە ڕوا ئەبێ هەمووی لەسەری بن. ئەمە بۆ ریال مەدرید و یاریزانی ریال مەدرید گونجاو نیە. بەڵام لە چێلسی وانی، لە چێلسی یاریزانەکان بە دڵیانە یەک نمونەی لێدوانی کۆل پالمەر هەیە. کۆل پالمەر کە یەکێکە لە ئەستێرەکانی تیپەکە لە ڕابردووە، عاجز بوو لە تیپەکە، عاجز بوو لە هەڵبژاردەی ئینگلتەرا. قسەیش کردەوە لەوەتی ئەلۆنسۆ هاتووە، من هەستەکەم یاری تۆپی پێ یەکەم. ئەم شتە بۆ یاریزانی ئینگلیزی و لە کاتێکا کە خۆی، یعنی ئەلۆنسۆ لە خولی لە پرێمیەر لیگ یاری کردووە لە لیڤەرپول بۆ یەکێک بۆ لەیانە گەورەکان، وەتان بیر نەچێت چکە یاری کردن بۆ یانی گەورە و بچووک جیاوازە. ئێستا خۆی وای لە یاریزانەکانی کردووە کە هەست بە مرتاحی بکەن و لە ڕۆ تەکتیکیەکەشەوە بەهێزا چێلسێکی جیاوازە بینی. دوێنێ شەو پێنج گۆڵی لە بۆرنموس کرد، یعنی یاری نێوان چێلسی و بۆرنموس 5-1 کۆتایی هات بۆ چێلسی. با گۆڵەکان ببینی. هەر یاریەکە دەستی پێکرد لە خولەکی دوو. جۆردن هێندەرسن گەنج بوو، گۆڵی یەکەمی بە لێدانێکی بەهێز لە دەرەوەی ناوچەی سزاوە تۆمار کرد. یەک خولەک، تەنیا یەک خولەک دوای ئەو گۆڵە، یعنی لە خولەکی سێ مۆرگان ڕۆجەرس گۆڵی دووەمی کرد، یعنی چێلسی بوو بە 2-0. گێمی یەکەم دووبەی سکۆتایی هەبوو. لە گێمی دووەم هەر لەگەڵ دەست پێکەوە لە خولەکی 46 جۆ پێدرۆ گۆڵێکی دیکەی تۆمار کرد. ئەنجامەکە بوو بە 3. لە خولەکی 51 ئیڤان نیلسۆن گۆڵێکی بۆ بۆرنموس تۆمار کرد، بەڵام ئەو گۆڵە شەفاعەتی بۆ بۆرنموس نەکرد. بەڕێوەبە ئەنجامەکە زۆر لە دووەم. لە خولەکی 67 جواو پێدرۆ گەڕ

رایەوە ئۆپێکی وەرگرت و گۆڵێکی جوان و ناوازی تۆمارکردکە گۆڵی چوارەم لە خولەکی هەفتا جۆردان هێندەرسن یەکێک لە جوانترین گۆڵەکانی ئەمەرزەی بەلێدانی ڕاستەوخۆ تۆمار کرد و یاریەکە ئەو جۆرە کۆتایی هات مان یونایتد دیشاریە هەر لەو گەڕە یاریەکانە مان یونایتد دیاری هەبوو بەڵام لەگە چێ لەگە تۆتنامە پەرێشانێک لەگەڵ پەرێشانێک یانەیە کە ئەم ساڵ باش نییە لەگەڵ یانەیە کە ئەم ساڵ باش نییە یعنی دوو یانە هەردووچان پەرێشانن هەردووچان کێشەیان هەیە هەردووچان شەڕەکەن بووی کە بگەڕێنەوە سەر ڕێڕەوی سەرکەوتن مان یونایتد دوای خەرچکردنی زیاتر لە 100 ملیۆن پاوە تۆتنهام لە دوای خەرچکردنی 300 ملیۆن پاوەند بەرەوسەرەوە هێشتا توانای ئەوەیان نییە کە سەرکەوتن بەدەست بێنن مان یونایتد لەگەڵ کاریک هێدیهێدی هەنگاوێنێ بەرەو ئەوەی کە شکست بێنێ هەنگاوێنێ بەرامبەر بەوەی کە هاندەرانی یانەکە لە ئاستی یانەکە ڕازی نەبن داوای دوورخستنەوەی کاریک بکەن لەبەرەوەی کاریک وەرزی ڕابردوو باش بوو وتیان تەواو پا دەرفەتەکەی پێبین بەڵام ئەوەی بۆ ناکرێت کە بۆ پێشڕایەنەرانی پێشخۆی کراوە ئەمە وای کردەوە کە کاری گەرم و گوڕ نەبێ و تیپەکەش گەرم و گوڕ نابێ لەگەڵێ و ئەم پێگاتەی مانچێستەر یونایتدا وا بزانم من هەر لە سەرەتاو وامتووە ئەبێ کلیشی فۆرماتی لێ بکەی و جاریکە بنیادی بنێتەوە چونکە بە 11 ڕێنەرا ڕۆشتووە 11 ڕێنەر هەر یەکە و پارچەیشیان کۆ کردووە تۆ ئێستا پارچانە ناگونجێن ئەیانێ بە کاریک ئەم چارەسەر کەن ڕاستە کاریک کوڕی یانەکەی ئەتوانێت کۆمەڵە شتە بۆ بکا بەڵام بە مەرجێک پێک هاتەکە هێدی هێدی نوێ بکرێتەوە و بیریشتان نەچێ مانچەستەر یونایتد یاریزانی نمرەیەکی تیانی کاڵن نمرەیەک یعنی لە ئاستی باڵای تۆپ پلەیەری تیانی مەڵێ ئێمبیۆمۆ و کۆنیا و ئەمان ئەمانە یاریزانی تۆپ پلەیەر نین بۆیە یانەکە لە بەردۆخێکی شلۆقایە ڕۆژێک لەسەرەوە ڕۆژێک لە خوارەوە بەرامبەرەکەشی کە تۆتنامە لەگەڵ دی زێربیە ئەم هەموو یاریزانیان کڕی زیاتر لە 333 ملیۆنیان بەکار خست بە پاوەن چەندین یاریزانیان هێنا بەڵام سێرەکەی تۆتنام هەر تۆتنامە ئەنجامەکان نایەتە سەربەر بوویان یا ئەوەیە تیپەکە لە عەقلێتی دیزەربی تێناگا یا ئەوەیە تۆتنام و یاریزانە نوێیەکانیشی لەوە تێناگەن ئەم هەموو پاریان بۆ سەرکرا و لەیانێکی گەوریاریەکەن هاتون بۆ ئەنجام نەهاتون بۆ ئەوی کە وەکو شەوی ڕابردوو لەگەڵ مان یونایتددا بە یەکسانبوونەوە بگەڕێنەوە مان یونایتد دوێنێ شەو زۆر نزیک بوو لەوەی کە سێ خاڵەکە بێتەوە تۆزێک هاندەرانی دڵخۆشکە کە هەنگاو بنێ بەرەو سەرۆچکۆ بەڕاستی بردنەوە لە تۆتنام شتێکی گەورەیە بەڵام تۆتنام لە دوای ساتەکانە پێویست ستۆپ بەخوا هەڵمەنۆکو یەکە ئەبێ بە یەکسانی بڕۆینە دەرەوە با گۆڵەکان یاخود یاریەکە ببینین کە گێمی یەکەم هەر بە هەوڵدانی هەردوو لە کۆتایی کۆپ دۆست نزیک بوو لەوەی کە گۆڵ تۆمار کرا بەڵام سەرکەوتوونە بوو بە هەمان شێوە چەند هێرشێکی دیکە برا گێمی یەکەم بەو جۆرە کۆتایی هات تاوەکو خولەکی 73 ئێمبیۆمۆ گۆڵی پێشکەوتنی بۆ مانچەستەر یونایتد تۆمار کرد یاریەکە بەرەو کۆتایی ڕووی وا دەرەکە و کە مانچەستەر یونایتد بەو گۆڵە سەرکەوتنی تەواوی بەدەستێنابێ کەچی لە خولەکی دووی زیاد کراوە یعنی لە خولەکی 92 دۆمینیک سۆلانکی سۆپی بە مان یونایتد کرد و ئەنجامەکەی یەک بە یەک یەکسان کردەوە هەر بەهۆی ئەم دیمەنەشەوە بێن تانکۆری یاریزانی تۆتنهام بە کارتی سوور کرایە دەرێت لە هەموو شتێک گرنگتر لە وەرزی ڕابردوو تاوەکو ئێستا مانچەستەر یونایتد 3 جار بەرامبەر بە تیمەکان یاری کردووە کە کارتی سووریان نەبووە لە هەر 3 جارەکە نەیتوانی ئەوە سەرکەوتوو بێت دوانیان لە مەرزەیە بوو کە ئەمەیان بەرامبەر تۆتنامە یەکسانی کرد بەرامبەر بە سیتی شکستی یانە یعنی مانچەستەر یونایتد نەک خۆی سەرکەوتوو نابێ بەرامبەر هیچ تیپێکیش کە کارتی سوور وەرەگرێ بە هەمان شێوە سەرکەوتوو نابێ بە پێی ئەم یاریانەی کە لە پرێمیەر لیگ کران ئەمساڵ مان سیتی تاوەکو ئێستا 15 خاڵی هەیە لە پێشەنگی ڕیزبەندی پرێمیەر لیگە ئارسینال بە دوایەت کە 13 خاڵی هەیە لە دوای ئەوە چێلسیەت کە 10 خاڵی هەیە مان یونایتد 12مە 6 خاڵی هەیە هەر ئێستاش یاریە لە پرێمیەر لیگ کریستال پەلاس لەگەڵ فۆرست یاریە فۆرست گۆڵێکی لە کریستال پەلاس کردووە چەندە ساحەکە ساحی کریستال پەلاسە هول سیتی و ئێڤەرتنیش یاریە ئێڤەرتن ئەڵێن خراوەتە سەرفرۆشتن ئەڵێن میدیای خۆیان ئەڵێ بۆرمونە دەیلە مێڵە و دەسەند باسییان کردو ئەلەن ئیلان ماسک کە دەوڵەمەندترین پیاوی ئەم جیانەیە بە تەمای یانەکە بکڕێتەوە ئێڤەرتن بکڕێتەوە ئێستا ئێڤەرتن یاری هەیە کە هیچ گۆڵێکی تیانەکراوە شەویش یاریە گەورەکەی ئەگەر بمێنی کات بمێنێ باسی ئەوەش بکەین
یمو بۆ لا لیگا گەڕی هەشتی لا لیگا ئەمە لە چۆ ئەمە لە پریمیر لیگ پریمیر لیگ گواز لێبێنە و ڕۆی ئێستا ئەگەر یەمە چۆ یەمە ئیسپانیا یعنی ئینگلتەراوە بە فڕۆکەیەک یەین بۆ ئیسپانیا گەڕی هەشتی لا لیگا بڕێوەچوو بارسلۆنە هەر لەسەر ڕێڕەوی سەرکەوتنەوە هەشت یارییە کەس لێی نەبردۆتەوە نەک کەس لێی نەبردۆتەوە کەسیش لە ژێر دەستی دەرنەچووە یانی مەدریدی بوێنی هەر ئەدۆڕێ یانی باسکی بوێنی هەر ئەدۆڕێ یعنی ئەندەلوسی بوێنی هەر ئەدۆڕێ لە هەر شوێنێکەوە یانی بوێنی وی خەیتەنە ئەم یاریگەی کاپنووە بە ساغی لێی دەرناچێ دوێنە شەو هەر خوا ڕەحمی باخی تافی کرد کە ئەویش بە پێنج گۆڵ و شەش گۆڵ نەچووە دەرەوە بەڵکو بارسلۆنە بە بێ ڕافینیاش سیستەمە هانزی فلیک سیستەمێکی پێکهێناوە هەر کەسێک لەناو ئەو پێگاتەیە یاری بکە ئەبێ بە یاریزانێکی گەورە ئەمە جیاوازی بارسلۆنەی لەگەڵ یانەکانی دیکەیە بارسلۆنە یاریزانەکە لەسەر زەوی کۆکاتەوە ئەیفڕێنێ بە ئاسماندا بەڵام یانەکانی دیکە یاریزانەکە لە ئاسمانەوە هێنن ئەیخەنە سەر زەوی ئەوە جیاوازی نێوان ئەو دویانەیە شەوی ڕابردوو بارسلۆنە سێ گۆڵی لە خیتافی کرد سێ بە سفر یاری نێوانن کۆتایی هات ئێستا گۆڵەکان ئەبینین هەر لەگەڵ دەستپێک هەر یاریەکە بسمیلای لێکرا گۆردۆن لە خولەکی دوو گۆڵی پێشکەوتنی بارسلۆنەی تۆمار کرد هەر لەو گێمەدا و لە خولەکی سی گابریل جێسوس کە جێگرەوەی ڕافینیا بوو خۆی سەلمان پاش و تەشی بێس ئەویش گۆڵی دووەمی تۆمار کرد لە خولەکی ٧٣ جولکوندی توانی گۆڵی سێمی بارسلۆنە تۆمار کات بەڵام پێش ئەوە خیتافی نزیک بوو لەوەی کە ئەنجامەکە نزیک بکاتەوە چاوە ڕێکرا تاوەکو یاریەکە وە گێمی دووەم لەشیش ٧٣ جولکوندی تۆپێکی بەرزی پێگەیشت و توانی بە ئاسانی تۆپەکە بکاتەوە گۆڵ بارسلۆنە سێ بە سفر ئەو یاری لە خیتافی بردەوە کە یەکێکە لە یانە بچووکەکانی مەدریت لە دوای ساتەکانیشدا لامین یامال تۆپەشی ئاراستە کرد کە لە گۆڵە چوو بەڵام هێندەی نەما بوو گۆڵ بێت گۆڵ نەبوو یاریەکە سێ بە سفر کۆتایی هات ئەوە فیکەی کۆتایی بوو فیکەی دەستپێک هەبوو لە شوێنێکی دیکە لە کاتێکی دیکە کاژمێر دەی ئەو شەوە و یاری حوت و نیوی شەوی ڕابردووکرا ئەم یاری دیکەیان ریال مەدرید بوو کە لە سەعات دەکرا لەگەڵ چیا بوو لەگەڵ ڤیاریاڵا بوو یاریەکی گەورە بوو یاریەکە چاوەڕوانی زۆری لێکرا چونکە ڤیاریاڵ تیپێکی ئاسان نییە و ریال مەدریدیش لە بارودۆخێکی خراپایە ئابوایە شتێکی بە شتێب کردایە بەڵام ریال مەدرید لە یاریگەی خۆیە نەیتوانی قەناعەت بە هەندەرەکانی بکە بە گۆڵێکی بێوەڵام لە ڤیاریاڵی بردەوە بەڵام نەیتوانی قەناعەت بە هەندەرەکانی بکە ڤینیسیۆس چەندین تۆپی لەدەستدا بە کارتی سوورکرا دەرێ ئێمباپێ چەندین تۆپی لەدەستدا ئەو نەکرا دەرێ بەڵام ئاستی بە پێویست نەبوو یاریزانەکانی دیکە لە ئاستی تۆپانەبوون چاوەڕۆنەکرا لە دوای وەستانە نێودۆڵەتەکان وەستانیش نییە چالاکی نێودۆڵەتەکان ئاستێکی باش پێشکەشکەن بەڵام ئاستێکی مامناوەند و ئاسایی بەشی بردن بەشی بردنەوەیان پێشکەش کرد نەک ئەوەی کە نمایشێکی جوان و گەورەیان کردبێ با ئێستا وردەکاری و یاریش بینین کە یەک بە سفر بۆ ڕیال مەدرید کۆتایی هاوتەمان گێمی یەکەم گۆڵەکان بابینین گێمی یەکەم دەستی پێکرد هەردوو تیپات نەناوە هان دەران دژایەتی یاریزانانیان نەکرد بەڵکو پاڵپشتیان کردن بەڵام یەک گێمی تەواوی یاریەکە بە بێ گۆڵ تەنها بە هەوڵدان لەلایەن ئیمباپێەوە و ڕەتکردنەوە لەلایەن تیپی ڕکابەرەوە کۆتایی هات

یمی دوم یاریەکە دەستی پێکرد لە خولەکی 52 ڤینی هاتەناوە یاریەکە شێوازەکەی گۆڕە تا لە خولەکی 62 یان دیۆماندی گۆڵێکی تۆمار کرد ناوژیان بۆ ئۆفساید حسابی کرد دوایەوە گەڕانەوە بۆ ڤار کرا بە گۆڵ ئەوە تاکە گۆڵی یاریەکە بکە تۆمار کرا بەڵام لە خولەکی 72 ڤینیسیۆس گۆڵێکی دیکەی کرد گۆڵەکە هاوشێوە بوو بەڵام ڤار وتی ڕاوەستن گەڕانەوە سێریان کرد گۆڵەکە یاسایی نیە بوو لە پێش وەخت ڤینیسیۆس قژی یاریزانێک ڕادەکێشێ بەو هۆیەوە بە کارتی سوورەکرێتە دەرێ و گۆڵەکەش ئەژمار نەکرا یاریەکە چەند هەوڵێکی دیکەی ئەمباپێ پێوە بوو بەڵام بە گۆڵێکی بیگۆڵان بۆ ڤیاریال زۆر بە قورسی کۆتایی هات بە پێی ئەم ئەنجامە بارسا تاوەکو ئێستا یەکەمی ڕیزبەندی خولی ئیسپانیایە بە 24 خاڵەوە ئەتلەتیکۆ مەدرید 19 خاڵی هەیە ڕیال مەدرید 18 خاڵی هەیە

0: پێداویستی بازار هەیە بەڵام ئەم لە سەدا هەشتایە بە بۆتان ڕوند بکەمەوە جوتیارە لێ بەرهەممان زۆرە کە چی من لێرای پێتانەڵێم لە سەدا هەشتای پێداویستی بازار پڕاکاتەوە دەشتی پێنجوێن تاکە شوێن نیە لەم هەرێمی کوردستانەیە کە تەماتە ڕەوانی بازار بکات لە ناوشەکانی تری هەرێمی ینی کوردستانیش هەیە ینی ئەوەی ینی ئەوەی گرفتەکەی دروست کردووە ئەوەیە کە دەشتی پێنجوێن لە سەدا هەشتا پڕاکاتەوە بەڵام بە تەواوی کوردستانەوە بە تەواوی هەرێمی کوردستانەوە بە بەو تەماتانەی کە ئەکرێت هاوردەی هەرێمی کوردستان بکرێن لە ناوەڕاست و خواروی عێراق لە وڵاتەکانی ترەوە ئەبەتەنیا لە سەدا بیست پڕ بکەنەوە ئەلێرەشا یەک دنیا تەماتە ئامێنێتە و یەک دنیا بەرهەم ئەمێنێتەوە کە کەس نیە بۆیان ساخ بکاتەوە گرفتەکە ڕێک لەویایە ئەگینا لە سەدا هەشتا ڕاستە دەشتی پێنجوێن بە تاقیتەنیا خۆی بواە ڕەنگە هەرێمی کوردستان هێشتا پێداویستی بۆ تەماتە هەبووە بەڵام بە تەواوی کوردستان و تەماتە هاوردەکراوەکانیشەوە ئەنجا ئەتوانن لە سەدا بیست پڕ بکەنەوە بۆەوەی تەماتەکان ساغ بن و کەس لێرە زیان نکات بەڵام ئەوەیە سواز بخوا بەرهەمەکە زیاترە لەوەی کە ئێمە چاوەڕێەکەین بەڵام سوود نەبینین لە بەرهەمە ئەوە گرفتەکەیە بۆ جووتیاران بەگوێمان لە خۆیان بێت باسی بەرهەمی ئەم ساڵیانەکەن و باسی ئەو زیانانناکەن کە لەم چەند ڕۆژی ڕابردووە بەهۆی وەرزی باران بارین و بەهۆی گەش و هەواوە تووشیان بۆ فەرمون
1: تەماتە ئەم ساڵ بەهۆی بێوازاریەوە کەمێ دواکەوتۆ بۆ چنین بەهۆی بارانبارینەوە تەماتەکان عەدم بوون لە زەوەکانە و هەمین زۆربەی زۆری ڕزیوە بۆ ئێو بارانبارینەوە ڕێژەیەکی شێی زۆر دروستەکان لە زەوەکە و ئەیکا بە ڕتووبە و شەیەکی زۆر و تەماتەکە خاڵی ڕەشی تەیە بێ و ئەتەقێت
2: بالاتەوان نەزەرلایە خۆ تۆم ئەتۆ ئەم تەماتە بەرەومەکەی لە پێش ئەم عزەی کێڵی دوای کۆلکتێکەکەی دوایەوە نەواردە ئاخیت هەم ئەم کێکەکە بەرەزانانی یەنەوە هەم شەڵەکەلی ئەدەنەوە دوای شەڵەکە تۆ چەند مانگێک خزمەتێکیت کە خزمەتێکی ئەبێتە ئالوەکە لە ئالوگە سەعری خۆی ناکە کە ئەو سەعری خۆی ساخ خۆ دوێ بووی ئاگەدار بیت تەماتم داوە بە چەند یعنی مسرفەکە دەرناکات ئەمڕۆ بازار هەبووە لەم دوسێ ڕۆژی پێشوە یەک پیگەب درراوە بە ١٠٠٠ دینار
3: حکومەتی هەرێمی کوردستان حکومەتی عێراق هیچ هاوکارییەکی برازوتیارەکانمان ناکە هەناردەی کا بۆ دەرەوەی عێراق و هەرێم بە تەنها کێشەمانەوەی ڕستێکی تەنها زۆر بێ حەتمانەیە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانی زیادێ یعنی لەبەر زۆری ڕستەکەمان بۆمان ساغ نابێت
0: سەبارەت بەم بابەتەکە بە دووادا چوونێکی هاوکارم فەرحانە تەبان کاردانەوەی دروست کرد کاتێک جوتیاران گلەی خۆیان کرد کاتێکە داوای ئەوەیانە کرد بەرهەمەکانیان ساق بکرێتەوە ئەو ماندوبوونی کە چەشتویانە بە پێشاوی خۆیانەوە خەسار نەبێت خراپ نەبێت ڕێک ئەم پرسیارەمان لە کەناڵ هەشتەوە ئاراستەی ڕزگار حەمەخدر ڕاوشکاری وەزارەتی کشت و کاڵ کرد لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا پێمان و چوو شتێک بۆ جوتیارانناکرێت ئەو باسی لە چەند هەنگاوێک کرد کە گرتویان نەتەبەر یەکێک لەوانەوەیەکە باجییان لەسەر هاوردەی تەماتە داناوە بۆ هەر کیلوەیەک ١٥٠ دینارم ١٥٠ دینارش بۆ هەر کیلوەیەک نرخێتەکە بازرگانان سەڵ بکەنەوە لەوەی کە تەماتە هاوردەی هەرێمی کوردستان بکەن چونکە تۆ بۆ هەر کیلوەیەک ١٥٠ دینار باجەکە و بەڕاستی ئەم تەماتەیە لە بازارە چۆن نەفرۆشیتەوە و بە چەند نەفرۆشیتەوە هەروەها دەڵێت لەیەکی نۆ هەتاوەکو ئێستا حکومەتی ناوەند قەدەغی هاوردەی تەماتەی کردووە لە دەروی عێراق بۆ ناو عێراق ئەمە شوای کردووە کە تا ڕادەیەک ئەم بەرهەمە تەماتانی لێ خۆمان هەیە بتوانین بینێری لە ناوەڕاست و خواروی عێراقیش بە هەمان شێوە ئێستا تەماتەی سۆران و پێنجوێنیش ینی پێگەشتووە سۆرانیش هاوشێوەی پێنجوێن جوتیارانی سۆرانیش هاوشێوەی پێنجوێن هەمان کێشەیان هەیە و بەرهەمێکی زۆر زۆر لە بازاردا هەیە ینی لە ڕۆژێکدا لە تەنیا ڕۆژێکدا لە ٥٠ بۆ ٦٠٠٠ تۆن تەماتە دێتە بازارەوە لە کاتێکە هەموو هەرێمی کوردستان پێویستی بە تەنیا ١٠٠٠ بۆ ١٥٠٠ تۆن هەیە هەموو ئەمانەی کە من باسم کرە و ڕوونکردنەوانن کە کاک ڕزگار بە ئێمەی داوە ئەوڵێت کە ئەوان ئەیانەوێت قەنەعەت بە عێراق بکەن کە ئەوانیش هاوردەکردن بە تەواوەتی ڕابگرن بۆی تەنیا لە نێو خۆمانە لە نێو کوردستان بۆ عێراق عێراق بۆ کوردستان ئەم هاوردەکردنە بمێنێتەوە و هەروەها باسی لەوە کرد کە بووکو وەزارەتی کشت و کاڵ هەتاوەکو ئێستا تەنیا خەمی جوتیارانی خۆمانیان نەخواردووە تەنانەت خەمی جوتیارانی ناوەڕاست و خواروی عێراقیشیان خواردووە بۆ ئەوەی کە لە وەرزی پێگەشتنی تەماتە لەلای ئەوان ئێمەش بە هەمان شێوە هاوردەکردن ڕابکرین و بەرهەمەکانی ئەوان بێنین لە بازاری خۆمانە ساخ بکەینەوە باگێمان لە وردەکارەکانی ئەوان بێت پاشانەکێکی تر لە چارەسەرەکانتان پێڵم کە لە پاش بە دواداچوونەکانی کەناڵ هەشتی تر چارەسەر بووە با بڵێ
4: باج لەسەر تەماتە هەیە لەلای خۆمان ١٥٠ دینار بۆ هەر کیلۆیەک و قەنەعەتشمان بە حکومەتی ناوەندی کردووە لە یەکی نۆوە

0: برو ڕاهێنانی شمەکە هەر پیاسەیەکی ئاسایی بکە بە کوپێک چاوە بەدەستەوە شەرجا پێ ئەسێری ئەوکەن. ئەوە ئۆتۆمبیل پێیان ڕوانە قاچی یاریزان. یعنی بەڕاستی دیمەنەکان خۆیان شایەتن بەو شتە و یاریگاکەیان بۆ تە زبڵدانێک کە خۆشیان تااقەتیان نیەوە. ناتوانن بچن لە یاریگای یاری بکەن کاکە یاریزان ئەبێ لە شوێنەکە یاری بکات لە شوێنەکە ڕاهێنانی پێ بکرێ تۆزە دڵ و دەرونی بکرێتە و وەرزشەکەی خۆی خۆش بێ بەست تۆ لەویایە بڕۆی تۆپ لە ناوەڕاستی یاریگاکەوەستێ کەسیش قاچی بەری نەکەوتەوە بۆ وڵالە وچاڵە گیر بووە. ئەمە شوێنی ڕاهێنان کردن نییە، ئەمە شوێنی یاریکردن نییە. ئەوانە لەنەمە چەندین جار پەیوەندیمان پێوە کراوە میوانمان بێت لە خولەکانی ترەوە کە چی یعنی هەر تەریخ بووینەتەوە کە یاریگاکەی خۆمان بینیوە. بەڕاستی تۆ میوانەکان هێنی لەکوێ دەیانەنی؟ لە شوێنی هاندەرێکێنە چیبنێکی گونجاوتێ لە شوێنێکی ڕاهێنان کردنت هەیە. دەڵێن ئێمە لە شانزە تیمەوە ئێستا بووینەتە یعنی شەش تیم. بەڕاستی ڕێژەیەکی زۆر زۆر کەمی یاریزانمان ماوەتەوە و زۆرینەی یاریزانەکانیش بەهۆی پێکانە و بە چەندین مانگ لە یاریگا دوورکەوتونەتەوە و خەریکە بە تەواوەتی ئاستی تیپەکانمان دابەزێت، ئاستی یاریزانەکانمان دابەزێت و ئیتر هیچ خۆشەویستیەک یاخوتی چاوڵدانێک بۆ تۆپی پێلا ناوچەکەیان نامێنێت. باگیۆمان لە هەم یاریزانەکان و هەم ڕاهێنەرەکەشیان بێت کە باس لە گرفتەکانی نێو یاریگاکەن سەری دیمەنەکانیش بکەن. یانی دیمەنەکان خۆیان باوازەحی هەموو شتێکەڵەن ئەگەر ئەوان بێدەنگیش بن من چوار دیمەنم لەوانە بهێنایەتەوە ئەم توانی هەتا بەیانی باسی گرفتەکانی ئەو یاریگایە بکەم. باگیۆمان لە خۆیان بێت گلەیەکانیان بڵێن فەرمووون.
1: تقریبا دوو مانگ دەبێت دوو مانگ زیاتر بایکۆتی یاریگامان کردووە، تۆپ کلیلمان لێدا بوو و تقریبا زیاتر لە هەشت هەفتە تا هەشت یاریزان کە یەکێک خۆم لەوانەمە توشی ڕیبات سەری بمە لەو یاریگایە. چەندین یاریزانی خولی عراقی هاتوونە لێرە یاریان ئەنجامداوە لەو یاریگایە کە مانگە و نیوەک دوو مانگ دەبێتن گەورەترین خولی دەوروبەر لێرە بەڕێوە چوو. چەندین یاریزانی خولی عراقی بوون لێرە یاریان دەکرد لەم یاریگانە شیاوە.
2: تووشیاوە ساحی بزانم وڵات لێرە بەر بێدی برات بچێ خەستەخانێ وڵات لێرە گەمە ناکرێ بەخۆی وڵی زۆر خراپبووینە. هەریوەڵە لە مێشە گەمەمان نەکردی لە یازدەی هەر ئەچینە شەش و ئەوانە
3: ساحەکە بایکۆتیان کردبوو. ئەمەش یارزانەکانمان بردە یارگای بچکراوە یارگە سەش لایبی لێ بەش بەشمان دەکردن دەدا ئەزە ڕۆژ بە ڕۆژ تەبینمان پێ دەکە بەس ئەوێن دەر زۆر خراپە لە لایبی لایبی خاستن ئەو گەنجانە ئەوە زۆر خراپە بۆ منیش خراپە لێوێ پێکان زۆر دەبی لێرەش ئەگەر ساحەکەەوە نوێن نەکرێتەوە خراپە پێکان دەبی خۆم توش پێکان بمە سێ مانگ دابرایمە لە تۆپانێ سێ مانگ دابرامە لەو ساحی بکەش ساحی گەمەکردی نایە ساحی.

0: بابەتێکی تر یاخۆ تێکێکی تر لەو گرفتانەیکە بۆتانی باسەکەم دەرچوانی بەشی ئەندازیاری نەوت و بەشەکانی نەوت و گازە لە شاری کەرکووک. لەم چەند ڕۆژەی پێشوە من بۆم باسکردن کە بەشێک لە دەرچوانی ئەندازیاری نەوت و بەشەکانی نەوت و گاز وم شتانە لە کەرکووک گرت بوونەوە داوای دامەزراندنیانەکە. دامەزراندنیش چۆن ئەوانەڵێن لە ساڵی 2020ەوە هەتاوەکو ئێستا دامەزراندن لە بوارەکەی ئێمەیان ڕاگیراوە. بە پێشاوی خۆمانەوە بینین کە خەڵک لە پارێزگاکانی تری عراقەوە دێن لە کۆمپانیای نوتی باکوور لە کەرکووک دامەزرێن، بەڵام ئێمە لە شارەکەی خۆمانە لە پارێزگاکەی خۆمانە دامەزراندنمان نیە و ینی بەڕاستی خۆشیان ئەم شتە باسەکەن و هەر تۆزێکیش بیر لە بابەتەکە بکەیتەوە زانی مۆزوعەکە چەند منتقە. ئەوی شەوەی ئەڵێن بڕوانامەکانمان تەنیا لەم بواری خۆمانە کاری پێکرێت. کەسێک کە کارگێڕی تاو کردووە، کەسێک کە ژمێریاری تاو کردووە، کەسێک کە پەیوەندێک گشتیەکان و کۆمەڵێک بەشی تری تاو کردووە، ڕەنگە بتوانێت لە زۆر کەرتا، لە زۆر بەشە، لە زۆر وەزارەتە، لە زۆر بەڕێبەرایەتیە جێگەی بێتەوە و بتوانێت دابمەزرێت. بەڵام ئەمان کە ئەندازیاری نەوتن کە بەشەکانی نەوت و گاز وەم شتانەیان تاو کردووە، بەڕاستی لێی چوونەکە جێگەیان نابێتەوە لە نێو کۆمپانیاکانی نەوت و وزە و ئەم شتانە نەبێت. ئەوانەڵێن بەراورد بەوەی کە لە کەرکووک هەمومان نەزانین کە بەرهەمی نەوت چەند پڕبەرەکە تەماشەڵای لێبێ، بەڵام شوێنێک بۆ ئێمە نابێتەوە کە دانیشتوانی پارێزگاکە خۆی خەڵکی پارێزگاکە خۆی تیایە دامەزرێن. لەگەڵیدا ئەوان باسی واکەن کۆتا جار دامەزراندن هەبووە لەم بەشەی ئێمە ساڵی 2019 بووە. لە 2019ەوە چەند قۆناغی جیاواز ئەم بەشەی تەواو کردو ئێستا هەمومان کۆبوونێتەوە. اینجا ئێستا ئەوانەی کە دانەمەزراون و داوای دامەزراندنەکەین ژمارەمان تەنیا 300 کەسێکە دەیانی تۆ 300 کەس کە دامەزرێنی سێرەکەی دەرچووی بەشی یاخود دەرچووی چەند ساڵێکی جیاوازت دامەزراندووە لەم کۆمپانیایانە. خۆیان باس لە کۆمەڵێک ڕێگە چاراکەن، ئەوەی کە هەموو جارێک باسمان کردووە بودجەی ساڵی 2027 کە بەشێک یاخود بەشێکی جیاکراوتەوە بۆ دامەزراندن و ئەم شتانەڵێن با ئێمەش لەوێ جێگەمان بکرێتەوە. ژمارەمان هەر نزیکەی 300 کەسێکە بێت زیاتر نییە، ئەکرێک کەم تریش بێتەنانەت با جێگەمان بکرێتەوە دابمەزرین. ئەگەر ناتوانن ئەوەشمان بۆ بکەن هیچ نەبێت بەدیلێکی تر هەبێت. یەک دنیا پاڵاوگە و کۆمپانیای نەوتووەم شتانە لە دەوروبەری ئەم پارێزگایە هەیە، ئەکرێت لە کۆمپانیا یاخود ڕێککەوتنێک بکرێت لەگەڵ کۆمپانیا ئەهلەکان پاڵاوگە ئەهلەکان کە ئێمە جێگەی یان جێگەمان تێیدا بێتەوە بووی بتوانین لە بوارەکەی خۆمانە بەردەوام بین و یعنی ترداب مەزرین کاکە موچەیەکمان هەبێت. لەگەڵیدا کێشەکە تەنیا بۆ کەسانی دانەمەزراو نییە، ئەو کەسانی کە لە نێو کۆمپانیای نەوتی باکوور و کۆمپانیاکانی تر و ئەم شوێنانەیە کار دەکەن بەشێکیان گرێبەستن، گرێبەستەکانی چاویان لەوەیە کە دابمەزرێن. یعنی سێریکە گرفتەکە تەنیا ئەم 300 کەسە نیە کە بەم شێوازە لە ماوەی ئەم تەقریبەن دە ڕۆژێکا بێت دووسێ جا هاتوونەتە سەر شەقامەکان و گردبوونەوەکەن، بەڵکو بەشێک لەو کەسانی لە نێو کۆمپانیاکانی شاکارەکەن با بڵێن خۆیان بە گرێبەست دامەزراون. چاویان لەوەیە کە گرێبەستەکەیان بکرێت بە هەمیشەی لە پاش دامەزران، یعنی لە پاش گرێبەستەکە بتوانن دابمەزرێن و ئیتر شتەکەیان ببێت بە هەمیشەی، یعنی دامەزراندنەکەیان ببێت بە هەمیشەی. بەڕاستی بەشێک لەو کەسانی کە لێرن هێشتا چاوەڕێ واکەنەڵن کاکە بە گرێبەستیش دابمەزرێن، چاوەڕێی دامەزراندنەکانی داهاتووەکەین تەنیا جێگەیەکمان بکرێتەوە ئاستی زانستیمان نەچێتە دواوە، یعنی ئەو شتانی خوێندوومانە بیرمان نەچێت، ممارەسەیەکمان هەبێت لەسەر ئەو شتانی کە خوێندوومانە و هەروەها بتوانین هەم سوودێک بە خۆمان و هەم سوودێکیش بە کۆمپانیاکانی نەوت و وزە و ئەم شتانە لە ناوچەکەیە بگەێنین. با گوێمان لە خۆیان بێت، گوێمان لە گلەییەکانی خۆیان بێت کە چەند ڕێگە چارەیەکی شتەنانەتە خەنەک بەر چاو بۆەوەی کە گرفتەکەیان کۆتایی پێبێت. فەرمووە
1: کردووەکە لە موازنی 2027 ئیدراجی ناومان بکەن کەوە متتەڵەباتی یەکەممان ئەگەرەوەش نەبێ بتوان لە کۆمپانیا ئەهلیەکان کە هاتوون ئیستیسمارەکەن لە کەرکووک جێگامان بکەنەوە. ئێمە عەددمان زۆر نییە مقارنەتەن بۆی کە مەسەرن کەرکووک شارێکی بەرهەمێنی نیەوتە، ئەکرا بە شێوەیەکی زۆر باشتر تەعامول لەگەڵ و دەرچوانی بەشە نەوتەکان بکرێت لەبەری کەرکووکی چی کەمتر نییە لە بەسرە.
2: هیچ منطقیتیانە لە شارێکی نەوتی وەکو کەرکووکە لە وڵاتێکی نەوتی وەکو عێراق کە لە سەدا نەوەتی موازنەکەی پشت بە نەوتە بەستێ. ئێمە ئەندازیاری نەوتین دەشێکمان مازستێری هەیە لە ئەندازیاری نەوتە لە ماڵە دانیشتوین هەلێکی کارمان پێنەدراوە. تاوەکو ئێستا زۆر جاوترا لە بودجەیە ناتوانین جێگەتان بکەینەوە، دەرەزاتی وەظیفی نیە یاخود ئەوترا شەریکات یەزنەوی لەم شارەیان نیە. لە ئێستا لەسەر بوجەی 2027 100 هەزار دەرجی وەظیفی دانراوە. فداوا كرين لازمني بجيا جي كمان بكنا او اما مش معنا مان كما يعني بهم يستس قصد درناشين لكركوكا
0: اما ياخذ او شتاني كي جوتان لابو بشي ولو غرفتاني كهم اجتماعيان بكنال هشتيان غاندوا روجاني داتو توان لرجي او جماراني لسر شاشي كيشا كانتان بجينن بكنال هشت ولي رو بدوا داتشوني بوبكت وان برنامه كان يشتن بيشكش بكنال خاطر نقل بيت

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقا دنیاڵکی ئیزبی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزبیژی توب دەبێ.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری خۆڵدا تێڤرۆ شارت کرد.

0: بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار ڕاستەقۆ کارگری لە بازارە هەیە جا بە تایبەت هەندێک شتێککە پێویستین و خواستی لەسەر ڕۆژانە گەنج بە تایبەت یاخۆت ئەوانەی کە خاوەن خێزان و ئایلەن وەکو خواردن و خواردنەوە بەردام بۆ ڕۆژانە بیکڕێوێت گرانیش بێ و مەسەلەی جلوبەر گۆوانیش گەنج بەڕاستی هەری کڕێ جلوبەرگە پانتۆڵە تیشێتە وەرزگۆڕینی شەکاتی ناچاری کە تۆ هەندێک جلو پێویست هەندێک جل هەیە بیکڕێ چاوا بزانم لەم دوکانە جوان و کەشتی زۆر جوانن لایە زانم وشتانی کە گران بوون چین
1: خێربێکی چاواکەمی لای هەموو شتێک گران بوو یانی شێ لەجێی خۆی نییە
0: بە نموناکە نمونەیەکم بۆ باسکە ئێستا کابۆ خۆت زانی گە زۆری حەز لێیە
1: ئەم بلوسە ئێستا ئەم
0: بلوسە بە نمونە
1: پارەمانە بە بیست و خێریش یەگر
0: بیست هەزار و خێریش
1: ئەم ساڵخۆی بیست هەزار ئەگەوێ
0: بیست هەزار ئەکەوێ
1: بەبێ گەڵایەوەی کە گەڵا بەرزێتەوە ئێستا کە بەرز بۆ تۆ بیە بە سی پێنج و سیش
0: ئێستا ئەگەر من یان کەسێکی تر من قەینا من ناچکە ئەزان
1: خاتم
0: بەس ئەگەر کەسێکی تر بێ بلوزێکی ئای بەچەندێک ئەێنێ
1: ئای سی و پێنج جای زۆر زۆرمان لەگەڵ کا سی هەزار
0: سی هەزار شت چەند گرام
1: خێریش ناکا بەو ڕادێ ئێستاپاریش نییە
0: وەکو پاریش نییە ئەی بە منە پانتۆڵ خۆ دەزانی گەن زۆر حەزی لە کابۆیە کابۆیەکی ئاوەێ
1: کابۆشتمان لە یەک ڕێسەمە پیاوانە باشە
0: ئەوە پیاوانە
1: پیاوانەکان سیان لە بیست هەزارەوە بوو کراوە بە سی هەزار
0: ده هەزار چۆ دەسەری زۆر زۆر گرانە
1: زۆرگە
0: تۆ بت پانتۆڵک و کراسێ پانتۆڵک و تیشێتە بکەیتە سەری بێ بیست هەزار زیاتری پێبێت پێشتر
1: بەم گەڵایەش باسی ناکە مێسەکە لە بەگەڵای سە پەنج
0: ئەمە سە پنجایشسی
1: بۆ ساکەم
0: ئاراوەڵە
1: لاانێ سلفێکیشی بێ
0: ینی بەسەرگیتر سلفی بۆ پێ
1: هیچ تێلەجی
0: قسە ئێوە بە سە پنجای ناوتانە ئەی بە نرخی سە شەز نایفرۆش
1: بە نرخی سە شەز بیفرۆشین ڕۆژی دوو پارچە ناافرۆشین
0: ئێو کاتە
1: حسابێکیش بۆ خەڵەکەیکەمە
0: ئێوش بە دۆلار شتێنن
1: ئەشیکەینەوە بە دۆلار دۆلارەکەین بە دینار یەکە چۆن بە دۆلارێک کڕین دیناوەرەگرین لێرە
0: دیناوەرەگرن ئەو کاتە وەکو ئێوە وەکو پێرچر توان قانجازی لێ بکەن چکە بە دۆلاری کڕی گرانەکەیوە بە پاری خۆمانی فرۆشی ڕەنگە وەکو پێویست نەبێ
1: بخواە کاگەریش جا ئیسفادەشکانی هیەوە نییە کە وەک جاران ئیش هەبێت یەگیرە من هەروی خۆمەش بڵگەی پێ
0: جۆڵی بازار چۆنە
1: تەسویرەکە بزانانی
0: خەڵک لە بازارە بەس خەڵک پێ
1: شتیش لا کڕیانی ئەوەنە معامە لەگەڵەکە لاانەی بە مای خوی بیتی لا ئەو مەسەلک
0: بەتابەتی ئەم چەند ڕۆژەکە گەڵا بەرز بۆتەوە ئەمە حتمما هەموو کەسێک پێی ناخۆشە ئێوی کاسب کارچی ئەڵێن
1: بخوایە جا هیوادارین باش بێ بەستر لە دەسەڵاتی هیچ کەسێکگانی
0: حکوومەت بەنمونە
1: هەڵی دا بەزیتر هەج بازێ بەتر بەخوا باڕیش ناکەم ناوەندی عێراق و نازانم چوچی ئەمەی هەمووی ڕەبتە بەیەکەوە ئەستەکەم بازاری جمونجۆڵی تیا نابێت تاکو دۆلار دانەبز دۆلار دا بەزێتەوە منەوە کابۆیە بکڕمەوە ئەدەمێ بە بیست هەزار لێوێ بە هەرزانی کڕمەوە چکەم بەگەڵایە کڕم لێوێ
0: یەکی
1: دۆلار بێتەوە بە 120 منەوە کابۆی دێمە بە 7000 بەش دەزە کاتر خێری زیاتری شگابوو
0: یا خوادا بەزێ بەڕاستی
1: ئەو مەسەلەکە
0: ئەمە کێشەیە بۆ سەر ژیانی خەڵک
1: هیوادارین دابەزێت و
0: ئینشاءڵا دەست چا خۆش
1: بێتڕۆحەکەۆرپاسگاگەبانە
0: بازار و کردووە لە شە ساغ بێ ئەو شتانی کڕی و تا بەراورد بە چەند ڕۆژی ڕابردو چەند چۆتە سەری
2: وای پێم وانێت تا ئەم دەقەی چوو بێتە سەری
0: باش
2: من بۆ خۆم دوکان نارم تا ئەم دەقەی شتێکمانەکانی
0: چیت هەیە
2: وای جوم لەمان هەیە جان تا شتی
0: جان تاوشتی ئافرەتان حتمما ئێوە بە دۆلار شتەکڕن بە دۆلار شتەکڕن مستەدانی هەندێک لە دوکانارەکانم کێرە چەند هەندێکیان نایویست قسە بکەن بەڵام منە جلوبەرگە خواردنە کەمێک گران بووە
2: نا تا ئەم دەقەی هیچ بڕوان ناکەم گران بوو بێ چونکە چاوەڕی وەسعەکەکەین بزانی دۆلار چی لێ ئەوە سەیە جێگرە بێ ئەو ساکەرە بڕیار
0: هەیە هەیە مشتی گران کردووە
2: منە یارە خۆم چمە مارکێتێک چوار هێرکەم کردو بازار
0: چوار هێرکەم بازار
2: مارکێتەکان بەم شتیان گران کردو
0: گران کردووە
2: هە
0: لە شوێنێک بۆ شوێنێتتر بە پێی وردانی کەسەکە فەرسی
2: هەیە من بۆ خۆم ناڵێم باوەڕکە تا ئەم دەقەیە هەڵە کۆنی فرۆش چاوەڕە شەکەم
0: ئەیفرۆشواکەی لەوانە کەسێکی تروانەکە
2: خوار ڕسقەدا نابێت جو بۆشتانە بدەی بزانانی وەک ئەو خەڵکە منش فاکردن بۆ تاشتەکە ئەو خەڵکەش وەک من وایە
0: زەتۆ دوکانە بازاری کردووە
2: بازاریشم کردووە خەڵکی شت لەم نەکرد
0: بەس خەمە هەیە یعنی بڵێ خەمە بێت گرانی دروست بێ
2: یعنی
0: خۆ دەزانی لەم دۆسەیە
2: موچای خەڵکی بیوی دیار
0: ئەی کاگەستا بۆرە منە خەڵچەکەشتی بە قەرزێناوە بە قز بەگەڵا
2: من خۆم ئێساکە نە شتی سیرم هێناوە پارەم دەداوە
0: بەڵێ
2: شتەکەشم فرۆشتووە قسام کرد
0: بەگەڵاش
2: هێناوتا هەمووی بەگەڵا
0: جاو موچوشی کوله گری او پارشی کوله گری دیناره
2: هموی دیناره
0: عبد بکی بقلاو بیتو
2: و یبوای من رجارب مان کرده بس یتر چوتا قرزه و قرزه کی یتو به دیناره دا اشی کینو بقلا زرد کینو بینی
0: دوخی خلط شونه
2: بخوا باشن
0: من یعنی له خومو د سپیکرم نیګرانم
2: منیش نیګرانم زور زور باشن
0: اه
2: نا والله برام فیری وزع کی خلط پیوی دیاره اش قلقش ناکره يعني لا تشاو روجاني ترا وتسير روجي ما بازار ما وصل
0: امسي روجت جمجول نماو
2: حرنيه باورك شاش كزناتو دكانك امو
0: شاش كزناتو
2: لا والله سير كزين دكانك بيدي
0: سكان روجانا طماطو خيار و
2: اما ضروره اما مجبور مو تابد اسمو مجبور روجانا بك
0: ماجينا نشتي جوان كاري نازان بانكولكا
2: بابتي كماليات بابتي ماشتي سفره وانا هيك ضروري زيايه هری پیش تکانی ترگر نیم انجام میکنه لذیع کنه.
0: بازار کانه کان چیپ کن باشه.
2: الله ایت چیپ کن باشه. رکورد نگاه حکومتی عراق دلار با سری کمتر بشکی تو بون و امومانان زور زور فرق. یعنی سعی دلار با 152 دندرا و بو اما باوش شیو بی باشه. نکو با 170 و 170 بیان شما دست زور زور
0: کرد. ای حکومت چیه داره؟
2: نه حکومت بیا بیا سری امیده تو که.
0: ای چاودیریه لباسانه رقابه هیا.
2: بتا شیت
0: هيا
2: من وقفو ماني مسر دار ما نكن هيا زور زور جباش
0: باش يعني هركسو بخوي سالك داناني
2: اسا دراسي دوكانا كامل بونو مونا بشاش زاري دا من بابيانجي دا ميكي در بحوتي دا خوي وجداني خو هاوش ما خيري خو ماركي بس او زياتر مكمتر او زياتر

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقا دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی توب دەبێ.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چێ ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرۆ شارت کردم.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

هەمووان لە بواری نواندن و دەرکەوتنی وەکو کارکتەرێکی دیاری بەرنامەی بەرنامە دەیناسن، بەڵام ئەو پەیکەرتاشێکی بەتوانا و شێوە کارێکی نمونەییە.

ئەو هەرچەندە ئێستا تەمەنی هەشتا ساڵە، بەڵام هەروەکو جاران لە ژوورێکی ماڵەکەیدا سەرقاڵی گەشانی تابلۆکانیەتی. ئەمەوێت ئەمڕۆ لە چوارچێوەی ژوورەکەی بیبەمە دەرەوە و گەشتێک کەم بەناو ئەزمون و دەستکەوتەکانیدا. حکمەت هیندی، هونەرمەندی دیاری کوردستان.

0: مامۆستاجان ئەم بەشەی ماڵەکەت شوێنی تابلۆ و کارە هونەرییەکانی تۆیە و بۆی کەیبینم ژمارەیەکی زۆر زۆر تابلۆی تایە. ئێستاش هێز و تااقەت و حوسڵەی وێنە کێشانت ماوە؟
1: ئەگەر هەموو ڕۆژێک یەک سەعات دوو سەعات وێنە نەکەم بڕواوکە ڕێنگە بمرم، چونکە ئەو دوو سەعات سێ سەعاتە ئەوەیە کە خۆم لەبیرە چێتەوە لەگەڵ ڕنگ و مەوزوو
0: دابڕێ
1: دابڕێم لە ژیان بە زۆر باممەکەن لە خوارەوە. دوو سەعات سێ سەعاتی تر خۆدە دیگینە لە ترژیانی من ئەوەیە. بەڵام ئەوەی کەوا خۆشە هەو چی ئازار هەیە کاتێ وێناکەم چی ئازار و چی ئەشکنجە هەیە و چی ناخۆشی هەموو لەبیرە چێتەوە.
0: ئەتوان بزانم بە نزیکەی ئێستا چەند تابلۆت هەیە ئامادە و کردبێ؟
1: 1500 تابلۆم هەیە پێش گەلەمانی کەوەشکاوم. ئەمەش ئیشی تازەمە ئەم پێنج تابلۆەیە کە کێشامە، ئەمان هەر پێنجی تازن. ئەمە خەیک مردۆدە ئەلوانەکانم لەوێ. ئیتر بەشتی بیدایی کاکە ئەوانە هەمووی بەسەر چوون و بەڵام گرنگ ئەوەیە خۆم لە مردوم مێشرا
0: هەرتەمان درێژ
1: چوارچەوەی حاضرم کردو پێچم بۆ تابلۆیەکی تر. فەرموو بابچینە و 1500 پیشانم دوایی نەبێ بەێ زۆر باب ساڵە
0: دڵنیاییەوە. فەرموسەج مامەستا لە ناویانە هیچ کارێک تابلۆیەکی چنابوت هەیە کە لە دەرەوە پیشان درابێت نێودەڵێ
1: ئەو تابلۆیە کەیبینن ئەوە لە ئەڵمانیا وەختی خۆی هەرچ کراوە باسی ڕە و خەڵبجەکە لەوێ کرابوو بە کارتی جژنە پیرۆزە. ئەمە ئەوەیە بەڵام ئەو لە ئەڵمانیا کرا مهم ئەوەی تابلۆکەم ئەڵمانیای دیوە بەڵام خۆم نمبینیوە
0: خۆت نەڕفتی
1: خۆم نمبینیوە ئەوە تابلۆکەیە لێو هاتەوە بەس کراوەبوو ئەو بۆ بە عالەمی بڵاو کراوەتەوە لە هەمووجییانە.
0: مامەستاجان با گەشتەکەمان دەست پێ بکەین و لەسەر زۆرشتی تر قسە بکەین.
1: بەڕێ باشە ئەوەش کەوتم 1500 لەو حەم هەیە
0: باڵێ
1: ئەوە تابیان بینین ئەو 1500 تابلۆ لێوە دام ناوە هیچی کەس نەبینی و
0: هیوادارم لە دەرفەتێکی گونجا و نزیکە پێشکەش بکرێن و ئەم کارە جوانانەی تۆ تەنها لەم ژورە نەمێنێتەوە.
1: ئینشاءڵە وا بە ئینشاءڵە قوربانی
0: فەرموو مامەستاجان.
1: فەرموو قوربانی.

0: مامۆستا ژیان، ڕۆژانە خەریکی چیت؟ هەمیشە لە ماڵەوەیت یان سەقاڵی چیت؟
1: من تەقاوتم خانە نشینم، خۆ قاچی ئەوم نیە بچمە دەرەوە، بەڵام لە ماڵەوە بەڕاستی ینی بانیان کاڵەسم سەعات دەلەخە و ئەوە هیچ بانیان سەعات چوار و نیوەڵەسم بۆ نوێژەکە و دەردی کابرا ڕوو لە خی گەوراکەین
0: باە.
1: خوا هیداەتی هەموو لایە با لەگەڵ مناڵەکان و مناڵی هەمووعاالم و مناڵی هەموو کوردستان و خوا کوردستانمان بۆ خۆشکە کە دەهستم نانە خۆم کە نانم خوارد تۆ دە تەماشای مۆبایلەکەم تەماشای حداسەکانی ڕۆژانەکەم چی بۆ چینە بۆ چی کراوە هەروکوخ معلوماتی لام بێ چی دوایی سەعای یازە کە سەر کۆمەسەرەوە بۆ ڕسمکردن پیان لەم سەعات دوو بنێرن بە شوێنمە کە سەعات دوو ناردیان بە شوێنمە ئیشەکەم لێ بڕوا بکە ئەو دو سەعاتە کە لەسەرەوەم وەکو بۆم باس کردی خۆشم لەبیرە چێتەوە
0: مۆسیقای گۆرانی
1: مۆسیقا ئیتر بە ئارزووی خۆم کاکە ژیان سمفۆنیات هەیە بابڕووتی هەیە ئیتر خۆ کۆمەڵێ مامێ هەیە حەسن زیرەکە ئیتر ئەوە عمر دزەی ئەوانە دژیان لێگرێم
0: خەرێکی وێنەگەشانی
1: ئیتر ئاگام لێ نێچیڵن چینناڵێن من سیدێکی کابرا دەتراشی خەمە سەر نازانم چیڵێن بەس گرنگەوەی مۆسیقاکە هەستمەکە و دەنگەکە هەستمەکە زۆر بە هێواشی ئیتر نازانم چی دروستە پێ کاکەوەختێکتانە بڵین کاکە سەعات دووەرە خوارەوە ئەنجاوەرە بۆیەکان ئەومی کراوە سەرەکانیان قەپات کە بۆی ئاکریلی کاکریکی کەواە یار ڕەخەبێ بەکەڵک نامێنێ
0: یعنی بە بەرداوامی ڕژانە سێ
1: ڕۆژانە سێ سەعات دوو سەعات دەبێ هیچ بکەم ئەجا هۆی ئەوەیە کە من هەموو ڕۆژێ. 4-5 ماکێت و 6 حول و هات و ئەوانە.

0: مامۆستاجانی شێک لەو شتە گرنگانی کە بە دڵنیاییەوە ئەبێت لەگەڵ جەناب تا باسی لەوە بکرێ دامەزراندنی پەیمانگەی هونەرە جوانەکانە. حەزەکەم ڕۆڵی خۆت و هاوڕەکانتم بۆ واز بکەیت لە کاتی دامەزراندنی ئەو پەیمانگایە کە تاکو ئێستا هونەرمەند پێگەیەنێ لەم کوردستانەیە.
1: واتە پرسیارەکە وا ئەگرێتەوە بڕێ پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی
0: بۆچی؟
1: ئەم بۆچیە زۆر هەڵگرێ. ئێمە چالاکی قوتابخانەکانی سلێمانی ئەو سەردەما لە سەردەسی ڕەحمەتی جەلال عەزیز، عوسمان خاڵ، شێرجار شەوقی، ئەمانە دەوری باڵایان هەبوو لە دروستکردنی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی. هەموو ساڵەکەی من لە بڕبڕێنی قوتابخانەکانی عێراقا مەدالای گەورەگەورەمانە هانی لە بوارەکانە و قەت کەس نەم بە پێشێمە کەوت، ئەگەر یەکەم نەبووبێتن دووەم هەربووین
0: کاتی چالاکی قوتابخانەکان.
1: دوایی قەراریانا پەیمانگای هونەرە جوانەکان بکرێتەوە. کۆمەڵەشیان دەستنیشان کرد لەوانە مامۆسا عەلی جۆڵە، مامۆسا بەدیع ئەدارتاش، مامۆسا ئازاد جەلال، مامۆسا عەبدوڵڵا ڕەسوول لە کەولێر، مامۆسا بەختیار مستەفا، مامۆسا هیوە عەبدوڵڵا، مامۆستا کورد و حام عەلی و من کۆسرەت جەمال غەفوور کەسە لە ئەمریکایە. لەسەر دەستی ئەمانە بەشی شێوە کارمان کردوانێ بەڕێز مامۆسا ئەحمەد سالار، بەڕێز مامۆسا نۆر قراخی، ئەوان لە مەرکەزی سەقافی جامیعی سلێمانی بوون. ڕێژەی خدمەتیان جێزایەوە بۆ ناو حەدی فنونی جەمیلەی سلێمانی بەشی مۆسیقا لەسەر دەستی مامۆسا نۆر قراخی و سڵاح ڕەوف و چەند خۆشەویستێکی تر کرایەوە. بەشی شان بەشانی مامۆسا بەدیع ئەدارتاش، مامۆسا ئەحمەد سالار ئەوان کردەوە. بەڵام ئەوەی کەوا ئێمە لەلامان تۆزهین بوو ساری یەکەم توانیمان بەڕێ بکەن کەممان تەلەبۆرە گرت، ئەو تەلەبانەی کەورمانە گرت ئەوان هی هەولێری تیابوو، هی کەرکوشی تیابوو، هینی دەربینخان و هەڵەوجێ تیابوو، سلێمانی تیابوو،
0: شارەکانی کوردستانەوە
1: شوێنەکان وەرگرت، چونکە بەڕاستی ئەوان نیانەویست شارێکی وەک شاری سلێمانی کە مرکزی پایتەختی ڕۆشنبیریە ئەیانویست بیخن. بەڵام خۆ دەزانی ئەو پیا گەورانەی کە لەناو شاری سلێمانیە بوون وەکو ئەدیب و ڕۆشنبیر و شاعیر و حتا شۆڕژیریش کەس نەبووشان بە لە شانی سلێمانی. ئەوەی کەوا گرنگ بێ مەحەدی فنی جەمیلە بڕێکەو کە بڕێکە و پێویستمان بە مفرداتی مەنهەج بوو، چوین لە بەغا مفرداتی مەنهەجمان هانی مەنهەجەکە وایلی هات. مەحەدی فنونی جەمیلە بوو بۆ مرکزێکی زۆر زۆر گەورە بۆ هەموو شوێنەکانی تر، لە دوای ئێمەی تر شوێنەکانی کە کرانەوەنێ ئاواهی کولێژ دروست بوو، ئاواهیش مەحەدی فنونی جەمیلە.
0: بەڵام پێم وابێت جەنابێت هەر لەو کاتەشا ئیشێ بۆ ڕێکستنی کۆمەڵەی ڕازدەرانە کرد.
1: بەڵێ، لەو کاتە یادی دوانزەی کۆمەڵی ڕێنجەران و لە گورگەر شانۆگەریەکمان تەقدیم کرد. کۆمەڵی پێشمەرگەی دێرین تەمسیلیان تیا کرد، عەلی قڕگەیی بوو، بەڕێز شێخ جەمال بوو، بەڕێز کەمال تاماس بوو، ئەوان هەموو تەمسیلیان تیا کرد.
0: باڵێ،
1: ئیتر بەهین ژیرا بە ڤیدیۆ گرتویان ئەو کاتە ڤیدیۆ گەورەکان بوو، ئیتر بۆ هی برادەرێکەوە ئەو ڤیدیۆ دەست حکوومەت کەوت و زەلامەکانی یەکێک دەنشان کرد و من تەمچیلم تیا کرەوە کاتە. وڵای تر مەفرەدەیەشی ئەمن هاو لەبەر حەسی و ساڵحا کە لە مەعادی فنین جەمیلە نیوەڕۆان ئەگەڕامەوانێ چایەشی مەعاد هەبوو لەویا، ئیتر گرتیانم ئێوارەکەی بردیانم بۆ ئەمنی عامە لە بەغا بە پەنجەرێک هەڵیان واسیم و پارچەپەڕۆیشان لە دم و چاومەوە پێچاو هەچی ئەهات دم و چاوەکەی لا ئەبردم و ئەوی دەموچاوی تۆ غەریب نییە بە عەربی وت وە چاکم و غەری و عەلەیە ئەنتەم نێن ئەم وەڵام من کوردم لە سلێمانی تر تێرانتی هەڵام و عەلا کولین لە سەعات نوێی ئێوارەوانێ هەتا یەکی شەو من بۆ پەنجەرەوە بووم. دوایی خستیانمە ژوورێکەوە مەترێک بە مترێ بوو خۆی تەوالێت و کردویان بە ژووری ئینفرادی
0: بە
1: چوار پێنج خفڵ داخرا یەک کونی تیا و ئیتر منی لە تاوە سێ ڕۆشی نانیان نامێ خوێن لە ژیانم لە لووتم لە هەموو ژیانم خوێنە هاتە دەرەوانێ.
0: زۆر ژمایتەوە لە ئینفرادیە.
1: نۆمان و 25 ڕۆژ لە یەک زۆری ئینفرادیا بوو. لێرە نەمزانی وتیان مفاوزاد بووە لە زێوێ دەبینی حکوومەت و هێزی پێشمەرگەی کوردستانە لەوێ بەعەلی حەسەن مەجیدیان وتبوو. وتیان تۆ یەکێکتان فەنانەکتان گرت و وایە وایە وتوە لە ئێوێ تۆگە لە ئێمە بێچا ئەیگۆڕینەوە. من لێرە دەوری پێشمەرگەی دیرین و مامۆستای گەورەم خۆشەویستم مولازم عمر دەورێکی گەورەی بینی بوو کە
0: لە ئازادکردنی جەنابتە
1: لە ئازادکردنی منە کە ئەوم حەقە دەبیر ناچێ بە ژیانم قەتزاریەوە. هەروەها بەڕێزمان لە بەختیار دەورێکی چاشی بینی بوو لەبەربوونی منە. ئەوانە دەوری باڵان بینی وکۆ من بەبن
0: کە تۆی گیرایت پێم وابێت دوای چەند ڕۆژێ یەکێک لە مناڵەکانت لەدایک ببوو.
1: بەڵێ من ئەوەی گرنگ بێ من لە دوانزدا ژیرام لە هەژدا مناڵەکم لەدایک بۆ وسێتم کردبوو کە نای بنێن ڕەنجدەر
0: باڵێ
1: لە ترسان ناوێت ناڕەنج و ڕەنج یاری ڕەنجدەرانی کوردستانە کە ناوی ڕەنجە
0: ئێسا
1: مامۆسایە لە کۆلیژی هونەر و خەریکی بریتانیای خوانی بڕێ لەگەڵ هەموو ئەو خۆشویستانی ترە.
0: لەناو پەیمانگاش وابزانام سارەیان نردبوو و چەند کەسێکیان نردبوو و جارێکی لەناو پەیمانگایە گیرراویت.
1: والله کاکە جیان گیرانی من دردی کە بڕێ
0: زوو
1: دەچی فێ کرد. ئەو فرانیانم ئەو جاریان کڕشم بۆ ئەوێ ئەم جارێکی تر هاتنەوە ئەم جاریان بردیانم بۆ ئەوی لای ڕای تاهایە شوێ لە مینەکە مەلعابەکە
0: باڵێ
1: لەبێش دەردیکی نە دووسێکترافیان لەسەر کردبووم دووسێ بەرادەرمان گیرا و شاعترافی لەسەرم کردوون بەداخواوانە شەهید نێستە یاعترافەکان ئەووت ئێمە ناوی چییە وتی ناوی حکمەتە حکمەتندیە وتم کاکە ڕازەکە هەموو کەس منە ناچێ من فەنانم بڕ دووسێ کەچی کە بێنە وڵات دووسێ کەچیکان هەنی غێری ئەوە هەمووتان حکمەندی حکمەندیتم بەس باوکم ناوی چیە باپیرم ناوی چییە نەیزانی
0: باڵێ
1: على كل ئەوانە شەهیدن ڕۆحی پاشان شاد بێ بەڵام یاعترافیان لەسەر کردبوو.
0: ئیتر خۆ ئازانێ ئەوانیش لەژێر چ ناڕەحەتی و ئاشکەنجەیەکە ناچارکراون
1: ینی من ژیرا بووم بە برادەریشان تۆ ژیراوە تو بۆ بۆیەشەتی کە بۆ بۆیەشەتی برادرێک سەرکردایەتی بوو توانەوە حکومەندی گیرراوە بە هەڵەتی ببن. جاگیرا و گیرراوە بۆ بۆیەشەتی ئە کاتێ بۆ بۆیەچێتی و بلی لەوش کولاتەوە کە گیرێ وە فعلن ئەو کەسەی کە ئەشێتە شوێنەکە و تێکۆشان ئەکا
0: ئەبێ
1: مردن و ئەمانە بکاتە پێشخۆی چونکە ئەو نامی کە تۆی گەینی بۆ خەڵک بۆ خزمەتی خەڵکە ئەو کەسەی کە ڕێخستە ئەو کەسەی کە تی ئەکۆشێ بۆ میلەت ئەبێ خۆری ژەررفێ میلەت بێ چونکە میلەتی ئێمە میلەتێکن پێویستیان بە سەقافەیەکی جوان هەیە کە هیچیانە پێویستان بە خزمەتکردنە کە هیانە بەڵام خۆشمان غەدرری خۆمانەکەین و دوژمنیش لە هەرلاوە لە هەڵ چوار لاوە قەپی کردو تیامانە بۆ خاری زعیفە گەڕێ و بێت بمان کڕێ بەڕاستی
0: ڕاستە زۆر ڕاستە مامۆستا هیچ کاتێک لە نێوان نواندن و پەیکەرسازی و وێنە کێشانە بیری لەوە کردوەتەوانێ ئەگەر قەرار بە یەکدانیان هەڵبژێری کامیان زیاتر نزیکە لە ڕۆحیتەوە.
1: ئەم پرسیارە زۆر جوانە هەر دەژیان بە ساقە بووم بڕاف کە کە لە شێوەکارە ئیش ئەەکەم خەڵک فێمەڵێن واز دەشانەوە وێنە کە لە شانوە ئیشەکەم پێمەڵێن واز شێوەکار بێنە بەخوا مۆسیقاشم بزانای ئەمژنی بەڵام وەڵی زعیف من لە لۆر مۆسیقا بەڵام بۆی کەوا گرنگە زروفێک

0: تو تکایەوە کەبێ کەبێ ئێمە هەوڵ بین کەسانی دروستکەن شوێنەکانی ئێمە چۆڵکاتەوە خۆی مەچمان نەکردو ڕەنگە بە سەقەتی خەڵکمان فێرکردبێ. بەڵام ئیمڕۆ برنامەی تازە لە ئارایە ڕۆحی گەنج و پاک و جوان لە ئارایە ئەوانەی ئیمڕۆ نامانی ئێمە بە تێکۆشان و بە خوێنگنەوە و بە زانیاری و بە سەقافەتێکی زۆر و فراوانوانێ ئەیگەێنن بە میلەت ئەیگەێنن بە نیشتمانەکەیان. ئەوان ئیمڕۆ سەروازی بوارەکەن ئێمەمانان ئەوەی بوومان وتمان ئەوەی کردمان کردمان ئیتر ئەگەر بە سەقەتی بێ و بە چاچی بێ و بەخراپی بێ لێمان ببوورن ئەو خۆشەویستانەی کە ناوەکانیانم لێرانە هانی و هەر لێم ببوورن داوای لێبور نەکەم چونکە گەورەی ئەوان گەوری میلەتەکەمانە گەورەی میلەتەکەمان گەورەی هەموو کەسێکە و ئەو ڕۆژەش هەڵیە و ڕۆژنایژ و هەمومانە گایشەڵە.
1: ئەگەر بینەوە تۆزێک لە چوارچێوەی بەرنامەی بەرنمەیە قسە بکەین جەنابت لە مەکتەبەکەی میستەرە لە لای کاکبەرزانەوە دانیشتی و زۆر جاری وایە گفتوگۆ و مناقەشەشتان لە بینا دروستە بوو.
0: بەرنامی بەرنامە ڕوحی پاشی مام چاوی لە ئێمە بێڕحەنەتێکی زۆر پاشی هەیە. ئێمە زۆر قەرزارین لە وارە بەڵام پشتمان بوو دادە هێرۆخان پشتی بەرنامی بەرنامە بوو. ئەیوت ڕەخنە لە هەموو کەسێ بگرن دەمنیش ڕەخنە بگرن بەڵام ڕەخنەکانتان کاریگەر بێ نەک شکاندنی خەڵک بێ چونکە ئێمە بەڕەخنە پێ ئەگەین بە خۆمانە ئەچینەوە غەڵەتەکان چاگەکەین. بەرنامی بەرنامە یەکێک و لوانەی کە ئێمە کاتی خۆی ئەگەڕێتەوە بۆ کاکبەرزانی ڕەحمەتی کاک مستەفا ئەحمە و ئەو بەرنامەیان کە دروستکردبانیان کردین مستەفا ئەحمەد کاکبەرزان و بڕێت عومەری کەریم ئاغا عەبڵا حەمە ساڵاح عومەری کەریم ئاغا ئەمانە کە بانگیان کردین کاک بەرزان ناوی نا بەرنامی بەرنامە
1: زۆرتان کردو ئەوەی کە کردان
0: لی پەشیمانی
1: ئێستا و بۆ چەند ساڵی داهاتوش هەرجێ خۆیەگرێت
0: بەخوا لی پەشیمانین بەڵام کاکە ئێمەمانەوەی جوانتر بکرێ باشتر بکرێ چونکە ڕوحیانەتی گەنج ڕوحانەتێکی پاکە جوانە سافە غلوغەشی تیانە خوێنەکەی پاکە. ئێمە ناوجەرگمان هەمووی ڕەش بووە ناوجەرگمان هەمووی بڵێم چی لێ هاتووە هەمووی ئازارە و مەحنەتە و ئەمانە بەڵام ناوی گەنج پاکە جوانە هەوای پاکە لەمژێ کوردستانی ئازادە ئێمە لەژێر شەقە و قۆنەرە و هینی زۆردارە توانی وانە هەڵشاخین ئێستا هەڵشاخین ئەوەیە خزمەتی گەل و خاک و ئەرز و ئاو بکەین کەلتوری نەتەوەکەی بپارێزی ئیمڕۆ ڕۆژی ئەوەی ئەو کەلتورەی کەەوە عرب بردێتی بۆ خۆی فارس بردێتی بۆ خۆی ترک بردێتی بۆ خۆی لە چنگیان دەری بێنین و جێگە ڕاستەکەی بدۆزینەوەێ چونکە ئێمە ئەو قومین کەیکەم قومین لەسەر خاشی عێراق جێگیر بوون عرب دوای ئێمە هاتووە کەچیسا ئێمە بووین بە عقلیاتوان بوون بە زۆرە
1: مامۆستا ئەمڕۆ لەو کاتەوەی کە بەیەکەوەین لە چەند شوێنەکە بۆ چەند بابەتێکی جیاواز باسی کاکبەرزانت کرد حەزەکەم بزانم بیری چ شتێکی بەرزانی خاڵی خەڵوزەکەیت
0: بیری ئەو مۆقیفانەیەکم بەرزان یەک بوو لەو کەسانەی کە خۆی ئەڕەنجان ئێمەی ناڕەنجان بەرزانێکی بلو کەسانەی کە خزمەتی هەمومانی کردو بەس خزمەتی خۆی نەکرد بیرە و کاتێکم ناتوانم بیڵێم
1: بەداخەوە
0: زۆر خۆشمەویست قەت لە یادم ناچێ
1: لەلای ئێمە و هەموو کوردستانیانیش خۆشەویست
0: قەت لە بەرچاوشم لا ناچێ شەوانەکە هەندێک چێ بینم ئای لەو تاریخە جوانە بەڵام بۆشی ئەمری خۆی کرد با بپرسین زەمانە ئەمری خۆی کرد کوڕەکەی وای لێ کرد کە تاسیری تێ کرد و بەو شێوازی لەبەری لێبێت
1: بەڵام
0: بەرزان
1: بەداخەوە مەرجی کوڕەکەی زۆر زۆر کاریگەری
0: هەڵا کولی نییە خۆ هیچ کەس مەرجین ئەو لای خۆی نەبینێ و مەرجی دایک وا شەشی نەبینێ بەڵام ئەوی گرنگە بەڕەحمەت بێ مێژۆکی بەجێ هێش زۆر عجیبە یەکشتی بۆ ژێرموانێ لەبەرەکی چوارباغ بوو تەماشام کرد لەگەڵ کاکەمالە کەمال لە گومرگە بە لای ماری خۆمان و ڕۆشتن مەشهور بە کەمال گورچی لە قوربانی بم وتم ئەوە چیەکەن لێرە حکوومەت لە عرا بوو وتی وەڵا هاتوین خۆمان تەسیمەکەینەوە تم بۆ خۆ هەرووتانە کوشم چۆن خۆتان تنچون وتی ئێ هاتوین خۆمان تەسیم کرد تااقەتمانێتتم بە قڕان هەرووتانە کوشم وەرە کلشین کۆفمێتتان نەمێ لە ماڵەوە کلشین کوفێکم هەبوو وەڵا هاتن بۆ ماڵەوە کلشین کوفەکەم مانێ ڕۆشتن بۆ بەو شەرتی خۆیان تەسیم نەکەنەوە نازانم پاش مودەتە بیست بۆ چالە چێژیان کردو ڕەشوونوانێ یعنی بەرزان بەرزان عەجی بوو بەرزان خۆشەویستی هەمووان بوو بەڵام هەموو شتەکانیشی ڕازوو شتەوردەکانی چاک ئەناسی چاک ئەیزانی کەسێک بوو کە کەلتوری کوردستانی چاک ئەزانی وشتەکانی باش لەبەر بوو خێنەوارێکی باشیش بوو
1: هەڵبەتا جگە لە کاک بەرزان نەرمین خانیش بە هەمان شێوە لەم دوایانە
0: بەڕەحمە بێخۆ بەڕەحمە بێ
1: کۆچی دوایی کە کاتێک بیر لەو هاوڕێیانەتەکەی تاوانێت کە بەداخۆ ئێستا لە ژیانە نەماون چیان لە زەهنی توایە بەجێ هێشتووە
0: وەڵاهی ینی ئازارەکە هەیە بدڵما ئێستا تۆ باسی بەرزانە کرد ئەجێتی هەم ئازار و هەم کاک باسی هەرکە چێکی کام کوی ئازارمەی جولێ ئێستا من کە من سەفااحمە بینم حەزەکەم بیخۆم حەزەکەم بیخۆم چونکە مەریکەری ماغا بینم حەزەکەم بیخۆم حبلاس حم سا حەز حەزەکەم بیخۆم حەزەکەم بیخۆم جایر غەریبە بینم حەزەکەم بیخۆم کاکوجان یعنی ئەوانە هەمووی دیاری من لای من یا ڕبیخواتە من درێژ ئەوانە هەمووی خۆشویستی منە
1: ما مەستا بەشێکی زۆر لاو هونەرمەندانەی کەوەکو جەنابەت ئەزبوونێکی زۆر و تەمەێکیان هەیە من سەرنجمیاوە بەڕاستی بۆچوونیان باش نییە سەبارەت بە ئەم گەنجانەی کە یانوێت لە هەر بوارەکە بێ هونەرکەن بەڵام تۆ جیاواز لەوان ئەمڕۆ چەندجارێک گوێم لێت بوو کە چۆن باسی توانای گەنجەکەی و ئەڵێ ئیتر کاتی ئەوانە جێدەستیان دیارە هەر بەڕاستی حەزەکەم بزانم چۆن ئەڕوانیتە گەنج
0: کاکە جیان من مناڵەکانم گەنجن لە بوارەکەی خۆمە ئیشەکەن ئەڵێ هزار ساڵیکە قەزوان بخۆن بەژێ جەگەیان گرینەوە بەڵام شت هەیە ئێم ئەفکارمان هەیە تەجروبی گوای لێکردن بکەنەوە حەدا ئەو تەجروبانە گەنجان نیان بینیوە ئێسا ئەگەر باسی ئەو بکەی بڵێ ئاو مەسەحمەکر گڵتە پێەکەن کاک ئێمە قوتی ڕۆنمانە هەنیەمان کرد بە ئینارە ئێسا ئینارەی مەترحمان پێی نەکرد بە قوت بە قوتی ڕۆن کاکە جیان گڵۆپان تیادانە ئێستا بەزمێکیکەی و حالڵەتێکیکەی و تەقەنیاتی تەقەنیاتی و تەکنە زێجان و پێشکەوتەوە چی بوو هەتەوێ من چوون بۆ چەتری کەلتوری سلێمانی
1: ئەوی بەم دوایانە
0: بەڕاستی لەو دیکۆر و لەو سینەمایە و لەو گونجاندنەی خزمەتی ئەو هونەرمەند دکتارانەیە کرد شتێکی زۆر عجایە بوو یعنی زۆر دەستیان خۆش بوو لە شان ساغ بێ ئینشەڵا شتی گەورتری بەدایا بێ یعنی ئەوە ئەوە توانای گەنجە ئەوە توانای ئەو گەنجانەیە کە ئیم ڕۆیانەوێ بگەن
1: ڕاستە
0: کەلتوری نەتەوەکەمان زیوکەنەوە
1: زۆر جار ئەوترێت کە مرۆڤ نابێت خۆی وەسپی خۆی بکات و بە شانوباڵی خۆیان هەڵبات بۆیە من ڕێگە بە خۆمەیەم بە ئیجازەی مامۆستا شتێک بجێڕمەوە سەبارەت بە بەخشندەی جەنابیان ڕۆژێک یەکێک لە خوێندکارەکانی بینێت کە پێڵاوەکانی دراوە و تەنانەت پەنجەی قاچی لە پێڵاوەکانیەوە دیارە ئەمەسا حکمەتیندی ببینینی او دیمنه.

0: ئەوەندە کاریگەری لەلا دروستە بێ بانجیەکات و داوای لێەکات کە ئەم پێڵاوەکانی خۆی پێبات و پێڵاو درراوەکان بۆ خۆی هەڵگرێ گوای ئەم لەبەرەوەی لە پشتی مێزەوە دائانیشێت کەس قاچی نبینێ گەر پێڵاوەکانیشی دراو بێت سەبارەت بە بەخشندەیی و دڵگەورەی جەنابەت زۆر شتمان بیست ئەم چەند ڕۆژە کە ئەمانویست کۆمەڵێک زانیاری کۆکەینەوە ئەم چیرۆکە زۆر زۆر سەرنجی ڕاکێشام حەزەکەم بزانم خۆت چی ئەڵی لەسەر بەخشندەی
1: حەزەکەم خۆم ڕوت ڕجاڵ بم بەڵام ئەوانەی دروشو هەم جلەکانیان جوان بێ حەزەکەم ئازاری هەموو کەسە بۆ خۆم بێ بۆ کەسی تر نەبێ
0: لە چیەوە ئەمە لە تۆیا دروست بە مامەستا
1: ئەمە دایک و باوکم ماک پرۆردایان کردوم کەس و کار و برادەڕن خۆشویستەکان و ما فێران کردوم برادەر خۆشویستەکان و ما فێران کردوم هەموو ئەوانی ڕەفیقی من هەمووی بەخشندن هەموو وەکم لیرەکەن و بڕوان پێ بکە بەس ئەوەیە کە من دیار بم ئەوان دیار نەبنەوە شتێکی کێ بەڵام هەچی وەکو خۆم نەبێ هاوڕێتی ناکەم
0: بەڕاستی دڵێکی فراوان و ڕۆحێکی زۆر زۆر جوانت هەیە
1: کاکە هەردی گوناحە من کە بەتەڵ نەبم بخۆم زۆر خۆم کەم بە بەتەڵ زۆر کەس هەیە زۆر وتراوە خۆی کاو بەتەڵ و خەڵکانی ترکا پاشکۆ ئەو لە لای من نییە من حەزەکەم پاشکۆی ئەو خەڵکانە بم بەڵام بەتەڵ نیم ئەوانە بەتەڵن کەمیان پێگانوە ئەوانە بەتەڵن کەمیان فێر کردو ئەوانە بەتەڵن کەمیان بلوتەسەم ڕێچکەی من ئاواهی بم ئەوانە بەتەڵن ئەوانە پاڵەوانی ڕاستەقینن ئیتر ئەبێ من چی بم
0: هەرتەمەند درێژ بیت و بمێنی بمان مامۆستا جیان
1: قوروانە بم ئێوەش تەمەند درێژ بن و بەرەو زیاتر ئینشەڵا
0: حەزەکەم بزانم قەدرت لێکراوە تێکەنیرەگە خۆی زۆرێک وەڵامە
1: تو خواک زەلام هەیە لەسەر ئەم ئەرزە قەدری لێ نەکرابێ تۆ لە ماڵەوە حتا دایەژیان کە خواردنەکە تێکە بەشی براکتان زیاتر گۆشتەکەی زیاترە بێ لێت ڕۆ قەدرت نیە لە تۆکە زانی چۆن مرۆڤ دائیمەن بوونەوەرێکە حەزەکە هەموو شتێک بۆ خۆی بێ بە هەموو شتێکی ژ بۆ خۆی بوو تۆهنی ئەو پێ ناخۆشە و ی چکەی پێ ناخۆشە بەڵام کەس نیە لەم دنیاە کە غەدرێک لێ نەکرابێ بەڵام ئەو غەدرێش کە کرابێ ئیتر لە ڕووی هەر شتێکی کەەوە بێ ئەو خەڵکی کە غەدرەکەی لێ کردی بە چێ زانێ گرنی ئازاب کە چونکە هیچ کەسێ بە سەرۆت و سامانەکەی و ناچێتە قەبرەوە
0: کاواتە تۆ گردنی هەر کەسێک ئازاکەی کە غەدری لێ کردی
1: هزار جار گرتنی ئازاوێ ئالێرش بۆ ئیگەێنم هزار جار گرتنی ئازاوێ
0: پێم وتی وتم زۆر دڵ گەورەیە هەر بە ڕاستی وایە
1: ئەبی وابی کاکە ئەبی وابی دنیا چییە دنیا چی پێم ناڵی دنیا چییە کەکە تۆ بە خۆشی و بە چاچی و بەبرایەتی و بە خۆشویستی نێبیتە سەر ئەی هەر مۆڕویتە لە خەڵک دائیم من هەر متەشائم بی کاکە جان تەفاول بلخێر تەجدو دائیم من متەفاعیل بە لە ئەو پەڕی ناخۆشییا متەفاعیل بە چونکە ئینە بعد لە عوسری ووسر لە دای ناخۆشی خۆشی هەریەت کاکە تۆ بێ ڕۆژێ لەژان ڕۆژەڕڵێ ڕۆژەڕەڵیە و ڕۆشنایە بە ئێمە کاکە خۆش عەبدی خۆی هەمال ناکە لە عین شەکەتم لە ئەزیدەن نەکوم یەوە شکرانە بژێر من خواام وشکتان هاتی و بۆ شانزیاکە
0: باشە ما مەستا جیان با بچین لای ئەگرەکەەوە خاردەکەمان وردەوردا حازر بکەین و
1: تۆ
0: گەرمیش بینەوە
1: ئەتۆ باسی ئەو بکە کاکە

0: توانم وانا توانم وما توانم
1: فمصطع تقي معامله وبيت اشتك هي اميلي وبكرم
0: يا الله
1: جنازه بو فرشتنا اي فروشي بچنا
0: طيب جنازه بچنا دي ششنيه
1: وقتي خوي برز مام جلال كلاشينكوفي شي بدياري يا بتو
0: بزور كسر من ابو سشوار بن ولي
1: تو وي خو ده فرشي
0: اگر ثروتي ام دنيا ام بيتي ناي فروش
1: اوا
0: اري والله چونك او راسه بحياتي تششينا بكت بلام أظروف واي
1: بلام أو سادة ما بيويز بوا
0: بيويز بوا جينا أو قلمي يعني زاتر بلام أو يقرن أو دياري شي جوانا استشهر مامو لما لويو بروان بيبكا بقدر خوم خوش
1: باقشتي هنرمندان زور زور باسي رولي براز مام جلال هر واحي روخانا كان كتشنك هاوكار بوا پالتشتي هنرمندان بوا تو چشتكت هي سبارت با جنابيان بتوی باسی کی
0: من اوی کبیلم مامی رحمتی رونشاد کتابخانه شی فیر کردن بو کتابخانه شی روز بو کتاب استراتیجو فلسفه شی تایبتی خو هبو استش ته هزار سالی که ملتی کله سری برو نیوی او فلسفه کی او هیتی تاویناک چونکه همو بو خدمت بشریت بو خدمت خاک بو خدمت او خدمت کلتور بو خدمت منال بو خدمت جنان بو پیوان بو پیشمرګه بو شورجیر بو شهید بو یک شتم پی بلی که او پیاو به ګوری باسی نکرد پیم بلی چونکه او مام جلال شي تر قط نه بیتو قط ملت ایم دروسی نه کاتو برحم بابا زئی روانا کلجیان کتش عادت کرد به تو رابو پر دو دخ عادی آشه کردی تو اینجا چی باسی مام جلال کم با من نتوانم با دوش باسی مام جلال کم اگر کتابی همو دنیا بینی بنوسی لسری روانا کم بتوانم یا بتوانی او گویی فی بخشی
1: کتا پرسیار که حزکم آراسی جناب تیب کم ما مستا جنابت استا لا هشتا كاني تمنتاي ازمونه كي زور او تمنه كت با همو برزي و نزمي كاني واتيا براندو بو استا كبير لور رابردوي خوت و لجياني خوتا كي توانه چشته كي كا عزيتي يابتي لر رابردوا انجام داو عزيت داو يان چشته كي كا درفد نبو هیچ كاتك انجام يان بيت
0: ڕێبازەکەی ئێمە زۆر دوور درێژە بەڵام هەموو ڕێبازێک هەموو ڕێگایەک بە ئەوڵ هەناو دەست پێکە بەڵام من هەشتا ساڵە تازە ڕوبع هەنگاوێکم ناوە چونکە دنیا زۆر گەورەتر لە من پێشکەوتنی زۆر گەورەتر لە من تەکنەلۆجیای زۆر گەورەتر من ئومێدم بە گەنجەکان هەیە ئەو هەنگاوی ئێمە بن بەرەو پێشەو ئەمانگەی نەو جێگەی کەمانەوێ بەڵام شت زۆر هەبوو عەزەتی یاوم کاکە ئەگەر ئێمە عەزەت نەچێشین هیچ چی لە خۆی ناتە دەست هیچ چی لە خۆی دروست نابێ خۆ ئێمە قۆیەکەی ئالادینمان پێ نە دەستی پیابێنەوە چێکمان ببێتە دەرەوە
1: ڕاستە
0: ئەبێ ئیش بکەین کاکە
1: وای
0: ئیشیش بکەین ئەوەی کە ئیش بکانە ترسیە تۆ کە ئیشی کرد غڵەتیشەکەی بەڵام بەس دڵی گەورە بێ خۆمە ڕەنجێنە تووڕەمە بە دائیمەن شت بە هێمنی بگرە چونکا تووڕەبوون وەکو بۆم باسکری لەوە پێشش چرای ئاشتی ئەکوژێنێتەوە چرای خۆشویستی ئەکوژێنێتەوە چرای برایەتی ئەکوژێنێتەوە بە تووڕەبوون هیچمان دەست ناکرێت
1: زۆر زۆر ڕاستە مامەستا هەزار جار سپاس کە ئەمڕۆ قبوڵت کرد میوانی گەشتی هەشت بیت زۆر زۆرمان پێ خۆش بوو گەورەت کردین سپاس و زۆر زۆر داوای لێبردنەکەم کە ماندوومان کردی
0: ڕۆحم کرایەوە بەرا جارێشی تر من بوومەتەوە گەنجەکەی بیست ساڵی سی بیست و یەک ساڵی قیناکە بەڵام مهم ئەوەیە ئەگەر باسی کۆمەڵی خۆشویستم نەکرد بێت تۆ خوا لێم ببورن
1: دڵنیاموێ
0: یاخوا لێم داوای لێبوردنەکەم لێم ببورن
1: تێگەشتنیان هەیە بۆ ئەوەی
0: چونکە هەمویانم خۆشوێ چە مەسەلەن مەحەدی فنە جەمیلە بەعزە ناوم لەبیر چۆک و مامۆسا عەلی کەریم مەسەلەن مامۆسا عادل حەمە کەریم مەسەلەن زۆر مامۆسای تر کە لەوێ ئیشیان کردو و مامۆسا بوون ناوەکانیان زۆر کەمێتەوە دیادیادم ئەوانە هەمووی پیاوی گەورە گەورە بوون مەسەلەن وەفی ڕەسوڵ ئەوانە هەمووی جیلیان پێگەیان و خانی مدرسەی تایبەتی گەورەی خۆیانیان بوون سایلی تایبەتی خۆیانیان هەبوو خەڵکیان فێر کردووە

0: بەڵام امیدوارم ئەوانە لێم ببورن، امیدوارم هەر بەردەوام من و تەمە درێژون ئێوەش بەرەو ئاسۆیەکی گەورەتر و ڕووناکتر و پێشکەوتووتر.
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم مامۆستاکیان، گەورە کردی
0: سپاس.
1: گەشتی هەشت بە میوانداری هولەرمەندی گەورەی کورد مامۆستا حیکمەت هیندی کۆتایی پێهاتوو هەفتەی داهاتووە گەڕێنەوە خزمەتتان. تاو کاتە بەخواتان سپێرم.

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازە بوونی کوردان دەکاو بە تایبەتی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقدر دنیالکی ئیزدی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی توب دە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆڤیەتدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکەری خۆڵدا تێبرۆ شارتکەن.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

وەکەزانن ئەمڕۆ دیداری ساڵانەی مێری بەدروشمی لەو دەڤەرەی تێدا هاوبەشین پێشخستنی سەقامگیری و هاوکاری و خۆشگوزەرانی لە شاری هەولێر بەڕێواچێت و دوو ڕۆژیش دیدارەکە بەردەوامە بێت. لە ئەم دوو ڕۆژەی دیدارەکەدا و لە شانزە پانێلدا بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان، بەرپرسانی عێراق، بەرپرسانی وڵاتانی دراوسێ و کۆنسوڵ و نێردەی وڵاتان کە لە عێراقن و لە هەرێمی کوردستانن باس لە دواپەرستن و گۆڕانکاریە سیاسی و ئەمنی و ئابوریەکان لەگەڵ پێشاتە هەرێمی و نوێ دەوڵەتیەکانەکەر و دید و سەرنجی خۆیانە خەنەڕوو. دیارترین ئەو کەسایەتیانەی کە بۆ دیداری ئەم ساڵی مێری بانگێشکراون بریتین لە بافوڵ جەلال تالبانی، سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، نێچیروان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، مەزلووم عەبدی، ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا، محەممەد شیع سودانی، سەرۆکی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان، قوبات تالبانی، جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، ئیلهام ئەحمەد لە لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئەنجومەنی گەلی سووریا، و قاسم عەبودی، ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی عێراق، و تونجەر باکرهان، هاوسەرۆکی دەم پارتی لە باکووری کوردستان بەشدارن. لە ڕۆژی یەکەمدا بافڵ تالبانی لە پانێلێکدا بە ناوی بنیاتنانی کوردستانێکی بەهێزتر یەکگرتن، ئاسایش و هاوبەشی ناوچەیی قسە ئەکات. لە پانێلێکی دیکەشدا بە ناوی حکومڕانی لە عێراق، واتە لە دەسەڵات و سازشکردن و دەوڵەتسازی، محەممەد شیع سودانی باس لە دۆخی عێراق ئەکات. هەروەها نێچیروان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش لە پانێلێکدا بە ناوی ئاڕاستەکردنی کوردستان لە گێژاودا بنیاتنانی خۆڕاگری لە ناوخۆ و کاریگەری لە دەرەوە قسە ئەکات. لە دووەم ڕۆژی دیدارەکەشدا هەریەک لە قوبات تالبانی و جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرمی کوردستان لەگەڵ قاسم عەبودی، ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی عێراق، تونجەر باکرهان، هاوسەرۆکی دەم پارتی، و مەزلووم عەبدی، ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا لە چەند پانێلێکدا ڕاوسەرنجی خۆیان لە مەڕپرس و بابەتەکانە خەنەڕوو. دیداری مێری هۆی چالاکیەکی ساڵانەی سەرەکی ئینستیتۆتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و توێژینەوەیە کە داڕێژەرانی سیاسەتی ناوخۆیی، نیشتیمانی و نێودەوڵەتی، ئەکادمیستەکان، سەرکردەکان، چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی، ڕۆژنامەنووسان و دیپلۆماتکاران کۆکاتەوە. سەکۆیەکە بۆ مشت و مەڕکردن لەسەر زەختترین پرسەکان کە کاریگەریان لەسەر ناوچەکە هەیە و پێشکەشکردنی چارەسەری پراکتیکی بۆ بڕیاردان دابینەکات. ئامانجی کۆتایی کۆڕبەندەکە بریتیە لە پێشخستنی ئاشتی و سەقامگیری و خۆشگوزەرانی لە عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی فراوانتر لە ڕێگەی گفتوگۆی بنیاتنەر و بەشداریکردنی گشتگیر و وەبەرهێنانی هاوبەش لە داهاتوودا. دیداری مێری 2026 یا 2026 تیشکە خاتە سەر ئاڵنگاریەکانی دەستبەجێی سیاسەتی عێراق و هەرێمی کوردستان، گۆڕانی دیمەنی ناوشەیی و دەرفەتە سەرهەڵدراوەکان بۆ هاوکاری نێودەوڵەتی. زنجیرەیەک تەوەری کاتی و ستراتیژی لە ڕێگەی مشتومڕی سیاسەت و شیکاری قوڵەوە دەکوڵێتەوە. لەوانە پەرەسەندنی داینامیکی دەسەڵاتی جیهانی و ناوچەیی، سیاسەتی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ئاسۆی ئاشتی لە لێڤانت و چاکسازی لە دامەزراوە سەرەکیەکانی دەوڵەت بە دامەزراوەیی کردنی پەیوەندیەکانی ناوەند و پەراوێز، پێشخستنی پێکەوە ژیانی ئەتین و ئاینی، و زۆر بواری دیکە کە مەجال هەیە لە وڵاتێکی وەکو عێراق کە هەمە ڕەنگە پڕ نەتەوەیە کاری لەسەر بکرێت. بە دەستپێشخەری هەولێر ئەم دیدارە بەڕێوە ئەچێت و ساڵانە قسە و باسی زۆر تیایدا ئەکرێت. بافوڵ جەلال تالبانی، سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، ئەمڕۆ دووشەمە لە هەولێر بەشداری دیداری ساڵانەی مێری ئەکاتووە. لە پانێلێکی تایبەتدا بافوڵ جەلال تالبانی قسە ئەکات. بە پێی ئەجەندای یەکەم ڕۆژی دیداری ساڵانەی مێری، بافوڵ تالبانی کاتژمێر 11:20 خولەک پانێلی ئەبێت و لەبارەی بنیاتنانی کوردستانێکی بەهێزتر، یەکریزی و ئاسایش و هاوبەشی هەرێمی گفتوگۆی لەگەڵ ئەکرێت. دیداری مێری کۆنفرانسێکی سیاسی باڵایە لە عێراق کە لە پاییزی هەموو ساڵێکدا ساز دەکرێت. لە ساڵی 2014 ئەم دیدارە دەستی بە کارەکانی کردووە. کەسایەتیە کاریگەریەکانی ناوخۆ و ناوچە گفتوگۆ لەسەر ئەو پرسانە ئەکەن کە کاریگەریان لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەگشتی هەیە. و بافوڵ جەلال تالبانیش چەند ساڵێکە کە یەکێکە لە قسەکەرە تایبەتەکانی ئەم دیدارە. هەر لە یەکەم ڕۆژی دیداری مێری و لە دوانیوەڕۆدا نێچیروان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان پانێلی ئەبێت. هەروەها ژمارەیەک کۆنسوڵی وڵاتانیش ئەمڕۆ قسە ئەکەن. باقی قسەکەرەکانیش ڕۆژی دووەم ئەوانیش لە پانێلەکانی تایبەت بەخۆیاندا قسە و باس لەسەر کوردستان، هەرێمی کوردستان، عێراق و ناوچەکە بەگشتی ئەکەن.
جگە لەمە سەرۆکیەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەباشان لە دوێنێ ئێوارە بەجیا دانیشتووە لەگەڵ کنسوڵی نوێی وڵاتانی ئەڵمانیا و فەرەنسا لە هەرێمی کوردستان کۆبوونەوەی لەگەڵ کردوون وە سەبارەت بە پەرەپێدانی پەیوەندیەکان و دۆخی سیاسی ناوچەکە قسەیان کردووە. بافڵ جەلال تاڵبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەباشان لەگەڵ ئیمانوئێل مینیۆ کنسوڵی نوێی فەرەنسا کۆبووەتەوە. پرسی پەیوەندیەکانی لەوان هەولێر و بەغدادیان تاوتێ کردووە و بافڵ تاڵبانی جەختی لە دابینکردنی ماف و شایەستەداراییەکانی هەرمی کوردستان لە چوارچێوەی دەستوردا کردووە و جەختیشی کردووەتەوە کە نابێت بە هیچ شێوەیە قوتی ئەو نیشتیمانیان تێکەڵ بە کێشە سیاسیەکان بکرێت. هەروەها سەرۆکی یەکێتی لەگەڵ کریستیان ئۆلفکی کنسوڵی نوێی ئەڵمانیا کۆبووەتەوە و دۆخی گشتی هەرمی کوردستان عراق و ناوچەکە گفتوگۆیان لەبارەوە کراوە و هەروەها بافڵ جەلال تاڵبانی جەختی لە گرنگی بەردەوامی هاریکاریەکان کردووەتەوە لە پێناو زاڵبوون بەسەر ئاڵنگاریەکان و کەمکردنەوەی گرژیەکان. لە کۆبوونەوەکاندا سەرۆکی یەکێتی پیرۆزبایی ئەرکەنوێیەکەی لە هەردوو کنسوڵی ئەو دوو وڵاتە گرنگی یەکێتی ئەوروپا کردووەتەوە و پاڵپشتی تەواوی خۆی بۆ دەربڕیون هیواشی خواستووە قۆناغی کارکردنیان لە هەرمی کوردستان ببێتە مایەی برەودانی زیاتر بە پەیوەندیەکانی نێوانیان. سەرۆکۆماری عێراق و ئەمینداری گشتی بزوتنەوەی یاسای ئەهلی حەق کۆبوونەتەوە. جەختیان لە گرنگی ڕێزگرتن لە ماف و ئەرکە دەستوریەکان و دابینکردنی پێداویستیەکانی هاوڵاتیان کردووەتەوە. زارامێدی سەرۆکۆماری عێراق لەگەڵ قەیس خەز عەلی ئەمینداری گشتی بزوتنەوەی عەسایب ئەهلی حەق کۆبووەتەوە و دواییین پێشهاتوو ڕووداوەکانی گۆڕەپانی نیشتیمانی و گرنگی ڕێزگرتن لە بڕگەکانی دەستور و کارکردن بۆ دابینکردنی داخوازی و پێداویستیەکانی هاوڵاتیان و باشترکردنی دۆخی ژیانیان تاوتوێ کراون. لە کۆبوونەوەکە پێویستی هەماهەنگی نێوان هێزە سیاسیەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئاستەنگیەکانی ئێستا و پاراستنی سەقامگیری وڵات دووپات کراوە. حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکومەتی عێراقیش ڕایگەیاندووە کە زیادکردنی چەند وەزارەتێک بۆ کابینەکەی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران داواکاری لایەنە سیاسی و فراکسیۆنەکانی ناو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقە وەک بەشێک لە بەرکەوتەی هەڵبژاردن. حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکومەتی عێراق لە لێدوانێکدا بۆ میدیای عێراقیەکان ئاماژەی بۆ ئەو کردووە کە لە ئێستادا گفتوگۆ لە نێوان لایەنە سیاسی و فراکسیۆنەکانی ئەنجومەنی نوێنەران لە ئارادایە بۆ زیادکردنی چەند وەزارەتێک و چاکسازیکردن لە چەند وەزارەتێکی دیکە. گوتەبێژی حکومەتی عێراق ڕەتی کردووەتەوە کە بە هیچ شێوەیەک باس لە دروستکردنی وەزارەتێک بەناوی وەزارەتی ژیری دەستکرد کرابێت. عەبوودی ڕوونی کردووەتەوە کە خەمی ئێستای حکومەتی عێراق تاوکردنی کابینە وەزاریەکەیە کە هەتا ئەوکو ئێستا نۆ وەزارەتی ماوە لە ئەنجومەنی نوێنەران دەنگی لەسەر بدرێت. جەختی لەسەرەوەش کردووەتەوە کە ئەو وەزارەتانەی کە دەنگیان لەسەر نەدراوە بە وەکالەت بەڕێوە ئەبرێن و وەزیرەکانیان دەسەڵاتی تەواوەتیان نییە و ئەوەش کێشەی بۆ کارکردنی تەواوی کابینەکە و جێبەجێکردنی بەرنامەی کابینەکە دروست کردووە. پێشتر ئەحمەد سەعادی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە فراکسیۆنی ڕاوچی حیکما ئامانجەی بۆ ئەوە کرد کە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران سێ وەزارەت بۆ کابینەکەی زیاد دەکات. ئەوانیش وەزارەتی گەشت و گوزار کە پشکی مونتەسیرونە بە سەرۆکایەتی ئەبو عەلا وەلایی، هەروەها وەزارەتی ژیری دەستکرد کە پشکی خەدەماتە بە سەرۆکایەتی شبل زەیدی و محەممەد ساحب دەڕاجی ئەو پۆستە وەرەگرێت، هەروەها وەزارەتی دەوڵەت کە پشکی بەرەی تورکمانیە. لە ناوەڕاستی مانگی ئایاری 2026 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە کۆی 23 وەزارەت متمانەی بە 14 وەزیری کابینەکەی عەلی زەیدی بەخشی و بەهۆی نەبوونی سازان لەسەر بەرپرسیارەکانیان جەنگدان لەسەر 9 وەزارەت دواخرا. سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاساش ڕایگەیاندووە کە سەرکەوتنی ڕێکارەکانی گۆڕانکاریکردن لە بەهای دیناری عێراقی پەیوەستە بە هێزی حکوومەت لە چارەسەرکردنی کاریگەریە نەرینیەکانی و پاراستنی داهاتی هاوڵاتیان. نوری مالکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس باس لە ڕێکارەکانی حکوومەتی عێراق دەکات لە دابەزاندنی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار. ئاماژە بۆ ئەوەش دەکات کە بڕیارەکەی حکوومەت کاردانەوەی لێکەوتووەتەوە و دوو بەرەی دروست کردووە کە بەرەیەکی پشتیوانی بڕیارەکەن، بەرەیەکیش دژ بن بڕیارە. نوری مالکی جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە ڕوانینی هەردوو بەرەکە لە پەرۆشیانەوەیە بۆ هێزی کڕینی هاوڵاتیان و ئاستی بژێوی خەڵک کە لەوەوە سەرچاوەی گرتووە. ڕوونی کاتەوە کە ڕێکارەکانی گۆڕانکاری لە بەهای درامی نیشتیمانی لە زۆرێک لەو وڵاتاندا تاقی کراوەتەوە کە ڕوبەڕووی قەیرانی ئابووری بوونەتەوە. بەڵام سەرکەوتنی پرۆسەکە پەیوەستە بە توانای حکوومەت لەسەر چارەسەرکردنی کاریگەریە نەرێنیەکان و داهاتی هاوڵاتیانی و ڕێگریکردن لە
کاریگەربوونی لەسەر بازارەکان. سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ئاگاداربوونی خۆی ئاشکرا ئەکات لە گرتنەبەری ڕێکار و میکانیزمی ڕوون لەلایەن حکومەتەوە بۆ گەرەنتیکردنی پارێزگاریکردن لە داهاتی هاوڵاتیان توانای شتکڕینیان. لەگەڵ سەقامگیری بازار و بەردەوامبوونی چالاکی ئابوریەکان بە جۆرێک کە بڕیارەکە بارگرانی بۆ خەڵک دروست نەکات. داواشی کردووە حکومەت پەلە بکات لە ڕاگەیاندنی چارەسەری و ئەو ڕێکارانەی کە پارێزگاری لە داهاتی تاک و ئاستی بژێوی و بەرژەوەندی هاوڵاتیان ئەکات و برەو بە سەقامگیری ئابوریادات. ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لە کۆبوونەوەی ڕۆژی شەشی تشرینی یەکەمدا بڕیاریدا گۆڕانکاری لە بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار بکات. بەهای 100 دۆلاری ئەمریکی بە 150,000 دیناری عێراقی جێگیرکرا. دەستەی دەستپاکی عێراقیش دەستگیرکردنی سێ تۆمەتباری بە تۆمەتی دەستکاری کردن و ساختەکاری و بەرتیل وەرگرتن لە دوو ئۆپەراسیۆن لە پارێزگای کەرکووک ڕاگەیاند. دەستەی

موچەی کەڵەکەبووی خانشینێک بەبڕی 84 میلیۆن دینار. لە ڕاگەیەنراوی دەستەکەدا ئاماژە بۆ کراوەکە لە ئۆپراسیۆنێکی دیکەدا تیمێکی نووسینگەی کەرکووکی دەستەکە توانیویانە ئەندامێکی فەرماندەیی پۆلیسی کەرکووک دەستگیر بکەن لە کاتی وەرگرتنی بەرتیلەکەدا. هاوکات دەستەی دەستپاکی عراق بڵاوی کردوتەوەکە دەستگیراوە بەسەر حەوت مڵکدا کە تۆمار کراوە بە ناوی ژن و کەسوکاری بەڕێوەبەری ژمێریاری پێشووی سەلاحەددین کە ئێستا ڕاگیراوە و لە کۆڵینەوەی لەگەڵدا ئەکرێت و دەستەکە ئەڵێ لە ماڵەکەیدا دەستگیراوە بەسەر پەڕاوەکاندا.

0: هەڵمەتێکی دیکەشتە هێزەکانی دژە تیرۆر دەستگیرکردنی تیرۆریستێکی داواکراویان لە شارەدەی بەردە قارەمانی سلێمانی ڕاگەیاندووە. بەڕێبەرایەتی گشتی دژە تیرۆر لە سلێمانی لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە پاڵپشت بە زانیاری هەواڵگری ورد و بە دووەدەچوونی بەردەوام هێزەکانیان تیرۆریستێکی داواکراویان لە شارەدەی بەردە قارەمان یان بایەنجانی سەر بە پارێزگای سلێمانی دەستگیر کردووە. ئاماژە بەوە شکراوەکە تیرۆریستە داواکراوەکە ناوی حەکەم ڕەددا محەممەد ڕەفیعیە. ئەم پیاوە ناسراوە بە ئەبوو حەکەم، خەڵکی پارێزگای سەلاحەددینە، چەکداری گروپی داعش بووە لە فرقەی زات سواری لیوای عەبدوڵڵای کوڕی عومەر. بەشداری چەندین کار و چالاکی تیرۆریستی و شەڕی دژ بە هێزە ئەمنیەکان کردووە. دوای ڕوخانی دەسەڵاتی داعش هاتووەتە سنووری پارێزگای سلێمانی و لە شارەدەی بەردە قارەمان نیشتەجێ بووە. داواکراوەکە ئەم ئەبوو حەکەمە فەرمانی دەستگیرکردنی هەبووە لەلایەن دادگای لێکۆڵینەوەی نینەوە بە مادەی چواری تیرۆر دەستبەجێ پاش دەستگیرکردنی ڕادەستی یاساکراو بە مەبەستی سزادان.
1: اسمی حەکەم ڕەددا محەممەد ئەحمەد من سەکن سەلاحەددین بەلەد، سەکن سابق سەلاحەددین بەلەد، سەکن الحالی بایەنجانە سلێمانیە منطبەوە دەواعش بل 2014. رحت إلى المكتب وسجلت اسمي، بعدين رحت إياهم إلى الدورة العسكرية، كان اسم وقت الدورة العسكرية شهر زمان اسم المعسكر عبد الله بن عمر. بعدين خلصت الدورة العسكرية رحت إلى بايعت على إيد أبو عبد الله، استلمت من خلصت الدورة استلمت بندقية ومقندهاري وانطوني كفالة 80,000 دينار. بعدين خصصوني إلى مضافة، كان بالمضافة 10 نفرات. بعدين طلعت معركتين ضد الحشد الشعبي، وأول معركة كان وقتها نص ساعة وثاني معركة كان وقتها ساعة. بعدها تقدمت القوات العراقية، رحنا إلى الموصل، ظليت في الموصل 4 أشهر. بعدين طلعت من الموصل إلى القائم، ظليت 2 شهر. بعدين طلعت من القائم رحت إلى مخيم الهول، بعدين ظلت مخيم الهول 2 سنين. بعدين طلعت من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة، وبعدين طلع من مخيم الجدعة جيت إلى السليمانية باينجان.
0: باشتن مانجيك لراهنانو أركي قرص إذا كتابتي كوماندو نمايشي كتابتي عن لدرياتي دوكان أنجام دا إذا كسر بليواي چلودوي لشكري دي فرمان دي دوري دوي پش مرگن لە نمایشەکەدا پۆلێک پێشمەرگە بەشدارن. پێشمەرگەکان لە بەرزی پردەکانەوە دەشنە قوڵایی دەریاکە و چالاکی ئەنجامەدەن.
2: ئانگاوەکان پڕن لە شکۆ، ئیرادەیان وەکو چیا جێگیرە. لێرە لەژێر سێبەری ئاڵادا پەیمانێکی نوێ بە خاک دەدەن. بە هەنگاوە پڕ لە متمانەکانیان زەوی دەهاژێنن. لەژێر سێبەری ئاڵای کوردستان و بە ورەی بەرزی سروودی نیشتمانیەوە بەرەو ئامانجێکی گەورە ئەنگاو دەنێن. هێزی تایبەتی کۆماندۆی سەربە لیوای 42 لەشکری دەی فەرماندەیی دەڤەری دوو هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان پاش چەندین مانگ لە مەشق و ڕاهێنانی چڕ گەیشتوون بە هەنگاوی یەکلاکەرەوە لەسەر لێواری بەرزایەکی زۆرەوە بێ هیچ ترس و دوودڵیەک باوەش بە هەوادا دەکەن و خۆیان فڕێ دەدەنە ناو قوڵایی ئاوی زێی بچووکەوە. بەو جۆرە

0: دووبارە سڵاتان لێبێت بە هیوام تەندروستی و لایەک زۆر باش بێت سەرەتا بە بابەتی ڕۆماتیزم دەست پێکەم چونکە بە گوێرەی کۆمەڵی پزیشکانی ڕۆماتیزمی ئەوروپی ئەمڕۆ دیاریکراوە بۆ بڵاوکردنەوەی هۆشیاری سەبارەت بە جۆرە جیاوازەکانی هەوکردنی جونگەکان و ڕۆماتیزم کە ئەمانە کۆمەڵێک نەخۆشی لەخۆ ئەگرن و تەنیا لە ئەوروپا نزیکەی زیاتر لە 120 ملیۆن کەس بەدەست ئەم نەخۆشیانەوە ئەناڵێن. ئەم کۆمەڵە نەخۆشیە چی لەخۆ ئەگرێ؟ ئەو نەخۆشیانەی کە تووشی ئێسک و جونگەکان ئەبن، ئیتر ئەمە ڕۆماتیزم بەیان نەخۆشیەکانی دیکە بێ، نزیکەی 200 نەخۆشی جیاوازن. باوترینیان نەخۆشی ڕۆماتیزمە یاخود هەوکردنی جونگەی ڕۆماتیزمیە، نەخۆشی گورگە سوورێ، نەخۆشی سەدەفیە یاخود سەدەفی جونگە، و هەروەها دەردەشا نەخۆشی جۆگرن و هەروەها هەوکردنی جونگەیە لە مناڵانە کە ئەمانە باوترین جۆرەکانی ئەم نەخۆشیانەن و ئەم ڕۆژە تایبەت کراوە بۆ ئەوەی هۆشیارییەکی تایبەتتر بەم نەخۆشیانە بڵاو بکرێتەوە. باس لەوە ئەکرێتە بێت دەستنیشانکردنی ئەم نەخۆشیانە زۆر زووتر بکرێن و نابێت خەڵک خۆیان دەستنیشانی نەخۆشیەکەیان بکەن. اینجا خەڵک یەکسەر خۆی پشت بە یەک جۆر پشکنینە بەستێ، پشکنینی ESR-ە. پێیان وایە ئەڵێن ئەها ویستومانەم قسە ئەڵێ وەڵا فەحسم کرد، فەحسی ڕۆماتیزمەکەم بەرز بوو. نەخێر، هەر ئازارێک کە لە جونگەکەت هەبوو واتای ئەوە نییە کە تۆ ڕۆماتیزمت هەیە، هەر فەحسێکت کرد ESR-ەکەت بەرز بوو واتای ئەوە نییە کە تۆ ڕۆماتیزمت هەیە. ESR فەحسێکە پشکنینێکە کە لە زۆرینەی حاڵەتەکانە بەرز ئەبێتەوە، واتە تەنیا لە ڕۆماتیزمان نییە، لە هەر نەخۆشیەکی ترا کە هەوکردنی تیابێت ESR بەرز ئەبێتەوە. و بۆ ئەوەی کەسێک، بۆ ئەوەی پزیشکێک ڕۆماتیزم دەستنیشان بکات، فرەفاکتەرە، واتە پێویستی بە چەند جۆرێکی پشکنین هەیە. لە جۆرێک پشکنینەکە ئەو کاتەیە کە تۆ ئەچیتە لای پزیشکەکە و لە کلینیکەکە سەیرت ئەکات، گوێت لێ گرێ، بزانێ نیشانەکانت چی. ئەمە لەلایەکەوە پشت بەم نیشانانە ئەبەستێ، پشت بەم مێژووی خێزانیە ئەبەستێ، پشت بە مێژووی خۆت ئەبەستێت. لەلایەکی ترەوە ئەتنێرێت کۆمەڵێک پشکنینت بۆگا، کۆمەڵێک یەک پشکنین نییە یەتەوە، ئەمانەشت بۆ لێکدانەوەیەکی تاوایی بۆکە. لەلایەکەوە پشکنینی تیشکیمان هەیە کە پشت بە هەموو ئەم سێ جۆر زانیاریانە و ئەبەستێ، و دواتر ئەگەر مەرجەکانی نەخۆشیەکەت هەبوو، نەخۆشیەکەت دەستنیشان ئەکات و دەتخاتە سەر کۆمەڵێک دەرمان کە ئەم دەرمانانە نابێت وازیان لێ بێنی. ئەمانە ئەکرێت نەخۆشیەکی درێژخایەن بن، پێویست بکات بە بەردەوام بیت لەسەر ئەم دەرمانانە. کاتە تکایە باواز لەوە بێنین بڵین وەڵا فەحسی ڕۆماتیزمەکەم کردووم، ڕۆماتیزمەکەم بەرز بوو، چونکە ئەمە زۆر جار وات لێ ئەکات بە هەڵە حاڵەتەکەی خۆت دەستنیشان بکەیت. بە گشتی کۆمەڵی پزیشکانی ڕۆماتیزم لە ئەوروپا باس لەوە کە نەبێت خەڵک ئاگادار بێت و هەندێک نیشانە پشتگوێنەخات. بۆ نمونە نیشانەیەک تۆ جونگەیەکت، بڵین جونگەی مەچەکت، بەیانیان هەڵەستی سێرەکی ڕەق بووە، باشە، بەتایبەتی لە بەیانیانە ڕەق بووە، ناتوانی بە ئاسانی بیجوڵێنیت، وەکو جاران ناتوانی بەم شێوازە بیجوڵێنیت، یان ناتوانی بیجوڵێ، یان هێواشتر لەوانەیە بتوانی بیجوڵێ. هەست بە ڕەقیەک ئەکەی، یان ئاوساویەکت هەیە، ئاوساویەکە گەرم بووە، سوور بووتەوە، و ئەمە ئەم نیشانانە بەردەوامن لەگەڵ تا ئەمانە نابێت پشتگوێ بخەیتە، بێ پشتە لای پزیشک و هەروەها پشکنینی تایبەت بکەیت و دەستنیشان بکرێ بە خێرایی. و هەروەها یەکێک لەو هەڵەتە گەیشتنانی کە هەمانە لەسەر ئەم نەخۆشیانە ئەوەیە کە پێمان وایە تەنیا لە گەورە ساڵانە ڕوایە، لە کاتێکانە خێر جۆرێکی هەوکردنی جونگەکان هەیە لە مناڵانە هەیە، و هەر تەمەنێک ئەکرێت تووشی ئەم نەخۆشیانە ببن، ئەم نەخۆشیانە بەشێکیان دژەخۆیین و خانمان زیاتر تووشی ببن، تەنانەت خانمان لەسەر و 20 ساڵەوە لەوانەیە تووشی ببن، واتە تەمەنێکی دیاریکراویان بۆ نییە. و هەروەها چارەسەرەکانیش نابێت لە پڕبۆستیت، ئەبێت بەردەوام بیت لەگەڵیان و نابێت خۆشمان دەستنیشان بکەین بەم نەخۆشیان. باسی توێژینەوەیەکی کوردیتان بۆکەم، توێژینەوەیەکی لە هەرێمی کوردستان کراوە، باس لە گرنگی چەند مادەیەکی توێکڵی هەنارەکەت. باشە، چەند ڕۆژێکمان ماوە بۆ فێستیڤاڵی هەنار، ئینجا با لە ئێستەوە باس لە هەندێک سوودی هەنار و توێکڵی هەنار بکەین، چی لەوە باشتریش هەیە کە توێژینەوەکە کوردی بێت و ڕێک لەسەر هەناری کوردی کرابێ. پێکەوە با گوێبیستی دکتۆر دانا تەیب بین.
1: بەکتریای HPV یەکێکە لەو بەکتریانەی کە بەڕاستی چارەسەری لە وڵاتی خۆمانە قرز بووە بۆ بەهۆی بەکارهێنانی زۆری مادەی ئەنتیبایۆتیک لەلایەن خەڵکەوە کە زۆربەی زۆری کاتەکان ئەو ئەنتیبایۆتیکانە لەلایەن پزیشکێکی پسپۆڕەوە نەنووسراوە. توێژینەوەیەکی گرنگ کە تاوەری تەندروستی سمارت پێی هەساوە لەگەڵ زانکۆیەکی ناوخۆیی کوردستانی خۆماندا، اویش بریتیره در هنانی کاملک ماده بون مونه ترشی فینول ترشی ایلاجیک لگل ماده فلاوینویدکان کله توکلی هنر در هنداون پاشان لگل او ایلاجی دژ باکتریا کان دراون بون خوشانی که بابلین باکتریا اسپایدوریان هبو ل تاقیگیا توژینوین لسر کراو در کوتو که اما د دژ اوکسین رانا یارمتی کی زور باشی درمانی انتیبایتیک دژ باکتریاکا ادن بول ناوبرنی باکتریاکا اما اسوی کی زور باش من پی ادات که اگونجد ان شاء الله لا مستقبلا ام باکتریایا چارەسەری لە وڵاتی خۆمانە ئاسانتر بێت هەر بتوانێت بە یەک کۆرس لە عیلاج یا بای خەڵتی یەکەمی عیلاج باکتریای ئێچ پای دۆرەکە لەناو بێت بەڵام یەک تێبینی زۆر گرنگە ئەویش ئەوەیە کە ئەم مادەیە بە ڕێژەیەکی زۆر کەم لە توێکلی هەنارە هەیە ئەم توێژینەوەی یەکسان نییە بەوەی کە خەڵک بچێت توێکلی هەنار بەو ترش و تالیە بەکار بهێنێت بڵێت بۆ باکتریای ئێچ پای دۆری ئیسفادەی لێ یەکەم بەڵام ئینشاءەڵڵا لە مستەقبەلە بەهۆی توێژینەوەکانەوە ئەکرێتە دەرمانێک و پێشکەش بە خەڵکانی خۆشەویستی خۆمانە کرێت بۆی نەجاتان بێ لەو باکتریا زیان بەخشە.
0: ئێمە کە باسی ژینگەکەین کە باسی ئاوهەواکەین زیاتر باسی ئاوهەوای دەرەوەکەین باسی ئەو ئاوهەوایەکەین کە چینە دەرۆی ماڵەکانمان هەڵیەمژین و پێمان یعنی ئێستا پیس بووە و هەندێک نەخۆشیش زیاتر ئەبینرێت وەک لە پێشتر بەڵام جۆرێکی تری ژینگە هەیە کە ئێمە بێ زۆر ئاگاداری بین ئەوی ژینگەی ناوماڵەکانمانە هەوای ناوماڵەکانمانە چونکە هەندێک هۆکارمان هەیە کە بنە پیسکەری هەوای ناوماڵ و ئێمەش زۆرینەی کاتەکەمان لە ژیانمانە لە ناوماڵەکانی خۆمانە بەسەرە بین واتە کرێت کاریگەریەکەی زۆر بێت لەسەر جەستەی ئێمە لامان کاتیشە هەندێک مادەمان هەیە کە ئەگەر بەکاری بینین هەندێک شتی کەمان هەیە کە ئەگەر بەکاری بینین لە ناوماڵەکانمانە ئەکرێت هەواکەی خاوێنتر ببنەوە اینجا من باسی توێژینەوەیەکی ناساتان بۆکم کە لەوەی کۆڵیۆتۆ ئایا ئەکرێت من ڕووەکێک بێنم لە ناوماڵەکەما دەینێم و بیڕوێنم و ئەمە ببێتە هۆی ئەوی کە هەوای ماڵەکەم پاک بکاتەوە ئەو مادە زیانبەخشانی کە لە هەواکەیا هەیە پاکی بکاتەوە لە ناویان ببات لە ئەنجامە بۆیان دەرکەوتووە 20 جۆری ڕووەک هەن کە ئەم کارە سەرنجڕاکێشەمان بۆکەن ئەم 20 جۆرە ڕووەکە هەوای ناوماڵ پاک ئەکەنەوە مادە زیانبەخشەکان کەم ئەکەنەوە بەڵام من ئەمڕۆ باسی 5 یانتان بۆکەم 5 دانەتان پێناسێنم کە ئەم 5 دانە بۆ لە بروی لە هەرێمی کوردستان زیاتر ئەم 5 دانەیەمان بینی و بەکارهێنرێت ئەگەر تۆ ئەتەوێت بزانیت 15 دانەکەی تر چییە 15 ڕووەکەکەی تر چییە ئەتوانیت سەرچێک بکەیت بۆ ئەو توێژینەوەی

کە لەسەر ئەم بابەتە کردوێتی باشە یەکێک لەو ڕووەکانت چییە؟ ڕووەکی باناوەکانیان زانین ڕۆکی پێستی پڵنگمان هەیە پێستی پڵنگ ئەمێت لێرە ئەو درێژەیانە ئەمەیانە ئەوەیان ڕۆکی پێستی پڵنگە ئەمە یەکێکە لەو ڕووەکانی کە ئاسان بەخێوە کرێ ئاسان گەورە ئەکرێ لە ماڵە و لە شێوەیەکی جوانە بەخشێت لەمان کاتیشا دەرکەوتووە بەڵێ مادەی زیانبەخشی هەوای ناوماڵ کەم ئەکاتەوە لە ناویانە بات ئەمە لەلایەکەوە لایکی ترۆچیمان هەیە گوڵی یاخود ڕۆکی جاڵجاڵۆکەمان هەیە ئەمەیانە نازانمەکە ئەمەیانە تر هەر ڕێک دیارە لەی جاڵجاڵۆکەی ئاوا هاتوتە دەرەوە ئەمەش یەکێکی ترە لە ڕۆکانی کە بەڵێ هەوای ناوماڵ پاکەکاتەوە و شێوەیەکی جوانی شەبەخشێت و پێویستی بە ئەمانی کە باسییانەکەم بە گشتی پێویستیان بە گرنگیەکی زۆر نییە واتە پێویست ناکاتەوە هەموو ڕۆژە ئاویان دێ هەموو ڕۆژێک گرنگیەکی زۆریان پێ بدەیت بەڵام بە گشتی پێویستیان بە ڕووناکی هەیە لە ماڵەکەیە ڕووناکیەکی ناڕاستەوخۆ واتە نابێت تیشکی خۆر ڕاستەخۆ بەر ئەم گوڵانە بکێ بەڵام شوێنێک بێت کە ڕووناک بێت ناڕاستەخۆ و شوێنە ڕووناک بووبێتەوە بە تیشکی خۆر لە لای ترەوە گوڵی ئاشتیمان هەیە ئەو گوڵەیە کە ئەڵەی ئاڵایەکی سپی بەرز کردوێتەوە داوای ئاشتی ئەکات ئەوەی ناوە ڕاستیانە ئەمە شێکێکی ترە لە ڕووەکەکان و لەلایەکی ترەوە ڕووەکی یاخود ئەلۆڤێرامان هەیە ئەلۆڤێرای ئەمە زۆر جار بۆ پێستیشمان بەکاری هێنین جاچیلەوە باشتر لە ماڵەکانمانە گەشەی پێ بکەین و سوودی پاکردنەوەی هەواکەی ناوماڵی ناوماڵمان پێ بگێنێ و لە هەمان کاتژا بۆ پێستیشمان بەکاری بێنین هەر کاتێ پێویستمان بوو اینجا پرسیارەکە لێرە ئەوەیە چ شتێک وا ئەکات هەوای ناوماڵمان پیس ببێ هەندێک مادە هەیە ئێمە لەوانێ بەکاری بێنین ڕۆژانە یان هەندێک شت هەیە کە ئێمە هەر مێشکیشمان بووی نچووە کە بنە ژەهرن یان ئەبنەوەی پیسبوونی ناوماڵ باشە بیرم نەچێت گوڵی مەتاتیشمان هەیە ئەم گوڵەش یەکێکی ترە لەو گوڵانەی کە بەڵێ ئەم سوودەی هەیە و هەوای ناوماڵ پاکەکاتەوە هۆکارەکانی پیسبوون یاخود ژەهراوی بوونی هەوای ناوماڵ چین بۆ نمونە ئێمە ئەو ژەهرانە لەوانەیە مێشکمان بۆی نەچووێ بە تایبەتی هەندێکیان لەوەچە لەسەر قەنەفەکانمان هەبنە مادە زیان بەشانە بۆ نمونە مادەی فۆرمەڵدیهایدمان هەیە بەنزینیشمان هەیە بەنزین لە بۆیە هەیە مادەی فۆرمەڵدیهاید زیاتر بۆ نمونە لە قەنەفەیەکە کە تازە کڕیوتە لەوانەیە ئەو مادەی بە تایبەتی ئەگەر تەختە بێت قەنەفەکە ئەو مادەی پێی پۆلش کراوەیان ئەو ها قەنەفەکە تازێ و ئەو بۆن تازەی قەنەفەکە کە ئەیکەیت ئەم مادەیە مادە زیان بەخشە و ئەکرێت هەوای ناوماڵ پیس بکات بەڵام ئەمە دوای ماوەیەک کەم ئەبێتەوە لە قەنەفەکەیە باشە کاتە ئەمە ئەبێت ئاگامان لێ بێت ئەمە توانین لە ڕێگی ڕووەکەوە ئەم مادە زیان بەخشانە لەناو ببین وەکو فۆرمەڵدی هاین لەلایەکی ترەوە زاین چیکەمان هەیە زایلینمان هەیە کە لە بۆیە و چەسپەکانە هەیە کاتێک کە تۆ دیوارێک بۆیە ئەکەی زۆر گرنگە ماسک بەکاربێنی لە کاتی بۆیە کردنەکەیە پەنجەرە و دەرگاکە کرابێتەوە پانکەش ئیش بکات باشتر یاخود شتێک کە هەوای ئەو شوێنە ئەو ژوورە هەواپیسەکەی بەرێتە دەرەوە هەوای دەرەوە بێنێتە ناوە هەوا گۆڕکەیەک هەبێ بۆ لە بەرەوەی لەو کاتێک کە تازە تۆ بۆیەکاکی بۆنەکە زیاترینە زیاترین بەرکەوتنت هەیە لەگەڵ مادەی زایلین کە مادەیەکی ژەهراویە و تەنانەت دوای چەند ماوەیەکیش لە بۆیەکردنەکە وشکبوونەوەی هەر ئەم بۆنە هەر هەیە و ئەم مادەیە هەر ئەچێتە ناو هەوای ماڵەکەوە بێت تا ماوەیەکیش هەر هەوڵ بدەین هەوا گۆڕکەیەکی باش لەو شوێنە هەبێت و ئەو ڕۆکانە شتیابە باشتر لە هەمان کاتیشا ئەمۆنیامان هەیە کە لە پاکەرەوەی ناو ماڵە هەیە بۆ یەکەی ماڵین ئەڵین هەوای ماڵ پیسە و پاکی کەرەوە بەزمانەوە نیم بچیت هەندێک پاکەرەوەی ناو ماڵ تێکەڵ بکەیت و ماڵەکە مووی لە پاک بکەیتەوە ڕاستەوە بەکتریا و میکرۆب ئەکوژێ بەڵام ئەو پاکەرەوانی کە تێکەڵ یەکەیت و ئەو بۆنە زۆرەش لەلایەکی ترەوە ئەمۆنیای تیایە لەلایەکی ترەوە زیانێکی تر ئەگەێنێ بۆیە لە کاتی پاکردنی ناو ماڵ شایەک جۆر بەکار بهێنن و زوو زووش ینی بە هەوا گۆڕکێ هەبێت

0: کیشان هبه اینجا پکو با گوبیستی کومالک یا خود به شکل لو کسانه بین که باش بونه تو لنخوشی کهان و با سری که امرا پورت بکین نصر چالاکی که بزنین چون بو
1: پکو دوخه کی سختی انتی پراندو و هاتون با هموان بلین پیکان تنها بورا کردن برینه کوتون بلکو بورا گاندنی سرکوتن بسر یک اگل سخترین نخوشکانی سردم دا هنگاو دنین جنانی توجبون بشیر پنجه مامک لما راسون اگدا پیامی هزو بردوامیان بگوی جیهان دادا همچالاکی ورزشی کمالاتیا لچوارچوی مانگی و جاری شیر پنجه مامک رخرا بپشتیوانی قبا طالبانی جیگری سروکی انجمنی وزیران تیدا او خانمانی قوناغ سختکانی کیمیایی نشترگریان تپراندوه سلمان دیان که شیرپنجه کوتایی جیان نیه بلکو تنها وزگه یکا بو تاقی کرنوی اراده
2: منو خوشکی کم توشون بوین بس فاز بخوای گره خوشکی کم تپران بس خون مابم الحمدلله من جیسا براو باشی ارام سپاس بخوای گره يعني خوم ورم برزه سپاس بخوای گورا يعني كتمشام اكن الان تو بنخوج ناتي براستي زور ورد برزه اوج لسعي خوای گورا لسعي دكتوره برزه كاني نقشقاني و
3: او ناگانه كه جيرپنجا كوتاي جيان به يعني بلي كيتر تو جيان منما برو كوتاي رمنا باكسوا نخوشي واد ليك ابي بقود بي ابي ورد برز به
1: هاو تریب لگل ماراسونه که لره و رسمه که شایسته ده رز لخوراگری ام خانمانه گیره پزیشکان و پسورانی نخوشخانه هیواش جاره که تر جختیان لسر چکه هره بیزکه کرده و که اویش پشکنینی پیش وقته یه با پیهی ریجه چاگونه و با زیادر لصدا نوود برزده که ده و
4: شهر سلیمانی به شوی که گشتی نمونه که زور چوانه با هاو کاری بردامانه اما هم در نخوشخانه هیوا و هم در سنتری جیانو که به شکل چهار سرکانی نخوشی شیرپنجه تقدیم که روزانه او هاوکاری ها بینین هاوکاری که به شوی با لپزیشکو لکارمندو لحانیشتبانی که آسایی و با نخوشکه همه وانو که خیزانی که برام بردم نخوشی ها وسیل
1: اما انگا با اکتوبری پمایی هوشیاری سبارت به شیرپنجه ممک نو دبرید که همو سالگ لما انگا دا با برزکرنوی آگایی خلق درباره گرنگی پشکنینی پیش وقته و برنگار بونوی امن خوشه چندین چالاکی جور و جور انجام دادرین کارزان تارکن آلاشت سلیمانی
0: منیش دانه سردانی و چالاکیم کردو چیروکی گو بیستی کمالک چیروکی زور جاواز بوم که چیروکی و کسانی که لن خوشه که چاک بونه توا و بشه که زوریان باسیان نوا کرد که لو کاتی که گوبیستی او حواله بون توشی شیرپنجه بون زور زور لروی درونی و رو خواهن زور زور یعن پینا خوش بازو قرص بو باین و لهمان کاتیشا دکتر حاج عبدالله پزیشکی پسپوری شیرپنجه بسی رو کرد که کاتی کسی توشی شیرپنجه به ورو درونی کی ارینی زور یارمتی داریه بید و وی سیستمی برگری به هستر به دجی نخوش یکا و دجی نخوش یکا باشتر بجنگه جایی که گلوشتانی که زور رولی هیه لسر لینی درونی ام کسانه لم کاته یا چوار دوره قصه خیزانه که یعنه خیزانه کنی تا چند پال پشتی یعنه کن خانمه که توشی شیرپنجه ایمم که ابت حوصرکی تا چند لپشتی ابت بکو باگو بیستی بشکلو چهار خوازانه بین به شکل کسانه بین که ازمون یعنی هی لگل شیرپنجه و من بس بکن چند گرنگ چوار دور لوکاته پال پشتی که درونی به هیز بن با کسانی توش بو
3: من یکی یکم بولوی که من او تقریبا به با چوار سال که بون همو ایلاج یکم بکاری ناولای حتی هاو سرکم کورکانم کچکانم مالی درشم برام براجنم هموی به دور ما بود، هموی لخستخانه دایم دل نوایان کردون یعنی بزن مالی کس و کرمه هموی خیری هم با قراره بود که من شب ما
5: مراستی ما وکو کلتور و لانی کمالایتی خو من هر یعنی ام پروسه که للای هر کسی به کسی من نخوش به هموی اچه بدم یا آنه به کتنها خیزانه که به چوار دوره کشی لگل یا ابن بلام تا چنه که هاوکاری نخوشه که ابن اما گرینگه لیره چون که براستی اوانه که توش بود من بجیر پنجا زیادر پیویستی هم بوایه که تو لرینی ها بیر که توان نگ توشی نرینی که نگ توشی به طاقتی که
6: بگو من بوت کلتور خوشبختانه لیستای روشه که فرقی کردوا جاوازه لانه پێشتر ئەو هوشیاریە نەبووایە و پێشتر بارودۆخەکە بۆ شێوەش نەبووایە کە ئێستا وڵات تووشی ئەو قەیرانە دارایی و ئەو بارودۆخە قورسە بۆتەوە. خۆشبەختانە ئێمە کەسانی جوانمان هەیە، کەسانی بە ئەمەک و کەسانی بە وەفا و کەسانی دەستکراوەمان.
0: کەمی ئاسن یەکێکە لەو کێشانەی کە زۆر گەورەیە ئەگەر چارەسەر نەکرێت، بەتایبەتیش لە خانمێکە کە ئەوێت دووگیان ببێ یان خانمێک کە دووگیانە، یان هەندێک کەسی تر کە مەترسیان زۆر لەسرە. جا ئێستا کۆمەڵی پزیشکانی نەخۆشیەکانی خوێن لە ئەمریکا ڕێنامەیەکی نوێیان داناوە، واتە بە گشتی پێناسی کەمی ئاسنیان گۆڕیوە. گۆڕانکاریەکەش بۆچیە؟ بۆ ئەوەیە کە باشتر ئەم گرفتە دەستنیشان بکرێ، بە هەڵە دەستنیشانکردنی ئەم گرفتە بوەستێت ئیتر بۆ ئەوەی باشتر چارەسەر بکرێن. جا من ئێستا زۆر بە کورتی و بە سادەیی بۆتان باسەکەم کە جیاوازیەکە جیە. جیاوازیەکە ئەوەیە جاران بۆ نمونە مناڵێک وەکو کەسێکی گەورە مامەڵەی لەهەڵاکرا، ئەو کەسانەی کە مەترسیان لەسرە وەکو کەسێکی تەندروست مامەڵەیان لەگەڵاکرا لە بابەتی کەمی ئاسنە. بەڵام ئێستا نەخێر بچۆنە بۆ نمونە. بۆ نمونە پێشتر ئەیانوت ئەگەر فێریتین لە خوار پانزەوە بێت ئەوە کەسەکە کەمی ئاسنی هەیە. فێریتین چییە؟ فێریتین ئەو ئاسنە خەزنکراوەیە کە ئێمە لە جەستەمانە هەمانە، باشە؟ بەڵام ئێستا ئەڵێن چی؟ ئەڵێن وەڵا پانزە زۆر کەمە، یعنی یەکێک لە خوار سیشەوە بێت هەر ئەبێت بە کەمی ئاسن دابنرێت، باشە؟ مە لەلای کۆمە یەکێکە لە گۆڕانکاریەکان و لە هەمان کات شاوتوانە مناڵانیش ئەبێت لە خوار بیستەوە بڵین کە ئەم مناڵە کەمی ئاسنی هەیە و ئەبێ کەمی ئاسن ڕەچاو بکەین. لە هەمان کاتیشە باسی گروپە مەترسیدارەکانیشیان کردووە. گروپە مەترسیدارەکان وەکو چی؟ وەکو کێن؟ ئەو کەسانی کە بۆ نمونە لە کاتی سووڕی مانگانەی ئەو خانمایی لە کاتی سووڕی مانگانەی خوێنێکی زۆر لەدەستێنن. ئەم کەسانە بە کەسێکی ئاسایی ناو نابرێ، بەڕاستی کەسێکە خۆی کەم خوێنە کەسێکی ئاسایی نییە، کەسێکی تەندروست نییە. خانمێکە دووگیانە لەم کاتە پێویستیەکی زیاتری هەیە بە ئاسن، کاتە ئەم کەسانە ئەبێت لە خوار پەنجاوە ئێمە ڕەچاوی چی بکەین؟ ڕەچاوی کەمی ئاسن بکەین. ئەمەشیان گۆڕیوە. لە لایەکی ترەوە ڕەچاوی شتێکی کەیان کردووە؟ ئەڵێ فێریتین لە کاتی هەموو هەوکردنێکە ئەکرێت خۆی بەرز ببێتەوە. بەڵام هۆکاری بەرزبوونەوەکەی هۆکاری هەوکردنەکەیە، نەکەوەی بڵین وەڵا ئاسنمان زۆرە. بۆیە بێت کەسێک ئەگەر نەخۆشیەکی هەوکردنی هەبوو، ڕۆماتیزمێکی هەبوو یان نەخۆشیەکی ترکە هەوکردنی بەرز کردبوو لە جەستەیە، ئێمە نەین بڵین وەڵا مادام فێریتینەکەی سیە ئەوە تەندروستە. نەخێر، لە کاتی نەخۆشیە بە شێوەیەکی ئاسایی فێریتین بەرزەبێتەوە، بەڵام ئاسن کەمە. بۆیە لەم کاتیان نابێ کەمی ئاسن لە مێشکمان بچێتە دەرەوە، لەو چێم کێشێشی هەبێ. ئەم گۆڕینی ڕێنامەیە زیاتر بۆ پزیشکانە. خەڵکی ئاسایی پێویستی بەمە نییە، تۆ کەسێکی هاونیشتمانیەکی کێشەیەکت هەیە، پشکنینەکەت ئەبێت لای پزیشک، بەڵام پزیشکەکە ئەبێت لێکدانەوەیکی جیاوازی بۆ بکا بەراورد بە پێشتر، چونکە ئێستا پێناسە و ڕێنامەی تایبەت بە کەم خوێنی بەم شێوازە گۆڕاوە. و وەک باسیشم کرد پێشتر ئەم وردەکاریانە دیاری نەکرابوون، بۆیە وای لێ هاتە بووی تر خەڵک زۆر ینی بە هەڵە دەستنیشانەکران بە گرفتەکە. بۆیە بێت زیاتر ئاگاداری ئەمە بن بۆ پزیشکان، وەک باسم کرد. و کەمی ئاسنیش ئێمە ئاسن لە چیەوە وەرەگرین؟ لە گۆشتە وەریەگرین، لە گورچی، لە جگەر، لە مانەیە. ئاسن بڕێکی باش لە ئاسنی تیایە ماتوانین وەری بگرین. بۆ لە بروی ئاسن گرینگە بۆ خوێن. و ئەگەر کەسێک کەمی ئاسنی زۆر بێ، کەمیەکەی زۆر بێ، ئەکرێت تووشی کەم خوێنی ببێ. مەرج نییە کەسێک فێریتینی کەم بوو کەم خوێنیشی هەبێت، بەڵام کاتێک کە تۆ پشکنینێکەکەی فێریتینەکەت کەمە، خەزنی ئاسنەکەت کەمە، ئەمە ئەکرێت وەکو نیشانەیەکی سەرەتایی کەم خوێنی زێری بکەیت. بڵێیت با من ئەمە چاکەم بۆی تووشی کەم خوێنی نەبم. بەم شێوازە تۆ هەم ڕێگری ئەکەیت لەوەی کە تووشی کەم خوێنی ببی، هەم زوو چارەسەری ئەکەیت و تووشی هیچ گرفتێک نابیت. وەک باسیشم کرد بەتایبەتی بۆ خانمێک کە ئەیەوێت دووگیان ببێت زۆر گرنگە ئەگەی لە ئاسن بێت، ئەگەر پێش دووگیانەکەی کەم خوێنی کەمی ئاسنی هەیە ئەبێت چارەسەری بکات، دواتر دووگیان ببێت بۆ ئەوەی منداڵەکەی سەلامەت بێ. و بەم هۆکارەشە پێویستە کات کە فۆلیک ئەسید وەربگرن، چونکە فۆلیک ئەسید یارمەتی دەرێکی دروستبوونی خانەی خوێنە. بۆیە کاتێک خانمێک فۆلیک ئەسید وەرەگرێت، گرفتی گرفتی زگماکی منالەکە کەم ئەبێتەوە واتە منالەکەی تر تووشی لە ئەکرە تووشی نەخۆشیەک ببێت شێواویەک ببێت لە ڕوخساریا لەسەریا لە شوێنێکی جەستەیە ئەگەر خوێنی کەم بوو خانمەکە ئەگەر فۆلیک ئەسیدی وەرنەگرتێ بێ بەڵام ئەگەر وەری بگرێت و ئەم کێشانە چارەسەر بکات تووشی ئەم شێواویە زگماکیانە نابێت اینجا ڕۆڵی تاوەکەرە خۆراکیەکانیش زۆر گەورەیە لە چارەسەری گرفتە

0: دەرونیەکانە بێکۆباگەویستی دکتۆر نزار محەممەد بیم سپۆڕین خۆشیە دەرونیەکانە پێمان بڵێت تاواکەرە خوراکیەکان مەبەستمان لە چیە و بۆچی گرفتێکی دەرونی گرنگن
1: کۆمەڵێک شت هەیە لە بازارە ئیستا پێیان ئەڵێن تەواوکەر یان سەپلمنت خەڵک ئیستا وا بڵاوبتەوە یا وا باوە کە باشە بۆ بازێ نەخۆشی بە تایبەتی ئەوانەی باسی بیرچوونەوە کەن یا باسی هەندێک لە نەخۆشیە دەرونیەکانەکەن بە تایبەتی خەمۆکی و دڵەڕاوکی ئۆشتانە ئەجا ئەو کەسانەی کە ئەو دەرمانانە ئەفرۆشن یعنی بۆ ئەبلین پرۆپاگەندەی بۆکەن وا بڵاوەکەنەوە کەەوە ئەمە چونکە تەواوکەرە هیچ کاریگەریەکی خراپی نییە و مادەی کیمیاوی تیانە بە حەقیقت دووانە زۆربەی زۆری ئەم مادانە کە دروست ئەکرێ ڕاستە ڕەنگە لە گیا و لە شتانە دروست بکرێ بەڵام شتی تری لەگەڵدا ئەندێت بۆ ئەوە ببێ بە دەرمان و یا بێ بە شروعوب و بدرێ بە خەڵک لەبەرەوە هەڵەیەکی زۆر گەورەیە خەڵک بەبێ ڕێنمایی دکتۆر بەکاریان بێنێ و هەر یەکێک لەم تەواوکەرانە بۆ جۆرێک لە دەرمان بۆ جۆرێک لە نەخۆشی بەکارەهێنێ تەنها ئەو دکتۆرانەی کە پسپۆرن لەو نەخۆشییانە بۆیان هەیە بڕیار بدەن ئەو کەسە ئەو مادانە بەکار بێن
0: بابەتە تەندروستیەکانیم ڕۆمان پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک تکایە خانمان پشکنینی پێشوەختە پشت گوێمەخەن لە تەمەنی تر لە سەر و 35 ساڵەوە لە 40 ساڵەوە دەست بکەن بە پشکنینە بۆ یەگەر خۆشتان پێتان نەزانی یەکسەر چنو پشکنین بکەن و بەم شێوازە دەستنیشان بکرێت ئەگەر گرفتێکتان هەبوو ئەگەر خۆشتان سەرنجتاندا گرەیەک هەیە گۆڕانکاریەک هەیە مەترسن مەڵێ بانەچم تخوا زۆرە ترس پشکنینەکە بکەم ئەی چی بکەم ئەگەر شێرپەنجە بوو ئەو ترسەی تۆ ئەو درەنگ خستنەی تۆ کاریگەریەکی خراپتری ئەبێت و کێشەکەت گەورەتر ئەکات لە پاش وچانێک و لەسەری کاتژمێردا هاوکارم ژین بەردەوام بێت لە گەشتی هەواڵەکە.

بەشەکان گەورە بنیان بچوک. خزمەت گوزاری بنیان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: دوباره سلاوچن هالکی تایبەت بە ئابوریۆ لەگەڵتان بەردەوامە بین بە تایبەتتر لەسەر پرسی دینار کە پێنج ڕۆژ بەسەر گۆڕینی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار تێ ئەپەڕێت ئێستا سەد دۆلار لە دەوروبەری ١٦٥٠٠٠ دینار مامەڵەی پێوەکرێت هەرچەندە لە ڕۆژانی ڕابردوو هاتە خوارۆ بۆ ١٦٤ بۆ ١٦٣ بەڵام دووبارە بۆ ١٦٥٠٠٠ بەرز بووەتەوە هێشتا جیاوازی لەگەڵ بەهای فەرمی نوێ ئەو بەهایی کە دیاریکراوە ١٣٠٠٠ دینارە لە ماوەی ئەم پێنج ڕۆژەدا بەرپرسانی حکومی و فشارەکانی شەقامی عێراقی نەیتوانیوە کە کاریگەریان لەسەر بڕیارە چەسپێنراوەکە هەبێت کە بەهاوبەشی هەم بانکی مەرکەزی بانکی ناوەندی و سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و ئەنجومەنی وەزیران ئەنجامدراوە لە ماوەی ئەم پێنج ڕۆژەدا کاریگەریەکانی گۆڕانکاریەکە بەسەر بازاڕەکانەوە ڕەنگی داوەتەوە بەشێکی زۆر لە فرۆشیاران هەرکەس لەلای خۆیەوە بە ڕێژەیەکی جیاواز نرخەکەی گران کردووە ئیتر هەرکەو بە پێی ویژدانی خۆی شتەکان گران بووە لە کاتێکدا ئەوەی کە ئەیفرۆشن کاڵە و شمەکی هاوردەکراوی پێشترە ڕەنگە لە کۆگاکانیشیانە بە دڵنیاییەوە توان بڵێن بەشی دوو مانگیکە لە کۆگاکانیشە هەر شت هەیە کە بە نرخی پێشوو کڕاوە و ئەتوانی هەر بەو نرخە بەردەوام بی بفرۆشتن بە گوێرەی بە دووادەچوونەکانی کەناڵهەشت لەگەڵ چەند بازرگانێک بازرگانان پێیان وایە بۆ گرانکردنی کاڵە و شمەکەکانیان بیانوەکەیان ئەمەیە کە ئەڵێن ئێمەش ناچارین بە نرخێکی گرانتر کاڵە و شمەکی نوێ بکڕینەوە بەڵام خۆیشتان نەیان کڕیوە بازرگان و فرۆشیاریش هەیە کە هەر لە کارەکەیدایە هیچ مامەڵەیەکی بە دۆلار نەکردووە هەر بە دۆلار شتی نەکڕیوە هەرچی کڕیوە لە ناوخۆ کڕیوەتی ئەویش بە دینار ئەویش خۆی هەڵداوەتە نێو لێشاوی گرانفرۆشیەکەوە و نرخی لەسەر کاڵە و شمەکەکان ئەوانیش گرانیان کردووە ئەمە بابەتەکەیە واتە تەماتە بۆ نمونە تەماتە وایان کردووە گران بێ پیاز گران بووە هەندێک بابەت کە هیچ پەیوەندی بە دۆلارەوە نیە لە ناوخۆی وڵاتە بەرهەمەهێنرێ ئەمانە گران بووە بۆیە ئەم بارگرانیە وای کردووە کە هەم نیشتیمانیان ناڕەزایەتی دەرببڕن بازاڕ و قەیسەریەکانی هەولێر پڕن لەو کاڵە و شمەکانەی کە پێشتر هاوردەکراون و بەگشتی بەشی شەش مانگی دیکەش کاڵە و شمەک لە ناو کۆگاکانی هەولێرە هەیە بۆ یەکە بازرگانان بیخەنە ڕوو بەڵام بە گوتەی کڕیارەکان لە ئێستاوە نرخەکان گرانکراون ئەمەش وای کردووە کە جووڵەی نێو بازاڕەکە کەم بێتەوە هاونیشتیمانیانیش تەنیا ئەو کەرەسانە بکڕن کە زۆر زۆر پێویستیان پێیە کەرەسەی ڕۆژانەیە ئەگەر نەیکڕێ گرفتێک دروستە بێت کڕیاران و فرۆشیاران قسەیان بۆ کەناڵ هەشت کردووە هەم کڕیارەکان هەم فرۆشیارەکان کڕیارێک ئەڵێ کاژمێرێک زیاتر لە قەیسەریە سۆڕاومەتەوە کەسم نەبینیوە یەکشت بکڕێ هەر کەس دێ سەیرەکە سەوا ئەکا بەڵام نایکڕێ فرۆشیارێکی ژەڵێت من ئەم پارچەیەم هەیە نرخەکەی ١٠٠٠٠ دینارە دۆلار ببێ بە هەر چەندێک من هەر بە ١٠٠٠٠ دیناری فرۆشم و گرانی ناکەم
1: تقریبی ساعتك زیاتر لە ناو بازار قەیسەری هەولێر دەسوڕێنەوە یعنی کەس نابینی ده کەس نابینی کە واشتە چی بکرێتن بەڕاستی نرخی دۆلار تاثیرێکی زۆری لەسەر خەڵکی کاسبکار کردووە و داواکارین لە بازرگانەکان ئەو چەند مانگە دەستیان سوکەن کەوا بە قازانجێکی کەمتر شتەکانیان بفرۆشنەوە لەبە سینی کاسب و خەڵکی هەژار
2: کەرەسێت بە توانێک پێشتر ئەو قیمەتە نەبوو کە ئێستا چی وەڵا کاکە دۆلار گران بووە بەڕێزم برای بەڕێزم ئەتوو ئەو شاهینایتت قەدیمە مایە خۆ نوێ ئەو ڕۆ نەتینایە قەدیمە مایتت ئەتوو ئەوی خلاص کە ئەو کاتی کە هیناتەوە نوێ ئەو کاتی گرانی کە بەڵێ نەخێر من چەند دۆلار گران بی و عەبی هەرزانی کەم بە ١٠٠٠ وەڵا ٣٥٠٠ وەڵا بیلای لە ده دۆلار لە نۆ دۆلار کەمتر نیە جوملەی لەکنم بە ١٠٠٠ دۆلار ببتە ٥٠٠٠٠ جوعەتم هە بە ١٠٠٠٠ دەم ببتە ١٠٠٠٠٠ جوعەت بی هە بە ١٠٠٠٠٠ دەم بەڵێ ئاری وەڵا قەناعەت پێ لە خۆی بە زیاد بی ئەلحەمدوللا یعنی ئەوەی نیە بڵێ گرانی کەمیان بیکەمە ١٠٠٠٠ ١٥٠٠٠ ١٢٠٠٠٠ هەر ئەو ساریە ئەگەری هەیە بە خوای بیکەمە ٨٠٠٠ دوو بە ١٥٠٠٠
3: وڵای داواکاریمان ئەوە یەکەم جار شتی گران نەکەن چکە ئەشیای ئێستا هەیە هەمووی قەدیمە هەر بازرگانێک برێ ئەشیام نوێیە ڕاست ناکە لە بۆی ئەشیای ئێستا هەمووی قەدیمە لێرە بە دواوە کە ساری دۆلاری جێگیر بوو ئەو زادەبتە نوێ چکە دۆلار ئەوانە ئیشی دیناری دەنێرن دۆلاری وەرەگرنەوە قەزەی ئەشیا هەمووی قەدیمە هەر دوکاندارێک هەر تازیدک ریزم هیل بوی بری اشیای منوی راز نکه همو اشیا قدیمه او پری بیوزدانی اشیا گران که اما زیاتر اشی ما وردواره اشی ما یعنی اونیه جمله نیه این ما وردواره مفرده هر سعی زارانه هر سعی نگوره نه ولی تعداد خمیر چیز گرابو بابی حق خودت سیدا که باب که خاصا او فرع او فرعی فقیرانی پدران این اشیا زور هر زانه اهل شیخ الله
0: لسر آستی هرمی کردستان پارزگای دوهوگ به هجارترین پارزگا دارنره و لسر آستی عراقیش دوخی باش نیه براستی بگیره دو این اماری سرجمری عراق و هرمی کردستان زیاده لسده پانزه خلکی دوهوگ هجار رجعی بیکاریش تیده زور برزه لسده چوارده پوین چلو حوت ما اماری فرمی آلین خلکی دوهوگ بیکار اما وای کردوکا دعوازینی به های دینا برانبر به دولار هر برزی نزمی که رو ادا زیاده کاریگری لسر جولی بازاری دوهوگ درب کوه او نشتیمانیانی دو قصه هم با کنال هشت کردو. اوان نگرانن لوی که اتک دولار گرانه به و به های دینار دا آبازه زور زور به خیره های نرخکان همویان گرانه بر. بلان پیچوانه که قد نبینن قد رو نداد. که اتک به های دینار برزه بیتو کس نبینه کم نرخانه اش لگل این دا گرانی که انکم بیتو هرزان ببیتو گرانی نمینه. بویا لما نارازین. الان ام استقلال چیه ام سوی استفاده چیه لما نکر.
4: گرانبون و ارزانبون بازاری دا نبسب دولاری و گره دایا بلکه اوه هکو هم بیشین آری شکه جهان همی ها کرد کرده دا هر بگرش بونمونه بارابتر بازنگارین من همی زانی که چنسینه تشتاد اینن گرانبون هکو هم بیشین باجا کرد کرد سر تشتان همی ها گران کرین هکم بار که هم تعامل گل دولاری دیگه این خنفی گاوی جنده جارا و اکی 105,000 دینار یعنی تشتی پتریات تشتانه گران بویا بس او تشتی گران بوی پتریات تشتی خارنه گران بو راستی هکه تشتی دی بونمون از به گاوی دکان ها دمجمیر آمد دمجمیر نه گران بویا یعنی هم تعامل دیگه هشتا و اکی دولار 105,000 احتمال ارزان در جی یعنی بونمون هکه بر اینو کمن پارچا دمجمیر اگه فرود بی 25,000 از بگامی نشم که مچل هزار چون که مشتری من 25,000 های کری علم بیهنده
5: وقت دولار تا خوری مثلا خلکی ابی شوج دی به حدما دی پیدا بتن خیلی دی خود چطوری شو شو کتن وقت چطوری ارزان بتن پتری خیلی کری نمی مثلا دولار بیتا خوری بگو بیدی تشی ارزان بتن پتری دی رواجه و کری نفردنش دی پتری پیدا بتن دکان دار و سایق تاکسی و هر کسی که بتن دی استفاده بینتن
6: افسر آبی گفت که دلاری درسته یعنی نه گرانه که مرف و هزینه کلی کودی گلک زیادتر گران تلیهتن افسر آبی گفت که گلک که مناسبه شول به دلاری واسه آب کریتن چون بعدی که دو صد رقم

زۆرە شتێکی وای لە فرۆشی نەوتەکە بۆ نامێنێتەوە. ئەمە یەکێک لە گرفتە ئەساسیەکانی بەردەم نەوتی عێراقا کە کرێی گواستنەوەکەی نزیکە بێتەوە لە کرێی فرۆشەکەی یا لە ئەو پارەی کە بۆ فرۆشەکەی دانراوە. لەم بارەیەوە ئاژانسی بلومبرگ راپۆرتێکی تێروتەسەلی کردووەڵێ کەشتییەکی ئاسمانی هەڵبدرێت بۆ بۆشایی ئاسمان تێچووەکەی کەمترە بەوەرە بە کەشتییەک کە لە ئەمریکاوە بچێت بۆ چین و سوتەمەنی بارکرد دەبێت. سیرکەن کەشتی ئاسمانی کە چەندێ بەردەوام بڕەکەی وەکو خەیاڵی وەسفکراوە ئێستا کەمتر لەسەر تەکەوێت. ئەگەر بتەوێت کەشتێک بنێریتە ئاسمان و بیگێڕیتەوە تا ئەوەی کە کەشتێک بنێریتە چین لە ئەمریکا و بیگێڕیتەوە بە نەوتەوە. بە گوێرەی ئاژانسی بلومبرگ ئەگەر کەشتییەک لە ئەمریکاوە سوتەمەنی بار بکات بۆ پاڵاوگەکانی چین ئەوە تێچووی گواستنەوەی 80 ملیۆن دۆلار یەک کەشتی. ئەمەش نزیکەی 5 ملیۆن دۆلاری زیاترە بەراورد بەو کەشتیە ئاسمانیەی کە بۆ نمونە سپیس ئێکس فالکۆن کە بەرگە هەوای زەوی تێئەپەڕێنێت و لە بۆشایی ئاسماندا ئەمێنێتەوە و کەشێکی خەیاڵاوی و ئەفسونایی بۆ ڕەخسێنێت بە تێچووی 74 ملیۆن و 900 هەزار دۆلار خەملێنراوە. سی نرخەکەی ئەم سی ئەو نرخە. ئێستا گواستنەوەی نەوت بە جۆرێک گران بووە کە یەک بەرمیل نەوتی ئەمریکا بە 41 دۆلار ئەگوازرێتەوە. خۆی ئێستا باسمان کرد نەوتی ئەمریکا نەوتی تەگزاسە زۆربەی نەوتی تەگزاس باسی نرخەکەیمان کرد ئەبێ 41 دۆلار بدرێت بۆ ئەوەی کە یەک بەرمیلی بگوازرێتەوە. ئەمە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو تێچووێکی زۆر زۆر زیادە کە یەک بەرمیل نەوت بە 4 دۆلار و 50 سنت 4 دۆلار و نیو ئەگوازرایەوە. 4 دۆلار و نیو لەکوێ 41 دۆلار لەکوێ. لە کاتێکدا نرخی یەک بەرمیل نەوتی تەگزاس لە بورسی جیهانی ئێستا 91 دۆلار و 85 سنتە. ئەبێ 41 دۆلاری بڕوا 50 دۆلاری بۆ بمێنێتەوە. زیاتر لە نیوەی نرخی هەر بەرمیلێک لە نەوتی ئەمریکا ئەڕوات بۆ تێچووی گواستنەوەی. ئەمەش هەرە بەرزترین ڕێژەیە لە ساڵی 60-ەکانەوە هەتا ئێستا و بەرزترین لووتکەی ساڵی 80-ەکانی تێپەڕاندووە کە لە نرخی گواستنەوەی نەوت و وزەیە بەگشتی ئەتوانین بڵین هاتووەتە ئاراوە. هەناردەی نەوت لە ڕێگەی گەرەوی هورمزەوە لەم ڕۆژانە بە شێوەی بەرچاو زیادی کرد وەچەند ئێران ئەمە ڕەدەکاتەوە. ئەڵێ هەموو شتێک لەژێر کۆنترۆڵی خۆمایە، بەڵام هاتووچۆ هەیە. ئەمەش وای کردووە بازاری کەشتی گەرم بێت، تەنانەت بازاری کەشتیە کۆنەکانیش بوجاوەتەوە. کەشتیە کۆنەکانیش لەسەر بەرناکەون، جاران کەس خۆی لە قەرەی کەشتی کۆن نادا، ئەیوت تێکەشکێن و بەکەڵەکە نایەن و مەترسی دروستەکەن و ئێستا مەمنوونی کەشتیە کۆنەکانیش. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمپانیای کلارکسن ریسێرچ سێرڤیس کە گەورەترین کۆمپانیای بازرگانی کردنە بە کەشتیەوە لە جیهان، نرخی کەشتییەکی دەستی دوو بەکارهێنراو گەیشتووەتە 240 ملیۆن دۆلار. ئەمەش هەرە بەرزترین نرخە لە مێژوودا کە لە سەدا 60 گرانترە بەراورد بە نرخی کەشتییەکی نوێ کۆتایی ساڵی ڕابردوو. واتە ئەوەی پار توانی بێتی کەشتییەکی کڕی بێ تەواو ڕەنگە ئێستا لە ڕێزی ملیۆنێرەکان نابێت. اینجا باباسی دۆخی عێراقشتان بۆ بکەم و دووبارە ئاماژەم پێدا، بەڵام باباسی عێراقتان بۆ بکەم. عێراق 92 ساڵە نەوتە فرۆشێ. سەیرکە خەریکە نزیکە بێتەوە لە 100 ساڵ کە نەوتە فرۆشێ. پێش پرۆسەی ئازادی کەشتی خۆی هەبوو کە نەوتەکەی پێ ئەگواستەوە و لە بازارەکانی جیهانیش ئەیفرۆشت، بەڵام لە دوای پرۆسەی ئازادیەوە وردە وردە هیچ کەشتییەکی نەماوە. لە کاتێکدا لە سەدا 88 ئەمە دوایین ئامارە، ساڵی پار زیاتر لە سەدا 90 بووە کە بڕبڕەی پشتی ئابووری عێراق لە فرۆشی نەوتەوەیە. تۆ لە سەدا نزیکەی 90 بڕبڕەی پشتی ئابووریەکەت نەوتە، هیچ ئامێرێکت نییە بۆ یەکە ئەم نەوتەت بگوازیتەوە. تێچووی نەوتەکە هەر هیچ نەبێ ئەوەندە لەسەرە نەکەوێ. شەمەی هەفتەی ڕابردوو کەشتییەکی لە جۆری VLCC عێراق کڕیوێتی کە توانای گواستنەوەی 2 ملیۆن بەرمیل نەوتی هەیە. کاتە ئێستا توانین بڵێین تاو عراق یەک کەشتی هەیە بۆ گواستنەوەی نەوتەکەی. ئەویش پار نەیکڕیوە بەداخەوە، مثال کڕیوەتی زۆر زۆر گرانیش کڕیوەتی، بەڵام نەوتەکەی بەداشکاندنی 37 بۆ 39 دۆلار ئەفرۆشرێت، چونکە پەیاکردنی بازار بۆ نەوتەکەی زۆر زۆر گرفتی بۆ دروست بووە و ناچارە بە 37 دۆلار بۆ 39 دۆلار بیفرۆشێ. ئەو کاتێ ئەیتوانی قازانجی لێ بکەی. خۆی ئێستا شانسی هێناوە ئەمەش ئەم کەشتیەشی کڕیوە، گینە ئەبوایە ئەو 37 دۆلارەشی و 39 دۆلارەشی بدایێتە کرێی گواستنەکە، هەر بە بەلاش بیناردای بیوتێ بیبن بۆ خۆتان.

باسێکی زێڕیشتان بۆ بکەم نرخی یەک ئۆنسە زێڕ لە خوارخانەی 4200 دلار داماوەتەوە و دابەزین نرخی نەوتیش لە قازانجی زێڕ نییە. کەواتە ئەگەری هەیە نرخی زێڕ بەرز ببێتەوە مادام نەوت وا گۆڕانکاری بەسەر هاتووە، هەر بۆیە لە بازاڕە داراییەکانی جیهان بە ڕەنگی سوور و بە دابەزینی نرخ مامەڵەکانی زێڕ دەستی پێکردووە. نرخی یەک ئۆنسە زێڕ بە 4185 دلار مامەڵی پێواکرێت یەک ئۆنسەی کە 31 گرام و شتێکە. نرخی یەک ئۆنسە زیویش گەیشتووەتە 60 دلار و 96 سنت. ئەگەر نرخی نەوت لە بورسەی جیهانی بەردەوام بێت لە دابەزین، ئەوە زێڕ زیاتر دابەزێەوە. پشتیوانی بەرزکردنەوەی ڕێژەی سوودی بانکی ئەمریکا لەدەست دەدات کە بڕیارە لە کۆتایی ئەم مانگە بەڕێوە بچێت. لە بازارەکانی زێڕەنگەرانی هەرێمی کوردستان نرخی زێڕ بە کاریگەری بورسەی جیهانی دابەزیوە. بێگومان بورسەی جیهانی چ گۆڕانکاریەکی بەسەرا بێت، کاریگەریەکانی لەسەر وڵاتان دەرەکەوێت، هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە. بەڵام کاریگەری دابەزینی بەهای دینار نرخەکانی لە بەرزی داهێشتۆتەوە. واتە تەنیا بازاڕە جیهانیەکان نییە، تەنیا نەوت نییە، تەنیا ڕێژەی سوودی بانکی نییە کە لە ئەمریکاوە ئەمە دیاری ئەکرێ. لە ناوخۆی وڵاتەکەشدا چی ڕووبدات ئەوتە ئەو گۆڕانکاریی بەسەر بەهای دینارە بەرامبەر بە دۆلار هاتووە؟ ئەمەش ڕەنگە پاڵنەر بێ بۆی کە نرخەکەی لە بەرزیە بمێنێتەوە. یەک مسقاڵ زێڕی عیارە 24 بە 1,970,000 دینارە ئێستا. یەک مسقاڵ زێڕی عیارە 21 978,000 دینارە. یەک مسقاڵ زێڕی عیارە 18 بە 837,000 دینارە بێ حەق دەست. ئەمانە هەمووی نرخی بنەڕەتیەکەیەتی بێ حەق دەست. تەنانەت لیرەش بڕێکی کەم حەق دەستی هەیە. بۆیە کە ڕۆشتی زێڕ بکڕی ئەگەر بەم نرخە پێیان نەدای و گرانتر بوو، بزانە تەواوە بابەتەکە، بابەتی حەقدەستەکە یەکە زێڕەنگەرەکان لێتی وەرەگرن و قازانجی سەرەکی زێڕەنگەریش لەسەر ئەو حەقدەستەیە.

بابشینەوە سەرباسی دۆخی ناوچەکە لە ڕووی سیاسیەوە ئەمینداری ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی ئێران وتوویەتی لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوودا واشنگتن لە ڕێگەی سێ کەناڵی جیاوازەوە لە عێراق لە پاکستان و لە قەتەرەوە پەیوەندی بەتارانەوە کردووە. محسین ڕزایی ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای بەرژەوەندیەکانی ئێران بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی وتووە تاران دوو هەفتە لەمەوبەر حەوت داواکاری ئاراستەی واشنگتن کردووە. جەختیشی کردووەتەوە کە گەرەوی هورمز ناکرێتەوە ئەگەر ئەو مەرجانەیان جێبەجێ نەکرێت. ڕزایی باس لەوە ئەکات کە وەڵامەکەی ئەمریکا بۆ داواکاریەکانی ئێران و کۆتایی هاتنی جەنگ بە گوێرەی پێویست نەبوون. واشنگتن بەشێک لە داواکاریەکانی قبوڵ کردووە، بەڵام بەشەکەی دیکەیان ناڕوونن و پێویستیان بە ڕوونکردنەوەی زیاتر هەیە. ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای بەرژەوەندیەکانی ئێران جەخت لەوە ئەکاتەوە کە تاوەکو ئێستا چاوەڕوانی ڕوونکردنەوەکانی ئەمریکان سەبارەت بە پرسە هەڵواسراوەکانی نێوانیان بۆی بزانن ئایا ئەتوانرێت ناڕوونیەکان تێپەڕێنرێ و ئەوان بچنە قۆناغێکی دیکەوە یان نا هەراوە ئامێنێتەوە بە چەقبەستووی و بەو شێوازە کاریگەری لەسەر بازاڕە جیهانیەکان و وزەی جیهانی داهێنێت. ڕزایی ئاماژەی بەوە کردووە کە تاران جارێکی دیکە ناگەڕێتەوە بۆ سەر ئاراستەی دانوستانەکانی پێشوو لەگەڵ ئەمریکا. سەبارەت بە گەرەوی هورمزیش محسن ڕزایی ئەڵێ ئیدارەدانی ئەو ڕێڕەوە ئاویە بۆ ئێران سامانێکی نەتەوەییە لە وەرگرتنی باج زیاترە. ئەو باجەی کە ئێران داوایەکات بۆ گەرەنتیکردنی ئاسایشی دەریایی و دابینکردنی تێچووی ئاسایش و پاراستنی ژینگەیە. مەسوود پزیشکیانیش سەرۆککۆماری ئێران مانگی ڕابردوو خۆتان زان لە میانی کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان پێشوازی لە پێشنیازەکەی چین کرد بۆ گەڕانەوەی ئەمریکا و ئێران بۆ یادداشتی لێک تێگەیشتنی نێوانیان کە لە حەڤەی حوزەیران لە نێوان هەردوو وڵات واژۆکرا دوای ماوەیەکی کەمیش یەکسەر هەرچێک هاتبووە ئاراوە فەشەلی هێنا. ئێران لە داواکاریەکانیدا جەخت لەوە ئەکاتەوە کە ئەڵێ ئەبێ گەمار و دەریاییەکەی سەر وڵاتەکەم لا ببرێ، ئەبێ ئەو سزا ئابوریانەی کە بەسەر ماسەپێنراوە لا ببرێ، ئەبێ پارە بلۆکراوەکانم ئازاد بکرێ، ئەو پارانەی کە لە بانکەکانی ئەمریکا و ڕۆژاوان، ئەنجا منیش گەرووی هورمز ئازاد دەکەم و ئەکەمەوە و هیچ گرفتێک بۆ کەشتیەکانی دیکە دروست ناکەم کە ئەمانە هاتە ئاراوە ئەتوانین لە کەشێکی ئارامترە دابنیشین گفتوگۆ بکەین لەسەر پرسە ئەتۆمیەکە لەسەر بابەتە سەرەکیەکانی دیکە کۆکۆ هۆکاری شەڕەکە بوون هۆکاری ئەم دۆخە بوون کە ئێستا هاتۆتە ئارا. سوپای پاسدارانی ئێرانیش وتوویەتی کە بەهۆی تەقینەوەی مینێکی دەریایی

0: بە کەشتیەکدا لە باشووری گەروی هورمز ئاگر و تەقینەوە لە کەشتیەکە ڕوویداوە. ئەمە بابەتەکە یەکە ئێران بەردەوام باسی لەسەرەکە ئەڵێ ئەگەر گرفتەکانم ئەوەی کە داواکاریەکەم چارەسەر نەکرێت منیش مینە دەریاییەکەم لە گەروی هورمز بەڕەڵام کردووە. چی مین بە کیا تەقیەوە کێشەم نییە؟ پێشتر پێم وتون ئەوەشی کە بێ ئاگاداری من تێپەڕێ مین نەیپێکێ خۆم بە شێوازی ئاسمانی لە ڕێگەی موشک و درۆنەوە ئەی پێکم ئەی بینم. سوپای پاسداران لە ڕاگەیەنراوێکدا ئەڵێت ئەو کەشتیە مینێکی دەریایی پێدا تەقیوەتەوە لە ئاڕاستەی باشووری گەروی هورمز بووە. سوپای پاسداران هەڕەشە لە کەشتیەکانی دیکەش ڕێگا بە تایبەت و کەشتیانەی کە سیستمی جی پی ئێس دەریاییەکەیانە کوژێننەوە بۆی ئێران پێیان نەحەسێ لە کاتی تێپەڕینە. ئەڵێ کاتێک گەروی هورمز تێپەڕێنن ئێوە جی پی ئێسەکەتانە کوژێننەوە، هیچ دوور نییە من وەکو کەشتی دوژمن مامەڵەتان لەگەڵا ئەکەم و چۆن کەشتیەکانی دوژمنەکەی نامانج ئەم کەشتیانە شەکەی نامانج. هەل لە ڕاگەیەنراوەکەی سوپای پاسداران داهاتووە کە سێ کەشتی لە ڕۆژی شەمەی ڕابردووەوە مینی دەریایی پێیاندا تەقیوەتەوە. لەلایەکی دیکەوە دەستەی بازرگانی دەریایی بەریتانیا ڕایگەیاندووە لە ڕووداویکی ئەمنی بە ئامانجگرتنی کەشتیەک ئاگادار کراونەتەوە. باس لەوە شەکات کە کەشتیەک ئەو کەشتیەکە بە ئامانجگیراوە نەوت هەڵگرا بەڵێ و لە نزیک کەناراوەکانی سەحار لە عمان کراوەتە ئامانج، واتە باشووریترین شوێن لە گەروی هورمز کە کەناراوەکان و سنووری عمانە. ئەو ڕێڕەوەی کە ئەمریکا دایناوە بۆ تێپەڕینی کەشتیەکان بە کوژانەوەی جی پی ئێس. بچینە سەرباسی یەکێک لە پێشاتەکانی ئەمڕۆ کە دیداری مێریە لە هەولێر بەڕێوەچێ لە 2014 دیدارە ڕێکەخرێ ئەمساڵ بۆ ساڵی 2026 دیدارەکە ڕێکخراوە. ئێستا ڕێکخەری دیدارەکە دلاوەر عەلادین قسە کە بەشی لە قسەکانی یەگوازینەوە بۆتە.
1: پێویستە وڵاتانی عێراق و لەڤانت وەک هەمیشە نیشتمانی گەلە جۆراوجۆرەکان بێت. بە عەرەب و کورد و تورکمان و کلدانی و ئاشووری و ئەرمەن و جووەوە و ماڵێک بێت بۆ ئاین و مەزهبەکانی ئیسلام و مەسیحیەت و ئێزدی و سابی ئەیمەندایی و کاکەی و جودایزم و زەردەشتی و بەهایی، بۆ ئەوەش پێویستیمانە و پێویستیمان بە هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکانە کە بە جددی لە گفتوگۆدا بەشدار بن بۆ دیاریکردنی ڕێگەی هاوبەشمان بەرەو سەقام گیری و ئاشتی و خۆشگوزەرانی. کاتی ئەوە هاتووە کە بە هاوکاری نێودەوڵەتی دەست بە بنیادنانی نەتەوەکەمان و بەهێزکردنی نیشتمان و دەوڵەتەکەما بکەین. بەڕێزان زۆر بەخێر بن بۆ دیداری یازدەمینی مێری، دیداری ئینستیتیوتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ توێژینەوە کە ساڵانە لە مانگی ئۆکتۆبەردا ئەنجام دەدرێت. ئەو مانگەی هەمیشە پڕە لە خاڵ و ڕووداوی وەرچەرخێن. لە ئۆکتۆبەری ئیمساڵدا سێ ساڵ بەسەر چەخماخەی یەکەم تێدەپەڕی کە بۆ هۆکاری پەیدابوونی زنجیرەیەک شەڕ و جەنگ، شەڕ و جەنگی هەناوهەژێن لە غەزەوە بۆ لوبنان و بۆ سووریا و دوایی بۆ ئێران و تەواوی ناوچەکەمان. ئەو جەنگە مەزنەی دوایی بووە خاڵی وەچەرخان کە پارسەنجی هێز و دینامیکیەتی سیاسەتی لە ناوچەی ڕۆژهەڵات و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بگرە لە جیهاندا وەرچەرخاند. ئەمڕۆ پەیکەری ئەمنی وڵاتانی کەندا و گۆڕاوە شلەقاوە، وڵاتانی دەورەبەرمان کەوتینەتە پەلەپەل بۆ دۆزینەوەی ڕیزبەندی و هاوپەیمانەتی نوێ. هێزە ئیقلیمیەکان بوونەتە خاوەن بڕیاری چارەنووسساز لەو مەیدانەدا. وڵاتە جیاوازەکانی یان وڵاتە لاوازەکانی ناوچەی لەڤانت و کەندا و کەوتونەتە بەر تاقیکردنەوەی مەزن کە پێشتر خۆیان لێ بە دوور دەگرت. عێراق لەو نێوەدا زۆر لە دوایە و لە ڕێزی هەرە لاوازەکانە. لجياتي اوي لبري هر پيشوي برياردان به بلي لو جنگ مزنده دروي زياني جستي و عراق زياني كمتري بركوت بلام لتاخ كرنو كدا سركوتو نبو لرزوچي و بيتواناي پيو ديار بو
0: وکلا دیمانه کند دیار دیداری میری سال 2026 دستی پکرد و یکم قصه کری دیداره که دکتر دلاور علادین اکم سرکی انیستیتوی روشالاتی نها راسته هم رک خری دیداره که یکل سال 2014 و ام دیداره لحولیر سازه درد و کسایت سیاسی کن کسایت نخبه کن اوی که دستیان های لبرای و بردنی ولات لسر آستی سیاستی نوچی و سیاستی هریمی کردوسان و سیاستی عراق و سیاستی ولاتانی ناوچکش همویان تیدا بشدارن لسر پرسه ها و بشکان گفتو گو کندی دارک دستی پی کردو دو روش بردوامه بیام رو روشی یکمیه و امش قصه یکمی پانیلکانه که ورده ورده دست پیگا پانیلی جیاوازی تیه کسایتی جیاواز قصه کن لسر امدی داره و لسر او پانیلانه که بایان دیاری کرده و بریاروه یک اجمیر یانزو سی خلک بافل جلال طالبانی یانزو بیست خلک سروکی یکیتی نشتیمانی کردوستان قسبکات لپانلی کی تایبت بخوی دا که لسر دوخی ناوچکه قسکانی خوی ابت و لکاج مرکانی دا تو دا بونمونه کاج دوائی نیوار رو امرو نیچی بان بارزانی قسا اکا یک اک لقسکرکان ابت و کاج مرکانی دا توش و سبی بتایبتی لعصی پارشکانی کردوستان مظلوم عبدی قسا اکا تونجر باکرهان لباکوری کردوستان و قسا اکا و همو امانه حد تنانت سبی قبا طالبانی قسا اکا یک اک لقسکرکان ابت و همو امانه هم لسر هرمی کردستان لسر دوخی کرد پرسی کرد و دوخی عراق و دوخی ولاتانی ناوچکه که کومل پرسی که هاو بشیان هیه که کاری گری لسر یک دانه لسر امانه قصو باسو گفتگو اکریتو کجمرکه این دهاتوش دوباره لناو روکی دیدارکه او گفتگویانه تیا اکریت و او خالی گرینگانه دیدارکه دا باس اکری و کو کنال هاش دیخین رو بو ایو بردوان بین لحوالکان بتایبت باسی قیرانی آبوری اکن و دابازینی بهای دلار ل ایران دا که گشت و تا قناغ یکی مترسی دار بگوته کسبگران و حولاتیانی تاران سایه جنگ سزاکان و خرابی دوخی بازار بجیوی جیانی خلقی خستو تا مترسی اکی گورو توانی کرینی کالا سرک یکان یا براده یکی برچاو کم کردو تا لکاتک دا پرپرسانی ولاتکا الان باس دواکن که دوخکا برو دارمانه چه و حکومت ولانه درکی کن با درست کردنی جنگی درونی تومد بارکن بلا آمارکن و دوخی میدانیش تکی تراله با های 100 دلاری امریکی سنوری 26 میلیون تمنی تی پراندوه کمترین موچه مانگانه کریکاریش لماوی سال اگده 120 دلار بو پر گیشتو تا 65 دلار او استا دابزیوه اگر باسی تاران بکن تاران دوخی هر زور زور باشه شارکانی دیکه با تایبت نوچه سنوری کن با تایبتر روشالاتی کردستان هم بیکاری تی ازیاتی را چاو تاران هم گرانی تی ازیاتی را بچاو تاران هم او برهمه شکی خوی دولمن دا ناهیلن خوی بکاری بهنه اینرن با نوچه کانی دیکه لبرهمی خو مالی لبرهمی بروبوم تنانت لوزش
2: دست با هرشتیگ دبید گرانیه جنگو ناجه گیری آبوری تنگی به ایران یکان هلچنیوا. یکی اکل بازار گورکانی تارانو جنگو خراپی دوخی آبوری گرمو گر یکی جارانی پیو نهشتوو بشیکی خلکیش لنوان ترسو به امیدی دا توانای کرینی کالاو شمکیان نماوا.
3: نرخکان فریون بون من من جاران اگر دست سرکی چشخانم به 16 هزار تومان بکریایا نرخکی بگشت تا 120 هزار تومان دم گود نرخکی برز بوتا حالا مستا همان کالا به 300 هزار تومان دتوانم کرو یعنی ناتوانیم بلی نرخکان تنیا برز بونه تو براستی فریون
4: اینجوری نیست که گیرون شده باشه قیمت پرواز کرده مقداری
5: کم مثلا جاران اگر کریار یک بهاتایا 2 بو 5 کیلو گوزی بکریایا استادیت کیلو یک یان نیو کیلو دکرت براستی گرانی او تا و کودیت نرخکان برز دبنوا
2: به گویری آماری فرمین او خویی ولاتکش جنگو گوشار آبوریکانی سر ایران لنوان کوتای یکانی مانگی آزار تا و کوتای مانگی حزیرانی امسال بر رژی دلصد برهمی نو خوی ولاتکی کم کردو تا و داتای تو مرکراویش دلید کمترین موچی مانگانا که سالک لموبر لیران نزیکی 120 دلار بوا استا با 65 دلار

کراوە و بەو هۆیەوە ئاگر لە هۆڵی دانیشتوانی فڕۆکەخانەکە کەوتووەتەوە. تیمەکانیشیان توانی بیانە کە ئاگرەکە کۆنتترۆڵ بکەن. بە گوتەی تورکی مالکی سیستەمی بەرگری ئاسمانی دوو موشکی دیکەی لە نزیک فڕۆکەخانەکە بەرپەرچ داوەتەوە، واتە هەر هەمویان شوێنی خۆیان نەگرتووە، بەشێکی بەرپەرچ دراوەتەوە. ئەیگنا ئەتوانرە کە زیانی زۆر زیاتر بەو ناوچانە بگەیەنرێ کە پێکراون. ئەم هێرشە لە کاتێکدایە کە لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا ئەمە دووەم جارەکە فڕۆکەخانەی مەلیک خالید بە موشک بکرێتە ئامانج، و بەو هۆیەوە هەتا ئێستا 12 کەس کوژراون، ژمارەیەک بریندار هەیە و ئەوتە یەکێکی دیکە لە برینداریەکانیش کوژراوە کە خەڵکی هیندستانە دیار نییە بە بریندارەکانی دیکەش ئەتوانن چارەسەر وەربگرن یان ئەوانیشە چنە ڕیزی کوژراوەکانەوە. بە دەیانی دیکەش وەک باسم کرد بریندار بوو دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی سعودیە وتوویەتی سەرجەم گەشتە ئاسمانیەکانمان لە فڕۆکەخانەکە بە شێوەیەکی کاتی ڕاگرتووە، و ئەمە نەک تەنیا بەم شێوازە فڕۆکەخانەکان کەوتبێتە ژێر کاریگەریەوە، سەکتەری گەشتیاری کەوتۆتە ژێر کاریگەری توندی ئەم بڕیارەوە. هەرچەندە حوسییەکان وتوویانە ئێمە مەکە و مەدینە بە ئامانج ناگرین، بەڵام بە تەواوەتی گەشتکردن بۆ سعودیە لە ئاستێکی بەرچاوە کەم بۆتەوە، فڕۆکەخانەکان داخراون. نەتەنیا ئەمە، مە کاریگەری لەسەر تەنانەت پرسی خوێندن لە سعودیە داناوە، ناوەندەکانی خوێندن لە سعودیە هەر هەموویان لە ئێستادا خوێندنیان لە ناوپۆل ڕاگرتووە بە شێوازی ئۆنلاین، وتوویانە با خوێندکارەکان بەردەوام بن لە خوێندن هەتا چارەسەرێک بۆم دۆخە دۆزرێتەوە و دۆخەکە تۆزێک هێور ئەبێتەوە. لە لایەکی دیکەوە ئەو وڵاتانەی کە هاوڵاتی خۆیان لە ناو خاکی سعودیان هەموویانیان ئاگادار کردوێتەوە کە بە زووترین کات خاکی ئەو وڵاتە بەجێ بێڵن و بگەڕێنەوە بۆ وڵاتەکانی خۆیان و ڕێگەی سەلامەتیش بگرنە بەر بۆ گەڕانەوەی خۆیان. بەو پێیەی ئێستا هێڵە ئاسمانیەکان لە سعودیە بەو شێوازە پەکی کەوتووە و ڕوبەڕووی هێرشی توندی حوسییەکانی یەمەن بووەتەوە، ئەنسارۆڵای یەمەن، کە ڕاستەوخۆ ئەمانە بەوە تۆمەتبارەکرێن کە لەلایەن ئێرانەوە مەشقوڕاهێنانیان پێکرا و مەشقوڕاهێنانیان پێکرێ چەک و جەبەخانە ئەگاتە دەستیان، و هەموو ئەو موشک و موشک بالیستی و درۆنانەی کە لە دجی هەم حکوومەتی یەمەن و هەم دەست بەسەرداگرتنی گەروی باب المەندەب و هەم وڵاتی سعودیە بەکارهێنرێ، ئەو چەکانەیە کە لە ئێرانەوە وەریگرتووە. واتە یەکێک لە هێزە پرۆکسیەکانی ئێران لە ناوچەکە حوسییەکانی یەمەنن کە بەردەوامیش میدیاکانی ئێران پشتگیری خۆیان بۆ کردەوەکانی حوسییەکان ڕائەگەیەنن، وەلی میدیاکانە هەم میدیاکان بۆ خۆیان و هەم بەرپرسانی ئەو وڵاتەش بە وردەکاریەوە باسی سەرکەوتنەکانی حوسییەکانەکەن سەبارەت بە کردەوەکانیان لە هەم یەمەن و هەم سعودیە و باب المەندەب. ئەمە لە ئاستی وڵاتانی ناوچەکە و لە ئاستی نێودەوڵەتیشدا کاردانەوەی لێکەوتوێتەوە. وڵاتان هاتوونەتە دەنگ، بە تایبەت تورکیا زۆر بە زەقی دژی ئەم کردەوەی حوسییەکان هاتووەتە دەنگ، لەبەرچی لەبەرەوەی کە تورکیا یەکێکە لە هاوپەیمانە ستراتیژیەکانی سعودیە لە ڕێککەوتنی مەکە کە لە نێوان تورکیا و سعودیە و پاکستانە هاتووەتە ئاراوە. سێ ئەتوانین بڵین وڵاتی زلهێزی ناوچەکە بە سێ تایبەتمەندی جیاوازەوە کە هیچ وڵاتێکی دیکەنیەتی ڕێککەوتنی مەکەیان ئیمزا کردو بۆی کە هەر یەکە تووشی هێرش بوو یا تووشی دەستدرێژی بوو ئەو دوو وڵاتەکەی دیکە بەهانایەوە بچن. هەتا ئێستا ئەو دوو وڵاتەکەی دیکە تەنیا بە بەرگری لە خۆکردن بەهانایەوە ڕۆشتوون. بەڵام ئێستا کە دۆخەکە ئابەو شێوازە تۆزێ گۆڕانکاری بەسرە هاتووە و هێرشەکانی حوسییەکان چڕووتر بوون، قوربانیەکان زیاتر بوون، ڕێککەوتنەکە چ مەجالێکی دیکە ئەکاتەوە بۆی تورکیا و پاکستان یارمەتی سعودیە بدەن؟ هەتا ئێستا دیار نییە وە بێ چاوەڕێی کۆبوونەوەکانیان بین. تورکیا جارێکی دیکەەوە بۆ دووەم جار بە توندی سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر فڕۆکەخانەی مەلیک خالیدی کردووە لە سعودیە لەلایەن حوسییەکانی یەمەنەوە. ئەڵێ ئەمە پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتیەکانە. وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕاگەیەنراوێکی لەبارەی هێرشی سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی مەلیک خالید لە ڕیاز لەلایەن حوسییەکانەوە بڵاو کردوتەوە و بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکانی کردووە. لە ماوەی سێ ڕۆژی ڕابردوودا ئەمە یەکەم جار نییە کە تورکیا ڕاگەیەنراو بڵاو بکاتەوە. ئەمە دووەم ڕاگەیەنراوی تورکیایە لەبارەی هێرشەکانی سەر فڕۆکەخانەکانی سعودیە. لە کاتێکدا لەگەڵ پاکستان لە چوارچێوەی ڕێککەوتن نامەی بەرگری مەکە، ئەمانە هاوپەیمانی سعودیەن و بە گوێرەی ڕێککەوتن نامەکە هێرش بۆ سەر هەر یەکێک لەم سێ وڵاتە، هێرشە بۆ سەر ئەو دووەکەی تریش. وەزارەتی دەرەوەی تورکیا باس لەوە ئەکات کە هێرشەکان بەمەبەست ژێرخانی مەدەنی و هاوڵاتیانی بێتاوان ئەکاتە ئامانج، و ئەڵێت بەڕوونی یاسای نێودەوڵەتی و بنەماکان و بنەماکانی یاسای نێودەوڵەتیەکان پێشێلەکرێن. بە پێویستیشی زانیوە کە دەست بەجێ هێرشەکان ڕابگیرن کە ئەبنە هۆی دروستکردنی مەترسی بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە و زیان بە هەوڵەکانی کۆمەڵگەی

نێودەوڵەتی لە پێناو چەسپاندنی ئاشتیدا ئەگەێنن. هەروەها لە ڕاگەێنراوەکەدا ئەنقەرە پشتیوانی بۆ سەروەری و پاراستنی خاکی سعودیە دووپات کردووەتەوە. هێرشی حوسیەکان بۆ سەرفڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی مەلیک خالید لە ڕیاز دوانزە کوژرا و 309 برینداری لێکەوتووەتەوە. هاوتی ئاپ تورکیا، پاکستان و سعودیەش ڕێکەوتنامەی بەرگری هاوبەشیان بەناو ڕێکەوتنامەی بەرگری مەکە واژۆ کرد و ڕێکەوتنەکەش هێرش بۆ سەر لایەنەکان والێکەداتەوە کە هێرش بۆ سەر ئەوانی دیکە ڕووی دابێت. لەو کاتەوە کە ڕێکەوتنەکە کراوە تا ئێستا چەندین جار سعودیە تووشی هێرشی حوسیەکان بۆتەوە بەرامبەر بەخۆی، بەڵام ئەوەی کە وەکو هاوکاری کرابێ و پشتگیری کرابێ لەلایەن ئەو دوو وڵاتەکەی دیکەەوە بەتایبەت تورکیا کە بەزۆر بەزەقی لێ دوانی داوە دیژی کردەوەی حوسیەکان، ئەوە بووە کە هەندێک کەرەستەی سەربازیان پێ بدەن کە بۆ بەرگریکردن لە خۆ بتوانن کەڵکی لێوەربگرن و بتوانن لە قۆناغی یەکەما بەس ئەتوانین کەرەستەی بەرگری پێشکەش بە سعودیە بکەین.

0: بابگەڕی نەوە بۆ دیداری مێری کە وەک باسم کرد بەشێکی زۆر لە کەسایەتی سیاسیەکان لە ئاستی هەرمی کوردستان لە ئاستی پارچەکانی دیکەی کوردستان عراق و وڵاتانی ناوچەکە لە کنسوڵی وڵاتانی دیکەش لە عراق و هەرمی کوردستان بەشدارن لەم دیدارەدا پانێلەکان دەستی پێکردووە و وردە وردە و کەسانی کە دیاری کراون لە پانێلەکاندا بەشدار بن ئەچنە و شوێنێک کە بۆیان دیاری کراوە و کەسانی دیکەی بەشدار گوێیان لێگرن لە ڕایان لە بۆچوونیان لەو ڕێبازەی کە ئەیخەنە ڕوو بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و گرفتەکان بەتایبەت کە بەشێکی زۆریان کێشەی هاوبەشن و چارەسەرکردنی لەلایەن هەوڵێک لە هەر لایەنێکەوە ئەبێتە هۆی کەمکردنەوەی بارگرانیەکان لە ئاستی گشتیدا یەکێک لەو کەسانی کە لە پانێلەکانی ئێستادا قسە ئەکات ئیلهام ئەحمەدەکە ئەندامی لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەیە لە ئەنجومەنی گەلی سووریا ئەچین با بزانین ئیلهام ئەحمەد ئێستا باسی چی ئەکات
1: ما معنا دولة شراكة
2: دولتي يك گرتو معناي چيا و دامزراندني دامزراوه ل دولت دا معناي چيا و چون دتوانين ل روي ابوري و ل روي کوملاتي و يك بگرين و چون دتوانين رگ ل چرگه کو دتوانين كمتمانه بگرنين ول نوان هاولاتي حكومت دا معنا هموي کوملك پرسيارن كا امرو ل ام هاوراني اري دكين و استا ل خاتو الهام دەست پێ دەکەین ئەتوانین بپرسین ئەمڕۆ چیمان بەدەست هێناوە و ئەو شتانەی کە دەیبینیت کە بەدەستمان هێناوە چۆن هەڵی دەسەنگێنیت و بابەتی ئەنتیگراسیۆن چۆن دەبینن و هەروەها ئەو شتانە چین کە وا دەکات ئێوە بترسن و پێویستەکە کاری لەسەر بکەین لە ساڵی داهاتوودا
3: حمو خيرهاتنا وتفادكن اتحدث باللغة العربية باعتبار انه الموضوع يتعلق بسوريا بشكل
2: بيوندي بسوريا وهي بشوي كي قشتي اساسي وبشوي كي اساسي بنراتي امرو كاتك سيري دوخي سوريا دكين بعد لدواي چند صالك لململانه و کۆمەڵێک جەنگی خوێناوی دەبینین کە دوای ڕوخانی ڕژێمی ئەسەد و دوای ئەوەی کە ئەنتیگراسیۆنمان هێنایەتی لە نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات و سوپای سووریا و حکومەتی سووریادا هەروەها ئەو هێزە چەکدارانەی تریشمان هێنایە ناو سوپای سووریاوە دەبینین کە کۆمەڵێک گۆڕانکاری هەیە لەسەر گۆڕەپانی سووریا ئەوەی کە ڕوویدا لە جۆرێک بوو لە سەور و جۆرێک بوو لە ڕاپەڕین و بەردەوامە لە ڕوودان و هەروەها سووریا هێشتا بە تەواوەتی لە دۆخی دووبارە بنیاتنانەوەدایە لەبەر ئەوە بابەتی ئەنتیگراسیۆن ئەتوانم بڵێم یارمەتی دەربووە و بە شێوەیەکی گەورە یارمەتی دەربووە بە ڕێژەیەکی گەورە یارمەتی ئەوەی داوە کە ئەو شارانەی سووریا بەڕوو یەکتردا بکرێنەوە و دەروازە سنووریەکان بکرێنەوە و هەروەها بۆ ئەوەی کە بتوانین جۆرێک لە سەقامگیری لە تورکیا لە سووریا دروست بکەین و دەرگاکان بەڕووی سووریەکاندا بکەینەوە ئەتوانین بڵێن ئەنتیگراسیۆن لە نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات لەگەڵ هێز سوپای سووریا بە ڕێژەیەکی زۆر باش جێبەجێکراوە و ئەتوانم بڵێم کە ئەم پرۆسەیە بەڕاستی پشتگیری و یارمەتی ئەوەی داوە کە جۆرێک لە سەقامگیری فەراهەم بکرێت ئەو ئەزموونەی کە ئێمە هەمان بوو وەک ئیدارەی سەربەخۆ بەردەوامە لە دڵی خەڵکی باشوور ڕۆژاوای سووریادا ئەمە ئەزموونێک بوو کە نمونەیەکی زۆر جوانی دا بەتایبەتی لە بابەتی پێشەنگی و هەماهەنگی کردنی ژنان لە ژیانی سیاسی و ژیانی گشتی و ژیانی ئابووریدا ئەمە ئەزموونێکی دروست کرد ئەزموونێکی زۆر پۆزیتیڤ بوو زۆر ئیجابی بوو بەڵام ئێستا لەم ڕۆژەی ئێستادا دەبینین کە هەرچەندە ئەو ئەنتیگراسیۆنی کە باسمان کرد ڕوویداوە لە نێوان هێزەک سەربازیەکان و دامزراو كاني دولت دا لقل دامزراو خوجي يكان دا بلام أتوانين بلين قرانو بودواويك هي لدوخي جنان دا لباشداري كردني جنان دا لناواندا كاني برياردان دا لبر اوا أتوانين بلين بابتي انتقراسيون للايكوا سركوتني بدس هنا بلام للايكي تروا لا دوخي تاقي كرنو دا أما براستي بوش قلي كورت لا چوار چوهيك دا شتكي بو دروس كردن و بو بدس هنان اوش او بوكا دان بنرد با كلتور و زماني كردكان دا و باسي او بكريك اوان بشيكي سركين لا كومالغي سوري بلام ام بريارة سروكايتيا راسته كم جار لا ميجوي سوريا دا داني پدا دن ريت و دان بكرد دن ريت اتوانين بلين اما سركوتينيكي زور غوري لا ميداني سوريا دا بلام لا بواري جبجي كردن دا بواري جبجي كردني ام بريارة سروكايتيا اتوانين بلين كمو كرتي هيا بتايبت لبابتي زماني كردي و خندن بزماني كردي و كومالك شتي ما في كردكاني تدا كمي هنا هروها ريكاركاني جبجة كردني أم بريارة سروكا تيلا روي كرداري و أتوانين بلين هشتا بيوستي با كومالك ريكاري جبجة كردن هي لسر أرزي واقع لبر أوا أتوانين أبينين كماوا ماوا لا بهوي نبوني الرونية كي طواولة ركارة كاني جبجي كردني أمبر يارانا دا لحكومة سوريا أما وادكات كجورك لفوزا وجورك لسر قرداني دروس ببيت وخلق نتوانا تبقى چون أمبر يارانا جبجي دكرد لبر أوا من بموايا كدولة برپرسيارة لداناني كومالك ريكار بو جبجي كردني أمبر يارانا كمالك ريكار بو اويكا امنو اسايش لمناوا دروس ببيتش لروي ابوريو بيتش لروي رون شفافيته وبه روني وشفافيت هروها للا يعني اسايش وكما وما ودبينين كمالك شو كمالك الانغاري دروس دبيت ام الانغاريانا بهوي عنصريتو بهوي كشي او پرگیری که لان هنک خلق و هشتا لناو ناخیان دا ماوا و هر وها کمالک دستوردانی درکی هی که لامناو چه داوا دکات ام اسایشی که هی لی بدرد و درگای تگیشتن و لک تگیشتنی ناوخوی سوری دا بخرد لبر اوا دبینین ام بابتی انتگراسیون کمالک دستگوتی گرنگی به دست هنوا با خلکی سوریا به شویه که گشتی بلام هشتا لدوخو لقوناغی تاقی کردنو دایا که پیویست به دواداشونی به طاعتی با بکرد و پیویست رکاری تازه با جبه جب کردنی به دوزرته و با اوی که اصایش جبه جب کرد بله کواتا ایما درگاه کمان کردو توا درگاه که کلیلی که بو سرطای ریگه یک بلام معنی اوانیه که انتگراسیون اتر هموشتی

بەڵکو ئەمە سەرەتای ڕێگاکەیە، ڕێگاکە کۆمەڵێک ئاڵنگاری گەورەی تێدایە. پێویستی بەوەیە بزانین چۆن ئەتوانین هەموو سووریەکان بهێنینە ناو ئەم پرۆسەیەوە لە قۆناغی داهاتوودا. دەمەوێت لە دکتۆر نەجیب بپرسم، ئایا چۆن دەتوانین ئەم ڕێگایە ببڕین؟ چۆن ئەتوانین بگەینە قۆناغی داهاتوو بۆەوەی بتوانین متمانە بۆ هەموو سووریەکان بگەڕێنینەوە؟ ئەتوانین باسی ئەوە بکەین سویدا و ساحل و عەرەبی سونە و مەسیحیمان هەیە لە سووریا، ئایا دەتوانین لە قۆناغی داهاتوودا چۆن ڕوئیای سووریا ببینین بۆ ئەوەی کە ئەو کێشانە و ئەو هەمە جۆریەی کە هەیە لە سووریادا دەستی کۆنتترۆل بکرێت و کێشەکانی چارەسەر بکرێت؟ پێش هەموو شتێ بەیانیتان باش و زۆر سوپاس بۆ دامەزراوەی مێری، بۆ بەڕێز هاوڕێی بەڕێزم دکتۆر دلاوەر، بۆ ئەو تیمێک کە لەگەڵیدایە بۆ ئەم کارە جوانە، و زۆر دڵخۆشم کە لە هەمان دانیشتندا بم لەگەڵ خاتو ئیلهام ئەحمەد شۆڕشگێڕی کورد دابنیشم. ئێمە ساڵێک لەمەو پێش لە دوو شوێنی بەرامبەردا بووین کە بەرامبەر یەک بووین، بەڵام ئێستا لە هەمان ڕیزداین و هاوکاری و هەماهەنگی و گفتوگۆ دەکەین بۆی بتوانین ئەم ئەزموونە بگەێنینە خۆناغێکی سەرکەوتووتر و باشتر لە ساڵی ڕابردوو. ئەو ئەم ساڵدا کۆمەڵێک شتی گەورە ڕوویدا کە کاریگەری لەسەر سووریا هەبوو، هەندێکیان بە دڵنیایە پەیوەندی بە ئەو ئاڵنگاریە ناوخۆیانی سووریاوە هەبوو، هەندێکیشان پەیوەندی بە ناوچەکە و هەرێمەکەوە هەبوو. بەڵام ئەمەوێ زۆر زیاتر تەرکیز لەسەر هەندێک لەو دەستکەوتانە بکەین کە بەدەست هاتووە، ئەو یەکەم شت لەوانە ئەویش باشبوونی دۆخی ئەمنی و سەرەڕای هەندێک لەو کێشانێک کە وەکو خاتو ئیلهام باسی کرد، هەندێک ئاڵنگاریمان هەبووە بە شێوەیەکی گشتی، بەڵام بابەتی ئەنتگراسیۆن و لەگەڵ تێکەڵکردنی هێزەکان لە وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی بەرگری، ئەمە بەڕاستی ئەزموونێک و دەستکەوتێکی گەورە بوو. ڕاستە کۆمەڵێک ئاڵنگاری هەیە، بێگومان لە هەموو دامو دەستگاکانی تریشدا دەبێت، وەکو بابەتی زمان کە باست کرد، بابەتێکە کە پێویستی بە گفتوگۆی زیاترە، پێویستی بە یارمەتی هەموو لایەنەکانە، ئاڵنگاری کۆمەلگا و ئاڵنگاری جوواکی کە ئەویش ڕوبە ڕووبوونەوەی مێشکی داخرا و چەق بەست و تندڕەوە لە هەندێک لە پێکهاتەکانی سووریادا، ئەمەش کاری هەموانە. لە لایەکی تریشەوە پێویستە باسی بکەین ئەویش گەڕانەوەی سووریایە بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی. ئەمە پرۆسەیەکە کە لە یەکەم دەقەوە دەستی پێکردووە و بەردەوامە. ئێستا سووریا پێش ئازادکردنی دەوڵەتێک بوو کە تیرۆری دەناردە دەرەوە و هەموو کەپتاگۆنی دەناردە دەرەوە، کۆمەڵێکی زۆر کۆچبەری ناردە دەرەوە. بەڵام ئێستا وڵاتێکە کە دەستی کردووە بە یارمەتیدان بۆ دروستکردنی جێگیری هەماهەنگی ئابووری، و ئەتوانین بڵین لە سەردانێکمدا بۆ ساحلی سووری ئەو خەتەم بینی کە ئەو کۆمەڵێک تەنکەری نەوتی عێراقین کە نەوتی عێراق دەگوازنەوە بۆ دەرەوە بۆ جیهان لە ڕێگەی سووریاوە. ئەمە شتێکە کە پێشتر نەمان دەتوانی خەیاڵی بکەین، بەڵام ئەمە ئێستا ڕوودەدات. لەبەر ئەوە دەتوانین بڵین سووریا دەیەوێت کارمەندێک و یەکێک ئەندامێکی چالاک بێت لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا، و کۆمەڵێک شتی گرنگ بەدەست بهێنێ. ڕاستە ئاڵنگاریەکان زۆر گەورەن، بەڵام وەکو خاتو ئیلهامیش وتی کۆمەڵێک ئاڵنگاری زۆر گەورەمان هەیە، یەک لەوانەش ئاڵنگاری ئابوورییە. دژایەتی کن و ڕوبەڕووبوونەوەی هەژاری لە سووریادا، دروستکردنەوەی بنیادنانەوەی ژێرخان لە سووریا کە ئەمە گەورەترین و سەرەکیترین ئامانجی ئێمەیە بۆ دروستکردنەوەی وڵاتەکە دوای شەڕێکی 14 ساڵە کە بنەمای ئابووری و ژێرخانی مرۆیی و ژێرخانی ئابووری ئەم وڵاتە بەتەواوەتی تێکچوو کە کۆمەڵێکی زۆر قوربانی لێکەوتەوە. ئەمە یەکێکە لە ئاڵنگاریە گەورەکان کە لە ئێستادا سووریا ڕوبەڕووی دەبێتەوە. بەردەوامبوونی ئەنتگراسیۆن و بەردەوامبوونی ئەم هەماهەنگێک کە لەگەڵ قسەدایە هەمانە ئەمە یەکێکی

0: نەرایەتی دەکات لە هەموو وەزارەتەکانی سووریا، لە سەفارەتەکان، لە باڵۆزخانەکان، لە پەرلەمان، لە سوپا، لە هەموو ئەو دامەزراوانی دەوڵەتدا کە هەن پێویستە وتمان کە پێویستە کوردەکان بە ناسنامەی کوردی و بە ناوی کوردی خۆیانەوە بەشدار بن لەم دامەزراوانەدا. من باسی هاوبەشیکردن دەکەم لە سووریادا بۆ هەموو پێکاتەکان، نەکەنها کوردەکان. ئەم بابەتەی کە ئێستا باسمان کرد، ئەم خاڵی کە باسمان کرد لە ڕێککەوتنەکەدا، بەڵام تا ئێستا بەڕاستی تەنها لە کۆبانە و حەسەکەدا جێبەجێکراوە بە شێوەیەکی زۆر بچووک. ئەم خاڵە لە دیمەشق جێبەجێ نەکراوە لەسەر ئاستی دامەزراوەکان و وەزارەتەکان. لەبەر ئەوە زۆر پێویستە کە دەوڵەت و حکوومەت ئەم ڕێککەوتنە جێبەجێ بکە، ئەم هاوبەشی دروست بکە. هەروەها ڕۆشتن بەرەو هەڵبژاردن، ئامادەکاری بۆ پرۆسەیەکی سیاسی بۆ هەڵبژاردنێک و ژیانێکی سیاسی کە هەموو سووریەکان تێدا بەشدار بن، ئەمە شوا دەکات کە منافەسەیەکی ڕاستەقینە هەبێت. لەبەرەوە هەبوونی ئەم ژیانە سیاسیە وا دەکات سووریەکان هەست بەوە بکەن کە بەڕاستی ئەمان خەڵکی ئەم وڵاتەن، و سووریا ناسنامەی سەرەکی ئەوانە ئەوان بەرپرسیارن لە بەرامبەر سووریادا، چ لە ڕووی پاراستنیەوە، چ لە ڕووی ئابووریەوە، چ لە ڕووی گەشە پێدانیەوە، لە ڕووی سیاسیەوە، لە هەموو لایەنەکانەوە. لەبەر ئەوە لە ناو ئەم چوارچێوەیەدا دەبینم کە پێویستە بابەتی باسکردنی لا مەرکەزیەت لە یاسای ژمارە 1970 لە جۆرەکان ئەرێنیە، بەڵام پێویستە زیاتر پەرێ پێبدرێت کە بگاتە ئاستێک کە ماف و بابەتی پەیوەندیەکان لە نێوان پارێزگاکان و لە ناوەند و لە نێوان وەزارەتەکان و چ لە هەر شوێنێکدا بێ هەماهەنگیەکی تەواو دروست بکە. لەبەر ئەوە پەرەپێدانی ئەم جۆرەی لە حکومڕانی کردن وا دەکات کە سووریەکان هەموویان بەیەکەوە ماف و داواکاری دروستکردنەوەی سووریا لەسەر شانیان بێت، هەمووان بەرپرسیار دەبن لە دروستکردنەوەی سووریا و پەرەپێدانی.
1: دیداری مێریە هەر بەردەوامە، وەک بینیمان ئیلها محمد وە کەسانی دیکە لە سووریا لەسەر دۆخی سووریا قساکەمە. پانێلی یەکەمە کە هێشتان بەردەوامە، باسی سووریای نوێ ئەکا، باسی سووریاکە لە دابەشبوونەوە بۆ هاوبەشی پێکردن لە ئیدارەدانی دەوڵەت. و هەروەها پانێلی دووەم کاتژمێر 11:20 خولەك دەست پێ ئەکا، پانێلی دووەم باس لە کوردستانێکی بەهێزەکە و میوانی پانێلی دووهەم، قسەکەری پانێلی دووهەم بافڵ جەلال تاڵبانی، سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. ئەمڕۆ پانێلی سێ و چوار و پانێلەکانی دیکەش وردە لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا هەتا ئێوارە بەڕێوە ئەچێت. باقی پانێلەکان ئەکەوێنە ڕۆژی دواتر سبەی، ئەویش هەتا ئێوارە بەشێکی دیکە لە پانێلەکان لە چوارچێوەی کوردستان، هەرێمی کوردستان، سووریا، عێراق، لە چوارچێوەی هەوڵە گشتیەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی و ڕووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگاریەکان لە سەر ئاستی عێراق و وڵاتانی ناوچەکە هەمووی جێبەجێ ئەکرێت و بەردەوام. و ئێمەش ناوە ناوە ڕۆینە دیداری مێری و ئەوەی کە گرنگ و سەرنج ڕاکێش پێ بۆ ئەوەی ئەخەینە بەر باس و گفتوگۆ. باسی چەند پرسێکی عێراقی بکەین. سەرۆکۆماری عێراق و ئەمینداری گشتی بزوتنەوە یاسایب ئەهلی حەق کۆبوونەتەوە جەختیان لە گرنگی ڕێزگرتن لە ماف وەرگرە دەستوریەکان و دابینکردنی پێداویستیەکانی هاوڵاتیان کردوتەوە. نزارا مێدی سەرۆکۆماری عێراق لەگەڵ قەیس خەزعەلی ئەمینداری گشتی بزوتنەوەی یاسایب ئەهلی حەق کۆبوونەتەوە دوایین پێشهات و ڕووداوەکانی گۆڕەپانی نیشتیمانی و گرنگی ڕێزگرتن لە بڕگەکانی دەستور و کارکردن بۆ دابینکردنی داخوازی و پێداویستیەکانی هاوڵاتیان و باشترکردنی دۆخی ژیانیان تاوتوێکراون. لە کۆبوونەوەکە پێویستی هەماهەنگی نێوان هێزە سیاسیەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئاستەنگیەکانی ئێستا و پاراستنی سەقامگیری وڵات دووپاتکراونەتەوە. هەروەها حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکوومەتی عێراق ڕاگەیاندووە زیادکردنی چەند وەزارەتێک بۆ کابینەکەی عەلی زەیدی. سەرۆک وەزیران داواکاری لایەنە سیاسیەکان و فراکسیۆنەکانی ناو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق وەک بەشێک لە بەرکەوتەی هەڵبژاردن. حيدر عبود.

0: هێزەکانی دژەتیرۆریش دەستگیرکردنی تیرۆریستێکی داواکراویان لە شارەدەی بەردەقارەمانی سلێمانی ڕاگەیاندووە. بەڕێبەرایەتی گشتی دژەتیرۆر لە سلێمانی لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە پاڵپشت بە زانیاری هەواڵگری ورد و بەدووەدەچوونی بەردەوام هێزەکانیان تیرۆریستێکی داواکراویان لە شارەدەی بەردەقارەمانیان بایەنجان کە سەر بە پارێزگای سلێمانیە دەستگیر کردووە. ئاماژەی بەوەش کردووە کە تیرۆریستە داواکراوەکە ناوی حەکەم ڕەددام محەممەد ڕەفیعیە، ناسراوە بە ئەبو حەکەم. خەڵکی پارێزگای سەلاحەددینە، چەکداری داعش بووە لە فرقەی زاتسواری لیوای عەبدوڵڵای کوڕی عومەر، بەشداری لە چەندین کار و چالاکی تیرۆریستی کردووە و شەڕی دژی هێزە ئەمنیەکانیش کردووە. دوای ڕوخانی دەسەڵاتی داعش هاتووتە سنووری سلێمانی خۆی حەشارداوە لە شارەدەی بەردەقارەمان نیشتە جێ بووە. داواکراوەکە فەرمانی دەستگیرکردنی هەبووە لەلایەن دادگای لێکۆڵینەوەی نینەوا بە مادەی چواری تیرۆر، دەست بەجێ پاش دەستگیرکردنی ڕادەستی یاسا کراو بە مەبەستی سزادان.
1: اسمی حەکەم ڕەددام محەممەد ئەحمەد من سەکن سەلاحەددین بەلەد، سەکنی سابق سەلاحەددین بەلەد، سەکن الحالی بایەنجان سلێمانی من طبو الدواعش بال 2014. رحت إلى المكتب وسجلت اسمي، بعدين رحت إياهم إلى الدورة العسكرية، كان اسمه وقت الدورة العسكرية شهر زمان اسم المعسكر عبد الله بن عمر. بعدين خلصت الدورة العسكرية رحت إلى بايعت على إيد أبو عبد الله، استلمت من خلصت الدورة استلمت بندقية ومقندهاري وانطوني كفالة 80,000 دينار. بعدين خصصوني إلى مضافة، كان بالمضافة 10 نفرات. بعدين طلعت معركتين ضد الحشد الشعبي، وأول معركة كان وقتها نص ساعة وثاني معركة كان وقتها ساعة. بعدها تقدمت القوات العراقية، رحنا إلى الموصل، ظليت في الموصل 4 أشهر. بعدين طلعت من الموصل إلى القائم، ظليت 2 شهر. بعدين طلعت من القائم رحت إلى مخيم الهول، بعدين ظليت مخيم الهول 2 سنين. بعدين طلعت من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة، وبعدين طلع من مخيم الجدعة جيت إلى السليمانية باينجان.
0: پاش چەند مانگێک لە ڕاهێنان و ئەرکی قورس هێزێکی تایبەتی کۆماندۆ نمایشێکی تایبەتیان لە دووکان ئەنجامداوە. هێزەکە سەر بە لیوای 42 لەشکری دەی فەرماندەی دەڤەری 2 پێشمەرگەن. لە نمایشەکەدا پۆلێک پێشمەرگە بەشدارن، پێشمەرگەکان لە بەرزی پردەکەوە خۆیان هەڵەدەنە ناو ئاوەکە و چالاکی ئەنجامە.
2: ئەنگاوەکان پڕن لە شکۆ، ئیرادەیان وەکو چیا جێگیرە. لێرە لەژێر سێبەری ئالادا پەیمانێکی نوێ بە خاک دەدەن. بە هەنگاوە پڕ لە متمانەکانیان زەوی دەهاژێنن. لەژێر سێبەری ئاڵای کوردستان و بە ورەی بەرزی سروودی نیشتمانیەوە بەرەو ئامانجێکی گەورە ئەنگاو دەنێن. هێزی تایبەتی کۆماندۆی سەر بە لیوای 42 لەشکری دەی فەرماندەیی دەڤەری 2 هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان پاش چەندین مانگ لە مەشق و ڕاهێنانی چڕ گەیشتوون بە هەنگاوی یەکلاکەرەوە لەسەر لێواری بەرزایەکی زۆرەوە بێ هیچ ترس و دوودڵیەک باوەش بە هەوادا دەکەن و خۆیان فڕێ دەدەنە ناو قوڵایی ئاوی زێی بچووکەوە. بەو جۆرە هێز و بڕوا بەخۆبوونی خۆیان دەسەلمێنن.
3: ئەم خولە بە فەرمان و ڕاستباردەی بەڕێز فەریق ڕوکن عومەر ساڵح حەسەن فەرماندەی دەڤەریدووە بە چاودێری و سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی بەڕێز سەرۆکی ئەرکان و بەڕێز بەڕێوەبەرایەتی مەشق ئەنجام دراوە. ئەم چالاکیی ئەمڕۆمانەوە کە قەفزە سیقەیە یەکێکە لە بنەماکانی تەدریبی قوات خاسە، ئامانج لێی بڕوابوونە بەخۆی وادە بێ سەربازەکانمان بڕوایان بخۆیان هەبێت لە ماوەیەکی زۆر کەمدا بتوانن بڕیار بدەن لە نێوان ژیان و مردندا.
2: ئەم بازدانە تەنیا بڕینی مەودایەک نییە لە هەواوە بۆ ناو ئاو، بەڵکو بەلاوەنانی ترس و ئامادەسازیە بۆ ساتە چارەنووسازەکان. دروستکردنی ئەم جۆرە کارامەی و جەستە پۆلاینە بەشێکە لە پەروەردەیەکی قوڵی سەربازی، تاوکو لەو چرکە ساتانەی نیشتمان پێویستی پێیانە بێ سڵەمینەوە ئەنگاوی کاریگەر بنێن.
4: ام جور مشخانه پیانه و تری هزی تایبت و هزی تایبت لهمو باردو خیکا پیسگا آماده بیت لهمو کاتو ساته گه هزی پیشمرگه و دوری دو سر وزارتی پیشمرگه بدرنیه لهمو او هزی تایبتانی کواهه ام جور مشخانش جور مشخیکن بگهاتو لکات سخت کن برگه گرتن لطوینیتی لبرسیتی لگرما لسرما کم خوی مادوبونی که زور
2: قولایی زی بچوک نیتوانی ورهان نقوب کات بلکو بوا آوینه اک بو نشاندانی او ایراده پولاینی لناخیان دا دکولیت اوانی لیرده شپولکان دبزینن همان او قارماناننن که وک قلغانک لبردم هر مترسی که بردم خاکی هرمی کردوسان دوست نوا
5: امرو هاتوین لیرن مایش قفزه سیقه دکین او خویش کلا ور برزیکان مان کا امادین لیر خو مان هل دین بو هر اگر کی نخواز راو کل روجا لا ده هاتو ده لبرکان جنگا توش پام به
2: اگر ام سرچا و اوی جستش یان سر کاته و بلام اگری ناخیان بو پاراستنی خاک زیاتر بل سی سندو اوان وک قلغان کی پولاین نشتمانن امادن له هر برزای قولای کوا میجو کی نو لا خوراگری بنوسنو با ویل عبد الرحمن کانالشت شاروشکی دوکان
0: لبره برایتی اتو چوی سلیمانی کومالی نابیستانی کردستان کنفرانسی که روشنموانی انهی گل اقصکانی انگری
6: اتوان نابیستان مولی چی شوفری درب کنو چند بپی او مرجو رنمایانی که ایسادان راو با نابیستان با او الی کز خوی نکابا خواهنی ام خواهانی ام والتا ام دسکو تا گوره هی کومالی نابیستانه زور سپاسی هی لیره با سروکی ام جومنی رح راوکن برایس کات عمری کرتبالا و زور سپاسی برای برایتی هاتو چوی سلیمانی اکا و زور سپاسی برایس کات قباد اکاد سپاسی مکتبی رح راو دیموکراتی اکان اکاد و سپاسی برای برایتی تندروستی گشتی اکا لیرش او دعوا کاره لاهمو لاین پیوندی داره کن هاوکاری که مالک رولالان بنو هاوکاری نابیستان بن با کار آسانی با مالتی شوفیری دوباره علی اما دستکوتی که مالک رولالان هیچ کسی خوی نکا بخوانی چون به همو بلگا کانه و ایسلمین این کلام انا ما همو بلگا کانه که هاولو مندوبونی که مالک رولالان با زور سپاس با همو او کسانی که دو قصه خیریان لم کارا گرنگه کردوه با جه بجه کرنی داوه کارا لهمو قضاونا

هێرشەکانی سەرف ڕۆکەخانەی ڕیاز گیری خواردووە و ناچار بووە لە وڵاتە بمێنێتەوە. هاوپەیمانی سەربازیش بۆ پشتیوانی لە حکومەتی یەمان ڕایگەیاندووە بە موشە کێرشکراوەتە سەر فڕۆکەخانەی مەلیک خالید لە ڕیاز و هۆڵێکی پێشوازی لە گەشتیاران کراوەتە ئامانج. تورکی مالیکی گوتەبێژی هاوپەیمانی سەربازیەکە لە تۆڕی ئێکس نووسیویەتی هێرشە نوێکە هۆڵی گەشتیارانی ژمارە چواری فڕۆکەخانەی مەلیک خالیدی نێودەوڵەتی کردووەتە ئامانج. ئاماژەی بۆش کردووە هێرشەکە بە موشە کراوە. بەو هۆیەوە ئاگر لە هۆڵی دانیشتوانی فڕۆکەخانەکە کەوتووەتەوە و تیمەکانیان ئاگرەکەیان کۆنترۆڵ کردووە. بە گوتەی تورکی مالیکی، سیستەمی بەرگری ئاسمانی دوو موشەکی دیکەی لە نزیک فڕۆکەخانەکە بەرپەرشداوەتەوە. ئەم هێرشە لە کاتێکدایە لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا ئەمە دووەم جارە فڕۆکەخانەی مەلیک خالید بە موشەک بکرێتە ئامانج و بۆ هۆیەوە 13 کەس کوژراون. بە دەیانی دیکەش بریندار بوون. دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی سعودیەش سەرجەم گەشتە ئاسمانیەکانی لەو فڕۆکەخانەیە بە شێوەیەکی کاتی ڕاگرتووە. تورکیاش جارێکی دیکە بە توندی سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر فڕۆکەخانەی مەلیک خالیدی لە سعودیە لەلایەن حوسییەکانی یەمەنەوە کردووە و بە پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتیەکان ناوی بردووە. وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕاگەیەنراوێکی لەبارەی هێرشی سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی مەلیک خالید لە ڕیاز لەلایەن حوسییەکانەوە بڵاو کردۆتەوە بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکانەکات. لە ماوەی سێ ڕۆژی ڕابردوودا ئەمە دووەم ڕاگەیەنراوی تورکیایە لەبارەی هێرشەکانی سەر فڕۆکەخانەکانی سعودیە. لە کاتێکدا لەگەڵ پاکستان لە چوارچێوەی ڕێکەوتن نامەی بەرگری مەککەدا هاوپەیمانی سعودیەن و بە گوێرەی ڕێکەوتن نامەکە هێرش بۆ سەر هەر یەکێک لەو سێ وڵاتە، هێرشە بۆ سەر ئەوانی دیکەش. وەزارەتی دەرەوەی تورکیا باس لەوە ئەکات کە هێرشەکان بەمەبەست ژێرخانی مەدەنی و هاوڵاتیانی بێتاوان ئەکاتە ئامانج، ئەڵێ بەڕوونی یاسای نێودەوڵەتی و بنەماکانی پێشێلەکەن. بە پێویستیشی زانیوە دەستبەجێ هێرشەکان ڕابگیرن کە ئەبنەهۆی دروستکردنی مەترسی بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە و زیان بە هەوڵەکانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە پێناو چەسپاندنی ئاشتیدا ئەگەینن. هەروەها لە ڕاگەیەنراوەکەدا ئەنقەرە پشتیوانی بۆ سەروەری و پاراستنی خاکی سعودیە دووپات کردووەتەوە. هێرشی حوسییەکان بۆ سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی مەلیک خالید لە ڕیاز هەتا ئێستا 13 کوژا و 309 برینداری لێکەوتووەتەوە. هاوتی ئاب، تورکیا، پاکستان و سعودیا ڕێکەوتنامەیەکی بەرگری هاوبەشیان بە ناوی ڕێکەوتنامەی بەرگری مەککە واژۆ کرد. بە گوێرەی ڕێکەوتنامەکە هێرش بۆ سەر هەر لایەنێک لەم بەشداربووانەی ڕێکەوتنەکە هێرشە بۆ سەر ئەوانی دیکەش. ڕێکەوتنامەکە تاوەکو ئێستا لە پەرلەمانی تورکیا پەسەند نەکراوە. تاوەکو پەسەندیش نەکرێت لەلایەن ئەنقەرەوە ناکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. لەبارەی هێرشەکانی سەر سعودیە، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا پێشتر ئاماژەی بە ئەو کردبوو کە پشتیوانیەکان لە چوارچێوەی ڕێکەوتنامەکەدا بە گوێرەی داواکاریەکانی ئەو وڵاتە دەبێت کە هێرش یەکرێتە سەر. پێنجیەم مانگە لیژنەی ستراتیژی سیاسی و بەرگری ڕێکەوتنامەی مەککە لە ڕیازی پایتەختی سعودیە بە ئامادەبوونی وەزیرانی دەرەوە، بەرگری و سوپاسالاری هەر یەک لە تورکیا، سعودیە و پاکستان کۆبوونەوە. لە پاش کۆبوونەوەکەش ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشیان بڵاو کردەوە کە تێیدا هاتبوو هەر هێرشیان هەڕەشەیەک لە دژی ئاسایشی سعودیە بێ دوودڵی ڕەت ئەکەنەوە و دەست بەجێ هەنگاونێن بۆ جێبەجێکردنی پراکتیکی پابەدبوونە بەرگری بە کۆمەڵەکانیان. هەروەها ڕێوشوێنی پێویست بۆ دابینکردنی هێز و توانە سەربازیەکان ئەگرنەبەر.

تایبەت بە رووسیاش هەرێمی کالی نینگرات هەیە کە تاکە ناوچەی دابڕاوی رووسیاە کە بە وڵاتانی لیتوانیا و پۆڵەندای ئەندام لە ناتۆ دەورە دراوە. ئەمە بۆ تەخاڵێکی ئاڵۆزی دیکە لە پەیوەندیەکانی رووسیا لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژاوە. هەفتەی ڕابردوو ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا ڕۆژاوای ئاگادار کردەوە کە مۆسکۆ ئامادەیە هەموو چەکەکانی و بەچەکی ئاتۆمیشەوە بەکاربێنێت ئەگەر ناوچە دابڕاوەکەی لە کەناری دەریای باڵتیک بکەوێتە بەرهێرش. ئاگاداریەکەی پوتین دوای ئەوە هات کە ناتۆ لە پۆڵەندا و لە نزیک کالینینگراد ڕاهێنانێکی سەربازی بە بێ ئاگاداری پێشوەختە ئەنجامدا. ڕاهێنانی سەربازیەکە لە سەروبەندی ئەو راپۆرتە میدیاییانەدا بوو کە ئاشکرای کرد ناتۆ ستراتیجیەکی نوێی داڕشتووە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەگەری هێرشی رووسیا کە ئەکرێت هێرشکردنە سەر بنکە موشەکی و بەرگری ئاسمانیەکانی کالینینگرادیش لەخۆ بگرێت. ئەم بوڵتەنەی هەواڵەکانمان پێشکەشکردن. هەر شاد بن.

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چق دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا توب دە بەڵکە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیژی توب دەبێت.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا. ئەمەیان نازانم چێ ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی. ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
2: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرۆ بەرۆ شارتکرد.

دەمی ئیواریدا. دوێم ڕۆژا دیدارێدا هەر ئێگژە قوبات تاڵەبانی جێگرێ سەرکێزیرن هەریما کوردستانی قاسم عەبودی شیرەتکاری ئاسایشا نەتەوەیە عێراقی تونجار بەکران هەف سەرۆکێ دەم پارتیە مەزلوم عەبدی شیرەتکاری سەرۆکاتیە کۆماریە سووریایە چەند پانێلاندا دێهزر و بیرن خوا پێشکەش بکرد ئەڤە یا بەرنامە سوبحیە یا دیدارە میری. دیدارە میری چالاکیین ساڵانە لە کۆ ئەنستیتوتا ڕۆژهەڵاتان هاوەڕاست بۆ ڤە کۆلینان ئەو داڕێژت دایان دارشنێن سیاسەتا نافخوایە نیشتیمانی نافدەولەتی ئاکادمی سەرکردێن چالاکڤانێن جیڤاکیین سڤیل ڕۆژنامەڤان دیبلۆماتکار هەمیە کۆم دەگەت بابەتێن گەرم و گرنگێن ڕۆژەڤا نافخۆ و دەڤەرێ و جیهانێ ئەلوێرێدا بەحس کرد کەساتیین کاریگەر کەساتیین سیاسی یین ئابۆری لەسەر ئاستێ هەرێما کوردستانە سەر ئاستێ لاین دیێن مژن کوردستانە یعنی هەر چار لاین کوردستانە لوێرێدا پشکداریە دکەن سەر ئاستێ عێراقێ سەر ئاستێ ڕۆژهەڵاتان هاوەڕاستیین دەڤەرێ سەرکردە و کەساتیین دیار پشکدار دبن بابەتێن گەرم یین ڕۆژەڤێ توێرێدا یین سیاسی ئابۆری کیش بابەت توێ ڕۆژێدا یان توێ دەمیدا گرنگن توێرێدا دانوستانتن ایل سرد که هزر و بیر تینه گوهرتن و جا ناف دیدارم میریزا سالا پار جدا بفل جلال طالبانی پشکدار بید الویره هلبته دیسان چند گوتن کرینه ات افسالا جدا دیسان چافل سر و چندره که دم دهاتی دا پانیلا بفل جلال طالبانی دید ناف پانیلا خودا بحث چه بگنده چه برسیار جینه کرن بو روژوانو که هری ما کردستانه یا عێراقی جی یا ڕۆژهەڵاتان هاوەڕاست جی ئاخفنین سەرکردەیان هەلبەتە گرنگیە خۆی هەی و نهاژدا تایبەت هەمی ژبلی نافخوای لەسەر ئاستی دەڤێژی جاف هەمی لەسەر وێ چەندێنە ئەو سەرکردەیین سیاسی دەمێ دەردکەون ناف پانەلە لە خۆدا دێ بەحس چی بکەن بژار دێ چبن تەوەر دێ چبن هەلبەتە ئەتناف دیدارە میریدا بحث لهاریکاری ناف دولتی و زنجیره یک تورین دیجی یین استراتیجی برای که گوتو بشین سیاسی شروع بکاره تینا گنگه شکرن دانوستان دل سر تیده کرن شوانا جی پیش بچون این داینامیکا دا سلاتا جیهانه و ناف چه سیاستا امریکا لروشالاتا ناوراستو چندین مجارین دیین گرم جیهانه ات اینا شروع بکرن اف سالای جدا دیسان چند مجارین گرم تناف هەم هەریما کوردستانی ناو جیهانیشدا کو تێنە بەحسکردن دێنە شرۆڤەکردن هەلبەتە ئەف دیدارە یا بەردەوامە کو نوکەش داوای کیمە بەحسکری کو سپێدەدا دەست پێکری

0: quase desde a catarata de Berlim.
1: مایک که من ایشکام دو مایک یار بود آلام بو
0: امفاسیس بخیر بیکا که بافو
1: سوس پاس
0: بیگومان امسالی 2026 سالی که زور سخت بود نکتنها بو حریمی کردستان نکتنها بو عراق بو روشالاتی ناور راست و بو سرجم جیهان و یشتا سالکه ببری و ماو نزانیم بروشو اروا ترسی که زور لعرایه آیا شری امریکا و اسرائیل و ایران دست به اکاتو یا خود دپلوماسیت سرگری یا خود نا هنگ دیمانی قرص بو که لمیجوی کردستان سری بنزین و قرصی آبوری و دلار راوکه لوانه لمیجوی کردستان همو سالک شته که نخواهد بود بالام بغلات بینیم ولی ولاتی تریشه لام از منهان ابو صالح کی زوزو کرده لام نوشه ای ملتانی کی زور کاتی شری داعشه پک هات کان مسیحی کان ازدی کان هستیان بد مترسیه که لسه بونی خویان و هریمی کردستان باقی ملت کانی که هریکو بشه ویک ترسیه ای استا هرمی کردستان د مثال علی قواره کمن مترسیایا سنه کان مترپان ب مترسیه کان شیعه کان الین استا حاکمیت شیعه ل مترسیایا ابنین ولاتی چی وکو سعودیه حسب فشارکات رکوت نامی مکی ساس بلنوا جو کردو ل گل پاکستان ول گل ترکیایا برای هاوپیمانیتی و هاوبشیتی است بشه چنک چشه هیا بالا یک نزیک بونه و شیه بشه واسی جواز ام دیالوگ لگل بررستا امید لو استانه اقصه کن که بافل وکو سر کرده یک چون تماشای روشحالاتی ناو راسته که اگل لیو دست بیب کن و بین هرمی کردستان و دوباره اچین و هست اقلیم یکا مترسی ابینی، ترس ابینی، فرصت ابینی
1: زور سپاس حوالان زور سپاس بخیر بین زور اما اکو یکیتی نشتمانی کردستان و زیاتر وکو کرد بیر لا موضوعانا اکینو اوی که من ای بینم همو منطقه که لجر خطریه که زور گوره پر هر لیره دانشتم بس من کرد زانی من وایلیت زانی من اما واتوانا به وازو بوکو اروا تتوانین دوای بین سر اوچ کو من بوچونی خومم هيا اما بوکو اروا اوی زور گرینگا اوی اکا امش وکو ولاتا کانی دورو برمان فیر بین خومن آمده کین بو چنشتیک رکوتنی خومن بکین لگل چندین لایان بویا اوی اکا امرو میتو زی باسی بکم دوای لمجالی کا درست کردنی حکومتا بس اوی اکا من ای بینم اوی اکا خطری که هر لسر ایرانیه خاصتاً لروی آبوریه و همو دنیا این رو وضعی خرابه لامریکا لهندگ شوین دیزل گشتوه تا ده دولار برمینگ وضعی بغا زور خرابه وضعی بغا خرابه وضعی کردستان خرابتره بید خطری امنی هیا خطری آبوری هیا هیچی به برنامه علاج نکرد با اما داننیشین باسی مشکل کان بکن با خوب بدین بیک و حل یعنی علاج بیوزین و با مشکل کان پیشم وای لاین کان توزیک به نوع کتر ایش لگل یکتری بکن پیم وای اتوانین برابر امشتان بوستین بس قتل بیرتان نچه برادران قیران خطری فرصتیشه من فرصتی که زور گوره ای بینم با کردان ام پروسه آشتیه کلا ترکیه هیا اما همو مالی به پشتیوانی او پروسه ای بین و خوشبختانه لأولین شن روژه که دست پی کردنی پروسه ای که واین لگل خوشگو برا ایرانی کان من اما اشتیک بو کل ایران زور باسمان کرد و ایران زور جوانواری گرد و پیشنیاریان کردوه که حاوکار بین لوی که پروسه که آشتی عام درست که لما منطقه جا ام لیک تیگیشت نا ام دایالوگا من پی موی زور زور گرنگه بیت وەک هەموو جارێک ئێمە ئامادەین بۆ لە هەر کوێیەک ئێمە بتوانین یارمەتیدەرێکی بچووک بین.
0: زۆر باشە. بێگومان ناونیشانی ئەم دانیشتنەک ئەم گفتوگۆیە مێری لێ ناوی لە ناوە کوردستانێکی بەهێز یەکگرتووی ئاسایش و هاوبەشی شەراکەتی ناوچەی هەرێمی. بۆیە من لە دیمەنە جیهانیەکەەوە دەستم پێکرد کە شوکە کێشەیەکی گو فەرمووت کوردستان بەشێکە لەم جیهانە کە کۆمەڵە کێشەی گەوریتەیە کە تەسیر لێرەکا. ئەگە بینەوە ناو خۆی عێراق و ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئەو باسی ئەو یەک پێکەوە کارکردن و شێوازی کارکردن و شاراکەتە چۆن کوردستان خۆی ئامادە بکا. من لە بواری ئاشتیا ئیژەکەم پرسیارم دێ ئەەکەن هەنێک جارەڵەن تۆ ڕەشببینی دیاکەش بینیت من و دایمە وەڵامەکەمەوە وەکو ئاشتی کارێک ئەرکی منە وەکو ئاشتی کارێک کە فرسەتی گەشتبینی دروست بکەیت
1: نەگەوەی من دوو جار گەشتبینم بە تۆ خراپترم
0: بڵێ.
1: من هەر بە تەبیعەت گەشتبینم و بە جینات گەشتبینم جەنابی ئیمام جەلال هەر گەشتبین بوو ئەنجا بۆیە من دوو جار گەشتبینم.
0: بەڵێ. جا من ئەم پیشەی گەشتبینی و دروستکردنی هیوا ئەرکی سەرکردەیە و بەڕێزێتیش من حەزەکەم ئەم دانیشتنە زۆر لەسەر ئۆپسەنگی فرسەت دروستکردنی هیوا لە ناو هەرێمی کوردستانە ئێستا بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم فرسەت و تەحەدایانەی کە هەیە هەنگاوەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چییە؟ هەنگاوەکانی سەرکردایەتی کورد چییە؟
1: هەنگاوەکانی یەکێتی زۆر زۆر وازحن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەمە چەند ساڵێکە ئیشی کردووە لەسەر عیلاقاتە مێژوویەکانی. ئەو عیلاقاتەی کە مامجلال هەیە بوو لەگەڵ وڵاتەکانی دەوروبەرمان ێمەتوانیمانە زیندوو تێنەوە لە چەند بوارێک زیاتریش بۆ پێشەوە بیبی لە عینی کاتە لەگەڵ وڵاتە نێودەوڵەتیەکان. ئێستا توانم پێتان بڵێم خۆشببختانە باشترین عیلاقاتمان هەیە لەگەڵ زۆربەی وڵاتەکان. عیلاقاتمان هەیە باش لەگەڵ وڵاتان کە لەگەڵ یەکتری وڵات عیلاقاتیان باش نییە. توانی ومانە چەند جارێک هاوکار بین و یارمەتی دەربین پامی باش بێنین قسەی خێر بکەین لە مەوزوعەکانە. بەس ئەوەی کە زۆر دڵخۆش منی زۆر دڵخۆش کردووە عیلاقاتەکەی خۆمانە لەگەڵ زۆربەی حزبە کوردیەکان و بەتایبەت لەگەڵ خوشک و براکانمان لە عێراق. سیاسەتی ئێمە زۆر وازەحە برادران. ئێمە شانازیەکەین بە کوردبوونی خۆمان خەباتێکی زۆرمان کردووە بۆ هەرێمی کوردستان و ئەو خەباتە بەردەوامە بێت. بەس خەباتەکەمان نابێ لە عێراق بوەستێ هەواڵان ئەبێ خوشک و براکانمان لە سووریا و لە تورکیا و لە ئێرانیش لەبیر نەکەین. ئەوەی کە توانی ومانە بیکەین کە زۆر دڵخۆشکەرە بۆ من ئەوەی عیلاقاتەکانمانە لە بەغداد لە زۆربەی گروپەکان لە بەغدادا ڕێککەوتنیشمان نەبێت. عیلاقاتێکی زۆر باشمان هەیە و لێک تێگەشتنێکی جەنتڵمانیمان هەیە. ئەمڕۆ خۆشببختانە حتا نەیارەکانمان لە بەغداد ڕێیەکیان هەیە لەسەر یەکێتی ئەلەقەن یەکێتی قسەکەیمان بەدڵ بێ قسەکەیمان بەدڵ نەبێ قسەی خۆی جێبەجێەکات فێڵمان لێ ناکات. و ئەم سیاسەتە ئەگەر لایەنەکانی تریش لە کوردستان بە جۆرێک کە گونجاو بێ لەگەڵ سیاسەتی حزبەکەی خۆیان ئەگەر بتوانن سیاسەتێکی واجێ بەجێ بکەن من پێم وایە کوردستان وەزعی زۆر زۆر باشترە بێت. با لە بیرمان نەچێت سەرۆکوەزیرانێکمان هەیە ئێستا لە بەغداد کە زۆر تازەیە. هیچ جۆرێکی عنسوڕییان ڕێسیزمی نییە بەرامبەر میلەتی کورد. پیاوێکی بزنسمانە ئەیوێ وڵاتەکەی باش بڕوا بڕێوە ئەیوێ چەند گۆڕانکاریەکی جددی و قورس بکات. و ئەو بینە کۆنانەی نییە کە ڕەنگە چەند کەسێک پێشتر هەیبوو بێتیت لە بەغا بەرامبەر کورد و حکوومەتی هەرێم و ئەم شتانە. فرسەتێکی زێڕینەیە بۆ حکوومەتی هەرێم کە دروست بوو بتوانێت قانزاج لەوە بکات. تۆزێک ئێمە سیاسەتی خۆمان و زمانی خۆمان بگۆڕین پێم وایە زۆر سەرکەوتووە بین لە بەغداد. بەس ئەوەڵین و گرنگترین پارچەی ئەوە ئەوەیە کە هەموو لایەنێک و هەموو حزبێک تێبگات کە ئەمڕۆ 2003 نییە 2004 نییە. مامۆستا ڕەنگە ئەوسا عێراقێکی زەعیف یارمەتی دەربوو بێت بۆ کوردستانێکی بەقوات. تکاتان لێ یەکەم هەمووتان تێبگەن لەمە ئەمڕۆ عەکسەکەیەتی. ئەمڕۆ عێراقێکی ئارام یعنی کوردستانێکی ئارام. عراقێکی دەوڵەمەند یعنی کوردستانێکی دەوڵەمەند. عێراقێکی یەکڕیز یعنی کوردستانێکی یەکڕیز. ئەم سیاسته تبگین و ایشی لسرب کین بالای زوره تو این خانزاج بکین لام حکومت ال بغداد. حکومت آماده ای با ایمش خومن آماده کین.
0: باش ایمش خومن آماده کین. ام ایمیا باش یکی وای که پیوندی راست و خوی حزبکان و سرکردکان و باش یکی شیوه که آیا باسی 2003 و 2004 و 2005 که کاته هاوپیمانی کردستانی هبو که به یک ریز از شو بغداد و لوی هلویسن الم سالی 2026
1: بله
0: ام یک ریزی نوخویی هرمی کردستان با تشکیل کردنی حکومتی هرمی کردستان و پاشان معامله لگل بغایا استا چون ام دیمنه ببینین آیا حکومت یک و آراست سیاستی که کردی هرمی درست ابیت یا خود آراست اکی برو شو اروا حکومت تشکیل به و ام سیاست تجربه جبکا یا خود با پارالل هاوتری هاوت رگش اتوانن بدی به او آمانجا
1: اکریت من للای جناب دانیشم و بلیم ور منو تو دیالوگ بکن و همو جاری کتو رو کیت اولا من اما آوات پیاب رجم یان همو جاری جنابت ستیجکا بجبیلی من دانیشم لیره قصب جنابت بلیم من تنها گملا بوچونی هندیک لعنت کن است بسیط ریشت امروکه اوت نیک من هیل لگل حزبی نوی نوی امروکه اوت نجدیه برادران طبیعتی من فر نبودن دوام حموصله من شتی شکلی نکم شتی گالت نکم اما فرصتی که برادران فرصتی که با که با خواب و پارتی فرصت پیش باید که تی نشمانی کردند گورترین اپوزیسیون امروته گشت و ایوب بشک بیل پروسکا ایویار متی در بی. رنگ بیای بیتنا حکومت باشه. اول کیو دو سال پیش است لکیو بود. بلام لجاتی آمی باشته کی باش ببینن. شو روز لعلام قصیان پیالن. شریان پی افروشن. پشیمانه بنوا. یکی تی فلیان لیکا. برادران اما یار متی در بو ایوا. اما یار متی در بو حکومتی. چن کمتر برد تگرین آو حکومتا. چه مکانی جوانتر ابن بو امتی نگر. من دوباره کامو یکی تین اجتماعی کردستان قدر گای گفتگوی دانه خستو اما ده با همو جور رکوتنیکی عدل بشر ایک نیه لم جور دانشت بید بوانی لناو حکومتن که نزانن ام حکومتی پیشتر کمو کوریه بوا زور اعتیادیه من کبون بسروکی یکی تی دلنیا تانه کامو با چند شش، حوت، هشت، مانگ، سالک، سالک و نیو دیان غلط میکرد. هر خوی جوره غلط نگاه. بله من به فیربی ل غلط کانت. ابی درسی وضع کب کی؟ ابی بزنی. اما غلط بو. با بچوری کتر ایش بکم. اما هوا لانش که اعلام حکومت درس کن. با بزنی کامیان جدی. بدانیشین به کوا. با کشکان من زور نی. کشی امنی من هیا. که تا است هوا لان تنگیشتون چند جدی او کشی. بس اما کشی پرنسیپی. حکومتی که کوالیشن و کو کوالیشن معنیه. اما بونم مناسب که ما اتفاقی معنیه لگال نوی نوی. اعترافی پی نکن. تو کی اعتراف بر رکود نیم نکی؟ کی تو؟ با چه حقیق تو اعتراف نکی بر رکود؟ بام جوا. چون توانی امر رکوی؟ چون توانی امر رکوی؟ اما دانشین بسی رکوت نکن چندین من کوبنو من کرد دانشتن من کرد هاتو چو من کرد تو زاری من شانزه جار هاتو ما بو هولیر هر بولای یکی کلا جناب بکن شانزه جار هاتو ما بو هولیر نگشتونه تا هیچ نتیجه بو نگشتونه تا هیچ نتیجه و دور نین لیر بخوا هیچی گوری وانیا وکو سیاست یان استراتیج که اما جواز بین لیکتری و کوانی لایک من چکی نویه و اویتر باوری با چکی نویه نیا شتی بچوکن او شتی بچوکانا نبی واب کن که وضع که وا خراب تیک چه وضع که وا بودوا و بروا حکا والله اما آمادین بو همو جور رکوت لیک بس بخوا اما وعد من داو با ملتا ما مستا من سالک پیش استش دوبارم کردو لسر ام ستیجا وتم إما أمادنين لحق الحقوقي ملة كمان تنازل كين أما نتنازل ناكي حق و حقوقی خوبان بسر سر و بسر چا همو جاریک آماده بوینه بو تناسل بلان بو ملیتا کمان نتوانین تناسل بکن اما آماده این لکوی اتانوی قصکان دست ببکنو دانشنکان دست ببکنو اتانوی دو قولی دانشین دو قولی دانشین امریکیکان یعنوی یرمتی بن با دانشن انگلیزکان یعنوی بین با بین گروپی که اکادمی بیاوی بیت ورم دانشن بزن کامان راست کن اما دل من زور زور صافه دوباره کمو هیچ پیوستی با اوانی قصکانی اما دراسه بکرین بنردرد با دزگای امنی بزن نو مقصد یعن چیه سیری پشت پرده بکن پشت پرده و پیش پرده نیه قصکان من که ایکین اوانی که امانوی زور زور بسیطه معقوله اما بتوانین لگل بغداد رکوین لگل ترکیه رکوین لگل ایران رکوین لگل امریکا رکوین نتوانین لگل خوشکو براکان من نو پارتی دموکراتی کردستان رکوین مستحیل او من رکوت نکی یکیتیو نوینوی بشتکی پوزیتیف ببینم شتکی پوزیتیف با کردستان شتکی پوزیتیف با پارتی دموکراتی کردستان باورم پیبکا شتکی پوزیتیفیشا با درست کردنی حکومتیک که ایشالله باشتر به لحمو کابینه کنی تر بو هر باسی کابینه که پشتر بکن چه بو ام جورا خباتش اما آماده اینو حاضر اینو درگاهی گفتگو قد دان اخراو بلام با توزیک سیری دوریش بکن وقت من زور نیه شد زور خیره اگوره برادر وقت من زور نیه
0: پرسیاره کم هیل سر گفتگو کن بلام پیش اوه بوی که اگر با اوی که لدروی گفتگو کن تماشای دیمانکه اکا چل نو عراق و چل نو حریمی کردستان چل درو پرسیاره که هیل آیا اوی که فرمود تو وینه چی نو خویی که اما یکیتی و پارتین که ناگن رکوتن بلام هنیک لدرو ابین آیا ام هاو پیمانی درو کانی او دو حزبه لدروی عراق آیا که اوان سطح های ساله ترک و فارس که برکیان لمناویا آیا اوان ریگرن بو او ریکوتنی پارتی ویچیتی؟
1: به زحمت من بافلم واضح تر قصب کتا واضح تر جواب بمو مقصد او ایران و املاین نایران ریکوید؟
0: باس اکریت پرسیار اکریت
1: اوی که باسی او اکا امن لسیاست نازن امن له سیاست نه زانه یان خو سور زانه وانیه بیانو اینیه اما اکا به بیانو
0: گفتو گوکا د دو سالی رابر دوه
1: ما مستبا من به واضح هیڅ ټک په بله من شنازیه کم به علاقات من لګل امریکا لګل ایران لګل روسیا لګل بریتانیا لګل چندین ولات بس به خوای ګورو مهربان یکی تین اجتماعی کردستان پیاوی کس نیا قد پیاوی کس نبا و قد پیاوی کس نبه علاقات زور جاوازه لوی تو بقصه امو او بکیت قد اومان نکردو و قد نایکیم تصوریش نکم هیچ لعنه کی ترواب کرد بای من او بوچون رأیه چیه رفزه کم
0: زور باش لدو سالی رابردوه چند کرده که هیوا برز بوه که گفتگو هی لبینی هر دو لعنه که اون نزیک لوی که حکومت بیدو دا ابازیت لوا
1: yes.
0: استاله چوه یعنی؟
1: استاله نو راستی
0: اوکی yes. okay. استاله نو راستی که حکومت نبینی نشتا
1: اتوانین به 24 ساعت حکومت ببینی
0: بله
1: کاتی بودا منی کات okay. کات نیه مشکله که چند کشه که علاج بکرین زوره چینه پیشه چند پرینسیپ هیا رکوین لسری زور خیره چیت پیشو روژه که دانشتنی باش بولم چند روژانه که قباد لگل جنابی که مسور دانشنه کی کرد دانشنه کی زور زور باشی کرد من زوزو لگل که شاسوار دانشم روژانش به تلفون قصه اکین زور باش لوا تگیشتوا رنگ یک دو دانشنیش هبو بیت لعملا اولاش که من دلنیاتا نکمو باش بونه و هر باشه بنو من پیوندیم هیا لگل برادرانی پارتی حزکم پیت بلن زوریان برادر من زوریان رفیق من رنگ بو اعلام نبی او بلان پیوندی هیا تنسیقی شا بوا لشوینی گرنگا لمرحلی قرصا تنسیق بوا کشارک تازه دستی پی کرد لگل کاقوباد لگل کاقنیچیروان لگل چند حوالکی تر لناو پارتی توانی من شتێکی واب کەین کە کورد ڕزگار کەین لە ئەو قوڕبەستەریەی کە چەند وڵاتێکی ئەلویست ئێمە تووشی بن. توانی مانە چەند ئاگرێک بکوژێنینەوە بەیەکەوە. برادران چکو ئێمە لە تەلەڤیزیۆن ماچ و موچ ناکەین وا نەزان ئێمە عیلاقاتمان نییە و ئێمە دانانیشین و ئاگامان لە میلەتەکەی خۆمان نییە. حەزمەکرد زیاتر بێ دانیشتنەکانمان. حەزمەکرد هەندێکیشی لەبەر ئیعلان بێت تا میلەتەکەمان قەلق نەبێت تا میلەتەکەمان ئارام بێتەوە بڵێ وڵا ئەمە شتێکی زۆر باشە. ئینشەڵڵا ئەمجارە شەڕ دەست پێ ناکاتەوە ئەگەر دەستی پێکردەوە دڵنیا بنێمە بەرنمەیەک دانێن بەیەکەوە حەزرە هی ئێمە دڵنیاشمی پارتی حەزرە قورسنا بێبیکەینە یەک بۆ دیفاعکردن لە خۆمان و بۆ دیفاعکردن لە میلەتەکەمان و لە ئابووری میلەتەکەمان بەوەی کە ئەتوانین بیکەین بەس تکاتان لێکەم لە بیرتان نەچێت ئەمڕۆ ئەڵمانیا قەیرانی ئابووری هەیە بەریتانیا وەزعی خراپە ئەمریکا وەزعی خراپە تەسەور مەکەن ئێمە بتوانین کە لە ناوڕاستی شەڕەکەی کە ئێمە بتوانین خۆمان بپارێزین سەد دەرسەد لەو ئەو قەیرانانە
0: دوو وشەی سەرەکیت بەکارهێنا کاک بافڵ دیفاع و ئابووری ئەگەر بەوە ڕەفتێکێنەوە بە بەغاوە ئێستا سەرۆک وەزیران زەیدی کە لە پەیامی حکوومەتەکەیە کە هات بۆ واشنگتن سەرۆک ترەمپی بینی و چێتە وڵاتە قسەی لەسەرەکە مەسەلەی خۆپارێزی بەشێکی بە مەترسی دەرەوەی ئەم شەڕەی کە لە ئارایە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بەشێکی دووەمی ئەو مەترسیە ناوخۆیانە ئەو گروپە چەکدارانەیە کە لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت مەترسی بوون بۆ هەرێمی کوردستان بۆ بەرژەوەندی ئابووریەکان ئەگەر لە ئەو دوایی بچینە سەر ئابووری لەم مەسەلەیە هیوایەکی زۆر هەبوو کە سی نۆ ببێتە ئەو بەرواری کە ئەمریکا ئەڕواتە دەرەوە ئەو گروپانش بڵین چەکدا بنێن بەڵام ئەوەی کە لە وردەکاری عێراق بزانێ ئەبینێ ئاڵۆسترە لەوە
1: ئەمێ تۆزی قسە بکەم لەسەر ئەمریکا چوونە دەرەوە ئەمریکا ناچێ بۆ مڕیخ ئەمریکا چی بۆ ئوردن حەفتە دەقەیە بە تەیارە بێوێ بێتەوە بە چەقەنەیەکیەتەوە ئەم ئەمریکا ڕۆشتنە دەرەوەیە زۆر خۆتان تێکمێن بەوە وەڵا وانی ئەمە بۆستا ڕاست ناکەم ئەوەتا ئەوەیان زۆر بەسەیتە زۆر قسەری خۆتان بەوایان مێشێنن پرسیارەکەی تر چی بۆ
0: پرسیارەکەی بۆیە کە ئێستا مەسەلەی ئەو گروپە چەکدارانە کە
1: گروپە چەکدارەکان ئەو سیمانگە باش شەرح نەکرابوو هەڤاڵان نەیعنی سیمانگ چەکدانێن وەک پرینسیپ رازین چەک تەسلیم کرێتەوە بۆ حکومەت ئەمە پرینسیپێکە کە ڕێککەوتوین لەسەری پرۆسەکە دەستی پێکردووە سیمانگ دانیشتنەکان دەست پێکات سیمانگ تەفاسیلەکە دەست پێکات سیمانگ بە تەسەوری من زۆربەی ئەم گروپانە چاو لە گروپەکانی ترەکەن تێگەیشتوون کە ئەمە بۆ عێراق باشە تێگەیشتوون کە مەرجەعیە ڕێی وایە واز لە ئەمریکا بێنە خەڵک ئەمریکای فەقیر دەکاتە مشکلەی هەموو شتێک مەرجەعیە ڕێی وایە مەرجەعیە ڕێی وایە ئەم برادرانە خەڵکی بەدینن هەندێکیشیان حەستان لێ بێ حەستان لێ نەبێ ئەمانە خەباتیان کردووە شەڕی داعشیان کردووە هەزاران شەهیدیان هەیە بەڕێز و بە ئیحترامەوە ئەتوانین لەگەڵیان دانیشین گفتوگۆکانمان سەرکەوتو بن بە هاوکاری ئێران بە هاوکاری ئێران نەبێت ناکرێت بە هاوکاری ئێران ئەتوانین جەوێک دروستکەین یارمەتی دەربێت بۆ ئەوەی کە ئەم لایەنانە بێنەوە ناو پرۆسەی ڕەسمی چەک لە دەرەوەی حکوومەت نەبێت ئەکرێت مستەحیل نییە بەس وەختیەوێت سقەیەوێت
0: ئەو گروپانە لە بەغدا ئێستا بەشێکیان تێکەڵاوی سیاسەتن بە شێوەیەگە لە شێوەکان یا لە نوێنەرەتیان هەیە لە
1: هەمویان ڕەسمییان ناڕەسمی
0: باشە کورد شەریکە لە بەغا باشە کە ئێوە لە گفتوگویان لەگەڵا ئەکەن لیان حتمەن لیان ئەپرسن ڕووی چەکەکانتان بۆ ئەکەنە هەرێمی کوردستان چیتان جوابێنەوە
1: هەڤاڵان نازانم ئەمە ئەبێ بە دیپلۆماسی بێڵێم یان ئەبێ بە دیپلۆماسی نەیڵێم با من شتێکتان بۆ واضح بکەم ئێران وڵاتێکی زۆر گەورەیە ئەزانێ ئێمە عیلاقاتمان لەگەڵ چ وڵاتێک هەیە ئەزانێ ئەمریکیەکان لێرەن فرەنسیەکان لێرەن ئەمە لێرەن ئەوێ لێرەن ئەمە لێرەن چەند خەتێکی سووری هەیە ئێران وازەحە خەتە سوورەکانی چین ئێمە ئەو خەتانە نەبڕێنین ئێران لە ئێمە نایە ڕەفیقەکانی ئێران لە ئێمە نایە من لمزوانه خوم لإيران بو وبراستي هدفي سركي رشدي من بو إيران او بو كا دانشين بدرو درجي مناقشة امشتان ابكين تا چون بتوانين كردستان نوك چن شوينك لإعلام باسي كرد منطقه سليماني نخير كردستان بپارزين لأم وضع اگر جاري كتر شر إيران وأمريكا دستي بكردو بجوري كينتك
0: باش بتمام ايران دوای به مسری بلان دست فکر قول بینوا ایران یکتی نشتیمانی کوردستان پارتی دموکراتی کوردستان حزبکان تر پیوندی دیرینان هلقل ایران
1: بله وای
0: باش ام پیوندی دیرینه به گمان دکاتی تنگانه پشتیوانی کوردستان بون کوردستان کوردستان سواسی کردون همیشه بلان است ملت
1: ما مستایمش پشتیوانی اون بوینه مش حوکاریان بوینه لبریتانیا چته او
0: بگمان نیش بیستن به مسیر آوا که استان ملتی عراق و ملتی کردستان نیش همود الله اما دراوسیه چی باش کن لتنگانی که سزای آبوریتان لسربو سوتان لعراق بینی و بتادوایی بو ام پیوندی نزیکی و ام علاقه دیرینی نه کاتوی که بپار ب یعنی لو هرشانه بپاره زری جناب وقت هنک هل هی بزن راوا
1: بله بله پرسیارم جواب دادم.
0: بس سروری اویکه لخاش عراق رویا سروری عراقه. آوان کین لعراقیان مس سروری عراق نابزینن.
1: ایران پیش شر پیوتن شیکات. بشر نیا نزنه. ایران وقتی حرمز والیکم شوالاتی کرمتی آمریکا با من لیه. نیشار دوته او. نالم راسته او سیاسته پیام نرکه مکوژن. بلام ایران دستی خوی کشف کرد و توی من واقعم. ایشی اما آواه خومن آماده بکن با او، با جورک سیاست بکن که او اگر بر اما نکره، واضحه.
0: بله.
1: بیم نتوانم هفته یک لاتاران بم، دو هفته دوایا ول واشنگتن با. زور آسانه. من پر لروتم عراق و بعام کرد، خاصتا کرد عفو. ابي رولي كي باش ببيني للموضوع اما سقه بكراوي هردولاي اما سقه بكراوي هردولاي خلقي لم كردستانا كبشرني لدنيا زيات الرزي لي بقرن لا او شخصانا امانه بلا موضوع كابن امانه بايار مري بروسا هندك من لنا بروسا كابوينه هندك من يارمتي در بوينه بس من بمايه بيكو باشتري شتوانين یار متی داری پروسه کنی.
0: باش و که وقتا من بتوانم دوایی بپرسم استا پرسیار کنم کم لسر آمریکا و باسی فرمود لواشنگتنی شیتو لتهرانی شیتو. اوا پیامه لمسر دمای وضعیشی ون آلاز آمریکا لهمو درجای کیا ایرانیج لهمو درجای کیا که چهار سر بتوانه تو. اوا هیچ دور تام بینی ولی وی که لیک نزیک بودن آن روبه.
1: جاری من و نیبینم اگر رأی من تره آمریکا و ایران خلقیان هیا لبینیانا و خطی رسمیان هیا بو پیوندی کانیان خلق زورشتیان بو ابا من پیموهای زور جار اوشتانهی که بویانا بن یارمتی در نین چکو وضعکا که رنگ آلوز بکات بلام دونیاته کموا که امتوانی و مانه لچن شوینه که زور زور گرنگ هاوکاری چن چونه پیشه و بوینا لبینی امریکا و ایرانو زور حزکم با تفاصیل بودن باز کم بس بو خوایا هر دوکان لمن عاجز بنو که قباد ام خنکیله
0: لبنیادانی اشتیا جار هنیا جار هیا لبنید باس نکردنی حتا کاتی خوی پی اگا لوانه باشتر بیا به هیوای ویگا لروشی کترا بتوانی باسی بکی بمو بغا چشه امنی من باس کرد لین آبور یکی لاین آبوریکی سرگوزیرانی عراق دو پیامی بلای رایمنو گرینگی یکم اول امروز آبوری عراق جورتر کم شکم ملتی عراق لذیابونه جورابونی پیوسته دوم پیامیله امروز درجای کرتی تایبت بکم و وکو شریک باشه
1: باشترینش تا او
0: ل استایا عراق قیرانی دارایی هیا قیرانی آبوری هیا که هرمز داخل روا نود نرنده و داخل روا استا فرصته عراق هنی بریار با که رجاب کات و لگل ولاتانی تران ود بنیرت در آبوري کی فراوان که جنابت و کوسر کرده یک لگل بقایا لکه ام سیاستی آبوري داره یا بور یعنی تروانین تان چونه چی با بقا آلان سر ام پیامه
1: پروژه یک هیا جلابی سرک وزیران لگل زوربی لعنه کن باسی کردو بلام با فعل خومن نکن مسئله حرمز که شیکی زور زور گوره چکو امرو بمانوه نمانوه عراق لسر نوت اجی چاوری زور پیشکوتنی عبوری مکن تا مسئله حرمز علاج نبید ابی من راست گو بم لگلتا
0: آمده کاری هست اب اوکی باسه که من نامی جمعه باس کنم چون سرچاوی فرمینیم باو بلان باسی هکن که عراق او نفشاری دارایی لسره که دستی بردو بوی دکی تایبت for its reserve که پاری لسر فکات بوی که موچه با و اکریت ام گرم شرد
1: اوی که من بزنم لمچن منگا چوارده ولاتی جواز پاری خواه یعنی دیوالیو کردو اما کشه که دوباره که ملحمو دنیا هست و دنیا بن عراق امره كدراوسيه في ايران ولنا راستي شركه و ايكونوميه كي لسر نوت اجي دنيا بقى ما تاثيره كي باشليه وباش شنابه
0: بله
1: وشتكنيه كبتواني لبر يعني شان شتكه با سكرت لمساله تكنولوجيا ولا مشتاله اما حموي وقتيه
0: وقتيه
1: هيك شتكنيه كبتواني لمسال دو سال قنزاج كي ببيني
0: بله یچک لو کاریگرانی ام قیرانک سال لمو پیش عراق بچاوی ترس و تماشای سوریه کرد
1: بله
0: بلام لم قیرانی ابو درکوت سوریه هلا بو یک بتنکر نوت بنیره تدرو بو یک بوری تاز نوت تازه بکاتوا اگر ل جناب دو پرسم تیروانینی برزت بو سوریه اگر ل بولاین کوردی کشی سالی پارا که هر لیره پرسیار دلیکر لسر سوریا بود اموشگارید با برا کردکان لیوه او بودت با قیتارک بجه تن نهیله لقیتارک یاد لم ساله
1: گرم توزک بجه هشتن یک توز بجه هشتن بلام زوفریا کوتن
0: بله
1: و براستی مسئله کردی سوریا من یکشتن پیلم اوی که اعنویت لیمه ایمه آماده چون هر آماده بوینو هر آماده ابین سبینه هوا لکمیت علی رده انیشه ام پرسیاره لعو بکه زور جوانتر جواب تهت و زور به تفاصیل تن
0: وکو سالی پار که پرسیاره لکراد گشبین بوی بوی که سرکردهاتی سوریا ایوه برو آراسته ایشی باشی ولاته که بروان
1: استش گشبینم حزکم توزک پلب کن حزکم توزک پلب کن بلام استش رشبینیم
0: ترکیه یک چکل و ولاتانی که یکی تی لفتری که پیوندی باش بو پیوندی کز بو پیوندی باش بو پیوندی کز بو استا پیوندی یکی تی زور باشه
1: ای بینی
0: اکرید برو شوی تر بروا
1: اپی علاقات که اعتیادی بیتو تا حد علاقات اعتیادی بوتو تصوری اوه کم کنسونت بکریتو اوه تصوری اوه کم علاقات که باش بیتو هر دکمان باشتر لیکتری تیگین سیاستی امه لگل ترکیه او بوا که اوی که اوان پیلن کشی کرد و مسئله پککو حوالکان من لشخ اما با دیالوگ و با دیپلوماسی علاجه کرد ترکیهش گشتوه تا او قناعته و زور باشتوه تا پیش او امش هاوکارین هاوکار ابین و پشتیوانی ام پروسه و وکووتم لیران باسی او من کرد که پروسه کی نزیک لعو دست پیپ کن با حوالکان من لعیران امش پروسه که ایما دست من پیپ کردو و آماده شید پروسه که درود رجه بی بس سرکوتو بید مسئله ترکیه نالم لیکت نتیگه اشتن هبو کشه تریش هبو براستی هنده که ایما

0: ئێمە بوو هەندێکی شیخ بۆخوا بڵێ حەقی تورکیا بوو بەس باشتر لە یەکتری تێگەشتوین و ئیمڕۆ پێویستمان بە یەکتری مشکلە زۆر زۆرە لە منتقەکەمان خەتەری زۆر زۆرە لە منتقەکەمان وەختی ئەوە هاتووە کە ئێمە شتە بچووکەکان لادەین تەرکی فێرە سەر شتە گەورەکان
1: ئەو پەیوەندیە باشە گەیشتۆتە ئەوەی کە تورکیا پێشوازی لە ڕۆڵی ئێوە بکات
0: دڵنیام پێشوازی لە ڕۆڵی ئێمە ئەکات
1: مەبستم بۆ پرۆسی ئاشتی لە تورکیاە
0: بەڵێ بە زیادەوە
1: زۆر باش
0: لە تەنسی قاین بۆ زۆر شتەکە
1: بەڵێ بێمۆسە ئێران سعف و ئەمریکا
0: بەڵێ
1: بێ لە ئەمریکا ئێستا ڕوانێتە عێراق لە وەکو فرسەتیشی ئابووری بەڕێز تۆم بەڕاک زۆر تەرکیز لەسەر ئەوە کاتۆ کە عێراق لە ڕووی ئابووریەوە ببەسترێتەوە بە ناوچەکەەوە جەنابەت لایەنە ئاسایشەکەت باس کرد کە مەترسینی ئەمریکا بیەوێت ئێتەوە ئێرە پەیوەندی عێراق و ئەمریکا لە عێراقا ڕێی جیاوازی لەسەرە ئەوەی کە ئەڵێ لەگەڵی نییە ئەوەی کە ئەڵێ ئەحتیلالە ئەوەی کە ئەڵێ سەرکردایەتی کورد لە بەغابەتی
0: مەقسەدت ئەوانەیە کە تێگەیشتوون لە دنیا و ئەوانەیە کە تێنەگەیشتوون لە دنیا
1: بەوانەیە کە تێنەگەیشتوون لە دنیا کاک بافڵ چیان پێی ئەڵێ لەسەر پەیوەندی لەگەڵ ئەمریکا بەستم لە عێراق
0: ئەزەری چی ئەڵێم پێیان ئەڵێم سەیری حزبێک بکەن کە لە چاو عێراقی گەورە و زل و زەبەلاح یەک حزبە کە ناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە ئەتوانێت عێلاقات لەگەڵ هەردوو لای هەبێ و قانزاش لە هەردوو لا بکە عێراقیشە بێ وا بکە مامۆستا عێراقە بێت عێلاقاتی لەگەڵ هەموو لایەکە بێ عێراقە بێت ئەمە بۆ ئەمان باشە زۆر باشە بۆ من باشە ئاوها بکات عێراق ئیمڕۆ حەز بکەن حەز نەکەن سوپەرپاوەر هەیە لە منتقەکە کە یەکێکیان ئێرانە کە دراوسەی ئێمەیە سوپەرپاوەرێک هەیە لە هەموو دنیا کە ناوی ئەمریکایە تۆ وازی لەوە بێنە باشەیان خراپە بۆ نەیکەی بۆ عیلاقاتت نەبێت لەگەڵ ئەو دوو سوپەرپاوەرە هەردووکیانیان هەڵێن من عیلاقات بەوێ لەگەڵ تۆ منە مێ بزنست لەگەڵ کەم منە مێ یارمەتیت بەم لە ڕووی ئەمنیەوە بۆ نەیکەیت بۆ نەیکەیت من کە توانیان پێم بڵێن بۆ نەیکەن ئەوسا من مناقەشیان لەگەڵەکەم بۆ بیکەن باشە من حەزەکەم شتێکت بۆ باسکەم باسی تۆم باراکت کرد ئێران نەتوانێت لەگەڵ ئەمریکا ڕێکەوێ ئەم جارە قەت ڕێناکەوێ بە شانازیەوە قسەم لەگەڵ چەند برادێک کردووە لە ئەمریکا کە بەشێکن لە مفاوەزاتە و گەیشتوومەتە قەناعات کە دڵیان پاکە و ئەیانەوێ ڕێکەوە نەتوانن لەگەڵ ویتکۆف و لەگەڵ کۆشنەر و ئەمانە ڕێکەون قەترێ ناکەون بەڵام عینیشت بە ئەمریکیەکان ئەڵێم نەتوانن لەگەڵ جەنابی پزیشکیان لەگەڵ عێراقشی لەگەڵ ئەمانە ڕێکەون قەترێ ناکەون چکو هەر هەموویان تەقریبەن عینی قسەکەن بەعزێ جار ئیزعاجەبم دائەنیشت لە لای ئەمان قسەکانیان ئەوەنە باشە ئەچم بۆ لای ئەوان قسەکانیان ئەوەنە باشە بیر لەوە ئەەکەمەوە فێڵێکیان لێ بکەم داوەتیان کەم بۆ نان خواردنێک و فرانە مەژورێک بەیەکە و دەرگاکە قفڵکەم و بەجیان بێڵم دڵنیا بە ئەوە بکەن بە چوار پێنج ساعتە گەنەحات ئەوەڵ جار نەمەزانی لێت ناشارمەوە چکو زۆر شتە بیستیتەوە لە ئیعلام و لە ئەمە ئێمە لە ئێران بووین هەموویانمان بینی ئەمنی ئەسکەری سیاسی حکومی پەرلەمانی هەمووییمان بینی لە ئەمریکاش خۆشبەختانە لەگەڵ هەموو لایە قسەکەی والله فرصته فرصتێکی زێڕینەیە من لە شتێک قەلەق بووم کە ئەمریکی ئێرانیەکان بیانەوێ بە زۆر بگەنە ڕێککەوتن لەگەڵ ئەمریکا دوای هەڵبژاردنەکان بۆم دەرکەوت ئەمە سیاسەتەکەیان نییە پێم وایە ئەمە بۆ ئێرانیەکان بۆ ئەمریکیەکانیش تازە بوو چیان بە من وت زۆر جوان قسەیان کرد وتیان کاکە ئێمە بێ ئێستا ڕێکەوین لەگەڵ ئەمریکا ئەمە تازە بوو بۆ من دکتۆر زۆر تازە بوو وتم چۆن وتیان سیرکە ترەمپ خۆی ئەڵێ من بزنسمانە ئێستا ڕێککەوتنی پێویستە ئێمەی پێویستە ئێمە زیاتر قانزاجەکەین ئەوانیش زیاتر قانزاجەکەن چاوەڕی هەڵبژاردنەکە بکەن هە بەڵام چی شتێک ڕووەدا دوو شت ڕووەدا یان ترەمپی باتەوە یان ئەیدۆڕێنێ بیباتەوە پەلەی چیە ڕێکەوێ لەگەڵ ئێران بۆچی پێویستە کات هەنازوون بکات لە چەند مەوزوعێک بشی دۆڕێنێ خەتای ئەوانە خەتای ئەوان بێ خەتای ئەوان نەبێ خەتای ئەوانە چ مەجبورە ڕێکەوێت لەگەڵیان یعنی هەموو لایەک تێگەیشتوون پیوستیان تا تالکی بشکن. دلم زور خوش بود که لیران هات ما، که قسم نگلو ها والا نکرد. زور اوشتانی که لیعلام باسه کرد برادر من بوتن رونه که موان نیا. الان یک ریز نین، همویان عینی قسم نکرد. این ود دست چپکه نزانید دست راستکه چیه کات، والله وا ازانید تصوری نکرد. طبعا امشتي كي باش اشتي كي خرابني يعني بريالك بدريت او بريارا اخوات
1: تاك بافو يوادارم ام قش بينيا درجي هبه بكردار للروجاني دا هاتو اشتي باش بينيم تاك دلاور ليت لي بس تواو
0: تاك دلاور بي قصي تربك ما غير اجازه مي بامي كي تايبت مي بو بارتي ديموكراتي كردستان ابيت
1: فرم
0: زور سباس هفالاني عزيزي بارتي ديموكراتي كردستان حزبایتی که باس نکم جریب، اسی چند شخصی که کم، چند شخصی که الان او پارتی دموکراتی کردستان بر رفیقی خوام یزدم، چند شخصی که الان او پارتی دموکراتی کردستان رفیقی باوکم بودن، رفیقی دایکم بودن، رفیقی کاکوسرد بودن، رفیقی برزکانی ناویکیتی بودن که اما شنازیان پیاکین. دل نیابن لعوا، یکیتی اجتماعی کردستان. نه ایوه به ایوه حکوم بکات نه پیکره ایمه آمادین بو همو جور رکوتنک لگل ایوه فرصت بو ایمه باورم پیبکن فرصت همو دنیا آلوزه سیر علاقاتی ایمه بکن لبغداد سیر علاقاتی خوتان بکن لبغداد او دو گروپه بکن بیک عراق بین بر ایوه شرق الأوسط أتوانين بغورين كيشا كان من بچوكن هيتشي وانين ورن بادانيشنا كان دس ببكينو رسميا بنيتكي باش دلي إما پاكا وبرنو كشموهت زور سباس
1: باشه دکم تاک با خلو و دستکشی دیگه کم با او که دست پیشکاری او هیوادای سرکردنی با خواستم. سپاس.

دەستەواژەیە ئاماژەی بۆ داکاوان ڕێکەوتنیانەیە لەگەنەوێنێت و قسەیەک شگوتی تاکیلەوە تێناگەن کە من هەر شتێک دەیکەم زۆر بە جددیەوە دەیکەم و هەر بڕیارێک دەیدەم بڕیاری یەکلاکەرەوەێ هەر پێیوەز بەم ڕێکەوتنەوە دەڵێت یەکێتی ئامادەیە بۆ ڕێکەوتنێکی دادپەروەر حکوومەتی پێش و کەم و کورتی هەبوو و ئەوانەی دەیانەوێت حکوومەت دروستکەن دەبێت بەیەکەوە دابنیشین کێشەی ئەمنی هەیە تاوەکو ئێستا هەندێک لایەن لەوە تێناگەن کە ئەوان کێشامنیەکان زۆر بەلاوە گنەکە ئەمە قسەی بافڵتاڵەبانی ئەڵێ کێشەی ئەمنی هەیە و ئەڵێ هەندێک لایەن تا ئێسا زۆر بەواقعی لەوە تێنەگەیشتون یاخود زۆر بە جدیەوە نەگرتۆ کە بەڵێ کێشەی ئەمنی هەیە لە هەرێمی کوردستانە ئەبێ لە پێکهێنانی کابینەی دێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە ئەم کێشامنیانە چارەسەر بکرێت دەشڵێت هەندێک لایەندان بە ڕێکەوتنی ئێمەدا نانێن وەکو گوتم ئاماژەی بۆ دەکەڵێت نازانم ئێوە چێن ئێوە چێندان بە ڕێکەوتنی ئێمە دانەنێن و بە چ مافێکدانی پێدادانن یەک بابەتی زۆر سەرنجڕاکێش لاپرسی دەست پێشخەری بابەتی کۆبوونەوە و پێکهێنانی حکوومەت بافڵتاڵەبانی زۆر کاتم قسانەی کردووە و ڕاشکاوانە نەشیشاردەوە گوتی 16 جار هاتوو بۆ هەولێر 16 جار بۆ ڕێکەوتن بۆ پێکهێنانی حکوومەت بۆ کۆبوونەوەی سیاسی هاتوون بۆ هەولێر 16 جار بەڵام نەگەشتین بە ئەنجامێک بەڵام نەشیشاردەوە لەگەڵەوەی کە نەگەشتن بە ئەنجامێ زۆر دووریش نین سیاسەت و استراتیج وەکو یەکە لەلای هێزەکانی هەرێمی کوردستان سیاسەت و استراتیج وەکو یەکە بەڵام ئیتر ڕەنگە هەندێک ئامانج جیاواز بێ بۆیە دەڵێت دوور نین دەڵێ ئێمە ئامادەشین بۆ هەموو ڕێکەوتنێ بەڵام ئەم پەیامە تەواو بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستانە بافڵتاڵەبانی دەڵێ ئامادەین بۆ هەموو ڕێکەوتنێک بەڵام ئەمەی دوای بەڵامەکە دەڵێت ئێمە بەڵێنمان داوە بە میلەتەکەمان کە ئامادە نین لە مافی میلە تەنازول بکەین و بە هیچ شێوەیەکش تەنازول ناکەین ئامادەین دانیشتن دەست پێ بکەینەوە بەڵام تەنازول ناکەین ئامادەین گفتوگۆ بکەین بەڵام لە مافی خەڵک خۆش نابین کێ دەیەوێت بەشدار بێت بابێن با ئەمریکیەکان بن با کێ دێت نێوەندگیری دەکات بابێن با کێ دەیەوێت بێت لە گفتوگۆکان ما بەشدار بن بابێن بزانین کامان ڕاستەکەین قسەی پشت پەردەمان نییە بافڵتاڵەبانی دەڵێت ئەوەی دەیڵێم پێویست ناکە بڕۆن بیبەنە دەستگا ئەمنیەکانتان و خوێندنەوەی قۆڵی بۆ بکەن و بڵێن ئەمە لێرەدا ئەم وشەی مەبەستی ئێمە بوو ئەم جوڵەی مەبەستی بڵێن نا ئەوەی دەیڵێم ئەوەیە ڕاشکاوانە قسەتان لەگەڵاکەم هیچ شتێکی پشتی پەردەم نییە دەڵێم وەرن با ڕێ بکەوین بەڵام با مافی گەلەکەمان و نەتەوەکەمان و خەڵکەکەمان بپارێزین دەڵێ ماقول نییە بتوانین لەگەڵ بەغداد و هەموو دنیا ڕێ بکەوین بەڵام نتوانین لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستانە ڕێ بکەین ئێرێک نەکەوتنی پارتی و یەکێتیش لەم قۆناغەدا کە پارتی زۆر بە ڕاشکاوانە گرفتی بۆ ڕێکەوتن و بۆ پێکهێنانی حکوومەت کە دروست کردووە لە ڕابردوودا کە دان بە ڕێکەوتنینەوەی نوێ و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دانانێ دان بەو هاوپەیمانە تێدانانێ ئێ بافڵتاڵەبانی ئەمڕۆ بە ڕاشکاوی وتی دەڵێت تۆ چی دان بەم ڕێکەوتنانیت دەڵێت ڕێکەوتنمان لەگەڵنەوەی نوێ پۆزەتیفە و بۆ حکوومەت و بۆ پارتی و بۆ هەرێمی کوردستان بابەتێکی گرنگە و بابەتێکی بەجێیە دێتە سەر هەندێک بابەتی ناوچەی دەڵێت کە باسی ئەوەکەن وڵاتانی ناوچەکە نایەڵن ڕێک بکەون بەبەستی ئەو بکە پرسیارێن لێکرد وتیان قسە لەسەرەوەی کە هەندێک وڵاتی ناوچەی نایەڵن یەکێتی و پارتی ڕێ بکەوێ ئەڵێ ئەوی کەوا دەڵێ هیچ لە سیاسەت نازانێ هیچ لە سیاسەت نازانێ ئەڵێ ئەو قسەیە کا بە بیان و بۆ ڕێک دەکەوتن ئەیش نایمە پەیوەندیەکی زۆر باشمان لەگەڵ هەموو جیاندا یەکێتی پیاوی کەس نییە و پیاوی کەسیش نابێ یەکێتی پیاوی کەس نییە و ناشبێت بە پیاوی هیچ کەسێک ئەوەی کە ئەوە دێنێتەوە بە بیان و کە دەڵێت ئێران نایەڵن ڕێبکەون تورکیا نایەڵن ڕێبکەون فلان نایەڵن ڕێبکەون ئەو بیانوە ئەو تا ڕوون و ڕەوان لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستانەوە سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەڵێت وەرن با ڕێبکەین وەرن با بەرژەوەندی میلەتەکەمان بخێنە پێشە موشتێکەوە با دانیشن لە ناوەڕاستی پێکهێنانی حکوومەت دەین دەتوانین لە 24 کاتژمێردا حکوومەت پێک بێنین بەڵام دەبێت لەسەر پرەنسیپەکان ڕێ بکەین دانیشتنی باش هەبووە ئەم ماوەیە کاقوبات لەگەڵ کاک مەسرور دانیشتووە من جارجار لەگەڵ کاک شاسوار

0: دادنیشم و بە تەلەفۆنیش زووزوو قسە دەکەین. پەیوەندیشم لەگەڵ برادرانی پارتیا هەیە. پەیوەندیەکانیشمان بەردەوامن، توانیشمان پێکەوە میلەتەکەمان لە ئاگری جەنگی ناوچەکە دوور بخین. ئەمە قسەی بافڵ تاڵەبانی. گفتوگۆکە درێژەی کێشە، هاتە سەرپرسی سەردانە دیبلۆماسی و سیاسیەکانی سەرۆکیەکێتی نیشتیمانی کورسان پەیوەست بە تاران و بە واشنگتن و وڵاتانی جیانە. لەسەر ڕۆشتنی بۆ ئەمریکا بافڵ تاڵەبانی وتی نەچوون بۆ مەریخ. ئەو بابەتە زۆر گرنگ نییە. گرووپەکان تێگەیشتون کە مەرجەعیت بۆ چوونی وایە چەک دابنین. گرووپەکان خەباتیان کردووە، شەڕی داعشیان کردووە، دەبێت بە ڕێزەوە لەگەڵیانە دابنیشت و بێنە ناو حکوومەت و چەک لە دەرەوەی حکوومەت نەبێت. ئەمەش بە هاوکاری ئێران نەبێت ناکرێت. ئەمە کاتی دەبێت. ئەین بافڵ تاڵەبانی گوتی لە پرسی دانانی چەکی گرروپە چەکدارەکان گوتی گرروپە چەکدارەکانیش لەەوە تێگەیشت کە دەبێت چەکەکانیان دابنین بێنە ژێر چەتری حکوومەتەوە. ئەمە هەم پێویستی بە پاڵپشتی ئێرانە، هەم لە عێراقدا کاتی پێویستە. بەڵام گرنگەوەی زۆرینی گرروپە چەکدارەکان گەشتونێتەوە قەنعەتی کە بێن لە ژێر چەتری حکوومەتدا خۆیان کۆبکەنەوەن. باسی ئێران زیاتر کرا. دەڵێت ئێران وڵاتێکی گەورێ و دەزانێت لەگەڵ چێوە پەیوەندیمانێ. ئێران چەند هێڵێکی سووریان هەیە نەبەزێنرێت ئێران لێمە نادات و هاوڕەکانی ئێرانیش لێمە نادن. نەیشاردەوە، دەڵێت من سیاسەت دەکەم. چۆن پەیوەندیم لەگەڵ تارانەیە لەگەڵ واشنگتنی ژەمە، لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپی ژەمە، لەگەڵ وڵاتانی ئاسیای دووری ژەمە. دەڵێت من چوون بۆ ئێران کوردستان لە جەنگ بپارێزم، نەک تەنەها سلێمانی وەکوی هەندێک لەلایەنەکان باسییانە کرد. ئەین قسەکەی بافڵ تاڵەبانی ڕوونە. دەڵێت من بیرکردنەوەی من بۆ هەموو کوردستانە. بیرکردنەوەی من تەنها بۆ شارێک و بۆ زۆنێک و بۆ ناوچەیەک نییە. دەڵێ من چوون بۆ ئێران گفتوگۆم لەگە بەرپرسانی ئێران کردووە تاوەکو هەموو هەرێمی کوردستان و هەموو کوردستان لە جەنگەکە بپارێزم. دەڵێ ئێرانیش پشتیوانی ئێمە بووە، ئێمەش پشتیوانی ئێران بووین، با ئەومان بیر نەچێت. دەڵێت ئێران پێش شەڕەکە مەبەستی ئەم شەڕێکە لە 28 شوباتی ئەم ساڵەوە دەستی پێکردووە لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیلدا. دەڵێت ئێران پێش شەڕەکە گوتی چیەکە بەتایبەت لەسەر بابەتی هورمز و بەتایبەت لەسەر بابەتی وڵاتانی کاوکاری ئەمریکا دەکەن. ئەڵێ ئێران پێشوەختە هۆشداری دابوو کەوەی شەڕ ڕوو بەڕووبێتەوە هورمز داخە، شەڕ ڕوو بەڕووی بێتەوە هەر وڵاتێک لە ناوچەکەدا هاوپەیمانی ئەمریکا بێرشی دەکاتێت. بەڵام لەگەڵ ئەمەشدا دەڵێت ئەبێ ئێمە بە جۆرێک سیاسەت بکەین پڕیشکی ئەو ئاگرە بەر ئێمە و نەتەوە و میلەتەکەمان نەکرد. ئەوە تا من دەتوانم هەفتەیەک لە واشنگتن بم، هەفتەی دواتر لە تاران و لە ئێران بم. ئێمە سێقە پێکراوی هەردوو لای ئەم بابەتە لە ڕووی دیبلۆماسیەوە زۆر قوڵ. هەر بڕۆن بە پانۆرامای ڕووداوەکانی چەند مانگی ڕابردوودا لەوەتی شەڕ دەستی پێکردووە لە پەنجەی دەستێک تێناپەڕن ئەو سەرکردا جیانیانەی کە توانیانە لە واشنگتن بن و لە تارانیش بن لەم کاتی جەنگەدا. بۆ هەردوو لاش کۆبوونەوەی گرنگی لەگەڵا بکەن، هەردوو لا پەیامی لەگەڵ دابگۆڕنەوە، هەردوو لا گوێی لێ بگرن. بافڵ تاڵەبانی ئەمەی کردوو. دەڵێت من لە ماوەی هەفتەیەکدا لە تارام بوو، دواتر لە ئەمریکا بوو. یا لە ئەمریکا بوو، دواتر لە تارام بوو. ئەمریکا و ئێران خەڵکیان هەیە لە بینیانە و هێڵی ڕسمیان هەیە لە پەیوەندیەکانیان کە شتیان بۆ دەبات. من پێم وایە ئەوانی بۆیان دەبرێت یارمەتی دەر نین. بۆچی یارمەتی دەرنین؟ یارمەتی دەرنین بۆ کۆتاییێنان بە دۆخەکە. دەڵێ منیش یارمەتی دەربووم بۆ پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو لە وەڵە زۆر حەزیشەکەم هەندێک شتێ بە تەفاسیل بۆتان باس بکەم، بەڵام دڵنیام هەردوو لا لێم عازبن. مەبەستی ئەو بوو لە بینی تاران و واشنگتندا لەبەری ئەمریکا و ئێراندا دەڵێت منیش قسەی خێرم تێدا کردووە. بەڵام هەندێک لایەن کە پەیامە گوازنەوە لە بینی ئەم دوو وڵاتەدا قسەی خێر باش ناکەن، دەڵێ بەڵام منیش ئاگادارم هەندێک پەیام ئاڵگۆڕ بۆ لەو نیوەندەدا و منیش بەشدار بووم تێیدا و زۆر حەزەکەم تەفاسیلەکەیتان باس بکەم. بەڵێ بەڵام دڵنیام هەر کە باسم کرد هەردوو لایەن ڕەنگە لێم زویر بن. پەیوەست بە عێراقەوە دەڵێت پرۆژێک هەیە سەرۆکوەزیرانی عێراق لەگە زۆرینەی لایەنەکان باسی کردووە. هورمز کێشەی گەورەی دروست کردووە. داخستنی گەروی هورمز، هەناردەنەکردنی نەوتی عێراق لە ڕێم دەروازە گرنگەوە کێشەی گەورەی بۆ حکوومەتی عێراق دروست کردووە. شڵێ چاوەڕێی پێشکەوتنی گەورەی ئابووری مەبن لە عێراق حتا وەکو هورمز چارەسەر نەب. یعنی چاوەڕێی مەبن عێراق بە بازدانێک بگاتە مەرحەلەیەکی بەهێزی ئابووری لەم قۆناغەدا هەتا وەکو گەری هورمز نەکرێت. ڕاستە عێراق ئێستا دەرچێی تری بە خۆی دۆزیوە تۆ لە ڕێگەی ترەوە نەو تەناردە دەکا و نەوت دەفرۆشە و بازار بۆ خۆی دروست دەکە. بەڵام شادەمارە سەرەکیەکەی کە هورمزت داخراوە. ئافڵ تاڵەبانی دەڵێ هەتا گەروی هورمز نەکرێتەوە چاوەڕێی بازدانی بەهێز و گۆڕانکاری گەورەی ئابووری مەبن لە عێراقدا. پێوەست بە داراییەکەیەوە هەر ئافڵ تاڵەبانی دەڵێت ئەم چەند مانگە عێراق پارەی یەدەگی بەکارێنەوە. بەس دەڵێ بیرتان نەچێ، ئەمە تەنها لە عێراق نییە، ئەڵێ چواردە وڵاتی تر لە جیهاندا هەمان بابەتیان بەسەر داهاتوە چکە ئەمە کاریگەری جەنگە. دەڵێ بەدەر لە عێراق کە پارەی و یەدەگی بانکی خۆی بەکارێنەوە چواردە وڵاتی تریژە لە جیهاندا کە بەوەی کاریگەریەکانی جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لە بەرامبەر ئێراندا ئانریش دەستیان بۆ سندۆقی بانکی پاڵپشتی دارایی وڵاتەکانی خوانیان بردووە، دەستیان بۆ پارەی بانکی ناوەندیەکانی خوانیان بردووە و پارەی هەڵگیرایی خوانیان بردووە ئەوانەیان بەکارێنەوە. ها بابەت پرزاتە سەر بابەتی ڕۆژاوای کوردستان و سووریا. دەڵێت کوردانی ڕۆژاوا ئەوەی لە ئێمە داوا بکەن بۆیانەکەم. سەری ئەم پەیامە ڕوونەی سەرۆکی هێزێکی گەورە و پڕمێژووکەن لە باشووری کوردستان و بە ڕۆژاوای کوردستان. ئەڵێ کوردانی ڕۆژئاوای کوردستان هەرچیم لێ داوا بکەن بۆیانەکەم. دەشڵێت گەشبینم بە دۆخی سووریا و ڕۆژاوای کوردستان. ئەوەستی بۆ ئاهێندێ. لەسەر پرسی تورکیا دەڵێت پەیوەندی یەکێتی و تورکیا زۆر باشە و پەیوەندیەکانمان زۆر باشن. پێشبینیکردنەوەی کۆنسوڵی تورکیاش لە سلێمانیەکەین. ئاین چۆن ئێستا کۆنسوڵی تورکیا لە هەولێرێ، ئەڵە پێشبینی دەکەم کۆنسوڵێتی تورکیا لە سلێمانیش بکرێت. بابەتی پەکەکە و هەواڵانی شاخ بە دیالۆگ چارەسەرەکەین. ئێمە هاوکار و پشتیوانی پرۆسەکەین کە لە ئێرانیش باسی ئەوم کردو. ڕۆسێکی هاوشێوە دەست پێ بکەین و سەرکەوتوو دەبێت. بەڵام کاتێوێ تورکیا پێشوازی لە ڕۆڵی ئێمە کردو. سەیریکەن لەلایەک پایان بۆ ڕۆژاوە دەڵێت کوردی ڕۆژاوە چی لێم بێ بۆ یەکەم. لەولاوە خەریکی پرۆسی ئاشتێ لە تورکیا دەڵێت لەگە برادرانی پەکەکە و برادرانی شاخدا گفتوگۆمان کردووە. پرۆسی ئاشتی لەگە تورکیادا بە گفتوگۆ چارەسەر دەکەین. تورکیا ڕۆڵی ئێمەی زۆر بەدڵە لەم پرۆسێدا. دەڵێ ئەم پرۆسێم لەگەڵ ئێرانەکانیشدا باس کردووە بۆی پرسی کوردیش بامان شێوە لە ئێرانیش چارەسەر بکرێ. ئەڵێ ئێرانەکانیش بۆ چوونیان لەسەر ئەوە باش بووە، بەڵام هەندێک کاتی دێ. تەماشا بکەن سەرکردێگە لە ناوچەکەدا بە هەر چوار ئاراستەکەی کوردستاندا سەرقاڵی چارەسەری کێشەکانی کوردە بە ئاشتی. بە ئاشتی بابەتەکان لەسەر عێراق چڕتر بوونەوە. ئافڵ تاڵەبانی قسەی خۆی کرد، دەڵێت دەبێت عێراق پەیوەندی لەگەڵ هەموو لایەنەکاندا باش بێت. سوپەرپاوەری ناوچەکەش ئێرانە، دەبێت پەیوەندی هەبێت. سوپەرپاوەری جیهانیش ئەمریکا، دەبێت لەگەڵ ئەویشدا پەیوەندی هەبێت. هەردوو لایەنەکە دەیانێت پەیوەندیان هەبێت. ئەی بۆ عێراق نیکات؟ یانی لەگە بە بازنەکە بە بچووکی تەماشا بکەین. سوپەرپاوەری ناوچەکە ئێرانە. ئێران ئێوێ پەیوەندی لەگەڵ عێراق دابێ، عێراقیش دەوێ پەیوەندی لەگەڵ ئێران دابێ. ئێ باهی بێ ئەی کە بازنەکە بە گەورەتر تەماشا دەکەی سوپەرپاوەری جیهان کێ؟ ئەمریکا. ئەمریکا دەوێ پەیوەندی لەگەڵ عێراق دابێ. ئێ باهی بێ عێراقیش دەوێ پەیوەندی لەگەڵ ئەمریکا دابێ. ئێ ئێوش باهی بێ. ئەڵێ ئەی عێراق بۆ ئەمانە نەکات یانی؟ ئەڵێ دەبێ پەیوەندی هەبێ. ئێران و ئەمریکا ئەم جارە ڕێک نەکەون، قەت ڕێک ناکەون. ئەمان نوێ لەسەر بابەتی ڕێککەوتنی ئەمریکا و ئێران. دەڵێ دەگەر ئەم جارە ئەم وردە گفتوگویانی کە هەیە لە نێوان ئەمریکا و ئێرانە بە ناڕاستەوە خۆ دەڵێت ئەگەر ئەم جارە ئەمریکا و ئێران نەگەنە ڕێککەوتن، قەت ڕێک ناکەون. سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کورسان ئاماژەی بۆش کردووە کە قسەی لەگەڵ بەشێک لە ئێرانیەکان و لەگەڵ ئەمریکیەکانیشدا کردووە. ئەڵێ هەردوو لە حەزەکەن ڕێک بکەون و قسە لەگەڵ هەر لایەکیان دەکەم قسەی باشەکەن. دەڵێت حەزەکەم ڕۆژێک فێڵێکیان لێ بکەم، هەردوو لایەن کۆ بکەمەوە، میان خەمە ژوورێک و دەرگان لەسەر دابخەم بە چەند کاژمێرێک ڕێکەون و ئاوایان لێ بکەم. یانی مەبەستی ئەوەیە ڕۆژەگەر دو لایەن بانگێش بکە کۆبوونەوەیەک دروستکە نەێرانەکان ئاگەن لە ئەمریکەکە من ئەمریکەکان ئاگەن لە ئێرانەکان کە چوون هێر دو لایەکتری ببینوەڵە بیان کەمە ژوورێکۆ بۆ خۆی دوێ چەند کاژمێر بۆ خۆیان ڕێکم دبلۆماسیانەی قسەکە زۆر پێوەست بە سەردانەکەی بۆ ئێران دەڵێ زۆر دڵخۆش بووم کە لە ئێران گەڕامەوە ئەوەی دەگوترێ ئێرانیەکان یەک ڕیز نین ڕاست نییە هەموویان یەک دەست و یەک قسەن لە کۆتایی قسەکانیدا بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێیان گوت کاتی گفتوگۆکانمان تەواو بوو گوتی باشە دەرفەتم بن یەک پەیامم هەیە تایبەت بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان بافڵ تاڵەبانی ڕووی کردا مەدەبانی لێو هۆڵەکە گوتی ئەڤاڵانی عەزیزی پارتی چەند شەخسێک هەیە لە ناو پارتی بە هاوڕێی خۆمیان دەزانم چەند کەسێک هەیە لە ناو پارتی ڕەفیقی باوکم بوون ڕەفیقی دایکم بوون یەکێتی نەئەوێت بەبێ ئێوە حکم کات و نە بەبێ ئێوەش حکمی پێکرێ ئێمە ئامادەین بۆ ڕێککەوتنێک کە ببین بە یەک دەتوانین عێراق ببین بەڕێوە گوتی ئەگەر ئەم دوو پاوەرە ئەم دوو هێزە کە پارتی و یەکێتین ئەگەر ئێستا ببین بە یەک دەتوانین عێراقیش بەڕێوەبەری نەکەرین کورسە گوتی وەرن با دابنیشین با دەست پێ بکەینەوە دڵی ئێمە پاکە ئەمە کۆتا پەیامی بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو لە دیداری مێری لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان کە نزیک بە 45 بۆ 50 خولەک گفتوگۆیەکی چڕ و وردی کرد پەیوەست بە دۆخی ناوچەکە و جیهان و ناو دواجاریش بۆ ناوخۆی هەرێمی کوردستان کە کۆتا پەیامی زۆر گرنگە بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان کە دەڵێت وەرن با پێکەوە جارێکتر دانیشین ئێمە بێوە حکوومەت دروست ناکەین و بێوەش حکوومەتمان پێ دروست ناکرێت کە چەند جارێکش پارتی ئێمەشی وتووە پارتیش گوتوێتی ئێمەش بەبێ یەکێتی حکوومەتمان پێ دروست ناکرێت و ناشمانێ بەبێ یەکێتی حکوومەت دروستکەین ئێستا هەردوو لایەنەکە تا ڕادێکی زۆر تاوین بڵێ لەمڕۆوە بێ پەیوەندیەکان و کۆبوونەوەکان و چاوەڕوانیەکان بچێتە قۆناغێکی ترەوە لە دوای ئەم پەیامە گرنگ و ڕاشکاوانەی کەسی یەکەمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان دەبێت بە زووترین کات چاوەڕوانی کۆبوونەوەی پارتی و یەکێتی بکەین بزانین کاردانەوەکانی پارتی لە کاتژمێرەکانی ئایندەدا چی دەبێت
1: هاوپەیمانی کوردستانی هەبوو کە بە یەک ڕیز ئەچووە بەغدا و لەوێ هەڵوێستن ئەلەم ساڵی 2026ەیە ئەم یەک ڕیزی ناوخۆیی هەرێمی کوردستان بۆ تەشکیلکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پاشان مامەڵە لەگەڵ بەغایە ئێستا چۆن ئەم دیمەنە ببینین ئایا حکوومەتێک و ئاراست سیاسەتێکی کوردی هەرێمی دروست ئەبێت یاخود ئاراستەکەی بەرەوشو ئەڕوا حکوومەت تەشکیل لەبێ و ئەم سیاسەتە جێبەجێ بکە یاخود بە پەرەلەڵ هاوتەری ڕێگەش ئەتوانن بەدی بێ و ئامانجا
2: ئەکرێت من لە لای جەناب بدانیشم و بڵێم وەرە من و تۆ دایلۆگ بکەین و هەموو جارێک کە تۆ ڕووەکەیتە ئەولا من ئامە ئاوات پیا بڕێژم یان هەموو جارێک جەنابت ستەیجەکە بەجێ بێڵی من دانیشم لێرە قسە بە جەنابت بڵێ من تێناگەم لە بۆ چۆنی هەندێک لایەنەکان ئێستا بەسی تریشت ئێمە ڕێککەوتنێکمان هەیە لەگەڵ حزبینەوەی نوێ ئەم ڕێککەوتنە جددیە برادران تەبیعەتی من فێر نەبوونە دوای ئەم هەموو ساڵە من شتی شکلی ناکەم شتی گاڵتە ناکەم ئەمە فرسەتێکە برادران فرسەتێکە بۆ کێ بەخۆ بۆ پارتی فرسەتە پێش بۆ یەکێتی نیشتمانی کوردستان گەورەترین ئۆپۆزیسیۆن ئێمڕۆ تێگەیشتووە ئەیوێ بەشێک بێ لە پرۆسەکە ئەیوێ یارمەتی دەربێ ڕەنگە بێوێ بێتە ناو حکوومەت باشە ئەوە لەکوێ و دوو ساڵ پێشستا لەکوێ بوو بەڵام لە جیاتی ئەومە بە شتێکی باش ببینن شەو و ڕۆژ لە ئیعلام قسەیان پێڵێن شەڕیان پێفرۆشن پەشیمانە بنەوە یەکێتی فێڵیان لێکە برادران ئەمە یارمەتی دەرە بۆ ئێوە ئەمە یارمەتی دەرە بۆ حکوومەتێک چەند کەمتر بەرد تێگرین ئەو حکوومەتە جامەکانی جوانترە بن بۆ ئەمە تێناگەن من دووبارەیەکەمەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان قەت دەرگای گفتوگۆیدا نەخستووە ئامادەیە بۆ هەموو جۆرە ڕێککەوتنێک ڕێککەوتنێکی عادل بەشەرێک نییە لەم ژوورە دانیشت بێت بەوانەی لە ناو حکوومەتن کە نەزانن ئەم حکوومەتەی پێشتر کەم و کوڕی هەبووە زۆر ئەتیادیە من کبوم بە سەرۆکی یەکێتی دڵنیا تانەکەمەوە بۆ چەند شەش حەوت هەشت مانگ ساڵێک ساڵێک و نیو دەیان غەڵەتم کرد هەر خۆی گەورە غەڵەت ناکە بەڵام ئەبێ فێربی لە غەڵەتەکانت ئەبێ دراسەی وەزاکە بکەی ئەبێ بزانی ئەمە غەڵەت بوو با بە جۆرێکی تر ئیش بکەم ئەم هەڤاڵانەش کە ئەیانەوێ حکوومەت دروستکەن با بزانین کامیان جددی با دانیشین بەیەکەوە با کێشەکانمان زۆر نین کێشەی ئەمنیمان هەیە کە تا ئێستا هەڤاڵان تێنەگەیشتوون چەند جددی ئەو کێشەیە بەس ئێمە کێشەی پرینسیپی حکوومەتێکی کۆلیشن وەکو کۆلیشنمان هەیە ئێمە بۆ نمونە سەر کە ئێمە ئیتفاقێکمان هەیە لەگەڵ نەوەی نوێ ئیترافی پێ ناکەن تۆ کەی ئیتراف بە ڕێکەوتنی من نەکەی کەی تۆ بە چ حەقێک تۆ ئیتراف ناکەی بە ڕێکەوتن بەم جەوە چۆن نتوانین ئێمە ڕێکەوین چۆن نتوانین ئێمە ڕێکەوین ئێمە دانیشین باسی ڕێکەوتنەکەین چەندین مانگ کۆبنەوەمان کرد دانیشتنمان کرد هاتوچۆمان کرد تۆزاری من شانزە جار هاتوومە بۆ هەولێر هەر بۆ لای یەکێک لە جەنابەکان شانزە جار هاتوومە بۆ هەولێر نەگەیشتوونێتە هیچ نەتیجەیەک بۆ نەگەیشتوونێتە هیچ نەتیجەیەک وا دوور نین لەیەک بەخوا هیچی گەورەی وا نییە وەکو سیاسەت یان ستراتیج کە ئێمە جیاواز بین لە یەکتری وەکو ئەوە نیە لایەکمان چەکێکی نەوەوی ئەوێ ئەوەی تر باوەڕی بە چەکی نەوەوی نییە شتی بچووکن ئەو شتە بچووکانە نابێ وا بکەن کە وەزعەکە وا خراپ تێکچێ وەزعەکە وا بۆ دواوە بڕوە کاکە وەڵڵا ئێمە ئامادەین بۆ هەموو جۆرە ڕێکەوتنێک بەس بەخوا ئێمە وعدمان داوە بە میلەتە مامۆستا من ساڵێک پێش ئێستەش دووبارەم کردەوە لەسەر ئەم ستەیجە وتم ئێمە ئامادە نین لە حەق و حقوقی میلەتەکەمان تەنازول کەین ئەمە نەتەنازول ناکەین حەق و حقوقی خۆمان بەسەرسەر و بەسەرچاو هەموو جارێک ئامادە بووینە بۆ تەنازول بەڵام بۆ میلەتەکەمان ناتوانین تەنازول بکەین ئێمە ئامادەین لەکوێ ئەتانەوێ قسەکان دەست پێ بکەینەوە دانیشتنەکان دەست پێ بکەینەوە ئەتانەوێ دوو قۆڵی دانیشین دوو قۆڵی دانیشین ئەمریکیەکان یانەوێ یارمەتی بن با دانیشن ئینگلیزەکان یانەوێ بێن با بێن گروپێکی ئاکادمی بیاوێ بێت وەرم دانیشن بزان کامان ڕاستەکەن ئێمە دڵمان زۆر زۆر سافە دووبارەیەکەمەوە هیچ پێویستی بە ئەوە نییە قسەکانی ئێمە دراسە بکرێن بنێردرێت بۆ دەستگای ئەمنی بزانەوە مەقسەدیان چییە سەیری پشت پەردە بکەن پشت پەردە و پێش پەردە نییە قسەکانمان کە ئەیکەین ئەوەیە کە ئەمانەوێ زۆر زۆر بەسیتە مەعقولە ئێمە بتوانین لەگەڵ بەغداد ڕێکەوین لەگەڵ تورکیا ڕێکەوین لەگەڵ ئێران ڕێکەوین لەگەڵ ئەمریکا ڕێکەوین نتوانین لەگەڵ خوشک و براکانمان ناو پارتی دیموکراتی کوردستان ڕێ نەکەوین مستەحیلە ئەوە من ڕێکەوتنەکەی یەکێتی و نەوەی نوێ بە شتێکی پۆزتیڤە بینم شتێکی پۆزتیڤە بۆ کوردستان شتێکی پۆزتیڤە بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان باوەڕم پێ بکە شتێکی پۆزتیڤیشە بۆ دروستکردنی حکوومەتێک کە ئیشەڵا باشترە بێ لە هەموو کابینەکانی تر بۆ هەر باسی کابینەکەی پێشتر بکەین چە بۆ ئەم جۆرە خەباتەش ئێمە ئامادەین و حازرین و دەرگاوی گفتوگۆ قەددا نەخراوە بەڵام بە تۆزێک سەیری دووریش بکەین وەختمان زۆر نییە شت زۆر خێرا ئەگۆڕێ براتان وەختمان زۆر نییە
3: پرسیارێکم هەیە لەسەر گفتوگۆکان بەڵام پێش ئەوە بۆی کە ئەگەرە بە ئەوەی کە لە دەرەوەی گفتوگۆکان تەماشای دیمەنەکە ئاکات چ لە ناو عێراق و چ لە ناو هەرێمی کوردستان چ لە دەرەوە پرسیارێک هەیە ئەڵێن ئایا ئەوەی کە فەرمووت کاتە هاوپەیمانی کوردستانی هەبوو کە بە یەک ڕیز ئەچووە بەغدا و لەوێ هەڵوێستن ئەلەم ساڵی 2026ەیە ئەم یەک ڕیزی ناوخۆیی هەرێمی کوردستان بۆ تەشکیلکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پاشان مامەڵە لەگەڵ بەغایە ئێستا چۆن ئەم دیمەنە ببینین ئایا حکوومەتێک و ئاراست سیاسەتێکی کوردی هەرێمی دروست ئەبێت یاخود ئاراستەکەی بەرەوشو ئەڕوا حکوومەت تەشکیل لەبێ و ئەم سیاسەتە جێبەجێ بکە یاخود بە پەرەلەڵ هاوتەری ڕێگەش ئەتوانن بەدی بێ و ئامانجا
2: ئەکرێت من لە لای جەناب بدانیشم و بلن وره منو تو دایالوگ بکین و همو جاری که تو رو کیت اولا من اما اوت پی ابرجم یان همو جاری جنابت استیج که بجه بیلی من دانی شملیره قصب جنابت بلن من تینا گملا بوچونی هندیک لاینکان استا بسیط ریشت امریکوت نیک من هیل لگل حزبی نوی نوی امریکوت نجدیه برادران طبيعتي من فير نبونا دواء محمد صلاة من شتي شكلي ناكم شتي قالت ناكم أما فرصتك برادران فرصتك بوكي بخوا بو بارتي فرصتا پيش بو يكيتي نشتماني كردستان غورترين اوپوزيسيون ام روته گيشتوا ايوه بشك بيلا پروسكا ايوه يارمتي در بي رنگ بيوه بيتنا حكومت باشا اول كيو دو سال پيشستا لكوه بو بلام لجاتي اوما بشتكي باش ببينن شو روش لإعلام قصيان بيالين شريان بيافروشن باشيمانا بنوا يكيتي فاليان ليكا برادران اما يارمتي دربو ايوا اما يارمتي دربو حكومتي چن كم تر برد تيگرين او حكومتا چه مكان اجوان تربن بو اما تيناغن من دوباره كمو يكيتي نشتماني كردستان قد درگاي گفتگوي دانا خستوا اما ده بو حمو جور ركوتنك ركوتنكي عدل بشریک نیه لام جور دانشت بید بوانی لناو حکومتن که نزنن ام حکومتی پشتر کم کریه بوا زور اعتیادیه من که بوم بسرو کیه کتی دنیات هنگ کمو با چند شش حوت هشت مانگ سالک سالک و نیو دیان غلطن کرد هر خوی گوره غلط نگه بلا ما بفیر بیل غلطه کند ابی دراسه وضع کب کی ابی بزنی اما غلط بو با بجوری کتر ایش بکم ام حوالانش که اعلام حکومت درست کن، بابزاین کامیان جدی، بدنشین به کوا، با کشکان من زور نی، کشی امنی من هیا، که تا است حوالان تنگیشتون چند جدی او کشی، بس اما کشی پرنسیپی حکومتی کوالیشن و کو کوالیشن من هست. اما بونم مناسب که ما اتفاقی من هست لگال نوی نوی. اعترافی پی نکن. تو کی اعتراف بر رکود نیم نکی؟ کی تو؟ با چه حقیق تو اعتراف نکی بر رکود؟ بام جوا. چون توانی امر رکوی؟ چون توانی امر رکوی؟ اما دانشین بسی رکود نکین. چندین من کوبنو من کرد، دانشتن من کرد، هاتو چو من کرد تو زاری من شانزه جار هاتو ما بو هولیر هر بولای یک اکلا جناب بکن شانزه جار هاتو ما بو هولیر نگشتونه تا هیچ نتیجه بو نگشتونه تا هیچ نتیجه و دور نیم لیر بخوا
4: وضعی شیوان آلاز امریکا لهمو درگاه اگه یا ایرانیش لهمو درگاه اگه یا که چهار سر بدوزه دوا ایوات هیچ دور تن بینی ولی وی که لیگ نزیگ بونه رو بیا
2: جاری من و نای بینم اگر رأی من توی امریکا و ایران خلکیان هی لبینیانا و خطی رسمیان هی بو پیوندی کانیان خلق زور شتیان بو ابا من پیموه زور جار اوشتانه که بویانه بن یارمتی در نین چکو وضعه که رنگ آلوز بکات بلام دونیاته کموا که امتوانی اومانه لچن شوینه که زور زور گرنگ هاوکاری چن چونه پیشوه بوینه لبینی امریکا و ایرانو زور حزا کم با تفاصیل بودن باز کم بس بو خواهی هر دوکان لمن عاجزه بنو که قباد ام خنکینه
4: لبنیادانی اشتیه جار هنیه جار هیه لبنی باس نکردنی حتا کاتی خوی پی اگا لوانه باشتر بیر به هیوای وی که لروشی کی ترا بتوانی باسی بکی بمو بغا چشی امنی من باس کرد لین آبوریه که لاین آبوریکی سرک وزیرانی عراق دو پیامی بلای رایمنو گرینگی یکم الله اموی آبوری عراق گورتر کم چکم ملتی عراق لزیابونه های گوربونی پیوسته دوام پیامی الله اموی درگای کرتی تایبت بکم و وکو شریک باشه
2: باشترینشتا او
4: لاستایا عراق قیرانی دارایی هیا قیرانی آبوری هیا
2: بله هیتی
4: هرمز داخراوا نود نردنده داخراوا استا فرصت عراق هنه بریار با که رگاب کاتو لگل ولاتانی ترا نود بنیرت درو آبوریکی فراوانکا بله. جناب وکو سرکرده یک لگل بغایا لکه اصل ام سیاستی آبوری داره یا بور یعنی تروانین تان چونه چی با بغا آلن سر ام پیامه
2: پروژه یک هیا جلابی سرک وزیران لگل زوربی لعنکان باسی کردوا بلام با فعل خو من نکیم مسئله حرمز که شیکی زور زور گوره چکو امرو بمانوه نمانوه عراق لسر نوت اجی چاوری زور پیشکوتنی آبوری مکن تا مسئله حرمز علاج نبید ابی من راست گوبم لگلتا
4: آمده کاری هست با اوکی باسه کرده من نمی جمعه باسه کم چون که سرچاوی فرمینیم با بلان باسه یکن که عراق او نفشاری دارایی لسره که دستی بردو با یدکی تایبت for its reserve که پاری لسر فکر با یک موچه با و اکریت ام گرم شرد
2: اوی که من بزنم لمچن منگا چوارده ولاتی جواز پاری خواهن یعن دیوالیو کردو اما کشه که دوباره که مولا حمو دنیا هست و دنیا بن که عراق امرو که دراوسیه ای ایران و لناو راستی شرکه و اکانومیکی لسر نوت اجی دنیا با اما تأثیرکی باش دیه و باشیش نابه و شتیک نیه که بتوانی لپر یعنی چند شتیکه با سکرت لمسالی تکنولوژیا و لمشتاله اما هموی وقتیه به هیچی شتیک نیه که بتوانید لمسال دو سال قانزار جکی ببینی
4: یکچک لو کاریگرانی هم قیرانک سال لما پیش عراق بچاوی ترس و تماشای سوریایی کرد
2: بله
4: بلام لم قیرانی ها بودر که سوریا هلا بوی که بتنکر نوت بنیره تدر و بوی که بوری نوت تازه بکاته و اگر جنابت بپرسم تیروانینی برزد با سوریا اگر لبولاین کردیا کشی سالی پارا که هر لیره پرسیارت لیکره لسر سوریا بود آموشگارید با برا کردکان لیوه او بودت با قیتارکه بجهتن نهیله لقیتارکه یاده لم ساله ها
2: گوره توزیک بجی هشتن یک توز بجی هشتن بلام زوفریا کوتن
4: بله
2: و براستی مسئله کردی سوریا من یکشتن پیالم اوی که اعنویت لیمه ایم آماده چون هر آماده بوینو هر آماده ابین سبینه هفال کمیت علی را دائنیشه ام پرسیاره لعوب که زور جوانتر جواب تیه تو زور به تفاصیل تیم
4: وکو سالی پار که پرسیاره لکراد گشبین بوی بوی که سرکردهاتی سوریا ایوه برو آراسته ایشی باشی ولاته که بروان
2: استش گشبینم حزکم توزیگ پلب کن حزکم توزیگ پلب کن بلام استش رشبین نیم
4: ترکیه یک چکل و ولاتانه که یکی تی لفتره که پیوندی باش بو پیوندی کز بو پیوندی باش بو پیوندی کز بو استا پیوندی یکی تی زور باشا
2: ای بینی
4: اکرید برو شوی تر بروا
2: اپی علاقات که اعتیادی بیتو تا حد علاقات اعتیادی بوتو تصوری اوه کم کنسونت بکریتو اوه تصوری اوه کم علاقات که باش بیتو هر دکمان باشتر لیکتری تیگین سیاستی امه لگل ترکیه او بوا که اوی که اوان پیلن کشه کرد و مسئله پککو هفالکان من لشخ اما با دیالوگ و با دیپلوماسی علاجه کرد ترکیهش گشتوه تا او قناعته و زور باشتوه تا پیشه و امش هاوکارین هاوکار ابین و پشتیوانی ام پروسه و وکووتم لیران باسی او من کرد که پروسه کی نزیک لعو دست پیپ کن با حوالکان من لعیران امش پروسه که ایما دست من پیپ کردو و آماده شید پروسه که درود رجه بی بس سرکوتو بید مسئله ترکیه نالم لیکت نتیگه ایشتن هبو کشه تریش هبو براستی هنده که ایما حقی ایما بو هنده که شیخ بو خواب لین حقی ترکیه بو بس باشتر لیکتری تگشتوین و امرو پیویس من بیکتری مشکل زور زوره لمنطقه کمان خطری زور زوره لمنطقه کمان وقتی اوهاتوه که ایما اشتب چوگه کن لادین ترکیف خیر سر اشتگو لکن
4: او پەیوەندی باشە گەیشتۆتە ئەوەی کە تورکیا پێشوازی لە ڕۆڵی ئێوە بکات؟
2: دڵنیام پێشوازی لە ڕۆڵی ئێمە ئەکات.
4: مەبستم بۆ پرۆسەی ئاشتی لە تورکیاە.
2: بەڵێ بەزیادەوە.
4: زۆر باش.
2: لە تەنسیقین بۆ زۆر شتەکە.
4: بەڵێ.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم، کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. سەرەتاش کۆمەڵەی هەواڵی گرنگتان پێڵێن. بەهای دینار لە بازاردا بەردەوامە لە دابەزین و گرانیش بەرەوکی بازارەکانی گرتووە. لە بەرامبەردا لیژنەکانی چاودێری بازارش بە بەردەوامی دەگەڕێن، سزای هەر فرۆشیارێک دەدەن کە بە ئەنقەس نرخەکانی گران کرد بێت. جا باسی دابەشکردنی نەوتی شەکەین لە پارێزگای کەرکووک لە دوای 15 ئەم مانگەوە دەست بە دابەشکردنی نەوتی سپی ماڵانە کرێت. نرخی 100 لیتریشی بە 20,000 دینار دەبێت کە دابەش دەکرێت. هەروەها باسی بازارەکانی جیهانیش دەکەین. نرخی نەوتی برێنت و تەکساس بە کاریگەری دوو ڕێکەوتنی گرنگ دابازیون. نرخی نەوتی ئۆرالی ڕووسیش گەیشتۆتە بەرزترین ئاستی لە دوای جەنگی ئوکرانیاوە. یەکەم جارە ئەو نرخە ببینێت. ڕۆژ بە ڕۆژە بینن لە بازارە نرخی دینار هەر ئێشتا بەناجێگیری ماوەتەوە. ئەگەرچی ئەو دابۆزینە گەورەی کە کردی لە سەرەتای گۆڕینی بەهاکەیە ئێستا باشترە، و ئێمە پێشتش پێمانوتن کە نرخەکەی بەو شێوەیە لێدە بەرەو سەقامگیری ئەڕوات. بەڵام ئێستا پێنج ڕۆژ بەسەر گۆڕینی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار تێپەڕیوە. 100 دۆلار بە زیاتر لە 165,000 دینار لە بازاردا مامەڵی پێوە دەکرێت. ئێشتا جیاوازی لەگەڵ بەهای فەرمی نوێی دینار زیاتر لە 13,000 دینارە. ڕەنگە لە نووسنگی بۆ نووسنگەیەکی دیکەش جیاوازە بە گوێرەی ئەوەی کە ئەو نووسنگە چەند دۆلاری لەبەردەستایەوە کاریگەریە بێت لەسەرەوەی نرخەکەی بەرز بکاتەوە یان دایبەزێنێت. لە ماوەی ئەم پێنج ڕۆژەدا بەرپرسانی حکومی و ئەو گوشارە زۆرشی کە شەقامی عێراقی دروستیان کرد، کاریگەریان لەسەر بڕیارەکە هەبوو. بەڵام بە چ جۆرێک؟ بەوەی کە ڕێکاری نوێ بگرنە بەر لە بەرامبەرەوەی کە بەهای دینار لە بازاردا زۆر زیاتر دانەبەزێت و قۆناخ بە قۆناخیش خۆی لەگەڵ گۆڕانکاریەکە ئەگونجێنن. بەڵام لە ماوەی ئەم پێنج ڕۆژەدا کۆمەڵێک بازرگان و دوکاندار لە تاقیکردنەوەی وجداندا دەرنەچوون، یەکسەر نرخەکانیان گران کرد. من ڕوویدەم لە هەموویان نییە، کۆمەڵێک هێشتا وجدانیان هەیە، کاڵە و شتومەکەکانیان بە هەمان نرخی پێشوو دەفرۆشن و کۆمەڵێکی دیکەیان بیانوشیان هەیە بەوەی کە نرخەکانیان گران کردووە. بەڵام یەک شتەیە بێ ئێمە بیزانین، ئەوەی کە نرخی گران کردووە مەرج نییە ئەو کەسە بازاری قۆڕەخ کردبێ. لەبەرەوە ئەویش ئەبێ پارەیەکی پێبێت بۆ ئەوەی دەستمایەیەکی پێبێت دواتر بتوانێت بڕوا کاڵاکان بکرێت. بەڵام نابێ گرانکردنەکە ڕادە بەدەربێت. اینجا هەنێ لە بیانۆکانەوەکو وتم باوەڕ پێکراوە بۆ ئەوەی کە نرخەکانیان گران کردووە. با ئێستا بۆتان باس بکەم کە ئەوانە چین. لە بازار بۆ نمونە ئارد لە ناوخۆدا بەشێکی زۆری لە ناوخۆ بەرهەم دەهێنرێت. گەنمی جوتیارانی ناوخۆیە براوەتە ئاشەکان. ئاردی خۆماڵیە بەرهەم هێنرێت. کەچی یەک فەردەی 4-5,000 دیناری چۆتە سەر. هیچ هۆکارێکیش نییە بۆ ئەوەی ئەوان تۆ بڵێ ئێمە ئاردێکی بازرگانی و هێنراوە و بە دۆلار و بۆی نرخەکەی گران بکەن. دەستی کاری ناوخۆیە، گەنمەکەشی ناوخۆیە. بەڵام فرۆشیار هەر لەم ناوخۆی هەرێمی کوردستانە چۆن نرخەکەی بەرز کردوتەوە. یەک پارچەشی لە درەوە ناهێنرێت تۆ بڵێ ئێمە وەڵا دۆلار نرخەکەی گۆڕاوە، بۆیە ئەمان کاریگەری هەبوو لەسەر نرخی کاڵا و شتومەکەکانی و بۆیە نرخەکەی بەو شێوەیە بەرز کردوتەوە. کەچی ئەویش لە کاتێکدا هیچ بە دۆلار ناکرێت، خۆی فڕێداوەتە نێو لێشاوی گرانبوونەکە. ئەویش چووە 2-5,000 دیناری خستۆتە سەر نرخی کاڵاکەی. ئێمە وتمان عێراق عەلی زەیدی خۆشی بە زمانی خۆی وتی دابەزینی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلارێکی لە خاڵە گرنگەکان ئێمە ڕچاومان کردووە ئەوە بۆ کە خواستە سەر بەرهەمی ناوخۆ زیاد بکا، بەرهەمی ناوخۆ نرخەکەی هەرزانتر بێت لە چاو هاوڕ دەکرا و خەڵک بچێ بەرهەمی ناوخۆکە بکرێ. ئێمە معقولە تۆ بەرهەمی ناوخۆیە تۆش نرخت گران کردووە؟ لێرە ئەرک و کاری لیژنەکانی چاودێری بازار بەڕاستی گرانترە بێ بۆ ئەوەی سزای ئەو کەسانە بدەن لە کاتێکە کاڵاکەیان هیچ پەیوەندی بە دۆلارەوە نییە نرخیان گران کردووە. ئەنجا با ئەمەتان بۆ باس بکەم. بە گوێرەی زانیاری و بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت لەسەر چەند پارێزگاکان هەڵمەتێک لەلایەن لیژنەکانەوە دەستی پێکردووە و دەست لەسەر پێچیکاران ناپارێزن. بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا و کۆبوونەوەیەکیش بۆ ئەم مەبەستە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی چاودێری بازرگانی سلێمانییەوە بەڕێوە بچێت. ئینجا کۆمەڵێک بازرگانیش هەیە بیان و هەیە بۆ گرانکردنی کاڵاکەی و ئەو شتانەشی کە ئیفرۆشێت و بە بەڵگەش بۆمان ئەسەلمێنێت کە زیاتر لە 3 مانگیشە سوودمەند نەبووە لە وەرگرتنی دۆلار بە نرخی فەرمی کە ئەو کات 132,000 دینار بوو. دۆلاریان لە بازاری ڕەش کڕیوە، واتە ئەویش وەکو خەڵکی تر بە گران کڕیوێتی لە بازار. بوچی بوی برداومی بازرگانی کن بدن واتا او بازرگانی هاتو لبازار دولاری کروه بسط و پنجا و پنج هزار با پنجا و نو هزار با پنجا و هشت هزار انجا رشتو لدرو کالای هاورده کردوه کواتا اما خوهر با دولاری گرن کالاکی کروه نا بلوم ام کسانم کرد چونکه براستی بازرگان بشکل بازرگانی بازرگانه کارگری زور باشن هیو لوی که بازار کرتنانی نبیل کالاوشتو مگده بالام گران کردنکن نابل استی خوی زیادر به با یک نمونه تان با باز بکم او روژه که حکومت عراق بریاری دا نرخی دینار برانبر با دولار بگوره تو بفرمی بلاوی کرده لبازار شوی نیوه هبوا هاو نشتمانی کالای که کریوه روشتوه چون کاجمیر یک دوی او بوی کالاکی ور بگره به تلفون کالاکی حجز کرده روشتو کالاکی ور بگره سیر کلماوی چون کاجمیر یک دا او شوینه چند جارگ نرخی کالاکی گوری و چو با چند شکاندوی تیوه بسط و حفته هزار دینار دولاری شکاندوی تیوه کاکا سط و حفته هزاره که نرخی که راستقینه نبو نرخی که هوایی بو بلام اما قرخ کاری بازاره هر لوی که به های دینار برانبر به دولار گره او دستی که با قرخ کردنی بازاره که لکاته که ام کسا با گری زوره و با دولاری سط و سی و دو سط و سی و پینج هزاری ام کالایه هنوه که چی هر بازار شلوقه او نرخ هوایانی بینی او راست رشد نرخی کالاکی کر شکاند و بو نرخ هوایه تنانت شوین هبوا موبیلیات هبوا لم شارانی هریمی کردستان خوی معاملی به دینار کردوا کالاکی به دینار بوا او روژه که بازار شلجا او چول کالاکانی کر به دولار و تیمون به دولار این فروشم براستی اما بیسر و بریه لبازارا نکرید که تو دوخی کی و الله تکت برو کی و الله تکت اگره تو بی برینه که او انترا خوب کی بسر و برینه که توشی بازار بوا یان گرفته که دیگه بازرگانان وانی که ناچار بون الان اما ناچارین که نرخه که من برس بکنه و الان بوچی الان بوی دسمایه که من لدست بید اما بیانی دو بیانی مانگی که ارون کالاش تو مکه کرین پیویس من بپاری زیادره لپیشتر اما بوی نرخه که من گران کردو من دجی اوان نیم که کسی کالای که نرخی بگنجینه لگل بازار بلام دجی اوان که تو بازار قرخ بکی که گرانی که بیوینه گران پی نرخ دو هنده برس بکی تاو ایر چن نرخی دینار گوره و پانگزه لسطا پانگزه لسط نرخ بگوره بلام مچو پنجا لسط و سط لسط نرخ بگوره اما لبازار روی داو لم چند روشه اینجا گرفتی که دیکی بردن بازرگانان ازان چیه خوی بازار هر گرانی تیه دروس بود لوکاتوی جنگ ایران و امریکا دروس بود لناو چکا همو کالاکان گران بود بوچی چون که کری گواسنوا گران بود لگروی هرمزا اوشی که لگروی هرمز کالا نگوازیتا و بر رگی دیکی ایگوازیتا و تیو چوی او زورترا و درنگتر بکاتی که زیادرش بارکان گات دستیان اما حکاری که دیکی بجور اگر با من باسی داتا یکی گشیتان بوار بگرم پیش جنگ باریک با پانگزه روش دگیشت دست بازرگان و شکری خواهی ویستون که ایتر با رکو پیکی پانزه روش بارکه گشت دست بازرگانه که لحرمی کردستان استا دو بوسی منگی اوه تا اگه تا دستیان و کری گواست نوش لکونتینره که استا گرانتر بوا لحزار و پینصد دولار و گیشتو تا حوت هزار و پینصد دولار ای ام کری گواست نوا دیتا سر نرخی کالا که لبازار ای فروش نوا طبعا ایتر بگوری بارکانش گوره بگوری جوری او کالایی که او بازرگانه هاورده که اینجا هشداری بود توی کریار چیا؟ چون لم دخوتا معمال دکید باشترین بجارده اویا تنیا کرست پیویستی کم بکرید نروی توش واب که لبازار که اشتکان کمتر ببنه و توب روی پشتی کلو پلی که زور بکری خوراک زیادتر بکری بلی واب زنی نامینه لبازار واب زنی زور تر گرانه به اصلا بشه که لوی که زور زور گران بون نرخکان هر هاو نشتیمانی خویان بون روشتن بره که زور دستی هم چونه مارکیت کن چونه فروشگاه کن دستی هم کر بکرینه که زور اکات تو شد زور کری و اکی او کالای کم بیتو که کم بوه بازارش به هیدرا و کد دابازی و و اکان رخی زور زیادتر به که چن اشتت پیوسته اون دی بکره تا کوی بازار خو اگونجنه لگل امن رخ نوی ک دینار هیتی و بجار دکان شتوانی بگوره و کالا شما ک بکره که هرزان تر بتابت بو او پی داوستانی خوراکین یعنی زور پیوندیان به کوالتی بر مکان یعنی زور کاریگریان لسر جیانت نیا اتوانی بر هم کینا خو بکری بتابتی اما خالکی زور گرینگا بو همومان لم دوخه ام اگر پشگیری برهمی ناخوب کن چون که برهمی ناخوب بشی زورم پیوستی هم به دولار نیم مگر برهمی که پیوستی به ماده که سرطایی بله اولا تا این دیکه ها ورده بکن اگی نا که ام برهمی ناخوی پشگیری بکن خوی هر بریارکی علی زیدیش و باسی لوکر که اوه بو اوه پش به برهمی ناخوی ببستی نیم زیادتر تا برهمی که هاورده کرو بویا بمشوی اگر اما دست بکن بکرینی او برهمانی کل ناخوهن بلام اوانش نچن قرح کاری بکن نخی برهمی ناخو گرام کل بروی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار گران کراوە. ئەمە هیچ پەیوەندێکی بە کاڵەکانی ئێوە نیە، چونکە ئێوە لەناوخۆ بەرهەمتان هێناوە. ئەگەر ئێوە دەستکاری بەرهەمەکانتان نەکەن، نرخ بەرز نەکەنەوە، وەکو خۆی بیهێڵنەوە، من دڵنیایی ئەدەم بە هەموو ئەوانەی کە بەرهەمی ناوخۆیان هەیە لە چەند ساڵی ئایندا ڕنج و ماندووبوونی خۆتانە چننەوە، چونکە ئیتر کڕیار یەک جار هات بەرهەمەکەی ئێوەی تاقی کردەوە، بینی کواڵیتێکی باشە و نرخەکەشی گونجاوە، ئیتر بەردەوام ئەبێ لەسەر کڕینی بەرهەمی خۆماڵی. اینجا ئێستا ئەچمە لای هاوکارم گۆران لوقمان لەوەیە لەگەڵ لیژنەکانی چاودێری بازار بۆەوەی بزانێت چۆن چاودێری بازارەکەن لەم دۆخەدا کە نرخی دینار بەو شێوەیە ناجێگرە. ئەچمە لای هاوکارم گۆران لوقمان، گۆران سڵاو لەبێ، باسی بارودۆخی بازارم بۆ بکە و کاری لیژنەکانی چاودێری ئێستا چۆنە لە بازاری سلێمانیە؟
2: سلاوتان لێ بێم، کاتتان باش. بەهۆی گۆڕانکاریەکان لە نرخی دۆلار و دینار، ئەم چەند ڕۆژە باز لەوە کرا کە بازارەکان هەندێک ناجێگیری لە نرخەکان پێوە دیارە. بەڵام بۆی کە کۆنتترۆڵی و بارودۆخە بکرێ لە سلێمانی، لیژ ناوبەشەکانی قەیمقامەتی سلێمانی، چاودێری بازرگانی، ئەم چەند ڕۆژە شەو ڕۆژان ناوەتە سەرێک بۆ ئەوی کە کۆنتترۆڵی تەواوی دۆخەکە بکەن و نەیەڵن گرانفرۆشی یاخۆت قۆرخکاری لە شاردنەوەی خواردەمەنی پێداویستەکانی ڕۆژانە و نیشتیمانیان لە کۆگاکان دروست بێ. ئەمڕۆ شاوشەوەی ڕۆژانی پێشتر لیژنەکان هەڵمەتی گەڕان و پشکنینان هەبووە. لەگەڵ میوانەکەم گفتوگۆی زیاترەکەم خات و تارا محەممەد سەرۆکی بەشی کۆگا لە لیژنەکانی هاوبەشی قەیمقامەتی سلێمانی، بزانم لە شۆ گەڕاون چیان کرد. خات تارا سڵاو، یادارم زۆر باش بیت. ئەگەر بیت ئێرە دەمەوێت بۆم باسکەی ئەمڕۆ لە چ شوێنە گەڕان و پشکنینتان کرد بۆ ئەم شوێنەتان هەڵبژارت، ڕۆژانی دیکە لە شوێ بوون؟
3: سڵاو، ئەمڕۆ لە وێستگاکانی کۆگاکانی وێستکار باشە لە بەرامبەر تێرمینال سلێمانیە شوێن تەحدید ناکەین بۆ گەڕان، بەعام هەموو کۆگاکان ئەڕۆین لە غرفە تیجارە بووین، لە ژاڵا، لە کۆمپانیاکانی نەوزاد، لە وێستکار، لە کۆمپانیاکانی کۆگاکانی راپەڕین شوێن تەحدید نەکراوە، هەرچی کۆگایە بەعام سەردان نەکرێ.
2: ئەمڕۆ لێرە تێبینی چیتان کرد؟ یعنی ئەوە کە لیژنەکان گەڕان ئەو کۆگانی کە بەسەرتان کردەوە، تێبینی چیدان کرد؟ چی ئەگوزەرێ لە نێو کۆگاکانە؟
3: بەڵێ، کۆگاکان بەعام بەعام هەر هەمووی لە هەر شوێنێک بێ یا لەو منتیقانەکە باسم کردووە، بەعام ئەوەیە قۆرخکاریە، یعنی نە یان بە گرانبووری نرخە یان بە نەفرۆشتنی کاڵایە کە بە شەرتێ مەوادی باشمان هەیە لە کۆگاکان. بەڵێ،
2: ئەی هیچ ڕێکارێک ئەگرنە بەر بەرامبەر ئەو کەسانەی کە هەستکەن یا تێبینی ئەکەن بۆ ڕانکاریان لە نرخەکانە دروست کردووە لە کاتێکە ڕەنگە پێداویستێکی کاتێکی ناوە کە دۆلاری بە 132,000 دینار بۆ حساب کراوە.
3: بەڵێ بەڵێ بەڵێ، بزەبەت ئە ئجراعاتی یاسایی خۆمانمان لەگەڵ ئەکەین و وەصلی ئامادەبوونیان بۆ ئەکرێت و یەن بۆ لیژنەی باڵا بۆ قەیمقامیەت لامان و وەصلەکان ئەبینین و مقارنەی سعرەکان ئەکەین، چونکە عادەتەن هەموویان بەعام بە 132 کاڵایان کڕیوە. بەڵام ئێستا کە ئاوا گرانیەکەن ئەڵێ من دۆلارەکەم بەرز بۆ 152، بەڵام خۆی لە حقیقەتا بە 132 کڕاوە.
2: هەندێکانیش کاڵیان بە نرخی 152 نەهێناوە، ئەمەی کە هەیە هی 132.
3: بەڵێ بەڵێ، هی کۆنە ئەوە، هی 132 کەیە حالیان نەهاتووە.
2: ئەگەر لە حاڵەتێکا ئێوە ئەمڕۆ ژمارێک وەسەڵتان کردووە بۆیان سەر پێچتان تۆمار کردووە کە دووبارە بوویەوە ڕێکارەکان تونترە بن بەرامبەر ئەو کەسانە؟
3: بەڵێ، بە تەکیدی ئەگەر دووبارە بوویەوە بۆ جارێ و دوان لەو حاڵەتە چینە بابەتی داخستن.
2: ئەوانەی کە تێبینیتان کرد زیاتر گۆڕانکاری لە نرخە یا حاڵەتی تایە، ئەم چەند ڕۆژە وازی لە فرۆشتن هێنابێ؟
3: بەڵێ بەڵێ، زۆربەی بەعام وازی لە فرۆشتن هێناوە، زیاترەکەیە کە وازی لە فرۆشتن هێناوە.
2: ئەوە شەڕ ڕێکاری گیرێتە بەری لە بەرامبەریا؟
3: بەڵێ، بە تەکیدی هەمان ڕێکاری گرانبوونەکەیە، فەرقی نییە. بەڕێزی بەڕێزی.
2: زۆر سوپاس. دارەمەزانەرەکان لای من، لیژنەکانی قەیمقامەتی سلێمانی داوا لە کۆگاکانەکەن چۆن هەفتەی پێش و فرۆشیان هەبووە بە هەمان شێوە فرۆشەکان بەردەوام بێ، یعنی نەڵێن نیمانەیان نایفرۆشین غەزنیەکەین، چاوەڕێ بن ڕۆژانی داهاتوو کە نرخ بەرزتر بووە یا شتێکی تازیان بە نرخێکی گران هێنا کۆنەکەش بە هەمان نرخە تازەکە بفرۆشن. و ئەم چەند ڕۆژەش هەرچیەک بە گران فرۆشرا بێ، لیژنەکانی قەیمقامەتی سلێمانی، لیژنەکانی چاودێری بازرگانی سلێمانی چوونەتە کۆگاکان و ڕێکاری یاسایی توند بەرامبەرە دەگرنە بەر. بۆچی؟ لە بەرەوەی کە لە نێو بازاڕەکانە، لە نێو مارکێتەکانە، لە نێو دوکان و شوێنە گشتەکان کە خەڵک ڕۆژانە سەردانیانەکە ئەو شتێ لەسەر گران نەبێت، چۆن پێشتر کڕیوێتی ئێستا لەم دۆخەیە بە هەمان نرخ، هەمان پێداویستی، هەمان خواردەمەنی، هەمان کەلوپەلی دەست کەوێتەوە بۆ لیژنەکانی قەیمقامەتی سلێمانی ڕۆژانە شەوانە بە کاتی جیاواز لە کتوپڕە دەچنە شوێنەکان کۆگاکان بۆ ئەوی کە چاودێری چڕی شوێنەکان بکەن تاوەکو گرانی لە نێو بازارەکانە دروست نەبێت.
1: سپاس گۆران، سپاس بۆ زانیاریەکان و سپاس بۆ میوانەکەشت. بێگومان ئەو دۆخی ئێستا لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان و لە عێراقشا هەیە، شۆکی بازارە بەوەی کە لە ماوەی 24 کاتژمێرە هەموو نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار گۆڕاوە وای کرد، نەک تەنیا لەو کۆگایانە، تەنانەت بەشێکی زۆری بازارەکانی ئۆتۆمبیل لە هەرێمی کوردستانە فرۆشتنیان ڕاگرت. لەبەرەوەی وەکو ئەها چۆن ئەڵێ ئەمە شۆکێک بوو بۆ بازار، وای کرد کە هەم کڕیار هەم فرۆشیار دەست لە ئیشەکان هەڵبگرن، نەزانم بەرچاویان ڕوون نەبێ کە چیە بێ. هەر ئەم شۆکە وای کردووە بازار و قەیسەریەکانی هەولێریش کە پڕن لە کاڵاوشتومە کە چی لە پێشتریشدا هاوردەکراون، بەڵام ئێستا بازارەکەی زۆر سست بووە. ئەم کاڵایانە هی ئەوە نیە بڵێین تازە هێنراون، بەشی شەش مانگی دیکەش کاڵای پێشتر هێشتا لە بازارەکانە هەیە کە بە نرخی پێشووی دینار بەرامبەر بە دۆلار هاوردەکراوە. بەڵام بە گوتەی کڕیاران لە ئێستاوە نرخەکان گرانکراون، ئەمەش وای کردووە جوڵەی نێو بازارەکە کەم بێتەوە. هاونیشتیمانیان تەنیا کەرەستە زۆر پێویستیەکانە کڕن لە بازار.

0: جنگ و ناجەگیری ئابووری تەنگی بەئێرانیەکان هەڵچنیوە. بەشێکی خەڵکی ئەو وڵاتە لە نێوان ترس و بێئومێدیدا توانای کڕینی کاڵەوشمەکیان نەماوە. بە گوێرەی نوێترین داتاکان، کەمترین مووچەی مانگانە کە ساڵێک لەمەوبەر لە ئێران نزیکەی 120 دۆلار بوو، ئێستا بۆ 65 دۆلار دابەزیوە. خەڵک دەڵێن ئەگەر دۆخەکە ئاوا بڕوات، بەرهەمهێنەرانی شمایە پووچ دەبن.
1: دەست بۆ هەر شتێک دەبەیت گرانیە. جەنگ و ناجێگیری ئابووری تەنگی بە ئێرانیەکان هەڵچنیوە. یەکێک لە بازارە گەورەکانی تارانە و جەنگ و خراپی دۆخی ئابووری گەرم و گوڕیەکەی جارانی پێوە نەهێشتووە و بەشێکی خەڵکیش لە نێوان ترس و بێئومێدیدا توانای کڕینی کاڵا و شمەکیان نەماوە.
2: نرخەکان فڕیون. بۆن منە من جاران ئەگەر دەسە سەڕێکی چێشخانم بە 16000 تمەن بکڕیایە، نرخەکەی بگەشتایەتە 120000 تمەن، دەمگوت نرخەکەی بەرزبووەتەوە. بەڵام ئێستا هەمان کاڵە بە 300000 تمەن دەتوانم بکڕم. یعنی ناتوانین بڵێ نرخەکان تەنیا بەرزبوونەتەوە. بەڕاستی فڕیون.
3: جاران ئەگەر کڕیارێک بەهاتایە، 2-5 کیلۆ گوێزی بکڕیایە، ئێستا دێت کیلۆیەک یان نیو کیلۆ دەکڕێت. بەڕاستی گرانیە و تاوەکو دێت نرخەکان بەرز دەبنەوە.
1: بە گوێرەی ئاماری فەرمی ناوخۆیی وڵاتەکەش، جەنگ و گوشارە ئابووریەکانی سەر ئێران لە نێوان کۆتاییەکانی مانگی ئازار تاوەکو کۆتایی مانگی حوزەیرانی ئەمساڵ بە ڕێژەی دەلەسەد بەرهەمی ناوخۆی وڵاتەکەی کەم کردووەتەوە. داتای تۆمارکراویش دەڵێت کەمترین مووچەی مانگانە کە ساڵێک لەمەوبەر لە ئێران نزیکەی 120 دۆلار بووە، ئێستا بۆ 65 دۆلار دابەزیوە. خەڵک دەڵێن ئەگەر دۆخەکە ئاوا بڕوات، بەرهەمهێنەرانیش مایە پووچ دەبن.
3: ئەم دۆخە ئێستا ئاوا بڕوات بۆ بەرهێنەران مایە پووچ دەبن. کاڵاکان ساغ نابێتەوە بۆیان. کاتێک خەڵک توانای کڕینی نەبێت، لە کۆتاییدا کاری ئەوانش دەوەستێت و کارمەندەکان لە کارەکان دوور دەخەنەوە. کارگە و دوکانەکانیان دادەخەن، ئەوەش دەبێتە هۆی مایە پووچ بوونیان بە تەواوەتی.
4: ئەم دۆخە کاری کردوتە سەر هەموو شتێکی ژیانمان، جلکڕینمان، چوونە دەرەوەمان و چوونە ڕێستۆرانتمان. ئەم دۆخە هەموو ئەم شتانەی لە ژیانمان بڕیوە. شەرمەکەم زۆرجار نرخەکان بە کڕیارەکان بڵێم. کڕیار دێنە ژوورەوە و پرسیاری نرخەکان دەکەن و دەڕۆن.
1: لەگەڵ بەردەوامی ئەم دۆخە بەرپرسانی وڵاتەکان ڕەتی دەکەنەوە وڵاتەکەیان لە دارمانی ئابووری نزیک بێت و ئەمریکا و ئیسرائیلش بەوە تۆمەتبار دەکەن کە هەوڵی جەنگی دەرونی و زیادبوونی دڵڕاوکێ لە ناو خەڵکی وڵاتەکەیان دەدەن. تاوەکو دێت بەهای تمەن زیاتردا دەبەزێت. بە گوێرەی نوێترین نرخ، بەهای 100 دۆلاری ئەمریکی لە ئێستادا 26 ملیۆن تمەنی تێپەڕاندووە.
0: ئامیداری گشتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ئێران ڕایگەیاند واشنگتن با بەشێک لە حەوتمەرجەکەی تاران ڕازی بووە. دەشڵێت هیچ کاتێک وەکو ئەمڕۆ سوپای ئەمریکا بۆ ئاستە شەرمەزارە دەرنەکەوتو. محسین ڕەزایی، ئامیداری گشتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ئێران لە دوو پۆستی جیاوازدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس ڕایگەیاندووە ئەمریکا بە بەشێک لە حەوتمەرجەکەی ئێران ڕازی بووە، بەڵام ئێران هێشتا بەوە قایل نییە. پێشتر عباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند بوو پلانێکی پێشناسکراویان هەیە دەبارەی کۆتاییاتنی جەنگ و کردنەوەی گەروی هورمز. پلانەکەشیان داوەت ئەمریکیەکان کە مۆڵەتێکی 7 ڕۆژە دەداتە ئەمریکا و بە گوێرەی پلانەکەش ڕۆژی شەشەم گەرۆکە دەکرێتەوە. لە ڕۆژی حەوتەمیشدا دانوستانەکان بۆ گەشتن بە ڕێکەوتنی کۆتایی دەست پێ دەکاتەوە. پێشتریش وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند بوو بۆ جێبەجێکردنی پلانەکە دەبێت ئەمریکا گەمارەکانی لەسەر بەندەرەکانی ئێران هەڵبگرێت و پارە بلۆکراوەکان ئازاد بکات و سزای سەرنەوتی ئێرانیش کۆتایی پێبێن. ئەوە بوو دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا هەرە و کات ڕایگەیاند پلانەکەی ئێرانی قبوڵ نەکردو. ڕزایی دەڵێت ئێستا دیبلۆماسێتی ئێران گۆڕانی بەسەردادووە، هەرگیزیش ناگەڕێتەوە بۆ دۆخی پێشوو. ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ئێران لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا نووسیوێتی ترەمپ بە خەیاڵی داگیرکردنی ئێران تووشی وەهم بوو. دوایەوەی لەلایەن بنیامی ناتانیاهو فێڵی لێکرا، یەکێک لە گەمژانەترین شەڕەکانی مێژووی دەشت بە ئێران دەست پێکرد. محسین ڕەزایی ئاماژەی بۆش کرد. ئێستا دوایەوەی کە شتەکانی ئەمریکا نەیانتوانی بە گەروی هورمزدا تێپەڕن، بەناچاری پەیانیان بۆ بە قاچاغبردن و ڕێگای قاچاغ بردوو. لە کۆتایی پەیامەکەی دانووسیوێتی هیچ کاتێک سوپای ئەمریکا بەو ئاستەی ئێستا شەرمەزار نەبوو. ئەم قسانەی ڕزایی لە کاتێکدایە کە لە دوایین لێدوانیدا سکۆت بیسێنت وەزیری گەنجینی ئەمریکا ڕایگەیاند لە فشارخستنەسەر ئێران بەردەوام دەبن و ئێستا لە قۆناغی زۆرترین فشارەوە گواستیوانێتەوە بۆ دابڕانی تەواوەتی ئابووری ئێران. لە 24 کاتژمێری ڕابردوودا سێ کەشتی پڕ لە سوتەمەنی لاوەکانی کەندا و نزیک گەروی هورمز کراونە تامانج. سوپای پاسداران ئێران هەڕەشەی بامانجگرتنی ئەو کەشتیانەش دەکات کە بەڕێڕەوی نایاسایی بۆ تێپەڕبوون بە گەرۆکە بەکاردێنن. سوپای پاسداران ئێران دەڵێت کەشتێکی نەوت هەڵگر کە 750,000 بەرمیل نەوتی هەڵگرتبوو ویستوێتی بە ڕێگەی نایاسایی گەرۆکە ببڕێت. لە ئەنجامدا لە گەرۆکە دواوی کە لە نزیک گەرۆکە مینی پێدا تەقیوەتەوە کەشتێکە ئاگری گرتووە. میدیای ئێران دیمەنی کەشتیە گرگرتوەکەیان هەر زوو بڵاو کردەوە ڕایگەیاند تەنیا لە 24 کاتژمێری ڕابردوودا ئەمە سێم کەشتیە لە گەروی هورمز بکرێت تا ئامانج و گەڕ بگرێت. بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکەی سوپای پاسداران ئێران کەشتێکە جی پی ئێسی کوژاند بوو و دوای ئەوەی ویستوێتی بە ڕێگەی نایاسایی و نیەنی بە گەرۆکەدا تێپەڕێت مینی دەریایی پێدا تەقیوەتەوە و ئاگرێکی گەورەشی لێ بەرز بۆتەوە. بە جۆرێک سەرجەمۆ کەسانی لە نزیک کەناراوەکانی گەروی هورمز بوون ڕووداوەکەیان بە چاوی خۆیان بینیوە. ئێزی دەریایی سوپای پاسداران ئێران دەشڵێت ئەوە چارەنووسی سەرجەم ئەو کەشتیانە دەبێت کە گوێ بە ئاسایش و یاساکانی گەروی هورمز نادەن. تاوەکو ئێستاش ناسنامە و ڕادەی زیانە گیانی و دارایەکانی دوایین کەشتی گرگرتووی نزیک گەروی هورمز نەزانراوە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا فەرماندەی هێزی دەریایی سوپای پاسداران ئێران هەڕەشەی فراوانکردنی هێرشەکانی بۆ سەر کەشتی ئاویەکانی ناوچەکە کردووە و ڕایگەیاندووە. لەمڕۆوە بەدواوە هێرشەکانیان تەنیا لە نزیک گەروی هورمز سنووردار نابێت. فەرماندەی هێزی دەریایی سوپای پاسداران گوتیشی هەر کەشتیەک لە سەرانسەری ئاویەکانی ناوچەکە بێوێت ڕێگای نایاسایی بەکاربێنێت دەبێتە ئامانجی هێرشەکانیان. شاری سەردەشتی ڕۆژەڵاتی کوردستان بە بەرهەمێنانی ترێ یاقوتی بەناوبانگە. ئێستا و جۆرە لە ترێ پێگەیشتووە ڕزداران باشی ترێکەیان بۆ گونجاوی و لەباری کەشوهەوای ناوچەکە گەڕانەدۆتەوە. دڵخۆشن بەرهەمەکانیان پلەیەکە. دەشڵێن کەشوهەوای جیاوازی شوێنێک بۆ شوێنێکی دیکە دەبێت تا هۆی بەرهەمێنانی ترێی بەتام و بۆن و ڕەنگ جیاواز.
2: ترێ یاقوتیەکەی سەردەش پێگەیشتووە وەرزی ڕنینەوەشی هاتووە. ترێ یاقوتیەکەی سەردەش لەگەڵ ئەوەی ناوەکەی خەسار نەکردووە. ناوبانگ و تامەکەی تاوەکو و ئەو سەری وڵات ڕۆشتووە. ڕزداران باشی ترێکەیان بۆ گونجاوی و لەباری کەشوهەوای ناوچەکە دەگێڕنەوە. دڵخۆشن بەرهەمەکەیان پلەیەکە. دەشڵێن کەشوهەوای جیاوازی شوێنێک بۆ شوێنێکی دیکە دەبێتە هۆی بەرهەمهێنانی ترێی بەتام و بۆن و ڕەنگ جیاواز.
5: ئەو تایبەتمەندی کە ترێ ڕەشەی سەردەشتی جیاواز کردووە تەنانەت لەو شارانەش ئەوەیەکە هەڵکەوتەی جوگرافیایی یا هەڵکەوتەی ئاوهەوای کەش و ئاوهاویکی تایبەتی هەیە. ئەویش هەموو شوێنێکی نیە، بازە شوێنێکی زۆر زۆر تایبەتن و ترێیەکی درشت و شیرن و ئاوداریان هەیە و دێمەکار. و تا ئێستا زۆربەی هەرە زۆری خەڵکی کوردستان بە ترێ ڕەشەی سەردەشتی ناسیوە و بەخۆشیەوە لە جیهانیشدا، تا ڕادەیەک لە جیهاندا لە تەواوی ئێراندا ترێ ڕەشەی سەردەشت ناوبانگێکی خاصی هەیە. و
2: بەرهەمی ئەم ساڵی ترێی سەردەشت بەراورد بە ساڵی پار سەدا 50 زیادی کردووە و ساڵانەش نزیکەی 40 تاوەکو 50,000 تۆن بەرهەمی هەیە. زۆربوونی بەرهەم و نەبوونی بازارێکی جێگیر و گونجاو بۆ تەگرفتی گەورەی بەردەم جوتیاران و ڕزدارانی شارەکە و داوا دەکەن لایەنی پەیوەندیدار ئاوڕی جدیان لێ بدەنەوە.
6: کێشە و گرفتن ئەوەندەی بڵێ زۆرە. ئێستا ئەمە ئەو بەرهەمە جوانێ هەمانە لانه او باقا جوانانا بو ما نفروشت حقيقت بو ما نفروشت تريكا جيرو قفت مانا ويا شركتا كان جدا مانوان ناقرن تريكي واقعا يعني اتوا قبل كشاور دي صالانا او باقي امن بخون قرزار دموه باورد بيا قبل باي صد مليون ثماني بيه يعتمد لك سيس مليون شين مليون شين قرزار دموه شون دارين عين توا
7: كارغر كشن مثلا جنوش جنوش تي وارزش يوني مثلا والله بلاي بتي مسر كاري روشه به مليون نیوی که کبوی حساب داره که هیچ پولی کی نکه. قیمت کاش که وای ناشته سید. ایدی اوه خلاصه.
2: تری یاقوتی زیاتر لە ناوچە گەرم و وشککانی ایران برهم دید. پارێزگاکانی سیستان و بلوجستان و فارس شان بەشانی کرماشان و ورمێ سالانه برهمێکی زۆریان هەیە.
0: بچانه کسری که از جمهر بردام بودیم.

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقا دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی توب دە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چێ ئەی بەسم هەر لە نێتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ

0: Amin.
1: ئەوا پەیکەری سۆرە سوار جانگیر ئاغایە
2: کۆڵکی من ئیجا ئەسکەری قۆڵدا تێبرۆ شارتکەن.

بردام زیاد کردنی جگرانی سروزیران و چند وزارتک با کابینه حکومتی عراق نیگرانی دروست کرده لنجف و پیامی نارضایتی گشتوت سروزیران پرلمانتارکیش دلیت از تمام هفته دنگ ببر بشیرانی وزارتکانی حکومتکی زیدی بدره بریار بوم هفته یا پرسی جگرانی سروزیران و پرکرنوی وزارت بطالکان یکلاب کرده لانجمنی نینران دنگیان لسر بدرید. بردامی ناکو که کانی نو چارچوی همانگی و سر دانی علی زیدی سرگوزیران با اردن و سعودیا بر سکی زیادر دو اخصو. عمر پینجوینی اندامی انجمنی نینران عراق با کنالشتی گود پرلمانتاران گراونتو پارزگاکانی خوینو هیچ کارنامو و آگداری که پیش وقتی هم پین نگشتو بو اما دبول لانجمنی نینران. بگر ری پیروی نو خو کارنامی دانشنکان بستوچوار کاتژمێر پێشتر بڵاو دەکرێنەوە بەڵام تاوەکو ئێستا کارنامەی کۆبوونەوە لە ڕۆژانی داهاتوو بڵاو نەکراوەتەوە جگەلەوە تاوەکو ئێستا حکومەت بە نووسراوی فەرمی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئاگادار نەکردۆتەوە بۆ دیاریکردنی وادەیەک بۆ دەنگدان بە وەزارەتە بەتاڵەکان ئاوکات سەرچاوەیەکی نزیک لە چوارچێوەی هەماهەنگی بە کەناڵشتی ڕاگەیاند لەسەرپرسی جێگرانی سەرۆکوەزیران و زیادکردنی چەند وەزارەتێک بۆ ڕازیکردنی لایەنە سیاسیەکان ناکۆکی لە ناو چوارچێوەی هەماهەنگیدا هەیە جگەلەوەش لە نەجەفەوە پەیام گەیشتۆتە سەرۆکوەزیران بە گوتەی و سەرچاوەیە لە نەجەف و شەقامی عێراقی نیگەرانی دروست بووە لەبارەی زیادکردنی چەند وەزارەتێک و پێیان وایە لەم کاتەدا کە دۆخی عێراق بە ڕەوشێکی ئابووری سەختدا گوزەر دەکات زیادکردنی جێگرانی سەرۆکوەزیران و چەند وەزارەتێکی دیکە بۆ حکوومەت بارگرانی دارایی زیاتر لەسەر خەزێنەی دەوڵەت دروست دەکات ئاوکات بڕیارە میوارەیە چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەی هەفتانەی بکات و پرسی تەواوکردنی کابینی حکوومەت و کارنامەی سەردانەکەی علی زەیدی بۆ ئوردن و سعودیە گفتوگۆیان لەبارەوە کرێ لەلایەکی دیکەشەوە ڕۆژنامەی سەباحی نیمچە فەرمی بڵاوی کردۆتەوە گفتوگۆ سیاسیەکان و تەواوکردنی کابینی حکوومەت بەردەوامن ژمارەیەک لە پەرلەمانتاریش دووپاتیان کردۆتەوە زۆربەی پۆستە وزارەکان یەکلای کراونەتەوە ناکۆکیەکان تەنیا لەسەر وەزارەتەکانی ڕۆشنبیری و بەرگری و پلاندانان ماوەتەوە کە ئەم وەزارەتانە پشکی سونەکان لە ناو ئەنجومەنی سیاسی سونەکاندا ژمارەیەک کەسایەتی ناویان دەێنرێت بۆ پۆستی وەزیری بەرگری لەوانە نایف شومەری و عەلی عارەجی و جومعە عیناد و تەڵاڵ جبووری ئاوکات فراکسیۆنی عەزم محەممەد عەلی بۆ وەزارەتی پلاندانان بەربژێر کردووە بە گوێرەی زانیاریەکان هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا بە سەرۆکایەتی نووری مالیکی بەربژێرەکانی بۆرد و وەزارەتی بەرگری و خوێندنی باڵا یەکلایی کردۆتەوە بۆ وەزارەتی ناوخۆ ناوی یاسر مالیکی و بۆ وەزارەتی خوێندنی باڵا ناوی حەیدەر بەها دراوەتە سەرۆکوەزیران بۆ وەزیری کاروباری کۆمەڵایەتی کە بەر هاوپەیمانی سادقون کەوتووە محەممەد مووسەوی بەربژێر کراوە هاوپەیمانی هێزەکانی دەوڵەتیش بە سەرۆکایەتی عەمار حەکیم سەفاکینانی بۆ وەزیری وەرزش و لاوان بەربژێر کردووە بۆ وەزارەتی گەشت و گوزاریش کە دراوەتە هاوپەیمانی منتەسیرون علی دەخیل کە بەرپرس بووە لە دەستەی وەبەرهێنانی زیقار بەربژێر کراوە لەبارەی هێنانە ئارایی وەزارەتێکی نوێ بەناوی وەزارەتی ژیری دەستکرد کە دەبێتە پشکی کەتیبەکانی ئیمام عەلی بە سەرۆکایەتی شبل زەیدی ناوی محەممەد دەڕاجی وەک بەربژێر خراوەتە ڕوو لە پاڵەوەشدا هێنانە ئارایی وەزارەتێک بۆ تورکمان بەناوی وەزارەتی دەوڵەت لە گفتوگۆدایە هەروەها بۆ وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە کە پشکی پارتی دیموکراتی کوردستانە ناوی ڕێباز حەملان و بناس دۆسکی دەێنرێت یەکێکی دیکە لەو بابەتانەی نیگەرانی دروست کردووە دانانی چوار جێگرە بۆ سەرۆکوەزیران هەرچەندە لە ماددەی 139 دەستوردا هاتووە سەرۆکوەزیران دوو جێگری دەبێت لاخولی یەکەمی سەرۆکایەتیەکەی بەڵام پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەنی وەزیران ژمارەی دووی ساڵی 2019 ژمارەی جێگرانی سەرۆکوەزیرانی دیاری نەکردوو ئەمەش دەرفەتی ئەوەی داوەتە لایەنە سیاسیەکان پرسی دانانی چوار جێگر بۆ سەرۆکوەزیران بخەنە ڕوو ئامانج لە مەنگاوەش ڕازیکردنیە و لایەنانەیە کە کورسی ئەنجومەنی نوێنەرانیان هەیە و پۆستیان بەرنەکەوتووە یاخود بۆ ڕازیکردنی ئەو گروپە چەکدارانەیە کە چەکیان ڕادەست کردووە تاوەکو پشکیان لە حکوومەتدا هەبێت حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق لە ئابی 2015 لە چوارچێوەی کۆمەڵێک چاکسازیدا پۆستی جێگرانی سەرۆککۆمار و سەرۆکوەزیرانی هەڵوەشاندەوە بەڵام دادگای فیدراڵی تشرینی یەکەمی 2016 هەڵوەشاندنەوەی جێگرانی سەرۆککۆماری بە نادەستوری ناوبرد پۆستەکانی گەڕاندەوە وەک پێویستیەکی دەستوری بۆ پڕکردنەوەی بۆشاییەکان بەڵام حکوومەتەکانی دواتر جێگرانی سەرۆککۆمار و سەرۆکوەزیرانیان زیندوو نەکردەوە
چاوەڕێ دەکرێت لە مەفتێدا گفتوگوی لایەنە سیاسیەکان لەبارەی وەزارەتە بەتاڵەکان و جێگری سەرۆکوەزیران یەکلایی بکرێتەوە. هەفتەی داهاتوو وادەیەك بۆ دەنگدان لە ئەنجومەنی نوێنەران دیاری بکرێت.

ئەمڕۆ سەرۆکوەزیرانی عێراق دەچێتە شاری موسڵ بۆ دانانی بەردی بناغی دەست پێشخەری دابشکردنی 1 ملیۆن پارچە زەوی و بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆکوەزیرانیش دەڵێت تاوەکو ئێستا 275,000 پارچە زەوی ئامادەیە بۆ دابشکردن. لە چوارچێوەی هەڵمەتی دەست پێشخەری نیشتیمان بۆ دابشکردنی زەوی بەسەر سوودمەند نەبووندا لە عێراق، ئەمڕۆ 12 تشرینی یەکەم عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق سەردانی موسڵ دەکات و بەردی بناغی دەست پێشخەری دابشکردنی 1 ملیۆن پارچە زەوی دادەنێت. بەگەری زانیارەکانی کەناڵ 8 لە پارێزگای نینەوە 90,000 پارچە زەوی دابەش دەکرێت. لە شاری موسڵ 50,000 پارچە زەوی دابەش دەکرێت و لە ناوچەی دامرچی بەردی بناغەکەی دادەنرێت. لە سەردانەکەیدا زەیدی سەردانی چەند ناوچەیەکی دیکەی موسڵ و نینەوە دەکات و لەگەڵ بەرپرسانی شارەکە کۆ دەبێتەوە. لە ڕۆژی دەی تشرینی یەکەمیشدا عەلی زەیدی لە کەربەلا و نەجەف پرۆژەی 1 ملیۆن زەوی نیشتەجێبوونی ڕاگەیاند. یەکەم جار و هەفتەی ڕابردوو زەیدی لە کەربەلا بەردی بناغی دابشکردنی 60,000 پارچە زەوی دانە و لە نەجەفیش بەردی بناغی دابشکردنی 35,000 پارچە زەوی دانە. ئیحسان عەوادی بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاندووە لە کۆبوونەوەی ڕۆژی یەکشەمە عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق لەگەڵ پارێزگاری شارەکان بە دواداچوون بۆ کۆمەڵێک پرس کراوە. لەوانە نەنگاوەکانی دابشکردنی زەوی بەسەر سوودمەند نەبووندا لە عێراق ئاماژەی بۆش کردووە. کەربەلا و نەجەف و ئەنبار بە ڕێژەی لە 100% هەموو پێداویستیەکانی ئەو بابەتە و پرۆسەیان بەجێگەیاندوو. لە 5 پارێزگای دیکە کە پارێزگەکانی میسان و موسەنا و واسط و بەغداد و نینەوە پرۆسەکە بەرەو پێشچوونی باشی بەخۆیەوە بینی و کارەکان لە پارێزگاکانی دیکەش بەردەوامن. بە گوێرەی ئیحسان عەوادی تاوەکو ئێستا 275,000 پارچە زەوی ئامادەیە بۆ دابشکردن لە چوارچێوەی دەست پێشخەری نیشتیمان. زەیدی بەڵێنی داوە هەر خێزانێکی عێراقی خانووی نەبێت تاپۆی زەویەکەی پێدەدرێت و حکوومەت لە دروستکردنی خانووەکەیدا هاوکاری دەکات و هەموو خزمەتگوزاری بنەڕەتیەکان بۆ زەویەکان دابین دەکرێت. ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بە بڕیاری ژمارە 332 لە ڕۆژی 3 حوزەیرانی 2026 دەست پێشخەری دابینکردنی 1 ملیۆن پارچە زەوی نیشتەجێبوون بە خزمەتگوزاری و ژێرخان لە 15 پارێزگای عێراق جگە لە هەرێمی کورسان ڕاگەیاند. عەلی زەیدی لە کۆبوونەوەی ڕۆژی پێنجشەمەی 8 تشرینی یەکەمی 2026 لەگەڵ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران و سەرۆکی فراکسیۆنەکان و لیژنەی دارایی ڕایگەیاند پرۆژەی دابینکردنی ملیۆنێک زەوی نیشتەجێبوون 1 دینار تێچووی لەسەر دەوڵەت نییە. سەرۆکوەزیران ئاماژەی بۆش کرد لە ڕێگەی دەست پێشخەریەکەوە ملیۆنێک یەکە دەستەبەر دەکەن کە شوێنی نیشتەجێبوون بۆ 6 ملیۆن هاوڵاتی عێراقی دابین دەکات. شانەی ڕاگەیاندنی عێراق ڕایگەیاند لە ڕێگەی فڕۆکەی F-16ەوە پاشماوەکانی داعش لە سنووری حەمرین لە پارێزگای دیالە لە ناو براون. لە ڕاگەیاندنێکدا شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عێراق بڵاوی کردۆتەوە. هەوڵەکانیان بۆ پاکردنەوەی نیشتیمان لە تیرۆر و بە گوێرەی زانیاری ورد و هەواڵگری لە دەستگای هەواڵگری بۆ بەدواداچوونی پاشماوەکانی تیرۆر و تیرۆریستان هێرشی ئاسمانی ئەنجامدراوە. مۆڵگەکانی داعش لە سنووری حەمرین بەردوومان کراون بۆ پاکردنەوەی ناوچەکە لە پاشماوەکانی داعش. لە ڕاگەیەنراوەکەدا تۆ بە ماهوانگی لەگەڵ نووسینگەی فەرمانگەی گشتی هێزە چەکدارەکان و لە ڕێگەی فڕۆکەی F-16ەوە دوو هێرشی ئاسمانی ئەنجام دراوە بۆ نێشتنی پاشماوەکانی داعش لە ناوچەی حەمرین لە دیالە. لە هێرشەکەدا مۆڵگەکانی داعش بە تەواوی لە ناو براون و شانەی ئەمنی عێراق دەڵێت بەردەوام دەبن لە ئەنجامدانی هێرشەکانیان بۆ نێشتنی تیرۆر و دابینکردنی ژنگێکی ئاسایش و سەقامگیر لە سەرانسەری نیشتیماندا.

0: پاش چەند مانگێک لە ڕاهێنان و ئەرکی قورس هێزێکی تایبەتی کۆماندۆ نمایشێکی تایبەتیان لە دەریاچەی دوکان ئەنجامدا. هێزەکە سەر بە لیوای چلودووی لەشکری دەی فەرماندەی دەڤەری دووی پێشمەرگەن. لە نمایشەکەدا پۆلێک پێشمەرگە بەشدارن. پێشمەرگەکان لە بەرزی پردەکانەوە دەچنە قوڵایی دەریاکە و چالاکی جیاواز و سەرنج ڕاکێش ئەنجام دەدەن.
1: ئەنگاوەکان پڕن لە شکۆ ئیرادیان وەکو چیا جێگیرە لێرا لە ژێر سێبەری ئالادا پەیمانێکی نوێ بە خاک دەدەن بە هەنگاوە پڕ لە متمانەکانیان زەوی دەهاژێنن لە ژێر سێبەری ئاڵای کوردستان و بە ورەی بەرزی سروودی نیشتمانیەوە بەرەو ئامانجێکی گەورە ئەنگاو دەنێن هێزی تایبەتی کۆماندۆی سەربە لیوای چلودووی لەشکری دەی فەرماندەیی دەڤەری دوو هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان پاش چەندین مانگ لە مەشق و ڕاهێنانی چڕ گەیشتوون بە هەنگاوی یەکلاکەرەوە لەسەر لێواری بەرزایەکی زۆرەوە بێ هیچ ترس و دوودڵیەک باوەش بە هەوادا دەکەن و خۆیان فڕێ دەدەنە ناو قوڵایی ئاوی زێی بچووکەوە بەو جۆرە هێز و بڕوا بەخۆبوونی خۆیان دەسەلمێنن
2: ئەم خولە بە فەرمان و ڕاستپاردەی بەڕێز فەری کوڕەکان عومەر ساڵح حەسەن فەرماندەی دەڤەریدووە بە چاودێری و سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی بەڕێز سەرۆکی ئەرکان و بەڕێز بەڕێوەبەرایەتی مەشق ئەنجام دراوە ئەم چالاکیی ئەمڕۆمانەوە کە قەفزە سیقەیە یەکێکە لە بنەماکانی تەدریبی قوات خاسە ئامانج لێی بڕوابوونە بەخۆی وادا بێ سەربازەکانمان بڕوایان بخۆیان هەبێت لە ماوەیەکی زۆر کەمدا بتوانن بڕیار بدەن لە نێوان ژیان و مردندا
1: ئەم بازدانە تەنیا بڕینی مەودایەک نییە لە هەواوە بۆ ناو ئاو بەڵکو بەلاوەنانی ترس و ئامادەسازیە بۆ ساتە چارەنووسازەکان دروستکردنی ئەم جۆرە کارامەی و جەستە پۆلاینە بەشێکە لە پەروەردەیەکی قوڵی سەربازی تاوکو لەو چرکە ساتانەی نیشتمان پێویستی پێیانە بێسەڵەمینەوە ئەنگاوی کاریگەر بنێن
3: ئەم جۆرە مەشقانە پێیانەوەترێ هێزی تایبەت و هێزی تایبەت لە هەموو بارودۆخێکا پێویستەکە ئامادە بێت لە هەموو کات و ساتێکە هێزی پێشمەرگە و دەڤەری دوو سەر وەزارەتی پێشمەرگە بەدەر نییە لە هەموو ئەو هێزە تایبەتانی کەواهەیە ئەم جۆرە مەشقانەش جۆرە مەشقێکن پێگەهاتووە لە کاتە سەختەکان بەرگەگرتن لە توینێتی لە برسێتی لە گەرما لە سەرما کەمخەوی مادوبوونێکی زۆر
1: قوڵایی زێی بچووک نەیتوانی ورەیان نوقوب بکات بەڵکو بووە ئاوێنەیەک بۆ نیشاندانی ئەو ئیرادە پۆلاینەی لە ناخیاندا دەکوڵێت ئەوانەی لێرەدا شەپۆلەکان دەبەزێنن هەمان ئەو قارەمانانن کە وەک قەلغانێک لە بەردەم هەر مەترسیەکی بەردەم خاکی هەرمی کوردستان دەوەستنەوە
4: ئەمڕۆ هاتوینە لێرە نمایشی قەفزە سیقە دەکەین ئەوەی خۆی یەکێکە لە ورە بەرزیەکانمان کە ئامادەین لێرەوە خۆمان هەڵدەین بۆ هەر ئەگەرێکی نەخوازراو کە ڕۆژە لە داهاتوودا لە بەرەکانی جەنگا تووشمان بێ
1: ئەگەر ئەم سەرچاوە ئاوێت جەستەشیان سار بکاتەوە بەڵام ئاگری ناخیان بۆ پاراستنی خاک زیاتر بڵێسەی سەندووە ئەوان وەک قەلغانێکی پۆلاینی نیشتمانن ئامادەن لە هەر بەرزایی و قوڵاییەکەوە مێژوویەکی نوێ لە خۆڕاگری بنووسنەوە باڤی عەبدوڕەحمان کەناڵەشت شارۆچکەی دووکان
0: وەک یەکەمی پرۆژەی دۆستی ژینگەل عێراق وەرێمی کوردستان پرۆژەی زانکۆی سەوس لە زانکۆی کۆیە دەکەوێت تەواری جێبەجێکردن پرۆژەیەک کە بە هاوکاری قوبات تاڵەبانی و دەستگای سەرۆک مامجەلال و زانکۆی کۆیە بنیاد دەنرێت و وەگەنگاوێکی ئیستراتیژی بۆ بەرەوپێشبردنی ژینگەی زانکۆی و خزمەتکردنی دانیشتوانی ناوچەکە تەماشا دەکرێت
5: دانانی پارکی بەردی بناغی زانکۆی کۆیە ئەم دەستپێشخەریە دەرەنجامی هاوکاری قوبات تاڵەبانی و دامەزراوی سەرۆک مامجەلال و زانکۆی کۆیە کە وەک هەنگاوێکی گرنگ بۆ بەرەوپێشبردنی ژینگەی زانکۆی کۆیە و کۆمەڵگەی ناوچەکە دەبیندرێت لەبارەی زانکۆی کۆیە قوبات تاڵەبانی ڕایگەیاند هەر جارێک سەردانی زانکۆکە دەکەم پێشکەوتن و گۆڕانکاری بەخۆیەوە دەبینێت بەتایبەت لە بوارەکانی ریسایکلین و بەکارهێنانی وزەی پاکدا داهێنان و کاری گرنگیان کردووە
6: دەستخۆشی لە زانکۆی کۆیە ئەەکەم کە لمیجا ایتر ام برنامه ل بلین ایشی لسرم برنامه کردو پیناوی وی زانکوی کی سوز درسکا من دست خوشیان لیکا مختی خوشی حاتم سردانم کردن ل راگاندنی بیروکا کیانو خوشحالم که است بیروکا کیان خریکا پری پی ادرتو پشتیوانی من برداومه بو پروژه کیان
5: امان چلم پروژه برو پیش بردنی جنگی کی پاکو برداومه بطاوبونیم پروژه دبت نمونیک با شارکانی دیکی کردستان و عراق تا سود لده نانکانی زنکوی کوه ور بگرن
7: با تا زنکوی کوه گشه کردوه و فراوان بوه لروی کمپکه و بلام اوشوینه لوانه اکو پیویز کاری لسر نکرابه بایا ایمه به همه هنگی لگل دامزراوی سروک جلال طالبانی با پرستنی به همه جوکی اوشوینه اوله چهارچیوی دست پیشخری زنکوی ساز رکاری ششم که تایبته به بنیادنانی پرکی بردوام و سستینابل بریار منده که اوشوینه بکین به پرکی اگل جیر نونیشانی پرکی بردی به ناغی زنکوی کویا با اوی ببیت شوینه که حوانه ما با خوانکاران لهمان که تا خوانکاران و کاملگی زنکو اشنا بن به میجوی دامز رندنی زنکوی کویا

0: پێدانی کەرتی کوشتوکاڵ و ناساندنی زیاتری بەرمە ناوخۆیەکان پاش سێ ڕۆژ بەردەوام بوون و بە هەمانگی کەناڵ هاشت فستیڤاڵی خورما لە خانەقین کۆتایی هات. فستیڤاڵەکە لەسەر کۆرنیشی نوێی ڕووباری ئەڵوان بەڕێوەچوو. لە فستیڤاڵەکەدا 50 خاوەن باخی و ناوچەیە لە پارێزگاکانی دیالە و ناوچەکە بەگشتی کۆبوونەوە و بەرمەکانیان نمایش کرد.
1: لەسەر کۆرنیشی نوێی ئەڵوان پاییزی ئەمساڵ جیاوازترە بە بڵاوبوونەوەی بۆن و بەرامەی خورمای خانەقین. 50 خاوەن باخی ناوچە جیاجیەکانی پارێزگای دیالە لە فستیڤاڵی خورماوە بەدوای ناو ناوبانگی زیاتردان بۆ خورمای خانەقین. ڕەشید ئیبراهیم باخەوانێکی خانەقینە و باخە خورماکەی 50 دۆنمە. زیاتر لە 50 جۆر خورمای باخەکەی گەیاندۆتە فستیڤاڵەکە و دەڵێت خورماکەیان ساڵ لە دوای ساڵ ناوبانگی زیاتر پەیدا ئەکات و دەڵێت قەرەنفڵ بە ناوبانگترین خورمای خانەقینە.
2: بعض خورمایەکمان وەک ئەو قەرەنفڵە یەک شوێنی تری نیەتی بەس ئێمە هەمانە. تایبەتەکەی هین نەخۆشیە. بۆ نەخۆشی بخۆت تاسیر لێ ناکات. هیچ زەرەرێکی نییە. ئێمە بە ئەرزان دەفرۆشیمان. ئەوە یواش یواش تەدریجیان ئەوە خورماگە کەمەوت گرانترەوە بوت. ئەوە گەیتە 6000 55-60000 کیلویەک.
1: بەرهەمی خورمایی ناوچەکە ساڵانە دەیان 1000 تۆنە. تاوەکو ئێستاش هەناردەی چەند وڵاتێک کراوە و کار لەسەر ناساندن و پەیداکردنی بازاڕی دەرەکی زیاتر دەکرێت بۆ خورمای خانەقین.
3: خانەقین بە بەرهەمێنانی خورمای نایاب بە ناوبانگە. لەم فستیڤاڵەشدا تێبینیمان کرد خورمای خانەقین خورمایەکی زۆر نایابە لە ڕووی قەبارە و جۆر و بەرهەمەکەی. بەشێکیان لە هەموو دیالەدانین بەرهەمەکە لەسەر ئاستی عێراق نایابە و یەکەمە لە بەرهەمێنانی خورما. هەندە جۆری خورمای خانەقین گەشتووەتە وڵاتانی دراوسێ لە بەرامبەریش دابێستانی نوێ دروست کراون و لە ساڵانی داهاتوو بەرهەمەکان هەناردە دەکرێت.
1: خانەقین جگە لە ناوبانگی خورماکەی هەمیشە وەک پردی پەیوەندی و نمونەی پێکەوە ژیانی نێوان پێکاتەکان ناسراوە. ئەم فستیڤاڵەش تەنها سەرەتایەکە بۆ ئەوەی زێڕی قاوەیی خانەقین پێگەی شایستەی خۆی لە بازاڕەکانی ناوخۆدەرەوەدا بەدەست بهێنێتەوە. دارخورماکانی ئەڵوەندیش جارێکی تر بە بەرزی بمێننەوە. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، خانەقین.
0: پاشماوەی پیس و بۆنی ناخۆش ڕووباری هێشکەڕۆی سەرانسەری شاری دۆکی تەنیوە. ڕووباری هێشکەڕۆ بە درێژای 8 کیلۆمەتر بە ناو سەنتەری شاری دۆکدا تێپەڕ دەبێت. لە نزیکەیدا چەندین قوتابخانە و ماڵ هەن. ئەوەش ژیانی و نیشتیمانیان و قوتابیان دەخاتە مەترسیەکی بەردەوام. سەر ڕێوەی کە ئەم کێشەیە لە ساڵی ڕابردوو بەردەوامە لایەنە پەیوەندیدارەکان و شارەوانی دۆک هێشتا نەهەمتوانیوە چارەسەرێکی بنەڕەتی و ڕیشەیی بۆ بکەن و تەنیا پشت بە چارەسەری کاتی دەبەستن. ئەماش نیگەرانی و ناڕەزایەتی توندی دانیشتوانی شارەکەی لێکەوتوت.
4: ئەڤا دیڤچوونە کەناڵ 8 لە سەڵابوری لەسەر ڕووبارەی هێشکەڕۆ. هەتا نهوو لایەنێن شولەژێ ئەف مەترسیە چارەسەر نەکریا و بەردەوامە. ئەڤا نەچەمێن گوندانە. ئەڤا نیڤا سەنتەرێ باژێڕێ دهۆکێیە. پاشماوێن پیس و بێنێن نەخۆش بەسەر دهۆکێدا بەڵاوکریا. ئەڤەش بلیەو مەترسیە لەسەر ماڵانژی دروست بووی.
5: بیژن نو پیژن نو پیژن اما متر کوردی بیژن نو پیژن هات بده چیکای خدا به 25 ساعت به هات بده چیکای ایش دغه ولاد با آلمانی هات یا تختیر کی بودو کی گودی وکی ریبار وکی کی خوسری وکی جو کو من هولو موسا
4: بدری جاهی او روباری قطبخانه و مال بر لیوه هنا و متر سیل سرگیان خلکی و قطب یانجی درز بویا.
6: اگه بده شکن بو باجری باشه نه بس بومه. اگه بده شکن نمید شکن جان بس اگه مثلا با 30 ساله با دوی مشروعی دهوره که نه دهوره که نه اشکسته.
4: خلق بردوام گازنداج حکومت دکت. جبرکو چارسرین اوی روباری. جلای باجروانی و بدم که دهینه چارسر کرن.
7: که برمایکن وی بهین تخنی برمایکن وی گلیشی تخنی برمایکن آفلت منگیتن روجت زستان سخت لافاول چیدون شوی برمایکن ام هیویت که این دمت تا پاکش کردن اوجی ادامه

دیداری سالانه مێری با دروشمی لەو دەڤەرەی تێیدا هاوبەشین پێشخستنی سەقامگیری و هاوکاری و خۆشگوزەرانی لە شاری هەولێر دەستی پێکردووە ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام دەبن. دیارترین ئەو کەسایەتیانەی بۆ دیداری ئەم ساڵی مێری بانگێشکراون برنتین لە بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و مازلۆم عەبدی ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا و محەمەد شیع سوودانی سەرۆکی ئاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان و قوبا تاڵەبانی جەگری سەروەزیرانی هەرێمی کوردستان و ئیلام ئەحمەد لە لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئەنجومەنی گەلی سووریا و قاسم عەبوودی ڕاوێژکاری ئاسایی شوێنەتەوەی عێراق و تونجەر باکرهان هاوسەرۆکی دەم پارتی. لە دوو ڕۆژی دیدارەکەدا لە 16 پانێلدا بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان، عێراق و وڵاتانی دراوسێ و کونسوڵ و نێردەی وڵاتان باس لە دواپارەسەندن و گۆڕانکاریە سیاسی و ئەمنی و ئابوریەکان و پێشاتە هەرێمی و نێودەوڵەتیەکان دەکەن و دید و سەرنجی خۆیان دەخەنڕ. دوای پانێڵەکەی بافڵ تاڵەبانی لە پانێڵێکی دیکەدا بە ناوی حکومڕانی لە عێراق واتە لە دەسەڵات و سازشکردن و دەوڵەتسازی محەمەد شیع سوودانی باس لە دۆخی عێراق دەکەن. هەروەها نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش لە پانێڵێکدا بە ناوی ئاڕاستەکردنی کوردستان لە گێژاودا بنیادنانی خۆڕاگری لە ناوخۆ و کاریگەری لە دەرەوە قسە دەکەن. لە دووەم ڕۆژی دیدارەکەدا هەرێک لە قوبا تاڵەبانی جەگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و قاسم عەبوودی ڕاوێژکاری ئاسایی شوێنەتەوەی عێراق و تونجەر باکرهان هاوسەرۆکی دەم پارتی و مازلۆم عەبدی ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا لە پانێڵێکدا ڕاو سەرنجی خۆیان لە مەڕپرس و بابەتەکان دەخەنڕ. دیداری مێری چالاکیەکی ساڵانەی سەرەکی ئینستیتوتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ توێژینەوەیە کە داڕێژەرانی سیاسەتی ناوخۆیی و نیشتیمانی و نێودەوڵەتی ئەکادیمیستەکان و سەرکردەکان بۆ چوون و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕۆژنامەنووسان و دیبلۆماتکاران کۆ دەکاتەوە. سەکۆیەک بۆ مشتومڕکردنە لە سەر زەختترین پرسەکان کە کاریگەریان لەسەر ناوچەکە هەیە و پێشکەشکردنی چارەسەرێکی پراکتیکیە بۆ بڕیاردان. ئامانجی کۆتایی کۆڕبەندەکەش بریتیە لە پێشخستنی ئاشتی و سەقامگیری و خۆشگوزەرانی لە عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی فراوانتر لە ڕێگەی گفتوگوی بنیادنەر و بەشداریکردنی گەشتگیر و وەبەرهێنانی هاوبەش لە داهاتوودا. دیداری مێری 2026 تشک دەخاتە سەر ئاڵنگارەکانی دەستبەجێی سیاسەتی عێراق و هەرێمی کوردستان. گۆڕانی دیمەنی ناوچەیی و دەرفەتە سەرهەڵداوەکان بۆ هاوکاری نێودەوڵەتی. زنجیرەیەک تەوەری کاتی و ستراتیژی لە ڕێگەی مشتومڕی سیاسەت و شیکاری قوڵەوە باز دەکرێت. لەوانە پەرەسەندنی داینامیکی دەسەڵاتی جیهانی و ناوچەیی و سیاسەتی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئاسۆی ئاشتی لە لێڤانت چاکسازی لە دامەزراوە سەرەکیەکانی دەوڵەت بە دامەزراوەی کردنی پەیوەندیەکانی ناوەند و پەراوێز پێشخستنی پێکەوە ژیانی ئاینی و زۆر بواری دیکە.

0: أنا لكان وقفتوا كان أمره لديداري ميري لا هولير بردام دبن بافل طالباني لا بيش نيورو لا تشلو بينج بو بنجا خلق دا قفتوا كي زور وردو تشري لا سر برسا قرنجا كاني ناو تشكو هريمي كردستان و جيان كر بيوز بناو خوي هريمي كردستان و كومالك بيامي قرنجي باس كر لوانا برسي بيكناني حكومة و كوبونوان لقل بارتي ديمقراطي كردستان و هاو پیمانیت یکان لگل جولانوی نوی نوی. لنا خوی راق پیوز با دوخی گروپا چکدارکان و پیکنانی تواوتی حکومتی عراق و پیوندیکانی هولیر و بغدا با افل طالبانی بوچونی زور جاواز و سرنج راکشی خستر. پیوز با جنگی امریکا و ایران با افل طالبانی زور قصه تایبتی پیوز با گفتگوکانی خوی لگل ولهر دو ولاد دا کرد. اما جیبو دا هفته اگل ایران دو هفته اگل واشنطن و لامریکا گفتگوی لگل هر دو لعن دا کرد. زور بابتی وردی دیکا که دتوان لدیجیتال میدیای کنالاش کوی پیامکانی بافل طالبانی ببینن. استا پانیلی لپرریکی نوی بو عراق و ها بشن نو دلتکان للنج ماریگ لنوی نرانی ولاتان و بر رو دشتو پانیلکتان بود گوازمو.
1: Iraq, as it's obvious to all of you, is entering a new phase in its
2: Iraq
1: international
2: relations. New position. هر ول پیگی لسراستی ناوچکاو سیاستی نیو دلاتی چن روزه اعلام او پیش اما وادی ها پیمانی نیو دلاتی جداش تا آب و رول کی هر وها سب لگل همو هم گوران کاریانه در حکومت عراق چاروانی اویلی دکرید که برپرسیارتی که گورت تر بگرید استو لنیو همو هم گوران کاریانه در دمانویت قناقی را گوزر لگل هاوباشن و دولتی کان عراق توتیو بکنی لباره هاوکاری و هاوکاری مروی بشتی که استراتیجی تری همه هنگی هر وحا لنیو او خلقی لعراق دان بتایبتی لکردستان هشتا ترسی او ها که داعش مترسی که بطاعتی کتاین هات و کشی دیگه لعراده و خلق حزدکن بزانن پیگی ایو که گوراو چی دبیت و چون دبیت لباره او گوران کارینه که ایم باس من کرد بگشتی که تک سیاست مداران پرسیاری استیاران لی دکره تو اوانیش خوی لی بدور دگرن او که تا دبنا کساتی دیپلوماسی من پیم گوتن که ایم پیگه که دا گورین من حزدکم دیپلومات کان ببنه سیاست مدارو پرشکاوان اقسامان لگلاب کن لطه گشتنیانو لپیگیانو لحلویستیان سبارت با گورانی او گورانانی لعراق رو داداد لسراستی نو دولتیش من دست پیدا کم اگر بالیوز فونتانا بالیوزی ایتالیا لعراق و دواتر لگل دواتر تبینی کانی بالیوز دوبری وردگرین بالیوز رومانی لعراق و دواتر بالیوز فینلند لعراق اما 22 با 30 خلق منه با گفتگو مشتومر دوی اوش بروی پرسیارکان دست اشنکت دکینه من لگل ایو دست پیک دکم برس فونتاناتو او گورانکاریه نچون دبینی لسر سبارت به پیگی عراق و دو اکشان وی هزکانی امریکا ل کوتای واده لواده کوتای هاتنی هاوپیمانی دولتی دیجی داعش دوانی رو تان باش و براستی خوشحالم که لیرم یکم شد بابا و دست پیب کم بسپاس کردنی رخرانی کربندی میری با رخستنی ام کربندو کربنده گرنگی ام رو من حول دادم که واتان لیدکم بزار نبن که دوای بتایبت که دوای نیوارو یا اونان تان خواردوها با گرمو با پرسیارکت اوه که کاملگی نیو دولتی وەکوەوەی کە بینیویانە عێراقیان لە ڕێگەی هاوکاری مرۆیی و سەقامگیرکردنەوە بینیوە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا. خۆت گوتت کە ئێمە ئێستا لە سەرەتا ئەوە داین قۆناغێکی نوێ دەست پێ بکەین. من باوەڕم وایە ئێمە بەرە و ئەوە دەچین لە چوارچەوەی بەخشەر دەر دەچین و دەچینە چوارچەوەی هاوبەشی استراتیجیەوە کاتێک کە فۆکەسمان لەسەر هەماهەنگی بەرجەستەی ئابوورییە کە ئەگەر باسی بکەین لە کرۆکدا دەتوانین ئێمە چیتر باسی هاوکاری مرۆیی و خێرخوازی ناکەین بە دەقیقی و بە وردی لەبارەی ئێستا باسی هەماهەنگی لەبارەی وزە دەکەین لەبارەی وڵاتەکەی منەوە ئیتاالیا. ئێمە هەمیشە پابند بووین بەوەی کە هاوکاری عێراق بکەین دەستکەوتی سەقامگیری و ئاسایشی هەبێت. سەربازەکانمان شەڕیان کرد شان بەشانی هێز عێراقیەکان و پێشمەرگە لە چوارچەوەی شەڕی دژی داعشدا و لە بەم دوای یانەش ئێمە پابند بووین بەوەی کە مەشق بە هێز خۆجێیەکان بکەین بۆ ئەوەی کە باشتر بن ئاستیان باشتر بن تاوەکو توانان بەرز ببێتەوە و بەرپرسیارەتی تەواوەتی لە ئەستۆ بگرن بەرامبەر هەر ئاڵنگاریەکە بێتە بەردەمیان لە ئایندەدا. ئێستا باوەڕم وایە کاتی ئەوەیە کە فۆکەسەکە بگوازینەوە سەر لە ئاسایشەوە لە کەرتی ئاسایشەوە بۆ سەر کەرتی ئابووری لە سی سپتەمبەر وەرچرخانێکی مێژوویی بوو دووڕیانێکی مێژووی بێ ئەمە بینیمان خۆناغی ڕاگوزەر دەستی پێکرد کە بەرپرسیارەتی تەواوەتی ئاسایش کەوتە دەستی هێز عێراقیە.

0: الان بدلنا ايو لنوي عندها بيشمرغا بو اوي سروري ولاتك باريزن لن عندي كي نزيكش دابا هرموك كاتيك بدوخي اسايش باشتر دبيت بهيوا بهيوا خوازيو ولاتاني وق ايطاليا باماده دبن بو اويك او هاو سوزيه که لرابردو ده هبو بی گورن با پابندی عبوری من ده گرم و بولاتو لده پرسم پرسیارد لده کم لباره آلنگاری سرکیه کن که تو ایو دی بینن لبردم ام خوناغ را گزره لآسایشی و
1: دور ڕێککەوتنی گرنگی و زە لە نێوان واشنگتن و مۆسکۆ کاریگەریان لەسەر نرخی نەوت لە بۆرسی جیهانی داناوە. نرخی نەوتی برێنت و تەکساس دابەزین و نرخی نەوتی ئۆراڵی ڕووسیش گەیشتە بەرزترین ئاستی لە دوای جەنگی ئوکرانیا. نرخی یەک بەرمیل نەوتی برێنت بە 103 دۆلار و یەک بەرمیل نەوتی تەکساس بە 90 دۆلار و 40 سەنتە. گرانترین نەوتی نێو بۆرسی جیهانیش نەوتی ئۆراڵی ڕووسیە کە یەک بەرمیلی بە 129 دۆلار و 17 سەنتە چونکە مۆسکۆ تینوێتی بازارەکانی جیهان بۆ دابینکردنی بەنزین و گازوایل دەشکێنێت. لە پێنجشەمەی ڕابردوو دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا دەروازەکانی وزەی بەڕووی ڕووسیادا کردۆتەوە و ڕێگەی پێدەدات بێتەوە نێو زنجیرەی دابینکردنی وزەی جیهانی و لە کەمتر لە پێنج ڕۆژدا دوو ڕێککەوتنی گەورە ڕاگەیەنراون. ئەگەری ڕێککەوتنی یەکەم ڕێگە بە ڕووسیا دەدرێت بڕی 500 هزار تۆن لە گازوایل بۆ بازارەکانی جیهان دابین بکات. ئەمە ژوای کرد نرخی گازوایل لە بۆرسەی جیهانی 8.3 دابەزێت. ڕێککەوتنی دووەمی ژاگربەستی وزەی لە نێوان مۆسکۆ و کیف واتە بۆ ماوەیەکی کاتی هەردوو وڵات کەرتی وزەی یەکتر ناکەن ئامانج و زیان بە پاڵاوگەکانی یەکتر ناگەن. لەلایەکی دیکەەوە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە داوە لە حکوومەتەکان دەکات کە پەلە بکەن لە ئازادکردنی کۆگاکانی گازوایل و بیر لە زیادکردنی دابینکردنی گازوایل بکەنەوە. بازارەکە گەرمە و بازرگانانی نەوت کەشتیان دەست ناکەوێت سوتەمەنی پێبگوازنەوە. ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی نرخێکی خەیاڵی لە گواستنەوەی سوتەمەنیدا خەرج بکرێت و خۆشبەخت ئەو وڵاتەیە کە کەشتی هەیە بۆ گواستنەوەی نەوتی خۆی ئەو نەوتەی کە وڵاتان دەیانەوێت بیگوازنەوە. ئەو وڵاتانشی کەشتیان نیە ناچارن بە کرێ بیگرن، بەڵام تێچووی کرێی ئەوەندە زۆرە شتێکی وای لە فرۆشی نەوتەکە بۆ نامێنێتەوە. لەوبارەی ئاژانسی بلومبێرگ دەڵێت کەشتێکی ئاسمانی هەڵبدرێت بۆ بۆشایی ئاسمان تێچۆکەی کەمترە بەراورد بە کەشتیە کە لە ئەمریکاوە بچێت بۆ چین و سوتەمەنی بارکردبێت. بەگەری ئاژانسی بلومبێرگ ئەگەر کەشتێک لە ئەمریکاوە سوتەمەنی بار بکات بۆ پاڵاوگەکانی چین ئەوە تێچووی گواستنەوەی 80 ملیۆن دۆلارە. ئەمەش نزیکەی 5 ملیۆن دۆلاری زیاترە بەراورد بە کەشتی ئاسمانەکەی سپەیس ئێکس فالکۆن کە بەرگاهوای زێوی تێپەڕێنێت و بۆشایی ئاسماندا دەمێنێتەوە کە تێچۆکەی تەنها 74 ملیۆن دۆلار و 900 هزار دۆلار بوو. ئێستا گواستنەوەی نەوت بە جۆرێک گران بووە کە یەک بەرمیل نەوتی ئەمریکا بە 41 دۆلار دەگوازرێتەوە. ئەمە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو تێچووی زۆر زیادی کردو کە یەک بەرمیل نەوت بە 4 دۆلار و 50 سەد دەگوازرایەوە. لە کاتێکدا نرخی یەک بەرمیل نەوتی تەکساس لە بۆرسەی جیهانی بە 91 دۆلار و 85 سەنتە، واتە زیاتر لە نیوەی نرخەکەی هەر بەرمیلێک نەوت دەڕوات بۆ تێچووی گواستنەوە. ئەمە ژەرە بەرزترین ڕێژەیە لە ساڵی 60-ەکانەوە و بەرزترین لووتکەی ساڵی 80-ەکانی تێپەڕاندوو. ئەناردەی نەوت لە ڕێگەی گەروی هورمزەوە لەم ڕۆژانەدا بە شێوێکی بەرچاو زیادی کردووە. ئەمە ژوای کردووە بازاری کەشتی گەرم ببێ. تەنانەت بازاری کەشتیە کۆنەکانیش بۆژاوەتەوە و بەرناکەون. بە جۆرەی ئامارەکانی کۆمپانیای کلارکسن ریسێرچ کە گەورەترین کۆمپانیای بازرگانی کردنە بە کەشتیەوە لە جیهانیدا، نرخی کەشتێکی دەستی دووی بەکارهێنراو گەیشتۆتە 240 ملیۆن دۆلار. ئەمەش هەرە بەرزترین نرخە لە مێژوویدا کە لە 160 گرانترە بەراورد بە نرخی کەشتێکی نوێ لە کۆتایی ساڵی ڕابردوو. اینجا باباسی دۆخی عێراقتان بکەم. عێراق 92 ساڵە نەوتە فرۆشێ. پێش پرۆسەی ئازادی کەشتی خۆی هەبوو کە نەوتەکەی پێدەگواستەوە لە بازارەکانی جیهاندا دەیفرۆشت. بەڵام لا دوای پروسی ئازادی ئەوردە وردە کەشتی نەما لە کاتێکدا لە 188 بربڕی پشتی ئابوریەکەی لە فرۆشتنی نەوتەوە بەدەست دێت. ڕۆژی شەمەی هەفتەی ڕابردوو کەشتییەکی لە جۆری VLCC کڕی کە توانای گواستنەوەی 2 ملیۆن بەرمیل نەوتی هەیە. کاتێ ئێستا عێراق دەتوانێت بڵێین عێراق یەک دانە کەشتی هەیە بۆ گواستنەوەی نەوتەکەی. بەڵام نەوتەکەی بە داشکانی 37 بۆ 39 دۆلار دەفرۆش. دەستەی گشتی چاودێریکردنی تەرخانی داهاتە فیدراڵەکان ئاشکرای دەکات داهاتە نانەوتیەکان تاوەکو مانگی تەمۆزی ڕابردوو گەیشتۆتە 8.7 تریلیۆن دینار و بەراورد بە ساڵی ڕابردوو زیادکردنی بەرچاوی تۆمارکردو. سوزان عەبدوڵڵا محەممەد بەڕێبەری دەستەکە ڕایگەیاندووە داهاتی نانەوتی تاوەکو مانگی تەمۆزی 2027 گەیشتۆتە 8.7 تریلیۆن دینار لە کاتێکدا ساڵی ڕابردوو تاوکو هەمان وادە داهاتی نانەوتی نزیکە 7 تریلیۆن دینار بوو. ئاماژەی بەوش کردووە لە ماوەی یەک ساڵدا داهاتی نانەوتی 1.7 تریلیۆن دینار زیادی کردووە. بەمەش ئاستی گەشەکردن لە 123.5 بوو. ڕێژەی زیادبوونی داهاتیش لە 122 کۆی گشتی داهاتە فیدراڵەکان بوو. سوزان عەبدوڵڵا جەخت لەوە دەکاتەوانێ بەرپرسیارەتیان تەنیا چاودێریکردنی قەبارەی داهاتەکان نییە. بەڵکو خۆی لە دڵنیابوونەوە لە سەلامەتی تەرخانکردنی پارە دەبینێتەوە بە جۆرەی دەستور و یاساکان. بە جۆرێک دادپەروەری دارایی بەدی بێت و پارێزگاری لە سامانی گشتی بکە. بەڕێبەری دەستەی گشتی چاودێریکردنی تەرخانە دارایەکان ئاماژەی بۆ کردووە زیادکردنی داهاتە نانەوتیەکان تەنیا لە ڕێگەی زیادکردنی باجەوە ناکرێت، بەڵکو پێویستی بە بەهێزکردنی سەرچاوەکانی داهاتە. حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکومەتی عێراق ڕایگەیاند زیادکردنی چەند وەزارەتێک بۆ کابینەکەی عەلی زەیدی داواکاری لایەنە سیاسی و فراکسیۆنەکانی ناو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقە وەک بەشێک لە بەرکەوتی هەڵبژاردن. حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکومەتی عێراق لە لێدوانێکیدا بۆ میدیای عێراقیەکان ئاماژەی بۆ کرد لە ئێستادا گفتوگۆ لە نێوان لایەنە سیاسی و فراکسیۆنەکانی ئەنجومەنی نوێنەران لە عێراقدایە بۆ زیادکردنی چەند وەزارەتێک و چاکسازیکردن لە چەند وەزارەتێکی دیکەدا. وتەبێژی حکومەتی عێراق ڕەتی کردەوە بە هیچ شێوەیەک باز لە دروستکردنی وەزارەتێک بکرێت بە ناوی وەزارەتی ژیری دەستکرد. عەبوودی ڕوونی کردەوە خەمی ئێستای حکومەتی عێراق تەواوکردنی کابینە وزاریەکەیە کە تاوکو ئێستا 9 وەزارەتی ماوە لە ئەنجومەنی نوێنەران دەنگی لەسەر بدرێت. جەختیشی لەسەرەوە کردەوە ئەو وەزارەتانەی دەنگیان لەسەر نەدراوە بە وەکالەت بەڕێوە دەبرێن. وەزیرەکانیان دەسەڵاتی تەواوەتیان نییە و ئەوەش کێشەی بۆ کارکردنی تەواوەتی کابینەکە و جێبەجێکردنی بەرنامەی کابینەکە دروست کردو. پێشتر ئەحمەد سەعدی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران لە فراکسیۆنی ڕەوتی حیکما ئاماژەی بەوە کرد عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران 3 وەزارەت بۆ کابینەکەی زیاد دەکات. داوانیش وەزارەتی گەشت و گوزارە کە پشکی منتەسیرونەوە وەروا وەزارەتی ژیری دەستکرد کە پشکی خەدەماتە و محەممەد ساحەب دەڕاجیش ئەو پۆستە وەردەگری. هەرا وەزارەتی دەوڵەت کە پشکی بەرەی تورکمانیە. لە ناوەڕاستی مانگی یاری 2026 ئەنجومەنی نوێنەران عێراق لە کۆی 23 وەزارەت متمانەی بە 14 وەزیری کابینەکەی عەلی زەیدی بەخشی و بەهۆی نەبوونی سازان لەسەر بەربژێرەکان دەنگدان لەسەر 9 وەزارەت دواخرا. نوری مالکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ڕایگەیاند سەرکەوتنی ڕێکارەکان گۆڕانکاریکردن لە بەهای دیناری عێراقی پێویستە بە هێزی حکوومەت لە چارەسەرکردنی کاریگەری نەرێنیەکان و پاراستنی داهاتی هاوڵاتیان. نوری مالکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە پۆستێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس باس لە ڕێکارەکانی حکوومەتی عێراق دەکات لە دابەزینی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار و ئاماژەی بۆ کردو. بڕیارەکەی حکوومەت کاردانەوەی لێکەوتەوە و دوو بەرەی دروست کرد، بەرەیەکی پشتیوانی بڕیارەکە و بەرەیەکیش دژ بە بڕیارەکە. نوری مالکی جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە ڕوانینی هەردوو بەرەکە لە پەرۆشیانەوەی بۆ هێزی کڕینی هاوڵاتیان و ئاستی بژێوی خەڵک سەرچاوەی گرتووە. ڕوونیشی کردەوەتەوە ڕێکارەکانی گۆڕانکاری لە بەهای دراوی نیشتیمانی لە زۆرێک لە وڵاتانەدا تاقی کراوەتەوە کە ڕوبەڕووی قەیرانی ئابووری بوونەتەوە. بەڵام سەرکەوتنی پرۆسەکە پەیوەستە بە توانای حکوومەت لە چارەسەرکردنی کاریگەری نەرێنەکان و داهاتی هاوڵاتیان و رگری کردن لا کاری گربونی لسر بازارکان. سروکی آپیمانی دولت یاسا اگه دربونی خوی اشکرا دکاد لگرت نبری رکار و میکانیزمی رون للاین حکومتا با گارانتی کرنی پارزگاری کردن لداعاتی اولاتیان و توانای شد کرینین. لگل سقامجری بازار و بردامبونی چالاکی آبوریکان بجوریک که بر یارکه بارگرانی با خلق دروز نکه. داواشی کرد حکومت پلب کاد لراغانی چار سری او رکارانی که پارزگاری لداعاتی تاکو استی بجوی و برجامدی اولاتیان دکاتو. برو به سقامجری آبوری داده. انجمنی وزیران عراق لکوبنی روژی ششی مانکه ده بر یاری دا گرانکاری لبای دینار برامبر به دولار داوک.

بۆ چارەسەرکردنی بۆ شایی ئەمنیەکان و دانانی سنوورێک بۆ چالاکی گروپی داعش کە ماوەیەکە لە سنووری کەرکووک و دەوروبەری زیادیان کردووە. بەڕەوەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لەگەڵ فەرماندە و بەرپرسانی باڵای ئەمنی و سەربازی کەرکووک کۆبوو چەند ڕاستپاردەیەک دەرکران. بڕیاریشە لە ماوەیەکی نزیک سوپا لە کەرکووک بکشێتەوە و دۆسی ئەمنی بدرێتە دەست پۆلیس. فەریق ڕوکن عەبدولەمیر زەیدی بەڕەوەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق سەرۆکایەتی کۆبوونەوەیەکی ئەمنی کرد بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی چۆنەتی بڵاوکردنەوەی یەکە سەربازیەکان و کرانەوەیان لە چوارچێوەی یەکەی بەرپرسیارەتی و فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی کەرکووک. لە کۆبنەوەکەدا کە ئامیندارانی نووسینگەی سەرۆگەرەکانی سوپا بۆ ئۆپراسیۆنەکان و فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی کەرکووک و ڕاوێژکاری ئەمنی وەزارەتی ناوخۆ و یاریدەدەری بریکاری هەواڵگری و ژمارێک لە فەرماندامنیەکان و بەڕێوەبەرانی پەیوەندیدار ئامادەی بوون، فەرماندامنیەکان ڕوونکردنەوەیاندا لەبارەی بڵاوبوونەوەی یەکە سەربازەکان و دا بەشبوونیان لە چوارچێوەی یەکەی بەرپرسیارەتی فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی کەرکووک. هەروەها لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆکرا لەبارەی بەهێزکردنی ڕێکارامنیەکان و پاراستنی سنووری گوندەکان. دواتریش چەند ڕاستپاردەیەک دەرکران کە جەختیان لەوە کردەوە گرنگترین شت چڕکردنەوەی هەوڵ و هەواڵگریەکان و هەماهەنگی لە نێوان یەکە ئەمنی جیاوازەکاندا بۆ گەرەنتیکردنی سەقامگیری ئاسایش و پاراستنی هاوڵاتیان لە پارێزگای کەرکووک.

بەهێرشی توندی وەزیری بەرگری ئیسرائیل بۆ سەرڕەجەبتەی بەردۆغان سەرۆکۆماری تورکیا وەڵامی دەستبەجێ و توندی گوتەبێژی یەکپارتی جارێکی دیکە شەڕی میدیایی لە نێوان ئەنقەرە و تەلەڤیڤدا تاوی سەندە و ئاژانسەکانی هەواڵ و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بوونەوە بە گۆڕەپانی کێشمەکێشی توندی نێوان هەردوو وڵات ململانێم جارە کاتێک دەستی پێکرد کە ئیسرائیل کاتس وەزیری بەرگری ئیسرائیل لە ڕاگەیەندا بە توندی هێرشی کردەسەر سیاسەتەکانی ئەردۆغانی سەرۆکۆماری تورکیا و ڕایگەیاند ئەردۆغان بەردەوامە لە ڕاخستنی فەرشی سوور بۆ بکوژ و دەستدرێژیکارانی حەماس لە تورکیاوە لەگەڵی خوان موسلیمین پشتگیری لە چالاکیە تیرۆریستیەکانیان دەکات دژ بە ئیسرائیل و وڵاتانی موسڵمان لە ناوچەکە ئیسرائیل کاتس ڕاگەیەنراوەکەی لەگەڵ دوو فۆتۆ بڵاو کردوتەوە کە لە یەکی کاندا ئەردۆغان و ئیسمایل هەنیە سەرۆکی پێشووی مەکتەبی سیاسی حەماسە و لە دووەمیاندا هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا لەگەڵ شاندێکی حەماسە بە سەرۆکایەتی خەلیل حەیە کە سەرۆکی ئێستای مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی حەماسە کاتس باسی لەوە کردووە سەرکردەکانی حەماسیان لە غەزە کوشتووە هەڕەشە دەکات و دەڵێت نۆرەی خەلیل حەیەش دێت و ئەویش دەنێرن بۆ لای هەنیە و هاوکارەکانی دیکەی وەڵامی ئەنقەرە بۆ گوتەکانی وەزیری بەرگری ئیسرائیل دوانە کەوتوو عومەر چەلیک گوتەبێژی پارتی داد و گەشەپێدان ئاک پارتی بە توندی بەرپەرچی گوتەکانی ئیسرائیل کاتسی دایە و ڕایگەن کە ئیسرائیل دەیەوێت بەمێرشانە شکستە ناوخۆیەکانی داپۆشێ عومەر چەلیک ئاماژەی بۆ کردووە لێدوانەکانی کاست ئازنزم و سنوور بەزێن و نیشانەیەکی ڕوونی بێئومێدی قۆڵی سیاسی و مایەپووچبوونی حکوومەتی ئیسرائیلە چەلیک لەبارەی هەڕەشەکەی کاتس بۆ کوشتنی خەلیل حەیە دەڵێت هەڕەشەی ئاشکرای کوشتنی ئەو وەکترانەی ڕۆڵ لە دانوستانەکانی ئاشتی و ئاگربەستدا دەجێڕن گوزارشتێکی نوێ لە ڕەفتارە چەتەگەرەیەکانی ئیسرائیل کە بە تەواوی یاسا نێودەوڵەتیەکان و مافەکانی مرۆڤ و وجدانی جیهانی فەرامۆش کراوە ئێوارەی نوێی ئەم مانگا هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا و خەلیل حەیە سەرۆکی مەکتەبی سیاسی حەماس و شاندێکی بزووتنەوەکە لە ئەنقەرە کۆبوونەوە میدیای تورکیا ڕێگەیاند لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوی پرسی فەڵەستین و دۆخی غەزە و دوایین پێشاتە ناوچەیەکان کراوە لە چوارچێوەی ڕۆڵی نێوەندگیری دیبلۆماسی تورکیا لە پرسی غەزەدا فیدان پەیوەندی بەردەوامی لەگەڵ شاندی حەماس لەبارەی دانوستانەکانی ئاگربەست و پرۆسەکانی ئاڵوگۆڕی بارمتە و بەندکراوەکان هەیە ئاسوودە بنەوە

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقە دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا توب دەبار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیژی توب دەبێت.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چێ ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێڤرۆ شارتکەن.

یەکەمین ئیشی قورس لە ناو باخ و لە کەژ و لە کێوە گوێستەکانە. ئێمە باوک و باپیرمان لەم جێ بوو هەر خەریکی گوێز و گوێستەکان و ئاانە بووی. تانی باوکی خۆم شەنێر بووە، منیش خۆم شەنێر بووم. تۆ ئەچێ سەر بە بێ هەرو دەس خەریک بی ئەو شەنە بگریت و لە سەلقی گوێز دەکێنی. بەڕاستی ئەو شەنە ئەبێ شەنێکی سوک بێ نزیکی دوو نا شەنە پێ بێ، یەکییان درێژ بێ، یەکییان کورد بێ. ساڵێکیان لە گوێزێکیان بەڕاستی هەتا سعی یانزە من گوێزم تەکەن. ئەخیر گوێز گوێزێک بوو، یعنی گوێزەکە زۆر سەخت بوو، یعنی هەر بنۆکەی سەخت بوو، نەتەکیا زۆر قورز ئەتاکی، یعنی دەجار بوو دە لە گوێزین جاداکە. ئاچوو مەسەری تا سعی یانزەوە سەر سعی یانزەوەکو بڵێ لەقێکی ما بوو ئەخیر لەقی کە چوون لەقەکەم ڕاکێشە هاو بە دەستمەوە کەوتمە خوارۆ ئیتر پەنجەم شکا و سرم شکا. ئەو گوێزە کە بێتن ئەو دایەخات نیوەی پێترێ کەم کۆڵ نیوەیشی پاکە بێ نیوەی کە ئەوە لە عرضەکە خۆی پاکە بێ پێڵێن گوێزی پاک. یەکسەر دەتوانی هەر ڕاستەخۆ بێ لە سەربانە بێ وەخوارد چەند ڕۆژە سێ ڕۆژ چوار ڕۆژ خوارد لێدا وشکەوێ. بەڵام ئەگەر گوێزە کەم کۆڵ بێت کەم کۆڵ بێواتە پاک نەبوو تەواو پێسەکەی لێ نابێتەوە لە سێبەرە داێنین و بەتانیشتی پیاوان دایەپۆژین تا ماوەی سێ ڕۆژ دوو ڕۆژ دوای ئەوە بە چەقۆ پاکێکی.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

زۆر سپاس بە ڕێز دەوڵەت مەدار بابچی نەسەر بابەتە گرنگەکان بابەتی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی پەیوەندیەکەیان بووە پەیوەندی دوولایەنەی

بگۆڕێت بابەتەکە لە هاوپەیمانی تاگڕەوی و تاگلایەنەوە بۆ هاوپەیمانی گشتی. بەڵام هاوپەیمانی نەودەوڵەتی بەشایی گەورەی جێهێشتووە. بکای ئاسمانی عێراق باش نییە. مەشقکردنی هێزەکانی عێراق بابەتێکە کاویش کێشێ و لە ڕووی هەواڵگری و زانیاریەوە لەبارەی داعش و جوڵەکانی داعش ئەمانە کۆم و کورتیان جێهێشتووە. دو ساڵ ساڵی یەکەم کە مانگی نۆی 2025 بوو، هەروەها مانگی نۆی 2026 عێراقیان جێهێشت. ئەو بەشایی کە باسمان کرد دەبێت دەوڵەت پڕی بکاتەوە یاخود ڕێکوتنی دولایەنە هەبێت لەگەڵ وڵاتان. ئایا هیچ بیر لەوە کراوەتەوە کام بۆشاییانە پڕ بکرێنەوە؟ لە ڕاستیدا بوونی ڕاوێشکاری لۆجستی کە نزیکەی 2500 ڕاوێشکار بۆ وەک بەراوردێک بۆ نزیکی ملیۆن و 500 هزار سەرباز لە هەموو هێز ئەمنیەکان، ئەمە لەسەر خاکە، بەڵام لە ئاسمان لە هەموو شتێکدا ئەم باس دەکەم. ئێمە سیستمێکی باشی ڕاداری ئاشکراکردنی بەرزمان هەیە، زۆر سیستمێکی مۆدررنە و فەڕەنسیە. کەم و کورتیمان لە هەنێ بەرگری ئاسمانی هەیە، لە هەندێک گرێبەستا چارەسەرمان کردووە. ئەمە مەفومێکی گشتیە بەڕێز هەیە پێی وایە کە کشانەوەی ڕاوێشکارەکانی هاوپەیمانان بەڕێزترم لە خولی یەکەمیدا لە سەرۆکایەتی ئەمریکا جنگاوەرەکانی کشاندە و ڕاوێشکارەکانی هێشتەوە. ئەوەی کە مابووە ژمارەیەکی زۆر کەم بوو بە بەراورد بە و ژمارە زۆرەی هێزە چەکدارەکان کە لە عێراق بڵاو بوونەتەوە. بەڵێ پێویستمان پێیانە لە بابەتی پڕچەککردن هامانگیمان بەقوت کردووە لەگەڵ یان بۆ ئەم بابەتە. پێویستمان پێێتی بۆ گۆڕینەوەی زانیاری، پێویستمان پێیانە بۆ مەشق و بۆ خولی ڕاهێنان. بەڵام لەسەر ئاستی ئۆپراسیۆنەکان لەسەر خاکی عراق ئێستا ئەوەی کە خاچی بەدەستەوە هێز ئەمنیەکانمانن. من لە یەکێک لە سەردانەکانم لە کۆتایی 2025 لە وادی حۆران پیاسەم کرد و گەڕام کە ئەمە ڕێگەیە کە هەموو کەس وای دەزانی وا دەزانێت کە ئەشکەوت و ڕەبیە و مۆڵگەی زۆری داعشی لێیە. ئەمڕۆ هێزامنیەکان بە هەموو شێوەیەك بڵاویان پێکراوە لەسەر خاک. زۆر سپاس بە خوددا لە بابەتی تەواوکردنی پرچەککردنیشدا ئامادەین بۆ هەموو ئاڵنگاریەک و هیچ کێشەمان نییە. بەڵام پێویستمان بە پەیوەندی ئەمنی دولایەنە هەیە کە بە شێوەیەکی ئاشکرا و ڕوون باز بکرێت و ڕوون بکرێتەوە کەم ئەو کەم کوڕیانە پڕکاتەوە کە باست کردن. ئەمە دەمانبات بۆ بابەتی پەیوەندیدار بە کۆنتترۆڵی هێز ئەمنیەکان و هێزەکانی حەجدی شەعبی، هێزەکانی دەرەوەی یاسا و دەوڵەت. ئێمە بکە بە ملیشار ناویان دەبین. کاتێک تۆ لەو پۆستەدا بوویت لە سەرۆکوەزیرانی عێراق بوویت، ماوەیەک هاتە پێشەوە کە بەهۆی پێگە سیاسیەکەەوە کە توانیت هەموو لایەک قەناعەت پێ بکەیت کە لە ململانی گەورەکان جەنگە گەورەکان و هەرێمیەکان بەشدار نەبن. بەڵام لەگەڵەوەشدا هەند ناوەناوە ئەو ڕێککەوتنە پێشێل دەکرا. نهێنیش نییەکەەوە تەسەڕفاتێک بوو لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت و هێرشیان کردە سەر وڵاتانی دەرەوە، هێرشیان کردە سەر هەرێمی کوردستان. یعنی متمانی دەوڵەت بە هێزەکانی خۆی شتێکە و ئاڵنگاریانی کە ئێوە ڕوبەڕووتان دەبووەوە لە کاتی پۆستەکەتاندا بابەتێکی درێ و ترە و وەک فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراقمە دیوە. ئێمە مێژوویەکمان مێژوێکی قوڵمان بۆ بەجێماوە هی ئەم هێزانە پێش کەوتنی ڕژێم ئەمانە هەموویان هەبوون و تاوەکوی ئێستاش بەردەوامن، ئەمە دەزانین. بەڵام لەگەڵەوەشدا

دا مەزراوی ئەم پەیوەندیە دەگەڕێنمەوە. دەستوورێکمان هەیە، دەستوورێکی ڕوونا، هەموومان بەبێ جیاکاری ئێمە کەسانی چین کە لە جێبەجێکردنی دەستووردا هەڵنگاومانە ناوە. دوای 20 ساڵ لە پەسەندکردنی دەستوور ئێمە گفتوگۆیەوە دەکەین چۆن ئەم یاسایە پەسەندکەین، ئەو یاسایە لە کام بەرگەدا نووسراوە، ئەم یاسایە لە پێناو سامانە سروشتەکان دەرچێنین، لە پێناو پەیوەندیەکاندا دابەشکردنی دەسەڵاتەکان، دەسەڵاتە فیدراڵیەکان چین، دەسەڵاتەکانی هەرێم چین. بەڕێزێت بەدەست ئەم بابەتەوە ناڵاندوتەوە بینیوتەوە ئێستا لە پێگەیەکی بەهێسی لە پەرلەمان کە دەست پێشخەری بکەی بۆ پاڵپشتیکردنی ئەو یاسانین کەوا پرۆژە یاسانین کەوا ساڵانێکی زۆری بەسەڵاتی پەڕۆ چاوەڕوانی کی چۆن دەتوانین ئەم پەیوەندیە بگۆڕین بۆ ئەوەی داهاتووی لێوە ببینین و بنیاد دی لەسەر بکەین بۆ دام پەیکەربەندی دامەزراوەیی تاوەکو هیچ بڕگەیەک نەبێت بۆ شیکردنەوە. باسی شارەزای خۆت بەم بکەلەوە بارەیە. بەڕاشکاوی پەیوەندیەکانی نێوان بەغدا و هەولێر پێویستی بە چوارچێوەیەکی دامەزراوی هەیە دوور لە چارەسەری کاتی، چونکە جێگیر بووە سەلمێنراوە لە قۆناغی پێشوودا ئەم چارەسەرانە ڕەنگە کاریگەر بن، وەکو مانگی هەنجینی ساڵێک دوو ساڵ بەردەوام ئەبێت و دواتر دەچینەوە ناکۆکی و شیکردنەوە. دەتوانم بڵێم و ڕەنگە هەر چاو دێرێکی دادپەروەر هاوبەشیم بکە لە ماوەی حکومەتی مندا ئێمە هەنگاوێکی باشمان بڕی لە ڕێخستنی ئەو پەیوەندیانە. بەتایبەتی حکومەتی فیدراڵی و حکومەتی هەرێمی کوردستان چەندین کێشەیان بۆ ماوەی بۆ مابۆوە کە بەشدار نەبوونتیدا، وەکو دۆسی کۆمپانیەتیەکان لە 2007ەوە مابۆ ئێمە کۆتاییمان پێێنا. ئەمڕۆ لە سەر ڕێڕەوێکی ڕاستە لە ڕێگەی ڕادەستکردنەوەتەوە بۆ کۆمپانیای سۆمۆ و فرۆشتنی نەوت بە جۆرەی دەستور و ئەو ڕێکوتنیکەوە ڕوویدا. تەنانەت پرۆسی موچەی فەرمانبەران بە ئاراستەی جێبەجێکردنی بڕیای دادگای فیدراڵی هەنگاومان نا، هەرچەندە جێبەجێکردنی بڕیاری دادگای فیدراڵی حکومەتی فیدراڵی خستە تێپەڕاندنی یاسای بودجەوە کە تیای داهاتە بوو پێویستە پابەندی خەرجی کرداری بین، بەڵام فەرمانبەر لە کوردستان هاوشێوەی فەرمانبەریەکە لە بەسرا و ئەنبار و عمارە و ئێمە ئەم بڕیارەماندا و ڕەنگە لە ڕووی سیاسی و دەسەر ئێمە کەوتە بێت لەسەر کۆمەڵایەتیەوە لەو ژاوە ژاوەی کەوا لەم بابەتانەدا دروست دەبن. بە بۆچوونی من هیچ دەرفەتی نییە لە نێوان بەغدا دوو هەولێر گەورەتر بێت لەوەی ناکۆکیەکان کەوا هەیە کە دوو دەی بەسەرداتیە پەڕیوە، وەک فراکسیۆنی هاوپەی گەشتپێدان و هاوپەیمانی ئاوداکردنەوە گەشتپێدان لەگەڵ یەکێتیشنگانمان لەگەڵ هێزەکانی کوردستان، ئەمە بەرەیەکی جێگیرە بە ئاراستەی پەسەندکردنی یاسا گرێنکان هەنگاو بنین، یاسای نەوت و گاز لە پێشەمویان، یاسای ئەنجومەنی فیدراڵی، یاسای دادگای فیدراڵی، یاسای دەروازە سنووریەکان کێشەی تێدایە لای برایان هەرێمی کوردستان، یاسا تایبەتەکانی وەکو باج و گومرک، ئەمانە هەمووی یاساگەلیەکەن. ئێمە پەرلەمانمان هەیە، هەموو پێکاتەکان نوێنەریان لەو پەرلەمانە هەیە، دەتوانین ئەم یاسایانە پەسەند بکەین. دامەزراوەیەکی ڕێکخراو لەبری ئەوەی کەوا چارەسەری کاتی بێت. بەڕێستان ئەڵێن ئەمە دەکرێت بکرێت و پێش تۆش وایە تۆ ئێمەش دەڵین ئەمە دەکرێت ڕووبدات، ئێمە دەمانەوێت ڕشت بوون و ئیرادە بێت. نا ڕێکوتن هەیە، ڕێکوتن لە هاوپەیمانی بەڕێوەبردنی دەوڵەت هەبووە کە ئەم یاسایانە بەڕێگەی پەسەندکردندا دەڕۆن. هەروەها ڕێکوتن کراوە لەگەڵ حکوومەتدا کە لیژنێکی هونەری پێکبێنێت بۆ دراسەکردنی پرۆژە یاسایی وەکو نەوت و گاز. بە بۆچوونی من لە خشتەی کارەکانی هاوپەیمانی بەڕێوەبردنی دەوڵەت داهاتوو ئەم بابەتە جارێکی دیکە جەختی لێ دەکرێتەوە هەمووان لەسەر ئەوە کۆکن کە ئەم پەرلەمانە دەتوانێت هەنگاو بنێت بە ئاراستەکردنی پەسەندکردنی ئەم یاسایانە. ئەمە هەواڵێکی خۆشە، ئەو بەشایە یاس دەستوریانی کەوا هەیە وا دەکات کەوا بارودۆخی لاواز بەردەوام بێت لە دەوڵەتدا. ئێستا پەرلەمان هەرچەند

دا برژوندی مالی شیعه که زورینن و سرگ وزیران لدستی اوان دایا پرلمان جیبیل نوکوی کواهی ببیه هیچ فلتریک لخولی یکم سرگ کمر رولی چی انجومنی فدرالی هبو ما فی هبو کواهی اصاب گرنی توا و رخنی لیه بگرید هروها سرگ کایتی هبو سرکاتی کمر دستی سرکاتی رولی گرینگی بود بلان با یه خل بود دوی او خلا ام رولا ام دستالات نما استا سرکمر نتوانید را تانه لیاسای بگرید دوی پانزر روش اما با شایی چی گوره یا بردوامش دبید و رنگ لبر جواندی هندیک پیکات دا نبید یا هندیک بش دا نبید یا هندی هیز دا نبید هندی فراکسیون نه اما هموار بکتو دمانوید پیوانی دولت رشد بن لسر بنیاد نانی دولت دولت بنیاد نادری به بیجی بجی کرنی دستور اما رونا به بی هیچ ولامی کی دیپلماسی در رگی آراسته کاری هاپیمانی بر روبرت نی دولت دوای پیکنانی کودنگی هيا و رشد بن یک اما بردوام بین تناد لسر آستی آمادی فخامتی سرکی هریمی کردستان لکوب نوکان سرک کمر اما لسر استی اپیمانی برای دولت نبو استا همو سرکردکان هیا سرکی انجومنی بالای دادواری هموان سرکایتی کان آمادن سرکردکانی ولاد تیتی دان هستی چی برزی برپرسیاریتی هیا با تی پراندنی امشای سدستوری گرنگانا اما زور دلخوش کرا اما سیستم یک معنی لا دو دی رابردوا دتوانین پیش بینی دکانی داتو کن همو حکومت کانی داتو ها پیمانتی دبید و زوری نیان و رنگ بشیشان ل مالی شیعه و سرچاوی گرت بید مالی شیعه مالی کردی مالی سنی همو من لیک عراق داین ل مالی عراقی داین بله به تأکید به دنیای و کاتیا ل نیا خو من دا قصد کین براش کاوی قصد کین اویل لمال الشعر رددا پیوندی به همان و هيا بلام مظاهر خلينا نقول تطور الاوضاع ترسني دوخك وايكر دوخك سياستي دا بشكاري بشك بشكينو اويكوا بردوام هيا بمعنى و نمانوي درجه د بششه درو دنگداني حوالاتي بنياد راوا لسر هستو لسر هستي نتوايو او بابتانا ايما بارتيك ما نيكوا نتويتي براني وتاوكو ايما همو حكومتا كان من حكومتي هاو بيمانيتي بويا حكومتي هاو بيمانيتي دا بشكاري بشك بشكينا دكريت ببيت ماي بنيادنا نشيعة بلام لمالي شيعاش دا براشكاوي شوارشيوي هما هنجي بو دخلا وینای حکومت و کسیتی سرگ وزیران دیاری دکات که سرکردهاتی پروسی سیاسی که بطیبتی للایی لروجی بجای کردن دستاتی جی بجای کردن پیکاتو هیزی گوره لناو شیعکان وکو صدرکان آمادهی نیا اما استا لبردم سه سالی داتو که هلب جاردن انجام داده تو آراسته عراق بم پشک پشکینه مالی شیعی لده هاتوی چی دور نزیگ دا چونده بینی بشیوی چی گشتی دوی تیپرمونی دو دیا بسر پروسی سیاسی ببو چونی من کاتی او هاتو که بروین با آراسته زورینه سیاسی کرچاوی حاو سنگی پیکاتا کام کات و بابتی پشکنه تیه پرینین باو بونه و حکومتی چی هاو پیمانی چیشی نیه اما بنمایه که لزورینی ولاتانی جهان که ولاتانی دیموکراسین پیاده دکرید بلام بچین با دورتر لوا با پشکنه لسر آستی پیگو دامزراوکانی دولت اما دمانبات چیشو آلنگاری و که نخوشی گوره من با دروزده که گرینگ ترین یان گندالیه که رگی گندالی پشک پشکینه رشبون لسر ام پوستا او ام دیار ده ویران کره کاری گره لسر همو پلانکانی حکومت دروزده که هول هیا
بۆ دروستکردنی ئەم زۆرینە سیاسیە بە دڵنیایەوە کە پشت بە ئیرادەی جەماوەر دەبەستێت کە وا دەکات ئەم لایەنە سیاسیەی کەوا پرۆگرامەکەی پێشکەش دەکات و زۆرێک لە هێزە سیاسیەکان و هەڵپەیمانیەتەکان پرۆگرامی زۆرینەیان پێشکەش کردووە بە خاڵی سەرەکی پشت بە تێگەشتنی هاوڵاتی دەبەستێت. ئەمە یەکەم. دووەم، تێگەشتنی هێزەکانی دیکەیە کە قبولی ئەم بابەتە بکەن کە بچین بە ئاراستەی زۆرینە و ئۆپۆزسیۆن. ئەمڕۆ کە دەچین ئەم حکومەتە نابینم یان بۆ چونم وانییە کەمتر لە 10 سەد ئەگەر 15 سەدیش نەبێت کە بەشداری حکومەتیان نەکردووە. ئێمە باسی 90% هێزە سیاسیەکان دەکەن کە لە پەرلەمانن، ئەوان لە حکومەتدان. کاتێک باسی 90% دەکەیت، مانای وایە کە ئەم حکومەتە بە خێرایی بەبێ هیچ ئاڵۆزی و بەبێ بەرپەستێک هەنگاو بنێت. دەبینیت حکومەت لە سەرەتا لەگەڵ هەر بڕیارێکدا کە ڕوبەڕووی گەردەلوولێک شەپۆلێک لە ئاڵنگاری و بەربەست دەبنەوە. ئێمە بم ئاراستیە تێپەڕین، ئەمە دۆخێکی نائاساییە. سەبارەت بە چوارچێوەی هەماهەنگی، ئەمە چوارچێوەیەکە تەنیا ناونیشانیەکە کە کۆمەڵێک هێزی سیاسی کە تایبەتمەندی خۆی هەیە لە خۆ دەگرێت. ئەمڕۆ هاوپەیمانی و گەشتە پێدان کە فراکسیۆنی گەورەیە لە چوارچێوەی هەماهەنگی ڕوبەرەکەی ڕوبەرێکی نیشتیمانیە تەنیا لە پێکهاتەیەک دروست نەبووە. ئاراستەی پێکهاتنی ئەم حکومەتە یاخود ئەوەی پێشوو ئاراستەیەکی سروشتی بوو لە ڕێگەی لێک تێگەیشتن، هیچ چوارچێوەی هەماهەنگیش ڕەنگێکی دیاریکراوی نەسەپاند بوو بەسەر ئەم پێکهاتە ئەو پێکهاتەدا. ئەوەی ئەو لێک تێگەیشتنانی هەبوو بنەمای پێکهێنانی ئەو حکومەتە هاوپەیمانیەتیە بە جۆرەی پرۆگرام و ڕێککەوتن و بنەمای گشتی کە گرنتی کرابوو لە پرۆگرامەکانی حکومەت، لە حکومەتەکەی من و لە حکومەتەکەی برامان زەیدی پرۆگرامێک هەبوو و واژۆ کرابوو، ڕێککەوتنی لەسەر کرابوو لە نێوان هەموو هێزە سیاسیەکان و دەنگی لەسەردرا لە ئەنجومەنی نوێنەران. بۆیە بڕیارەکە هاوبەشیە لایەنی یەکیان پێکهاتەیەک بەبێ ئەوانی دیکە نەیداوە. زۆر چاکە، زۆر سپاس. وەکو دوایین بڕگا دەمەوێت بگەڕێمەوە. ئێمە دەدەخادە خولەک درنگ دەستمان پێکرد، بۆ ئێستا 6-7 خولەکمان ماوە. بەڕێستان مێژوویەکی شکۆمەندتان هەیە لە ئاراستەی پیشەی کە بنیادت ناوە و لە ماوەی سەرۆکایەتی کردنی ئەنجومەنی وەزیران شادید بۆ دەدێت کە دەستکەوتی زۆرت هەیە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئاڵنگاری کە لە دەرەوەی وزەی حکوومەت و عێراقیش دابوون زۆرینی ئەو کاتانی کەوا لە دەسەڵاتان لە دەرەوەی دەسەڵاتان وا دەزانێت کە لە حکوومەتدا دەتوانێت باشتر کار بکات و زیاتر سەرکەوتو بێت. ئەمە تێڕوانی نیەکە کەوا دەزانرێت سەرۆکایەتی وزیان ئەوەندە ئاسان نەچووکە لە دەرەوە کاتێک تەماشا دەکات. بەڵام ئاڵنگاریەکان و ئەو بڕیارانی کەوا لە بەیانیەوە تاوەکو شەو دەیدەیت، ئێستا سەرۆکوەزیرانێکی گەنجی نوێمان هەیە و بەڕێستان مێژوویەکتان هەیە. ئەگەر دوو بۆ سێ ئامۆژگاری پێشکەکە چین ئەو ئامۆژگارێنە بە تێڕوانینی من ئەو دەستکەوتانە کە دەتوانین بڵێن دەستکەوت ئەمە پرۆژە نین بیکەیتەوە سەرڕای گرنگیەکەی ئەو دەستکەوتە کە ئەوەیە حکوومەت سیاسەت یەکجێ بێت کە بتوانرێ بەردەوام بێت لەسەری تەنانەت لە حکوومەتی دوای خۆشی. ئەمە دەستکەوتە و دەتوانم هەندێک لەو دەستکەوتانە من دەستنیشان بکەم کە من بە سیاسەتی دادەنم لە حکوومەتەکە ئێمە پەسەند کراوم بەردەوامیش دەبێت. یەکەمی هەن ئێمە بنەمایەکی نوێمان جێگیر کرد تایبەتە بە بەڕێوەبردنی سامانی گشتی کە لە پارەپێدانی دیجیتاڵیەوە دەست پێ دەکات بۆ چاکسازی بانکی، ڕێخستنی ئاڵوگۆڕ و پارەدان بۆ سیستەمێک کە گومرک و باج و بانکی ناوەندی و لە ئەسی کۆدادا کۆ دەکاتەوە. ئەم ئاراستەیە پارێزگاری دەوڵەت دەکات لە بەڕێوەبردنی سامانی گشتی دەکات، بازرگانی شەرعی ڕێک دەخات، پارێزگاری لەوە دەکات کە داهاتی دەوڵەت بچێتە گیرفانی گەندەڵکارانەوە بگەڕێتەوە بۆ گەنجینەی دەوڵەت. لە هەمان کاتدا پاڵپشتی
کرتی و بەرهێنان دەکات لە بازرگانی و لە پیشەسازی. ئەمە سیاسەتێکە بەردام دەبێت، نە هاوڵاتی، نە خاوەنکار، نە هیچ حکومەت و نە هیچ وەزیرێک دەستبەرداری نابن لە حکومەتی نوێدا. کاتێک بنەماکانی دەستپێکردنی ڕێگەی گەشەپێدانمان دانا، ئێمە کاتێک باسی ڕێگەی گەشەپێدان دەکەین، باسی بەندەری فاو دەکەین. بەنداوی فاو بریتی بوون لە پێنج پرۆژە لە ڕێژەی جێبەجێکردن لە یەک پرۆژە 70% باغ، ئەوانەی تر 0% بوون، ئێستا هەر پێنج پرۆژەکە تەواو بوون. ئێمە چوارچێوە و لێتێگەشتنمان دانا لەگەڵ وڵاتانی تورکیا و قەتەر و ئیمارات، ڕەشنووسێکمان دانا، قوارەیەکی سەربەخۆمان دانا لە وەزارەتەکان و ئالۆنگارەکان و ئالۆزیەکان، و شێوازێکی نوێی ئابووری بۆ ڕاکێشانی و بەرهێنان لەم پرۆژە ستراتیجیە، و لێک تێگەیشتن گەیشتە ئاستی واژۆکردن لەگەڵ کۆمپانیای بەندەرەکانی ئابوظەبی. ئەمە ئاراستەیەک بوو. ئەم حکومەتەش لەسەری بەردەوام دەبێت و دەڕوات بە بەڵگەی ئەوەی بڕگەیەکی لە ڕەشنووسی یاسای بودجەی 2027 داناو کە دروستکردنی دەستەیەکی تایبەتە بە ڕێگەی گەشەپێدان. کاتێک ئاراستەمان دانا بۆ پەیوەندیەکان لەگەڵ کەرتی تایبەت، ئەگەر یاسای هاوبەشی بێت یا خود گەرەنتی سەروەری کە لە یاسای بودجە بۆ یەکەم جار لە مێژووی عێراقە کە بتوانین ئێمە گەرەنتی بتوانین گەرەنتی بدەین بە کەرتی تایبەت تاوەکو پرۆژە جێبەجێکە، هەروە سندوقی گەشەپێدان کە ئێستا سندوقی نەوەکانە. ئەم ئاراستانە دەستکەوتن، بەڵام لە بنەڕەتدا سیاسەتن کە بەردەوام دەبن. بە دڵنیاییەوە حکوومەتی بەڕێز عەلی زەیدی ئێمە بەشێشین و پاڵپشتی دەکەین و هاوبەشین تیدا، و لە دەرەنجامدا بەپەرۆشین، زۆر بەپەرۆشین کە ئەم حکوومەتە سەر بکەوێت و بەردەوام بێت لەسەر ئەم ئاراستە ڕاستانە کە بنیادنانی دەوڵەتە و بەرهێنان لە هەموو ئەو سەرچاوانە بکات کەوە لەبەردەستدان. زوێزگەی زۆر هەن کە لە سەردەمی حکوومەتی ئێمە جێبەجێکران، ئەمە دەستکەوتی کەسی نین ئەوەندەی کەوە هەوڵن لە نێوان هاوبەشەکان نوێزە سیاسیەکان دادران بۆ هۆکاری بەدەستێنانی ئەم وێزگە ڕوونانە کە هیواخوازین بەردەوام بێت خزمەتی گەلی خۆشەویستمان بکات. قسەکردن لەگە بەرستان زۆر خۆشە. حەسەکەم خولەکی دوو خولەکت بۆ بدەمێ کە دوایین پەیامی خۆت بۆ ئامادە بووان، ئەگەر بابەتی یەک من پرسیارم لێ بکەیت نەکردبێتی و بتوێ بیگەینیت. لە ڕاستیدا دووبارە سوپاس دەکەم ئەمە دەرفەتی هەبوو. ئێمە پەنابوو ئەم جۆرە سەکۆیانە دەبن ئەم گفتوگۆ ڕاستەوخوانە. ئێمە پێویستی زۆرمان بەم گفتوگۆیانەیە لە چوارچێوەی دۆخێکدا کە ڕاگەیانی ناپیشەیی و ڕاگەیەنراوی ڕاگەیەنی شێوێنراو کە هەوڵی شێواننی ڕاستیەکان شێواننی ڕای گشتی دەدات بۆ هەندێک بابەتی سیاسی حزبی چێبڕچێ، بەڵام لە کۆتاییدا و من هیواخوازم ڕاگەیەنکارە پێشەیەکان کە ڕۆڵێکی زۆر گەورەیان هەبوو بە ئاراستەی پرۆسەی سیاسی شەیدیان بەخشی قوربانیان داوە کە دوور بکەون لە هەر بابەتێک کە تازەیە و دێتە ناو ئەم پیشە شەریفەیە، و هەوڵ بدەن دامەزراوەکان ڕاستیەکان دەربخەن و ئەم دانوستان و گفتوگۆ و گفتوێنە بەردەوام. پێویستمان بە ڕاوبۆچوونە و پێویستمان بەوەیەکەوە ڕاستیەکان ڕوون بکرێتەوە و بڕیار و دیدگای دەوڵەت دامەزراوە و هێزە سیاسەکان بخرێتە کە تا ئەوکو پەیوەندییەکی تەواوکاری هەبێت. لە بەرژەوەندی ئێمەیە ئێمتمانە بەهێزکێن لە نێوان گەل و دەوڵەت و دامەزراوە و هێزە سیاسیەکاندا، نەوەک لە بەرژەوەندی ئێمە نییە کە ئێمە ئەمتمانەیە بڕوخێنین لە دەرەنجامدا زیانێکە بۆ هەمووان. و دووبارە من سوپاسی هەموو دامەزراوەیەک ئەکەم کار بکات لەسەر دروستکردنی ئەم ژینگەیە بۆ گفتوگۆ بەرد پەیوەندی. دەوڵەتی سەرۆک وەزیران کاتتان زۆر بە نرخ بوو، سوپاس دەکەین بۆ هەموو ئامادەیتان و بوونت لەگەڵ ئێمە بۆ دەوڵەمەندکردنی ئەم دیدارە و دیداری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەبارەی دەکەینەوە ساڵی داهاتوو. پشتیوان بخوا میوانداری دەکەین و ئامادە دەبێت. دەمەوێت سوپاسی سەرۆک بکەم جارێکی دیکە.

0: یکی لە عراق سلێمانیش وتارت هەبوو. منەمێ بناوی گەنجەکان و ئەو خێزان و عائلانەی کەوا دڵیان خۆش بوو هەم بە ئامادەبوونی جەنابت و هەم بە وتارەکان کەوا وتاری تایبەت بوون سپاست بکەم.
1: سەلامەت، زۆر سپاس کەم.
0: من خۆم ئامادە کردبوو بۆ ئەم دیدارە. خۆم ئامادە کردەوە بۆ ئەم دیدارە. خۆم حازر کردووە، تۆ دە سەعیم کردەوە وەکو تەلەبەیەکی زیرەک.
1: زۆر
0: تەلەبەی ئەم زەمانە چۆن سەعیەکە؟ پرسیار لە ئەی ئایەکە.
1: يعني منش بو والله ما كنت بسياري اي اي بك
0: حق بس تون مستحيل
1: والله لازم تشوف بسيارتك يا اخر مشكله
0: من وتم ما دام ميري دي داريكي صالانه وتم اري زحمنا بي اي اي جنابي نيتشيفان برزاني ل 12 زمان رابردوا شي كردو تحليلي تو بو ايش كان يتشي جامي سي خنمو زام تشاتشي بي تي تشي بيو
1: ابو بجدي
0: حب بجدي ما بخ اوکی البت هر چات هر جمنای خوشی وای ترجمه کردوم به کوردی جمن سی خن ما
1: ده بخن
0: پاشان لگل جناب تا نیو ساعت چل دقیقه من هيا حوار ککین پاشان من میلیان بپرسم بزانم آیا ای آی پیکاریتی یان زوری اوتو یا کمی اوتو چون آوا قربان بابو همو تام بخن ما الله لسالی رابردودا نیچیروان برزانی من چا جی بی تی و ای آی وشتی و جنابیان و سروکی هری مشتی و نازان الله نیچیروان برزانی لسالی رابردو نیچیروان برزانی به شوی کی برچاو وقت دولت مداری کی کوردی عراقی و ناو بجیوانی کی دیپلوماسی هریمی در کوتو خالی به هزی او ل پیوندی بر بلاوکان نیونگیری پاراستنی هاوسنگی دای لە دروستکردنی پرد لە نێوان هەولێر و بەغدا لایەنە کوردیەکان و ئەنقەرە کوردانی سووریا و دیمەشق هاوکات لەگەڵ پاراستنی پەیوەندیەکانی لەگەڵ واشنگتن تاران پاریس و وڵاتانی کەنداو تخوا ئی ئای چ عیبێتی
1: من هەر نەمدەزانی یعنی من هیچم نییە لەگەڵ ئی ئای ها من بە ئی ئایم نەگوتو ئەفشانە بڵێ لا المهم
0: قربان پرسیار من زۆرە
1: سپاس
0: پلانی من بۆ ئەم چلەقەیە لەگەڵ جەناب تا بریتیە لە باسکردنی هەندێک بابەت کە ڕاستی خۆی فەرزەکا بەسەر حیوار لەگەڵ کەسایەتێکی وەکو جەناب تا شەڕمان هەیە مانگی چوار ئەم وڵاتە لە شەڕابوو هەولێر بەداخەوە درۆن باران کرابوو کەواتە ئەبێ باسێکی ئەو بابەتە بکەین بەڵام لە هەمان کاتە ئەمەوێ باسێکی عراقیش بکەین هەروکو چۆن میوانانی پێشتر من ضمنی ها دەولەت ڕئیس الوزراء باسی عراقی کرد دواییش هەزەکەم باسێکی کێشەی کورد دۆزی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستانە و ناوچەکە بکەین بەڵام بەخوا پرسیارێک هەیە وابزانم لای هەموومان دروست بووە شتێکمان بیست پێش تۆزێک بەڵام وابزانم زیاد لە سەدا هەشتای قاعەکە تێنەگەیشتن مۆزوع چییە حکایەتی بڕنەوەکە چییە او برنامه يعني چی کاک با فل باسی کرد اعتیادی کاک قبالی
1: نه زور زور طبیعیه پیما لأخیر قصه کانی با کاک با فل گوتی برنامه کشم هر دیده ونیه
0: بله جا او برنامه هی که باسی چیه
1: او برنامه شتیک بینی کاک با فل و جناب سروک بارزانی
0: بله
1: یعنی او بینی خویان لکبونه یک کەمنیش هەرسێکمان بووین لە کۆبوونەوەیەکدا کاکە بافڵ داوای لە جەنابی سەرۆک کرد تەبعاً بڕناو جەنابت دەزانی یعنی سمبولی دەستپێکردنی شۆڕشی کوردستان لەوەوە دەستی پێکرد بووە لە شەست و یەکەوە بە جەنابی سەرۆکی گوت کە من دەمەوێت تۆ بڕناوێک بە هەدیە بمدەیتێ ئەویش گوتی باشە من پێم وای کاکە بافڵ ئێستاش هەر ئەو باسەی کە کردووە داوا دەکا بە زووترین کات ئەو بڕنەوەی پێ بدرێت تەبعاً من ئێمە هەموومان ئەوە بە جەنابی سەرۆکیش دەڵێن من پێم وای جێبەجێش دەکرێت حەکایەتی بڕنەوەکە ئەو هەیە
0: حەکایەتی بڕنەوەکە ئێستا تەقریبەن هەموومان تێگەین شەفافیەت بۆ شتێکی باباش
1: بەڵێ
0: قوربان جەنابت هەروەکو چۆن ئەی ئای پێی وتین ساڵێکت هەبووە کە پڕ بووە لە چالاکی هەم وەکو سەرۆکی هەرێم هەموو سیاسەتمەدارێکی

0: کورد هەم ڕاستی وەکو خۆت و شخصێتی خۆت و علاقاتی خۆت بۆیە دەکرێت ئەم پرسیارانە لە هەر سێ بەشەکەی جنابت بکەین ئەم دۆخی وەزعی ئێستا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی پیاتەیە پەڕێ شەڕی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران مەسەلەی هورمز مەسەلەی کێشەی ئابووری نێودەوڵەتی کەوە باسکرا ئەم وەزع و قەیرانە شتێکی موەققەتە ڕۆژهەڵات شەڕێکی ترە وەکو شەڕەکانی تر یاخود جنابت وای دەبینی کە سەرەتای قۆناغێکی تازەیە لە سیاسەت و لە سەقامگیری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە
1: خۆی بە تەئکید سەرەتای قۆناغێکی بەڕێی من سەرەتای قۆناغێکی نوێیە لە منتیقا ئەمەی کە دەستی پێکردووە ئەوە نییە شتێکی موەققەت بێت و تەواو بێت بەڕێی من ئەمە دەست پێکردنی قۆناغێکی نوێیە لە منتیقا کە بە تەئکید ئێمەش وەکو کورد لە هەم دەرفەتمان هەیە و هەمیش ممکنە تهدیدیشە بێ بەڵام من پێم وایە ئێمە دەتوانین دەرفەتەکان زۆر زیاتر ببینین لەوەی کە تهدید بن بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ کورد بە شێوەیەکی گشتی من خۆم وای دەبینم
0: دەکرێت باسی تهدیدەکانمان بۆ بکەین بەڕای جنابت یەکەم دووهەم سێهەم گەورەترین تهدید هەم بۆ عێراق و هەم بۆ هەرێمی کوردستان چین
1: خۆی بەڕێی من یعنی گەورەترین تهدید ئێستا بۆ وەزعی عێراق ئەگەر تەماشا بکەین ممکنە زیاتر تهدیدێکی ئیقتیسادی بێ یعنی مەسەلەی ئیقتیساد و مەسەلەی ئەوەی کە وەزعی عێراق بەرەو کوێ دەڕوە لە ڕووی ئیقتیسادی چونکە جەناب دەزانی عێراق ئیعتیمادی زۆری لەسەر ئەوەی نەوت هەیە تەزیرکردنی نەوت هەیە و لەم شەڕانەدا عێراق سەدی نەوەت زیاتر ئیعتیمادی لەسەر نەوتە و تەنها ڕێگەی تەزدیری نەوتی ئەمەلیش ئێستا گەروی هورمزە و ئەگەر ئەمە لە ماوەیەکی نزیکدا عیلاج نەکرد یەکێک لە بڵێن چالێنجە گەورەکان بە نیسبەت عێراق بە شێوەیەکی گشتی ئەم بابەتەی ئیقتیسادیە
0: ئەمە یەک
1: بەڵ
0: هەڕەشەی تر
1: تەبعەن هەڕەشەی تر ئەوەی کە لەسەر عێراق ئێمە بە شێوەیەکی گشتی ئەوەیە ئایا عێراق و هەرێمی کوردستانیش لەگەڵ عێراق بەرەو چه سیاسەتێک دەڕوە ئایا ئێمە لە عێراقدا وەکو وڵاتێک صاحب سیادە و تەسەرف دەکەین وەکو وڵاتێکی تەبیعی کە عیلاقەی هەبێ لەگەڵ دەوروبەری خۆی عیلاقەیەکی باشی هەبێ لەگەڵ لە ناو خۆی عێراقدا و لە دەرەوەی عێراقدا من پێم وایە ئەوە گەورەترین تەحەدیە بە نیسبەت عێراق و هەرێمی کوردستانیش وەکو بەشێک لە عێراق من پێم وایە عێراق دەبێ لەم مەسەلەیەدا زۆر بە جددی هەوڵ بدات وەکو وڵاتێکی صاحب سەروەری ڕەفتار بکاتن و باشترین عیلاقەی لەگەڵ جیرانەکانی و لەگەڵ دەرەوە هەبێت
0: ئەمە هەڕەشەکان دەرفەتەکان چین؟
1: دەرفەتەکان دەرفەت زۆرە خۆ بە نیسبەت ئەگەر بە نیسبەت کورد حسابی بکەی تەبیعی دەرفەت هەیە بۆ کورد بەڵام کورد لە هەر وڵاتێک کە تێیدا دەژی بە پێی خصوصیات و ژیانی کورد لە وڵاتانە ئەمانە بەڕێی من دەرفەتی باش بۆ کورد هەم لە تورکیا و هەم لە سووریا و هەم لە حەتا لە ئێرانیش دەرفەت هەیە بەڕاستی ئەو دەرفەتانە کورد دەتوانێت بیان قۆزێتەوە و دەتوانێت ئیشیان لەسەر بکاتن بۆ ئەوەی ببنە دەرفەت بۆ حەلی ئەم کێشەیە بە شێوەیەکی گشتی
0: وەڵام من پێم باشە تۆزێ زیاتر قوڵی نەوەستە دەرفەتەکان و وڵات وڵات پێیا بڕۆین چونکە بەڕاستی کە هەواڵەکانە خوێنینەوە ئەمەل هیوا کەمە تەنانەت کە تەحلیلەکرێت بۆ دۆخی هەرێمی کوردستان ڕۆژاوا بێت کێشەی ئاشتی بێ پرۆسەی ئاشتی بێ لە باکوور یاخود ڕۆژهەڵات و ئێران هەواڵەکان تەحلیل بە ئیجابی باسی ناکەن بە جنابت دەڵێ دەرفەت هەیە پێت چۆنە ئێمە بین وڵات وڵات باسێکی بکەین با لە باکوورەوە دەست پێ بکەین پرۆسەی ئاشتی لە باکوور لە نێوان پەکەکە و لە نێوان حکومەتی تورکیا تا چەند بە خوێندنەوەی جنابت بە تەقیمی جنابت تا چەند جددیە و تا چەند هەڕەشەی ئەوەی لەسەرە کە تا چەند جددیە تا چەند لەسەر سکەیە تا چەند هەڕەشەی لەسەرە کە لابدرێت لە ڕێی خۆی
1: خۆی تەبان پێم وا سبەینێ برای بارزم کارتون جای او پناهی که هی او زیادتر دتوانه لسر او با تقصب که بالام با من برچونی خون باز بیام. بنسبت ایم لهرمی کردستان بر دوام او پرسیاره هب و ک آیا اما پروسه کی جدیه یان پروسه کی جدی نیه. پیور بو اوی جدیه یان جدیش نیه معلومه یعنی چه پیورکانش معلومه. من خوام شخصی ل بینی نکانم لقال سرک اردوغان حتی او کاتی من لقال جنابیان کبونوام نکرده بو به تواوتی تنده گیشتم لویک جدیه یان بلان به حقیقت لم دو ساله را بردو اوی من ل سرک اردوغان دیوما ام پروسه کی جدیه اوی من ل امرالیش دیوما اوی که بزانم و آگادار بم للاین سروک عبدالله اوجلانی شو و اوش جدیه یعنی. و برایانی ایمش لهدب اوان زور لناو موضوعکن اوانیش به جدی دستیان داوتا او مسئله من پیم وایا من پیم وایا ام پروسه به جدی برو یعنی او به جدیه بلام ممکنه گلهی ها به لوی هنگاوکان خواه برای من زور طبیعیه پروسه یعنی 40 سال مشکله 40 سال شب 40 سال یکتر نخویند نوا 40 سال اینکاری کردن 40 سال به ملت یک بلای نید یعنی ام 40 سال 40 ساله تو نتوانی به شو روژک ام مشکلانه هموی توقع بکی هموی به شو روژک حل ده به بلان پروسه که با سیدی بکنید لدو سال اگر هیچ نکرابه اما دو سال دایکان لوی جگر سوتاو نبون کس نکجراوه اما کم نیه دو سال پروسه که بخواوی برای وده چه بلان شر نیه که واته جنابت یک شد بزانه هیچ دستکوتی نبو به هر خودی اوی که حتا استا شر نبو حتی استا کجران نیه، حتی استا مشاکل نیه، اما خودی، اما برای من شخصی دستکوته که گوره یه. من اما با پروسه که جدیده بینم، هنگاوکان ممکنه زور با وی که خیرانه بین وکو اوی ایما پیمار خوشه، بلام لسر سکه که راست و با آراسته که دروز دروا. اینجا با اوی، من با اوشتان بو باز بکنم با اوی، بج سروک اردوغان بلیم که پروسه که جدیه لای ایمه و پیمان خوشه لکوبونوه یک دا گوتم جنابی سروک دنیا زور گراوه گوتی سوالی که گوتی چه گراوه گوتم جناب تصور دکه ایمه کرد او وقتا باخچلی لمستشفا بو نخوش بو گوتم ایمه کرد استا دعا دکه این دلین با صحتی باخچلی باش ببی گوتم گوتم اما نشانه گورینه نشانه اویا که ایما زور به جدی سیری ام پروسه دکینو و هیواش مان وایا که بگات انجام طبعا دوری حرم کردستان که من دلم حرم کردستان من باسی همو حرم دکم یعنی به شوی کی گشتی حمله حولیر حمله سلیمانی دوری ایما یارمتی در ابو او پروسه ایما
0: چون یارمتی در
1: ایما اما یارمتی ام پروسه دادین اوی که لسر شانی ایمه بی او نیه بلای والا ایمه بچین ناو بجی بکین بلام اوی که پیمان گوتون به هر دولا تو مانه چه پیویسته لسر شانی ایمه وکو حرمی کردستان ایمه آماده این بکین او کردوش مانه نامه بچه من او تفاصیلکان چمان کردوه
0: بلام آخر تمامان هیچ چی تفاصیل
1: بله بس آخر باشتر نشی بلام اوی که پیویز بوه لقل انقره لقل قندیل اوی که پیویز بوه و لسرشانی حرم بوه حکومتی حرم بوه لسرشانی ایمه بوه ایمه کردومانه و بردوامیش دبین لهنگاوکانی خومان طبعا جنابتان دزانن لپرلمان یاسا درچو دوای او استا ایما لپرلمانی ترکیه یاسا که درچو استا امرو یان دوین کوبونوی انجمنی آسایش ل ترکیه لسر ام بابتا اما دبی پشو دریج بین لسر لگل ام پروسه پشو دریج یکی زوریش من دبی هبه بلام اوی که من دمی بلیم من پیموال ریگی لرچکه یکی راستی خوی برو او آراسته یا دروا که کشکان چاره سر بکره
0: اگر کشکان چاره سر ببن چو قازانجی که بو هرمی کروسان تیه؟
1: چون قازانجی یک جار زوله سیاستی هرمی کردستان وکو مبدأ اویا ام کشانه دبی هر ولاتیک به پی خصوصیتی خوی ام کشانه لچوارچه وی او ولاته و جغرافیای او ولاته که کرد تیداده جین چاره سر بکره به تأکید اگر اما چاره سر ببیتن برای من بو هرمی کردستانیش قناق و سرطایی که نوی دست پیده که هم لعلاقه خوی لقال تركيا لهمو رؤيا كوا وحم بالنسبة وكو هاوسوزيو بجديريش لا برايان مان لا تركيا
0: كاتب بعدك بو هريمي كرسانا بعدك شي
1: بعدك بو هريمي كرسانا وبعدك شي بو خدي تركيا
0: اگر بچينا دراوسي
1: وبرأي من ضمن اول شيء اضافه كان برأي من ترکیاش دبات قناغه کی زور مهمتر یعنی اولیه بلای ولا بس کرد ترکیاش اگر ام کشه حل ببی ترکیاش لم قناغه استا دبات قناغه کی زور جاواستر که بتوانه دوری طبیعی خوی لمنطقه بگیری چون که اما شتیکی کم نیه یعنی حل ام مشکله یا شتیکی زور گوره یا و براستی شایسته اویا اگر ام مسئله حل بی شای اگر کسی شایسته اویا به جایزه نوبل ور بگیره ده به او کسبه اوی که ام مشکلی حل ده
0: کی او کس
1: او برای من یکم کس جناب سروق اردوغان
0: اگر ام پروسه اشتی دو پر سر مس ترکیه پاشند چین ملفی رجاوا بو هریمی کروسان باش به بو کرد لا ترکیه باش به بو دوزی کرد مثلا قومیه که باش به و با هرمی کروسانیش باش به لمصلحتی که کسر نکوه بلا ریده بی با که اکره تیکی با
1: خواه ساره که زور احراجه پرسگاره
0: من لامتحانه ترکی شیخ
1: نه اگر ترکی هبه با ترکی بکن بلا او ای که مهمه ام همون من پابندی اوابین ها و یارمتی در بین با اوی ام پروسه سرکه و مجالی او دسته ندین اوانه که حزیان لون نیه که ام پروسه سرکه اوانه حزیان لو پروسه نیه که سرکه اوانه که نیاری کردن نیاری خودی ولاتی ترکیان
0: بله.
1: اوانه که حزیان
0: جوانه ام دوان زمانی رابردو اگه بچین رجاوا احدازگلی که زور لرجاوا رویده خصوصاً گندنی جنابت با هم اوشتانی کار روی انده چون بون بلام لویش گرنگتر نتیجه کهی که استا لگل یا اجین و طبعاً نونرانی رجاوا آمده یان هیا خوش حالی او خصوصاً گندنت با اوی که ایست پیگیشتون چونه؟
1: خوی طبعی پی ما پنال کس بینه برای برایزم که مظلوم قصده که لسر او بابت دیسان الان به تقیمی من اوی حتی استاکرا و اگر انسان به شیوه اکی واقعی سیری بکوت براستی من دست خوشی و مبارکه او ایشانه دکم اوی که لروش آوا آسان نبو بویان اوی که کردوان بلان واقع بین بون تیگیشتن یان تیگیشتن اکی واقعی بو لدوخکه و ممکنه لمه زیاتر ندکرا براستی لوی که کردوان یعنی هر آونده دکره با تصوری من طبیعی وکو عرضم کردی
0: عزیزی
1: مثلا مودیلی هرمی کردستان عراق تو ناتوانی لسوریا جیب جیب که زور جیاوازی هیا جغرافیا که جیاوازی هیا تکلاوی کمالایتی جیاوازی هیا لسوریا یعنی تو ناتوانی ام مودیل لوی جیب جیب که من بله
0: فرم
1: من لسردانی خون با سوریا اوی که کمن چوما سوریا اوی کمن ل فخاماتی سروک کماری سوریا بی احمد سروك أحمد شارع بينيم أولنيا دجاياتي كردي هبه براستي يعني من إما زور لسر أنبابة تقسم أنكرد
0: إما استا هنگاوكاني كاستا دبينين بوت هكال كردنوي هزاكاني أمني دبينين أم بروسيا بباشي بريودة چه
1: لسر مسألة خندن كزور زور بنسبة حوالان لوي گرنگ بو بنسبة

0: وڵاتێکە عەرەبی لەیە، کوردی لەیە، دروزی لەیە، عەلەوی لەیە، یعنی ئەوەی کە مهمە، ئەوەی کە مهمە مافی ئەم پێکهاتانە لە چوارچێوەی سووریایەکی یەکگرتوودا مافی ئەم پێکهاتانە مسۆگەر بکرێت. کوردیش لەو چوارچێوەیە. کورد ئەوەی کە هەتا ئێستا کراوە لەوێ بە جهودی برادران یعنی بە شێوەیەکی گشتی شتی باشە. و دیسانە وە لەوێشەوە ئەوەی کە مهمە یەکگرتووی وتاری کوردە لەوێ بە هەمویانەوە، یعنی بە هەموو هێزە سیاسیەکانەوە لە دیمەشق زۆر گرنگەکە وتارێکی یەکگرتوویان هەبێ بۆ ئەوەی بتوانن لە نەتیجەدا مافەکانی کورد لە دەستوری دائیمی سووریادا جێگیر بکرێ. انتباعی خۆم لەسەر ئەم سیستەمەی کە ئێستا سووریا بەڕێوە دەبەوە بە تەحدید سەرۆک شەرع ئەوەیە کە بەڕاستی دەیەوێ کێشەکان چارەسەر بکات.
1: من ئەو خاڵی جەنابتم لا مهمە، چونکە جەنابت بۆ مەشهووری کە سەرناسی خەڵکی خوێنیتەوە کە ئەڵێ سەرۆکی سووریا شەرع عقدەی لەگەڵ کێشەی کوردانیە. بەڕای من ئەمە تەقیمێکی مهمە.
0: ئەو کاکە هەر لە ڕووی سمبولیەوە ئەو پەیامەی ئەو ناردی هەر خودی پرۆتۆکۆلی پێشوازی کردن لە ئێمە دەیویست بڵێ من هیچ عقدەیەکم لەگەڵ کورد نییە. ئێمە لە مەتاری دیمەشقدا بەزین بە نامەیەک کە خودی سەرۆک نارد بووی بە کوردی بە خێرهاتنی کردین. لە حتا چووی تەبەنەمانە پرۆتۆکۆلن بەڵام شتی سمبولین بەڵام مهم من هەمووی عەلەمی کوردستان و عێراق بوو لە هەموو شوێنەکان دەیویست یعنی ئەوە مەسلەیەکی سمبولی بوو، بەڵام حتا مینیۆی خواردنەکە بە کوردی نووتراوە، یعنی ئەو مەبەستی بوو بڵێ من عقدەم نییە. دەمەوێ و من پێشم وایە لەوەدا تێگەیشت تەبەن بەڵام ئەوانیش مەشاکلی خۆیان هەیە، کێشەکانیان کەم نییە، یعنی سووریایەکی ئاسانیان ئێستا حکم لە سووریایەکی ئاسان ناکەن، سووریایەکی زۆر زەحمەتە، سووریایەکی وێرانە لە ڕووی کۆمەڵایەتی، لە ڕووی ئاوەدانی، یعنی بنیادنانی سووریا لە هەموو ڕۆیەکەوە زۆر وەختی دەوێ. و من خوشحاڵم بەوەی کە برایانی ئێمە لە سووریا، برایانی ئێمە لە سووریا کاکە مەزلوم و حەواڵانیان و ئەوانی تر بە واقعی سەیری مەوزوعەکەیان کرد. بە واقعی ئینسان هەندێک جار تەمەنا دەکات، بەڵام هەندێک جار واقعێک هەیە دەبێت تۆ هەڵس و کەوت لەگەڵ ئەو واقعە بکەی ئەوەی کە هەیە. ئەوان هەڵس و کەوتیان لەگەڵ واقعی شتەکە کرد و ئەم واقع بینیە لە کێشەکان بەڕای من بۆ کورد زۆر زۆر مهمە. با بە کەمی نەزانین، با ئەوەی کە لەوێ کراوە بە بێ ئەهمیەت سەیری نەکەین، با بزانین شتێکی مهم بوو ئەوەی کە کردویانە لە وڵاتێکدا کە ناسنامە کاکە ناسنامەیان بە کورد نەدەدا. کورد لەوێ ناسنامەی نەبوو کە بڵێن سوورین، یعنی سەیر کە ئێمە سووریایەکی وامان، کورد لە سووریایەکی وا ژیاوە. ئێستا تۆبەیت حدودی 13,000 نەفەر لە ناو جەیشی سووریدا جێگەیان بکەیتەوە، 17,000 کەس وردەوردە لە ناو ئەجهیزەی ئەمنیدا بن، مەسەلەی خوێندن دیراستێکی جدی بۆ بکرێت چۆن دەتوانن. ئەمە هەمانە شتی زۆر جدی و پێشکەوتنن وەکو خۆی ببینین.
1: ئەم تەقیمە گرنگە چونکە لە یعلامی کوردیە گلەیی دەکرا کە ئەم دەستکەوتانە کەمترە لە ئاستی تەسحیات و خەبات و ئەو شەهیدانەی کە لە ڕۆژاوا و بۆ دروستکردنی بۆ پاراستنی ڕۆژاوا دراوە. بەڵام ئەم تەقیمەی جەنابت کە ئەبێ ئێمە واقعی بین، کەوا ئێمە ئەبێ دووربین بین و بەڵام لە هەمان کاتە سەیری ڕابردوش بکەین، خاڵێکت وروژان نێچیروان وتت کە دۆخی هەرێمی کوردستان لە عێراق جیاوازە لە دۆخی ڕۆژاوا لە سووریا. دەمەوێت دوو پرسیار بکەم. یەکەم، ڕۆژاوا چی لە ئێمە فێر

0: بێ چی لێ تەجروبەی هەرێمی کوردستان فێر ببێ و چین ئەو هەڵانەی کەوا ئێمە لێرە کردوومانە کەوا ئەوان فێر بن و نەیکەن باش
1: وڵای بن ئەوە لەگەڵ جەنەرۆڵ پێشتر ئەو قسان جەنەرۆڵ مەزلوم ئەو قسانەم کردووە پێم گوتووە لە هەندێک شت لە ئێمەوە فێر ببن ئێمەندێک ئەغڵاتمان کردووە دەبێت دانی پێدا بنێن کە غەڵەت بۆ یعنی هەندێک شت لە ئێمە فێر بن ئەو غەڵەتانە مەکە بۆ نمونەی پێویست ناکات بەڵام پێم گوتووە پێم گوتووە قسەم لەگەڵی کردووە متفەقیش بووین کە دەبێ هەندێک شت هەیە دەبێ من یاعنی یەک شت دەڵێ با ئێمە نەشمە ناو تەفاسیل بەس کورد لە هەر شوێنێک کە دەژی بە واقعبینی سەیری وەزعی خۆی بکات لەو وڵاتانەی کە تێیدا دەژی حتا چەند پێی دەکرێ ئەو حدودە چەندە من بەبیرم دێ ساڵی 2005 بۆ ئەو دەستوری عێراق شتێکی کەم بوو بۆ کورد بە جدی یعنی ئەگەر تۆ سەیری تاریخی عێراق بکەی ئەو دەستورەی کە دانی بە مافەکانی کوردنا کە بە جهودی هەموو لایەک بە تایبەتی جەنابی خوالی خۆشبوو سەرۆک مام جەلال و بە تەمەندرێژی جەنابی سەرۆک بارزانی ئەوەی کە کرا بۆ کەم بوو و هێزە سیاسیەکانیش پشتیوان بوون هەموویان شتێکی کەم نەبوو بەڵام کە جەنابی سەرۆک گەڕایەوە کە پرسیاریان لێ کرد گوتی هەموو تموحی ئێمە نییە بەڵام ئەوەی دەستمان کەوتووە کەم نییە گەورەیە زۆرە لە قۆناغێک ئێمەی برد بۆ قۆناغێکی جیاوازتر و ئەوە ئەمە سەنەدێکە هەیە اینجا ئەم سەنەدە گەلی عێراق دەنگی بۆ داوە لە دەستوری دائیمی عێراقدا جێگیر کراوە ئەمە ئەو واقعیاتانن کە کورد لە هەر شوێنێک کە کورد تێیدا دەژی بە پێی زروفی ئەو وڵاتە دەبێ سەیری وەزعی خۆی بکات
0: بچینە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان
1: فەرموو
0: جەنگی ئەم بەهارە ئەم شەڕەی کە لەم بەهارە ڕوویدا و لە سەرەتای دیدارەکەشا باسمان کرد دەنگوباسی کوردستانی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کردە بابەتێکی نێودەوڵەتی یعنی لە هەندێک وڵات نایە نەزانی لە ئێرانە کورد هەیە بەڵام بەهۆی ئەمەوە لەوانەیە ترەمپ پیشدەستی لەوە هەبوو بێ ئێستا هەموو دنیا ئەزانێکەوە لە ئێرانە کورد هەیە و چەکداریان هەیە و گروپیان هەیە و کێشەی کورد لەوێ هەیە هەندێک هەڵێن بەشدارنەکردنی لایەنە کوردیەکانی ڕۆژهەڵات لەم جەنگەدا فرسەتێک بوو لە دەستیان دەرچوو هەندێکیش هەڵێن نە ئیشێکی باش بوو کە ئەم جەنگە نەکرا چونکە لەوانەیە هەم ڕۆژهەڵاتیش گڕی بگرتایە و هەم هەرێمی کوردستانیش لەگەڵ یا بسووتایە جەنابەت لەم دوو فاقەیە خوێندنەوەی جەنابەت بۆی چۆنە
1: بەخۆ لە مەسەلە حەزەکەم زۆر سەریح بم وازح هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی ڕۆژهەڵات زۆر بەداخەوە زۆر نامەسئولانە ڕەفتاریان کرد زۆر یعنی هەرێمیشیان خستە بەردەم وەزعێکی زۆر خراب و من دەتوانم بڵێم ئەوەی کە کرا لە سۆسیال میدیا و ئەوەی کە باز دەکرا ئەوەی کە ئەنەما ئەم هێزانە فەرمون ئەوە دەچین بۆ ناو ئێران و ئەوانە هەرێمیان خستە بەردەم خەتەرێکی زۆر گەورە و زۆریش نامەسئولانە ڕەفتاریان کرد نسبەت بە هەرێمی کوردستانی عێراق ئەمە بە نسبەت وەکوتر ئێمە لە دەستپێکردنی شاراکەدا سیاسەتی ئێمە وازح بووە یعنی ئێمە بەردەوام لەگەڵ سلەیمانی ئەوە برام لێرە کاکە قوبات لەگەڵ کاکە بافڵ بە بەردەوام لەسەر خەت بووین بە بەردەوام ڕۆژانە و ئەوەی سیاسەتی ئێمە بوو ئەوە بووە کە هەرێم نابێ هەرێم ببێتە بەشێک لەم شارە یعنی مەسەلە ئەوە نەبووە ئێمە ئێران دراوسەیەکی شەڕی ئێمە نەبووە شەڕەکە شەڕی ئێمە نەبوو ئێران دراوسەیەکە ئێمە حدودی نزیکەی 600 کیلۆمەتر حدودمان لەگەڵ ئێران هەیە و نەدەکرا ئێمە و ناشکرێ هەرێمی کوردستان ببێتە شوێنێک بۆ ئەوەی تەهدیدی ئێرانی تێدا بکرێ بەڕاستی ناکرێ ناکرێ تۆ هێزێکی چەکدار لە هەرێمی کوردستان بێ و هرمی کردند و کشوری که آمین با خوی ببینه ول هرم و تهدیدی دراوسه که اما به پیاسای نو دولتی ناکره به پی عرف و عادت ناکره به دستور عراق هر مجال نادا اگر مصلحتی کردستانش به هر نابه بکره اما نه هندیک لمانه مع احترامات احترامم بویان خویان کرده پالوانی جنگ على اساس لهرمی کردستان و دچنو ایران اما لدست پکردن دا دمان زانی که ام ایشه ناکره و بوچونی ایما یعنی رؤیای ایما لسر ام بابت واضح بود یک سیاستیش ما نبود هر لروجی یکمیشه و لگو یکیتی نشتیمانی و پارتیش ایما هر لروجی یکم و حدودکان من داخست و هزمان نارد بو حدودکان و واضح بود که ایما پیش من گوتن که ایما ناهیالین لحریم و هیچ بکره
0: من بو خالی امید بخش گرم لم دیداره که با فلیش که پیش جناب ل نقل کاکسر هنگا حواری کی هبو اویش به همان شیوا اماجی کی بو کر بگو گرتن لقسی جناب تو بگو گرتن لقسی برزیان یسبر چاورونی که اگر لناو خوی هری میشه که شی سیاسی هبی و حکم تشکیل نکلابی لایکم لبابت استراتیجی کنه ایو متفق من بو پرستنی ام ازمونه
1: کاکل لا بابت استراتیجیکان یعنی اما لا بغدا و لم بابت استراتیجی ازمونه کی زور زور مهم بو امی امشره بلام لو ازمونه دا اما زور بسر کوتوی لیدر چون با او تنسیقی کلبین اما حبوا سر رای خلافات سر رای همو مشاکل کان بلام بو پاراستنی قواره هرمی کردستان اما پیکوا ایش مونده
0: اما بدوی درفتی شاگرین جنابت بو دست پیکر کوت درفت هی بو روش حالا درفت چیه؟
1: ایخو نانا من با اواش بلم ایخو ازانی چونه یعنی اما ببی بلانی لم مسئله ما اینوه یعنی او نبو بلی ولا ولان زور شد لسر اما گترا علی حتی سروکی امریکا بخو زور شد
0: اخ من سلام هلا
1: زور بالضبط يعني خزور زورش دي قلت لسر او بابت لسر كرد اي ما نمان دويس طبعا جوابي بدينا وبلام المهم ايشي اما تشيا ايشي اما يا كم شت باراستني مصلحتي هريمي كردستان دوهم ببي يا ساكان العراق كاما بشكين للعراق نوكريتن بشك لخاكي عراق ببي دستور نوكريت بکار بید با دجایتی دراوسی اکان
0: درفت با روشحالات؟
1: درفت برای من با روشحالات دیتا پیش یعنی اما پیشتریش حول من داوا یعنی منی بلای والا بیدنگ بوین لم بابتا براستی یعنی بلا مکو عرض بکردی لهر ولات یک با پی خصوصیتی خوی اما لحمو کبونه وکانی خومان لتاران بشک لقصه کانمان لسر ام بابتا یا
0: چی دلن دوی امشرا؟ رأی تاران دوی امشرا یعنی لیکم قناعتی کن گراوا باسه که بجوری که تر اکن پیر جنگ و دوی جنگ هن نفسی عقلیتا یعنی ام جنگ و ام بلبلی که نردرای و باولین آیا کرده بیت بشک نه لابد بشک لشرا که لیکم رأی تارانی گوری و جنابت لبي قصر لقوا
1: لسر
0: لسر دوز دوخي كرد لرجالاتا
1: من تصور ذاك ممكن هشتا بتواوتي بين جيوا يعني مثلا أو إلى تركيا استحيا لوينيا بوشيا بلام أجر برسيارك جناب أو آيا بير لم مسألة ذكرتها برأي من زور بجدي بير لم بابتا ذكرتها استحيا
0: ذكرت وزيك أو إحراجت بكم بلام تو اقتراحت بوين شيا شو جناب الله يدوري هريم
1: اقتراحي من بوين اقتراحي من بوين أويا ك ببي طبعا مسألة كرد مسألة كي جدية لمولاتا يعني اشتاقنيا والله ب بإهمال كردن وبإنكار كردن حل بب هو نقطة دوهم حل مشكلة أم مشكلة دبي ببي خصوصياتي اولاتانه به که کرد تیدا داشت اما هیچ مدل ناتوانیم پیش نیار بکنیم با ایران بلا این به پی ام مدل یا با ترکیه بلا اما دلین به پی خصوصیاتی خودتان هی ولاتی خودتان ده به ام کشه چاره سر بکره مسئله انکاری کردن

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکا و بە تایبەتی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقا دنیاڵکی ئیزبی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزبیژی توب دەبێ.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چێ ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکمەند ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرۆ شارتکەن.

0: همو وڵاتێکی ئەم دنیاە وای ئەوەی تۆ لەسەرتا ئەوەیەکە دەرگاکانت ینی داخراوە ی جێبێڵی بۆی خەمی مشک و ئەم شتانت نەبێکە بێتە دەرەوە. ژمارەیەکی زۆر هاونیشتیمانی تر بەکیسەیە بە هەندێک جار تەنانەت بەچی مۆنتەش ئەی بینین کە دینەکانیان داپۆشیوە، ڕێرەوە ئاوەکانیان داپۆشیوە، ینی منهۆڵەکانیان داپۆشیوە. هەنێک کەسی شەبینم خوا هەڵ ناگرێ بە تولێک یاخود بە شتێک دایپۆشیوەکە ئاسانکاریەکی تەواو تەواو هەیە بۆ ینی بەناوە چوونی ئاوەکە و حەشەراتیش بە هەمان شێوە نایەتە دەرەوە، ئەوە تا ڕادەیەکی زۆر قینە. ئەیەکی تر لە بەرپرسیارەتیەکانی ئەماوەیەەکە منهۆڵەکان ینی پاکرا بگرین. منهۆڵەکان چۆن پاکراگیرن؟ هەمومان لە تەنیشتی شۆستەکان بینیومانە ینی شوێنێکی چوار ینی لا کێشەیە چوار گۆشەیە تر بە گوێرەی شوێنەکە ئەگۆڕێت، کۆمەڵێک خەتخەتیتیایە لێوە ئاوی باراناوە کاچێتە نێو ئاوەڕۆکەوە بەمەش ئەو کۆ نابێتەوە لەسەر شقامەکە و گرفت بۆ هاونیشتیمانیان دروست نابێت، بەڵام مە بینی هێند زبل و خاشاکی لەسەر کۆ ئەکرێتەوە کە دوجار کە بارانە بارێت ئەم زبل و خاشاکە ڕێگرە بن لەوەی کە ئاوی باراناوەکە بچێتە ڕێرەوەەکەی خۆی و هەروەها ئاستەنگی بۆ شۆفێران دروست نەبێت. اینجا کە ئەم دیمەنە زۆر زۆر لە کوێ ئەبینین لە گەڕەکەکان و هەروەها لە نێو بازار و ئەو شوێنانێکی ترها ینی بازاری بچووکن و ئەمانە بۆ منە بازارەکەی کانی باە کورتساتە کۆمەڵێک شوێنی ترا ئەبینی دوکانەکان کاتێک کە پاشماوە و خاشاکەکانی خۆیان فرێدن بەشێک لە خاشاکەکان بەرمەن هۆڵەکانە گرێ. وایە لە هەنێک لە شەقامەکان لێژیە گرفت دروستناکە، بەڵام ئەگەر گرفت بۆ دوو دروستنەکە گرفت بۆ خوارەوی شەقامەکە هەر دروستەکە بۆیە تکایە منهۆڵەکان پیس مەکەن، سەری منهۆڵەکان بە کاغز و بە یاری پاشماوەکانتان دامەخەن بۆی دوجار خۆتان زیانتان پێنەگا، خۆتان گرفت بۆ هاتوو چۆتان دروست نەبێ، خۆتان نەکەونە قەرەباڵەقیەوە. لەگەڵیدا هەر کەسێک کە لە لای خۆیەوە سەری منهۆڵەکەی داخستۆ بە هۆکارەوەی مێر و حەشەرات و ئەم شتانە نێتە دەرەوە تکایە ئەم شتە بوەستێنن لێستایە، چونکە گرینگە باراناوەکە بچێتە ڕێڕەوی ئاوێکەی خۆی و گرفت بۆ هەمووان دروست نەکات دوجارە و ئەوە هەردێتەوە نێو ماڵی خۆمان. جاوڵە حەشەرەتەکە بێ باشترە لەوەی کە ئەو بێتە نێو ماڵەکەتەوە و فەرش و تەلەڤیزۆن و هەموو ئامێرە کارەبایەکانت تەنانەت دیواری ماڵەکەت و گەچی ماڵەکەشت بە هەمان شێوە زیاری بەربکەوێت. ئێستا تیمەکان ڕووی دەمیان لە هاونیشتیمانیانە، ئەوان داواکەن ئەڵێن لە سایەی سەری خەڵک لەسایی هاوکاری خەڵک ئێمە ئەرکمان زۆر قورس بووە، ینی تەنانەت بە تەنزی شەوەیەکێک لە کارمەندەکانی ئاوەڕۆی ینی سلێمانی لە بابڵین سەر بە شارەوانی سلێمانی و ئەڵێت هەر بە تەنزەوە ئەیڵێت ئەڵێت لە سایی سەری خەڵک بە هاوکاری خەڵک ئێمە تووشی ئەم ماندوو بوونە زۆر ئابین. بۆچی؟ چونکە ئەم تیمانە ڕەنگە هات بێت نەگەڕەکەەکەی تۆ ئاوەڕۆکەیان پاک کرد بێتەوە، سەری منهۆڵەکەیان چا کرد بێت، ڕێڕەوی ئاوەکەیان کرد بێتەوە، بەس تۆ بەیانی هەستی بڵێ هەی ئەمە کێ وای لێ کردووە، بڕۆی دیسانەوە دای پۆشیتەوە. ئێ ئەم تیمانە ڕۆژانە ئەگەڕێن و لەگەڵەوەی کە ڕۆژانە ئەگەڕێن یەک دنیا گەڕەکەم هەیە لەم سلێمانیە، یەک دنیا شەقام هەیە لەم سلێمانیە، پێویستە کاتکە فریای بکەون و بە هەمووشیانەوە شەست کەس نین، ینی ئەمە ماندووبوونێکی زۆر زۆرە بوو ئەوان و هەروەها ئەوان کە داوا لە هاونیشتیمانیانەکەن ئەڵێن وا هاوکاریمان ناکەن و ناتوانن بێن کارەکەمان لەگەڵ بکەن، تکایە کارەکانمان بۆ قورسر مەکەن کە شوێنێکمان پاک کردەوە وازی لێبێنن و هەروەها سەری منهۆڵەکانتان دامەخەنەوە بە شێوازەکەی تر ئاو کۆنە بێتەوە. اینجا منهۆڵی شیە ینی بەڕاستی هەموومان بینیومانە و خەتخەتە بەخوا هەر قژ ئەتوانێت سەری منهۆڵەکەت بۆ دابخا، دوو پارچە کلێنس و پارچەی قوماش ئەتوانێت سەری منهۆڵەکەت بۆ دابخات و دواتر ئاوی بارانەوەکە تالای ئەژنۆت بێت. بارحاڵ محەممەد ئەحمەد کارمەندی چاککردنی ئاوەڕۆکانە لە شارەوانی سلێمانی و ئێستا لەگەڵ تیمەکانە سەرقاڵە لەگەڕەکەکان و لە شەقامەکان کە منهۆڵەکان چاک بکەنەوە ئەم گرفتە چارەسەر بکەن، باگیۆمان لە قسەکانی خۆی بێ لەگەڵیشە ئەو شتەتەن ینی پێشوی بچینە لای قسەکانی کاک محەممەد. ئەوە شتە هەم پێ بڵێم ئەم تیمانە تەنیا ئێستا سەرقاڵی کارکردن نابن لەگەڵ وەرزی باران بارینیش، کاتێک باران بارین بەچڕیش دەست پێکات ئەکرێ منهۆڵانە جارێکی تر پیس بنەوە، ئەمان بە بەردەوامی لە ئامادە باشیە بن بۆی هەر کاتێک منهۆڵێکی پیسە بوو پاکی بکەنەوە و بە درێژایی زستان خەمیەوەیان بێت کە لافاو لە هیچ شوێنێک دروست دەبێت. باگیۆمان لە کاک محەممەدیش بفەرمون.
1: ڕاستی ئێمە بە هاوکاری خەڵک تۆزە ماڵوێرانین، لەبەرەوە خەڵک منهۆڵەکان ناپارێزێ، بارامانەکان نەپارێزێ، زۆر کە دەچێ ئەیگرێ ئەڵێ لەبەر مشکوشت، لەبەر ئەوە تەنفیزی ئەو منهۆڵانە دەرناچێ کە دەرنەچوو قڕاو سڵپاو ئەیگرێ. من داواکارم لە خەڵقی شت فڕێناتە سەرجادە، لەبەر ئەوە چێتە نام منهۆڵەکانەوە کە چۆن نام هەڵۆنەکانم کارەسات دروست دەبێ. ئێمە يعني تيم يكين شخص كثين لم شارع روجنية درسون ما نبي بو سر من هول وبو شاكرني آور رو أمشتانا براسي داوا كريم لخلق وي يارمتي من بن براسي شتيتين كان لهر شوية نكشكاوية كبو زوبيا من بلد تاسعر فريقين
0: انجمن حسین و سبیجی سرکاتی شاران سلیمانیش دلنیای ادب ها و نیشتیمانیان کل ورزی باران باری نیش را برداوامه بلم حلمتا و دلت لسرته من گیلو لیو ما حلمتا کمان دست بی کردوا و شریوا که این پیشوی باران بارین بچری دست بی بکا تایی من حولکان چاک بکین و پاکیان بکین و روا باران آوکان بکین و بوی گرفت با حال نیشتیمانیان درست بیت و گیو ملکک انجمن خوشی بیت فرمون
2: سالانه لگن دزیک بنوا لورزی سرماو دابارینی بفرو باران بس پرشت را سخوی بر سروگ شاروانی سلیمانی هر یک لتی مکان من لبش آورو بش خدم گذاری بش امریکان من با هاوکاری بردی کوکنوی خلو قاشاکو کمپانیکانی خامن کنوا لشار سلیمانی حال متی کی صری خامن کنوا توری آرنا بارانا و آورو کان انجام دن ام سال بپی پیش بینی کانی کشناسی بوم لجلزانی شپول کانی باران بارین زودتر رول ناو چکانی هری میکردند دکان بو ما بسته ام ال سرتای مانی نو حال مت کام از آزاد بچری دست بکودو خوش بختانه خوش حالانه سپاس بمان دوبونی کار من دارم بشه کی زوری او آورو توری آورو کانو بارانا و کان لطوابی سنوری شهر استمانی خیابان کرامان توانه اتوانین بلین نسا شهر استمانی اماده با حتنی شبولکانی باران بارین
0: سنیال سلیمانینا بلکل پارزگاکانی تریر میکردوستان تی مکانی شهروانی سرقالی اون که من هولا کان پاک بکنوا روی آوا کان پاک بکنوا و برانوی تر گرفت بو هاو نشتیمانیان دروس نکد بلام هشتا به شکل هاو نشتیمانیانی هولیر داوای پاک کرنوی روی آوکانی آوکانوالن هیچ کسی نهاتو بلای امیا حتی و کویستی روی آوکان زبلو خاشاکی که زور زوری تده و حتی و کویستا بربست آوکان بو گرککان دروس نکراوکان للاف آوکانی رابردو بابلین لفاویان توش بو یا خود مالکان یا زیانیان پیگشتو طبعا لسالانی رابردو اگر سرنج من دابت لدوخوک لهولیر لم دوشونا ببردوامی لفاو هر هبوا یعنی لهولیر زورترین جارگیو من لبوا نکتنیا لفاوی که زیان با مالو ملکی هاو نشتیمانیان بگینه تنانت او لفاوانه شیتیا بو که استنگی کی زور زوری حتو چو کردنی درست کردو به شکل شقامکانی هر داخست لدوخوکیش با همان شوا لماوی رابردو زستانی پر بوکنه مکانی هشتن پیشکش کردن او که تجمعه که زور لدنشتوانی دو گرفتی وین ها بوکم یعنی او حتنه و مالکانه و اسامی لدیمنکانه ای بینن یکی که لگره که کانی هولیر که لفاوکی سالی 2020 لمنگی دوانزه 2020 لفاوک روی دم خلقه که زیانه که زور زوریان پیگشت اسه دوی چندین سال که خریکین و تایم مویتر کاریگری او لفاویان لسر نامند خمیوه نالن ورزی باران بارین دستی پی کردوا هشتار رو آوکانی گرککانی اما پاک نکراونتا و خمیوه مانا دو روژی که باران ببارد یلا دیدی سانو لفاو یک نیا کارسات لنو گرککا مانا دروز ببید هشتا خو من نگرتو تا بو لفاوی پیشتر دوشمن بو لفاوی که تر من توش ببید تاو سری دی منا کن بکن یعنی براسیر رو آوکان پیسن و پیوستیان با پاک کرنوا هیا لگلیشی دا خلقه که جگل پاک کرنوا داوای چیه کن داوای واکن که بربستی آوی با گرکه کن دروس بکرد طبعا زوری نگرفته کنی دانشتوانی هولی روانی که خمی لفاو یعنی براسی همو گرکه کن توشی منا بن باو بلم بشکل گرکه کنی هولی رن که توشی لفاو بن الان شاروانی هاتوا یا خود با برهنر کاتوا با کرنوی پروژیک با جبه جه کردنی پروژیک ره روی آوی چنگارو که که هنو تو سر ره روی آوی یک کارک امش گرفت راستقینه که دروس کردو و لدی منکانی شا خود تانه بینید که ره روی آوی کن یعنی بنالم ره روی آوی زیادتر با زمانی نو کمالگه بیلم شیو رک پی اوتره شیو ببینن چه زبلو خاشا که که اینجا که آوی باران آوی چنگرکی که تر چند شوینه که تر که بهوی هر هوکارک بره رو آوی که انگواس راوتا هن راوتا ایره ای لگل باران بارینه که امرجی آوه برزه بتا و اچه تنو مالو حالی هاو نشتمانی یعنی هاو نشتمانی اکلا هاو لیر قصبو کنال هشتکات اولیت اگر امسال بتو ئاوی باراناوەکە هاوشێوی ساڵانی رابردوو بەرز بێتەوە بەخوا تەنانەت شەقامی بەردەرگای ماڵەکەشمان لەگەڵ خۆی دەبات. یعنی هەمومان دیمەنەکانمان بینیوە هەر بڕۆ لە یوتیوب یانی گەڕانێکی بۆ بکە سێرچێکی بۆ بکە یەک دنیا دیمەنی لافاو دێتە بەرچاوکە چۆن گرفتی بۆ دانیشتوان و هاونیشتیمانیانمان لە هەولێر دروست

0: خوان بلن بو مایکی کانال هشت فرمون
1: لا فاوكي 2021 بالا زرر كي زورم بركوت يعني تقريبا هيس من ما علاش كان يتروش يستي خاي غوري لسر بود يارا طبعا هو كاري شي بتاكيد ام او خوي ري روي غورا او خوي ري روكي لسر و غوري بي انا كاتي خوي لو انا هو كارك او بو بي بس لدوي او سواز بخوا باشا تا اسال افاون بو دا كريم انا ويا بيش هاتني باران ڕێرەوە کام پاکرێنەوە نەکەر ئێرە هەموو شوێنەکانی تر و ئەو کارە ساتانە دروست نەبن کەوا لە ڕابردووا دروست بوو
2: لای سیرۆشی ما کەزستان دادێ ئەمە دایمە لە نەهامەتی داینە ئەمە شەوی هەتا سمێنێ خەفەریات ماایە لەگە ئەو جیرانانە ئێستا کەزستان داهات لەوانەیە زوومی کامێرەکەتان تەسویرتان کردبی ئەو کەندە هەروو چی خۆیتی خاوێن نەکرایتەوە 2020 ئەو هەفتەی دوازدە ئەو لافاوە گەورە هات زەرەش زۆرمان لێکە دەما هر امان گشتی بعام بو بس ضرر زی کم لولا بو روشن بیرو داره توی بو امن هیوا دارم حکومت یعنی بدو داسو می کوته سلون من او دیار او کندا او ساره که زاری خیر کش دباتن زار دی تمه تری بیستی حتا سوچ پلاش او اوات مماری بس یار بمار هر سب روی اوش فضلی الله ان شاء الله اخوای گورا بخویش خو زاینت نه بس بنسبت کم تر خمیر حکومت یوا او ارکر سر حکومت دی یعنی با خیر نه او ارکر دبی بکاتن وک وک اند کورنیش با بربست شل پیجا مارانه کاتن اما داوی بربست ما کری داو ما کری چن زل شاروانی لا برادن او دیر بس بیم کنده من خای کنه او وانش درن پارا او که کرا یعنی سلفکه لو ما صرف ناکری
0: و تبه جوبرگری شهر سانی هرمی کردستان نش سبرد بم بابت باسیوا کاتلیت لهمو ورزکانا تنیا ورزی زستان نا دیوانی شهرانی مو پارزگاکانی ام کردستان و هر وحای در سر بخو کن که بنو و آمدکاری کن با چونیتی خو پارسن لهر گرفتی که اکرید لورز جاوازکان دا دروز ببید تی دا ورزی زستانی شو دلت یسا آمدکاری کراو با اویی که تواوی رکارکان بگیره نبر و کەمترین ئەگەری لافاو دروست بوون بمێنێتەوە و لەگەڵیدا وەکو تیمی بەرگری شارستانیش لە ئامادەباشی تەواوە ئەبن لە دروستبوونی هەر حاڵەتێکی لەو شێوەیە هەروەها و باسیەوە کات کە هەولێرێکێک بۆ لەو شوێنانەی کە زۆرترین لافاوی تێدا دروست بوو ئێستا وان سەرقاڵی چارەسەرکردنیە و گرفتن بە پاکردنەوەی ڕێڕەوئاوەکان و ئیتر چاکردنەوەی ڕێڕەوئاوەکانی ئاوی باراناوەکان کە ساوەکو ئێستا گرفتیان دروست کردووە با گوێمان لەخۆی بێت فەرمون
3: اما بو ورزی زستان که استا ما لا پایزین برو ورزی باران و ورزی سر ما و لا فاوچین لانکان لا پارزگا و اداره سر بخوکان و خوی جبه جده کرد دیوانی پارزگا کن که بنو انجام دن با آماده بونی سر جم برای برایتی خزمت بجاری کن برگری شارستانی حاکی چو پولیس آسای شاروانی او رو اما هر یک با پی کاری خوی انجامی داد بونمون شاروانی پاکنوی او رو کنم بەرگری شارستانی ئەو شوێنانە دیاری دەکرێت کە ساڵانە مەتر 30 کە ڕوودانی لافاوی لێ دەبێت ئەمانە هەر یەک بە پێکەگاری خۆی ئەنجامی دەدەین ئەو ڕوانەیە ساڵانە پاکردنەوەی بۆ دەکرێت و فراوان دەکرێت بەتایبەت لە پارێزگای هەولێر پارێزگای سلێمانی و پارێزگای دهۆک ئەو شوێنانەی کە ساڵانی ڕابردوو لافاوی لێ ڕوودا دەتوانم بڵێم بە ئەندازەیەکی زۆر چارەسەر کراوە بەتایبەتی پارێزگای هەولێر کە زۆرترین حاڵەتی لێ ڕوودەدا لە ساڵانی ڕابردوو
0: حالی که خوش با هم میشتمانیان من لکرکوک و مو کسانی تر که دانشتو کرکوک رین بلا میتر اوی که زیادر بلان فرمی خوراک فرمی باعه که یعنی خود نو توشتکان یعنی لکرکوک و رگرین حالی که خوش هم لپرزگی کرکوک بر یار لناوراستی ام مانگوا دست بدا بشکردنی نو تی سپی بکرید و بو یک برمیل 40,000 دینار لخزانه کان ورده گیره کنر خیلی که زور زور زور زور کم تره براورد بایی که لحرمی کردوسان لسالانی رابردو ها بو خلق نو تی سپی ور گرتو اگر وری کرده به بنر خیلی که زور زور وری گرتو سبارد بم بابتا احمد کرکوکی اندام یه جمعنی پارزگای کرکوک با کنال هشتی اوت که لگل بارو بری برهم نوتی کان گفتو گویان کردو که لعینده که نزیگ داو لپاش پانزی تشلینی یکم موات پانزی ام مانگا نو تی سپی بسر خزانکانی پارزگاکه دا بشکرید. اولت لقوناغ یکم دا 100 لیتر دا درید به هر خزانک. و نرخی او 100 لیترش تنیا 20,000 دیناره بید. با باش ورگرتنی و برنوتا جارکی دیکو لقوناغی دوما سطلی

ریدیکە دابەشەکرێت کە یەک بەرمیل نەوتی سپی بە 40,000 دینار دیاری کراوە. واتە بە سەتی یەکەم و سەتی دووەم و ئەنجاکە 40,000 دێ بۆ هەر سەت لترێک بۆ هەر بەرمیلێک تەنیا 20,000 دینار دیاری کراوە. ئەحمەد کارکۆکی ئێوەشی دووپات کردووەتەوە کە پێداویستی تەواوی نەوتی سپی بۆ سەرجەم خێزانەکانی پارێزگاکە دابین کراوە و هاوڵاتیانی پارێزگاکە دڵنیا کردەوە کە نەوتی سپی بەردەست هەیە کەس خەمی نەبێت. دابەشکردنی نەوتی سپی و میکانیزمەکانی گەیاندنی لە ڕێگەی بریکارەکان و گرنتی گەیشتنی پشکی دیاریکراو بە هاوڵاتیان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە جێبەجێکرێت و بەدواداچوون لەلایەن ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگا ئەنجام دەدرێت هەتاوەکو هیچ ئاستەنگیەک بۆ دابەشکردنی نەوتی سپی دروست نەبێت. ئینشەڵا و هەواڵەش بخوێنینەوە بڵێن لە هەرێمی کوردستانیش بەو نرخە و بۆ هەر ماڵێک بە ڕێژەیەکی باش نەوت دابەشەکرێت نەوتی سپی ماڵان بێگومان. نامەکان یەشتم پێشکەشکردن بە یارمەتی ئەوکارانم. خواتان لەگەڵ بێت.

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقا دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیژی توب دەبە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا. ئەمەیان نازانم چێ ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی. ئەوە پەیکەری شۆڕە سوار جانگیر ئاغایە.
2: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرۆ شارتکرد.

0: هم بازاره و خماری لیاتوه
1: مای زیدی دیناوه خلی چوه با قره
2: دلنگای نکم هم جارش دولا دا بزیدو
3: کی به های دینار به هر حکاری دا بزید لولا کاری گری راستو خول سر نفکان داند
0: دولار لە بازاری ڕەژا هیچ کەسێک ناتوانێت کۆنترۆڵی بکات.
2: کەس دولار نەکڕێ بە ئەم سیحرانە بە حەقە دا بەزۆر زەرە دوومەنە بێت.
3: لەم ئاڵوگۆڕەیە لەم گۆڕانکاریایە کە کراوە خەڵک ئیفلاس بووە، مایە پوچ بوون. بازار جوڵەی کەمە؟
4: لە فەردەی فاسۆلیایە تەقریبەن 12000 چۆ دەستێ.
3: زۆر گران بوو.
5: هاتم بۆ ئەو زەی زەیتونە ئەو بچکۆنە بە 5000.
3: وەک ئەی بینن چۆڵەوانییە بە هەموو ئەم ناوەیە گەڕان تەنیا چەند کۆگایەکە بوون کە هەبن.

0: بۆ لە ژیانتان کەسێک پێت بڵێ چۆنی تۆ ئێمە وا ڕاهاتین بە هەموو کەسێکەڵین باشم مەرجە هەموو کەسێکەوتی باشم لە ناخەوە باش بێ
1: نەوەلا بەزیتر کولتوری خۆمانە بۆی جاریاتۆ کێشەیەکیشی هەیە حەز ناکەی بەرامپەرەکە و یعنی دوگرانکەی خۆی لاچ دنیای کێشە و مەشاچی لێ بێ کە تۆش پێی بڵێ لاچی لە دوو سۆزیەوە پێی ناخۆش بێ کە تۆ پێی بڵێ کێشە و چێشتە لە دوو سۆزیەوە ها ئێ مەسەلەن بوو دوێنێ بزانێ کێشەکە و چیە هاوکاریکە بەڵام ئێمە هەڵین باشن یعنی باشیش نەبین هەڵین باشن
0: بچی وا زمانمان وا ڕاهاتووە زۆربەی کات بە هاوڕەکانمان ئەڵێن باشم ئەنیکە کەسێک پێمان ئەڵێ چۆنی ئێمە ئەڵێن باشم
1: خۆی ئەوە خۆی بڵین کاڵی باشمە بە ئیجابیاتە لە ئینسانە ئینسانە بێ دای هەموو کاتێک گەشتبین بێ نابێ ڕزبین بێ من شەخسی خۆم جاری وا دان کێشەشم هەبووە هاوڕێکم بینوتی دیسۆیت وەڵا باشم تەندروستی سۆیت وەڵا باشم
0: لە کاتێدا واژ نەبووە
1: بەخوا واژ نەبوو بەزەڵێن باشم بۆچی ئینسانە بێ دایمە هەموو کاتێک گەشتبین بێ بێزاڵی بەسەر کێشەکانتانە واتە تو هەچ کێشەیەکشە بێت پێز ناکە خەڵک بزانێ
0: ئەی بنم ناگەر برادەرێکی نزیکت یعنی کە تۆ ئەڵی باشم بووە حەزەکردە بێ زیاتر بدوێنە بۆی کە پێی بڵێ باش نین ئاسایە گەر جارجارە کەسێکە جێگای متمانەیە پێی بڵێن کە هۆکاری باش نەبوونەکەمان ئەم شتەیە کەسێک قسێکە بۆ بکات تۆ لەو دۆخە دەرکە
1: ئەوە کەوێتە سەر وەڵامەکەی تو ئەو برادرەکە زۆر لاو نزیک بێ کە عڵی باشم یەکسەر تۆ ئەگەر شێشەیەکە هەبێ دەموچاو تا یخوێنێتەوە کە باش نین
0: ئەلە
1: بەخوا زانم لەگەڵ ڕێزمە بدا لە بەخوا ڕاز ناکی شتێکی کێشەیەکی شئینسان کە کێشەیەکی توژە بێ ناحی دەرونیێوانێ مانی و مەلامحی دەموچاویە گۆڕێ نەبرەی سەوتیە گۆڕێ وەڵامەکە ئەزانێ ئەدەی کاکەیمە برادەرین هاوڕین ئەگەر شتێکی بە هاوکاری کەم کەم کە توێ ناو کودا تۆ زێباوەکە زیاتر هەمباهەنگی لە ناو یەکتریە هەیە
0: باشە ئەگەر بەنمونە کەسێک ئەمڕۆ پێ بڵێ چۆنی
1: ئەگەر
0: بەڕاستی وەڵامی بێتەوە چی پێڵێ
1: لەعاڵم باشم لەخوا بەزاوێت تەندروستی باشە تەندروستی باش سەرمایەکە لە ساب نایەت و من خۆم شەخسی خۆم کە تەندروست باش موازە و هەموو دنیای منێ

0: بە سەدا بڵێم هەشتا و پێنجی خەڵگوایە باوەڕ بکەیانی بە زمانەکەی و عادەتەکەی فێربووە ئەڵێ باشن. ئەگینا هەم لە ڕووی تەندروستیەوە زۆری باش نییە، خەڵک زۆربەی قەلقە، زۆربەی لە ڕووی دەرونیەوە مرتاح نییە. بەداخەوە جاران خانووەکانمان گڵ بوو دوو هۆدە و هەیوانێک بوو، جار هەبووە دوو ماڵ سێ ماڵیش لە ماڵ تا بووە و مرتاح بووی، یان چوار برا لە خانوویەک بووە و مرتاح بووە. بەس ئێستا وای لێ هاتووە بە میوانیش حەز ناکەی شەوێک لە ماڵی براکەت بی یان لە ماڵی ئامۆزا، ئەوە هەر مۆدێلی نەماوە. ئەوەی کە ئەڵێ باشم باوەڕ ئەگەر بی دوێنی دەیان و سەدان مەعانات و بێتاقەتی و خەفەتی هەیە.
1: توش بۆ خۆت وای یعنی ئەو کاڵی باشم لە دڵەوە نییە؟
0: من هەندێکی یعنی زۆربەی لە دڵەوەیە، لەبەرەوەی هەر کەسێ باوەڕی بەخوای گەورە هەبێ و بەو کەسەی کە دروستی کردووە ئەبێ باوەڕی بە ژیانیش هەبێ، خوای گەورەش ڕزق و ڕۆزی دیاری کردووە، ئیتر هەتا بەیانی تۆ هەڵپەت بێ ڕاکەی ئەو ڕزقە نەکەمەکان نەزیادەکە. مهم قەناعەتە، یعنی من وەکو خۆم قەناعەتم زۆرە و مرتاحم بە ژیانی.
1: چێ بە شانێوازانی کە پێی بڵێ باش نیم؟
0: چۆنانی؟
1: یعنی بە نمونە ناڵم ئێمە بەشتێکمان وا ڕاهاتین کە هەر کەسی پێمان بڵێ چۆنی ئێمە بەبێت بیرکردنەوە ئەڵین باشم، بەس کێشانی ئەوەیە کە بەڕاستی پێی بڵێ باش نیم؟
0: دەردە بڵی خۆتی بۆ بکەیتەوە، وەڵا لە دوای دایک و باوک برا و خوشک و مناڵی خۆت و خێزانی خۆت
1: لەوە زیاد بێگانە بێ.
0: زۆر جار ڕەفیقێکیش هەیە دەردە دڵی بووەکەی مرتاحە بی
1: بۆ لە ژیان تا باشیش نەبی، بەڵام ڕاستەکەت نەوتێ بە هاوڕەکەت
0: لەوانەیە بۆی هەیە گەر بڵی باشم حەسوودیت پێ ببا. ئیمڕۆ وای لاتۆ خەڵک زۆربەی حەسادەت بە یەکترە با. من ئێستا بۆ خۆم جگەر لە خانەوادەی خۆم تەنها دوو برادرم هەیە کە لە مناڵیوە پێکەوە گەورە بووین، هەموو شتێکی لا باسەکەم ئەویش هەموو شتێکی خۆی بۆ من باسەکە.
1: ئەگەر بێتاقەت بی دڵەتەن بێ، ئەگەر باش نەبی بۆ
0: ئەگەر بەردەست نەبێت تەلەفۆنی بووەکەم، بە تەلەفۆن دەردەدڵی خۆمەکەم مرتاحە بوو.
1: مرتاحە بی، ئەویش قسەی خێرە بووە کاو
0: ئاراوایتەکەویش یعنی وات لێکا چۆنە مۆبایلێک شەحنیەکەیتەوە، ئاوا شەحنە بیتەوە بۆ ماوەیە.

0: زنا بوت لە سی وڵاتی شی
1: من ئەڵمانیا
0: لە ئەڵمانیای حتما بینەری ئێمەشی
1: زۆر زۆر بێ بەرنامەکان تابێگم بەتایبەتی کام ناوە بینم زۆر دڵخۆشم
0: دڵ تەکرێتەوە
1: یەکسەر گەرم و بێرە لەگەڵ بەرنامەکەی تۆ
0: زۆر ئێمەشم ئیشە دیمەنی جوانی سلێمانی و هەموو شارەکانی هەرمی کوردستان بەخشەکەین و ئێوێش لە هەر وڵاتێکەکە نتوانن
1: زۆر خۆشحاڵم بەیەوە خۆشحاڵم بە بەرنامەکەتان ئەرۆ گوتم هەچەند جارێک کەوێ بینم لەگەڵ خەڵکە بەرنامەیەکی دروستەکەن
0: مقابلی
1: خەڵکەن هەستەکەم لێرە منیش
0: زۆر
1: خۆشحاڵم
0: قوربان دەڵام زۆر سپاس دەکەم خەڵکی ئەوروپی ئەوان چۆنن لە مەرسلەی هەواڵپرسین و ئەم چۆنی و باشەی کە خۆمان زۆر جا گرنگی پێ ئەین
1: ئەو نییە
0: لێو
1: نیە بەس بەیانی باش ڕۆژ باشەرەوەنێ
0: لێو ناپرسێت دۆخە چۆنە تەندروستی چۆنە کەیفە سازە باشە
1: بەدەنە
0: ئەوە نییە ئەگەر بەرم منە کەسێک باش نەبێ بە هاوڕێکێڵێ باش نیمیان هەروەک خۆمان فێر بواڵێ باشم
1: ئەوە زەن چۆنە بە ئەڵمانێکی بڵێن کۆنتاکت عێلاقە
0: بەڵێ
1: ئەو پەیوەندی کۆمەڵایەتی نێو پێرە
0: بەڵێ
1: یعنی خەڵک و بڵێن تەلەفۆنێکی زۆر و ئەو شتانە نییە
0: ئێمە ساگەر هاوڕێیەکی خۆمان ئەگەر هاوڕێی ڕاستەقینە بزانین باش نییە لەگەڵ یابین سی بۆکەین
1: یارمەتیناوکارێکین
0: لەوێ ئەو شتە هەیە
1: نییە من دراوسێکی خۆم سێ ڕۆژ بە مریخوای کردو لە شەکەەکە کەس نەیزانی بوون
0: سێ ڕۆژ
1: بڵێ ئەمە شەکەت بەرامبەر من دراگی بەرامبەر سێ ڕۆژ بە مریخوای کردو کەس نەیزانی بوون من گەڕاوە بۆ ماڵەوانێ سێرم کە پۆلیس خەتی سووران دانا و ڕێگەکەیان گرتووە وتم زەحمەێت تۆ هەمشە ماڵەوانێ وتیان نەخێر وتم بۆچی وتیان لێرە کێشێک دروست بووە ئەتتم منەوە هەوێکەکەم و ماڵەکەم لێرانێ جە دوێ ڕێگانە ئەمشە ماڵەوانێ

0: ئەمەیان نازانم چێ ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی. ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
1: کۆڵکمەند ئیجا ئەسکاری خۆلدا تێڤرۆ شارت کرد.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: ئەمڕۆ بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەولێر و لە دیداری ساڵانەی میریەوە لەبارەی زۆر بابەتی ناوخۆیی ناوچەیی و جیانی گفتوگۆی لەگەڵ کرا. ئەویش وەک عادەتی هەمیشەیی خۆی ڕوون و ڕاشکاو بەبێ پەردە بە زمانی دیپلۆماسی و هەندێک جاریش بەو زمانەی بەرامبەرەکانی لێی تێگەن وەڵامی پرسیارەکانی دایەوە و بۆچوونی خۆی خسەڕوو. پانێڵەکەی بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی کاتژمێر 11 و 20 خولەک دەستی پێکرد، بەڵام زۆر پێشوەخت هەموو کورسیەکانی ناو هۆڵەکە پڕ بوون و ژمارەیەکی زۆری بەشداربووانیش بە پێوەوەستا بوون. هەمووان چاوەڕوان و تامەزرۆیی قسەی ڕوون و ڕاشکاو بوون لە سەرکردەیەک کە لەوانی دیکە گوێیان لێ نابێت. بافڵ تاڵەبانی گەیشتە هۆڵی دیدارەکە و بەنێو قەرەباڵەغی خەڵکەکەدا گەیشتە شوێنی خۆی. سڵاوی لە هەمووان کرد و دواتر بانکرایە سەر ستەیج، ئیدی هۆڵەکە بێدەنگ بوو، هەمووان گوێیان شل کرد. بافڵ تاڵەبانی بۆ ناوخۆی هەرێمی کوردستان و پێکهێنانی حکومەتی نوێ کورت و کورمانجی و ڕوون و ڕاشکاو گوتی یەکێتی لەسەر بەڵێنەکانی خۆی سوورە، کابینەی دەیەم نابێت دووبارەی کابینەکانی پێش و کابینەکانی پێشتریش بێت، دەبێت گژگیر و خزمەتگوزار بێت، مافی خەڵک داوین بکات. جەختیشی کردەوە ئەوەی ئەوان هەوڵی بۆدەن بەرژەوەندی خەڵکە نەک حیزب، بۆیە دەڵێت لە مافی خۆمان تەنازول دەکەین، بەڵام لە مافی خەڵک بە هیچ شێوەیەک تەنازول ناکەین. هەر لەبارەی پێکهێنانی کابینەی نوێ سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەڵێت کێشەکانمان هێندە گەورە نین چارەسەر نەکرێن، دابنیشین و گفتوگۆ بکەین چارەسەر دەبن. ئەم ماوەیەش هەنگاوی باش نراون و دۆخەکە و پەیوەندی هەردوو حزب یەکێتی و پارتی لە جاران باشترە. ئەو دواپەیامیشی دایە بەرپرسانی پارتی و داوای لێکردن کە بە نیەتێکی باش و پاکەوە بێنەوە سەر مێزی گفتوگۆ و دەڵێت دڵی یەکێتی بۆ دووبارە دانیشتن و لێکتێگەیشتن زۆر پاکە و ئامادەی هەنگاوی کردارین لە پێناو بەرژەوەندی باڵای گەلی کوردستان. بافڵ تاڵەبانی جەختیش دەکاتەوە ڕێککەوتنەکەیان لەگەڵنەوەی نوێ جددیە. ڕوو لە پارتی دەڵێت نابێت ئەوان بڕیار بدەن ڕێککەوتنەکەیان لاپەسەندە یان نا، یاخود دانی پێدا دەنێن یان نا، بەڵکو پێی وایە پارتی دەبێت ژیرانەتر بڕوانێتە ئەو ڕێککەوتنە و بە هەلی بزانێت بۆ پێکهێنانی حکومەتێکی خزمەتگوزار.
1: نزیکەی دوو ساڵ بە سەر هەڵبژارنە پەرلەمانیەکەی هەرێمی کوردستان تێدەپەڕێت و هێشتا کابینەی دێمی حکوومەت پێک نهاتووە و هەمووانیش پرسیاریان هەیە بۆچی.
2: بەڕێز بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کاک بافڵ فەرمی.
1: وەڵامەکەش زۆر بەڕوونی و ڕاشکاوی لە هەولێرەوە لە بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بیسرا.
3: ئەتوانین بە 24 ساعت حکومەت
1: ببینین. بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی لە دیداری مێری بە زمانێکی سادە و ڕوون لەبارەی پێکهێنانی کابینەی حکوومەت قسەی کرد و جارێکی دیکە ئامادەیی حیزبەکەی بۆ دانوستان دەربڕی و سووربوونیشی لەسەر بنەمەکانی پێکهێنانی حکوومەتێکی گشتگیر و خزمەتگوزار دووپات کردەوە.
3: ئامادەین و حاضرین و دەرگاوی گفتوگۆ قەددا نەخراوە.
1: سەرۆکی یەکێتی لە پانێڵێکی تایبەتدا لە دیداری ساڵانەی مێری ئاماژەی بەوە کرد ئەو خەمخۆری پێکهێنانی حکوومەت و لەو پێناوەدا 16 جار سەردانی هەولێری کردووە بە مەبەستی گەیشتنە چارەسەر و ڕێککەوتن، بەڵام هیچ ڕێککەوتنێک نەکراوە. ئەو جەختیش دەکاتەوە ڕێککەوتنەکەیان لەگەڵ نەوەی نوێ زۆر جددیە و دەتوانێت یارمەتی دەربێت بۆ پێکهێنانی حکوومەت.
3: من ڕێککەوتنەکەی یەکێتی و نەوەی نوێ بە شتێکی پۆزیتیڤ ببینم، شتێکی پۆزیتیڤە بۆ کوردستان، شتێکی پۆزیتیڤە بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان. باوەڕم پێ بکە شتێکی پۆزیتیڤیشە بۆ دروستکردنی حکوومەتێک کە ئیشەڵا باشترە بێ لە هەموو کابینەکانی تر. بۆ هەر باسی کابینەکەی پێشتر بکەین.
1: بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی باشکرا دەڵێت کێشەکانی نێوان یەکێتی و پارتی هێندە گەورە نین چارەسەر نەکرێن.
3: بۆ نمونە سەر کە ئێمە ئیتفاقێکمان هەیە لەگەڵ نەوەی نوێ، ئیترافی پێ ناکەن. تۆ کەی ئیتراف بە ڕێککەوتنی من نەکەی؟ کەی تۆ بە چه حەقێک تۆ ئیتراف ناکەی بە ڕێککەوتن؟ بەم جەوە چۆن ئەتوانین ئێمە ڕێککەوین؟ چۆن دەتوانین ئێمە ڕێکەوی؟ ئێمە دانیشین باسی ڕێکەوتنەکەین چەندین مانگ کۆبنەوەمان کرد، دانیشتنمان کرد، هاتوچۆمان کرد. تۆزاری من 16 جار هاتوومە بۆ هەولێر، هەر بۆ لای یەکێک لە جەنابەکان 16 جار هاتوومە بۆ هەولێر، نەگەیشتوونێتە هیچ نەتیجەیەک. بۆ نەگەیشتوونێتە هیچ نەتیجەیەک، وا دوور نین لێیەک. بەخوا هیچی گەورەی وا نییە وەکو سیاسەت یان استراتیج کە ئێمە جیاواز بین لە یەکتری.

0: وکی یەکێتی کۆتایی پانێڵەکەی بە پەیامێک بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان کۆتایی پێهێناو دڵنیایی کردنەوە بەبێ ئەوان حکوومەت پێک ناهێنن. داوای کرد پارتی بە نیەتێکی جددی بێتە پێشەوە و قۆناغەکە ژوا دەخوازێت.
1: هەڤاڵانی عەزیزی پارتی دیموکراتی کوردستان، حزبایەتیەکە باس ناکەم، جاری باسی چەند شەخسێکەکەم. چەند شەخسێک هەیە لە ناو پارتی دیموکراتی کوردستان بە ڕەفیقی خۆم ێزانم. چەند شەخسێک هەیە ناو پارتی دیموکراتی کوردستان ڕەفیقی باوکم بوونە، ڕەفیقی دایکم بوونە، ڕەفیقی کاکۆسرەت بوونە، ڕەفیقی بەڕێزەکانی ناو یەکێتی بوونە کە ئێمە شارازیان پێیەکەین. دڵنیابن لە ئەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نە ئەیەوێ بێ ئێوە حکوم بکات نە پێیەکرێ. ئێمە ئامادەین بۆ هەموو جۆرە ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئێوە. فرسەتە بۆ ئێمە، باوەڕم پێ بکەن، فرسەتە. هەموو دنیا ئاڵۆزە سەیری عیلاقاتی ئێمە بکەن لە بەغداد، سەیری عیلاقاتی خۆتان بکەن لە بەغداد. ئەو دوو گرووپە بکەین بە یەک، عێراقە بین بەڕێوە، شەرقل ئەوسەد ئەتوانین بگۆڕین. کێشەکانمان بچووکن، هیچی وانین. وەرن با دانیشتنەکان دەست پێ بکەینەوە ڕەسمیان بە نیەتێکی باش. دڵی ئێمە پاکە و بڕنۆکەش مەوێت.
0: بیستی ئەم مانگە دوو ساڵ بەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان تێدەپەڕێت. یەکێتی و پارتی سەرباری دەیان کۆبوونەوە نەگەیشتوونە تا ڕێککەوتن. بەڵام وەک سەرۆکی یەکێتی دەڵێت ئێستا گفتوگۆکان و پەیوەندیەکان لە ئاستی نیوەدان و گوشارێکی کەمی دەوێت بۆ ڕێککەوتن.

0: پێشخەریەکەی بافڵ جەلال تاڵەبانی نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان ڕایگەیان هەفتەی پێشوو یەکێتی و پارتی کۆبوونەوەی باشیان کردو ئەم هەفتەیە یان هەفتەی داهاتوو هەردوو لا کۆ دەبنەوە سەرۆکی هەرێمی کوردستان لادیداری میری ڕایگەیان کاک بافڵ تاڵەبانی پێشتر پێش ئەو لە دیداری میری گوتوێتی نە لە خوارەوەین و نە لە سەرەوەین ئێمە لە ناوەڕاستین دەڵێت منیش جەخت لە قسەکانی کاک بافڵ دەکەمەوە گوتیشی کاتێک حکومەتیش نەبووە ئەوەی جێگەی خۆشحاڵی ئەوەیە بۆ چوونی پارتی وێکێتی لە پرسە ستراتیجیەکاندا زۆر نزیک بووە
1: لەم ماوەیەدا کە حکومەتیش نەبوو ئەوەی کە جێی خۆشحاڵیە لەسەر ئەو شتانەی کە پەیوەندیان بە بابەتی ستراتیجی هەیە بیروبۆچوونی هەردوو لای یەکێتی و پارتی بە تایبەتی دوور نەبوون لە یەکتر بە عکسەوە نزیک بوون لە یەکتر ئەمەش ئەوەی باشە بۆ وەڵامی پرسیارەکە ئایا ئێمە لەکن بەڵێ ئێمە شخصی یعنی من خۆم شخصی بەم مەلەفە مەژوعیان ئەوە مەژغوڵین حەقیقەت ئەمڕۆ بیستم کاکە بافڵ باسی ئەوەی کردووە گوتوێتی نە لێرەین نە لێرەین لە وەسەت من پێم وا منیش دەتوانم بزەبێت هەر عەینەن تەکید لەسەر ئەوە بکەمەوە ئێمە لە هەفتەی ڕابرد هەندێک کۆبوونەوەی باشمان کرد چاوەڕێ دەکەین ئەم هەفتەیەش شەڵایان هەفتەی سەرەتای هەفتەی دەهاتوو کۆبوونەوەیەکی تر بکەین کۆبوونەوەیەکی باش بکەین لە بینی خۆمان و بەو هیوایی بگەین بە حەلێک بۆ ئەم بابەتە
0: لەبارەی دەست پێشخەریەکەی بافڵ جەلال تاڵەبانی بۆ دەستپێکردنەوەی کۆبوونەوەکان بۆ پێکهێنانی حکومەت بەشیار سوێیلی بەرپرسی پەیوەندیەکانی دەرەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان بە کەناڵەشی ڕاگەیان هەر دەست پێشخەری و قسەیەکی باش با ڕاستەی پێکهێنانی حکومەت و لێک نزیککردنەوەی لایەنەکان دەست پێشخەری باشن بەتایبەت کە لەلایەن بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە بێت کاریگەرتر دەبێت هۆشیار سوێیلی وای خواست ڕۆژانی داهاتوودا ئەو دەست پێشخەریە بکەوێتە بواریکردداریەوە
2: هەر دەست پێشخەریەکی باش هەر ناوبژیکردنێکی باش هەر قسەیەکی باش بە ئاراستەی پێگەنانی حکومەت بە ئاراستەی نزیککردنەوەی لایەنەکان شتێکی زۆر باشە بەتایبەت ئەگەرەوە دەست پێشخەریەش لە کەسێکی وەکو سەرۆک بافڵ تاڵەبانیەوە بێت بێگومان کاریگەرترە بێ و هیوادارین لە ڕۆژانی داهاتووە ئەو دەست پێشخەریە بکەوێتە بواری کردداریەوە

کی دیکەوە بافڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان تیشکی خستە سەر دوایین پەرەسەندنە سیاسی و ئابوریەکان عێراق و داهاتووی وڵاتەکە. بافڵ جەلاڵ تالەبانی جەختی لەوە کردەوە کە دۆخی بەغداد خراپە و پێویستی بە چاوخشاننەوە و چارەسەری ڕیشەیی هەیە. ئاوکا داماژەی بەوەش کرد کە یەک ڕیزی و تەبایی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان نەک تەنیا کلیلا بۆ تێپەڕاندنی قەیرانە ناوخۆییەکان، بەڵکو دەتوانێت پێگەیەکی بەهێز بە هەرێمی کوردستان ببەخشێت تا ئەکو لەسەر ئاستی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستیش خاوەن بڕیار و ڕۆڵی کاریگەر بن. لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا سەرۆکی یەکێتی تیشکی خستە سەر پرۆسەی چەکداماڵینی گروپەکان و گوتی ئەو پرۆسەیە بەبێ هاوکاری ئێران ناکرێت.

0: سفین زئی بەرپرسی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند لە مەودوە قۆناغێکی دیکەی پەیوەندیەکانی عێراق و هاوپەیمانان لەسەر ئاستەکانی ئەمنی و سەربازی و ئابووری دەست پێدەکات. دەشڵێت هیوادارن هەرێمی کوردستان سوودمەند بێت لەو پەیوەندیانەی حکومەتی عێراق لەگەڵ وڵاتانی دروست دەکات. سەفێن دزەی لەسەر دابینکردنی سیستمی بەرگری باسی لەوە کرد لەگەڵ عێراق پەیوەندی ئەمنیەکان بەردەوامن و لایەنی تایبەتمەند کاری لەسەر دەکات، بەڵام جەخت دەکاتەوە نەبوونی ئاسایش و سەقامگیری لە هەرێمی کوردستان بەمانای ئەوە دێت بەشەکانی دیکەی عێراقیش ئاسایش بەخۆیەوە نابینێت و جەختی شەکاتەوە داعش دوژمنێکی هاوبەشی هەمووانە. دەڵێت ئەو دەستدرێژانەی دەکرێت پێویستە حکومەتی عێراق سەروەری خۆی بپارێزێت کە هەرێمی کوردستانیش بەشێکە لە عێراق. سەفین دزەی باسی لەوەش کرد لە ساڵی 2011ەوە داگیرکاری عراق لەلایەن هاوپەیمانانەوە کۆتایی هاتووە. دواتر لە 2014ەوە لە دوای سەرهەڵدانی داعش لەسەر داواکاری حکومەتی عراق بانگێش کرانەوە و یارمەتی دەربوون بۆ لەناوبردنی داعش، بەڵام لە هەمان کاتدا جەخت لەوە دەکاتەوە کە هێشتا مەترسی داعش ماوە.
1: لەمەو دوا قۆناغەکی تر دەست پێدەکا پەیوەندیەکانی ئەمنی ئاسایش سەربازی عێراق لەگە وڵاتی جیاجیا وەکو نەریتە چی نێودەوڵەتی دەتوانن مافی خۆیەتی کە پەیوەندی و هەماهەنگی لەگە هەر وڵاتێک دروست کاتن و هەرێمی کوردستان هیوادارین سوودمەند بی لەو پەیوەندیانەی کە بەغدا یاخود حکومەتی فێدراڵی دروستی دەکات. پەیوەندیەکانی ئەمنی بەردەوامن و ئەوە بێگومان جیهاتی پەیوەندیدار و تایبەتمەند ئیشی لەسەر دەکەن، بەڵام نەبوونی ئەمن و ئیستیقرار لە هەرێمی کوردستان بەواتای ئەوە دێ کە بەشەکانی تری عێراقیش ئاسایش لە خۆیان نابینن بەداخەوە، چونکە داعش دوژمنێکی هاوبەشی هەمووانە، نەک تەنها داعش وەک چینەشتی تریش هەبیتن و ئەو دەستدرێژیانەیە کە لە سەهرێم دەکرێت، پێویستە عێراق سیادەی خۆی سەروەری خۆی بپارێزی و هەرێمی کوردستانیش بەشێکە لە عێراق.
0: بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دوایین پەرەسەندنە سیاسی و ئابوریەکانی عێراقی هەروەها داهاتووی وڵاتەکەی خستە ڕوو. بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی ئاماژەی بەوە کردووە دۆخی بەغداد لە ڕووی ئابوریەوە پێویستی بە چاوخشانەوە و چارەسەری ڕیشەیی هەیە. لە هەمان کاتدا دەڵێت ئەگەر یەکێتی و پارتی تەبایی و یەک ڕیز بن ئەوە نەک لەسەر ئاستی ناوخۆ و لەسەر ئاستی عێراق بەڵکو لەسەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش کاریگەر دەبێت بۆ تێپەڕاندن و چارەسەرکردنی ژمارەیەک لە گرفتی گەورە.
2: پەرەسەندنە سیاسی و ئابوریەکانی عێراق و داهاتووی وڵاتەکە ڕۆڵی هەرێمی کوردستان لە ئایندەی عێراق لە دیداری مێری لەگەڵ بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان باسکرا. بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی دەڵێت دۆخی بەغداد

خراپە و پێویستی بەچاو خشاندنەوە و چارەسەری ڕیشەیی هەیە. باوەڕیشی وایە بە یەکدەنگی و یەکڕێزی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نەک دەتوانن بەسەر قەیرانەکاندا زاڵ بن، بەڵکو دەتوانن لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست قسەیان هەبێت. سەرۆکی

0: بە کوردبوونی خۆمان خەباتێکی زۆرمان کردو بۆ هەرێمی کوردستان و ئەو خەباتە بەردەوامە بێت. بەس خەباتەکەمان نابێت لە عێراق بوەستێ هەواڵان، ئەبێ خوشک و براکانمان لە سووریا و لە تورکیا و لە ئێرانیش لەبیر نەکەین. ئەوەی کە توانی ومانە بیکەین کە زۆر دڵخۆشکەرە بۆ من، ئەوەی عێلاقاتەکانمانە لە بەغداد، لە زۆربەی گروپەکان لە بەغدادا ڕێککەوتنیشمان نەبێت، عێلاقاتێکی زۆر باشمان هەیە و لێک تێگەیشتنێکی جەنتڵمانیمان هەیە. ئەمڕۆ خۆشبەختانە حتا نەیارەکانمان لە بەغداد ڕێیەکیان هەیە لەسەر یەکێتی، ئەلاقان یەکێتی، قسەکەیمان بەدڵ بێ، قسەکەیمان بەدڵ نەبێ، قسەی خۆی جێبەجێ ئەکات، فێڵمان لێ ناکات. و ئەم سیاسەتە ئەگەر لایەنەکانی تریش لە کوردستان بە جۆرێک کە گونجاو بێ لەگەڵ سیاسەتی حزبەکەی خۆیان، ئەگەر بتوانن سیاسەتێکی وا جێبەجێ بکەن، من پێم وایە کوردستان وەزعی زۆر زۆر باشترە بێت. با لە بیرمان نەچێت سەرۆک وەزیرانێکمان هەیە ئێستا لە بەغداد کە زۆر تازەیە. هیچ جۆرێکی عنسوریان ڕێسیزمی نییە بەرامبەر میلەتی کورد. پیاوێکی بزنسمانە، ئەیەوێ وڵاتەکەی باش بڕوا بڕێوە، ئەیەوێ چەند گۆڕانکاریەکی جددی و قورس بکات. و ئەو برینە کۆنانەی نییە کە ڕەنگە چەند کەسێک پێشتر هەیبوو بێتیت لە بەغا بەرامبەر کورد و حکوومەتی هەرێم و ئەم شتانە. فرسەتێکی زێڕینەیە بۆ حکوومەتی هەرێم کە دروست بوو بتوانێ قانزاج لەوە بکات. تۆزێک ئێمە سیاسەتی خۆمان و زمانی خۆمان بگۆڕین، پێم وایە زۆر سەرکەوتووە بین لە بەغداد.
1: چاکدانانی گروپەکان و کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت لەو ماوەی دیاری کراوە بووەتە باسێکی گەرم و وەک ئاڵنگاری دەبینرێت. بەڵام با فڵتەلال تاڵەبانی زیاترە و بابەتەی بۆ ئامادە بووان ڕوون کردەوە و دەڵێت وەک پرەنسیپ گروپەکان ئامادەن چەکدا بنێن. ئەمە ڕای مەرجەعیەتیشە، بەڵام ئەم پرۆسەیە بەبێ هاوکاری ئێران ناکرێت.
0: وەک پرەنسیپ ڕازین چەک تەسلیم کرێتەوە بۆ حکوومەت. ئەمە پرەنسیپێکە کە ڕێککەوتووین لەسەری. پرۆسەکە دەستی پێکردووە سیمانگ، دانیشتنەکان دەست پێکات سیمانگ، تەفاسیلەکە دەست پێکات سیمانگ. بە تەسەوری من زۆربەی ئەم گروپانە چاو لە گروپەکانی ترەکەن تێگەیشتوون کە ئەمە بۆ عێراق باشە، تێگەیشتوون کە مەرجەعیە ڕێی وایە. واست لە ئەمریکا بێنە، خەڵک ئەمریکای فەقیر دەکاتە مشکلی هەموو شتێک. مەرجەعیە ڕێی وایە، مەرجەعیە ڕێی وایە. ئەم برادرانە خەڵکی بەدینن، هەندێکیشیان هەستان لێ بێ، هەستان لێ نەبێ، ئەمانە خەباتیان کردووە، شەڕی داعشیان کردووە، هەزاران شەهیدیان هەیە. بە ڕێز و بە ئیحترامەوە ئەتوانین لەگەڵیان دانیشین گفتوگۆکانمان سەرکەوتوو بن بە هاوکاری ئێران. بە هاوکاری ئێران نەبێت ناکرێت، بە هاوکاری ئێران ئەتوانین جەوێک دروستکەین، یارمەتی دەربێت بۆ ئەوەی کە ئەم لایەنانە بێنەوە ناو پرۆسەی ڕەسمی چەک لە دەرەوەی حکوومەت نەبێت. ئەکرێت، مستەحیل نییە، بەس وەختیە بێت، سقەیە بێت.
1: لەبارەی تۆخی ئابوری عێراق و کاریگەرەکانی داخستنی گەرەوەی هورمز، با فڵتەلال تاڵەبانی ئاماژەی بەوە کرد تاوەکو گەرەی هورمز داخراو بێت، چاوەڕێی پێشکەوتنی زۆر لە ئابوری عێراق ناکرێت.
0: ڕۆژەیەک هەیە جەنابی سەرۆک وەزیران لەگەڵ زۆربەی لایەنەکان باسی کردووە، بەڵام با فێڵ لە خۆمان نەکەین. مەسەلەی هورمز کێشەیەکی زۆر زۆر گەورەیە، چکو ئەمڕۆ بمانەوێ نەمانەوێ عێراق لەسەر نەوت ئەژی. چاوەڕی زۆر پێشکەوتنی ئابووری مەکەن تا مەسلەی هورمز عیلاج نەبێت. ئەبێ من ڕاستگۆ بم لەگەڵتان.
1: عێراق لە ناوەڕاستی شەڕ و ململانەکانی ناوچەکەدایە. شادەماری ئابووری کانردەکردنی نەوتە بەهۆی ئاڵۆزیەکانی گەرۆی هورمزەوە دووچاری قەیران هاتووە. وەک سەرۆکی یەکێتیش دەڵێت ئێران سوپەر پاوەری ناوچەکە و ئەمریکاش سوپەر پاوەری جیهانە. عێراقیش دەبێت پەیوەندی باشی لەگەڵ هەردووچانە بێت و دەخوازێت لایەنەکان چاو لە حزبەکەی ئەو بکەن کە لە یەک کاتدا پەیوەندی لەگەڵ هەردوو جەمسەرەکەدا هەیە.
0: سوپەر پاوەر هەیە لە منتیقەکە کە یەکێکیان ئێرانە، کە دراوسەی ئێمەیە. سوپەر پاوەرێک هەیە لە هەموو دنیا کە ناوی ئەمریکایە.

0: با فلجلال طالبانی هەوڵدان بۆ هێنان دیپرۆسەیەکی ئاشتی هاوشێوەی تورکیا لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێراندا دەخاتەڕوو. لە کاتێکدا دۆخی ناوچەکە بە گشتی و ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست با قۆناغێکی هەستیار و پڕ لە گۆڕانکاریدا تێدەپەڕێت. چارەسەری پرسی کورد و هێنان ئارای ئاشتییەکی سەرتاسەری بۆتە کاری لە پێشینە و ستراتیژی سەرەکی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە تایبەت لە ڕێگەی هەوڵا بەردەوامەکانی بافڵ جەلال تالبانی سەرۆکی یەکێتیەوە. دوای پێشڕەوەکان لە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا و بەرقەراربوونی سەقامگیری لە ڕۆژ ئاوای کوردستان و سووریا، سەرۆکی یەکێتی لە دیداری مێری هەوڵێکی نوێ و مێژووی بۆ چارەسەری پرسی کورد لە ناوچەکە و بەتایبەت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران خستەڕوو. بافڵ جەلال تالبانی تیشکی خستە سەر ناسەقامگیری دۆخی ناوچەکە و جەختی کردەوە کە دۆخەکە لە مەترسیدایە. وێ دەبێت هێزە کوردەکان و لایەنە پەیوەندارەکان قەیرانەکان بگۆڕن بۆ دەرفەت و ئامادەکاری تەواو بکەن. سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ یەکەم جار لە پانێلەکەدا ئاشکرای کرد کە خۆی و حزبەکەی لە هەوڵدان بۆ دەستپێکردن و هێنانەدی پرۆسەیەکی ئاشتی هاوشێوەی تورکیا لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێراندا بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ئەوەشی خستەڕوو کە ئەم بابەتەیان لە دواسەردانیدا بە بەرپرسانی ئێران ڕاگەیاندووە. ئەوانیش هەڵوێست و ئاڕاستەی ئەرێنیان لە بەرامبەردان واندووە. بافڵ جەلال تالبانی بە گەشبینیەوە دەڕوانێتە دۆخی کورد و دۆزەکەی لە ناوچەکەدا و جەخت لەوە دەکاتەوە کە یەکێتی متمانە پێکراوی وڵاتانی ناوچەکە و هێزە نێودەوڵەتیەکانە و لە چەند کاتێکی هەستیار و دژواردا ڕۆڵی گرنگ و یەکلاکەرەوەی بینیوە لە هێورکردنەوەی بارودۆخەکە و پێشخستنی پرۆسەی دانوستان لە نێوان ئەمریکا و ئێران.
1: چارەسەری پرسی کورد و هێنانە ئارای ئاشتییەکی سەرتاسەری لە ناوچەکە بووەتە کاری لە پێشینە و ستراتیژی سەرکردەیەک کە ئەویش بافڵ جەلال تالبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. دوای پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا و بەرقەراربوونی ئاشتی لە ڕۆژاوای کوردستان و سووریا، سەرۆکە گەنجەکە هەوڵێکی نوێی بۆ چارەسەری پرسی کورد لە ناوچەکە ڕاگەیاند. ئەویش پرۆسەیەکی ئاشتی هاوشێوەی تورکیایە بۆ ئێران. سەرۆکی یەکێتی لە پانێڵەکەیدا لە دیداری مێری لە باسکردنی دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئاماژەی بە ناسەقامگیری دۆخی ناوچەکە کرد و دەڵێت لە مەترسیدایە، بۆیە پێی وایە دەبێت قەیرانەکان بگۆڕێن بۆ دەرفەت و خۆیان ئامادە بکەن.
2: هەموو مەنتیقەکە لەژێر خەتەریەکی زۆر گەورەیە. هەر لێرە دانیشتم باسمان کرد، زانیمان وای لێت، زانیمان ئەمە وا تەواو نابێ وازوو بۆ کوێ ئەڕوا دەتوانین دوای بینەسەر ئەوە چکو من بۆ چۆنی خۆمم هەیە ئەمە بۆ کوێ ئەڕوا. ئەوەی زۆر گرنگە ئەوەیە کە ئێمەش وەکو وڵاتەکانی دەوروبەرمان فێربین، خۆمان ئامادەکەین بۆ چەند شتێک، ڕێکەوتنی خۆمان بکەین لەگەڵ چەندین لایەن. ئەوەی کە من ئەیبینم ئەوەیە کە خەتەریەکە هەر لەسەر ئێرە نییە، خاستن لە ڕووی ئابووریەوە. هەموو دنیا ئین بۆ وەزەی خراپە، قەیران، خەتەری، فرسەتیشە. من فرسەتێکی زۆر گەورە ئەبینم بۆ کوردان.
1: سەرۆکی یەکێتی بە ئاماژەدان بەوەی کە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ تورکیا ئێستا زۆر باشە و گرتنەبەری ڕێکارە یاساییەکانی پرۆسەی ئاشتی لە پانێڵەکەیدا بۆ یەکەم جار ئاشکرای کرد کە خۆی و حیزبەکەی لە هەوڵدان لە ئێرانیش پرۆسەیەکی ئاشتی نزیک لەوەی تورکیا دەست پێ بکەن. ئەوەشیان بە بەرپرسانی ئێران لە دواسەردانیدا ڕاگەیاندووە و ئەوانیش هەڵوێستی ئەرێنیان پیشانداوە.
2: ئەم پرۆسەی ئاشتییە کە لە تورکیا هەیە، ئێمە هەموومانە بێ پشتیوانی ئەو پرۆسەیە بین و خۆشبەختانە لە ئەوەڵین چەند ڕۆژێکی دەستپێکردنی پرۆسەیەکی واین لەگەڵ خوشک و برا ئێرانیەکانمان. ئەمە شتێک بوو کە لە ئێران زۆر باسمان کرد و ئێران زۆر جوانوەری گرت و پێشنیاریان کردووە کە هاوکار بین لەوەی کە پرۆسەیەکی ئاشتی ئام دروستکەیت لە منتیقەیە. ئەم لە یەک تێگەیشتنە ئەم دایەلۆگە من پێم وایە زۆر زۆر گرنگە بێت و وەک هەموو جارێک ئێمە ئامادەین بۆ لە هەر کوێیەک ئێمە بتوانین یارمەتیدەرێکی بچووک بین.
1: بافڵ جەلال تالبانی بە گەشبینیەوە دەڕوانێتە دۆخی کورد و دۆزەکەی لە ناوچەکە و دەڵێت ئەوان متمانە پێکراوی هەردوو وڵاتن و لە چەند کاتێکی هەستیاردا ڕۆڵی زۆر گرنگیان بینیوە لە هێورکردنەوە و هاریکاریکردنی چوونە پێشەوەی دانوستان لە نێوان ئەمریکا و ئێران.
2: بە ئام کورد، خاستەن کورد، عەفو، ئەبێ ڕۆڵێکی باش ببینێ لە مۆزوعا. ئێمە سەقە پێکراوی هەردوو لای. ئێمە سەقە پێکراوی هەردوو لای. خەڵکەیە لەم کوردستانە کە بەشەر نییە لە دنیا زیاتر ڕێزی لێ بگرن لە ئەو شخصانە. ئەمانە مەوزوعەکە بن. ئەمانە بە یارمەتیداری پرۆسەکە بن. هەندێکمان لە ناو پرۆسەکە بووینە، هەندێکمان یارمەتیدەر بووینە. بەس من پێم وایە بەیەکەوە باشتری شەتوانین یارمەتیداری پرۆسەکە بین. دڵنیا تێکەمەوە کە ئێمە توانیومانە لە چەند شوێنێکی زۆر زۆر گرنگ هاوکاری چەند چوونە پێشەوە بووینە لە بینی ئەمریکا و ئێران و زۆر حەزەکەم بە تەفاافیل بۆدان باسکەم بەس بۆ خۆیە هەردووکیان لە من عاجزە بن و کاقوبات ئەم خنکێنێ.
1: سەرۆکی یەکێتی دەڵێت ئێران و ئەمریکا دەیانەوێت ڕێک بکەون بۆیە پێی وایە ئێستا دەرفەتێکی زێڕینیان هەیە. ئەگەر لەم کاتەدا هەردوو لا لەگەڵ یەکدی نەگەنە ڕێککەوتن، ئەوە دەرفەتێکی هاوشێوە دووبارە نابێتەوە.
2: کە لە چاو عێراقی گەورە و زل و زەبەلاح یەک حزبە کە ناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە.
0: سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەبارەی جەنگی ئێران و ئەمریکا و دروستکردنی مەترسی بۆ هەرێمی کوردستان ڕەخنەی توندی لە پارتەکانی ڕۆژەڵاتی کوردستان گرت و ڕایگەیان زۆر نابەرپرسانە مامەڵەیان کرد و هەرێمی کوردستانیان خستە مەترسیەکی گەورەوە. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە دیداری مێری گوتی لە دەستپێکردنی شەڕەکەدا بەردەوام لەگەڵ سلێمانی لەسەر هێڵ بوون. سیاسەتی ئێمە ئەوە بوو کە هەرێمی کوردستان نابێت ببێت بە بەشێک لەم شەڕە. گوتیشی پارتەکانی ڕۆژەڵاتی کوردستان هەرێمی کوردستانیان خستە بەردەم مەترسیەکی زۆر گەورە، چونکە ئەوەی لە سۆشیال میدیا بڵاوکرایەوە کە گوایە لە هەرێمی کوردستانەوە هێز دەچێت بۆ ئێران نابەرپرسانە بوو.
3: هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی ڕۆژهەڵات زۆر بەداخەوە، زۆر نامەسئولانە ڕەفتاریان کرد. زۆر یعنی هەرێمیشیان خستە بەردەم وەزعێکی زۆر خراپ. و من دەتوانم بڵێم ئەوەی کە کرا لە سۆشیال میدیا و ئەوەی کە باز دەکرا ئەوەی کە ئەنەما ئەم هێزانە فەرمون ئەوە دەچین بۆ ناو ئێران و ئەوانە هەرێمیان خستە بەردەم خەتەرێکی زۆر گەورە و زۆریش نامەسئولانە ڕەفتاریان کرد نسبەت بە هەرێمی کوردستانی عێراق. ئەمە بە نسبەت وەکوتر ئێمە لە دەستپێکردنی شەڕەکەدا سیاسەتی ئێمە واضح بووە. یعنی ئێمە بەردەوام لەگەڵ سلێمانی ئەوە برام لێرەیە کاکە قوبات لەگەڵ کاکە بافڵ بە بەردەوام لەسەر خەت بووین بە بەردەوام ڕۆژانە و ئەوەی سیاسەتی ئێمە بوو ئەوە بووە کە هەرێم نابێ هەرێم ببێتە بەشێک لەم شەڕە.
0: اینجا سەبارەت بە ڕۆژاوای کوردستان لە یەکەم پانێڵی دیداری مێریدا کە پانێڵەکە تیشکی خستە سەر داهاتووی سووریا و ئەو ئاڵنگاری ئاڵۆزانەی لا قۆناغی دوای گۆڕانکاریەکاندا ڕوبەڕووی وڵاتەکە دەبنەوە. تەوەری سەرەکی لەژێر ناونیشانی سووریایەکی نوێ لە دابەشبوونەوە بۆ دەوڵەتی شەراکەت بەڕێوەچوو. لەو پانێڵەدا ئیلام ئەحمەد ئەندامی لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئەنجومەنی گەلی سووریا جەختی لەوە کردەوە کە سووریا ئێستا لە قۆناغی دووبارە بنیادنانەوە و چەسپاندنی سەقامگیریدایە. ئاماژەی بەوەشدا کە هەرچەندە ئەزموونی ئیدارەی خۆسەر لە ڕووی بەشداری ژنان و فرەڕەنگیەوە نمونەیەکی ئەرێنی بوو، بەڵام پرۆسەی تێکەڵبوونی ئێستا هێشتا نوێیە لە قۆناغی تاقیکردنەوە و هەندێک جار ڕوبەڕووی پاشەکشش بۆتەوە. هاوکات نەجیب خەزبیان، ڕایشکاری باڵای وەزیری دەرەوەی سووریا، ڕەخنەی لە سیستمی پێشووی سووریا گرت کە تەنیا جەختی لەسەر زمانێکی دیاریکراو کرد بوو. ئاماژەی بەوە کرد کە فرە زمانی خاڵێکی بەهێزە، هەرچەندە ئێستا وڵات لەگەڵ ئاڵنگاری جیاوازی وەک خوێندن بە زمانی تورکی یان زمانەکانی دیکە دەناڵێنێت.
4: یەکەم پانێڵی دیداری مێریە و ناوەڕۆکی گفتوگۆکان لەبارەی سووریا، داهاتووی سووریا و ئەو کێشانەیە کە ئێستا ڕوبەڕوویان دەبێتەوە. سووریایەکی نوێ لە دابەشبوونەوە بۆ دەوڵەتی شەراکەت ناونیشانی پانێڵەکەیە و هەریەکە لە ئیلهام ئەحمەد لە ئەنجومەنی گەلی سووریا، نەجیب غەزبیان ڕاوێشکاری باڵای وەزیری دەرەوەی سووریا و ئەیمی هۆمز لە زانکۆی جۆرج واشنتنەوە گفتوگۆیان لەسەر ناوەڕۆکەکە دەکرد.
5: لازم

0: تێکەڵکردنەوەی هێزەکانی سووریا لە ژێر یەک سوپا. پرۆسەی یەکگرتنەوە و تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریا لە نێوان حکوومەتی وڵاتەکە و هێزەکانی سووریای دیموکرات بە چەندین شێوە باسیان لێوەکرا. ئیلهام ئەحمەد باسی لە خاڵە ئەرێنی و نەرێنیەکانیان پرۆسەیە کرد و ڕایگەیاند هێشتا ئەزموونەکە نوێیە.
1: سووریا بالکامل.
2: تەواوی سووریا لە قۆناغی دووبارە بنیاتنانەوەدایە. پرۆسەی تێکەڵبوونی پێکهاتە جیاوازەکان شارەکانی بەڕووی یەکدیدا کردەوە و دەروازە سنوریەکانیش بە هەمان شێوە. ئەمەش دەبێتە هۆی چەسپاندنی سەقامگیری لە وڵات. ئیداری خۆسەری هێشتا لە یادەوەری سووریەکاندا ماوە کە نمونەیەک بوو لە بەشداری ژنان لە ژیانی سیاسی و ئابووری و ئەزموونێکی ئەرێنی بوو. بەڵام ئێستا ئەم ئەزموونە و ڕۆڵی ژنان پاشەکشەی کردووە و ئەمەش ئێمە وەک ئاڵنگاری دەیبینین. بۆیە دەتوانم بڵێم پرۆسەی تێکەڵبوون ئەنتگراسیۆن لە ڕوویەکەوە دەستکەوتی زۆری هەبوو، بەڵام هێشتا لە قۆناغی تاقیکردنەوەدایە.
1: فتح باب العودة أمام السوريين مع
0: عدم وجود لباش قسكاني إلهام أحمد بتايبد لسر برسي تيكل كرنوي زماني خويندنو رولي جنانو بجداريان لنا حكومة سوريا راوش كاركي وزيري دروي سوريا بشكيري خوي بو قسكاني راقيان دووتي يكم رخني منيش لحكومة نوي سوريا كمي بجداري جنان بوا تيكل كردني زمانا كانيش ببابتيكي گرنگ دبينم بەڵام لەو ڕۆوە چەندین کێشەمان ڕووبەڕوو بووەتەوە.
3: من هیچ مەترسیەک لەسەر زمان نابینم بە پێچەوانە. زۆری و هەمەچەشنی لە زماندا هەمیشە خاڵێکی ئەرێنی بووە. لە ڕاستیدا لە سووریا لە ژێر دەسەڵاتی ڕابردوو تەنیا جەخ لەسەر زمانی عەرەبی کراوەتەوە و ڕێگری لە فێربوونی زمانەکان دیکە دەکرا کە زمانی دایک بوو، تەنانەت گرنگیان بە زمانی دیکە وەک ئینگلیزی نەداوە. هەموو بابەتەکان بە زمانی عەرەبی بوون. ئێستاش کێشەیەکی نوێمان هەیە، ژمارەیەکی زۆر لە سووریەکان بە زمانی تورکی خوێندویانە و ئێستا لەگەڵ بابەتەکە ناڕاندویانە. بەراوردی ناکەم بە زمانی کوردی، بەڵام ئەم کێشەیەمان هەیە. لەبارەی ژنانی ژمن لە ڕاستیدا پاڵپشتی نوێنەرانی ژنان دەکەم لە بابەتە سیاسیەکان. ئەمە یەکەم ڕخنەی من بوو لە حکوومەت لەبارەی لاوازی ڕۆڵی ژنان.
0: بەگشتی سەرجەم ئامادەبووانی پانێڵەکە پشتگیریان لە ئەزموونی نوێی سووریا کرد و داوایان کرد کە دەبێت چاوەڕێ بکرێت تاوکو بەتەواوەتی ئەزموونەکە ڕوون بێتەوە. هیوایان خواست لە ماوەی داهاتوو دەستوورێکی هەمیشەی بێتەکایەوە و هەڵبژاردنێکی شەفافانە بەسەربەرشتی و چاودێری نێودەوڵەتی ئەنجام بدرێت و لە هەموو ڕوویەکەوە بەرەو پێشەوە بڕوات.

0: بۆ چارەسەرکردنی بۆشایی ئەمنیەکان و دانانی سنوورێک بۆ چالاکی گروپەکانی داعش کە ماوەیەکە لە سنووری کەرکووک و دەوروبەری زیادیان کردووە. بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لەگەڵ فەرماندە و بەرپرسانی باڵای ئەمنی و سەربازی کەرکووک کۆبوو و چەند ڕاستپاردەیەک دەرکران. بڕیاریشە لە ماوەیەکی نزیک سوپا لە کەرکووک بکشێتەوە دۆسێ ئەمنی بدرێتەوە دەست پۆلیس. فەریق ڕوکن عەبدوڵامیر زەیدی بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق سەرۆکایەتی کۆبوونەوەیەکی ئەمنی کرد بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی چۆنێتی بڵاوکردنەوەی یەکە سەربازیەکان و کرانەوەیان لە چوارچێوەی یەکەی بەرپرسیارەتی فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی کەرکووک. لە کۆبوونەوەکەدا کە ئەمیندارانی نووسینگە سەرۆک ئەرکانی سوپا بۆ ئۆپراسیۆنەکان فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی کەرکووک ڕایشکاری ئەمنی وەزارەتی ناوخۆ یاریدەدەری بریکاری هەواڵگری و ژمارەیەک لە فەرماندامنیەکان و بەڕێوەبەرانی پەیوەندیدار ئامادەی بوون. فەرماندامنیەکان ڕوونکردنەوەیاندا لەبارەی بڵاوبوونەوەی یەکە سەربازیەکان و دابەشبوونیان لە چوارچێوەی یەکەی بەرپرسیارەتی فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی کەرکووک. هەروەها لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆکرا لەبارەی بەهێزکردنی ڕێکارامنیەکان و پاراستنی سنووری گوندەکان. دواتریش چەند ڕاستپاردەیەک دەرکران کە جەختیان کردەوە لە گرنگی چڕکردنەوەی هەواڵگریەکان و هەماهەنگی هەوڵەکان لە نێوان یەکە ئەمنیە جیاوازەکان بۆ گەرەنتی سەقامگیری ئاسایش و پاراستنی هاوڵاتیان لە سنووری پارێزگای کەرکووک. بە گوێرەی زانیاریەکانیش بڕیارە لە ماوەیەکی نزیک سوپای عێراق لە کەرکووک بکشێتەوە و دۆسیەی ئەمنی بدرێتەوە دەست پۆلیسی شارەکە. لەبارەی ئەو کۆبوونەوەیە و ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە و کشانەوەی سوپا و ڕادەستکردنی دۆسیەی ئەمنی کەرکووک و دەوروبەری بە پۆلیسی شارەکە یوسفمراد پەیامنێری کەناڵەش لە کەرکووکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت. یوسف سڵاوت لەبێت زانیاری نوێ لە ناو کۆبوونەوەکە چییە؟ بۆچی سوپا دەکشێتەوە و هاوکات دۆسیەی ئەمنی شارەکە و سنووری پارێزگاکە دەدێتە دەست پۆلیسی کەرکووک؟
1: کارزان سڵاوت لێبێت، ئەم کاتت باش. یعنی کۆبوونەوەکەی شەوی ڕابردووی فەرماندا سەربازیە باڵاکانی سوپای عێراق و هێزەکانی دیکە لە کاتێکدایە کە ماوەیەکە جموزۆڵەکانی چەکدارانی داعش لە سنووری پارێزگای کەرکووک زیادی کردووە، بە تایبەت لەو ناوچانەی کە بۆشایی ئەمنیە چ لە ڕۆژهەڵاتی کەرکووک و بە دیاریکراوی سنووری ناحیەی پردێ لە نێوان قەرە ساڵم و ناحیەی پردێ کە ژمارەیەک گوند لە بۆشایی ئەمنین. بەڕادەیەک ماوەیەک بەر لە ئێستا چوومای بە دەداچوونێکی مەیدانیم کرد. هەندێک لە خەڵکی ئەم ناوچەیە دەڵێن لە شەواندا چەند گوندێک هەیە لە ناوچەکە، جودیارەکان گوندنشینان ناتوانن بمێننەوە بۆی خراپی دۆخی ئەمنی. واتە ئەم کۆبوونەوەیە پاش جموزۆڵی چەکدارانی داعش دێ لە ناوچەکە، چە ئەو هێرش ئەو شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەی لە سەنتەری ناحیەی پردێ ڕیدوا لە ئێوارەی 27 ئەیلول، هەروەها ئەو شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوانی کە لە سنووری قەزای حەویجە ڕوویدا کە ژمارەیەک چەکدار کێزانیەکان بە داعش ناوی دەبن، چەند جارێک پەلاماری خاڵێکی سەربازی پۆلیسی فیدراڵی و هەروەها فەوجێکی ڕەبایەیەکی فەوزی دووی لیوای شەسووی کێزەکانی حەجی شابیان. واتە کۆبوونەوەکە لە پاش ئەم جموزۆڵانەی چەکدارانی داعش دێت لە سنووری پارێزگای کەرکووک، چونکە کارزان ئێستا بە پێ و زانیاریانەی کە هەیە جموزۆڵی چەکدارانی داعش زیادی کردووە. مەبەست لە ئەنجامدانی ئەم کۆبوونەوەش بوو ئەوە بووە کە هەماهەنگی لە نێوان هێزە هەواڵگریەکان زیاتر بکرێت، چونکە کارزان واقعێکەیە لە کەرکووک، هێزەکان زۆرا و زۆرن لێرە. با من پێت بڵێم چی لێیە. هێزی تایبەتی لێیە، پۆلیسی کەرکووک، بەرپرسدانەوەی خێرا، پۆلیسی فیدراڵی، حەجدی شەعبی، ئەو هێزانی کەسەر بە دەستەی حەجدی شەعبین. سوپای عێراق بە دوو فرقەوە، هەر یەک لە فرقەی هەشت و هەروە فرقەی 11 سوپای عێراق، ئەمانە کۆمەڵێک هێزن، هێزەکانی ئاسایشی نیشتیمانی، هەواڵگری سوپای عێراق. واتە ژمارەیەکی هێزی جۆرا و جۆر هەیە لە سنووری پارێزگای کەرکووک. بۆیە لە کۆبوونەوەکە باستەوە کراوە کە گرنگە هەماهەنگی لە نێوان ئەم هێزانیانە زیاتر بکرێت بە مەبەستی پاراستنی دۆخی ئەمنی دەوروبەری پارێزگای کەرکووک و بڵاوپێکردنی هێزی زیاتری هێزە ئەمنیەکان وەکو سوپای عێراق، پۆلیسی فیدراڵی، هێزە جیاجیەکانی دیکە لە دەوروبەری پارێزگاکە چاوەکو ڕێگری بکرێت لە هەر جموزۆڵێکی چەکدارانی داعش کە مەبەستیان تێکدانی دۆخی ئەمنی بێ. بەڵام من زانیاریەکی دیکەم دەست کەوتووە، یعنی زانیاریەکەش بەم شێوەیە چاوەڕوان دەکرێت. ئەمە لە کۆبنەوەکەی دوێنێش پێدەچێت گفتوگوی لەسەر کرابێ، سەرچاوەیەک پیراگەیاندم. چاوەڕوان ئەکرێت لە داهاتوویشی نزیکدا گۆڕانکاری لە هێز بکرێت لە سنووری پارێزگای کەرکووک. گۆڕانکاریەکەش بەم جۆرێ پێدەچێت، یاخود چاوەڕوان دەکرێت. واتە بۆ کاڵم چاوەڕوان دەکرێت، مەبەستم هێشتا فەرمانی فەرمی دەرنەچووە لەلایەن چ وەزارەتی ناوخۆی عێراق بە یاخود وەزارەتی بەرگری بۆ ئەم گۆڕانکاریە، بەڵام چاوەڕوان دەکرێت فرقی سی پلیسی فدرالی که لسنوری قضای حویزه بلاویان پیکراوه زیگورچیان پیکرد لگل فرقی حفدی سپای عراق واتا فرقی حفدی سپای عراق که لنوان بغدا و کربلای با دیار کراوی لناوچه یوسفیا جولایان پیدا کرد دهندرین سنوری کرکوک لبشی که شنانی پلیسی فدرالی زیگیر دکرم بلامو که باسم کرمه یشتا که نسراوی فرمی لسر در نسو بلام تاوروان دکردم گوران کاریانه بکرد چکل رابر دوش دار با همان شو جموزولی هز هبو آتا گوران کاری لنوان هزکان لبغدا و هندراون یا خود لکرکوکو بنمونا هزکانی فرماندهی اپراسیونکانی روژلاتی پارزگای صلاح الدین که بارگاکان لقضای داقوق بو گواسران و بو بیابانکانی پارزگای سماولی و زیگیر کرد او فرماندهی حل و شایه و بو به یک فرماندهی ویش فرماندهی اپراسیونکانی پارزگای صلاح الدین که خوی سی فرماندهی لیب واتا ام ماویا جموزولی هز عراقی کان هیه هز گرچه هیه هز دشونه که ده گوازره تو بو شونه کشتر یعنی لسرطای مانگوتا و کوی ساکل سنوی پارزگای کرکوک سی بو چوار پلامر انزام دراو هم پلاماران للاین سکدارانی داعش و انزام دراون کراونت سر هز سربازی کان لوانش حشدی شعبی و پولیسی فدرالی تناند لیرشکان دا کامره حراری هز امنیکانیش کراو تا منزم کامره حراریانا هز عراقی کان لو نوچانی که هلکوتی جغرافیا کان سخت و شاخ و دول و هورازی زوری تی ده لرگیم کامره حراریانا و تاو دیری دو خیمنی نوچکه دکن با اووی هر جمع زولشی نه آسایی هبی آوان بدیب کن و دست نشانی بکن اگر بیتو چک دارانی داعش بید بی پیکن رو بروی تیرورستان ببنو بشوی چی گشتی استا دو خیمنی پارزگای کرکوک بم زوره باسی بابتی کشدی کب کن بابتی رادسکنی دوسی امنی در رابردو دا چندین لیجنه بالای وزارتی نوخوی عراق سردانی پارزگای کرکوک شان کردوا لگل فرمانده پولیس لگل فرمانده هیز زیاجیاکانی سر با پولیسی کرکوک بنوی انجام داد چون که کارزان پولیسی کرکوک تنها بابلین یک هیز نیه لچن هیزی پیگرد لوانا پولیسی آماده پولیسی فریاکوتن هیزی تایبت سوات امانه کومل کیزن سر با فرمانده پولیسی کرکوکن ام لجنانه هاته بون لرابردو دابو اوی استی آماده پولیسی کرکوک بزانن چون که بریارا دوسی امنی رادستی پولیسی خوزی پارزگای کرکوک بکرد تو من لگل چن فرمانده چی هیزکانی پولیسی کرکوک قسم کرد دلن تاوروانه کرد هر دلنیو مانگه دا بریار لباری رادست کرنوی دوسی امنی کرکوک بدرید با پولیسی خوزی که در دوی سالی 2017 دوسی امنی کوتا جر کیف و دسالاتی فرمانده اپراسیون آبشکان عراق لکرکوک و ایست تاوروانی او دکر که دوسی که بفرمی رادستی پولیس بکرد و سال اک زیادریش دوید پولیسی کرکوک با وزارتی برگری با انجومنی وزیرانی و تو که ایم او کوی زکانی پولیسی کرکوک آماده ایمان تیده که دوسی امنی شارکا بگری ندست لم حالتش داد سپای عراق چی دکات سپای عراق دکشه تو دوروبری پارزگا کرد دوروبری قزاو ناحیه کن و به دیاری کراوی هر چی پاراستنی و نوچانه هم پیدست پیردره که ایستش بونیانه بلا موکا زیادر ده بگو من که نزیکن لبوشای امنی و تاو دیری کردنی بوشای امنی کنش هر سنو بوشای امنیانه یعنی اوی که مقسم کرده لگل بر پرسان اداری و نوچانه و خلق کش دالین باشترین چاره سر اویا هیزی امنی لیزه جیر بکنه بلا تا که ساکه بریار ندره و که به هیزا و بشکن پر بکنه و هرچند را بردو دادولی و یا بش بکنه را بلا امنی لگل اندک شارزای سربازی قسم کرده دالین فراوانی او نوچانی که بوشای امنی لیه بزوره که تنها پکنانی دولی و بس نبید بو اوی بوشای امنی کام پر بکنه و بویا دوا کرده و که هیزی دی که پک بیندرید بو اوی ارچی پاراستنی ناوچکان لاسو بکره و بوشای امریکان یعن پیپر بکره چه و لهمان که اتیش دا دواش کره و که دانشتوان یو ناوچانی نزی کن لبوشای امنی همان گیکان یعن زیادر بکن لکه لز عراقی کن لوانه سپای عراق پولیس پولیسی فیدرالی هز جازیاکانی دی که بو اوی رگری بکره تلا هر حالتی که مبست لی تک دانی دوخی امنی بید
0: لا یوسف اما سبارت با پرسی امنی لسنوری پارزگای کرکوک سبارت با روبر روبونوی گندلکاران و دوستی گندلی و دزگیر کردن یوانی به تومتی گندلی دزگیر کردن لکرکوک لم دوستی دا هیچ پیشات اکی نوی هیا؟
1: بله کارزان بدلنیایی اوه لنویترین حلمتی دستی دستپاشی عراق امرو برپرسی چی سر با بروبریتی شاروانی کرکوک دزگیر کرا ام برپرسی چیه؟ ام برپرسی بروبری یک شکل کرتکانی بروبریتی شاروانی کرکوکا چون که شاروانی کرکوک شش کرتی هیا و بو پی فرمانگی چی خدمت گزاریه معاملی راست و خویان لگلی هیا ها ولاتیان ام برپرسشی که دزگی کراو تو متکی ورگرتنی برتیلا لبرانبر رای کردنی معامله تنانت لکاتی دوام و ارشی خویشی دا دزگیر کراو اندک لسر چاوکان پیان رای گیندر کام لکاتی ورگرتنی برتیلا کش دزگیر کراو واتا لکاتی دوام و ارشی فرمی خوی دا بول لین نوسینگی کرکوکشی نوسینگی لیکولینوی کرکوش دستی دستپاچی عراق دستگی کراوه. دستی دستپاچی تنام حلمتانیه بلکو لسان روژی رابر دوشده. حلمتیش دیکه اننزانده جماره یک فرمانبری اندازگیر کرد لا دستی خاننشینی نشتیمانی لکرکوک. یا خود رونتر بلیم فرمانگی خاننشینه.
0: بله.
1: ام فرمانبرانه.

0: چەند پارێزەرێک وە کەسێکی دیکەش کە ئەر کاری وربینی دەکات پێکەوە بوونە دەستکاری دۆسیەی مامەڵەی فەرمانبەرێکی خانەنشینیان کردووە بەهۆیەوە دەستیان گرتووە بەسەر بڕی 84 ملیۆن دیناری فەرمانبەرێکی خانەنشین بێگومانەویش سکاڵای کردووە نێزامیەکانی ئاگادار کردوێتەوە لایەنە فەرمیەکان چا ئەوەی دەستی دەستپاشی بەڵگەی دەستکەوتووە و بەو تۆمەتە دەستگیریانی کردو ئێستا پەراوی لێکۆڵینەوە لە دژیان کراوەتەوە هەر لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا پۆلیسێکیش دەستگیر کرا پۆلیسەکە لە ئەرکەکەی لە زیندانی گرتن و گواستنەوەی کەرکووکە ئەم پۆلیسە چۆن دەستگیر کراوە هۆکاری دەستگیرکردنەکەی چی بۆ بەم جۆرەیە یەکێک لە زیندانی کراوان سکاڵای لە دژی تۆمار کردووە وتوویەتی داوای پارەی لێکردووم لە بەرامبەرەوەی لە شوێنێکەوە بنگوازێتەوە بۆ شوێنێکی دیکە لە نێو زیندانەکە بەڵام من لەگەڵ پۆلیس قسەم کرد دەڵێن پێ ناچێت ئەمە وەکو خۆی ڕاست بێت چونکە هەندێک جار بەشێک لە زیندانی کراوان تۆمەتی زیازیا دەبەستن بۆ ئەوەی کێشە دروست ببێت بۆیە ئەمە شەر بە هەمان شێوە هێشتا بڕیاری کۆتایی لەسەر نەدراوە و لە دادگایە بە شێوەیەکی گشتی دوای ئاشکرابوونی کەیسی عەدنان زومەیلی کارزان هەڵمەتەکانی دەستەی دەستپاشی بە تایبەت لە کەرکووک و لە پارێزگای سەلاحەددین زۆر بەسڕی ئەنجامە دێت تەنانەت لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دەستگیراوە بەسەر حەوت مڵک ئەم مڵکانە بەناو کەسوکار یاخود تۆمار کرابوون بە نێو کەسوکاری بەرپرسێکی ژمێریاری لە ئیداری پێشووی پارێزگای سەلاحەددین لە دوای دەستگیرکردنی لێکۆڵینەوە لەگەڵی دا دەستی پێکردووە دواتر چوونە چە ماڵەکەی لە ماڵەکەی کۆمەڵێک بەڵگەی دیکەیان دەستکەوتووە لەسەری ئەم بەڵگانەش کۆکراونێتەوە دەرکەوتووە ژمارەیەک خانی و دیکە شەر بە هەمان شێوە تۆمار کراون بە ناوی کەسوکارەکەیەوە ئەمە لە کاتێکدایە هەر لە ڕابردوودا لە ماوەی پێشوودا بێگومان مەبەستم چەند مانگێک بەردە ئێستا ناڵێم هەر ماوەیەک بەردە ئێستا لە نێو ماڵەکەیدا ماڵی تۆمەتبارە دەستگیرکراوەکە بێگومان مەبەستم دەستگیراوە بەسەر بڕی 2.5 ملیار دینار ئەمەش هەر بە هەمان شێوە لەلایەن دەستەی دەستپاشیەوە کە بەڵگەی دەستکەوتووە و چالاکیەکەی ئەنجام داوە جیا لەمە یاخود بڵێم هەر پەیوەست بەم بابەتە ئەم تۆمەتبارە بە گوێرەی مادەی 340 دەستگیرکراوە لە یاسای سزادانی عێراقی ئەمەش دەپاڵێت واتام ئەم مادەش بەم مادەش دەستگیرکراوە کە بریتیە لە ڕێخستن و دروستکردنی چەکێکی بانکی بە بڕی 425 ملیۆن دیناری عێراقی لە ئێستادا دەست بەسرە بۆ پەراوی لێکۆڵینەوەش کراوەتەوە و نووسینگەی پارێزگاکان کە سەر بەدەستەی دەستپاچی عێراقن داوا دەکەن لە هاونیشتیمانیان فەرمانبەران ئەوانەی کە لە نێو فەرمانگەکانی دەوڵەت کارەکەن هەر حاڵەتێکی وایان بینی بەڵگەکان بگەنە دەستی ئەوان بیگێنن و ناویشان پارێزراوە بێت
1: بسمراد پەیامدەری کەناڵەش لە کەرکووکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت سوپاس شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنێ عێراق ڕایگەیاند لە ڕێگەی فڕۆکەی F-16ەوە پاش ماوەکانی داعش لە سنووری حەمرین لە پارێزگای دیالا لە ناوبران لە ڕاگەیاندایەکدا شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنێ عێراق بڵاوی کردوێتەوە هەوڵەکانیان بۆ پاککردنەوەی نیشتمان لە تیرۆر و بە گوێرەی زانیاری ورد و هەواڵگری لە دەستگای هەواڵگری بۆ بەدۆداچوونی پاشماوەکانی تیرۆر هێرشی ئاسمانی ئەنجامدراوە مۆڵگەکانی داعش لە سنووری حەمرین بردومان کراون بۆ پاککردنەوەی ناوچەکە لە پاشماوەکانی داعش هەر لە ڕاگەنداوەکە هاتووە بە هەمانگی لەگەڵ نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان لە ڕێگەی فڕۆکەی F-16ەوە دوو هێرشی ئاسمانی ئەنجامدراوە بۆ نێشتنی پاشماوەکانی داعش لە ناوچەی حەمرین لە دیالە لە هێرشەکەدا مۆڵگەکانی داعش بە تەواوەتی لە ناوبراوە و شانەی ئەمنی عێراق دەڵێت بەردەوام دەبن لە ئەنجامدانی هێرشەکانیان بۆ نەهێشتنی تیرۆر و دابینکردنی ژینگەیەکی ئاسایش و سەقامگیر لە سەرتاسەری نیشتمان با پێچەوانەی حکومەتی عێراقەوە کەتیبەکانی حزب‌الله عێراق پشتیوانی خۆیان بۆ حوسیەکان ڕادەگەیەنن و داوا لە محەممەد بن سەلمان دەکەن دان بە شکستدا بنێت و گەماروستەم لەسەر گەلی یەمن هەڵبگرێت دوایەوەی حکومەتی عێراق سەرکۆنەی هێرشی حوسیەکانی بۆ سەر فڕۆکەخانەی مەلیک خالید لە ڕیازی پایتەختی سعودیە کرد کەتیبەکانی حزب‌الله عێراق لە ڕاگەیاندایەکدا پیرۆزبایی لە گەلی یەمن و سەرکردایەتەکەی دەکات بۆ کردەوە سەربازیەکان و بەرگریکردنیان لە شکۆی گەل و مافە خوراوەکانی بەهۆی گەماروی سەپێنراو بەسەریدا لەلایەن سعودیە بە پاڵپشتی ئەمریکا کاتیبەکانی حزب‌الله عێراق داوا لە محەممەد بن سەلمان جێنشینی سعودیە دەکات شکست قبول بکات و گەماروی سەرگەلی یەمن هەڵبگرێت دوو پاتشی دەکاتەوە گەلی عێراق و مقاومەی ئیسلامی لە پاڵ گەلی یەمن و دۆزی دادپەروەرانیان دەوەستێت دەشڵێت ئەو دەنگە نەشازانەی لێرولەوێ بەرز دەبنەوە گوزارش لە خەونەکانیان دەکات و گەلە ڕەسەنەکانیان بە هەموو پێکاتەکانیەوە بپال پشت و پشتیوانی همو دۆزێکی ڕەوای گەلان دەمێنێتەوە. پاش وچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوام بم.

0: دندرم بکر بینم.
1: ما اگه گاز نبدم مجبور نصب داراب کرم. چه حلی نده؟ و دیو خوب برچه گرم کن دنیا احمد زانی طولات اگه داشی ماله چه خرچیان نه و خر بفر و بارانه یعنی نه احمد جه الافریقی های نه آن جه یا سانه مولات اگه داخل شیمال هست سر را به گازه بو شعبه دابین کن او ارکی حکمت او به گازه بو خلگه دابین کدن خود با های گرانه یعنی صبحاش خورا ارزانتر سات هزارا سات و ده هزارا او کاریسه او گلگه
0: شکاک وسته اکی صبح داران او روزانه نیزی کی ده صبح داران دروز دکد بجید بازار کرینو فروشتن ها سوپه اندارن. دست پیکری و نها روژانه سی با چار سوپه اند فروشن.
2: اگه ام دبن، امشن روژ هفته هشته چگن. و اوه چار گوشه، اگه امونو چگن ام دبن، روژ کاد پینجا چاراشن چگن، آنه پشکه او بزحمدن. و حتی سعراواجی اوه مدور گمتره شد چار گوشه. اید مدور مثلا مسیح جورید هنگ، یا بچی گو بچی که 5000 هل گل سه بوریا یا شوی مانستر 5500 و یا مانزن و مانزن 7500 اوه وکس علایت مدور و یه چار گوشه اجی مایو های فرمه و جهه تکوه الی و چنگ مچی اجی بنوه و حجمه ویجی مانزنه او 120000 هل گل سه بوریا
0: دنها دا بهای برمیلک گازا سپیل سنور پارزگاه دو که زیده تره جه 300000 دیناران جبر گرانیا بهای گازی همی ولاتی شیانا کریناوی نینا و تانو که حکومت هرمجی گازا سپی دابش نکریه مسعود هادی کانال هشت دوک
3: لگل نزیک بونوی ورزی برانبارین دل راوکیو ترسی دوباره بونوی لافا و روی لدانشتوانی نزیکی 20 گرک شاری هولیر کردو سنگر صباح دانشتوی گرکی روشنبیریه که لپین سالی را بردودا دو جار لافاو زیانی گیانی و مادی بمال و اوتومبیلکی گیاندو. ترسی لدروز بونوی لافاو لام سالش داهه. لا برانبر دا بور رو بر رو بونوی خیراو کم کردنوی زیانکان برای برایتی شاروانکانی هولیر تواوی تی مکانی راس پردوا تاو کوب کون آمده باشیو با پا کردنوی آور روکان و لا بردن یاستنگ لا ری رو سروشتیکانی آودا. بلام درست کردنی بینا و بالا خانه لسر ری روی او بر دوامی فردانی خول و خاشاک بیش گلوی ارکیتی مکانی دو هنده کردوا بونه تا استنگی سرکی لبرام بر ریگری کردن لدرز بونی لعفه او
4: باسی مترسیکانی درز بونی لعفه اون بودکات او که دانشتوی گرچی روشنبیری شاری هولیرا لپین سالی رابردودا لافاو دو جار زیانی با مالو اوتومبیلکی گیاندوا
5: اما هم ساری هل خطریت داری هر نهامتی داری هر هوا دکی که او کند مالو چاکم هیچ استفاده نیه
4: استا که برا ورزی باران بارین دسین سنگر و دراو سیکانی ترسیان لا دوباره بونوی دروز بونی لافاو هیا که زیان با مالکانیان بگیانید
5: کزستان دادی اما دایما لنهامتی داینا اما شبیه تصمیه خفریت مایه نگه او جیرانانا است که وزستان داد، او لعنت زمی که امیر کتان تصویر تان کرده بی، او کنده هر چی خودی خیلی نکرده تو، زاردی حتی ما توی بیستی، حتی سویس پلاشی و آوات مماری، بسیار و بمار و هر چه بر روی، اوش فضلی الله، انشالله خواهی گورا با خویش خود زاینت نه، بس به نسبت کمتر خمیر حکمتی او، او آرکه رسال حکمتی نه یعنی با خیر نه، او آرکه دبی بیکاتن.
4: سالانه لگال بارینی بخور. لنزیکی 20 گرکی هولیر لافاو دروز بیت دانشتوانی او گرکانه داواده کن لیستاو آماده کاری بکرید با کم کرنوی زیانکانی لافاو با تایباد لپا کرنوی او شوینانی که ری روی آوی بارانیان پیدا دروات
6: والای داو کاری منوی پیش حتنی باران ری روی کم پا کرنو نکر ایره همو شوینکانی تر او کار ساتان دروز نبن که لرابردو دروز بگون ناوت هزار نشینه کن زیادتر ضرر من دنبند. یعنی وکو پیوز گرینگی هم پی نداری. شهروانی کن وکو پیوز گرینگی باشه نه ندن.
4: با رو برو بناوی زیان کنی لافاو برای برایتی شهروانی کنی هولیر توابی شهروانی کنی پارسگای هولیری راس بردون که آمده کاری بکن با پاکر نوی آورکانو لابردنی خول و خاشاک و پاژماوەکان لە ناو ڕێڕەوە سروشتیەکانی ئاودا. هاوکات بەرگری شارستانیش لە حاڵەتی ئامادە باشیدایە بۆ هەر ڕووداوێکی نەخوازراو.
7: ئەو شوێنانەی کە ساڵانی ڕابردوو لە فاویلی ڕوودا دەتوانم بڵێم بە ئەندازەیەکی زۆر چارەسەر کراوە بە تایبەتی پارێزگای هەولێر کە زۆرترین حاڵەتی لێڕوو دەدا لە ساڵانی ڕابردوو. ئەمانە بە نسبەت سەنتەری شار بۆ دەرەوەی شار ئێمە بەو پێی ئەو پلانانەی هەیە کە لە ڕێی قایمقامیەت و ناحیەکانەوە جێبەجێ دەکرێت.
4: لەگەڵ ئەوەی ساڵانە ڕێڕەوەکانی ئاوی بارانە و پاک دەکرێنەوە، بەڵام بەهۆی زۆری خۆڵ و خاشاک زۆر جار تیمەکان ناچار دەبن لە یەک ساڵدا دوو جار ئەم ڕێڕەوانە پاک بکەنەوە. لەگەڵ ئەوەشدا لە بەشێکی گەڕەکەکانی شاری هەولێر بەهۆی دروستکردنی هەندێک بینا و باڵەخانە لەسەر ڕێڕەوی بەشێک لەو شوێنانەی کە ڕێڕەوی ئاوی بارانن ئاستەنگ دروست دەبێت و ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی لافاو. ئەیوبەتی کەناڵ هەشت هەولێر.
3: هاوکات شارەوانی سلێمانی هەڵمەتێکی بەرفراوانی بۆ پاکردنەوەی ڕێڕەوەکانی بارانە و منهۆڵەکان لە سەرتاسەری شارەکە دەست پێکردووە. تیمەکانی شارەوانی بە خستنەگەڵی تەواوی تۆناکانیان دەیانەوێت ڕێگە لە هەر ئەگەرێکی دروستبوونی لافاو بگرن.
8: پێشەوەی بە تەواوی وەرزی دابارین دەست پێ بکات لە سلێمانی تیمەکانی شارەوانی لە پێشبڕکێدان لەگەڵ کات بە شڕی کەوتوونەتە پاکردنەوەی ڕێڕەوەکانی بارانە و منهۆڵەکان تاوەکو لە وەرزی زستاندا کۆڵان و شەقامەکانی شارەکە دووربن لە دروستبوونی لافاو. شارەوانی سلێمانی تەواوی هێزی خۆی خستۆتە گەڕ و لە یەک کاتا چەندین بەرەی کاریان کردوەتەوە بۆ ئەوەی هیچ گەڕەک و شەقامێک لەبیر نەکرێت و زۆرترین ڕێژەی ئاوەڕۆ پاک بکرێنەوە.
9: تیمەکان پێگاتووە لە هەرسێ بەشی پەیوەندیدار لە ناوسەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی، بەشی ئاوەڕۆ، بەشی خزمەتگوزاری و بەشی ئامێرەکان. ئەمە هەرچەند تیم پێویست کاواتە هەرسێ بەشەکە بە تەواوەتی سەرقاڵی ئەم کارەیە.
8: هەرچەندە ئیرادەی ئەم دەستەماندونە ناسانە پۆڵاییە و دەیانەوێت پێش بارانبارین بریای هەموو کەلەبەرەکان بکەون، بەڵام جێدەستی بێباکی بەشێک لە هاونشتمانیان ئەرکەکەیانی هێندەی دیکە قورستر کردووە. ڕێدانی پاشماوەکان بۆ ناو ئاوەڕۆکان دەبێتە ئەو بەربەستە گەورەیەی کە ئاوی باران دەکاتە لافاوێکی زۆر.
10: منهۆڵەکان ناپارێزێ، بارانەکان نەپارێزێ، زۆر کە دەچێ ئەیگرێ ئەڵێ لەبەر مشکوشت لەبەر ئەوە تەنفیزی ئەو منهۆڵانە دەرناچێ کە دەرنەچوو قڕاو سڵپاو ئەیگرێ. من داواکارم لە خەڵقی شت فڕێ ناتە سەرجادە لەبەر ئەوە چێتە نام منهۆڵەکانەوە کە چۆن نام هەڵۆنەکانم کارەسات دروست دەبێت.
8: شارەوانی سلێمانی دەرگای دڵنیایی بە ڕووی هاونشتمانیاندا کردووەتەوە. ئەم هەوڵە چڕا تەنیا بۆ ڕۆژانی پێش بارانبارین نییە، بەڵکو تیمەکان شەونخونی دەکەن و لە ساتەوەختی شەپۆلەکانی بارانبارین وەکو پاسەوانی شار لەسەر شەقامەکان دەمێننەوە.
11: لەو کاتانەی کە بەڕبەرەتی کەشناسی و مەلەر زەرزانی لە هەرێم هاتنی شەپۆلی بەهێزی بارانبارین ڕاگەیەنێ، ئێمە تیمی 24 کاژمێری بە شێوەی ئێشگری ئامادەیان دەبێت لە تەواوی سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی و بەڕبەرەتیەکانیدا. ئەم تیمە بۆ ماوەی 24 کاژمێر لە ئەرکدا دەبن و ئامادەی هەموو هاوکاریەکەن.
8: ئەوەی لایەنە پەیوەندیدارەکان جەختی لێدەکەنەوە ڕێگری کردن لە دروستبوونی لافاو بە تەنیا بە هەوڵی دامزراوە حکمەکان ناکرێت. هۆشیاری تاک و بەرپرسیارەتی هاوبەش بۆ پاکڕاگرتنی ڕێڕەوەکانی بارانە و ئاوەڕۆکان ئەو پابەندیەیە کە ئەرکی تیمی لایەنە پەیوەندیدارەکان ئاسان دەکات. با پیاڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵ هەشت، سلێمانی.

ئەمینداری گشتی ئەنجومی باڵای ئاسایشی نەتەوەێران ڕایگەیان واشنگتن بە بەشێک لە حەوت مەرجەکەی تاران ڕازی بووە. دەشڵێت هیچ کاتێک وەکو ئەمڕۆ سوپای ئەمریکا بەو ئاستا شەرمەزار نەبووە. محسین ڕزایی ئەمینداری گشتی ئەنجومی باڵای ئاسایشی نەتەوەێران لە دوو پۆستی جیاوازدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەکس بڵاوی کردوێتەوە. ئەمریکا بە بەشێک لە حەوت مەرجەکەی ئێران ڕازی بووە، بەڵام ئێران هێشتا بەوە قایل نییە. پێشتر عباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاندبوو پلانێکی پێشنیاسکراویان لەبارەی کۆتایهاتنی جەنگ و کردنەوەی گەرمی هورمز داوەتە ئەمریکەکان کە مۆڵەتێکی حەوت ڕۆژە دەداتە ئەمریکا و بە گوێرەی پلان

سەردەمت گوێیان نەزاڕیمان هەبوو چەند ساڵە پێش سا تەقریبن ساڵی 2004 لە هەر لەو کاتەیە کە ئێمە دەکات تەمەنێکی کەم و بچووکمان هەبوو هاتەنەوە تەمەنە زیاتروەک لێسا خەون و خولای تیرووکەوانە زۆراوتم تیرووکەوان بوو هاتە لە ئەنیمەیشنەکانە یان خو لە فیلمەکانە ئەمان بینی لەوەختەوە بیرمە کردەوە چۆن دروستی کەم بۆ خۆم چکم لە کوردستانە نیێو دەست ناکەوێت پیجی وڵاتانمان بینی کە لەوێ بە شوازێکی زۆر جوان دروستەکرێت خۆت بڵێم یوتوب وردە وردە خۆم توایم دروستی بکەم ئەوەی کە پەیوەندیم پێواکە یەکەم شت وە خۆمەڵێ لە مناڵەوە بەدوایە گەڕم هەموو کەسیش ئەو پارەی پێ نییە هەیە بە زیادەوە پاری پێدا هەیە سعرەکەی پیاڵێم بەتەمای ئەو سعرە نییە ئیشەکەی من وەکو هاوکاری یارمەتیدان وایە و لەگەڵ ئەوەشە بۆ بژێ و ئیشی ڕۆژانەم شمی لایکی بژێویشی ڕۆژامی تەمان پڕۆ کردووە ئێمە کە دروستمان کرد تەمان خەڵکێکی دۆست و برادرمان زۆرە لەم شارە وردەوردە داوایان کرد سەرتانە پێیجم هەبوو و نەو بەو شێوەش ئامادەم زۆر دروستکەم و بۆ فرۆشتن دەست پێکردنی ئیشەکەی من و فرۆشتنی و بڵاوکردنەوەی لەەوە لاینە بەم شێوەیە بوو پیروتەوان لە ڕووی ئەمنێت و مەترسی و سیف

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقە دنیاڵکی ئیزبی هەنە برا توبدە بارکە ساڵ هەنە 30,000 ئیزبیشی توبدرە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری خۆڵدا تێڤرۆ شارت کرد.

0: ئازارە و خوماری لاتووە.
1: مەی زەیدی دایناوە خەڵە چووە بە قڕە
2: دڵنیایانەکەم ئەم جارەش دولار دابزێتەوە.
3: کەی بەهای دینار بە هەر هۆکارێک دابزیت لەولا کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر نرخەکان داێت.
0: دولار لە بازاری ڕژا هیچ کەسێک ناتوانێت کۆنتۆڵی کات.
2: کەس دلار نەکرێ بە ئەم سیعرانە بە حەقە دابزێت زرە دومەە بن.
3: لە ماڵ و گۆڕەیە لەم گۆڕانکاریایە کە کراوە خەڵک ئیفلاس بۆ مایە پوچ بوون. بازار جوڵی کەمە
4: لە فەردێ فاسۆلیایە تەقریبا 12000 چۆ دەستێ
3: زۆر گران بوو
5: هاتم بۆ ئەو زەی زەیتونە ئەو بچکۆنە بە 5000
3: وەک ئەی بینن چۆڵەوانییە بە هەموو ئەم ناوەیە گەڕان تەنیا چەند کۆگایەکە بوون کە هەبن

پێنج خولە گەورەی ئەوروپا لەوەیە کە هەموو ساڵە کۆمەڵی گیانە زیندوو ئەبنەوە کە پێماوایە لاوازن یانیژەوە تا پلەکانی خواروی ریزبندیان گرتووە لە وەرزەکانی پێشوو بەڵام لە ناکاو ئەتەقنەوە و لە وەرزەکەی ئاستێکی بەرز پێشکەشەکەن هەرچەنە هێشتا ینی سەرەتایە ناتوانین یەکسەر لەسەر ئەم ئەنجامانە بڕیار بین بڵین ئەمیانێ هەتاکو کۆتایی هەروە ئەمێنێتەوە لە بروی چەنەها جار سوپرایزی واڕوویاوە یانەیە کە لە سەرەتای وەرزەکە باش نەبوو دوای لە ناکاو گەڕاوەتەوە بە پێچەوانەوە یانێکیش کە لە سەرەتای وەرزەکە باش بووە ئەنجامی باشی بەدەستێنەوە بەڵام لە دواییە کەوتووە بەڵام تاوکو ئێستا دوانزەیانە لە پێنج خولە گەورەکەی ئەوروپا هیچ شکستێکیان بەدەست نەهێناوە من باسی تۆپ پێنجم کردووە یەکێکیان بەرشلۆنەیە کە بە ئاستە ناوازەکەی بەخوا بەرشلۆنەی هانزی فلیک بەلاش پێی ناوترێت بەرشلۆنەی هانزی فلیک چونکە بەڕاستی بەرشلۆنەی هانزی فلیک زۆر جیاوازە لەوەتی هانزی فلیک هاتووە جێدەستی دیارە کاریگەری بەرشلۆنەمان بینیوە لە ئەوروپا ئەمساڵیش پێ ئەچێت لە وەرزی ڕابردوو زۆر بەهێزتر بن ئەمساڵ بەرشلۆنە یەکێکە لە بەهێزترین بەربژێرەکان بۆ بردنەوەی چامپیۆنز لیگ داتاو ئامارەکان ژماری گۆڵەکانیان و ئاستە بەرزەکەیان و ئەو گۆڕانکاریانی کە کردوویانە تاوکو ئێستا ئەیسەلمێنێت کە ئەکرێت یەکێک بن لەو یانانەی بە ئەگەری زۆرەوە چامپیۆنز لیگ ببنەوە تاوکو ئێستا بەرشلۆنە هەشت یاری کردووە و هەشت بردنەوە هیچ شکستێکی نییە بەرشلۆنە پلەی یەکەمی ڕزبەندی گرتووە 24 خاڵی هەیە 39 گۆڵی کردووە تاوکو ئێستا تەنیا 8 گۆڵی لێکراوە لەسەر ئاستی پێنج خولە گەورەکەی ئەوروپا خاوەن بەهێزترین هێڵی هێرشبەرین و خاوەن زۆرترین گۆڵن تاوکو ئێستا بەدوایە ماسیتیمان هەیە ئەمە سەر ڕای ئەوەی کە ماسیتی لەو مەرزەیە بەڕاستی لە ڕووی هەنێک بەتایبەتی بەهۆی ئەو کەیسەی کە ئێستا لەسەرەتی 114 تۆمەتەکە ئەڵێن کە بارودۆخی خراپە و ئاوایە و ئاواە و ترسیان هەیە و مێنتاڵەتی یاریزانەکان خراپە بەڵام نەخێرەمە کاریگەری نەکردۆتە سەریان تاوەکو ئێستا شەش یاریان کردووە بە هەماشەوە شەش بردنەوەیان بەدەست هێناوە باشە ماسیتی بە هەماشەوە پلەی یەکەمی پرەمیەر لیگی گرتووە خاونی 18 خاڵە تاوەکو ئێستا 23 گۆڵی کردووە تەنیا 5 گۆڵی لێکراوە ئەمدا تاو ئامارە بۆ ماسیتی زۆر باشە باشە لە دوای ئەوە ئینتەر میلانمان هەیە ئەتوانم بڵێم سێ یانەی سێریە ئای ئەمساڵ تاوەکو ئێستا شکستیان بەدەست نەهێناوە باشە کە یانێکی دیکەشی تیال دوای لە ڕزبەندێکە بۆتان باسەکەم ئینتەرمینان یەکێکە لەوانەکە شەش یاری کردو تاوکو ئێستا پێنج بردنەوە و یەک یەکسان بوون هیچ شکستێک نییە لاتسیۆ بە هەمان شێوە شەش یاری پێنج بردنەوە یەک یەکسان بوون بەدوایە ڕۆما شەش یاری چوار بردنەوە دوو یەکسان بوون پلەی شەشەم مۆناکۆیە حەوتەم ئەیسی میلانە دیسان یانێکی تری سێریایی یانێکی ئیتاڵی هەشتەم برێنفۆردە نۆیەم ئێڤەرتنە دێم فرایبۆرگە پلەی یانزێن بۆ دۆرتموندە پلەی دوانزەیەم بۆ بایرن میونشنە باشە ئەمە ئەو یانانەن ئەم دوانزەیانەیەن کە تاوکو ئێستا بەرزترین ئاستیان پێشکەش کردووە و هیچ شکستێکیان نییە باشە لە بابەتێکی دیکە کە سۆشل میدیای تەقاندۆتەوە پاشا هاتەوە مەیدان و قسەی خۆی کرد ئەڵێ من باشترینی مێژووم و کەس لە من باشتر نییە لە نوێترین لێدوانیە لە نوێترین دیمانەیە کە بۆ CNN-ی پۆرتوگالی پاشا قسەی کردووە دەنگدانەوەیەکی گەورەی لە جیهانی وەرزشا دروست کردووە کریستیانۆ ڕۆناڵدۆی ئەستێری دیار و یەکێک لە ئەفسانەکانی تۆپی پێ زۆر بەڕاشکاوانە باسی لە پێگەی خۆی لە مێژی تۆپی پێیا کرد و خۆی بە مەزنترین یاریزانی سەدا هەشمار کرد ڕۆناڵدۆ لەو چاوپێککەوتنەیە یەکەم شت نیگەرانی خۆی دەربڕیتەوەی کە هاندەران و ئەو کەسانی کەشرۆڤەکەم بە تەواوی هەڵسەنگاندن بۆ ئاستی ئێستا و ڕێژەی گۆڵەکانی یاریزان ناکەن سەرەڕای ئەوەی کە بەردەوام لە هەوڵ و توێکۆشانە دووچاری ئاسەنگی و کێبڕکەی سەخت دەبنەوە بەڵام ئەڵێت هەنێ کەس هەیە حسابی گۆڵەکانی یاریزان ناکات لە وەڵامی پرسیارێکە سەبارەت بۆی کە ئایا بەشێوەیەکی سەرەکی هێشتا بەدوای گەیشتنە بە ڕیکۆردی 1000 گۆڵی لە کاروانی وەرزشیە کریستیانۆ ڕوونکردنەوەیە وتی باوەڕی بەوە هەیە کە هەموو شتێک ئەبێ بە شێوەیەکی سروشتی و لە کاتی خۆیان ڕووبات هاوکات ئاماژەی بۆشە کە گەشتن بە ئامانجەکانی هەر خۆی گەشتن بە 925 یان 930 گۆڵ یان هەر ژمارەیەکی تر ئەمە خۆی سەلماندوێتی کە باشترین یاریزانی مێژوو تەواو ڕۆناڵدۆ باوەڕی وایە کە ژمارەکان پێویست بە هیچ شرۆڤ و قسێکی زیایە ناکەن خۆیان بە تەنیا ڕاستیەکان ئەگێڕنەوە
بۆیە جەختی کردەوە کە هەرچەنە گەشتن بۆ ڕیکۆردە نوێنە شتێکی مەزنە، بەڵام کەسیش لە خۆی بەباشر نازانێ. ڕۆنالدۆ وتی خەڵک ڕای وایە، خەڵک ڕای وایە پێلێ یان مارادۆنا یان مێسی باشترینن. وتی ئەو ڕای خۆیانە و ڕای خەڵکە گرم، بەڵام بۆ من بەلای خۆمەوە من باشترین و کەسیش بەباشر لە خۆم نابینم. ئەم لێدوانانەی ڕۆنالدۆ لە کاتێکیان کە سەر ڕای هەڵکشانی تەمەنی کە 41 ساڵە ئێستا، مانگی دووی 2026 ئەبێتە 42 ساڵ، بەردەوامە لە تۆمارکردنی ئاستی بەرز، گۆڵکردن لە خولی سعودیەوە لە یاری نێودەوڵەتیەکان. لە هەمان کاتیشە ئێستاش مناقشەیەکی زۆر لە نێو تۆڕەکۆمەڵایەتیەکان و دەزگەکانی ڕاگەیاندن هەیە سەبارەت بە پێگەی مێژووی ئەو و ئەو ڕکابەریانەی کە هەیەتی، یاخوو بڵێر ئەو ڕکابەریەی کە هەیەتی لەگەڵ یاریزانی تر، بەتایبەتیش مەبەستمان لە مێسیە. خەڵک پێی وایە ئەم جۆرە لێدوانانە جارێکی تر گەرم و گوڕیە خاتە ناو کێبرکێ و باسی ناسناوی گەورەترین یاریزانی مێژ و گەورەترین یاریزانی سەردەم، ینی هەموومان نەزانی دایمە دیبێتی کریستیانۆ و مێسی گەرمە. ینی ئەوە نزیکەی 22 ساڵە ئەم بابەتە هەیە پێ ئەچێت، هەتاوەکو چەند ساڵێکی کەش هەرەم بابەتە هەبێ. بۆشم بین نەچێ لە یەکێکی تر لە قسەکانی ئاڵێ من کامەڵترین یاریزانی مێژووی تۆپی پێم. ئەم قسانەی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ کاردانەوەی جیاوازی خەڵکی بەدوای خۆیان هێنا، هەنێک لە خەڵک دەستخۆشیان لێکردووە، ئەڵێن دەستی خۆش بکە کابرا ئەفسانەیە، ئەم قسانەی کە کردوێتی هەمووی ڕاستییە. قەیچێکە بۆچی یاریزان خۆی کەم کاتەوە؟ ینی کریستیانۆ ئەو هەموو ڕکۆردەی شکاندووە و مێژووی تۆمار کردووە، ئەو ڕکۆردانی کە ئەو شکاندوێتی هەتاوە کوێسانی زۆرێک لە یاریزانی کە نزیکی نەبوونەتەوە، یان هەر یاریزانی کە لەوانی پێی نەکرێ. ئیتر کابرا بۆچی خۆی کەم کاتەوە؟ بۆچی بڵێ من نەخێر، من یاریزانێکی وام و لە من باشتر هەیە و لە من باشتر نییە؟ بۆچی ئەم قسانە بکە؟ بەشێکی کەش ئەڵێن ئەمە قسەی پیاوێک نییە کە تەمەنی 41 ساڵ بێ ئایبێ و هەمومان نەزانین کە کێ باشترینی مێژووە کە ئەویش مێسیە، بەڵام کریستیانۆ ئەڵێن نەخێر من هیچ کەسێک بە باشتر لە خۆم نابینم. باشە، کە باسی کریستیانۆمان کرد ئەبێ باسی مێسیش بکەین، بەڵام قسەکانی مێسی یاخود لێدوانەکانی مێسی ئەم جاریان زۆر جیاوازە. باسی باشترین و خراپترینی مێژووی تۆپی پێ ناکە، بەڵکو باسی شتێک ئەکات کە هەمیشە لە میدیاکان گفتوگۆی زۆری لەسرە، ئەویش زمانی ئینگلیزی. هەمومان پارچێک لە ڤیدیۆکانی مێسیمان بینیوە لە تۆڕەکۆمەڵایەتیەکان دڵنیام کە بەتایبەتی نازانێ بە ئینگلیزی قسە بکە. باشە، چەنەها یاریزانی کە وتیانە کە چوون بۆ لای مێسی مەسەرەن دەستخۆشی مالێ کردو وتمانە واو مێسی ئەوەی کە کردوتە زۆر نایە بە دەستت خۆش بێ و ئیترا پیاهەڵدانێکمان کردووە، بەڵام مێسی هەر ئاوا سەری بایە وتێتی هیچی نەوتووە، هەر سەری بایە، چونکە لە قسەکان تێنەگەیشتووە، لە ئینگلیزی تێناگە. جا ئێستا ئەو شتە کە زۆر ڕووبەڕووی مێسی هەبێتەوە، ئەڵێم بۆچی ئینگلیزی فێر نەبووی لە کاتێکا تۆ یاریزانی، چونکە بەشێکی زۆری لە یاریزانەکان هەتا ئەگەر تەنانەت ئینگلیزیش نەبن ئەبێ زمانی ئینگلیزی فێر بن لەبەرووی زمانێکی گشتییە، و ئەگەر یاریزانێک بچێتە وڵاتێکەوە یاخود با بڵین بەتایبەتی لە یاریەکانی چمپیۆنزی ئەمە یاریە گشتیەکان، یان بەتایبەتی ئێستا کە مێسی لە ئەمریکا یاریەکان کە ڕۆژنامەوانی یەتە بەردەمی بە ئینگلیزی پرسیاری لێکە، ئەڵێن ئایبێ ئەگەر یاریزانێکی وەها گەورە بیت و ئینگلیزی نەزانی، بەڵام مێسی زۆر زۆر بە سادەیی زۆر بەڕاشکاوانە ئەڵێم بەخوا پەشیمانم لەوەی کە خۆم فێری زمانی ئینگلیزی نەکرد. مێسی لە پۆدکاستێک ئاڵێ پەشیمانم لە زۆر شت. باشە، ئەمە قسەی ئەو کەسەتیە کە بەباشترین یاریزانی مێژووی تۆپی پێ ناسراوە یاخود تۆپی پێی تەواو کردووە. لیۆ مێسی کە کاتێک باسی لە هەڵۆ پەشیمانیەکانی ژیانی کردووە توێتی پەشیمانم لەوەی کە لە مناڵیە زمانی ئینگلیزیم نەخوێند و فێر نەبووم لە کاتێکە کاتی پێویستیشم هەبوو کە لایەنی کەم زمانەکە بخوێنم، بەڵام ئەوەم نەکرد. ئێستا کە تەمەنم 39 ساڵە زۆر پەشیمانم لێ. مێسی لە چاوپێککەوتنەکەیە لەگەڵ پۆدکاستی مەکسیکی مێرۆدی ئاتراسکا کە لە مانگی دووی ئەمساڵ خۆی ڕیکۆرد کراوە، بەڵام پارچەکانی ئەم پۆدکاستە لەم ڕۆژانی دوایی زۆر بڵاو بوونێتەوە. مێسی لەو پۆدکاستە ئاماژی بۆیە کە چەندین جار یعنی دۆخی وا هەبووە بۆ نمونە لەگەڵ کەسەتی گەورەکان و ئەفسانەکانی پێشووی تۆپی پێ بووە ویستێتی قسە بکات یان گفتوگۆیەکی هەبێ، بەڵام لەو کاتەیە هەستی بە جۆرێک لە نەزانی کردە چونکە ئینگلیزی نەزانیەوە، بەتایبەتیش لەگەڵ ناوبژیوانان ئەگەر حاڵەتێکە بوو بێ کە مێسی دەی تێنەگەشتووە یان بۆ نمونە وتێتی بۆچی ئەمەت کردووە تێنەگەشتووە نەیتوانیەوە لەگەڵ ناوبژیوان قسە بکە، بچە پێی بڵێ ئەمە هەڵەیە بۆم بڕوونکەرەوە چونکە تێنەگەشتووە لە زمانەکە. جا مێسی ئەڵێ من هەمیشە لە خۆم پرسیوە چەند گەمژە بووم، چۆن کاتەکەی خۆم بەفیڕۆیە،
يعني ألا كاتك جنجي مروب بوشتان نازانية بلام من أمره بمنا على كانم ألم كخاون بروديكي باشبن وبخوينو دائما عمادبن مسيو.

0: توزیک به نوعی که تر ایش لگل یکتری بکن پیمای اتوانین برامبر امشتانه بوستین بس قتل بیرتان نچه برادران قیران خطری فرصتیشه من فرصتی که زور گوره ابینم بو کردان ام پروسی آشتیا کلا ترکیه هیا اما همومانه به پشتیوانی او پروسی ابین و خوشبختانه لأولین شن روژه که دست پی کردنی پروسی اکی واین لگل خوشکو برا ایرانی کان من اما اشتیک بو کل ایران زور باسمان کرد و ایران زور جوانواری گرد و پیشنیاریان کردوه که حاوکار بین لوی که پروسی که آشتی عام درست که لمنطقه جا ام لیک تیگیشت نا ام دایالوگا من پی موی زور گرنگ بیت و وک همو جاره که ما آماده این بو لحر کوئی که ما بتوارین یرمجی دلی که بچوک بین
1: زور باشا بگومن نونیشانی ام دانیشنک ام گفتو گویا مریلی ناوی لناو کردستانی که بهز یک گرتوی آسایش و هاوبشی خود شراکتی ناوچه یا هرمی بایا من لدیمان جیهانی که و دستم پیکر کشو که چشه که فرمود کردستان بشه کلم جیهانه که کامل چشه گوری تایی که تأثیر لیره اکا اگر بین او ناو خوی عراق و ناو خوی هرمی کردستان او باسی او یک پیکو کار کردنو شیوازی کار کردنو شراکتت چون کردستان خوی آمده که من لبواری آشتیا ایجا کم پرسیارم دی اکن هن یک جار الان تو رشبینی دیا کشبینید منو دائما والا مکم ویو وکو آشتی کاریک ارکی منه وکو آشتی کاریک فرصتی گشبینی دروس بکیت
0: نگوی که من دو جار گشبینم بتو خرابترم
1: بله
0: من هر به طبیعت گشبینم و به جینات گشبینم جناب امام جلال هر گشبین بو انجا بوی من دو جار گشبینم
1: بله جا من ام پیشی گشبینی دروس کردنی هیوا ارکی سر کرده یا و بر رزتیش من حزکم ام دانشنا زور لسر بسنگ فرصت دروس کردنی هیوا لناو هرمی کردستان استا بو معمال کردن لگل ام فرصت و تحدیانی که هیا هنگاوکانی یکیتی نشتیمانی کردستان چیه هنگاوکانی سر کرده یا کرد چیه
0: هنگاوکانی یکیتی زور واضحه یکی تیر اجتماعی کردستان ما چند ساله که ایشی کردوه لسر علاقات مجوی کانی او علاقات هایی که مامجلال هی بوله که وقتا کانی دورو برمانه ما توانیم هلا زندون تینه لچند بواره که زیادریش مو پیش او بیبی لعینی که تا لگل وقتا نیو دولتی کان استا توانم پیتان بلیم خوشبختانه باشترین علاقات من هی لگل زور بی وقتا کان علاقات من هی باش لگل وقتا که لگل یکتری علاقات هم باش نیا توانیم ما نشان جاریک هاوکار بینو یارمتی در بین پیامی باش بینی خصی خیر بکنی لموضوع کانه بس اوی که زور دل خوش منی زور دل خوش کردو علاقات که خومنا لگل زور بی حزب کردی کان و بتایبت لگل خوش کو برای کان من لعراق سیاستی اما زور واضح برادران اما شنازیه که این با کرد بونی خومن خباده کی زور مال کردو بو هرمی کردستان و او خباده بر دوام بیت بس خبرت کمان نه به عراق بوسته ها ولن ابه خوشکو براکان من ل سوریه او ل ترکیه او ل ایرانش ل بیر نکین او یک توانی و من بی کین که زور دل خوش کرے بومن او ی علاقات کان من ل بغداد ل زوربی گروپ کان ل بغداد رکوتنیش من نه بیت علاقات کی زور باش من هه او لیک تگیش نه کی جنتلمنی من هه امرو خوشبختانه حتی نه یار کان من ل بغداد رأيي كان هي لسرية كتي على قنية كتي قصة كيمان بدل به قصة كيمان بدل ما به قصة خوي جاب جاكات فيلم عن لناكات و أم سياسته أجر لا يعني كان يتريش لا كردستان بجورك كجنجاو بلا قال سياستي حزب كي خوين أجر بتوان سياستي كي واجب جاب كان من بمويا كردستان وضع زور باش تربيت بله بیر من نشد سرک وزیران اکمانه استل بغداد که زور تازه هیچ جوری که انصوریان ریسیزمی نیه برام بر ملتی کرد پیاوی که بزنسمانه ایوی ولاتکی باش برو برو ایوی چند گرانکاریه که جدی و قرص بکات و او بینه کنانه نیه که رنگت چند کسی که پیشتر هی بو بیتید لبغا برام بر کورد و حکومەتی هەرێم و ئەم شتانە فرسەتێکی زێڕینەیە بۆ حکومەتی هەرێم کە دروست بوو بتوانێ قانزاج لەوە بکات تۆزێک ئێمە سیاسەتی خۆمان و زمانی خۆمان بگۆڕین پێم وایە زۆر سەرکەوتووە بین لە بەغداد بەس ئەوەڵین و گرنگترین پارچەی ئەوە ئەوەیە کە هەموو لایەنێک و هەموو حزبێک تێبگات کە ئەمڕۆ 2003 نیە 2004 نیە مامۆستا ڕەنگە ئەوسا عێراقێکی زەعیف یارمەتیدەر بوو بێت بۆ کوردستانێکی بەقوات تکاتان لێ یەکەم هەمووتان تێبگەن لەمە ئەمڕۆ عەکسەکەیەتی ئەمڕۆ عێراقێکی ئارام یعنی کوردستانێکی ئارام عێراقێکی دەوڵەمەند یعنی کوردستانێکی دەوڵەمەند عێراقێکی یەکڕیز یعنی کوردستانێکی یەکڕیز ئەم سیاسەتە تێبگەین و ئیشی لەسەر بکەین بەڵێ زۆر ئەتوانین قانزاج بکەین لەم حکومەتە لە بەغداد حکومەت ئامادەیە بە ئێمەش خۆمان ئامادەکەین
1: باش ئێمەش خۆمان ئامادەکەین ئەم ئێمەیە بەشێکی ئەوەیە کە پەیوەندی ڕاستەوخۆی حیزبەکان و سەرکردەکان و بەشێکیشی ئەوەیە کە ئایا لە باسی 2003 و 2004 و 2005 کاتە هاوپەیمانی کوردستانی هەبوو کە بە یەک ڕیز ئەچووە بەغدا و لەوێ هەڵوێستن ئەلەم ساڵی 2026 ئەم یەک ڕیزی ناوخۆیی هەرێمی کوردستان بۆ تەشکیلکردنی حکومەتی هەرێمی کوردستان و پاشان مامەڵە لەگەڵ بەغایە ئێستا چۆن ئەم دیمەنە ببینین ئایا حکومەتێک و ئاراست سیاسەتێکی کوردی هەرێمی دروست ئەبێت یاخود ئاراستەکەی بەرەوچوو ئەڕوا حکومەت تەشکیل لەبێ و ئەم سیاسەتە جێبەجێ بکە یاخود بە پەرەلەڵ هاوتەری ڕێگەش ئەتوانن بەدی بێ و ئامانجا
0: ئەکرێت من لە لای جەناب بدانیشم و بڵێم وەرە من و تۆ دایلۆگ بکەین و هەموو جارێک کە تۆ ڕووەکەیتە ئەولا من ئاوات پیا بڕێژم یان هەموو جارێک جەنابت ستەیجەکە بەجێ بێڵی من دانیشم لێرە قسە بە جەنابت بڵێم من تێناگەم لە بۆ چۆنی هەندێک لایەنەکان ئێستا بەسی تریشت ئێمە ڕێکەوتنێکمان هەیە لەگەڵ حزبینەوەی نوێ ئەم ڕێکەوتنە جددیە برادران تەبیعەتی من فێر نەبوونە دوای ئەم هەموو ساڵە من شتی شکڵی ناکەم شتی گاڵتە ناکەم ئەمە فرسەتێکە برادران فرسەتێکە بۆ کێ بەخۆ بۆ پارتی فرسەتە پێش بۆ یەکێتی نیشتمانی کوردستان گەورەترین ئۆپۆزیسیۆن ئێمڕۆ تێگەیشتووە ئەیوێ بەشێک بێ لە پرۆسەکە ئەیوێ یارمەتی دەربێ ڕەنگە بێوێ بێتە ناو حکوومەت باشە ئەوە لەکوێ و دوو ساڵ پێش ئێستا لەکوێ بوو بەڵام لە جیاتی ئەومە بە شتێکی باش ببینن شەو و ڕۆژ لە ئیعلام قسەیان پێڵێن شەڕیان پێفرۆشن پەشیمانە بنەوە یەکێتی فێڵیان لە یەکە برادران ئەمە یارمەتی دەرە بۆ ئێوە ئەمە یارمەتی دەرە بۆ حکوومەتێک چەند کەمتر بەرد تێگرین ئەو حکوومەتە جامەکانی جوانترە بن بۆ ئەمە تێناگەن من دووبارەیەکەمەوە یەکێتی نیشتمانی کوردستان قەت دەرگای گفتوگۆیدا نەخستووە ئامادەیە بۆ هەموو جۆرە ڕێککەوتنێک ڕێکەوتنێکی عادل بەشەرێک نییە لەم ژوورە دانیشت بێت بەوانەی لەناو حکوومەتن کە نەزانن ئەم حکوومەتەی پێشتر کەم و کوڕی هەبووە زۆر ئەتیادیە من کە بووم بە سەرۆکی یەکێتی دڵنیاتانەکەمەوە بۆ چەند شەش حەوت هەشت مانگ ساڵێک ساڵێک و نیو دەیان غەڵەتم کرد هەر خۆی گەورە غەڵەت ناکە بەڵام ئەبێ فێربی لە غەڵەتەکانت ئەبێ دراسەی وەزاکە بکەیت ئەبێ بزانی ئەمە غەڵەت بوو با بە جۆرێکی تر ئیش بکەم ئەم هەڤاڵانەش کە ئەیانەوێ حکوومەت دروستکەن با بزانین کامیان جددی با دانیشین بەیەکەوە با کێشەکانمان زۆر نین کێشەی ئەمنیمان هەیە کە تا ئێستا هەڤاڵان تێنەگەیشتوون چەند جددی ئەو کێشەیە بەس ئێمە کێشەی پرینسیپی حکوومەتێکی کۆلیشن وەکو کۆلیشنمان هەیە ئێمە بۆ نمونە سەر کە ئێمە ئیتفاقێکمان هەیە لەگەڵ نەوەی نوێ ئیترافی پێ ناکەن تۆ کەی ئیتراف بە ڕێکەوتنی من نەکەی کەی تۆ بە چ حەقێک تۆ ئیتراف ناکەی بە ڕێکەوتن بەم جەوە چۆن ئەتوانین ئێمە ڕێکەوین چۆن ئەتوانین ئێمە ڕێکەوین ئێمە دانیشین باسی ڕێکەوتنەکەین چەندین مانگ کۆبنەوەمان کرد دانیشتنمان کرد هاتوچۆمان کرد

0: لە ئێستاە عێراق قەیرانی دارایی هەیە قەیرانی ئابووری هەیە کە هورمز داخراوە نەودناردنەوە داخراوە ئێستا فرسەتە عێراق هەنێ بڕیار با کە ڕێگا بکاتەوە لەگەڵ وڵاتانی ترا نەود بنێرێتە دەرەوە ئابووریەکەی فراوانکە ژەنابێت وەکو سەرکردەیەک لەگەڵ بەغایە ئەسەر ئەم سیاسەتی ئابووری داراییە بۆنی تێڕوانینتان چۆنە چی بە بەغا ئەڵێن لەسەر ئەم پەیامە
1: پرۆژەیەک هەیە جەرابی سەرۆک وەزیران لەگەڵ زۆربەی لایەنەکان باسی کردووە بەڵام بە فێڵ لە خۆمان نەکەین مەسلەی حرمز کێشەیەکی زۆر زۆر گەورەیە چکو ئەمڕۆ بمانەوێ نەمانەوێ عێراق لەسەر نەوت ئەژی چاوەڕی زۆر پێشکەوتنی ئابووری مەکەن تا مەسلەی حرمز عێلاج نەبێت ئەبێ من ڕاستگۆ بم لەگەڵتان
0: ئامادەکاری هەیە سە ئەوکی باسەکرێ من نامێ ژمارە باسکەم چکەم سەرچاوی فەرمی نیم بەوە بەڵام باسیەکەن کە عێراق ئەوە نە فشاری دارایی لەسرە کە دەستی بردۆ بۆ یەدەکی تایبەت رزرف کە پاری لێسەرفەکات بۆی کە موچە بە و ئەکرێت ئەم گەرم شەڕ
1: ئەوەی کە من بزانم لەم چەند مانگە چواردە وڵاتی جیاواز پارەی خۆیان یان دیڤالیو کردووە ئەمە کێشەیە کە دووبارەیە کە مۆلە هەموو دنیا هەیە و دڵنیا بن کە عێراق ئەمڕۆ کە دراوسەیە ی ئێران و لە ناو ڕاستی شەڕەکەیە و ئیکۆنۆمیەکەی لەسەر نەوت ئەژی دڵنیا بە ئەمە تەسیرەکەی باش نییە و باشیش نابێ و شتێک نییە کە بتوانی لە پڕ یعنی چەند شتێک هەیە باسەکرێت لە مەسلەی تەکنۆلۆجییا و لەم شتانە ئەمە هەمووی وەختیەوێ هیچی شتێک نییە کە بتوانیت لەم ساڵ دوو ساڵ قانزارجەکەی ببینی
0: یەکێک لەو کاریگەریانی ئەم قەیرانەک ساڵێ لەمە پێش عێراق بە چاوی ترسەوە تەماشای سووریایە کرد بەڵام لەم قەیرانەیە بۆ دەرکەوت سووریا هەلە بۆی کە بە تەنکەر نەوت بنێرێتە دەرەوە بۆی کە بۆری نەوت تازە بکاتەوە ئەگەر لە جەنابت بپرسم تێڕوانینی بەڕێزت بۆ سووریا ئەگەر بۆ لایەنە کوردیەکەشی لە ساڵی پارە کە هەر لێرە پرسیارت لێکرا لەسەر سووریا بووت ئامۆژگاریت بۆ براکوردەکان لەوێ ئەو بوتت با قیتارەکە بەجێتان نەهێڵێ لە قیتارەکە یاڵێ لەم ساڵەیە
1: تۆزێک بەجێی هێشتن یەک تۆز بەجێی هێشتن بەڵام زوو فریاکەوتن
0: بەڵێ
1: و بەڕاستی مەسلەی کوردی سووریا من یەک شتان پێڵێم ئەوەی کە ئەیانەوێت لە ئێمە ئێمە ئامادەیت چۆن هەر ئامادە بووینە و هەر ئامادە ئەبین سبینێ هەواڵێکمیت ئا لێرە دائنیشێ ئەم پرسیارە لە ئەو بکە زۆر جوانتر جواب پێێتە و زۆر بە تەفاسیل
0: تمە وەکو لە ساڵی پار کە پرسیار لەکرات گەشببین بووی بەوەی کە سەرکردایەتی سووریا ئەیەوێ بەرەو ئاڕاستەیەکی باشی وڵاتەکە بڕ
1: ئێستش گەشببینم حەزەکەم تۆزێک پەلە بکەن حەزەکەم تۆزێک پەلە بکەن بەڵام ئێستش ڕاشبین نیم
0: تورکیا یەکێکە لەو وڵاتانەی کە یەکێتی لە فترێکە پەیوەندی باش بوو پەیوەندی کز بوو پەیوەندی باش بوو پەیوەندی کز بوو ئێستا پەیوەندی یەکێتی زۆر باشە
1: ئایبینێ
0: ئەکرێت بەرەو شوی تر بڕوا
1: ئاپێ عێلاقاتەکە ئەتیادی بێتەوە تا حەدێک عێلاقات ئەتیادی بووتەوە تەسەوری ئەوە کەم کۆنسۆلت بکرێتەوە لە ئەوێ تەسەوری ئەوە کەم عێلاقاتەکە باش بێتەوە هەردووکمان باشتر لە یەکتری تێگەین سیاسەتی ئێمە لەگەڵ تورکیا ئەوە بووە کە ئەوەی کە ئەوان پێڵێن کێشەی کورد و مەسلەی پەکەکە و هەواڵەکانمان لە شاخ ئەمە بە دایەلۆگ و بە دیپلۆماسی ئیناجەکرێت تورکیاش گەیشتووەتە ئەو قەناعەتە و زۆر باش چووەتە پێشەوە ئێمەش هاوکارین هاوکار ئەبین و پشتیوانی ئەم پرۆسەی و وەکو وتم لە ئێران باسی ئەوەمان کرد کە پرۆسەیەکی نزیک لە ئەوە دەست پێ بکەین بۆ هەواڵەکانمان لە ئێران ئەمەش پرۆسەیەکە ئێمە دەستمان پێ کردووە و ئامادەشین پرۆسەیەکی درو درێژێ بێت بە سەرکەوتووە بێت مەسلەی تورکیا ناڵێم لێک نەتێگەیشتن هەبوو کێشەی تریش هەبوو بەڕاستی هەندێکی ئێمە حەقی ئێمە بوو هەندێکی شیخ بۆ خوا بڵێین حەقی تورکیا بوو بەس باشتر لە یەکتری تێگەشتوین و ئیمڕۆ پێویستمان بە یەکتری مشکلە زۆر زۆرە لە مەنتقەکەمان خەتەری زۆر زۆرە لە مەنتقەکەمان وەختی ئەوە هاتووە کە ئێمە شتە بچووگەکان لادەین تركيز في رسالش تجاورك.
0: أو فيون يا باشا جيشتوت أو كتوجا بيشوازي لا رولي أوبكات.
1: دلني أم بيشوازي لا رولي إما أكات.
0: ما بس نبغى بروسي أشتي لا تركيا.
1: بالي بزيادة.
0: زور باشا.
1: لا تنسيق عن بزورش تكا.
0: بالي. بيموس إيران سعفو أمريكا.
1: بالي.
0: بيلا أمريكا استا أروانتا عراق لوكو فرصتي شي أبوري برستون براك زور تركيز لسر أوكاتو كعراق لروي أبوري وببسترتو بناو شكوا جنابت لاينا أساي شكت باسكت مترسيني أمريكا بيهوت اتو إيرا بيواندي عراق و أمريكا لعراق رأي جاوازي لسر أويكا ألي لقليني أويكا ألي احتلالة أويكا ألي سر کرده ای کرد نبغا
1: مقصد مقصد آوانه کتی گشتون لدنیا و آوانه کتی نگشتون لدنیا
0: با آوانه کتی نگشتون لدنیا که با فلشیان بی الله سر پیوندی لگال آمریکا ما بستم لعراق ایل
1: از این چی الله پیان الله سری حزبک بکن بکل شعر عراقی گوروز لزبلاح یک حزب کنایه کتی اجتماعی کردستانه اتوانه علاقات لگال هر دلایه به و قانزاج لهر دلابکا عراقی شبه وابکا ما ماست عراق بيت علاقاتي لقال حمولة كبه عراق بيت أما بو أمان باشا زور باشا بو من باشا أو هابكات عراق إمرو حزب كان حزنا كان سوبر باور هي المنطقة كا كيكي كان إيرانا كدراسي إيمية سوبر باور كي لحمو دنيا كناوي أمريكايا توازي لو بين باشا يعني خرابة بو نيكي بو علاقات نبي لقال أو دو سوبر باور هر دو كان ين ألين من علاقات ما بيلقال تو من أمي بزنس لقال كم من أمي أرمتيت بمن الروي أمنية و بو نيكيت من كتواني عن بيمبلين بو نيكن أو سامن مناقشة لقال كم بو بيكن باشا من هذا كم شتكت بو باس كم بس يتون باراك كرت إيران نتواني لقال أمريكا ركبه أم جارقة رناك عشان أزيه وقسم لقال كان برادري كردوا لأمريكا كبشك لم فاوزاته وقيشتو متى قناعات كدليان باكا وأيانوي ريكوان نتوانا لقل ويتكوف ولقل كوشنر وأمانا ريكوان قطريناكوان بلا عيني شد بأمريكيا كان لهم نتوانا لقل جنابي بزشكيان لقل عراقشي لقل أمانا ريكوان قطريناكوان شكو هر حمويان تقريبا عيني قساك بعد جار إز عجب دعني شو بلاي أمان قسكانيان أو نباشا أتشم بلاي أمان قسكانيان أو نباشا بيجل وقا كم وفيلك يعني لب كم دعوتي يعني كم بونان خواردنك وفرانا مجورك بيك ودرقا كقفل كم وبجيان بيلم دل نيابة أوب كان بشوار بين ساعات قناحة أول جار نمازاني لتنا شهر موش كوزور شتي بيستيتا ولا إعلام ولا أما إما لإيران بوين حمويان من بيني أمني عسكري سياسي حكومي برلماني حموي مان بيني لأمريكاش خوش بختانا لك الحمو لا يقصاكي والله فرصتها فرصتك زيرينيا من لشتي قلق بوم كأمريكي إيرانيا كان بيانوي بزور بقنا ريكوتن لقال أمريكا دواي هلب جاردنا كان بوم در كوت أما سياستك يعني في موي أما بو إيرانيا كان بو أمريكا كانش تعصبو. شيء أن بمن ود زور جوان قصيان كرت. وتيان كاكا إما بإستر كمين لقال أمريكا. أما تعصبو بو من دكتور زور تعصبو وتم شون. وتيان سيركا. ترامب خويا لمن بزنس مانا. إستب ركوتني بيويستا إما بيويستا. إما زياتر قانزاجا كين أمانش زياتر قانزاجا كان. شاوري هالب جارد نكب كان هبالان شيشتك رودا دوشت رودا. يان ترامب يباتو يان يدورينه بي باتو پلي چي ركوي لقال إيران بو چي پيوستكا تنازل بكات لچن موضوعي بشي دورينه خطايا وانا خطايا وان بي خطايا وان نبي خطايا وانا چي مجبور ركوي لقال إيران يعني حمولا هيك تيگه يشتور پيوستيان تا پالكي بشوكا دلم زور خوش بو كال إيران هات ماوان كقسم نقلوها فالانا كرت زور اوشتاني كالإعلام باسا كريت برادرا من بوتان عونا كموان نيا

Thank you.

ئێرە ماڵی مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەدا ماڵی ڕۆشنبیر و سیاسی و ئەدەبی گەلی کووردە و مامۆستا لێرە لەدایک بووە بۆ ڕۆژی لەدایک بوونەکەی لە دوای هەفتەیەک ئەمدارە ئەڕێنرێ دایشی بەڕەحمەت بێ ئەو ئەمدارە ئەڕێنێ بۆ ئەوەی وەکو یادەوەریەک وەکو ژیانێکی سەرەتایی بۆ ئەو دەستپێکات کە هەموو ژیانی سیاسیشی لێرا بوو.

مامۆستا ژانی مناڵی و گەنجێتی لێرە دەستی پێکردووە لەم ماڵا بووە لە ژێر سەرپەرشتی باوکو دایشە. توانم بڵێم لە سکاتی گەنجێتی و لاوێتیایی تر لێرەوە دەستی پێکردو و لێرە گەشەی کردو. ئەوی وەکو گەنجێک هەمووکو مەسلەی خوێندن و دیراسەکردن و ژانی ئێستای و ئەم ژوورە تایبەت بۆ بە ژووری مامۆستا خۆی بۆ نووسینەکانی و بۆ ژانی تایبەتیش و تایبەتی خۆی و شەخصی خۆی ئەوە زۆر زۆر گرنگ بووە کە هەم ژوورێکی تایبەت و هەم ئاگای لەو پەنجەرەوە توانیوەتی ئاگای لە کۆمەلگا و ئاگای بەرداوامی سوێتی لە نووسینەکانیان کە ئاگای لە ژانی خەڵک بێ و ئاگای لە ژانی کۆمەلگا بێت.

0: وەکو لانی پارێزەریش ئاگای لە کەم کوڕەکان و ئاگای لە هەموو ئەو حاڵەتانە هەبووە کە لە ناو مەحکەمە و لە ناو ئیشی پارێزەریە کە تووشی بووە و بەرکەوتنیشی هەبووە لەگەڵانە ئەوانە بۆ خۆی کاریگەریە بووە لەسەر چیرۆکانی و لەسەر جیانی کۆمەڵگا. پەیوەندیەکی زۆر زۆر باشیە بووە با گشتی لەگەڵ تاک بەتاچی ئانی با بڵێم ئەتوانم بڵێم لەگەڵ هێرۆخانە لەگەڵ شاناسخانە لەگەڵ هەموو ئەو ئەندامانی خێزانەکانی چکە خۆیان کە باسی ئەکەن کەسێکی زۆر زادپەرۆر و کەسێکی زۆر زۆر پەروەردەکار بووە لەگەڵیانە.
1: دوای ڕاپەڕینی گەلی کوردستان لە باشوور هونەرمەندان بیریان لەوە کردەوە کە شوێنێک یاخۆت گەلەریەک بۆ یەکەمین جار دابمەزرێ لە شاری سلێمانی بۆمە بەستەپەنایان برد بۆ خاتووی هێرۆ. خاتووی هێرۆ بە سنگی زۆر فراوانەوە ماڵەکانی خۆیانی پێشکەش کردن و کردی بە گەلەریەکە تا ئێستا بۆ ماوەی 35 ساڵ یاخۆت بڵێم نزیکی 35 ساڵە بەڕاستی بەردەوامە لە خزمەتکردن. لە ڕووی بیناسازی و تەلارسازی و نمونەیەکی تەلارسازی کوردیە لە میدڵ ئێستا چون ئەم نمونانە کەم ماون ئەو زیندوێشتنەوە یاخۆت ئەو بابەتی نۆستالژیای هێڵراوەتەوە تا ئێستا وای کراوە ببێتە نمونەیەکی جوان. مامۆسا ئابراهیم لە چەند ژانرێکە کاری کردووە بە تایبەتی لە ناو ئەدەبا و لە ناو ئەدەبیش چەند ژانرێ بەشێ کاری کردووە لە کۆکو چیرۆک وەکو نووسینی وتار وەکو ڕۆمان وەکو شێعر وەکو پۆلیتیک و سیاسەت. لەبەرەوەی ئەو شتانەی کە لێرە دەستنووسەکانی پارێزراوە پەیکەرێکی لە سیلیکۆن دروستکراوی خۆی تێدایەوە ئەو کتێبانەی کە لە ساڵی 1943 چاپ بووە تا ئێستا ئەو چەند چاپ بووە لێرە تیایەتی هەر لە کورد و کتێبی کورد و عەرەبەوە تا ڕۆمانەکانی ژانی گیال کوێرەوەریە ئەوانە ئەوی تێدا پارێزراوە. ئێرە لەبەرەوەی بنەماڵێکی تیا بووە ئەوە هەمیشە لە پێش مامۆساشەوە لێرە بنەماڵەیەک بووە کە پریشکی کوردایەتی لێرە سەرچاوی گرتووە لەبەرەوەی کە ئەو لە دایک دەبێت دەبێتە درێژەپێدەری ڕەوتی کوردایەتی و بەتایبەتی ئەدەبیاتی کوردایەتی جارێکتر زیندوو دەکاتەوە لە ڕووی ئەدەبیەوە لە ڕووی سیاسیەوە. بۆیە لێرە ئیلهامێکی زۆر توانی سوودی لێ بەرگرە زۆربەی ئەو وتارانی ئەو تێکستانی کە نووسیوەتی لێرە نووسیوەتیت.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدكت.

سلامت و بخیر هاتی.

0: ماوتن دیو زیاتر بوجانەوەی زیاتر تەنها بە 1250 دینە بوتڵی 1.75 لیتر ئێستا بۆتە 2.25 لیتر 500 میل زیادە بەخۆڕایی بە هەمان نرخ
1: بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەزمەتە
2: بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسودەیی دروست کرابێت شوێنێک کە سروشت لە باوشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت بنزیت ئێر فلۆریا ستیل شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە لەناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزمون دەکەیت کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت سیستمێکی سکیۆریەتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان ئەمە فلۆریا ستی نوێیە خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گروپ بەدی هێنا فلۆریا ستی شارێک لەناو شارێک
1: ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان بەشداری بکە ئێستا لەڕی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141 ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە

برنامەی پاسپۆرت ئەم جارە لە وڵاتی ئەرمینیایە و باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکا و بە تایبەتیش یەزیدیەکان. ئێوەش لەگەڵمان نابن و چێژ لە بەرنامەکە وەرگرن.

ئێرە گەورەترین پەرزگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەتدا. خۆتانەزانن یەزیدیەکان پاشماوەی کۆماری کوردستانی سوورن کە بۆ ماوەی حەوت ساڵ دەوڵەتێک هەبوو لە ناو سۆڤێتە، ئەویش دەوڵەتی کۆماری کوردستانی سوور بوو. بەڵام دواتر بە پلانی دوژمنان ئەم دەوڵەتە خامۆش کرا و یەزیدیەکانیش لێرە لە ناو سۆڤێتە پەرتەوازە بوون. ئەمڕۆ هاتوینەتە ئەم پەرزگا تا بزانین ساڵانە چەنێ کورد سەردانی ئەم شوێنە پیرۆزە ئەکا و نزاو پاڕانەوە و ئەو نێتی لە دڵیانایە بە خودای خۆیانی دەڵێت.

ئەم پەیکەری لە پشتی منەوە ئایبینن ئەوە پەیکەری شۆڕە سوار جانگیر ئاغایە کە لە شەڕی عوسمانی و ئەرمەنیەکانە ئەم سەرپەرشتی هەموو کوردەکانیە کرد و دشت بە عوسمانیەکان جەنگا ئەچینە لای نەوەکانی و لە درێژەی ئەم بەرنامەدا و لەوێوە چیرۆک و مەزنی ئەم پیاوەمان بۆ دەرەکەوێت.

0: لای پیکرەکەی جهانگیراغا پێم وتن چیرۆکم بۆتان هەیە. ئێستا هاتوومەتە ماڵی نەوەیەکی جهانگیراغا. جهانگیراغا ئەو پیاوە شۆڕە سوارە کوردە بوو کە دژی تورکەکان جەنگاو بەوەی کێشمەکێشم و شەڕ و ناهەمواری لەگەڵ تورکەکان نەیتوانی چڵە زەیتونێک بێنێتە خاکی ئەرمەنستان چون کورد و زەیتون دوانەیەکی لە یەکدانە براون. بەڵام هات لێرە لە خۆشی دار زەیتون ناوی نەوەکەی نازەیتون. ئیسا لە خزمەتی پورە زەیتونە. پورە زەیتونم کاتە باش، سەحەت باش. قوربان. ئەگەر چیرۆکی جهانگیر ئاغا بە خۆشی بۆ من وەگێڕی، ئەوە تام دەکەم بۆ خۆم.
1: هەری حەزێکی چێڕنگی کۆلکیم. کۆلکی من نژەوەوی بیە ناوی چێ هاتنێ. کۆلکی من گێلە چاقی شەڕ بیە مەسە هاتنێ بێ. وی شاری وی گوندی دەکەنێک چونە گوندێکی دەن هاتنێ. مەسە کۆلکی مەرە گلی دەکرد. پیرکۆم مەرە گلی دەکرد. ژنە کۆلکی می جهانگیرە خۆ. من دیو دیو من گلیت کرد مرا ایجا حتی نه دوی ناوی چه چی بیو چی بوخی چی بوخی چی بوخی چی بوخ ناوی گوند بیه
0: چی بوخی ترکیه
1: ترکیه یاری و داری آلی وانی
0: و داری چی بوخ و هاتو نتا
1: یاری یاری ایجا و داری استسا شرف دست بی بیه ایدا کالکی من شرف دکه جمعت گیش کی جمعت آخواه و یر آخواه نم گو چند گو چه که گوند بندستی کالکی مدابیه شرف دکه گوش که دروازی برا امستانی دکه یعنی ایجا کالکی من کالکی من تیجر باوی باوی من دوگه چه که آتما چارده سالی بونه دروازی بیالی بونه دوگه مرس کتنه دروازی بیالی بونه ایدا ساتنه برا ما ایجا

خوشویستان، من ئێستا لە ماڵ شاعیرێکی کوردم، هەڵبەت لە کوردانی یەزیدیە. نزیکی دوو سەعات و نیو بەڕێکەوتم تاوەکو گەیشتمە لای خزمەتی ئەو هەڵبەستا شۆخ و شەنگە، واتە ئەو شاعیرەی خۆمان. ئێستا هاتووە وتی نابێت جارێ مقابلەکەین بۆی خواردنێکی کوردی دروست کردووە و ئێوە بیخۆن. خواردنەکە زۆر خۆشە، پەنیری سوێر بە تەماتەوە، وەک وایە تەماتەکە خوێی لێبیت و زۆر زۆر خۆشە، زۆر تامی هەیە. گەنمە کوتاوی دروست کردووە زۆر بە خەست و خۆڵی و خۆشی. ئەمانی کە لەسەر مێزەکە ئەیبینن هەمووی کوردیە، جگە لەوانە نەبێ، ئەوانە کوردی، ئەمە کوردیە، ئەمە ئاوی کوردی. هەمووی شی لە ناو حەوشەکە و ماڵەکەی خۆیەتی. ئەڵبەتەمان لە گوندیەکان، ئەم گوندە کوردنشینە، تەنانەت هاتووە بیبەری خۆش کردووە، ترۆزیە و خەیارە و تەماتەیە و کەرەوز و شویت و تەڕەتیزەیش. نانەکانی ژین ماڵی خۆیانە. لێرە ئەتوانین بڵێ خواردنێکی زۆر سەحی و وە بەدەستی شاعیرێکی جوانی کورد دروست کراوە. منیش تاقیەکەمەوە بزانم چییە و زۆر خۆشە، بێ ئێوە ناخۆشتە. گەنمە کوتاوەکە حەزم لێ نییە بە نانەوە، حەزەکەم هەر ئاوە، چونکە نان و نان تێغەڵە بێت دوایی کارلێکەکە زرمەمالی هەڵەسێنی. دەستی تۆ خۆش.

خوشویستان لێرە لە قوبەی شێخ بەکر هاتینا کۆتایی بەرنامەی ئەم جارەمان و لەناو گوندی ڕیاتەزا هەرچەنە ئەمان جلەکانیان کوردییە و زمانەکە کوردییە بەڵام ئەڵێن ئێمە یەزیدین و هیچ پەیوەندییەکمان بە قەومی کوردەوە نییە.

0: بوو لە ژیان تا کەسێک پێت بڵێت چۆنی تۆ ئێمە وا ڕاهاتین بە هەموو کەسەکەڵین باشم مەرجە هەموو کەسەکەوتی باشم لە ناخەو باش بێ
1: نەوەلا بەزی تا کولتوری خۆمانە بۆی جاریوە تۆ کێشەیەکیشی هەیە حەز ناکەی بەرامپەرەکە و یعنی دڵبیانکەی خۆی لەات دنیای کێشە و مەشاکی لێ بێ کە تۆش پێی بڵێ لەاتێ لە دوو سۆزیەوە پێی ناخۆش بێ کە تۆ پێی بڵێ کێشە و چێشتە دوو سۆزی ئێ مەسەرن بوو دوێنێ بزانێ کێشەکە و چیە هاوکاریکە بەڵام ئمە هەڵین باشن یانی باشیش نەوین هەڵین باشن
0: بچی وە زمانمان وا ڕاهاتووە زۆربەی کات بە هاوڕەکانمان ئەڵێن باشم ئەنیکە کەسێک پێمان ئەڵێ چۆنی ئێمە ئەڵێن باشم
1: خۆی ئەوە خۆی بڵین کاڵی باشمە بە ئیجابیاتە لە ئینسانە ئینسانە بێ دای هەموو کاتێک گەشتبین بێ نابێ ڕزبین بێ من شخصی خۆم جاری وە دان کێششم هەبووە هاوڕێکم بینوتی دیسۆیت وەڵا باشم ماڵا باشم
0: لە کاتە داواژ نەبووە
1: بەخوا واژنەوە بەزەڵم باشم بۆچی ئینسانە بدای هەموو کاتێک گەشتبین بێ
0: بێ
1: زاوی بەسەر کێشەکانتانەواتە تو هەچ کێشەیەک شە بێت پێست ناکە خەڵک بزانێت
0: ئەی بنم ناگەر برادەرێکی نزیکت یانی کە تۆ ئەڵی باشم بوو حەزەکردە بێ زیاتر بدوێنە بۆی کە پێی بڵێ باش نین ئاسایە گەر جارجارە کەسێکە جێگای متمانەیە پێی بڵێن کە هۆکاری باش نەبوونەکەمان ئەم شتەیە کەسێک قسێکە بۆ بکات تۆ لە دۆخە دەرکە
1: ئەوە کەوێتە سەر وەڵامەکەی تو ئەو برادراگە زۆر لیام نزیک بێ کە عڵی باشم یەکسەر تۆ ئەگەر شێشەیەکە هەبێ دەموچاو تای خوێنێتەوە کە باشیت
0: ئەلە
1: بەخوا زانم لەگەر ڕێزمە بدا لە بەخوا ڕاز ناکەی شتێکی شێشەیەکی شئینسان کە کێشەیەکی توژە بێ ناحی دەرونیە وانێ وانی و مەلامەحی دەموچاویە گۆڕێ نەبرەی سەوتیە گۆڕێ وەڵامەکە ئەزانێ ئەدەی کاکێمە برادەرین هاوڕین ئەگەشتێکەی با هاوکاری کەم بکەم کە تووێ ناو کوردا تۆ زێباوەکە زیاتر هەمباهەنگی لە ناو یەکتریە
0: باشە ئەگەر بنمونە کەسێک ئەمڕۆ پێ بڵێت چۆنی
1: ئەگەر
0: بەڕاستی وەڵامی بێتەوە چی پێڵێ
1: لەعاڵم باشم لەخوا بەزاوێت تەندروستی باشە تەندروستی باش سەرمایەکە لە ساب نایەت و من خۆم شخصی خۆم کە تەندروست باش وازە هەموو دنیای نوێ.

هەموو کەسێک شایەنەوە نییە کە باسی خراپی دۆخی خۆتی بۆ بکەی و یا خۆت دەرەدڵی لا بکەی. کەسانەکەن تایبەتن، کەسانەکەن هێندە خۆشمانەوێن، نامانەوێت ئەوان نیگەران بن بۆی کە خراپی دۆخی ئێمە بزانن. کەسانێکیش هەن ڕەنگە دڵخۆش و خۆشحاڵن بۆی کە تۆ باش نەبی. هەمیشە بە گەشبین بین، ئەگەر کەسێکیش بوتی چۆنی بڵێ باشم، سپاس بۆ خوای گەورە. و ئەگەر کەسێکی شایانی متمانە بوو، کەسێکی گونجاو و کەسێکی ئەهلی دەرەدڵ بوو، ئەشکرێ جارجارە بە کەسانێک بڵێن باش نین بۆی کە ڕەنگە بە قسەیەک لەو دۆخە ڕزگارە بکەن، یاخۆ ڕەنگە بە وشەیە زەردەخەنە بخەنە سەر لێوکانت، یاخۆ بە ڕستەیە ئومێدێکی جوان بە ژیانت ببەخشن. ئومێدوارم هەموو لایەکتان دڵخۆش بن، بەڕاستی باش بن. خواتان لەگەڵ.

ئەم شێ لە ڕێ یوتوب بەوە فێبووم ڤیدۆەکانم ڕاکێشا وردە وردە تەجروبەمدا تا وام لێ هاوت توانیم شتەکان دروست کنم.

او جواری ئاسنەی کە دروسیە گەن وەرەقا مشارە دەیخێنە کوورەکەەوە ئەی کوتین تا ئەو حەدەی کە پێویستەکە دوای کوتانی ئاسنەکە شکلشێوەکەی دیاریەکەین دوای دیاریکردنی شکلشێوەکە ئەی تاشین بەو جیازانەی کە هەمانە

ئەوانەی کەمە دروست قەسابەکان بەکارێن، ئەوانەی کە حەیواندارن بەکارێن، وان یە کەسیش بۆ جوانی بەکارێنێت. لاواکاریەکان زۆربەی لە کوردستانی خۆمانەوێت، لە شارەکانی کوردستان، سلێمانی، جۆر، زاخۆ.

نرخەکانی شی بە پێی حەجم و شکل و شێوە فەرقەکە بۆ نمونە خنجەر نرخێکی چقۆ نرخێکی ئیتر ئەوش بە پێی بچووکی و گەورەی فەرقی.

القناة.

کە ئێمە ئەم ڕێکەوتیکە لەگەڵ نەوەی نوێدا ئەنجاممانداوە بە دەرەجە یەک بۆ پارتی زۆر قازانچشترە وەک لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. بۆیە لێرەدا ئەمە جارێکی دیکە ئەوە بە بیر هەموو لایەنەکانە هێنێتەوە کە زۆر گرنگە یەکریزی یەکدەنگی نێوان لایەنەکان هەبێ بۆ ئەوەی کە ئێمە لە بەغداددا هەمیشە یەکدەنگ بین. ئەو دابژبوونە سیاسیکە لە نێو هەرێمی کوردستاندا هەیە ئیدی نەهێڵرێت. بۆیە ڕێکەوتنەکان لەگەڵنەوەی نوێدا وەک نمونەیەک دەهێنێتەوە. تەنانەت باس لەوە دەکات کە ڕۆژانە لەگەڵ خودی شاسوەر عەبدولواحید سەرۆکی جوڵانەوەی نوێدا گفتوگۆکە بە تەلەفۆن چەندین جاریش کۆبوون و دیداریان هەبووە بۆی زۆر بە گرنگە و باز لە ڕێکەوتنەکانەکە لەگەڵ نەوەی نوێدا. وەکو ئاماژەشم پێکردو دەڵێمە دەرفەتێکە بۆ یەکەم لاەن بۆ پارتیە ئەنجا بۆ یەکێتیە ئەم ڕێکەوتنەکە چەند سود و قازانجی هەیە. گوتەیەکی دیکەی ئەوەیە کە باس لە پرسی ئامادەییانەکە بۆ پێکهێنانی حکوومەت. بۆیە جارێکی دیکە جەخ دەکاتەوە کە ئەوان دەرگایان واڵایە بۆ سەر جەملایەنەکان و هەمیشە یەکێتی دەرگای واڵام بووە دەرگیان لەسەر کەس دانەخستەوە بۆ گفتوگۆ بۆ دانوستان بە تایبەتی لەسەر پرسی پێکهێنانی کابینی دەیمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەژڵێ بە ئەم کابینی هاوشێوەی کابینەکانی ڕابردوو نەبێت. هەرچەنە بیستی ئەم مانگە دەبێتە دوو ساڵ بەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستاندا ئۆتا تا ئێستانی پەرلەمانی کوردستان کاران نییە ڕێکەوتن نەکراوە لەسەر پێکهێنانی حکوومەت جەخت دەواکاتەوە یعنی ئەوان ئێستا لە ناوەڕاستی ڕێگاکەدان بۆ ڕێکەوتن لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستاندا دەژڵێ یعنی مادەم باسلەوە کە کێشەکانمان بچووکن بەڵام زۆر جەختیش لەواکاتەوە ئەڵێ ئێمە تەنازول لە مافی خەڵک ناکەین تەنازول لە مافی خۆمانەکەین وە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڵام ئەر شتێک وابەستە بێ بە مافی خەڵکەوە ئەوان تەنازولی بۆ ناکەن. جا لەبارەی عێراقەوە دەڵێت عێراقێکی بەهێز و دەوڵەمەند واتە کوردستانێکی بەهێز و دەوڵەمەند. جا لە ئەم قسەی زۆر سەرنجی منی ڕاکێشە بە تایبەتی کە دێتە سەر ئەم بابەتە دەڵێ ئەگەر لەم سیاسەتە بێت و تێبگەین ئێمە ئەڵێ ئیشی لەسەر بکەین بەڵێ بە دڵنیاوی یانی لەم حکوومەتەی عێراقدا ئێمە زۆر باش قازانجەکەین و ئەمە یعنی هاوکێشەیەکە کە دەکرێت لایەنەکان لی تێبگەن دووبارە ئەمانگەڕێنێتەوە بۆ یەکریزی لایەنەکان یەکدەنگی کوردیش بە هەمان شێوە لە بەغداددا بۆ ئەوەی بتوانن داکۆکی لەسەر ماف و ئیمتیازاتەکانی کورد لە نێو بەغداددا بکەن. جا زۆر وەسفی سەر وەزیرانی عێراقیدا دەڵێت زۆر جیاوازە لە سەرۆکوەزیرانەکانی ڕابردوو ئەگەر ئەوان برینێکیان هەبوو بێ لە بەرامبەر کوردا دەڵێت ئەم سەرۆکوەزیرانە جیاوازترە. پرسێکی دیکە ئەوەیە یعنی زۆر لە قسەکانی ئەگەر بیری لێ بکەینەوە هەمووی دەمانباتەوە بۆ ئەوەی کە هێزی ئێمە لە بەغداد لێگریزی و یەکهەڵوێستیە داواشی لە پارتی دیموکراتی کوردستان کردووە کە کاری پێکەوەی زیاتر هەبێ لە نێوانیاندا بە تایبەت لە نێو پەرلەماندا و لەبارەی دەستوری شێوە بە هەمان شێوە قسەی کردووە دەڵێ دەستور با بکەینە بنەما بۆ دروستکردنی عێراقێکی بەهێز. ئەمەش جارێکی دیکە هەر یەکریزی لایەنە کوردیەکان لە نێو بەغداددا نیشان دەدات. باشە با بینە سەر ئەمریکا دۆست و هاوپەیمانێکی بەهێز یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەم بارەیەوە سەرۆکی یەکێتی لە دیداری مێریدا باس لەوە کە دەڵێ ئێمە هاوبەشێکی ڕاستەقینەین بۆ ئارامی نە پاشکۆی هیچ نەکەانی پاشکۆی هیچ ئالۆزەیەک نین کە هەبێ لە ناوچەکەیان و نابنە تەرەف. بەبیرتان بهێنمەوە لە 28 شوبات لەو ڕۆژەی کە هێرشە هاوبەشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل دەستی پێکرد بۆ سەر ئێران بە بەردەوامی خودی سەرۆکی یەکێتی بە پرسانی دیکەش جەختیان لەوە کردەوە کە ئەوان نابنە بەشێک لەم جەنگە هەمیشە بێلایەنی خۆیان لەو جەنگینە و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نیشان داوە. جا باسی لەوەش کرد کە بە هاوبەشیەوە کە هێنە لە ڕووە ئابووری و دیبلۆماسیەکان هەوڵی پێشخستنی زیاتر بە پەیوەندیەکانیان هێن واتە گوتەی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بێت ئەوان بە جۆرێکە پەیوەندیەکانیان
واتا چ لەگەڵ ئەمریکا چ لەگەڵ ئێراندا هاوسەنگیان پاراستو. ئەگەر ئەمڕۆ لە تاران بن دەتوانن سپێنێش لە واشنگتن بن. بەم جۆرە هاوسەنگیان پاراستووە لە ڕوا دیبلۆماسی و پەیوەندیە ئابوریەکەشیانەوە بگرە. جا هەر لەبارەی ئەمریکاوە باس لەوە کاڵە باسود لە سیاسەت و دەرفەتە نوێیەکان وەربگرین. ئێستا کە دۆخێک هاتۆتە نێو ناوچەکەوە، سەرۆکی کێتی لە قسەکانیدا زۆر بۆ ڕوونی باسی لەوە کردووە کە ئێمە توانیومانە پەیوەندیەکانمان بەو جۆرە بهێڵینەوە کە بتوانن ببنە لایەنێک کە پەیام و گفتوگوەکانی هەردوو لا بگوازنەوە لە نێوان ئەمریکا و هەروەها ئێرانیشدا. جا لەبارەی پەیوەندیەکانە لەگەڵ ئێرانە ڕێک ئەم قسەیە ئێمە بشکنین لە هیچ شەڕێک با پێکەوە زامنی ئاشتی بین. ئەمە ڕێک با بڵین کورتکراوەی قسەکانی پێشووتریەتی بۆیە ئەمان لێرشدا جەختەکەنەوە کە نابنە تەرەف لە هیچ ئاڵۆزیەکە بێلایانی خۆیان پاراستووە. جا باسی لەوش کردو ئەڵێ ئەمریکا و ئێران لەم نێوەندە خەڵکیان هەیە کە لێرەدا ڕێک مەبەستی لێرەدا ئەوەیە کە پرۆسەیەکی ئاشتی بۆ ئێرانیش پێویستە و لەگەڵ ئێرانەکانیشە باسمان کردووە. زۆر باشە. جا لێرەیە کە باس لەوە کە ئەمریکا و ئێران خەڵکیان هەیە مەبەستی لەو لایەنە نێوەنگیرانن کە بەبەردەوامی لە پاش 28 شوبات کە ئەم جەنگە هەڵگیرساوە چەندین جار لایەنەکان با قەتەرەوە بە پاکستانەوە هەوڵی ئەوەیان داوە وەک نێوەندگیر کار بکەن بۆ ڕاگرتنی ئەو شەڕەی کە لە مانگی شوباتەوە بەردەوامی هەیە تاوەکو ئێستا یانی هەرچەنە یعنی ئاسۆیەکی ڕوون نییە بۆی کە کەی ئەم شەڕە بە کۆتا دێ. بەڵام سەرۆکی یەکێتی دیالۆگ بە تاکە زامنی پاراستنی سەقامگیری سنوورەکان دەبینێت بۆیە بۆ هەردوو لایەن چ بۆ ئەمریکا چ بۆ ئێرانیش بێت دیالۆگی بە تاکە چارەسەر بۆ هەردوو لایەن داناوە بۆ ئەوەی کە ئەو کێشانی کە لە ڕابردوودا هەیان بووە چارەسەر بکرێت. ئێستا مارەت بە تورکیا. ئەمانە ئەو پرۆسەی کە ئێستا لە تورکیا باکووری کوردستاندا دەگوزرێت پرۆسەی ئاشتی و چارەسەری. جا خودی پەیامەکەی بۆ تورکیا ئەوەیە کە دەرگایان واڵایە و ئامادەی دەستپێکردنەوەی گفتوگۆشن لەگەڵ لایەنەکانی تورکیادا. دەژڵێت یعنی هەر سەبارەت بە تورکیا ئەوەی کە لە نێو قسەکانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا جەختی لێکراوەتەوە ئەوەیە لە گرافیکی دواتردا باس لە خاڵێکی دیکە لە نیگەرانیەکانیانەکا لە ڕێگەی دیبلۆماسیۆ کە دەکرێت ئەمە چارەسەر بکرێت. هەر نیگەرانیەک هەر ئاڵۆزیەک یاخود فشارێک هەبێت هەموو ئەمانە دەماماتەوە بۆ خاڵێک کە ئەویش دیالۆگە کە دەکرێت هەموو ئەو ناکۆکیانی کە لە ماوەی ڕابردوودا هەبووە چارەسەرەکە دیالۆگە. هەر لەسەر تورکیا دەڵێت با لە پێناو بەرژەوەندی ئابووری و سەقامگیریە ئێمە لاپەڕێیەکی نوێ هەڵ بدەینەوە کە ئەمەش ئەمەمەبەتەوە بۆ پرسی پرۆسەی چەکدانانی پەکەکەکە ئەمەش ئاشتی و سەقامگیری بەسەر ناوچەکەدا باڵەکێشێ بەبەردەوامیش بە پرسانی باڵای تورکیا خودی لایەنەکانی کوردیش لە تورکیا باکووری کوردستان ئەمە بە چارەسەرێکی ڕیشەی دەبینن. سەبارەت بە سووریا تەبعەن ئەو دەسەڵاتەی کە لە دوای ڕووخانی دەسەڵاتی بەشار ئەسەدەوە هاتۆتە سووریا بە سەرۆکایەتی ئەحمەد شەرع سەرۆکی قۆناغی ڕاگوزەری سووریادا بە هەمان شێوە سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆر گەشبینە بەم دەسەڵات. دەڵێت گەشبینم بە داهاتووی سووریا ئەو یەکڕێزیە کە ئێستا بەدی ئەکرێت و پێدانی پێگە و ئەرکی زۆر گرنگ بە کورت لە نێو سووریادا ئەمەش بە گرنگی لێ دەڕوانرێ. جا جەخت لە گرنگی پاراستنی سەقامگیریش دەکەنەوە لە سووریا و ڕۆژاوای کوردستان. لەبارەی مافی کورد دەڵێت دەبێت مافی کورد بەڕاستی لە داهاتووی سووریادا بەتایبەت لەم دەسەڵاتە نوێدا جەختی لێکاتەوە کە دەبێت پارێزراو بێت ینی ئەوکو بینیتان ینی ئەمانە یەک بەیەکی ئەو ئومێد و دەست پێشخەریانەی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە کە لە دیداری مێریەوە باسکرا کە بۆ ماوەی چل خولەکێک گوتەکانی تەرخان کردبوو بە گرنگترین پرسەکانە نێوخۆی هەرێمی کوردستان عێراق تورکیا سووریا ئەمریکا و هەروەها ئێرانیش.

0: کوشندە لێ بدەن بووی کرد لە هەڵبژاردنەکان لە کاریگەری نەخات. یەک بۆ چووی دیکانش ئەوەیە کە ئیسرائیل بە تایبەت ئێستا کە دەنگەکانی نتانیاهۆ تا ڕادەیەکی معلوم نییە بەرەندەی هەڵبژاردنەکان دەبێت لە دو هەفتەی داهاتوودانە پێویستی بە یەکدانە جێوێت وە کەشێکی حماسی هەیە کە لە سەروبەندی هەڵبژاردنی نزیک بە هەڵبژاردن دروستیکە و هەروەها دۆنالد ترامپ ئەگەر هەر بزانێت ئێران خەریکە خەریکە بێسلا دەیجوڵێنێت کە کاریگەری بخاتە سەر هەڵبژاردنەکان یەک بۆچوونەوەی کە ئامریکاش نزیک بە هەڵبژاردنەکان نەک دوور لە ئێستا سێ هەفتەیە لەو سێ هەفتەدانە ئەگەر مەجبور بێت نزیک بە هەڵبژاردنەکان هێرشێکی گشتگیری کورتخایەن بخەنە سەر ئێران کە کەشێکی حماسی لە ئامریکا و لە ئیسرائیل دروستکەن کە دەنگەکان لە دووسێ ڕۆژدا کۆ بکەنەوە بەڵام
1: ئەم
0: ئەوە
1: هێرشەیانی دکتۆر پێت وایە بۆ ڕازیکردنی ڕای گشتی و گەلی ئەمریکایە لە پێش هەڵبژاردنەکانە یانی پێت وایە ئەم هێرشە کوێ کاتە ئامانچ ئەگەر بێت و ئەنجامی بدە؟
0: من ئاماژەم کرد کە ئەوە خۆ دەپارێزن پێش هەڵبژاردن هیچ هێرشێک نەکرێت هەروە کێشەکەوە بمێنێ بەڵام ئێران خەریکی جوڵان نێنێ لەو دوسێ ڕۆژەدا پێنج بۆ شەش بار هەڵگیری و نەوتکێشی لەگەری هۆرمز کردۆتە ئامانج ئەوان دەڵێن پێیان وایە هەرچی بە هەڵبژاردن نزیک دەبنەوە ئێران خەریکی هێرشەکانی زیاتر بکات هەم لەگەری هۆرمز هەم لەلایەن حوسییەکانەوە کە ئێستا هێرشێکی گشتیان خستۆتە سەر عربستان و فرۆکەخانەی خالیدیان کردوتە ئامانج و چەند کەسیش لەوێ کوژراون دیارە لە کاتێکی تەلاییدا حوسییەکان ئەو کارەیان کرد یعنی لە کاتێکی زێڕین بۆ ئێراندا ئێران ئێستا پێویستی بەو بەرەیە کە حوسییەکان بێنە سەر خەت و هەروەها باڵێکی سێهەمیان کە هەشتی شەعبی لە عێراقن تا ئێستا منفعل بوون تا ئێستا پەسیڤ بوون و هیچ کارێکیان نەکردووە بۆیە ئەوانە چونکە ڕایانگرتوون کە ئەگەر شەڕی گشتگیر بێت جە ئەوجار هەشتی شەعبی بێتە نێو ئەو کایەوە بۆیە ئێرانیەکان خۆیان ئامادەکردو بۆ شەڕێکی کۆتایی شەڕێکی یەکلاکەرەوە و پێیان وایە هەموو شرۆبەکاران لە نێو ئێرانیش پێیان وایە ئەو شەڕە تازە هەڵاتی لەبەرناکرێت شەڕێکی مان و نەمانە وا خۆیان ئامادەکردو کە ئەگەر ئەو شەڕە ڕووی بدا ئیدی هەرچێکی کە دەتوانن لەتوانیاندا بیخەن بۆ سەر ئیسرائیل وڵاتانی عەرەبی بنکەکانی ئامریکا و بەرژەوەندەکانی ئامریکا لەو لاشەوە ئامریکا بۆچوونەکان پێیان وایە ئەگەر ئەو جار هێرش بکرێت ئەو شەڕە گشتگیرە بەشێکی زۆر لە ژێرخانەکانی ئابووری ژێرخانەکانی پیشەسازی ژێرخانەکانی وزە و نەوت دەکاتە ئامانج و هەروەها بنکەکانی ئەتۆمی و چەندانە بنکەی موشەکی یعنی کە لە ژێر شاخدان شاخێکی ئاستەمدان کە جارەکانی پێشوو بە بۆمبی زیبی و 57 کە بۆمبی دا بۆ 11 تۆنیە نانتوانی ئەوانە بپێکن لێیاندان و هەرجارەی ئەوانە ساز دەکرانەوە پێیان وایە بۆچوونەوەی کە ئامریکا ئەو جار ئەگەر هێرش بکات بە ڕاکێتی یعنی بۆمبی ئەتۆمی تاکتیکی نەک بۆمبێکی ئەتۆمی تەواو و بەهێز هێرش بکاتە سەر ئەو بنکە موشەکیانەوە بنکە ئەتۆمیەکانی ئێران کە ئێران فەلەسکە لەو بابەتێ بۆیە کە ئێرانیش خۆی ساز کردو بۆ بۆ شەڕە یەکلاکەرەوە بەڵام ئەوەی کە پێش هەڵبژاردنەکانی ئیسرائیل و ئامریکا بێ یا دوای هەڵبژاردنەکان بێ ئەوە جارێ معلوم نییە هیچ شۆبەکارێک ناتوانێت بە تاکیدی بڵێ کە پێش هەڵبژاردن دەبێت یا دوای هەڵبژاردن چون دێرە جون متەغەیری زیاتر لە ئارادان ئێستا بەرەیەکی وەکو پەیمانی مەککە کە دروست بوو پاکستان و تورکیا گۆیا هندێک هێزیان وەکو چاک وەکو هێزی سەربازی ناردۆ بۆ عەرەبستان خەریکە دوو شەڕێکی دووبەرەیی لە ناوچەدا دروست ببینی شیعە و سوننە بەڵام هەموو لایەنەکان تۆزێک خۆ دەپارێزن هەم ئێران خۆ دەپارێزێت کە ئەو شەڕە ئەو جۆرەی لێنێ لە ناوچەدا بەری شیعە و سوننە هەم تورکیە و پاکستانیش بە ئێکراهەوە یعنی جۆرێک دەیان هەوێت دەست بپارێزن کە بەڵام وا دیارە کە یعنی هەموو ئاراستەکان بەرەو دەچن کە ئەو شەڕە ناوچەیە دروست دەبێت و هەڵاتنی لەبەر ناکرێت بەرەندەی ئەو شەڕە ناوچەیە چێ دەبێت ئامریکایە ئیسرائیلە وڵاتانێکی ناوچەیین ئێرانە هەر کەسێکی هەیە ئەوە جارێ معلوم نییە دەبێت بزانین ئامانجی سەرەکی ئامریکا لەو شەڕەدا چییە ئایا لابرنی کۆماری ئیسلامی بەدەستهێنانی ئێرانە وەکو هاوپەیمانێک کە دروستی بکە ئایا تەشەنەسەنی شەڕێکی ناوچەیە لەو کە پێش بە هەڵدان سەرهەڵدانی هێژمۆنی چین وەکو زلهێزێکی ئابووری کە وەکو ڕکابەرێک بۆ ئەمریکاێت پێشی پێ بگرێت. ئەو ئامانجانە تا ئێستا بەڕوومی دیار نین ئامانجی سەرەکی ئەمریکا چێت. دیارەکە ئامانجی سەرەکی ئەمریکا پێشگەتن بەهێژبوونی چینە لە بواری ئابووریەوە، بەڵام ئایا دەیهەوێ بە گۆڕانکاری سەرەکی لە ئێران ئەو شتە بەدی بێنێت، یانا هەر کۆماری ئیسلامیەکی دەیهەوێ لەو ئاستەدا بێهێز و لاواز بمێنێتەوە، بەڵام لەگەڵ وڵاتانی ناوچەیی وەک وڵاتانی عەرەبی کەنداو یا پاکستان یا تورکیەوانە لە شەڕێکی بەردەوامدا بن بەرێکی شیعی ئێرانی هەشتی شەعبی حوسییەکان و حیزب الله، لەو لاشەوە بەرێکی وڵاتانی عەرەبی کەنداو تورکیا پاکستان و هەروەها سوریە جولانی.
1: باشە باشە دکتۆر،
0: بەڵێ
1: باشە ببوورە قسەکانیشم بەبڕێز بڕێ، بەڵام قسەیکە کرد باس لەو کرد وتت ئێران پێویستی بەو بەرەیە کە ئاوە بەم جۆرە حوسییەکانی من بێنەتە سەرخەتەکە بەبەس لە گۆڕەپانی شەڕەکە. یعنی چەند کاتژمێرێک دوای هێرشەکەی ڕیازە و جێی سەرنج بوو عەباس عێراقچی هەر بە پەلە پەیوەندیەکی تەلەفۆنی لەگەڵ هاوتا سعودیەکەیە ئەنجامیا، یعنی پشتیوانی ئەوەی کرد کە ئێمە پێشنیاری ناوژیوانی تاران و ڕێگەچاری سیاسی بۆلانی بابلین سعودی کرد. جا بەشێک لە شیکەرەوان پێیان وایە کە ئەم پەیوەندی بە پەلەیە ئەمە ڕاکردن بوو لە لێکەوتەکان، ترس بوو لە تۆڵەسەنەوەی ڕاستەوخۆی ئەمریکا و سعودیە. کاردانەی فەرمی تاران بەرامبەر بەم شیکارانە چۆنە بینن؟ پێتان وایە کە ئێران ئاگاداری ورد و درشتی ئەو هێرشانە بۆ کە حوسییەکان ئەنجامیاندا بۆ سەر سعودیە؟
0: دەبێت بزانین لێرەدا لە ئێران هێزی باڵادەست و بەڵندەر و یەکلاکەرەوە چییە؟ ئەوەی کە عەباسی عێراقچی ئەو باڵەمیانەڕەوە ڕێفۆرمخوازە بەڕاستی لێرەدا هێزێکی تەواو بەڵندەر نین. خۆچیان دەزانن ئەو هێزی بەڵندەر هێزێکی بناژۆخوازی کە سپا و چەک و هێزیان لەدەستە ئەوانن، و عراقچی وەکو وەزیری دەرەوەی ئێران پزیشکیان وەک سەرۆک کۆمار لەو شەڕەدا بەڕاستی یەکلاکەرەوە نین. بەڵام حاوکات کە دووباڵێکەیە لە ئێران، باڵێکەیە کە پێی وایە دەبێت دانوستان بکرێت لەگەڵ ئامریکا و وڵاتانی عەرەبی و کەنداوانە کە عراقچی و پزیشکیان و ئەو باڵەن لە نێو خۆیاندا ئەو کێشەیان هەیە و باڵی توندڕە و پێی وایە دەبێت خۆڕا بگری و شەڕ بکرێ، بەڵام حاوکات تەقسیمی کارێکیشیان کردوێنی دابەشکردنی ئەرکێکیان کردووە کە ئەگەر لەولا سپا هێرش دەکات یا حوسییەکان هێرش دەکەن ئەو باڵەمیانەڕەوە زوو واردی دانوستان بێ، لەگەڵ عەرەبستان، لەگەڵ قەتار، لەگەڵ تورکیا، لەگەڵ پاکستان، کە بە قەولی جەنابەت پێش بە تۆڵەسانەوەیەک بگرن، یعنی باڵانسێک ڕابگرن. تەنانەت ئەو کایدوانەیان لەگەڵ ئامریکاش کردووە، یعنی سەریان لە دۆنالد ترامپی شێواندووە هەرچی لەولایکە سپا هێرش دەکا ئاوسیەکان هێرش دەکەن، شەڕەکە گشتگیر دەکەن، هێرش دەکەنە سەر کەشتیەکان لە گەروی هۆرمز، سەر بنکەکانی ئامریکا وڵاتانی دیکانە. زۆر زوو خێرا ئەو باڵا ڕێفۆرمخوازە میانەڕەوە پاڵس دەدەن بە ئامریکا، باسی دانوستان دەکەن، باسی وە دەکەن، و دۆنالد ترامپ بە جۆرێک خۆشی لە قسەکانیدا هەمیشە ئاماژە دەکات، بەڵام سەریان لێ شێوە خاویان دەکەنەوە. ئەمریکا تا ئێستاش پێی وایە کە ئەگەر هێرش زۆرتر بکە شەڕێکی سێهەم بە ئێران بفرۆشێ ئەوە بەشێکی تۆندڕەوەکان لاچن، ئەو باڵەمیانەڕەوە دەتوانن دەسەڵات بەدەست بگرن لێرەن. هەمیشە بە هەویە ئەوەیە، یعنی ئەمریکا فریوی ئەوەی خواردەوە بەتایبەت لەو ماوەیدا کە ئێستا دووبوو بە دوو ساڵ دۆنالد ترامپ ساتە سەرکار. ئەگەر ئەو باڵەمیانەڕەوە نەبێ، ئەو کایدوانەی نەکردبە، دەستێک گورز و دەستێک گێزار، لەوە بوو ئەمریکا زووتر خۆی یەکلاکاتەوە لەگەڵ مەسئلەی ئێران، چونکە ئەو شەڕی 12 ڕۆژە و شەڕی 40 ڕۆژە ئێمە دیتمان دۆنالد ترامپ ئامانجی سەرەکیە و شەڕێکی کورتخایەن و کوشاندا بەشێک لە تۆندڕەوەکان حەزف کات و بەشێک لە هێزی نظامی و سەربازی ئێران لاواز بکا ئەو باڵەمیانەڕەوە بێنە سەرکار، یعنی دەسەڵات بدەست کە ئەوەن بەدی نەهات. زینی ئێرانیەکان زینێکی سەیاسترە، زینێکە کایەیەکی ئاڵۆز و لێکگرێدرا و چەند ڕەهەندی دەکا، بۆیە لە ناوچەشدا ئەوان ئەو کاریان کردووە. حاوکات کە لە نێو خۆی ئێران دوو بۆچوون هەیە بۆ سیاسەتی دەرەوە و دانوسان لەگەڵ ئامریکا و سەبارەت بە شار، ئەو باڵەمیانەڕەوە هەمیشە وەک سوپاپێکی ئیتمینان بە باس لە دیالۆگ و باس لە دانوسان لەگەڵ ئامریکا، لەگەڵ وڵاتانی کەنداو هەمیشە توانیویەتی دۆخەکە هێورتر کاتەوە. ئێستاش کە ئێستا ئەوانە توانێ بووکە، ئایا ئامریکا یەکلا بۆتەوە کە ئێران یعنی کۆماری ئیسلامی تازە هیچ وەخت ناتوانێت لەگەڵی دانوسێت لە قسەکانی ئەو ئاخرانی دۆنالد ترامپ بە تایبەت لەو دوو سێ هەفتەدا ئەوە دیارە، چون ئەو پێشنیارە حەوت خاڵیە کە ئێران دای بە ئەمریکا لەو چەند ڕۆژەدا لە ڕێگای قەتەرەوە، جوابەکەی دۆنالد ترامپ وای نیشان دەدا کە تازە بێهیوا بووە لەو باڵە میانەڕەوەش، تازە هیچ هیوایەکی بە دانوستان نیە و
1: ئەی
0: خۆی
1: چارە
0: ئەگلاکردوێتەوە.
1: ئەی چارە سەرچێکە بۆ حوەخاڵە ڕازی نابێ، سازش لەسەر هیچ کام لە خاڵک ناکەێنە لە لایانی تاران لە لایانی واشنگتن. چارەسەر بەم دوو لایەنە چییە؟ هێشتا گەری هورمز یانی دکتۆر بەم جۆرە بۆکو کارتی فشار لە نێوانیانە ئەمێنێتەوە؟
0: کە گەیشتین بەو لووتکەیە کە یەکلا دەبنەوە، یعنی ئەمریکا دەزانێت دانوسانێک نابێ، دیارە کە ئێستا هەموو شرۆڤەکاران نەک شرۆڤەکارانی دەرەوە، شرۆڤەکارانی نێو خۆی ئێران و تەنانەت شرۆڤەکارانی سەر بەباڵی بناژۆخواز و سپای پاسداران ئەوانە، ئەوان پێیان وایە کە شەڕی کۆتاییکەرەوە و گشتی لەگەڵ ئامریکای یەکلابووتەوە، یعنی فقط ماوەتەوە سەرکات و وەخت و زەمانی، ئایا پێش هەڵبژاردن بێ یا دوای هەڵبژاردن بێت. ئەوان پێیان وایە کە دۆنالد ترامپ پێش هەڵبژاردن هێرش ناکە مەگەر ئێران بیجوڵێنێت، بەڵام دوای هەڵبژاردن کە هەموو بۆچوونەکان ئەوەیە کە دەنگی کۆماری خوازان لە هەڵبژاردنەکانی سێ هەفتەی داهاتوو یعنی مانگی نوامبر کەم دەکات و زۆرینە دەکەوێتە دەستی دیموکراتەکان، پێیان وایە لەو فاسلەی هەڵبژاردن کە دەرەنجامی دێتە دەرێ کۆماری دیموکراتەکان ئەگەر دەنگی زۆرتر بەدەست بێنن کە ئەگەری زۆرە بەدەستی بێنن، تا لەو فاسلەی هەڵبژاردن تا ئەوەی کە ئەو نوێنەرە تازانەی کۆنگرە دێنە سەرکار دەسەڵات بەدەست بگرن، دۆنالد ترامپ پێشدەستی بکە لەو فاسلەیەدا هێرش بکات بۆ سەر ئێران، بۆی کە زۆرینەی دیموکراتەکان کە بێن بە لایەحە و ئەوانە پێش بە هێرشەکانی دۆنالد ترامپ مەگرن. هەرچەند دۆنالد ترامپ کەسێکی پێشبینی نەکراوە، یعنی ئەگەر دیموکراتی زۆرینە بێن لایەحەش بن هەمیشە دەربازێک دەبینێتەوە بۆی کە خۆی لێلادا شەڕ بفرۆشێ و خۆی نیشانی داوە کە تابیعی قانون نییە، چون دەوری دووهەمی سەرۆککۆماریشێتی دوو ساڵی ماوە دەزانێت تازە هەر کارێکی بکە تازە دەورێکی دیکانەی لە پێش نییە کە بێ مراعات بکە، نازانم قانون یاساش دەتوانێت دەور لێ بداتەوە، دەتوانێت لەبەری هەڵێ و دۆنالد ترامپ چۆن دەیهەوێ نێوی خۆی لە مێژووی ئامریکا و مێژووی دنیادا تۆمار بکا، دەیهەوێ کارێکە لە مێژوودا بمێنێتەوە و یەکێک لە پەروەندە هەر گرنگەکانێکی ئێستا لە بەری دەستیدایە پەروەندەی ئێرانە، هەرچەند ئێستا لە شەڕی ئێراندا بە بمبەست گەیشتووە بەڕاستی، یعنی ئەو جۆرە کە پێشبینی دەکرد کە وە ڤینزوێلا بچێت زۆر بە ئاسانی سەرۆککۆمارێکی لەوێ هەڵگر بە هێلیکۆپتەر بردیە واشنگتۆن، ئەوە لە ئێران ئەوەی بۆ نەچوو سەرێ، دوای دوو گەڕهێرش ئەوە ساڵێک زیاتر تێوەرچووراوە نەیتوانی، بۆیە ئەو سەر لە شێوانە بۆتە هۆی ئەوەی کە دۆنالد ترامپ بە قەولی فارسەکان دەڵێن لە سیبی ئاخردا، ینی دوای هەڵبژاردن هەرچی لە دەستی دێ بیکە. لێرەشدا بۆتاغەییری ئیسرائیل زۆر زۆر گرنگە، بنامین نەتانیاهۆ ئەگەر دەنگ بێنێت شتێکە و ئەگەر دەنگ نەهێنێت شتێکی ترا، من پێم وایە بنیامین نەتانیاهۆ ئەوەندە زیرەکەیە کە لە سەروبەندی هەڵبژاردندا و پێش هەڵبژاردن کارێکە جا لە ئێران بێ، لە یەمەن بێ، لە لوبنان بێ، لە هەر شوێنێک کارێکە کە دەنگەکانی بەرزە سەروە بێنێت، بۆ نەتانیاهۆ نیشانی داوە سەیاس و زرینگە و دەتوانێت دۆنالد ترامپ بەکایە بگرێت، دەتوانێت دۆنالد ترامپ کێشێتە نێو کای شەڕەوە. لێرەدا ئەوان هێندێک ئامانجی هەم تاکە کەسی خۆیانەیە کە زۆر خۆویستن، زۆر نارسیستن و هەم بۆ بەرژەوەندی وڵاتەکان پێیان وایە کە دەبێت کارێکی یەکلاکەرەوە بکەن و ئەو دۆسیەی ئێرانەکە بۆوان ئێستا لەسەر مێزە. من پێم وایە نەتەنیا من هەموو بۆچوونەکانوان کە ئەو شەڕە یەکلاکەرەوە درەنگی ئازوو دەبێت، بەڵام زۆرترین ئەگەر ئەوەیە کە دوای هەڵبژاردنەکان بێ و لەو فاسلەی هەڵبژاردن تا هاتنە سەرکاری دیموکراتەکان، و ئەگەر ئەو دەم نەبێت دەیخەنەوە مانگی فێوریە و مارس بەدواوە کە لێ بگەڕێن کە سەرما و بەفر و شت لێ بکەوێتەوە، چۆن زۆرترین شەڕەکان کە وڵاتان دەیانێ شەڕێکی گشتگیر بۆ وڵاتێکی دیکانە هەڵای سێنن لە دوای فەسڵی سەرما و بەفر و ئەوەدا، ئەگەر هێرشی پارەکە کە لە مانگی مارسدا بوو ئێستا هەر بەفر و سەرما بوو، دیارەکە ئامریکا و ئیسرائیل دەیانویست لە مانگی جووندا بێ، یعنی لە جۆزەردان و مانگی پوشپار بەولاوە بێ، بەڵام ناڕزایەتەکانی مانگی بەفرانبار لە ئێران بووهۆی ئەوان وە تاماکەون کە ئێستا کە خەڵک ناڕازیە خەڵک کوژراوی هێوانە بێن هێرش بکەن کە خەڵکی بێتە سەر شەقام کە لەوێشدا هەڵیان کرد، یعنی ئەوەی کە چەند مانگ هێرشەکانیان بۆ سەر ئێران خستە پێش هەڵەیەکی استراتیژیک بوو کە ناتوانی بە ئامان زیان بگەن. بەڵام ئەو جاریش دوو کاتەیە، یەکیان هەر خێرا دوای هەڵبژاردنەکانی ئەمریکاوێ، یەکیشانەوەی کە کەوێتە کۆتایی مانگی فێوریە یا مانگی مارس کە بەرەو بەهار دەسنوە بتوانن ئەگەر لە ئەگەر هێرشی زەمینی هۆش بێ دەستیان کراوەتر بێ بەسەر بەفر و سەرما، چۆن وڵاتی ئێران بەتایبەت لە هندێک شوێندا وڵاتێکی شاخاوی بەفرین و سەرما و ئەوانەیەوە ئەوان نان هەیە مەسەلاەن ئەگەر هێرشێکی زەویینی یاریک لەکەرەوە بێ بێنن لا لا وەرزێک یاوەدا.
1: باشە دکتۆر، کۆتا پرسیار بۆ بەڕێسان بە کورتی وەڵامەکەی وەربگرم، سوپاس دەکەم. یعنی ئەگەر بێت و لە هەموو حاڵەتەکانە ترامپ چاوەڕێکە پاش هەڵبژاردنی نێوخۆر لە کۆنگرێس لە ئەمریکادا، ئەگەر هات و ئەگەر بەهێزەکە بەو جۆرە بوو هێرشەکە ئەنجام بدرێت، بەڵام ئەگەر بارودۆخەکە گۆڕانکاری بەسەرە هات، حوسیەکان هێرشەکانیان بەردەوام بدا بۆ سەر سعودیە، بێتان وایە ترامپ بیر لە ئەنجامدانی لێدانی سەربازی بۆ سەر حوسیەکان بکاتە و دەستوەردان لەم شەڕەشا بکە؟
0: ترام ساڵی پێش و پێش هێرشی 12 ڕۆژە بۆ سەر ئێران بۆ ماوەی 50 ڕۆژ حوسیەکانی یەمەنی بۆمباران کردووە، هیچ دەرەنجامێک نەگەیشت. حوسیەکان هیچ ژێرساختێکی ئابووری وزەی ئەو توان نییە، لە تەکنۆلۆژیش کەمترین بەهرە وەردەگرن. یعنی دیارەکە هێرشی ئاسمانی بۆ سەر حوسیەکان بەڕاستی وەک ئێرانیش نییە، ئەو لە ئێران نەیتوانی بە هێرشی ئاسمانی بە دەرەنجامێکی یەکلاکەرەوە بگات. چ بگە بە حوسیەکان ئێستا ئەو ڕوودەنگۆی ئەوەی هەبوو کە ئیسرائیل لە ڕێگەی ئامریکاوە داوای کردووە کە بە پشتیوانی عەرەبستان هێرش بکاتە سەر بنکانی حوسیەکان، چون ئیسرائیلیەکان زۆر دەقیقتر ناوچە باشتر دەناسن لە شەڕی ئێراندا، ئەوان زۆر دەقیقتر بن. یەک دانە فڕۆکەی ئیسرائیلیش بەرنەبووە، بەڵام چەندین فڕۆکە و درۆنی ئامریکایی لەسەر ئاسمانی ئێران پێکانوە بەربوونەوە. ئیسرائیلەکان بوو ئەگەر بوێنێ هێرش بکەنە سەر حوسیەکان زۆر دەقیقترن لە ئەمریکایەکانیش، بەڵام زاهرم بن سەلمان لە ترسی ڕای گشتی خەڵکی موسڵمانی عەرەبستان و دنیای ئیسلام بەڵێ نەکوتووەوە، کوتوویتی ئێمە لە ترسی ئەوە ڕەدی کردوێتەوە کە ئیسرائیل پشتیوانی بکات. بەڵام ئامریکاش پێم وایە ئەگەر بێت لەسەر سەرحەد نەتوانێت کارێکی بکات لەبارەی حوسیەکان، لەوەی لاوازی ئەم بکات لەوەیە. بەڵام لەوێشدا ئەوە هێزی زەویینی یەکلاکەرەوەیە کە هێزێکی پارتەوازانە، یعنی هێزەکانی سەر بە عەرەبستان هێزێکی چەند عەشیرەتی و پارتەوازان بۆ نیشانیاندا لە بەرابەر حوسیەکاندا کە چەندین ساڵە بەشێوەیەکی تۆکمە ئەوانە شەڕی مان و نەمان دەکەن، ناتوانێەوە ئێستا شاری تەعەز کە لەوە پێشکردیان دووبارە حوسیەکان گەمارەوەیان داوەتەوە و هەر ئەو ڕۆسبەینێ کە لە دەستیان دەربێنەوە، ئەوان لەو ناوچە شاخاوەیانەی کە لە دەستیاندای ئاوە بە ئاسانی فکر ناکەم پیشکەس بدرێن.
1: زۆر باشە، زۆر سپاس بۆ دکتۆر عەبدوڵڵا مێرەبان، شۆفەکاری سیاسی و شارەزا لە پەیوەندێنە دەوڵەتەکان لە تارانەوە. و دکتۆر لەگەڵم دابووی، زۆر خۆشحاڵ بووم بەم گفتوگۆی لەگەڵ بەڕێسانە.
0: سپاس بێوە.
1: هەر بەردەوام بی لە باسکردنی پرسە گرنگەکان لە ئێراندا بە تایبەتی. ئیسمایل بەقاین گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێرانیش ڕەت یەکاتەوە کە دۆخی گەروی هورمز ئاسایی بێت. ڕاشی گەیاندووە ئەگەر گرفتێک لە گەروی هورمز نییە، بۆچی ئەمریکا بۆ چارەسەری دۆخی سوتەمەنی پەنە دەبەتە بە ڕووسیا؟ وردەکاری زیاتر ناڵەم گوێبیستی گوتەکانی ئەمین.
2: هەر وڵاتێک دەتوانێت بە گوێرەی بەرژەوەندی و پێویستیەکانی خۆی بڕیار بدات. ئاساییە کە ئێمەشۆ کۆماری ئیسلامی ئێران لەسەر بنەمای بەرژەوەندی و بابەتە لە پیشینەکانی خۆمان لەبارەی هەر بابەتێک بڕیار بدەین. ئەوەشی کە باستان کرد لەبارەی ڕێککەوتنی وزەی نێوان ڕووسیا و ئەمریکا پەیوەندی بە خۆیانەوە هەیە. منیش لێرە دەپرسم ئەگەر هیچ گرفتێک لە گەروی هورمز نییە و کێشەکان چارەسەر کراون، چۆن دەبێت لایەنی ئەمریکا دەستی بۆ لایەنی ڕووسی درێژ بکات بۆ ئەوەی بەشێک لە کێشەکانی وزە و سوتەمەنی وڵاتەکەی چارەسەر بکات.
1: گوتەبێژی هاوپەیمانی سەربازی پشتیوانی یەمەنیش ڕایگەیاندووە کە موشکێکی بالیستی لەلایەن حوسیەکان و ئاڕاستەی شاری ڕیاس کراوە بەرپەجدراوەتەوە. تورکی مالیکی گوتەبێژی هاوپەیمانی سەربازی پشتیوانی یەمەن ڕایگەیاندووە کە ئەو موشەکە پێشەی بگاتە ئامانجەکەی بەرپەجدراوەتەوە. حوسیەکانیش بە بەرپرسیاری بەردەوامبوونی هێرشەکانی سەر سعودیا تۆمەتبارەکە. پێشتریش بەرگری شارستانی سعودیا بڵاوی کردبووە کە زەنگی ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە لە ڕیاز لێدراوە بەڵام دۆخەکە ئاسایی بۆ تۆ هەر لە دوای لە دانی زەنگی ئاگادارکردنەوە و ڕێوشوێنی ئەمنی ئاسایی لە ڕیاز گیرا

ئێمە بەدواداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین تا زانیاریە دروستەکانتان پێبگەین. وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. من گرانم و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

0: بازات کنی بنکراوانی تیروری شکری سروکی گشتی ما په لدیمانه یک دغه روزنامه صباحی ترکیه ماجی بو کردو تکدانی آرامی ترکیه بشک بوله سیناروی امپریالیزم بو دروس کنی دوباره یو گوتی شتا او کوته مانګی چرینی دوم انجام کیرون له چارچې پروسکه به دسین نعمان کورتولموش سروکی پرلمانی ترکیه له وتارک دغه زانکوی دیلوکی باکوری کردستان باسی لپروسی هشتی کرد. گوتی پروسی هشتی که بوا با سیاست و استراتیجی دولتی ترکیه بردامو برو پیش آواج. اما جای باکی که لماوی چنده ای رابردو سرکو سرگوزیرانکانی ترکیه هولی پروسی هشتیان ده بلان به هوی هکارنی و خوی درکه کنه و اوکاتا سری نکرد.
1: راپورتی لجنه پارلمانیەکە لادانی دەرگاکە بوو. دەرکردنی یاساکەش کردنەوەی هەمیشەیی دەرگاکە بووە. دەرگای ئاشتی برایەتی پێکەوەبوون و یەکبوون کراوەتەوە. وەک چۆن کاری گرنگمان لەبەردەمدایە مەترسی گەورەشمان لەبەردەمدایە. لەوانەش ئەو هەوڵانەی بۆ تێکدانی پرۆسەکە لە ئارادان. ئەرکی هەموومانە ڕوبەڕووی زمانی جیاکاری ببینەوە و کار لەسەر زمانی برایەتی بکەین.
0: دزپێکردنی داتابەیسی نامەکانی واتساپی دەسەڕاستی بنیامین نەتانیاهۆی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بەهۆی کلێنی ئەمنی دیجیتاڵیەوە لێشاوی تۆمەتەکانی بەرامبەر بە نەتانیاهۆ تەقاندە و لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنیش دەڵێن سەرۆکوەزیرانێ نەتوانێ مۆبایلی دەسەڕاستی خۆی لە دزەکردن بپارێزێ شایانی ئەوە نیە سەرکردایەتی دەوڵەت بکە هر کمتر لسه هفته پیش بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنە چارەنووسازەکانی 27 تشرینی یەکەم لە ئیسرائیل. تەقینەوەی سکاندالێکی ئەمنی دیجیتاڵی ناوەندە سیاسیەکان و گۆڕەپانی هەڵبژاردنی ئاژان. ئەوش دزەپێکردنی داتابەی سینامەکانی واتساپی یۆناتان ئۆرێچ دەسەڕاستی بنیامین نەتانیاهۆ لێشاوی تۆمەتەکان و شەڕێکی گەورەی سیاسی بەرپا کردووە. ئۆرێچ کە ڕاوشکاری سەرەکی نەتانیاهۆیە لە ڕێگەی گەشەپێدانی بەرنامەیەکی چاودێری میدیایی بە ژیری دەستکرد و بەکارهێنانی خزمەتگوزاریەکی لایەنی سێن بە ئابڵین تووشی کلێنێکی ئەمنی گەورە بووە کامەش بووە هۆی دزەکردنی هەزاران نامەی تایبەتی کە لەگەڵ ڕۆژنامەنووسان و داڕێژەرانی ڕاستەقینەی سیاسەتەکانی ئیسرائیل هەیە بووە جا گادی ئایزنکۆت کە سەرۆکی ئۆپۆزیسیۆن و ڕکابەری سەرەکی نەتانیاهۆیە لە هەڵبژاردنەکانی 27 تشرینی یەکەم ئەم کلێنە ئەمنی کردە چەکێک بۆ پێکانی نەتانیاهۆ لە ئێکسا نووسیوێتی ئەگەر نەتانیاهۆ نەتوانێ مۆبایلی نزیکترین کەسی خۆی لە دزەکردن بپارێزێ کە لە کاتی جەنگدا لەگەڵ قەتەری شاکاری کردووە چۆن نەتوانێ ڕێگری بکات لەوەی حەماس سوتەمەنی بەخۆڕایی لە ئیسرائیلەوە بەرێ ئایزنکۆت بەم لێدوانە بە هەمان ڕستەی ساڵی 2019 خودی نەتانیاهۆ گۆڵی لە سەرۆکوەزیران کردەوە کە ئەو کات نەتانیاهۆ لەسەر هاکبوونی مۆبایلەکەی بەنی گانتس گوتبووی کەسێک نەتوانێ مۆبایلەکەی بپارێزێ چۆن وڵاتە پارێزێ بۆی دزەپێکردنەکان یعنی تەنها خاڵێکی لاوازی ئەمنی نەبوون بەڵکو پەردەیان لەسەر هاوبەشی ئاڵۆزی نێوان ڕاوشکارەکەی نەتانیاهۆ و گەورە ڕۆژنامەنووسانی ئیسرائیلی لاد بەتایبەت پەیوەندە نزیکەکانی ئەوڕێج لەگەڵ ئەمیت سەگاڵ شیکەرەوەی سەرەکیە لە کەناڵی 12 ئیسرائیل نامە دزەپێکراوەکان دەریان خستووە کە سێگاڵ ڕاوێژی میدیایی و سیاسی ئاڕاستەی هەڵمەتی هەڵبژاردنی نەتانیاهۆ کردووە تەنانەت پێشنیازی کردووە کە بەرەوبردنی لێکەوتەکانی هێرشەکەی 7 ئۆکتۆبر ئەمە بکرێتە کارتێکی سەرەکی بانگەشە هەرچەندە سێگاڵ یعنی لە شاشەی کەناڵی 12 ئیسرائیلەوە بەرگری لەخۆی کرد ئەم پەیوەندیانەی بە شتێکی یاسایی و سروشتی نێوان ڕۆژنامەنووسی یعنی سەرچاوە میدیایەکان ناوبرە بەڵام هاوڵاتیان و چاودێرانی شۆک کرد بەرامبەر بە بەیلایەنی میدیای ئیسرائیل بەتایبەت کەناڵی 12 ئیسرائیل یۆناتان ئۆرێچ لە ڕێگەی پارێزەرەکانی و هەڕەشەی توندی کردووە کە پەنابەتە بەردادگا وەڕێکاری یاسایی توندیش دژی هەر دەستگایەکی میدیایان کەسێک ئەگرێتە بەر کە ئەم نامانە بێت و بڵاو بکاتەوە یان بەیەکیانەوە ببەستێتەوە بۆ پێی یانی یاسای پاراستنی تایبەتمەندی لە ئیسرائیل بڵاوکردنەوەی زانیاری بەدەستهاتوو لە ڕێگەی تاوانەوە قەدەغاکات
2: بۆ ئێوارەی 7 ئۆکتۆبر بە خەم و ئازارەوە یادی پاڵەوانەکانمان دەکەینەوە کە لە جەنگی بوژانەوەدا شەهید بوون و ئەو خوشک و برایانەمان کە لە کۆمەڵکوژیە ترسناکەکەی دەوروبەری غەزەدا شەهید بوون ئەو ژن و پیاو و منداڵ و ساوایانەی کە لەلایەن دەڕەندەکانی حەماسەوە

0: بازاره او کوماریلیاتو
1: ما زیدی دیناوه خلصو و قره
2: دنیا نه کم ام جارش دولا دا بزیدو
3: کی بهای دینار بهل هوکاری دا بزی لولا کاری گری راستو خل سر مکان دانه
0: دولار لە بازاری ڕژا هیچ کەسێک ناتوانێت کۆنترۆڵی بکات.
2: کەس دۆلار نەکڕێ بە ئەم سیحرانە بە حەقەدا بەجۆ زەرە دومەنە بێت.
3: لەم ئاڵ و گۆڕەیە لەم گۆڕانکاریایە کە کراوە خەڵک ئیفلاس بووە، مایە پونچ بوون. بازار جوڵەی کەمە؟
4: لە فەردەی فاسۆلیایە تەقریبەن ١٢٠٠٠ چۆتە سەر.
3: زۆر گران بوو.
5: هاتم بۆ ئەو زەی زەیتونە ئەو بچکۆنە بە ٥٠٠٠.
3: وەک ئەی بینن چۆڵەوانییە بە هەموو ئەم ناوەیە گەڕان تەنیا چەند کۆگایەکە بوون کە هەبن

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم. کاتی هەواڵا ئابووریەکانە سەرەتاش کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێ. بەهای دینار لە بازاردا بەردەوامە لە دابەزین و گرانیش بەرەوکی بازارەکانی گرتووە. لە بەرامبەردا لیژنەکانی چاودێری بازارش بە بەردەوامی دەگەڕێن سزای هەر فرۆشیارێک دەدەن کە بە ئەنقەس نرخەکانی گران کرد بێت. جا باسی دابەشکردنی نەوتی شەکەین لە پارێزگای کەرکووک لە دوای پانزەی ئەم مانگەوە دەست بە دابەشکردنی نەوتی سپی ماڵان ئەکرێت. نرخی 100 لیتریشی بە 20 هزار دینار دەبێت کە دابەش دەکرێن. هەروەها باسی بازارەکانی جیهانیش دەکەین. نرخی نەوتی برێنت و تەکساس بە کاریگەری دوو ڕێکەوتنی گرنگ دابازیون. نرخی نەوتی ئۆرالی ڕووسیش گەیشتۆتە بەرزترین ئاستی لە دوای جەنگی ئۆکرانیاوە. یەکەم جارە ئەو نرخە ببینێت.

0: روش بروج بین لبازارا نرخی دینار هر اشتا بناجه گیری ماو تو اگر چی او دابازین گوری که کردی لسرتای گورینی بهاکه استا باشترا و اما پشتش به منوتن که نرخه که بوشه ویلی ده برو سقام گیری اروات بلا مسته پینج روش بسر گورینی نرخی دینار برامبر بد دولار تی پریوا 100 دولار بزیاتر لسط و 65 هزار دینار لبازار دا مامالی پیو دکرت ايش تا جوازي لقل بهاي فرمي نو دينار زيات ل 13000 دينار رنگل نو سنگي بونو سنگي کي ديكش جواز بګوري اوي كاو نو سنگه چند دولار ل بردستا او كاريګري به لسروي نرخه کي برس بكاتو يان داي بزينت لما وي ام پينز روجتا برپرساني حكومي او قشار زور شي كشقام عراقي دروستيان كرت كاريګري ان لسر برياركه هبو بلان بچ جوري بووي كاريكاري نو بګرنه بر ل برانبروي کي بهاي دينار ل بازار دا زور زياتر دانه بزيت و قوناخ با قوناخش خویلی کل گران کاریکا اگونجنن. بلام لماوی ام پینز روشه دا کمالک بازرگان و دوکاندار لطاقی کرنوی وجدان دا در نتون. یکسر نرخکانیان گران کرد. من رویدم لهمویان نیا. کمالک هشتا وجدانیان هی کالوشتو مککانیان به همه نرخی پیشو دفروشن و کمالکی دیکان بیانوشیان هی با اوی که نرخکانیان گران کردو. بلام یکشته به اما بیزانین. اوی که نرخی گران کردو مرج نیا و کسا بازار قورخ کرده به. لبرای و اوش ابه پاره کی پی بیت بو اوی دسمایه کی پی بیت دواتر بتوانه بروا کالا کن بکره. بلام نا به گران کردن که راده بدر بیت. انجا هنی لبیانو کنو که وتم باور پیکراوا بو اوی که نرخه کانیان گران کردو با استابوتان باس بکم که اوانه چی لبازار بو نمونه ارد لنا خودا بشیکی زور لنا خو برهم دهن رد گنمی جو تیارانی نا خوی براورت آشکن اردی خو مالیه برهم دهن رد که چی یک فردی چوار بو 5000 دیناری چو دسر هیچ وکاری کش نیه بو اوی اوان تو بلای ما اردی که بازرگانی و هن راو با دولار و بو نرخه کی گران بکن دستی کاری نا خویا گرمکشی ناخوه بلان فروشیار هلم ناخوه هرمی کردستانه چو نرخه که برس کردو تو یک پارچشی لدرو نهین رد تو بلا اما والا دولار نرخه که گره و بای امان کاریگری ها بوله سر نرخی کالاش تو مککانی و بای نرخه که باشه و برس کردو تو کچی اویش لکاتی که هیچ با دولار ناکرد خوی فرداوات نیولی شاوی گران بوناکه اویش چوه دو حتا 5000 دیناری خصوص سر نرخی کالاکی اما وتمان عراق علي زيدي خوشي بزماني خوي وتي وتي دابزيني بهاي دينار برام بر بد دولار كي لا خالق گرنگ كان امر تومان كردوا او بو كه خواس سر برهمينا خو زياد كا برهمينا خو نرخه كي هر زان تر بل چا هور دكرا خلق بچ برهمينا خو كه بكره اي معقوله تو برهمينا خو توش نرخه گران كردوا ليرا اركو كاري لجنه كان چاودري بازار براستی گران تره به بوی سزای او کسانه بدن لکاته که کالا کن هیچ پیوندی به دلار و نرخیان گران کردو انجا با امت هم با باس بکم بگویری زانیاری و بدواده چونکانی کنال هشت لسر چم پارزگا کن حلمته للاین لیجنکان و دستی پی کردو و دست لسر پیچی کاران نپارزن بریارا لچند روشی ده هاتو ده و کوبونه یکیش با امه بسته للاین برای برایتی چاو دیری بازرگانی سلمانی و برای بچه اینجا کامل یک بازرگانیش هیا بیانو هی با گران کردنی کالا که و اوشتانشی که ای فروشد و با بلگش با من اصل منید که زیادتر لسه مانگیشا سود من نبوا لور گرتنی دولار به نرخی فرمی که او که 132000 دینار بو دولار یان لبازاری رشک کریوا واتا اویش وکو خلکی تر با گران کریویتی لبازار بو چی بوی بردوامی با بازرگانی که هم بدن واتا او بازرگانی هاتو لبازار دولاری کروه با 155000 با 59000 با 58000 اینجا روشتو لدر و کالای هاورده کردو که واتا اما خوی هر با دولاری گران کالاکی کروه نا به لوم ام کسانم کرد چون که براستی بازرگان بشه که لبازرگانی بازاره که بازرگانه کاریگری زور باشن هیو لوی که بازار کرتنانی نبه لکالاوشتو مکده بلام گران کردنکه نابه لعاستی خوی زیادر به با یک نمونه تان بو باز بکم او روژه که حکومت عراق بریاری دا نرخی دینار برانبر با دلار بگوره تو بفرمی بلاوی کرده و لبازار شوی نیوا ها بوا او نشتمانی کالایی که کریوا روشتوا چون کاجمیر یک دوی او بوی کالاکی ور بگره به تلفون کالاکی حجز کردوا روشتوا کالاکی ور بگره سیر که لماوی چون کاجمیر یک دا او شوی نه چند جارگ نرخی کالاکی گوری و چوا به چند شکاندوی تیوا بسط و حفته هزار دینار دولاری شکاندوی تیوا کاکا 107000 که نرخی که راستقینه نبو نرخی که هوایی بو بلام اما قرح کاری بازاره هر لوی که به های دینار برانبر به دلار گره او دستی که به قرح کردنی بازاره که لکاتی که ام کسا گری زۆرۆ بە دۆلاری 132 135 هەزاری ئەم کالای هێناوە کە چی هەر بازار شلۆقە ئەو نرخە هەوایانی بینی ئەو ڕاست ڕۆشت نرخی کاڵەکەی شکاندەوە بەو نرخە هەوایە تەنانەت شوێن هەبووە مۆبیلیات هەبووە لەم شارانەی هەرێمی کوردستان خۆی مامەڵەی بە دینار کردووە کاڵاکەی بە دینار بووە ئەو ڕۆژەی کە بازار شلەژە ئەو چوو لە کاڵاکانی کرد بە دۆلار وتی من بە دۆلاریان فرۆشم بەڕاستی ئەمە بێسەروبەریە لە بازارە ناکرێت کە تۆ دۆخێکی وا وڵاتەکەت بەرەوکی وڵاتەکە دەگرێ تۆ بێ برینەکە ئەوەندرە خوێ بکەی بەسەر ئەو برینەی کە تووشی بازار بووە یان گرفتێکی دیکەش بازرگانانەوانی کە ناچار بوون ئەڵێن ئێمە ناچارین کە نرخەکەمان بەرز بکەینەوە ئەڵێن بۆچی ئەڵێن بۆ ئەوی دەستمایەکمان لە دەست بێت ئێمە بەیانی دوو بەیانی مانگێکی کە ئەڕۆین کاڵە و شتومەکە کڕین پێویستمان بە پارەی زیاترە لە پێشتر ئێمە بۆیە نرخەکانمان گران کردووە من دژی ئەوە نیم کە کەسێک کاڵایەکی هەیە نرخی بگونجێنێت لەگەڵ بازارە بەڵام دژی ئەوەم کە تۆ بازار قۆرە بکەیت کە گرانیەکی بێوێنە گرانی پێی نرخ دوو هێندە بەرز بکەیتەوە چەند نرخی دینار گۆڕەوە 500 لە 100 نرخ بگۆڕە بەڵام مەچۆ 50 لە 100 و 100 لە 100 نرخ بگۆڕی ئەمە لە بازار ڕووی داوە لەم چەند ڕۆژەیە ئەنجا گرفتێکی دیکەی بەردەم بازرگانان ئەزانن چیە خۆی بازار هەر گرانیت هەیە دروست بووە لەو کاتەوەی جەنگی ئێران و ئەمریکا دروست بوو لە ناوچەکە هەموو کاڵاکان گران بوون بۆچی چونکە کرێی گواستنەوە گران بوو لە گەروی هورمزە ئەوەشی کە لە گەروی هورمز کاڵا ناگوازێتەوە بە ڕێگەی دیکەی گوازێتەوە تێچووی ئەوە زۆرترە و درەنگتر بە کاتێکی زیاترش بارەکان ئەگاتە دەستیان ئەمە هۆکارێکی دیکەیە بە جۆرێک ئەگەر با من باسی داتایەکی گشتیتان بۆ وەربگرم پێش جەنگ بارێک بە 15 ڕۆژ دەگەیشتە دەست بازرگان و شکری خوایە ویستونکە ئیتر بە ڕێک و پێکی 15 ڕۆژ بارەکە گەشتە دەست بازرگانەکە لە هەرێمی کوردستان ئێستا دوو بۆ سێ مانگی ئەوێتە ئەگاتە دەستیان و کرێی گواستنەوەش لە کۆنتەینەرێکە ئێستا گرانتر بووە لە 1500 دۆلارەوە گەیشتۆتە 7500 دۆلار ئەم کرێی گواستنەوە دێتە سەر نرخی کاڵەکە کە لە بازار ڕێفرۆشنەوە تەوانی تر بە گوێرەی بارەکانیشە گۆڕە بە گوێرەی جۆری ئەو کاڵایی کە ئەو بازرگانە هاوردەیەکە ئەنجا هۆشداری بۆ توی کریار چییە چۆن لەم دۆخەتە مامەڵە دەکەیت باشترین بژاردە ئەوەیە تەنیا کەرەستە پێویستیەکان بکڕیت نەڕۆی تۆش وا بکەیت لە بازار کە شتەکان کەمتر ببنەوە تۆ بڕۆی پشتێکی کەلوپەلێکی زۆر بکڕی خۆراکە زیاتر بکڕی بڵێ وابزانی نامێنێ لە بازار وابزانی زۆرتر گرانە بێ ئەسڵن بەشێکی لەوەی کە زۆر زۆر گران بوو نرخەکان هەر هاونیشتمانیان خۆیان بوون ڕۆشتن بڕێکی زۆر دەستیان چوونە مارکێتەکان چوونە فرۆشگاکان دەستیان کرد بە کڕینێکی زۆر ئێکاتێک تۆشت زۆرە کڕی و ئەکەی ئەو کاڵایە کەم بێتەوە کە کەم بووەوە بازارش بەهای دراوەکە دابەزیوە و ئەکا نرخەکەی زۆر زیاتر بێت کە چەند ئێشتت پێویستە ئەوەندەی بکڕە تاوەکووی بازار خۆی ئەگونجێنێ لەگەڵ ئەم نرخە نوێیەی کە دینار هەیەتی و بژاردەکانش ئەتوانی بگۆڕێ و کاڵە و شمەکە بکڕە کە هەرزانترە بەتایبەت بۆ ئەو پێداویستیانەی خۆراکی نین زۆر پەیوەندیان بە کواڵیتی بەرەمەکانیان نین زۆر کاریگەریان لەسەر ژیانت نییە ئەتوانی بەرهەمێکی ناوخۆی بکڕی بەتایبەتی ئەمە خاڵێکی زۆر گرنگە بۆ هەمومان لەم دۆخەیە ئێمە ئەگەر پشتگیری بەرهەمی ناوخۆ بکەین چونکە بەرهەمی ناوخۆ بەشی زۆریان پێویستیان بە دۆلار نیە مەگەر بەرهەمێک کە پێویستی بە مادەیەکی سەرەتایی بێت لە وڵاتانی دیکەەوە هاوردەی بکەن ئەگینا کە ئێمە بەرهەمی ناوخۆی پشتگیری بکەین خۆ هەیە بڕیارەکەی عەلی زەیدیش و باسی لەوە کرد کە ئەوە بۆ ئەوەیە پشت بە بەرهەمی ناوخۆی ببەستین ئێمە زیاتر تا بەرهەمێکی هاوردەکراو بۆیە بەم شێوەیە ئەگەر ئێمە دەست بکەین بە کڕینی ئەو بەرهەمانی کە لە ناوخۆ هەن بەڵام ئەوانش نەچن قۆرەحکاری بکەن نرخی بەرهەمی ناوخۆ گران بکەن لە بەرەوەی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار گران کراوە ئەمە هیچ پەیوەندێکی بە کاڵاکانی ئێوە نیە چونکە ئێوە لە ناوخۆ بەرهەمتان هێناوە ئەگەر ئێوە دەستکاری بەرهەمەکانتان نەکەن نرخ بەرز نەکەنەوە وەکو خۆی بیهێڵنەوە من دڵنیایی ئەدەم بە هەموو ئەوانەی کە بەرهەمی ناوخۆیان هەیە لە چەند ساڵی ئایندە ڕنج و ماندووبوونی خۆتانە چننەوە چونکە ئیتر کڕیار یەکجار هات بەرهەمەکەی ئێوەی تاقی کردەوە بینی کواڵیتێکی باشە و نرخەکەشی گونجاوە ئیتر بەردەوام ئەبێ لەسەر کڕینی بەرهەمی خۆماڵی ئەنجا ئێستا ئەچمەلای هاوکارم گۆران لوقمان لەوەیە لەگەڵ لیژنەکانی چاودێری بازار بۆەوەی بزانە چۆن چاودێری بازارەکەن لەم دۆخەدا کە نرخی دینار بەو شێوەیە ناجێگرە ئەچمەلای هاوکارم گۆران لوقمان گۆران سڵاو لەبێ باسی بارودۆخی بازارم بۆ بکە و کاری لیژنەکانی چاودێری ئێستا چۆنە لە بازاری سلێمانیە
1: سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش بەهۆی گۆڕانکاریەکان لە نرخی دۆلار و دینار ئەم چەند ڕۆژە باس لەوە کرا کە بازارەکان هەندێک ناجێگیری لە نرخەکان پێوە دیارە بەڵام بۆی کە کۆنتترۆڵی و بارودۆخە بکرێ لە سلێمانی لیژ ناوبەشەکانی قەیمقامەتی سلێمانی چاودێری بازرگانی ئەم چەند ڕۆژە شەو ڕۆژان ناوەتە سەرێک بۆ ئەوەی کە کۆنتترۆڵی تەواوی دۆخەکە بکەن و نەیەڵن گران فروشی یا خود قرخکاری لشاردنوی خواردمانی پیداویستکان روژانه و نشتیمانیان لکوگاکان دروز بیا. امروش آفشوی روژانی پیشتر لیجنکان حلمتی گران و پشکنینان ها بوا. لگل میوانکم گفتگوی زیادترکم خاتو تارا محمد سروکی بشی کوگا لیجنکانی ها و بشی خیم قامتی سلیمانی. بزارم لشو گران و چیان کرو خاتو تارا سلاو. یادارم زور باش بیت. اگر بیتر ادامه بمباز که امرو لسی شوی نگران و پشکنی تان کرد بو ام شونه تان حل بجارت روزانی دیگه لشو بون؟
2: سلاو امرو لویزگاکانی کوگاکانی ویزکار
1: باشا
2: لبرانبر ترمینال سلیمانیه شون تحدید ناکین بو گران بعام همو کوگاکان اروین لغرفه تجاره بوین لجالا لکمپانیا کانی نوزاد ل ويسكار لكمبانيا كاني كوغا كاني رابارين شن تحديد نكرا وهر تشي كوغا يبع عم سردان نكري
1: باش امرو ليرات تبيني تشي تان كرت يعني او كلشنا كان قران او كوغا يعني كبسر تان كردوا تبيني تشي تان كرت تشي اقو زري لني كوغا كان
2: بالي كوغا كان بعام بعام هر همو الى هر شوينيك بيا لو منطقة نكا باسم كردوا بعام اويا قرخ كارية يعني نا يان بقرانبوري نرخا يان بنفروشتني كالايا كبشرتي موادی باش من هیله کوگا کن بله
1: ای هیچ رکارک اگر نبر برانبر او کسانی که هست کن یا تبینی اکن بران کاریان لنرخ کن دروز کرو لکاتی کن رنگا پیداویستی که کاتی کن او که دولاری بسا و سیدو ازاد نرگو حساب کرو
2: بله بله بله بالضبط اجراعات یاسای خومن من لگل آکین و وصل آماده بونیان بو اکریتو ين بو لجنه بالا بو قائم قاميه الامان وصلكان ابينينو مقارنه سعركانك انشوك عاده بعهم يعني بعهم بصو سيدو كلايان كريوا بلام استكا اوا جرانيا كان الله من دولار كم برز وصو بنجاو دوا بلام خويا حقيقه تابا صو سيدو كراوا
1: يعني هندي كان شا كالان بنرخي صو بنجاو دو لينا وامريكا هي صو سيدو
2: بالله بالله هي كون او هي صو سيدو كيا حاليا نهاتها
1: اگر لحالتك يو امرو جمارك وصلتان كردو بو ان سيربيتشتان تو مار كردو كدوباره بو يو ڕێکارە کانتون تربن بەرام بەرەو کەسانە؟
2: بەڵێ بە تەکیدی ئەگەر دووبارە بووە بۆ جارێ و دووان لەو حاڵەتە چینە بابەتی داخستن.
1: ئەوانی کە تێبینیتان کرد زیاتر گۆڕانکاری لە نرخا یا حاڵەتی تایە ئەم چەند ڕۆژەوازی لە فرۆشتن هێنابێ؟
2: بەڵێ بەڵێ زۆربەی بەعام وازی لە فرۆشتن هێناوە. زیاترەکەیە کە وازی لە فرۆشتن هێناوە.
1: ئەوەش هەر ڕێکاریە گیرێتە بەری لە بەرامبەریا؟
2: بەڵێ بە تەکیدی هەمان ڕێکاری گرانبوونەکەیە فەرقی نییە.
1: بارزی در رمضان رکان لایمن لیج نکانی قایم قامت سلیمانی داوال کوگا کان کن چون هفته پیش فروش آن هبوا با همان شو فروش کان بر دوام بیه یعنی نل نیمانه یا نای فروشین غزنی کن چهار ربن روزانی داد تو کنرخ بر سربو یا شتی تازه آن بنرخی کی گرانه نه کنکش با همان نرخ تازه که فروشن و همچنین روزش هر چیک با گران فروش لبی لیج نکانی قایم قامت سلیمانی لیژنەکانی چاودێری بازرگانی سلێمانی چوونەتە کۆگاکان و ڕێکاری یاسایی توند بەرامبەرە دەگرنە بەر بۆچی لەبەرەوەی کە لەنێو بازاڕەکانە لەنێو مارکێتەکانە لەنێو دوکان و شوێنە گشتەکان کە خەڵک ڕۆژانە سەردانیانەکە ئەو شتەی لەسەر گران نەبێت چۆن پێشتر کڕیوێتی ئێستا لەم دۆخەیە بە هەمان نرخ هەمان پێداویستی هەمان خواردەمەنی هەمان کەلوپەلی دەست پێوێتەوە بۆی لیژنەکانی قایم قامەتی سلێمانی ڕۆژانە شەوانە بە کاتی جیاواز لە کتوپڕە دەچنە شوێنەکان کۆگاکان بۆ ئەوەی کە چاودێری چڕی شوێنەکان بکەن تاوەکو گرانی لە نێو بازاڕەکانە دروست نەبێت.
0: زۆر سپاس گۆران، سپاس بۆ زانیاریەکانت، سپاس بۆ میوانەکەشت. بێگومان ئەو دۆخەی ئێستا لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان و لە عێراقشا هەیە شۆکی بازاڕە بەوەی کە لە ماوەی 24 کاتژمێرە هەموو نرخی دینەر بەرامبەر بە دۆلار گۆڕاوە وای کرد نەک تەنیا لەو کۆگایانە تەنانەت بەشێکی زۆری بازاڕەکانی ئۆتۆمبیل لە هەرێمی کوردستانە فرۆشتنیان ڕاگرت لەبەرەوەی وەکو ئەها چۆن ئەڵێ ئەمە شۆکێک بوو بۆ بازاڕ وای کرد کە هەم کڕیار هەم فرۆشیار دەست لە ئیشەکەیان هەڵبگرن نەزانن بەرچاویان ڕوون نەبێ کە چیە بێ هەر ئەم شۆکە وای کردووە بازاڕ و قەیسەرەکانی هەولێریش کە پڕن لە کاڵاوشتومە کە لە پێشتریشدا هاوردەکراون بەڵام ئێستا بازاڕەکەی زۆر سست بووە ئەم کاڵایانە هی ئەوە نیە بڵێین تازە هێنراون بەشی شەش مانگی دیکەش کاڵای پێشتر هێشتا لە بازاڕەکانە هەیە کە بە نرخی پێشووی دینار بەرامبەر بە دۆلار هاوردەکراوە بەڵام بە گوتەی کڕیاران لە ئێستاوە نرخەکان گرانکراون ئەمەش وای کردووە جوڵەی نێو بازاڕەکە کەم بێتەوە هاونیشتیمانیان تەنیا کەرەستە زۆر پێویستیەکانە کڕن لە بازاڕ کڕیار و فرۆشیاران کە قسەیان بۆ کەناڵ هەشت کردووە ئەڵێن یەکێ لە کڕیارەکان ئەڵێ کاتژمێرێک زیاتر لە قەیسەری هەولێر سوڕاومەتەوە بلی کس نبینم شد بکره کس نبینم گونه معامله نیا بلی بچند و بلی او بلی باونده و بیکرد پرسیار کاله نرخه کی بلام نیکره فروشیارکش دلی من پارچه یک من پیشانه یاد دلی ام پارچه کاله نرخه کی 10,000 دیناره دلار به هر چندیک بی بخوام نرخه کی من گوره هر به 10,000 کی فروشم اما یک دلی متمنی به کالا کی خویه و قرخی بازار نکه و به وجدانی شو کالا کی خویه فروشه. بله ما بیم همو آشنانه لبین. اوه که ارکی لج نکانی چاودری. اما و زور کرسه به بوی بتوان نرخ کان کنترل کن. جواب پیکوا بینر بین بزنین خالقی هولر لبازار داد چی مان پیلن.
3: تقریبا ساعت اجازه رن و بازار قیصری هولر دستورنیو. یعنی کس نبینی. دکه زنای بینی که آشته چی بکردن براستی نرخی دلار تأثیری چیزی در سال خودش کسب کار کردو و دعوکاری در بازاری آن کن آوت سامانگه دستیان سوکن که با قازانزی چی کمترش تکانیم بفروش نوا لب سینی کسبو خالشی هزار.
4: کارسی با تو کانک پیشتر قیمتی نبود که یه ساعتی ولی که دلار گرم بود برازم برای برازم اتو آش شاهینات قدیما ما. خونی اورونتی نه قدیم مایتت اتوی خلاص که او کاتی که هینات اونی او کاتی گرانی که
5: زناب دو کس کاری که
4: بله
5: وران کاری بسن کانی کاتی
4: نه خیر من سن دولا گرام بی وعد بی هر زانی کم بده هزاریه والله 35,000 والله و بلای لد دولا لا نو دولا کم ترینی زملی لکنم بده هزاره دولا بتپیان 100,000 جو عدم ها بده هزاریم ببتیک میلیونی جو عد بی ها بده هزاریم بله آره والله قناعت پی لخوای بازی عربی الحمدلله یعنی اوینی بله گرانی کم یعنی بیکم 10,000 5,000 12,000 هر او سعریه اگریه با خوای بیکم 8,000 دو با 5,000
6: والله دعوا کاری من اوی یکم زرش گران لکن سکو اشیای استعیه همی قدیمه هر بار زدگانه بری اشیا منویه رزناکه لبوی اشیای استع همی قدیمه لیر بد دعوای که سعی دلاری زیر جیب بود زد بتن نیه. سکو دلار آمانه اشی دیناری دنیرن دلاری وارد کردنو. قضیه اشیا همون قدیمه. هر دوکان داره، هر تازیده رزمه لبوي بری اشیای من نیه راست نکه. همه اشیا قدیمه. او پری به وزنی اشیا گران که. اما زیادتر اشی ما ور دواره، اشی ما یعنی اونیه زملا نیه. ایم اول دوباره مفرده هر سعی زارانه هی سعی نگوره نه ولله تعداده خم یکشش گورابو با به حق خودی تصدی که باب که خاصا او فرع او فرعی فقیرانی پدرن این اشیا زور هر زانه اهل شیخ الله
0: انجا مطالکه لبازار کانی هریمی کردستان با بوتان باس که همو آنشی که لبازار روز لروجان شتان کریوان مامالک تان کردو اما مطلع ازانن کاتک با واد ابنین اما نرخی کالاش تو مکان دسته چپم هم دسته راستیشم نرخی دینار و دلاره. با من استو که زمان بازاره که بازی کن خوی دلار برزون اسم مکه و دیناره که برزون اسم مکه بلا ما بلین اما بکو ایو بازی کن بلین اما دلاره. دلار برزه به تو نرخی کالا او برزه به تو دلار برزه به تو نرخی کالا زیادتر برزه به تو که چی دواتر ام دلاره برام بر به دینار ده آبازه بلا کالا هر لشونی خویایتی ام هم زه آبازه بلام او هر جولا نکه لبرزی ماواتو ام یک حرکه بچوکه که یک جولای بچوکه که خیرا کالاکه هم برست ره بیتو اما مطاله که چندین سال لم بازارانه هرمی کردستان هی و تاوکو استش بموانی کس ولامکه هل هی نبید لبروی هیچ ولامک دست نکه بو چی بازار بمشه وی لگل وی که نرخی دینار برن بر بد دولار گوره نرخ اگورن فروشیارکن بلام دواتر زور به زحمت حتی نک فروشیار هر با باسی کری گواسنوی حتی گشتی بکن باسی کری پاس بکن باسی کری تکسی بکن رنگ ایسا بلن والله بنزینش گران بوا کاتی لباسی بنزینه بنزین گرانه به دواتش نرخ کشی چند دابازه هیچ کسی که امده نیه نرخی حتی چوکی دابازه نید اما لهمو کالا کانی دیکه شابم شوه یا نزانم والله می اما چی به براستی اگر پرسیاریش اکی که الله بوچی امشته و بوجوره الان ولی بازار آزاده ولی بازار آزاده به معنی نیه که تو نرخی درا و که هرچنین جولب که تو جولب به نرخ کن نکی انجال نیو ام گوران کاری دینار برام بر به دولارا ایم پارزگاه اک من هیا لأست هرمی کردستان دهوکا اما هجار ترین پارزگاه بوچی بگوری دوائن سرجمیری عراق و هی هرمی کردستان زیاتر لپانگزه لساطی خلق که هجاره رجی پیکارش ایده زور برزه 14.47% خلقك بيكارن شهر دل سطيان أما جوادك أن دابزيني بهاي دينار برامبر بالدولار زياتر كاريجري لسر جولي بازاري دو هك دابنت او نشمان يعني دو قسان بو كانال هش كردوا او اني جران اللوي كاتيك دولار جران دبيتو بهاي دينار دابزي خوي دينار كتولا غوركا كا بخيراي نرخ كان لبازار جران بن بلان بيچوانه كي رونا داد كاتيك بهاي دينار برز دبيتو نرخ كان هر لجراني داد منو باقي لقسي خلقي دو كيش بغرين لسر ام دينار و دولار بزاني اون شي الله
7: گران بونو و ارزان بونو بازاری دا نبس دولاری و گره دایا بلکه اوه هکو هم بیشین آریشه که جهان همی ها کرد گرده دا هر بگرش بونو مونه بارابتر بازنگارین من همی زانی که چنسینه تشتاد اینن گران بونو هکو هم بیشین باجا کرد گرد سر تشتان هاوی ها گران کرین هکم بار که هم تعامل گل دولاری دیگه این هنفی گاوی جنده جاروکی 105,000 دینار یعنی تشتی پتریات تشتانه گران بویا بس او تشتی گران بوی پتریات تشتی خارنی گران بو راستی هکه تشتی دی بونمون از به گاوی دکان ها دمجمیر آمد دمجمیر نه گران بویا یعنی هم تعامل دیگه این هشتاوکی دولار 105,000 ها احتمال ارزان تر جی یعنی بونمون هکه بر اینو کمن پارچا دمجمیر اگه فرود بی 25,000 از بگامی نشم که مچل هزار چون که مشتری من 25,000 های کری حلم دیهنده
8: وقت دولار بیتا خوری مثلا خلکی ابی شوج دی حد ما دی پیدا بتن خیلی خود چطور شو کتن وقت چطور ارزان بتن پتری خیلی کرین مای مثلا دولار بیتا خوری بگو بیتا تشی ارزان بتن پتری دی رواجه و کرین و فردنشی دی پتری پیدا بتن دکان دار و سایق تاکسی و هر کسی که بتن دی استفاده بینتن
9: افسر او گفت که دلاری درسته یعنی نه گرانه کوم رو هزرب کې کو دې ګلګزیاتر ګران تلیتن افسر او گفت که ګلګ کوم نو سبا یې شول په دلاری واسه عرب کریتن چکو

0: شاری سلێمانی لەبەرەوەی هێشتا لە ئۆکتۆبەری پەمەیین چالاکیەکی زۆر تایبەت بە سەرکەوتن بەسەر شێرپەنجە بەڕێوە چوو. چالاکیەکە ماراسۆنێک بوو و ئەو کەسانەی پێشتر تووشی شێرپەنجە بوون و چاک بوونەتەوە لە شێرپەنجە ماراسۆنەکەیان ئەنجامدا و دواتریش براوەکان خەڵات کران. اینجا ئەمە زۆر زۆر ئەمە شتێکە زۆر گرنگە کە ئەو کەسانی تازە تووشی شێرپەنجە بوون ئەم جۆرە چالاکیانە ببینن، بزانن کە بڵێ ئەوانی شیوان هەیە، وەکو ئەوان سەرکەون بەسەر نەخۆشیەکەیە و دواتریش ئەوەندە باش ببنەوە کە توانای ماراسۆنی کیشیان هەبێ. اینجا پێکەوە بە گوێبیستی کۆمەڵێک یاخود بەشێک لەو کەسانە بین کە باش بوونەتەوە لە نەخۆشیەکەیان و بە سەرێکی ئەم راپۆرتە بکەینە سەر چالاکیەکە، بزانین چۆن بوو.
1: پێکەوە دۆخێکی سەختیان تێپەڕاندووە و هاتوون بە هەمووان بڵێن. پێیەکان تەنها بۆ ڕاکردن بەڕێنەکەوتون، بەڵکو بۆ ڕاگەیاندنی سەرکەوتن بەسەر یەکێک لە سەختترین نەخۆشیەکانی سەردەمدا هەنگاو دەنێن. ژنانی توشبوون بە شێرپەنجەی مەمک لە ماراسۆنێکدا پەیامی هێز و بەردەوامیان بە گوێی جیهاندادا. ئەم چالاکیە وەرزشی کۆمەڵایەتیە لە چوارچێوەی مانگی هۆشیاری شێرپەنجەی مەمک ڕێکخرا بە پشتیوانی قوباتاڵەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران. تێیدا ئەو خانمانەی قۆناغە سەختەکانی کیمیاوی نەشتەرگەریان تێپەڕاندووە سەلماندیان کە شێرپەنجە کۆتایی ژیان نییە، بەڵکو تەنها وێزگەیەکە بۆ تاقیکردنەوەی ئیرادە.
2: من و خوشکێکم تووشم بووین، بە سوپاس بە خی گەورە خوشکەکەم تێپەڕان، بەس خۆم مابم ئەلحەمدلا منش ئیستا بەرەوە باشی ئەڕۆم. سوپاس بە خی گەورە، یعنی خۆم ورم بەرزە. سوپاس بە خی گەورە، یعنی کە تەمەشام هەکەن ئەڵن تو بە نەخۆش ناتی، بەڕاستی زۆر ورەت بەرزە و ئەوە لەسایی خی گەورە و لە هەلسایی دکتۆرە بەڕێزەکانی نەخۆشخانەی وە
3: ئەوە ناگەێنەکە ژێرپەنجە کۆتایی ژیان بێ، یعنی بڵێ کەیتر تەواو ژیانم نەما بەرەو کۆتایی ڕۆم نە باکسەوە. نەخۆشی واد لێکە ئەبێ بە قوت بی، ئەبێ ورەت بەرز بێ.
1: هاوتەریب لەگەڵ ماراسۆنەکە لە ڕێوڕسمێکی شایستەدا ڕێز لە خۆڕاگری ئەم خانمانە گیرا. پزیشکان و پچوەڕانی نەخۆشخانەی هیواش جارێکی تر جەختیان لەسەر چەکە هەرە بەهێزەکە کردەوە کە ئەویش پشکنینی پێشوەختەیە بۆ پێەی ڕێژەی چاکبوونەوە بۆ زیاتر لە سەدا 90 بەرز دەکاتەوە.
4: شاری سلێمانی بە شێوەیەکی گشتی نمونەیەکی زۆر جوانە بۆ هاوکاریە بەردەوامانە. ئێمە هەم لە نەخۆشخانەی هیوا و هەم لە سنتەری ژیانەوە کە بەشێک لە چارەسەرەکانی نەخۆشی شێرپەنجە تەقدیمەکە ڕۆژانە ئەو هاوکاریە بینین. هاوکاریەکە بە شێوەیەک بووە لە پزیشک و لە کارمەند و لە هاونیشتمانێکی ئاساییەوە بۆ نەخۆشەکە، هەمووان وەکو خێزانێک بەرامبەر دەم نەخۆشیە وەسیلە.
1: ئەم مانگە بە ئۆکتۆبەری پەمەیی هۆشیاری سەبارەت بە شێرپەنجەی مەمک ناو دەبرێت کە هەموو ساڵێک لە مانگەدا بۆ بەرزکردنەوەی ئاگایی خەڵک دەربارەی گرنگی پشکنینی پێشوەختە و بەرەنگاربوونەوەی ئەم نەخۆشیە چەندین چالاکی جۆراوجۆر ئەنجام دەدرێت. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
0: منی شتێنە سەردانی ئەو چالاکیەم کرد و چیرۆکی گوێبیستی کۆمەڵێک چیرۆکی زۆر جیاواز بووم کە چیرۆکی و کەسانی کە لە نەخۆشیەکە چاک بوونەتەوە و بەشێکی زۆریان باسیانەوە ئەکرد کە لەو کاتەی کە گوێبیستی ئەو هەواڵە بوون تووشی شێرپەنجە بوون زۆر زۆر لە ڕووی دەروونیەوە ڕووخاون، زۆر زۆریان پێ ناخۆش بووە، زۆر قورس بووە بۆیان. و لە هەمان کاتیشا دکتۆر هاژە عەبدوڵڵا پزیشکی پسپۆڕی شێرپەنجە باسی لەوە کرد کە کاتێک کەسێک تووشی شێرپەنجە ئەبێ ورە و دەرونێکی ئەرێنی زۆر یارمەتیدەریە بێت بۆ ئەوەی سیستمی بەرگری بەهێزتر بێت دژی نەخۆشیەکە و دژی نەخۆشیەکە باشتر بجەنگێ. جایکێک لەو شتانەی کە زۆر ڕۆڵی هەیە لەسەر لایەنی دەرونی ئەم کەسانە لەم کاتەیە چواردەورە قسەی خێزانەکەیانە، خێزانەکانیان تا چەند پاڵ پشتیان ئەکەن، خانمێک کە تووشی شێرپەنجەی مەمک ئەبێت هاوسەرەکەی تا چەند لە پشتی ئەبێت. پێکەوە با گوێبیستی بەشێک لەو چارەخوازانە بین، بەشێک لەو کەسانە بین کە ئەزموونیان هەیە لەگەڵ شێرپەنجە، بۆمان باس بکەن چەند گرنگە چواردەور لەو کاتەیە پاڵپشتێکی دەرونی بەهێز بن بۆ کەسانی توش بوو.
5: من یەکێکم بوو لەوەی کە منەوە تەقریبان بێ بە چوار ساڵ کرێک بوون، هەموو ئیلاجەکەم بەکاریان ناوەڵێ، هەتا هاوسەرەکەم، کوڕەکانم، کچەکانم، ماڵی درشم، برام، براژنم، هەمووی بەدەورمەوە بوون، هەمووی لە خستەخانە دایم دڵنەوەیان کردوون. یعنی بزانە ماڵی کەس و کارم هەیە، هەمووی خێریان بە قەرارا بوون کە من چا بمەوە.
6: بەڕاستی ئێمە وەکو کلتور و لانی کمالاتی خوان هر یعنی امپروسه کل لای هر کسیک به کسیک من نخوش به همونی اچه بدم یا آنه به کتنها خزانه که به چهار دوره کشی لگل یا ابن بلام تا چنک هاوکاری نخوشه که ابن اما گرین گلی ریا چون که براستی اوانه که توش بود من بجیر پنجا زیادر پیویسی هم باوه که تو لرینی ها بیر که توان نگ توشی نرینی که نگ توشی به طاقتی که
7: میگو من بوت کلتور خوشبختانه لاستای روشه که فرقی کردوا جاوازه لانه پیشتر او هوشیاری نبوایا و پیشتر بارو دوخه که بوشی وش نبوایا که سوالات توشی او قیرانه دارای او بارو دوخه قرص بوتوا خوشبختانه ما کسانی جوان مانه کسانی با امکو کسانی با وفا و کسانی دسکراما
0: کمی اصن یکی که لو کشانی که زور گوره اگه چار سر نکرد بطای بطیش لخانمه که ایوه دوگیان ببین خانمه که دوگیانه یعن هنده کسی تر که مترسیان زور لسره. جا استا کمالی پزیشکانی نخوشیکانی خوین لامریکا رنامه که نویان داناوا و تا بگشتی پیناسی کمی اصنیان گاریوا. گاران کاریکش بو چیه؟ بو اوه که باشتر ام گرفته دست نیشان کره با حالا دست نیشان کردنی ام گرفته بو استید ایتر بو اوه باشتر چاره سر بکرین. جامن است زور با کورتی و با ساده ای با تن باسه کم که جیوازی که جیه. جیوازی که اوه جاران بانمونه منالک وکو کسی که گوره معمولی لحلا کرا. او کسانی که مترسیان سره وکو کسی که تندروست معمولی لحلا کرا لبابتی کمی اصنا. بلا مثل نخیر. چونه بانمونه؟ بانمونه پیشتر اینود اگر فریتین لخوار پانزا و بیت او کسی که کمی اصنیه. فریتین چیه؟ فریتین او اصن خزن کراوه که امیل جسته مانه؟ همانه. باشه؟ بلام استالن چی؟ الان والا پانزه زور کمه. یعنی یک لخوار سی شو بید هر ابید با کمی اصن دابن رید. باشه؟ امیل لیکم یک لگران کاری کن. ولی همان که تشاو توان منالانیش ابید لخوار بیسته و بلین که مناله کمی اصنیه. و ابید کمی اصن رچاو کن. لهمان کاتی شباسی گروپ مترسی دارکانی شیان کردوا. گروپ مترسی دارکان وکو چی؟ وکو کن و کسانی که با نمونه لکاتی سوری منگانه و خانمانی لکاتی سوری منگانه خوینی که زور لدسته اینم. کسانه با کسی که اصایی نو نبری براستی. کسی که خوی کم خوینه کسی که اصایی نیه. کسی که تندروس نیه. خانمه که دوگیانه لم کاتا پیوستی که زیادری هی با اصن. کاتا هم کسانه ابید لخوار پنجاوه. اما رچاوی چی بکین رچاوی کمی اصن بکین اما شیان گاریو للای گیترو رچاوی شتی که که ان کردو اله فریتین لکاتی همو هاو کردنه که اکریت خوی برز ببیتو بلام هاو کاری برز منو که هاو کاری هاو کردنه که نکوی بلین والا اصن منظوره بایه بد کسک اگر نخوشی که هاو کردنی ها بو روماتیزمی که ها بو یعن نخوشی که تر که هاو کردنی برز کرد بولا جسته ها اما نین بلین والا مادم فریتین که سیا او تندرسته نخیر لکاتی نخوشی هم شوزه که اصحایی فریتین برزوه تو بلام اصن کمه بایلم کاتی ها نبه کمی اصن لمشک مام چوتا در اولو چم کشهشی هبه ام گورینی رنامه زیادر با پزیشکانه خلکی اصحایی پیوستی بمنیه تو کسی که هونشتمانیه که کشه کت هیا پشکنی نکت ابیت لای پزیشک بلام پزیشک که ابیت لیک دانوی که جیوازی با کپر آورد بپیشتر چون که است پیناسو رنامه تایبت بکم خوینی بمشوازا گوراوه و وقت باسیشم کرد پیشتر ام وردکاریانه دیاری نکرابون بویا ویلی حتی بویتر خلق زور یعنی به حالا دست نیشانه کران با گرفته که بویا بید زیادتر آگا داری اما بن با پزیشکان وقت باسم کرد و کمی اصنیش اما اصن لچی آوره گرین لگوشت آوره گرین لگرچی لجگر لمانه اصن برای که باش لاصنی تیه اما توانی نوری بگرین بول بروی اصن گرینگا با خوین و اگه کسی کمی اصنی زور به کمی یعنی کمی زور به اکره توشی کم خوینی ببه مرج نیه کسی فریتینی کم بو کم خوینی شی هبه بلام کاته که تو پشکنینه که کی فریتینه کت کم و خزنی اصنه کت کم اما اکره تو کنیشانه که سرطایی کم خوینی زیری بکید بلید با من اما چا کم بوی توشی کم خوینی نبم بم شوازه تو هم ریگری اکید لوی که توشی کم خوینی ببی هم زو چار سری اکید تو توشی هیچ گرفته اک نبید وک باسیشم کرد بطایبتی بو خانمه که اوید دوگیان ببید زور گرنگا اگه ایلا اصن بید اگر پیش دوگیان اکی کم خوینی کمی اصنی ها ابه چار سری بکا دواتر دوگیان ببید بو وی مندالکی سلامت به وبم هو کارش پیوسته کات که فولیک اسید ور بگیرن چون که فولیک اسید یارمتی داره کی درس بونی خانی خوینه بوی کاته که خان مک فولیک اسید ور اگریت گرفتی زکمکی مناله که کم بده و وقت مناله که ایتر توشی اکره توشی نخوشیک ببید شواویک ببید لرخصاری لسری لشونی که جسته اگر خوینی کم بو خان مکه اگر فولیک اسیدی ور نگرده به بلام اگر وری بگره تو امکیشانه چاره سرکه توشی ام شواوی زکمکیانه نبید اینجا رولی تاکر خوراکی کانیش زور گوره لچار سری گرفته درونی کانه بکو باگو بیسی دکتر نزار محمد بیم سپاری نخوش درونی کانه پیم هم بله تاکر خوراکی کانه بس ماله چیو با چی گرفته کی درونی گرنگن
8: کاملک شده هی لبازار استه پیان الان تواکر یعن سپلمنت خلق استه وا بلاو بوتو یا وا باو که باشه با بعضی نخوشی به طیبتی اوانه باسی بیرچونه و کن یا باسی هنگ لنخوشی درونی کن کن به طیبتی خموکی و دلراکی اوشتانه اینجا او کسانی که او درمانانه افروشن یعنی با بلین پروپاگندهی بوا کن وا بلاو یکن و که وا اما چون که تواو کره هیچ کاریگری که خرابی نیه و ماده کیمیاوی تیانیه به حقیقه دوانیه زوربه زوری اما دانه که درست اکره راست رنگه لگیه و لوشتانه درست بکره بلام شتی تری لگل ده اندرد بو اوه ببه با درمان و یا ببه با شروع ببدره با خلق لبرو حاله یکی زور گوره خلق ببه رنمایی دکتور بکاریان بینه و هر یکی گلم تواکرانه با جورگ لنخوشی بکاره هنده تنها او دکتورانه که پسپورن لو نخوشیانه بایان هیا بریار بدن او کسه او مادانه بکار
0: بابت تندرستیکانیم رومان پیشکش کردن به یو ای تندرستیکی زور باش بو همو لایک که خان من پشکنینی پیش وقتا پیش گوه مخن لطمانی تر لسروسی و پنج سال و لچل سال و دست بکن بم پشکنینه بو اگر خوشتان پیتان نزانی یک سر بچنو پشکنین کن و بم شوازه دست نشام کرد اگر گرفت یکتان هبو اگر خوشتان سرنجتان دا گریه یک هیه گرانکار یک هیه مترسن مال بانتون تخواه زور ترس پشکنین اکم کم ای چی بکم اگر شیر پنجه بو او ترسی تو او درنگ خستنی تو کاریگری که خرابتری ابه تو کشکت گوره تره اکد لپش وچانک و لسری کجمر ده هاو کارم جین بردام بیت لگشتی حالکن

0: خوشمان کە چون لە مەخزەنە بۆ مناسبة بعض مناسباتی ئاهەنوشت بەعزێهینمان هەبوو ئالەتی مۆسیقیمان هەبوو
1: ئەو کات مەرحوم جەلال عەزیز بەڕێوەبەری ئەو چالاکی قوتابخەکان بوو دانیشت بووین لە ژوورەکەی ئەو زەنگێکی تەلەفۆن لێیە کە هەڵی گرت لە قسەکان دیار بوو کە باسی ئامێری مۆسیقا و ئەم شتانە کرا دوایی کە تەلەفۆنەکەی تەواو کرد پێی وتی وتی کاک خالید کاک فەریدون هەردووکمان لەوێ بووین زەحمەت نەبێ چەند سەردانێکی ئامادەیی سلێمانی کچان کە نزیکشە لە خۆمانەوە مدیرەکەیان کە ناوی گوزیدە قەفتانە ئەو ئێستا تەلەفۆنی کرد ئەڵێ کۆمەڵی ئامێرمان هەیە لە ژوورێکایە با بزانین چی لێ بکەین سوودی هەیە سوودی نییە بابێن سێری کردن.

سێرمان کرد کۆمەڵی ئامێری مۆسیقای تایە ڕەنگە مێژۆکەی بگەڕێتەوە بۆ ساڵەکانی پەنجاکان و کۆڵێن خولیشی مۆسیقا لە سلێمانی کراوەتەوە بۆ هونەرمەندان قاردیلان و شەمانسایی بوو ئەوان لە بەغاوە مامۆسا هاتووە دەرسی پێوتون ڕەنگە پاژماوەی ئەو ئامێرانە پاژماوەی ئەو خولە بوو بێ.

0: دوایی بەقسەکردنەوە هاتینەوە لە ژوورەکەی خۆی پێمان وتمان هەنێکی باشە و هەنێکشی پێویستی بە چاکردنە و هەنێکشی بە کەڵک نایە ئیتر لەوێ ئەو بیرۆکەیەکی یاینێ وتی زۆر دەمێکە لە خەیاڵمە کە خولیشی مۆسیقا بۆ فێربوون بۆ ئەم کچانە بکەینەوە لەم ئامادەیە کە فێری مۆسیقا ببن
1: مامۆستا خالدو و مامۆستا فەریدون وتیان وڵا ئێمەش فکرێکی وامان هەیە بیرۆکەی وامە هەنە لە مشکمانە بەڵام قەت جەسارەتمان نەکردووە کە واشتێکی وا بکەین ئەو وەختە زەحمەت بوو کچان مۆسیقا ژن بن و گۆرانی بڵێن و شتیوا و 50 ساڵ لەمەوە پێش

0: دەرگاه کەیانە کردەوە ئەمگو من گوزی دەقفتانم بەڕێوەبەری ئامادەی سلێمانی کچاند. نیازم هەیە تیپێکی مۆسیقا لە کچان دروستکەم و ئەو کچی ئێوەش بەشداریە کا لەو تیپە و حەز لە مۆسیقا زۆرەکە خۆی ڕازیە جا هاتووم ڕزامەندی ئێوە زۆرگرم. تر ئەوە شتەکە بۆم گەرانەوە کە چۆن ئەو مۆسیقا تیپی مۆسیقا دروستە بێ ئەوانی جوابیانە کەوا عیبە و چۆنە بێ و چۆن کچ مۆسیقا لێبا و چۆن بچێتە سەر شانۆ و چۆن گۆرانی بڵێ حەیامانە چیە و لە سلێمانیا باسەکرێن و زۆر ناخۆشە. منیشتم هیچ عیب نییە ئەمە سەردەمێکی گرنگە ئێمە ئەبێ ژنی شان بەشانی پیا و بچێتە سەر شانۆ مۆسیقا لێبا و ئامێر بگرێ بەدەستیەوە و حەزیشەکە و باشترین مۆسیقا ژەنیشی لێ دەرەچێ و تیپەکەش زۆر زۆرگێ مەشهورە بێ لە سلەیمانیا ئێوەش بانەکەین ئەو وەختە بیبینن وتیان وڵایی خۆی ئەگەر ڕازیە قەیناکە ئێمەش ڕازین. بەڵام بەعزێکیشیان زۆر زۆر پیان ناخۆش بوو. ئیتر بە هەموو نەوعیان بە هەموو وەسیلەیەک قەناعەتم پێکردن لە ئاخریا ئەیانگو باشە قەیناکە هەموو شتێک لە مەسئولیتێک لەسەر تۆ من وتم باشە هەموو مەسئولیتێک لەسەر من هەر ئێوە ڕازی بن بە شەرتی ئێوە ڕازی بن خۆی زۆر زۆر حەزەکە گوناح ئێوە ئەو حەزی ئەشکێنن. ئیتر لە ئاخریا ڕازی بوون و قسمێک شیان یعنی هەر ئەیانگو مۆڵەتمان بێت تا ماوەیەک بیرەکەینەوە ئەوسا جواب لێگەڕینەوە و لە ئاخریا وردە وردە هەموو قەناعەتم پێکردن و جوابیشیان نایەوە و زۆر زۆر بە یعنی بە خۆشی و بەڕاستی تیپێکی مۆسیقا لێ دەرچووکە لە سلێمانیان بە ناوبانگ و لە هەموو عراقیشا بە ناوبانگ.
1: لەوانەیە زۆر جار پێویستی کردبێت گزیدە ببێت بە پاڵپشتێک بۆ خوێندکارەکان بۆی بتوانن لە چوارچێوەی شاری سلێمانیا بچنە دەرەوانێ. بۆیە ئەو پاڵپشتەی زۆر گرنگ بوو وەکو بەڕێوبەرێک ببێتە ئەوەی کە لە ناو خوێندنگا بەڕێوبەر بوو. بەڵام کە ئێمە ئەچوینە شارێکی کە سدگوزیدە ڕۆڵی دایکی ئەبواە ببینیا بۆمان، بۆیە پێویست بوو ئەو خێزانانەی کە دایک و باوکیان دوو دڵن لە ناردنی کچەکانیان سدگوزیدە بە هاوکاری هەندێ لە مامۆستاکان بچێتە ماڵەکانیان و پرسیان پێ بکە بڵێ ئێمە ئەیان بینە دەرەوە ئەمە کارێکی کورداواریە، یعنی ئیشیەکە بۆ کورد و کوردستان ئەکرێ کچەکان لە ئەستۆی ئێمەیە ئەیان بین و بەڕێک و پێکی و ئەیان هێنی نەوانێ و هیچ دڵتان ینی لەلایەن نەبێت.
2: وڵای من بەنسبەت خۆمەوە بناماڵەکەمان مشکیلەمان نەبوو چکە براکان وکیان لە تیپی مۆسیقا سلێمانیە بۆ خۆی لەبەرەوە ینی شارەزان بە مۆسیقا و ئەم مەسەلانە بەس شەرتەکەیان ئەوە بوو کە بەس لە ینی بەس لە چالاکی مەکتەبەکە بەشداربی خارجی ئەوە بۆی شوێنێکی کە نیانی هێش بەشدار بم بە لە تیپی مۆسیقاکە مەسەلەن. جارێکیان ینی نەشاتێکە بوو هینی وابزانێکێتی ژنان بوو شوێنێک لەوانە بوو مامۆساگوزیدە هاتەوە ماڵیشەوە تەکلیفی لێکردین هەر نیان هێش بچم تیان خارجی مەکتەبەکە نابێت.
3: بنسەت خۆمەوە من لە ماڵەوە باوکم بەڕاستی لە خوێندکاریەوانی کە تەلەبە بووم لە خوێندنگا ئەوە نەسی قەی پێیا بووم کە ئەمتوانی بەشداری زۆر شتکەم. بەڵام تەمان ڕەبی ئەڕی بۆ چوونی ئەوانیشمان وەرگرت پیان ناخۆش نەبوو بە عکسەوە. باوکم مامۆستا بوو، دایکم خوێندکارێکی باش بوو، لەبەرەوە پیان شتێکی ئاسایی بوو، زۆریشیان پێخۆش بوو، پشتگیریشیان کردین بەڕاستی.
4: خێزانەکان زۆر پشتگیری کچەکانیانەکە کە لەو تیپە بەشدار بن. من خۆم لە خێزانی خۆمانە هیچ ڕێگریەکم نەبینیوە، هیچ بەربەستێکم نەبینی بە پێچوانەوە باوکم، دایکم، براکانم زۆر پیان خۆش بوو کە من چالاکیەکی وا بکەم، پیان خۆش بوو فێری ئالەتێکی مۆزیک ببم من هەتا نانەت باوکم خۆی ئۆ کوردۆنی بۆ کڕیم.
1: سەبارەت من خۆم کاتێک کە ویستم بڕۆم خوا لێ خۆش بوو مامۆسا جەلال عەزیز زۆر هاوڕی باوکم بوو کە باوکم کۆچی دیای کرد بێگومان دایک لێپرسراو ئەبێ. دایکم ئەوەڵ جار تۆزێک وتی نابێت و بۆ چۆڕی بۆ هەولێر بۆ چۆڕی بۆ بەغا ایت داوم لما مصاد جلال عزیز که روحی شاد بیه و تم دایکم نایاله نامه ای که بود دایکم نرد و ایتر تاو هر او نامه ای بود دایکم واره نمایی کردم واقسی با کردم براکم واشتی بودم و هتاوکو ایستا او آموشگاریانان لجوز کمایه و ازرگیتا و خون بونوکان مو خینکارکان موتوتا و

0: دەستیان کرد بە تدریبی ئەو کچانێککە حەزیان لە مۆسیقا بوو و حەزیان لە گۆرانی بوو و بالفعل لە ماوەیەکی کەمە توانیان تیپێکی مۆسیقای زۆر زۆر جوان لە کتان دروستکەن و بەڕاستیش ینی ئەوانیش زۆر هەوریان نا و کچانیش خۆیان زۆر بزەوقەوە چون بۆی یعنی تیپێکی مۆسیقایە ژن لە کچان دروستکرا نامانە تیپی مۆسیقای ئامادەیی سلێمانی کچان
1: دروستبوونی ئەو تیپە مۆسیقای کچانە کە ئەتوانم بڵێم یەکەم تیپی مۆسیقای کچانە لە سەرتاسەری کوردستان ئەتوانم بڵێم لە عێراقیشە ئەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1975.

0: والي خوش وليام يوحنا ومامستايان فرانسيس داود ألبرت عيسى مامستا عثمان همو مامستا خالد مامستا فريدون كأمان زور زور زور تشالاكانا لقل أوكات بري وبري تشالاكي قتاب خانا كان مامستا جلال عزيز بالروح الشاد به زور دول سوزانا بيج مرقا آسا قولان لي هالكر ك دواي هرسي حفتا و بينزو دارماني شورشي كرد اوان بيستيان بوشايي كي قورة بركانو لشالي سليمانيا بتايبتي للروي دارونية وخلق زور بطاقتو روخاوبو دواي اويكا كرد شو قناغي كي زور هستيارو ناخوش
1: ميري موسيقى في السرطة كي زور زور قرانا تا رأي اهيني او طلبية لسر بكار هناني تایبەتی اگر کەمان بێ قوسی و گرتنی و یا خود هەموو ئەمریکانی کەش بەو شێوەیە سەرەتا زۆر زۆر ماندوویەتیمان پێوە بەدەست هێنا بەڵام وردە وردە وردە وردە هاتن و ئەوانیش بەڕاستی بە تەشجیعیشی باشەوە بە هینێکی باشەوە هاتن بەرەو ڕوومان بۆیە وای لە ئێمە کرد کە ئێمەش بەردەوام بین و تمرینیان پێ بکەین نەتیجەی ئەو تەمرینە کۆمەڵێکیان پێگەیشتن
2: ئیتر هاوینەکەی هاتو چۆمانەکە لە دادەی سلێمانی کچان مامۆستا خالید فێری نۆتەی کردین و فێری مۆسیقا ژەنینی کردین و ئیتر ئەوەی بە پێی هەر قابلیەتی هەر یەکە مەسەلەن ئەوانەی کە لێی هەڵبژارا کە لە مۆسیقاکە مەسەلەن سەرکەوتوو بوون و تیپەکەمان دروست کرا و ساڵە
3: نازانم یعنی هەر حەزم لێبوو لە مناڵیەوە حەزم لە شتێکی وا بوو بیبینم بەدەستمەوە بێ پێشتر ئامۆزایەکەم هەبوو ئامۆزاکەم بە بێ خول فێر ببوو ئۆکردێنی لێ ئەیا دیارە تەسیری ئەوم لەسەر بووە کە هاتمە ئێرە و بۆ خولەکان وتیان چ ئامێرێک هەڵەبژێری لەبەرەوەی منیش دەستە چەپەم هەندی ئامێر هەتا ئۆکردێنەکەش بۆ من تۆزێ زەحمەت بوو وابزان

0: ئێمە خۆمان کە خولەکە داخلی خولەکەبووین لەگەڵ مامۆستاخایدا نیازیێمان نەبوو بە ڕاستی کۆنسرت و بەشداربین هەر ئەو بوو ئەوتمان تۆزێ لە مۆسیقا شارەزابین. بەڵام کە هاتین لەگەڵ خوێنکارەکانە سێرمان کرد ئیشەکە باش ڕۆیشت و خوێنکارەکان زۆر باش بوون و خۆشمان ینی شتێ فێر بووبووین. بۆ بوو لە اخیریا ساڵاوتیان بۆ بەباشی تەمرین نەکەن و کۆنسرتێک ئەنجام بین. ئیتر لەگەڵ سکوزیدا و ما مستەخاید و ما مستەفرەیدونە خوێنکارەکانی شاوە بوو کۆنسرتێکیان پێک ڕێکخست مجموعی گۆرانیان حاضر کرد لەگەڵ ما مستەخاییدا.
1: ئەو بیرۆکەیەمان کردکە ئەم تیپە مادەم وا پێگەییوە و ئەتوانن ئەو بەرهەمانە تقریبن دەدوانزە بەرهەم بتوانن تاقیکەن تقریبن سعات زیاترە بوو بەرهەمەکانیان. بۆ مەبەستە وتمان با لەسەر ئەم شانۆیە هەل لەسەر ئەم شانۆیە تەقدیمیکەین بۆ خەڵکی شاری سلێمانی کە بزانێت ئەم شارە تیپێکی مۆسیقای تایە کە تەنها کچان خۆیان ژەنینەکەن خۆیان گۆرانی ئەڵێن و کۆرسیش هەر خۆیانن.
2: وا بزان لە بەبوونی یانزەی ئازار بوو یان ڕۆژی کرێکاران بوو.
0: وا بزان مانگی دوانزە بوو، زستان بوو، بارانەباری ئێستش لەبەرچاومە.

0: لە مەکتەبەکە تدریبمانە کرد. دوای ڕۆژەکەی لێرە کردمان مجموعەیەکمان لە فڕتیمەکانە بوو، هەندێکیش لە تەلەبەکانی عدادیە بوون بە کۆرس. ئەوەی کە مەسەل لە مۆسیقاکە زۆر سەرکەوتونە بوون بە کۆرسی گۆرانیەکە. تقریبن دو سێ گۆرانیمان پێشکەش کرد، یەکێک لەوانە گۆرانی مامۆستا عومەرزەی بوو. سیارمان سۆڵۆی لێ ئایا، من یەکێک لەوانەی کە سۆڵۆی ئەرکۆدیۆنم لێ ئایا لە گۆرانیەکانە، ئەوانی کە مەسەل یەکێک گیتاریکێکیش کەمان.
1: بەبیرمە یەکەم گۆرانی کە پرۆڤۆمانتیا کرد گۆرانیی لەو سەردەما قاردیلان هێنا بوویەوە، خۆشی وتبووی لە ئەوروپا وتبووی، بەڵام بەرهەمەکەی هاتەوە کوردستان. ئەو گۆرانیە یەکەم جار بوو شاری کامەران موکری بوو، ئاوازی ویلیام یۆحەنا بوو، بەس قاردیلان خۆی وتبووی، زۆر جوانیشی وتبوو، ڕوومەتی وەک گوڵی بێگرد ئەوەش بوو. و چەندین گەڕام لە شاران ئەوە گۆرانیە بوو کە لەو سەردەما زۆر زۆر باو بوو. گۆرانیکی لەو سەردەماوانی کە باو بوو هەمووییمان هێنا، هەتا بەبیرمێ مۆسیقایەکی ئەوروپیشم هێنا بوو فێرم کردبوون، یعنی مۆسیقایەکی سادەی بەسیتی جوان بوو، ناوی ماکی نابوو، ئەویشیان عەزف کرد. یعنی امکانیەتەکەیان لەو سەردەما بۆ سەردەمی خۆیان امکانیتێکی زۆر زۆر باش بوو.
2: قەت ئەوانەمان لە خۆمانە ڕانە ئەبینی بتوانین ئاوا لەسەر شانۆ

0: بەڕاستی مجموعەیە گۆرانی کوردی زۆر جوانمان پێشکەش کرد. یەکێک لە گۆرانیانی کە بیرم بێ باران بارانە بوو، ڕوومەتیوە گوڵی بێگەرد، ئەمان لەو گۆرانیانە بوون. وابزانم کە مجموعەی لە خوێندکارەکانمان مامۆست شیرین ناوێک بوو، ڕووبار بوو، ئەمانە پێشکەشیان.
1: چەند کچێکمان هەبوو کە دەنگیان زۆر خۆش بوو، گۆرانیەکانیان ئەبێژە، هەروەها کورسەکانیش. ئەمانە هەمووی وابزانم نزیکەی 12 بابەتمان پێشکەش کردووە بە هەردوو خولی تیپەکە، خولی یەکەمی لەگەڵ خولی دووهەمی.
0: بەڕاستی کاتێکی زۆر زۆری بەسەر ڕۆیشتووە. من وەکوتم کاتی خۆی گۆرانی باران بارانەمان لێیە، یەک دوو سۆلفێجیم بیر ماوە زۆر زۆر کەم. سۆلفێجەکە باران می می می می می دۆڕێ دۆ می می ئۆخارەوە بەشەین بیرە.
2: هەر لەو کاتەش هەر خۆشم حەزم نەکرد. من بچمە سەر شانۆکە و شارەتی دەست پێکردنیان بە مێو و تەواوبوونیان. یەکێک لە مامۆساکان، مامۆسا گوڵشان کەمانی یەکەمیان بوو، ئەوم فێر کرد کە چۆن ئیشارەت بە بە ریتمەکان و بە فرقەکە چۆن دەست پێ بکەن و چۆن کۆتاییش بهێنن بۆ ئەو مۆزوعە فێرم کردبوو. بۆ مەبەستە خۆشم لە قراغی پردەکەوە لەم هینانە تەماشامە کردن و ئاگامم لێیان بوو. زۆر بە ئازایانە، زۆر بیۆرانە ئەو بەرهەمەیان تەقدیم کرد، سەرکەوتوو بوو، خەڵک زۆر زۆر زۆر بەدڵی بوو و ماوەی سێ ڕۆژی خەیان لەم شانۆیە.
3: وامەسا خالی فێری ینی نۆتەنووسین و فەننەوەشی کردین، ینی بە سەماعی مۆسیقامان لێ نەها، ینی لەسەر ئوسوڵی مۆسیقا فێر بووین و فرقەکە بە تەواوەتی ینی هەموو ئالتەکان لێ ئەیە. بەزناڵی وکوتم دووسەیەکمان مەسەلەن لە زمانی ئالتەکە لەستایە سەر پێ سۆڵۆی ئەکرد و دانیشتەوە. ینی ئەوە تۆزێک بەدڵیان بوو، ینی دەورە پشتەکەمان.
1: هەرچەنە ئەم هۆڵە پچکۆلە بوو، بەڵام زۆر چەند دانیشت بوو، دوو ئەوەنە خەڵک بە پێوەوە بوو. ئەنجا خەڵکەکە بیری ئەکردەوە ئەمە چۆن لە ماوەیەکی وا کەمە بەرهەمێکی هونەری وا جوان هاتۆتە بەرهەم، گوڵیان پێشکەشە کردین، سپاسیانە کردین، پەیام نێرەکان ئەوانی کە لە گۆڤارەکانە بوون لێدوانیان لێوەرە گرتین. زۆر جار کە تۆ ئامێرەکە و پێ ئەبووی، ئەو کاتە نە سەیارە هەبوو، تەکسی کەم بوو، کە ئەڕۆشتی توانێ هەستت بە شانازیەکە کرد، چۆن کوڕێکی گەند چەکێک و سیلاحێگەکە بە خۆیەوانێ تازەیەتی. ئێمەش ئەو ئامێرەمان بە واماندا ئەنا کە چەکێکە بۆ ڕوبەڕووی دوژمن، بەڵام بە چی؟ بە فیشەک نا، بە هونەر.
4: ینی بۆ خەڵک زۆر جێگەی سەرسوڕمان بووە، بۆ سەرسامی بووە. ڕەنگە لەو سەردەمای کۆمەڵەکەی هەبوو بێ ڕەخنەشی لێگرت بێتن، بەڵام سلێمانی لەو دەمەیە لە ئاستێکی ڕۆشنبیری باشا بووە. سەردەمی کرانەوەی خەڵک بووە بە ڕووی کۆمەڵی بیری نوێ خوازیە کە لەو دەمەیە هاتۆتە ئاراوە. کۆمەڵێ بیرۆکەی سیاسی نوێ هاتۆتە ئاراوە. دیارە سلێمانی پێشوازی لەم بیرۆکانە کردو توانێتی وەری بگرێت.

0: ساڵانە چالاکی قوتابخانەکان لە هەموو سەرانسەری عێراقا هەموو شارەکان لە شاری بەغا لە قاعی خولت بەشداریانە کرد لەم ئاهەنگی ساڵانەیە هەموو شارێک تیپی خۆی ئەنارد ئێمە وەکو تیپی ئامادەی سلێمانی کچان ئامادەکرێن کە لە قاعی خولت لە هۆڵی خولت چالاکیەکانمان نمایش بکەین
1: لەوێش من هەر لەگەڵ یانە بۆم و لەگەڵ بەدی عدارتاش کە مامۆستای فەن بوو ئەویش لەگەڵمانە هەبوو زۆر زۆر ئیشیە کرد و بەڕاستی ئەویش لەوەیەکی باشی بینی لە دروستبوونی ئەمتی پە و پێشکەشکردنیمانە چوون بۆ بەغا
2: لەوێ کاتێک کە ڕۆشتین بێگومان بە چەند پاسێک ڕۆشتین هەر پاسە مامۆستای خۆمان لەگەڵا بوو سەرپەرشتیە کردین و مامۆسا خالیدمان لەگەڵا بوو مامۆسا فەرەی دوورمان لەگەڵا بوو کۆمەڵی مامۆستای بەڕێزمان لەگەڵا بوو لێرە مامۆسا خالید زۆر جار کە ئێمە هەرزە کار بووین و گۆرانیمانە و شتێک بە تایبەتی بە تیپەکەی ئەوت بە کورسەکە و گۆرانی بێژەکە ئەوی

0: ئەوەی کە یادەوەریەکە چەند گەورە و جوانە هەمیشە ئازارێک هەیە لەو شەوەدا کە ئێمە من وەکو کەسەتی خۆم قەت بیرم ناچێ کە ئەو کاتی ڕژێمی بەعس بە هەموو شێوازێک دوژمنایەتی کوردی ئەکرد وە بەدایبەتی دوژمنایەتێکی سەرسەختی شاری سلێمانیە کرد. بیرمە هەموو چالاکی هەموو قوتابخانەکان پێشکەش کرا. تەبان ئەو کاتە هەموو قوتابیەکانی کورد کە لە زانکۆکانی شاری بەغدا ئەیان خوێن زۆربەی خێزانە کوردەکان هەتا کاکیشم دکتۆر بەکر ڕەوانشاد لەگەڵ هەموو برادەرەکانی لە زانکۆی بەغاوە هاتە بوون یعنی قاعی خولد بەرناکە و لەبەر کورد. هەموو چالاکیەکان نمایش کرا. ئێمە تیپی مۆسیقای ئامادەی سلێمانی کچان لەگەڵ تیپی بۆ بێخودی مناڵان خراینە ئەخیری چالاکیەکان کەوتینە دوانزە شەو. ئامانجیشان ئەوە بوو کە ئێمە ئەوە نەماندوو بین ئەوە نە خەواڵوو بین کە نەتوانین ئاهەنگەکە بە باشی بە سەرکەوتووی ئەنجام بین.
1: هەستمانە کرد کە ئەیانەوێ لێمان تێکگەن دیکۆرەکە ڕووخا بەسەر ئەندامەکانە ئەندامی ئۆپەرێتەکەم کە پێشکەشیانە کرد بەڵام ئێمە توانیمان بە دەنگی مۆسیقاکانمان بە دەنگی ئەو خوێنکارانەی کە گۆرانیان ئەووت و کۆرسەکەش واوەرن ئەوە یەکێک بوو لەو گۆرانی لەو سروودەی کە پێشکەشیانە کرد پاشەوەی کە دەستمان پێکرد بوو بە چەپلە ڕێزانێک هەتا ئەوکو کۆتایی ئێمە ئەوە نەی تر تەژیع بووین هانیان ناین
0: یەکێک لە چالاکی جوانەکانمان ئەم سروودە جوانە بوو کە پڕ لەمانای سیاسی بوو واوەرن واوەرن واوەرن دەستگرین ئەو کۆششمان ڕاوەسا با شعرەکە بڵێم واوەرن لا واوەرن لاوی کورد تۆ ڕاوەسە کۆپلەی دووەمین بە باشی لەبەرە یاری دەی لاو نەبێ

0: کە دەرکەوتن لە سەرشانۆ تەمان پرۆڤەی باشترمان کرد بوو و جلوبەرگی جوان تریش و بەرهەمێکی جوانیش ئامادەکرا بوو حتا لە بەبیرم گۆرانی هەورامیشی تیا بوو مۆسیقای تیا بوو ئەم بەرهەمانە کە پەردەکرایەوە بڕوا بکە خەڵکی ئەو شان کە بینیان یعنی هەر چۆنەڵێ حەفەسان بەرامبەر بە ئەو شکڵە جوانە ئەو تیپە جوانە کە هەمیان کچن کچ لە کۆرس و گۆرانی بێژ و و ژەنیارەکان
1: ئەوەی لە بەغا دیمان جۆش و خرۆشێکی زۆر زۆر بوو لە بەرەوە ئەو خوێنکارانەی کە لەوێ لە بەشەکان ئەیان خوێن لە زانکۆکانی بەغا هەموو هاتبوون بۆ سەیری ئەم کارەمان بە گوڵ و چەپڵە و شێوازێکی زۆر زۆر جوان پێشوازیان لێکردین و جێگای سەرسامی زۆر زۆر لە هونەرمەندە بەناوبانگەکانی عێراق بووین و هەروەها هی کوردستانیش بووین
0: لیژنەی دادوەر لە خوارەوە کە دوایی ئێمە بینیمانەوە وتیان ئەمە بەڕاستی گۆڕانکاریەشی گەورەیە لە هونەری عێراقیە ئێمە و کوشاری بەغا کە

0: ئەی تەختە کە چەندەها ساڵە هوەری تایە، بەڵام تیپێکی بەو شێوەیەمان نییە ئێمە. ئێوە چۆن ئەمەتان کردووە؟ بەڕاستی شتێکی جێی سەرنجڕاکێشە.
1: دوایە ئەنجامەکان خوێنرایەوە، ئێمە تیپی ئامادەی سلێمانی کچان لەسەر ئاستی عێراق پلی یەکەمان وەرگرت، کە ئەمە سەرکەوتنێکی زۆر زۆر گەورە بوو، وەگەلی کورت بۆ شاری سلێمانی و بۆ ئامادەی سلێمانی کچان.

0: نیکو هاتن و تیپکا تقریبا گورتریش بو و بۆشایەکانیان پڕکردەوە کە ئەوانەی ڕۆشتە بوون. بۆ ساڵی دووەم فرقەکە باشتر بوو، بە قووەتر بوو و ژمارەی ژەنیارەکان زیایی کرد، چەندین ئاهەنگیان ساز کرد، چ لە سلێمانی، چ لە وەکوو باسم کرد لە هەولێر لە بەغا. تا ساڵی 1978 بەردەوام بوو ئەمە، بەڵام ئیتر وردە وردە ئەڕۆی تەڵەبە بەڕاستی نەشەکرا ئێمە هەموو ساڵێ هەر دەورە بکەین و هەر تازەکەین و هەر تەڵەبە فێرکەین و ئەمانە ئیتر ئێمەش وازمان لێهێنان. عمری ئەو تیپە مۆسیقایی کچانە تەنها لە ساڵی 1975ەوە تا ساڵی 1978 بەردەوام بوو.
1: هۆکاری ئەوەش دوای ئەوە دەوائری ئەمن و ئەمانە هەوڵیان ئەوە بووە کە تیپی مۆسیقای ئامادەی سلێمانی کچان وەکو زۆربەی تیپەکان وەکو زۆربەی چالاکی هونەرەکان لەم شارە هەمووی بخرێتە خزمەتی حزبی بەعس و دەسەڵات، حزبی دەسەڵاتی حزبی ڕژەمی بەعس بچێتە ئەو ئەنجا ئێمە وەکو خەڵکی سلێمانی وەکو کورت لەبەرەوە ئێمام و کوردین ئەو فەرقانەم نەکردەوە بڵێم ئەمە کوردە و خەڵکی ئەوێ و خەلکی ئەوێ، بەڵام بەڕاستیەکەی خەڵکی سلێمانی تایبەتمەندێتێکی هەیە. ئەو کاتە ڕەفزیانە کرد کە کچەکانیان بچێتە تیپێکە وچکە بەشدارکردن لە تیپێکی مۆسیقایە و بەکارهێنانی لەلایەن دەسەڵاتێکەوە کە دەسەڵاتێکی خۆسەپێن لە کوردستانە و لەم شارە کە ڕۆژانە کوڕ و کچی ئەم شارە سەر و نوگومەکرا و ئەعدامەکرا و جەژن نەبوو دایان میتمان بۆنێتەوە، پێیان گەورەترین تاوان بوو کچەکان بڕۆن بچن لە تیپێکا بەشداری بکەن و چالاکی ئەنجام بن لە خزمەتی کوردانەبێت لە خزمەتی دەسەڵاتی داگیرکەرابێ. ئەوە هۆکارێکی ئەساسی بوو. ئیتر دوای ئەوەش وابزانم زۆر عەزێتی ئامادەی سلێمانی کچانیان نا تەلەبەگیرە ئەوانە عەزێتیان زۆران، ئیتر ئەمە وای کرد وردە وردە ئیتر بەرداخەوانە بەرەو ئەوە ڕووی ئیتر تیپێک نەما بە ناوی تیپی ئامادەی سلێمانیش.
2: کاتێککە ئەم یادەوەرانەی ئەوانم نووسیەوە بۆ من جێگەی دڵخۆشی بوو کە ئەمانە هەبووە لەو سەردەمەیە و گەشتمە ئەو قەنەعەتەی کە ئەوەی کە ئێستا ئاستی مۆسیقا و گۆرانی کچانی تایە بەهۆی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا و پێشکەوتنی کۆمەلگاوە نییە، بەهۆی ئەوە نییە کە ئامێری باش و ستۆدیۆی باشی لە بەردەسایە. زادی ئەو مێژوەیە کە ئەوان ڕێچکەکان شکانوە، ئەوان هاتوون ئەو درگاداخراویان کردوەوە بە ڕووی کۆمەلگای سلێمانیە کە ئێمەی کچانیش ئەتوانین وەکو تۆی پیا و گۆرانی بڵین، وەکو تۆی پیا و مۆسیقا لێ بڵین.

برنامەکانی مێری دەست پێیکاتەوە بە یەکەم پانل لەگەڵ سەرکردەکان لەگەڵ بەڕێز بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کاک بافڵ فەرموو.